0: Utvisningen ble ikke avsluttet uten konflikt. Flere dommere reagerer sterkt på det de mener mangelfull tilrettelegging, derfor trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år dette det verste året han Wenche Kleven har vært med på.
1: Når dommerne ikke får det de trenger, og at vi til stede for de, så blir det vanskelig.
2: Kritikken går ut på at turneringen dårlig tilrettelagt for dommere, for når de ikke på banen, skulle de gjerne hatt bedre forhold, blant annet med tanke på mat, drikke og garderobeforhold. Til Dagbladet sier tidligere medlem av arrangementkomiteen for dommere at dårlige vilkår har vært et problem i årevis. Pressesjef for Norway Cup opplyser til NRK at de tar situasjonen på alvor, men Kleven frykter at konflikten vil skape utfordringer for neste års turnering.
1: Jeg jo redd for hva som skjer neste år i forhold til gjennomføringen, og da det jo noe som heter ingen dommer, ingen kamp.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim.
4: Politikere og mediene former den norske offentligheten og påvirker hva vi tenker, hva vi mener og hva vi gjør. Hvordan blir norsk politikk påvirket av en amerikansk president som ser ut til å lyge flere ganger om dagen? Og hva skiller en lemfeldig omgang med nødvendige nyanser fra bevisste fordreininger og løgn? Det skal vi snakke om i dag. Han ene statsminister og må fortelle historier som folk tror på for å få velgere. Han andre journalisten som skrev den omstridde boka Partiet om statsministeren og Arbeiderpartiet. Nå han ny programleder for debatten på NRK. Vi sier varmt velkommen til Jonas Gahr Støre og Steinar Sjøvatne. La meg først høre med deg, statsminister Jonas Gahr Støre. Hva betyr sanning for deg i ditt liv og ditt virke?
5: Vi er ved Nidarosdomen, så vi kan stille de store spørsmålene. Jeg vil jo si at jeg har en opplevelse i mitt eget liv og i mitt eget virke at sannhet styrende og avgjørende. At vi blir utrygge i møte med usannhet. Men jeg blitt veldig bevisst på at sannhet jo i politikk og i de dype spørsmålene i livet ikke en gitt størrelse. Noe kan være sant for ulike mennesker på ulik måte. Og det blitt i utviklingen av mitt politiske syn noe jeg også har respekt for. Jeg har politiske motstandere jeg dypt uenig med, men hvor jeg kan på en måte anerkjenne at det sant for dem. Og noe av det det egentlig ikke opp til meg å forandre så mye på heller. Fordi det handler om livssyn og slikt. Men jeg tror sannhet må vi ha som et veldig viktig begrep når vi utarbeider politikk og når vi har samtale i samfunnet, blant annet av årsaken du innledes med, fordi den så i spill der ute i verden.
4: Steinar Sjøvatne. Steinar Sjøvatne, hvor viktig er sanning for den du og det du driver med?
6: Min jobb jo å finne sannheten og sette den på trykk eller på TV nå i debatten. I hvert fall så tett på sannheten som det mulig å komme, så jeg veldig enig med statsministeren at sannhet min sannhet kan være noe annet enn din og din, Håkon. Så det opplever man jo i politisk journalistikk at noen sannhet noen andres løgn eller noen usant for andre. Men personlig så jeg oppvokst i et sånt kristent hjem hvor det verste man kunne gjøre var å lyve eller banne. Så det husker jeg, mamma slo veldig hardt ned på det hvis hun tok oss i å lyve. Så det skulle man ikke gjøre.
4: Så hvis du måtte velge mellom å lyge og banne, så...
6: Nå skal mamma høre på dette, så jeg får være snill. Hun veldig stolt over at jeg skal være her sammen med det. For jeg er gammel arbeiderpartipolitiker, men hun hører dårlig. Så jeg kunne banne hvis jeg gikk bak ryggen hennes. Det helt sant. Bukser, altså fysisk bak. Ja.
4: Ok. Sanning, folkens, altså tema for årets Olavsfest i Trondheim. Og her ved Nidarosdomens vestfront så tar jeg, Håkon Haugsbø, opp ulike perspektiv ved omgrepet sanning. Og i dag, som dere har forstått, så temaet sanning og løgner i politikken. Og vi kunne lagt til i journalistikken for... Både politikk og journalistikk lever i et gjensidig avhengighetsforhold, og kritikken og konspirasjonene rammer de begge. Da vil jeg gå videre på deg, Steinar Suvatne, fordi selv om Modi har sagt at du ikke skal lyge, så fikk

0: du jo så øra flagra da du etter mange år som politisk journalist i Dagblad hamna I spaltene sammen med din kollega Jørgen Gilbrandt etter at dere hadde gitt ut boka Partiet, som skildrer tilstanden I Arbeiderpartiet under Støres leding. Og da lurer jeg på, hva viktigste sanning mener du at den boka avdekker?
1: Jeg mener den boka viser ganske godt at Arbeiderpartiet et maktparti, og hva makt... Og
0: hvordan... Trenger ikke lese en bok for å vite
1: det. Nei, men jeg mener at vi viser ganske bra hvordan makten kan være en drivende faktor for hvordan Arbeiderpartiet blir, som også da en drivende faktor igjen for hvordan Norge for Arbeiderpartiet og har vært over lang tid Norges viktigste politiske parti, vil nok mange mene da, I hvert fall har de sitt I regjering veldig ofte. Og jeg tror vi viser det ganske bra hvordan makt og Arbeiderpartiet går hånd I hånd. Den maktkulturen.
0: Mm. Men dere dybdeintervjuet mer enn 70 ulike kilder til denne boka. Det ingen som leser den som får vite hvem de eller ikke minst hva motiv de hadde for å snakke Nei. Med dere og si det de sa. Hvordan tenker du at vi som lesere skal feste lit til en fortelling der vi hverken vet hvem som snakker eller hva motiv de har?
1: Vi som politisk journalist så du vant med det at de du snakker med har et motiv. Og de kan også ha insentiver for å si ting som ikke alltid helt sant, siden det tema også. Og som politisk journalist jo jobben å forsøke å filtrere ut de motivene så godt det lar seg gjøre. Det ikke alltid, altså noen ganger går man kanskje på limpinnen og går med på et narrativ som ikke helt riktig. Andre ganger også, så lykkes man bedre med å filtrere det ut. Men det var jo en jobb som Jørgen Gilbrandt og jeg tok veldig på alvor og brukte lang, lang tid på. Og vi hadde jo mange intervjuer med flere, så vi kunne snakke med de flere ganger for å forsøke å klare opp og prøve å tenke oss imellom. Hvorfor sier denne det? Har vedkommende et insentiv her som vi kanskje bør ha I bakhøyet når vi skal etter hvert skrive ned og gjøre dette til en bok?
0: Så det jobber. Du trygg på at alle de 70 snakker sant?
1: Nei, jeg kan ikke være helt trygg på det, men det vet jeg ikke. Sånn tror jeg det I politisk journalistikk, som vi sikkert kommer tilbake til, at det ikke alltid alle snakker helt sant. I hvert fall ikke helt sant.
0: Jonas Gahr Støre, du er jo mye, men du også en lesehest. Hva ditt forhold til boka om ditt eget parti?
2: Nei, jeg har jo sagt at jeg har ikke lest den boka fra perm til perm, for jeg ble jo klar over...
0: Du har lest litt?
2: Ja, jeg har lest litt, fordi det kom en god del påstander jeg ble bedt om å kommentere som jeg mener var feil. Det har jeg kommentert. Og så har jeg tenkt at måten jeg bruker min tid på, hvis jeg skulle lest den, så tror jeg ville funnet... Mange områder har jeg sagt at dette mener jeg ikke riktig. Det noe som heter kontradiksjon. Hvis noen mener det sant, så vil jeg si at det en annen versjon av det. Og det valgte jeg altså ikke bruke tiden min på. Men jeg har respekt for jobben som Steinar gjør som journalist, og at det å snakke med kilder om å gjøre de vurderingene om hva som sant og ikke sant, at det et krevende fag. At Arbeiderpartiet, alle partier partier hvor makt blir spilt ut. Jeg mener jo at hovedfortellingen I den historien som kom ut, min ærlige mening at den stemmer ikke med det som var realiteten da, men jeg vil ikke si at det likevel det snakk om løgn, ikke sant? Vi kommer over til at det motsatte av sannhet å snakke sant, det å lyve? Nei, ikke nødvendigvis, men det et veldig komplisert bilde å skulle danne seg et bilde basert på de kildene. Jeg snakket 40 minutter med disse journalistene. Jeg tror jeg ville hatt meninger om veldig med det som sto der, andre versjoner, også om motivene. Men nå det ikke boka jeg tror vi skal snakke om, men det noe slik jeg
0: håndterte. Vi skal ikke snakke om boka
2: den.
0: Som sådan, men vi skal snakke om sanning, og her ligger også metodikken for å få fram det en hevda sanning. Du skal få svare på større stendersøvater.
1: Nei, jeg synes ikke det var så mye å svare på. Jeg glad for at statsministeren verdsetter jobben eier og andre politiske journalister gjør. Jeg synes det viktig. Jeg synes vi har en politisk press I Norge som sikkert kan være harde med både Arbeiderpartiet og statsministeren og alle politiske partier, men jeg opplever at statsministeren var... Jeg forstår at det krevende når du skal lede et land, og så kommer det en bok om det. Hvor det mye støy rundt den boka. Statsministeren kom bort til Jørgen Gilbrandt til meg første gang vi møttes etterpå, og strakk ut hånda og sa at det du sa nå, at jeg har ikke lest boka, jeg tviler på at jeg kommer til å prioritere å gjøre det, men liksom, no hard feelings. Mm. Det sånn røst.
0: Forfatter og en gang Arbeiderpartistatsråd Anne Holt, hun skrev I sine sosiale kanaler at det kan være mye her som sant, men det umulig å vite hva, nettopp på grunn av at ingen visste hvem de hadde snakket med og hva de stod for.
1: Nei, altså, men altså, sånn tror jeg vi må akseptere at politikken ofte og kanskje verden vi lever i også. Det ikke alltid mulig å vite hva som den fulle og hele sannheten. Vi forsøkte å komme så nærme som mulig i å beskrive de indre forholdene i Arbeiderpartiet på det tidspunktet og bakover i tid, en 10-årsperiode. 10 år på 300 sider. Det ganske intenst. Og så det sikkert sånn, tipper jeg, og statsministeren jo inne på det, at noe av dette kan være sant for enkelte i hans parti, eller mange i hans parti, flertall i hans parti, men ikke nødvendigvis sant for statsministeren. Sånn vil det nok være, tenker jeg. Mm.
0: Jonas Gahr Støre, det sant at du har sagt at sanningen blir undergravd bevisst?
2: Hvor har jeg sagt det?
0: Nei, det det jeg spør, for jeg har sett det på internettet, så derfor må jeg spørre om du faktisk har sagt det.
2: Det er et sitat jeg ikke kjenner meg igjen i, at sannheten blir undergravet bevisst. Det sikkert noen som...
0: Men kunne du ha sagt det på en god dag, eller?
2: Nei, jeg tror ikke det, men nå finnes det kanskje et eller annet sted. Men jeg synes jo, hvis vi kommer litt tilbake til inn i Nidarosdomen, så henger det på engelsk, truth, sannhet, henger ned til og med inne i en stor kirke. Så det klart det et viktig tema hva som sant. Og jeg synes jo det at vi nå diskuterer hvordan vi håndterer virkelighet, hvordan vi håndterer kamp om løsninger med et utgangspunkt i tema sannhet, viktig. Og i kampen om makt da, og det å styre og det å få gjennomslag for løsninger, så vil jo det å kunne ha sannheten på sin side, det som mange nok oppfatter som sant, være viktig. Jeg kommer nå ut av noe som det største emosjonelle for meg hvert eneste år, det 22. juli. Og i år var det 15 år etter 22. juli, og vi har de siste årene i Arbeiderpartiet vært opptatt av å snakke om at vi må snakke sant om 22. juli. Hva mener vi med det? Jo, vi mener om det at 22. juli var ikke en naturkatastrofe som rammet akkurat der, men det var et gjennomtenkt politisk attentat mot Arbeiderpartiet, Arbeiderungdommen. Det var sant. Det mener jeg har vært sunt for norsk politisk debatt. Jeg vil anerkjenne politikere på høyresiden som sa at det det viktige å si, for det det som sant om dette. Det ikke en tilfeldighet. Da blir det også mer mulig for meg å si at belastningen som hele denne bevegelsen har tatt av et slik politisk attentat, tror jeg har vært større enn det norske samfunnet egentlig har oppfattet disse 15 årene. Og det å kunne si det, det må bygge på den sannheten at det var faktisk det som skjedde. Så det at vi har et diskusjon om sannhet, at det tas opp som tema her på Olavsdagene, det mener jeg beriker den politiske kulturen i vårt land, hvor jeg også da vil si, selv om jeg tror jeg har mye å si om det Steinar skrev i den boka, journalistene våre gjennomgående søker svar på det som virkelig, det som har skjedd, og at vi har et demokrati som sånn at hvis du prøver å undergreve sannheten systematisk, så ringer klokkene for deg. Da du i en dårlig situasjon.
0: Vi nærmer oss etter hvert det som kjerna for denne samtalen, nemlig som det var sagt, hva som sant og hva som usant, det jo en stadig større del av den offentlige diskusjonen, både i de redaktørstyrte mediene, men ikke minst i de frittgående, ukontrollerte sosiale mediene. Og sentralt i forvaltningen av sanninger så står våre politikere og våre journalister, her representert ved Støre og Suvatne. Da var jeg tilbake til boka di, Årsak Halsen, boka di i Suvatne. Dere hevder at både navngitte og ikke navngitte journalister og medier hadde latt seg bruke i maktkampen i Arbeiderpartiet. Hva handler det om?
1: Skal vi ta hele det bakteppet der? Altså, jeg tror hvis vi løfter blikket rundt det, så det nok sånn at vi journalister alltid vil stå i fare for. Altså, dette jo noe med hva slags, hvor tett du kommer inn på politikere. Når jeg på Stortinget hver eneste dag og jobber, så blir du kjent med politikere. Du får bedre relasjon til noen enn andre. Du kanskje kjenner flere i et gitt politisk miljø med gitt overbevisninger enn du gjør i andre miljøer. Og da det veldig viktig at vi journalister hele tiden klarer å ta et steg tilbake og si at, og prøve å se dette utenfra og være bevisst på at man ikke liksom løper noens æren i en pågående maktkamp. For eksempel i Arbeiderpartiet. Det tror jeg ikke alle alltid har vært like flinke til å gjøre. Og så kan jo ikke jeg vite om de gjør det, liksom, om de gjorde det med overlegg, eller om det var mer at de visste hva de gjorde, eller om det var mer sånn at det skjedde om man ikke så det selv.
0: Og du får utskyld at det stemmer brast.
1: Vært en lang uke.
0: Ikke fordi jeg ble så rørt av det du sa, men... Av rent medisinske årsaker. Kan du forklare hvordan makten her representert ved statsministeren og hans parti, hvordan makten bruker mediene?
1: Ja, altså, Jonas Gahr Støre og de liksom, partilederne har jo gjerne det vi kaller en spinndoktor. Noen som er det sitter igjen her, veldig hyggelig jeg for øvrig, for statsministeren, sitter vel et par. Og de, disse spinndoktorene har jo som jobb å forsøke å få oss journalister til å se virkeligheten, se sannheten slik de gjør det. Og det er en sentral del, altså den kommunikasjonen har vi frem og tilbake hele tiden med spinndoktorer og rådgivere som har presseansvar i de store partiene. Vi snakker jo sammen også veldig mye uformelt, sant? Om en sak før det blir til, diskuterer den. Mange ganger kommer jo også innspill fra de rådgivere og politikere selv. Mange, av og til kommer det også...
0: Innspill er det?
1: Nei, det kan være drittpakker det. Det kan komme innspill fra noen at har du hørt at den og den i det partiet gjorde sånn og sånn. Ta så sjekk dette her, dette opptaket fra møtet. Er det ikke litt rart at han sier det når partiet sier noe annet, eller... Sant? At man forsøker å lage kvalm for andre partier. Det kan også forekomme.
0: Er dette noe du forholder deg til i hverdagen, så er det, det spiller der?
2: Nei, altså dette er jo Suvatnes gjengivelse, men la meg bare si, nå har du sagt vi ikke skulle snakke om boka, så snakker vi om den boka. Det som var interessant med den var jo at metoden og måten den ble jobbet med var ikke politikere som kommenterte, men det var dere journalister som hadde veldig sterke innvendinger til metodene. Og måten dette blir gjort på. Jeg leder et parti, jeg leder en regjering i en dramatisk tid. Vi tar valg, både i forhold til personer og politikk, som noen blir skuffet over. Og i norsk demokrati så kan noen som blir skuffet, de kan gå og snakke om det, og det er veldig bra. De kan fortelle om det. Og det blir de historier av. Jeg vil ikke kalle det drittpakker, men det er sterke historier. Jeg står gjerne i det, og jeg kan stå for de valgene jeg har tatt. Jeg har måttet be statsråder gå av, fordi det var riktig på korsvei. Det er dramatiske ting, og det blir det historier av. Spinndoktorer er jo en sånn gammelt begrep som kom opp for noen år siden i politikken, hvor man forsøker å vri virkeligheten. Men jeg har jo som regjeringssjef enormt mye informasjonsansvar, fortelle om ting som skjer, formidle saker på saker, med å velge hvilke saker og hvordan det når ut. Og jeg kommer tilbake igjen til det at jeg har tiltro til at vi i Norge fortsatt har et oppegående pressemiljø, journalistmiljø, som gjør at hvis noen drev bedrageri med informasjon systematisk over tid, så ville det bli tatt for det. Og det ville bli avdekket, og det ville bli ikke mulig å gjennomføre. Så gjør man feil underveis, som man kan være... mer eller mindre god til å få frem virkeligheten, men det er vårt ansvar hele tiden å kommunisere. Derfor så er jo, jeg har vært med 30 år i norsk offentlighet, mange av dem i politikk, mange av dem i embedsverk. Disse informasjonsstabene blir stadig større, etterspørselen fra samfunnet om informasjonen blir stadig større, og i sum er vel det bra, for det betyr at informasjonen skal være tilgjengelig. Vi har svarplikt på alle mulige spørsmål som kommer til oss om politikk, og skal svare på det, skal formidle det på så god måte som mulig. Og jeg har kommet dit at jeg, noe av det gjør vi bra, noe av det kan vi alltid ha forbedring på, men jeg kjenner meg ikke igjen at noen systematisk undergraver sannheten, nei.
1: Nei, ja, for så vidt enig i det, jeg tror ikke jeg kjenner til systematisk undergraving av sannheten, og jeg vil bare si at jeg synes vi journalister, politiske journalister, er flinke til å si til hverandre, sitter og tar en øl eller rundt lunsjbordet på Stortinget, at vi er heldige som har det sånn her. Vi har politikere som stiller opp, vi har et storting, vi kan komme og gå, jeg kan komme og gå, der er adgangskort. Jeg kan banke på døra til folk, og da du satt på Stortinget som partileder og ikke var i regjering, så kunne jeg bare komme.
2: Det er noe av det deilige med å være i regjering, at de banker ikke
1: på døra. Ja, nei, det er vanskelig.
2: Der er det du kan gå på do alene uten å ha Steinar Suvatne ved siden av deg, eller på do.
1: Ja, det, ja.
2: Det er en fordel.
1: Nyt det mens du kan. Altså, det er noe veldig fint med det, det er veldig åpent, og norsk politiker har vært i Sverige og sett hvor jeg opplever det som langt mer liksom stengt. Vi skal verdsette dette veldig, og at man også har en gemyttelig tone mellom journalister og politikere på i stort sett, vil jeg si.
0: Mitt poeng var ikke å grave videre ned i boka, men å snakke om metodene og prinsippene her. Fordi når man driver en regjering, et parti, og forholder seg til mediene, og maktkamper foregår, eller det politiske kamper, så må en jo være først i løypa for at den skal på en måte vinne dette. Og da lurer jeg på, Støre, Hva forhold har en da til sanning når det står på som verst I disse slagene?
2: Altså jeg tror vi må tenke at de som velges til verv, de som velges til viktige jobber, la oss si I politikken eller journalistikken, de valgt av noen. Og jeg tror at hvis de over tid uetterrettelige mennesker, så taper de. De kommer ikke til å kunne stå I de posisjonene, de kommer ikke til å stå I politikken, stå som statsråder, og jeg tror heller ikke de får tillit fra redaktører eller de de jobber for. Så det en slags seleksjon I det. Og så det jo slik at når vi snakker om sanninga nå, så det, tror jeg, viktig å minne om at vi kan være enige om at det en sannhet at akkurat nå regner det ikke Trøndelag.
0: Det nesten uvirkelig.
2: Ja, det nesten uvirkelig. Men det et faktisk forhold vi kan beskrive. Men når vi går inn I politikk og moral og filosofi og størrelser, så sannhet ulikt. Og det jo det som gjør det fascinerende å være mennesker, og at vi altså i fellesskap og samfunn hvor vi rett og slett må holde ut med hverandres sannheter på et vis. Og det jo det som gjør jo at vi I vårt samfunn har utviklet denne samfunnssystemet med at vi har en kritisk presse som skal være utfordrende, som skal stille spørsmål, som skal avdekke og se hva det og jeg tror vi politikere også aksepterer at det sånn. Noen ganger så setter det oss I et godt lys, andre ganger så setter det oss I et dårlig lys. Men jeg min mor sa jeg hadde et lyst sinn, så jeg velger å tro at det noe med at til syvende og sist så har sanningen en tendens til å komme fram. Og de som forsøker, og det jeg har erfart I min tid, da skal sikkert jeg skrive om en dag, og da skal jeg forsøke å skrive sant, så en god del av det som da har vært uklart over tid, det blir klarere I retning av det som faktisk har skjedd. Og det må vi stole på.
1: Du må rope ut hvis du trenger en forfatter til den boka.
2: Ja. Da tror jeg vet hvor jeg skal gå.
1: Ja, det veldig godt. Tusen takk. Jeg anser det som en avtale.
3: Dette Vestfront-møte fra kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim.
0: Her vi altså sitter med statsminister Jonas Gahr Støre og journalist og debattenprogramleder Steinar Sjuvatne, og vi snakker om sanning og løgne I politikk, og vi ble enige om å inkludere journalistikk også. Steinar Sjuvatne, det jo en ting å snakke usant og lyge, blank løgn, ikke sant? Noe annet å slumse litt med nyansene, holde tilbake litt av det som også sant, men som jeg kanskje tenker ikke fikk plass akkurat her I dag. Hvordan de opplevelser som mange år I politisk journalist, altså de opplevelser av norske politikere sin, skal vi si, å skille mellom å glemme nyansene og å bløffe?
1: De fleste politikere opplever jeg som rettskaffende folk som opptatt av å snakke sant. Og så jo samtidig politikkens natur sånn at du selvfølgelig retter lyset mot de siden av en sak som du best tjent med. Som best passer ditt verdenssyn eller saken du vil få fram. Sånn det jo. Men jeg tror ikke særlig, jeg tror jeg kan ikke komme på at jeg har stått noen gang I et intervju og tenkt, nå det noen som lyver for meg. Dette ikke sant, nå det løgn. Det kan jeg aldri tenke meg, det kan jeg ikke komme på. Men jeg vet jo at vi ofte blir gitt en side av en sak, en side av sannheten, og så går jeg til Jonas Gahr Støre eller Arbeiderpartiet og får en annen side av saken, en annen side av sannheten. Og det synes ikke så hverken unaturlig eller kritikkverdig. Jeg synes det helt at det sånn politikken fungerer. Og alltid har gjort, tror jeg.
0: Støre, du sa I sted at det ikke regnet I Trøndelag, og det
1: begynte å regne.
0: Framstår akkurat nå som blank løgn, men det var det jo ikke. Dette jo nyanser, og det det jeg vil snakke om nå. Fordi når den da, som du mynte oss på, du leder en regjering, du leder et land, verden står I brand, det stort ansvar og store oppgaver. På et eller annet tidspunkt så må vel du også komme I den knipa at du må prioritere politisk strategi framfor full åpenhet og sannhet til alle. Hvor går den grensa for deg?
2: Ja, det helt riktig. Og det jo faktisk flere ting jeg jobber med som jeg ikke har lov å snakke om. Som kan være fortrolig eller av høy sikkerhetsklarering. Og nå I en tid med krig I Europa, så hvis jeg skal oppsummere mine 5 år snart som statsminister, så det som mest særpregent jo all den tiden jeg bruker på de spørsmålene, som jo ikke temaer vi snakker om I åpne møter, men som handler om norsk sikkerhet, som handler om håndtering av at det krig I Europa, og at vi skal øke forsvaret, og vi skal jobbe med den type spørsmål. Men det kommer inn på veldig interessante nyanser her, fordi det mulig for politikere, selvfølgelig som mennesker, å ta feil. Og hvis du har tatt feil, betyder det ikke at du har løyet, men du har tatt feil, og jeg tror politikere som noen gang kan si at de kan innrømme at de tar feil, står seg på det over tid. Og jeg enig med Steinar, jeg synes det sjelden du kommer I en situasjon hvor du står og tenker at den personen lyver åpent, med rett opp I ansiktet. Og I norsk politisk kultur så det å anklage noen for løgn, det egentlig noe av det verste du kan si til folk. Altså det blir stort sett folk tatt veldig, veldig ille opp, og tar det som en fornærmelse, og det bør de, for det veldig alvorlig. Men jeg tror vi tilbake igjen til det at det finnes ikke alltid en sanning, og det ikke da løgn eller uriktighet, men det deler av sannheten som du får. Og der det samspillet mellom vi som informerer og pressen som presenterer, og at dette samspillet må fungere, og I samfunn som ikke har en fri presse, så det jo, kan du si, diktatur, ensretting, absolutt ingen innsikt, og det dårligere samfunn enn vårt.
1: Men det må vel hende, Jonas, at dere sitter på et morgenmøte og går gjennom avisen, som jeg tipper dere gjør på statsministerens kontor hver morgen, og så ser du noe I Høyre eller FRP har sagt, og så sier dere, det her ikke sant. At du føler om de lyver, men at det I hvert fall at det ikke sant, at det... For politikere beskylder jo vanlig for å snakke usant ganske ofte, synes jeg. Blant annet I debatten på NRK til høsten under Steinar Syvatnet.
2: Ja, vi får se på det. Nei, men det klart at det tror jeg alle partier gjør, og det handler jo om utspill fra andre partier som du da vil ta tak I, for du uenig I. Når jeg hører Sylvi Listhaug si at klimakrisen ikke eksistensiell, jeg mener det helt feil. Hvis det noe som eksistensielt I vår tid, spør de 200 000 rundt Bordeaux om det eksistensielt når det brenner. Men jeg sier ikke at hun ljuger, men hun tror ikke at dette et problem.
0: Vi snakker ikke om folk som ikke det beste prinsippet.
2: Nei, men altså, da blir det vanskelig. Da. Men altså, en kjent politiker sa det. Hun, og hen ikke her. Men da klokken ringer for dem også. Men da det jo vår jobb, ikke sant, å si at da må vi få frem vår versjon, vi må få frem vår sak, og vi må holde de andre ansvarlige for de holdningene.
1: Men du blir jo oppfattet som at, I hvert fall blir Arbeiderpartiet oppfattet som at man lover lavere renter før valget. Så vet jeg at du litt uenig I den fremstillingen, men hvor nærme det å komme I en posisjon hvor man kan ha sagt noe som ikke sant?
2: Nei, men det synes jeg det bra spørsmål å snakke om, og vi hadde spørsmålet om studielån og fergepriser, ja. Hvor vi har sagt at der gjorde vi feil I formidlingen. Jeg har aldri gitt uttrykk for å fordekke det for å ville det noen, men vi gjorde feil I kommunikasjonen. Vi har aldri lovet lavere rente, men det en interessant diskusjon hvor vi sier at det valget velgerne har før det valget mellom to alternativer, og hvis du velger det andre alternativet, de som ikke her, som vi mener kommer til å føre en økonomisk politikk hvor renten kommer til å gå gale veien, det et dårligere valg. Men hvordan renten så utvikler seg, det nå ringer klokkene for alle her. Hvordan det utvikler seg, vil jeg si at jeg har ikke lovet det, og da må vi stå I det, og så får folk tro på, eller velge å få det opplyst.
1: Men de som ikke her, de vil jo, de har jo sagt at det ble tolket som et løfte, og dermed på en måte, ja. Kan man, hvis man tolker det som et løfte, så vil man også føle at man har blitt, at det var en løgn jo, da, hvis
2: men,
1: man gjorde det.
2: Men det jo en del av vårt ordskifte, ikke sant? Det jo det, da vi kom på slutten av fjoråret, så satt Norges Bank rentene ned og sa at den økonomiske politikken la til grunnlag for at den skulle settes ytterligere ned I år, så kommer det krig I Midtøsten, og energiprisene går opp, og det skjer også for renta. Det er en konsekvens, for vi står I den debatten, og så får folk se på en måte hva de tror på. Men når jeg I de debattene, så må jeg bare si at jeg har erfart underveis at hvis du går ut på en planke som basert på at du har et uklart forhold til sannheten, da står du på utrygg grunn i den norske samfunnsdebatten. For du og andre og politiske motstandere kommer til å rive den bunnen bort fra deg, så du står best med å stå solid på det. Så tåler du uenighet. Vi tåler uenighet om skatt, og vi tåler uenighet om en lang rekke politiske temaer, men det ikke det samme som noe sant og usant. Så I politikken, nå det sluttet å regne for øvrig, i politikken så det flere sannheter, og det bra, tenker jeg.
0: Folkens, hva synes dere om Steinar Syvatnes debattlederegenskaper? Bra. Flott. Jeg har lyst til å henge meg på når vi først snakker om folk som ikke her, og løfter som I alle fall kan bli tolket som løfter, fordi jeg fant en litt artig sak fra debatten I fjor, som blev ledet av en väldigt flink programleder som heter Fredrik Solvang. Nemlig et ordskifte mellom deg og Ola Svenneby nettopp om renter. Og då säger du til han at du finner ikke noe sted at jeg reklamerer for rentekutt, sa du. Og så säger han, det står jo på trikken. Og så henviser han til en valgkampplakat der Arbeiderpartiet da säger rentekutt for alle eller skattekutt for noen få. Og det blev på en måte 1-0 da, til Svenneby. Og poenget ikke å snakke om renta, men poenget å si at dette jo kanskje ikke den største usanningen eller største nyanseglippen for en statsminister, men i det miljø vi har nå, i det polariserte samfunnet vi lever i, så er dette ting som blir plukket utrolig kjapt opp, som sår tvil og som blir brukt for å så tvil.
2: Jeg mener at ikke det var 1-0 til Svenneby, jeg mener at det var gjerne 1-0 til meg, eller... Kanskje 1-1, men hva var det vi sa da? Ikke sant? Vi sier før et valg.
0: Nei, men hold renta utenfor. Vi snakker om sanningen, vi snakker om ja, de små tingene som blir brukt.
2: Men nettopp det, ikke sant? Vi holder frem et alternativ om at hvis du har skattekutt til de med mest, finansiert slik det alternativet ville, så mener vi det kommer til å føre til stor bruk av oljepenger, og at renten kommer til å gå opp. Så det alternativ. Det betyr ikke at du lover lavere renter, men det mellom to ulike tilnærmer til politikken. Det utløste jo debatter som preget den valgkampen, og den valgkampen den gikk som den gikk, den handlet jo veldig mye om fordeling, om formuesskatt og avvikling og den type. Og da må vi sette dette i perspektiv, forklare hvordan de store virkningene og få gjerne de debattene, og få dem på NRK, få dem på TV, få det slik at det blir... tilgjengelig for folk. Mm.
0: Ok. Vi skal løfte blikket litt her ved Nidarosdomens vestfront, og så skal vi se ut over egne grenser, for vi lever i dramatiske tider med kriger og kamper mellom stormaktene. Vi omgitt av propaganda fra velsmurte krigsmaskineri, og den øverste leieren for vår næreste allierte blir skulda for å lyge hver dag. Dokumentasjonen på løgnene fra det hvite hus overveldende. Da lurer jeg på, hvordan påverker dette sannhetsgehalten i vårt eget ordskifte? Ser du noen endringer, Steinar Sjuvatne, i måten norske politikere snakker om hverandre, snakker om politikken, inspirert av USA?
1: Nei, jeg synes det dårlig gjort å si at Donald Trump inspirerer måten norske politikere liksom diskuterer og snakker på. Det jeg har sett, og som jeg har observert over lang tid egentlig, som politisk journalist, jo hvordan sosiale medier kan brukes av politikere for å kontrollere narrativet veldig godt. Og hvor vi opplever at vi kan være mindre interessante for en del politikere, og vi får for eksempel få et intervju. For det vi de nok sier, og som vi får høre kanskje over en pils når vi snakker med rådgivere på et senere tidspunkt, var at vi hadde ikke så mye å tjene på å stille opp. Vi gjorde det heller på sosiale medier. Der kan vi komme med vår side av saken, vår sannhet, uten sånne brysomme motspørsmål, full kontroll over titel og ingress, eller full kontroll over innpakninger. Og at det var liksom ikke så mye å tjene på å stille opp for pressen i vanskelige saker. Det opplever vi at sosiale medier kan brukes til det. Og det nok en sånn utenlandsk tendens, tror jeg, som har kommet til Norge mer og mer. At i valgkampen som var i fjor, så tror jeg det var veldig viktig for mange partier å treffe godt på TikTok og på Instagram. Mindre viktig om nettavisen Dagbladet VG, akkurat hvordan saken ble der, om de kom på der. Det var flere velgere å hente der, og større kontroll på ting der. Så det ser vi at det har kommet, det gjør det vanskeligere i mange saker, at vi liksom ser at før vi får spurt Jonas Gahr Støre, for eksempel, eller andre, om et intervju, så er det en Facebook-status ute som kontrollerer narrativet sett med Arbeiderpartiet eller Høyres øyne, som vi får liksom forholde oss til, og så får vi beskjed om, dere kan sitere derifra. Vi har ikke tid til et intervju akkurat nå. Og det en smart kommunikasjonsmessig, litt mer krevende å da få sannheten i gåsetegn fram som politisk journalist, for da får du ingen mulighet for å liksom følge opp da.
0: Jonas Gahr Støre, det at president Trump har jo sin egen sannhetskanal, Truth Social. Ja. Norske politikere bruker de tradisjonelle sosiale plattformene, men det som du sier, Suvatn, en legger ut et budskap, og så blir en invitert gjerne i en podcast til de profilerte podcasterne, og får kanskje en time til å snakke, skal ikke si uforstyrret, men en møter gjerne ikke sine politiske motstandere. Som i debatten. Hva tenker du om den utviklingen, at det større og større del av det politiske ordskiftet skjer på, i plattformer som ikke er redaktørstyrte?
2: De er her, de plattformene. Og det å holde seg unna dem er en veldig rar strategi. I 2023-valgkampen så hadde Arbeiderpartiet nærmest som linje at TikTok skulle vi ikke være på. jeg har veldig stor skepsis til TikTok av mange årsaker, men det unge mennesker der. Så det å ta det valget at vi ikke skal være der mennesker det et veldig rart politisk valg. Og det interessant det Steinar sier, fordi I valgkampen I fjor, jeg tror jeg var I 7 partilederdebatter.
1: Ja, det var det. Du var god på det.
2: Vi var gode på det, og vi holdt ut med hverandre 7 ganger. Men vi var jo liksom I 2 I NRK, 2 I TV2, vi var I VG, vi var rundt forbi. Så vi driver jo både valgkampen på den gamle måten og på den nye måten. Og på en måte så jo da de sosiale mediene og podcastene, kan man diskutere hvilken retning leder dem? Altså det balanse I dem? Det en interessant diskusjon. Hvilke pengeinteresser står bak å drive de sosiale mediene, de driver de ulike podcastene. Men min holdning som leder av et parti, det at vi må være der velgerne Vi må drive den gamle valgkampen på kjøpesenteret, på bedriftsbesøk, på studiebesøk, være rundt på gater og torv, sånn som jeg har stått på stand her I Trondheim tidligere I dag. Og vi må være på de sosiale mediene der folk Det blir veldig travelt, for du må gjøre begge deler. Så I Norge PT så jo vi egentlig begge steder, tror jeg, mer enn I veldig mange andre land. Og jeg tror, som du sa I sted, Steinar, både journalister og velgere har mer tilgang til oss politikere, og det jeg glad for, for det faktisk mulig å være der, enn de har I andre land.
1: Ja, absolutt. Og så tror jeg, jeg tar applaus, og så tror jeg at en forskjell her om det tilstedeværelse, eller om du bruker det som kommunikasjonskanal, når det vanskelig, på en måte. At jeg tror det ingen her som har problemer med å se deg danse på TikTok. Det klart det var jo en journalist
4: du helt sikker på det?
1: Hva sa du?
4: Du helt sikker på det?
1: Ja, altså, jeg skal ikke gå, jeg ikke så mye bedre til å danse selv. Vi hadde jo spurt I Dagbladet I årevis om vi kunne få statsministeren til å danse, så skuffelsen var jo enorm da vi så at han plutselig gjorde det på TikTok, ikke hos oss. Men det
2: ja, har jeg danset på TikTok? Nå ble jeg usikker.
1: Ja, det Altså, siden sannhet tema, jeg tror det definisjonsspørsmål om du har danset eller ei.
2: Ja, det enig. Men her blander vi altså sannhet inn med danseferdigheter, og det viser at vi har ulike opplevelser av sannhet.
4: Men Steinar Suvatne, du representerer jo en del av bransjen som får sterk kritikk fra visse miljøer i vårt samfunn, altså de redaktørstyrte mediene. Ja. Senest I dag la seg en feed som altså 9 av 10 slakta redaktørstyrte medier NRK hva gjelder både klima, utenriks, innvandring og så videre og så videre. Kanskje det egentlig være ganske sunt når vi snakker om sanning da, at det finnes også flere kanaler, det finnes podcaster med mennesker som kanskje har et tydeligere politisk standpunkt enn det du har.
1: Jo, det der, tror jeg.
4: Der ting på en måte blir snakket om I ro og mak, og så får folk på en måte sagt det de måtte ha.
1: Jeg enig I det. Jeg synes det bra. Meningsmangfold kjempebra. Vi vil ha det. Så må folk bare, tror jeg, vite litt hva de hører på, og liksom ha en sunn skepsis, akkurat som de har til NRK eller VG eller Dagblad. Så må de også ha en sunn skepsis hvis de hører på disse store podcasterne og vite at man må liksom, her det kanskje ikke så mange kontrollspørsmål, kanskje ikke der de store motspørsmålene. Der må man liksom ha det I mente, tror jeg, når man hører på. Jeg vil bare si når det gjelder partilederdebatter, sin statsminister nevner det, at det interessant fordi dere stiller opp veldig velvillig alle partilederne, men jeg opplever jo at liksom det et format som vi redde at kanskje kan forsvinne om, kanskje ikke neste valg, eller om, men I løpet av en periode, for det det blir vanskeligere å bruke det til matnyttig. Vi ser, jeg har I hvert fall mistenkt det, at mange politikere bruker partilederdebatterne først og fremst for å få inn noen sånne zingers som de kan klippe og legge på sosiale medier. Så det med å utvikle det formatet da, for at det skal bli liksom leve videre, for det et viktig format.
2: Men jeg tenker at altså fordelen med de redaktørstyrte mediene, og hva det for noe? Det en redaktør I siste instans som sier, skal vi trekke dette? Skal vi vinkle dette? Det en slags sikkerhetskontroll. Og vi har sterkere redaktørstyrte medier I Norge enn I veldig mange land. Og det mener jeg en veldig stor sikkerhet. Absolutt. For disse store kanalene nå, med podcaster, og jeg villig til å si at mange av de toneangivende, jeg leser dem til å tilhøre et ganske ytterliggående ståsted, som har timesvis av kommunikasjon som går ut I de sosiale mediene, og ikke går gjennom disse kontrollene som en redaktør gjør en vurdering av. Men det allikevel noe vi må akseptere, for det ytringsfrihet, du kan bruke det, men vi må være oppmerksom på det, og vi må vite hvor det kommer fra. Og for oss så det å da ha et system hvor vi har pressestøtte, vi har momsfritak for store deler av mediene, for å kunne støtte opp om de redaktørstyrte mediene, det en tror jeg foreløpig I alle fall, vi får se på teknologiens utvikling, en forsikring. forsikring for at vi får en en politisk debatt som har I hvert fall en slags kvalitetskontroll. Mm.
1: Men jeg husker for jeg var I Dagbladet I mange år og at det var, kunne være vanskelig virker det som for mange lesere å forstå at og da må man liksom kanskje bare forsøke å drive voksenopplæring på det, men forstå at Dagbladet på lederplass mente en ting og at det ikke ble gjenspeilet I det journalistiske arbeidet for eksempel jeg gjorde, som det åpenbart ikke gjorde. Og vi hadde ingen kommentator som mente noe. Marie Simonsen kom ikke til meg og sa jeg har skrevet denne kommentaren, fint om du kan gjøre en sak som sier det samme. Men det tror jeg mange sliter litt med å forstå. Særlig aviser som har lederartikler hvor hele avisen liksom mener noe. Så det, det har vi en jobb å gjøre for liksom få folk til å forstå det. For jeg får utrolig mange sinte e-poster, det gjorde jeg I Dagbladet. Fra folk som mente at det var enten venstrevidd eller høyrevidd, alt det som hvor de stod. For de stolte liksom ikke helt på det de leste, for de mente vi hadde en oppfatning av at vi var liksom på jobb for et eller annet politisk miljø. Ja.
0: Jeg brakte inn USAs president Donald Trump I statsstøret og henviste til alle skuldingene han får om at han lyger. Du har jo møtt han, du møter andre politiske leiere, og jeg tror ikke nødvendigvis du la deg inspirere av Trump, men jeg tenker at det må jo bety noe for på en måte hvordan en snakker sammen hvordan lederen for verdens mektigste land kommuniserer.
1: Det klart det. Har han løyet til det, tror du?
2: Altså, igjen så tror jeg det noe av det mest æreskrenkende du kan si ja. Som politiker om en annen, og jeg har bestemt meg for en så annerledes arbeidende, uttrykkende politiker som Donald Trump, at jeg må be om forståelse for at som statsminister I Norge, så skal jeg holde meg ganske sånn formell I måten jeg omtaler det på, men jeg ser de som har gått inn med faktasjekker på postene hans, på utspillene hans, de feller den dommen som programlederen her gjør. Og det tror jeg også sant, og det tror jeg bra at bli gjort. Det som skjer, og det interessant, det betyr jo det at hvis dette setter seg over tid, at det et systematikk I det, så faller jo kan du si på en måte interessen og alvoret med utsagnene betydningen faller ned.
0: Og vår overvåkenhet for det.
2: Ja, og det betyr at når det kommer I hele denne Iran-krigen, I Midtøsten, nye ting for Gaza, fredsavtaler som kommer, så vil du tidligere tenke at den amerikanske presidenten sier at nå skjer dette, så det dette vi kan vente at skjer. Og så går det noen timer, og så skjer det noe helt annet. Og det litt som den gamle historien om Petter og Ulven I eventyret, at når du hører falske varsler flere ganger, så slutter du å tro på det. Og det veldig alvorlig, tenker jeg. Da har jeg lyst til å bare legge inn en ting. Og for å egentlig steina litt, kanskje gi anerkjennelse for et fenomen som jeg har meget tvisyn til, nemlig anonyme kilder. Nå det kommet ut en bok om, som heter Regime Change, som om Trumps første halvannet år I det hvite hus av to New York Times-journalister, basert på 1000 anonyme kilder. Det altså folk tett I administrasjonen som har fått anonymitet til å fortelle om hvordan tas beslutninger, hvordan jobbes det på innsiden. Det kan jeg forstå nødvendig, fordi det helt utilgjengelig å få den informasjonen. Og de har gitt disse beretningene sine basert på at de da blir beskyttet. Klokkene ringer for dem, vil jeg si. Hver gang skjer dette. Men det sier noe om at når du legger an en forventning at det som kommer med høy sannsynligvis ikke sant I sin helhet, så må du gå de veiene for å vite hva som egentlig skjer, hvilke interesser ligger bak. Og der bare krysser jeg fingrene for at amerikansk journalistikk, som jo noe av det beste I verden på sitt beste, klarer å holde stand.
0: Du høres jo at med kritikken mot boka det egentlig at dere hadde for få skjulte.
1: Ja, altså anonyme kilder noe man som journalist skal bruke med omhu. Vi brukte jo bare det I boka vår. Vi bruker jo ikke bare anonyme kilder på jobb I Dagbladet eller Nettavisen eller I NRK. Men vi mente det var riktig, og på en måte I dette tilfellet, da vi skrev boka, så det viktig at folk kunne få snakke, og at anonyme kilder har en plass. Og det var det vi også sa I den kritikken, siden vi har snakket litt om den da, at liksom, vår metode ble gjort til veldig skummel I Norge av noen, men den ikke så uvanlig utenfor Norges grenser.
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
0: De fleste av oss lever store deler av våre liv I våken tilstand på internett. Der nyhetene, der nettverket og der nyttige tips I hverdagen. Men der også konspirasjonene, de hemmelige algoritmene, hatet og hetsen.
4: Og der er politikere, velgere og journalister. Og etter 22. juli-terroren I år, så lever, altså 15-årsmarkeringen I år, så lever det høyreekstreme tankegods I beste velgående. PST roper varsku om øken I antall unge menn som blir radikaliserte. Og dette, Jonas Gahr Støre, har du forklart mellom annet med tech-selskaper, sosiale medier og algoritmene sin makt over våre liv. Burde ikke dette da ha vært kampsak nummer en, viktigere enn Norges pris, formueskatt og rett til SFO for alle?
2: Nei, det en veldig lar sammenstilling av politiske utfordringer. Dette handler jo om et kapittel I den teknologiske utviklingen rundt oss, som nå kommer inn og former våre liv. Visste du at et gjennomsnittsnordmann innom 40 datacentre hver dag, når de inne og sjekker banken, når de inne og sjekker været, og når de inne og sjekker en eller annen sosial melding, så dette nå inne I våre liv. Og vi som utviklede samfunn, så famler vi hva vi kan gjøre for å kontrollere og ramme inn dette. Vi kan ikke gå på tvers av ytringsfrihet, vi kan ikke stenge ned menneskers kanaler. Jeg mener vi kan beskytte unge, det det aller viktigste vi må ta tak I. Derfor så har vi tatt mobiltelefonen ut av skolen. Vi skal ha 16 års aldersgrense for adgang til disse kanalene som vi vet gjør noe med hodene våre. Og så vet vi også at algoritmen, som det heter, de som styrer meningene, trekker I konfliktretning, trekker I polariserende retning, kan favorisere noen ganger nesten programmert usannheter som vi ikke forstår når vi mottar dem. Det en kjempestor utfordring. Så ja, jeg setter ikke opp det med å ha gratis SFO som hjelper barnefamilier med deres økonomi, men jeg sier til Vestfronten og til alle at dette en kjempestor utfordring som ikke noe land kan klare alene. Vi nødt til å gjøre det I samarbeid over landegrensene. Det som fortvilende I dag, det at kunstig intelligens som treffer oss nå med en enorm kraft, kan bare reguleres om de to store maktene Kina og USA villige til å gå inn og finne regler for det. Og det ingen tegn som tyder på I dag at de gjør det.
4: Men det du sier, Støre, at I møte med en av våre tids store utfordringer, så en politisk sett handlingslamma.
2: Nei, det jeg ikke enig I. Vi innfører nå regler som legger plikt på disse tech-selskapene til å moderere kanalene sine, til å rydde opp I usannheter, til å ha det ansvaret. Og det skal vi gjøre, men husk på det at det en teknologisk driv I dette som voldsomt. Enorme kommersielle interesser bak det som driver disse teknologiene. Og de innrømmer jo selv at det en fare hva det kan bety. Det å regulere dette, det kan ikke vi innføre som en norsk regulering. Vi nødt til å få det til I en europeisk sammenheng, og vi også nødt til å få det til I mye bredere enn det. Mm.
4: Suvatnet ikke det et paradoks at et redaktørstyrt medium som du representerer, og for så vidt andre du har representert, også avhengig av de sosiale mediene for å nå ut med sitt nyhetsstoff, med sine artikler, enten det NRK eller Dagbladet eller Nettavisen, som jo har kontoer på mange av de sosiale plattformene sammen med, unnskyld uttrykket, all den driten som finnes der.
1: Jo, det kan nok sikkert være et paradoks, og så har jo forskjellige mediehus har forskjellige strategier og forskjellige måter å gjøre det på. Jeg tror det veldig lurt av alle norske mediehus ikke gjør seg for avhengig av trafikken de får fra sosiale medier, og særlig Facebook. Fordi den både flyktig sånn økonomisk sett, at det ikke så lurt å liksom bygge forretningsmodellen på det. Men også fordi at det ikke der man liksom primært skal operere. Man har ikke kontroll på hvordan det kommentarfeltet og sånn brukes. Vi vet jo at artikler jeg har skrevet for eksempel kan bli delt på Facebook, og kommentarfeltet der kan bli veldig stygt. Det vil jo ofte skje. Og det får vi ikke gjort så mye med, for vi I likhet, pressen må jo også I likhet med politikere forsøke å være der folk for å nå ut med det vi gjør. Og så det klokere hoder enn mitt som laver disse strategiene også for NRK, men at vi må være på sosiale medier helt avgjørende, og det blitt en viktig del av inntektsmodellen for kommersielle medier.
2: Men kan jeg si en ting på hvordan vi som politikere kan oppleve dette? Jeg var på fisketur I Nord-Trøndelag tidligere for noen dager siden, og da var det noen som hadde lagt ut I kommentarfeltet at de håpet jeg falt I elven og druknet. Ja. Jeg kan leve ganske godt med det. Det en del I familien min som synes det litt lite ordentlig. Og jeg kommer nå fra AUF, hvor jeg har vært sammen med min AUF-leder Gaute Skjervø, som får drapstrusler av en art som ikke vi har sett I Norge noen gang. Og dette en ung mann, gift med barn, som får dette rett inn I virkeligheten sin fordi han tar ansvar. Det klart dette dypt urovekkende hvis vi skal få det slik at de som tar demokratisk ansvar risikerer å bli skikanert, truet og på en måte jaget av noen veldig få. For dette noe med psykologien når vi leser kommentarfelt, som har kanskje da hundrevis av kommentarer, og det 5-10 av dem som jævlige, for å si det på den måten, så det de vi husker. Det ikke de 90% som tar I og for seg et standpunkt og kan være for eller mot. Men jeg tror vi må ha en slags dugnad alle sammen til å kunne hegne om de som tar ansvar fra alle partier. Det partiledere I ungdomspartiledere fra partier som ikke mitt. Vi må slutte opp om disse unge menneskene. Vi må gi dem støtte, og vi må ta tak I den naboen som vi kanskje antar poster disse sakene og si at det der bare ikke greit. Det skal ikke skje, og det har noe med demokrati å gjøre.
4: Jeg tenker at det beste botemiddelet mot hat og hets større vel ikke å på en måte forhindre at noen har en arena å spre det på, men at de lever så gode, trygge, balanserte og innholdsrike liv at de hverken kjenner på hat eller har behov for hetse. Så det jo der den store politiske oppgaven egentlig ligger.
2: Da. Men da du tilbake til ditt perspektiv. Det jo derfor vi jobber med å sikre SFO for alle familier. At vi sikrer Norges pris som gir stabilitet I økonomien. Det jo den tryggheten. Men det ingen land, Håkon, som har gjennomgående bedre forhold til å leve liv I Norge enn vi har. Og det kan ikke være slik at fordi du har utfordring I livet, så det akseptabelt at du truer noen på livet på sosiale medier.
4: Men ikke vi nå tilbake til det som var et poeng innleggsvis, at min sanning ikke nødvendigvis din sanning, så hvis du sier at Norge et godt land å bo I Steinarsjøvatnet, så det jo en del som kan si at nei, det det virkelig ikke.
2: Jo, men det gir deg samtidig ikke rett til å true andre mennesker på livet.
4: Det jeg enig med deg I, men man kan føle et behov da.
1: Ja, så du kan si at det nok ikke alle som føler at de lever god liv nødvendigvis, selv om statsministeren eller vi I pressen forteller dem at de gjør det. Og at det kan resultere til at man tyr til sånne midler. Men dette jo noe vi journalister også, så godt vi kan. Vi sikkert svikter noen ganger, sant? Vi forsøker å tenke på at vi tar hensyn til den hetsen som kommer. Til noen politikere. Vi vet det at Lann-Marie Berg for eksempel fikk veldig mye stygghets etter saker helt uten grunn, og vi forsøkte så godt vi kunne å ta hensyn til det, men samtidig gjøre jobben vår. For det heller ikke vi I journalistikken ønsker at noen skal hetses, og vi jo veldig takknemlige for at det finnes folk der ute som velger å jobbe 16 timer I døgnet, 7 dager I uka, for å liksom lage lover og lede landet vårt. Og hvis ingen vil det, så har vi et kjempeproblem. Og det mange på Stortinget, folk jeg kjenner, jeg behøver ikke si hvem de men de er ikke her nå, for alle partier, som jeg kan se sliten og lei. De har lyst til å gjøre dette, de synes det kjempegøy, men de pendler, de har små barn hjemme, og så får de masse drit på sosiale medier I tillegg. Det en enorm belastning. Og det kan sikkert være grunnen til at enkelte liksom kaster inn årene tidligere enn karrieren deres liksom skulle tilsi og gjør noe annet, går opp I lønn, jobber mindre og har bedre liv. Og det synd da selvfølgelig at hetsen bidrar til det. Jeg tror
2: det men bare med å si, dette jeg helt enig I, men samtidig skal vi tenke at I Norge så mener jeg det store bildet at det går å rekruttere folk til politikk. Det mennesker som engasjerte, som søker veier inn I ungdomspartier, I de andre partiene. Nå skal det være nominasjoner til kommune- og fylkestingsvalg utover høsten. Jeg tror det kommer til å vise det, men vi må være obs på det. Ofte så hører jeg fra, jeg blir passet på bedre enn kanskje de fleste, men jeg har et ganske stort trusselbilde mot meg som treffer meg og min familie. Men det jo ofte sånn at når PST eller andre har tatt tak I noen av de truslene og gått og banket på døra til den som har lagt den, så møter de et menneske som ikke trolig veldig mye å være redd for. Men det blir en del av kulturen å kunne skrive og true på denne måten, og inni blant alt det så må vi huske på at grusomheter har skjedd. Og vi da, tilbake til det som har opplevd 22. juli, igjen sannheten om det at det var rettet mot oss, altså et så dødelig angrep, og vi ser det også ellers I Europa, bare sier at dette alvor, og det ikke noen statsminister eller dyktig journalist som kan håndtere dette alene. Vi må ta en dugnad på det, og vi må si at vi vil ikke ha det sånn, og så må vi stille opp om det sammen.
4: Når vi snakker om å snakke sant Steinarsjøvatnet, så jo både du og jeg, og selvsagt også statsministeren, svært privilegierte, fordi vi I en posisjon til å sitte her på scenen og definere mellom annet sanning. Vi har det materiellt sett godt, lever stabile liv. Og så tenker jeg på en kommentar som fall fra en tidligere NRK-kollega under pandemien, som var uroet for om NRK egentlig klarte å, skal vi si, spegle det Norge som, som fikk pandemien midt I fleisen, der folk var redde for jobbene sine, de var redde for, for barna sine, de var redde for familiemedlemmer med psykiske utfordringer. Mens de som jobber I NRK slapp jo å være redde for jobben sin. Det mitt poeng. Hva synes du om norske medies evne I alt det privilegierte livet vi lever? Vår evne til å fange opp de som sliter, strukturelle problem, ting som fører til dette hat og denne hetsen?
1: Jeg synes den evnen kunne utvilsomt vært bedre. Jeg opplever at den virkeligheten jeg ser når jeg hjemme på Sørlandet på bygda der jeg kommer fra, masse flott der, det ikke det at det et elendig sted, men, men det, det annerledes enn den virkeligheten jeg lever I Oslo. Det annerledes enn den medievirkeligheten de fleste politiske kommentatorer og journalister lever I, og det bør vi være bevisste på. Vi ikke det, oppleves vi at vi meler vår egen kake og holder på for oss selv, politikere og journalister på begge grupper, så mister vi tillit, og folk blir sinte på oss. Og da får jeg får jo også stygge e-poster, sant? Det folk som mener at de ikke kan stole på meg, og det kan være av den grunn. Så jeg tror det kjempeviktig for NRK, for alle de store mediene I Norge, også for debatten, at vi forsøker å speile med Norge som utenfor Oslo, hele Norge, alles Norge, på en enda bedre måte å løfte saker som liksom virkeligheten til folk, hverdagen til folk.
4: Men Steinar, når du nå har rollen som den magnetiske Nordpol I norsk offentlig ordskifte, der alt skal være I lodd og vater, hva tenker du om den rollen du nå har fått?
1: Og det veldig privilegiert og et enormt ansvar. Nå ringer klokkene for det, det passer kanskje bra. Altså, det et enormt ansvar som jeg forsøker å ivareta på en så god måte jeg bare kan. Og min jobb at, det vi, at vi skal forsøke å samle så mange som mulig rundt et leirbål. Kanskje det siste leirbålet vi har igjen av den sorten der. Det kan bidra til sin tema her sannhet. Det kan kanskje bidra, kanskje vi kan finne noen sannheter som gjør at samfunnet vi lever I har færre personer som sitter og skriver stygge ting til blant annet Gaute Skjervø på sosiale medier.
4: Og så vet vi det om alle leirbål, I hvert fall vi som over I speideren. Det alltid noe som får den sure røyken I øynene.
1: Ja. Ja, og det blir meg da.
4: Isant? Ja. Eller det kan bli statsministeren. Hva forventninger har du til debattenleieren Suvatnet?
2: Nei, jeg ønsker han lykke til, og jeg tror debatten veldig viktig, og den kommer sikkert til å fornye seg også med en ny leder, og det har vi respekt for. Jeg tror du sa I sted at det kan bli vanskelig å få folk til å komme til partilederdebatter. Jeg tror vi politikere kommer til debatten. Det et viktig sted, og de får en erfaren leder, og det kan jeg bare ønske han lykke til. Så jeg har lyst på å si en ting, for man sier hele tiden vi må se på temaer utenfor Oslo. Mm. Det bor folk I Oslo,
1: ja da.
2: Og det bor folk I Trondheim, ja. Og det utfordringer å ta tak I, så vi skal også være der.
4: Tusen takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre, og takk Steinar Suvatnet. Vestfrontmøte altså et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutivprodusent Ole Jan Larsen og ekstern redaktør Marius Hol. Jeg heter Håkon Haugsbø. Takk for oss.
5: Her NRK Nyheter klokka 3. I Bergen en mann siktet etter en brann I et bygg med flere leiligheter I. Nødetatene rykket ut til stedet etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det forteller operasjonsleder Frode Koltveit I Vest politidistrikt.
6: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann I en dyne inne på et soverom. Og beboer, en mann I 30-årene der, ble etter kort tid og litt etterforskning fikk status som siktet og nå besluttet innsatt I varetekt her på politistasjonen I Bergen sentrum.
5: Ebola-utbruddet I Kongo det største noensinne, det erklærer Verdens helseorganisasjon. Til tross for iherdige forsøk over flere uker på å få slutt på smitten, ser viruset ut til å fortsette å spre seg. Det finnes hverken vaksine eller effektiv behandling mot den type Ebola-virus som nå har krevet nærmere 1600 liv. Det var en bombe som førte til eksplosjon ved en kafé I Moskva lørdag kveld, ifølge russiske antiterrormyndigheter. Minst 3 personer ble drept og 21 andre ble skadet I eksplosjonen nær en høyblokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelagde bomben da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. I Hellas har hundrevis av brannfolk jobbet for å redde og slukke flere skogbranner rundt om I landet. Sterk vind har gjort arbeidet veldig vanskelig. I løpet av de siste døgnene har det oppstått rundt 60 skog- og landbruksbranner I Hellas. Italia har innført grensekontroll mot Spania. Nå må reisende fra Spania ha papirene I orden når de kommer til Italia med fly eller båt. Bakgrunnen at 60 000 mennesker nylig tok seg inn I den spanske eksklaven

0: viktig at såpass sagt.
1: Og det sa Vegard Kjørhånd. Flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.
2: NRK P2

0: Jimi Hendrix spiller Star Spangled Banner regner bombene over rismarkene. 60-tallet var turbulent. Studentene gjør opprør verden over. Vietnamkrigen herjer. Ledere som Martin Luther King og Kennedy-brødrene blir skutt. Ungdommer boltrer seg I Summer of Love, Woodstock, fri sex og dop. Og musikken hissig. Den funky. Den alt annet enn cool. Jazzmusikere flest hater rocken. Men det gjør ikke Miles Davis. Han plugger trompeten inn I strømnettet. Årene 68-1975. Sju svært vitale år musikalsk sett. Personlig for Mr. Miles var det nok røffere. For når denne episoden ferdig, Miles også fullstendig utkjørt. Han siger inn I fem paranoide og mørke år, hvor han knapt rører trompeten. Men før det syder det I det mange kaller den elektriske perioden. Nå bytter han akustiske instrumenter ut med elektrisk gitar, synt og effekter, og blander det med en dash-rock, funk og samtidsmusikk. Du hører femte episode I serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio. Thomas Fellberg, vi kjenner deg fra TV-programmer. Du også rockemusiker, og så du programleder I NRK Radio.
1: Det
0: jeg. Også glad I Miles Davis.
1: Ja, veldig glad I Miles Davis. Det jo vanskelig å, hvis man har et lite musikalsk bein og ikke være glad I Miles Davis. Det jo ingen som helt som Miles, og ikke minst det vi skal snakke om nå, hvor han på en måte tenderer inn I liksom rock. Og sveriske ting som jo på en måte går liksom på tvers av sjangre jo en periode jeg personlig veldig glad I når det gjelder Miles Davis.
0: Hva var det som lukket da Miles Davis til å gå inn I denne elektriske perioden som vi kaller det?
1: Det var nok mange grunner, litt selvfølgelig fordi at man ser at det et stort, nytt, hvitt publikum som jo flere andre også casha inn på, så det jo en god blanding av det, men I det møtet så skjer det jo også kunstneriske ting som virkelig på en måte har tyngde, og kan du også se det kanskje litt med kommersielle utviklingen til James Brown, Sly and the Family Stone, ikke minst Jimi Hendrix, som jo svarte musikere som på måte krysser over I det store hvite publikummet og inspirerer, men som allikevel har et helt klart ståsted I svart amerikansk kultur. Og sånn sett så ser du liksom hvordan Miles Davis da får en slags visjon, hvor han kan gi ut ting som kan appellere kanskje til flere enn da et jazzpublikum, som også ikke blir større og større I løpet av slutten av 60-tallet, men kanskje kan krosse over og faktisk tjene seg en slant, men allikevel så skjer det da utrolig musikk og da kunstneriske ambisjoner I dette møtet, og det spennende.
0: Men var det egentlig noe som hørte på jazz på midten av 60-tallet?
1: Ja, det var helt klart noe som hørte på jazz, men jeg kan jo se tendensene av at hvor skulle jazzen hen, men så har det jo ting som jo I tiden med indisk filosofi, ikke sant? Man skal gjøre pop musikken til en kunstform. Jazzen på en måte jo allerede det, og du kan jo se John Coltrane og Alice Coltrane for eksempel, som har begynt en slags kosmisk reise før dette her. Men nyvinning og det å på en måte være progressiv jo kanskje det som det største

0: mantra for nesten alle musikere på mange måter på slutten av 60-tallet, fordi man tror kanskje ikke at man kan helt redde verden bare med musikk, men man kan i hvert fall få musikk til å bli da en kunstform på et høyere nivå enn det det kanskje har vært frem til da.
1: Så han var egentlig en av mye? Det er ikke han som på en måte viste vei?
0: Nei, på mange måter så viser han jo vei, fordi at han tar jo da og bringer inn dette rock-elementet som kanskje en av de første jazzmusikerne som tar dette på alvor og bringer det inn i sin tradisjon. Og sånn sett så baner han jo vei, og ikke minst i forhold til innspilling og hvordan du klipper disse platene her, som er jo strengt redigert, det blir jo masse looper, sånne ting, så han er jo i på en måte teten og finner opp seg selv på mange måter, også fordi at han får seg jo en kjæreste eller en kone, Betty Mauber, eller Betty Davis, som jo er litt yngre, er liksom med de hippe folka, og da bringer en del av disse platene hjem, hvor Miles Davis sitter der faktisk og hører på dette her, og så i dette, så blir denne visjonen født da.
1: Mm. Det er vel kanskje som å banne i kjerka, men tror du det var økonomi som tvang han til det? Altså dette å nå et yngre og bred publikum?
0: Ja, det kan godt være at det var selvfølgelig en greie med det, og ikke minst plateselskapet da, Columbia Records med Clive Davis i tet, jo en veldig visionær platekar, hun lagde dokumentarer om, han signerte jo Janis Joplin, han signerte jo så mye, men hun hadde jo også da Miles Davis, og det var hans idé også sammen med Miles om å krosse over og på en måte appellere og finne da den nye, litt sånn hippie-publikummet som var åpen for eksperimentell musikk, og han ringte jo for eksempel Clive Davis til Bill Graham, store konsertpromotøren på Fillmore West, og selvfølgelig mye turnéer i USA, og sa hei, Miles Davis er klar for å finne et ungt publikum, må bare bukke opp på Fillmore West med en gang, og så gjør de da liksom første liksom crossoveren mellom jazz og rock, er liksom 4-5 konserter på Fillmore West, hvor Grateful Dead er forband, så det kunne jo vært en interessant dobbeltbild, selvfølgelig fått med seg da i slutten av 60-tallet på Fillmore West.
1: Du var litt for ung.
0: Ja, akkurat, så jeg er født i 72, men det er jo det som er deilig med musikk, og det er jo det som kanskje er så deilig med Miles Davis i dag, er jo at det er jo en sånn tidløs evighet, og det er jo det som jeg synes også på en måte Miles klarer å ta med seg inn i dette rockuttrykket, er jo at denne evigheten til Miles, den der helt store på en måte canvasen han maler denne musikken sin på, den blir ikke bort her, men den har på en måte bare en annen form, så jeg synes jo enda at det er jo med sin kjennelige Miles Davis fra det han har gjort før, men så bringer han det inn i på en måte en ny sfære. Det er bare å se på coveret til Bitches Brew, så skjønner du jo liksom at hei, her er det virkelig noe på gang.
1: Forklare hvordan det ser ut da.
0: Nei, det er jo da et utrolig sånn kunstverk med da forskjellige svarte mennesker som er tegnet inn, og her er det på en måte både sveriskhet, det er denne store natur stemningen som jeg i hvert fall får når jeg får høre på Miles Davis, og på en måte lengten til kanskje en ny identitet, og dette ligger jo også sammen med Civil Rights Movement og mye som skjer selvfølgelig i USA på denne tiden, så denne plata treffer jo tidsånden perfekt når den kommer i mars 1970 Bitches Brew, og så følger han jo opp raskt etter dette her allerede i februar 1971 med den plata som jeg har valgt meg som min favoritt fra elektrisk, og det er jo da en hyllest til en gammel proffbokser, Jack Johnson, som er en soundtrack til en dokumentar som blir gjort om denne bokseren, og tribute til Jack Johnson er jo kanskje hans mest rocka øyeblikk, hvor du føler virkelig arven fra både Jimi Hendrix, men også Sly and the Family Stone, og til dels James Brown virkelig, og det er jo også temaer både fra Sly and the Family Stone og James Brown i akkurat denne plata, det er jo to låter, 25 minutter hver.
1: Jeg skal være ærlig med deg at vi skal ikke høre hele Thomas Fellberg. Du må gråte litt. Hvilken er det vi skal høre av de to?
0: Nei, det må bli åpningssporet da, hvor egentlig godstoget bare slår opp, og han kjører på, har jo to herlige trommerslagere, Bill Cobham på trommer, og så har du jo John McLaughlin og Johnny Sharrock på gitarer, og det er jo den låta som heter Write Off. Det er ikke noe mer å si. Write Off, Write On.

0: Vi hørte her litt av Right Off med Miles Davis. Jeg sier litt, for den på 26 minutter og 54 sekunder, Thomas Fellberg, men dette her da fra det albumet til Miles Davis, som heter Tribute to Jack Johnson, for vi snakker om denne elektriske perioden hans, som vel sånn overgang 60-70-tallet rundt der.
1: Ja, absolutt, og så blir han jo mer og mer sliten i løpet av 70-tallet. Han er jo en bilulykke, så gjør altså at han trenger smertestillende og blir avhengig av morfin og sånn, så på en måte, dette er jo kanskje liksom et slags kreativt høydepunkt for Miles på mange måter, og bringer ikke bare seg selv og jazzen, men bringer musikk i det hele tatt videre inn i 70-tallet og inn i moderne tid, og det er moro. Jeg blir aldri lei på en måte av denne tiden her med Miles, det er alltid noe å hente.
0: Når hører du på Right Off?
1: Nei, det kan jo være når som helst, det. For eksempel en deilig søndag formiddag i mai, eller en eller annen hverdag i november, hvis du trenger å på en måte føle kallet. Det alltid passer egentlig alltid bra med en god Miles Davis-platte når man i det humøret, men det er jo liksom litt som det er med jazz, og som det også er med Miles Davis. Du må på en måte sette deg ned og la musikken komme til deg. Du må ikke stresse på en måte, du må på en måte sette deg ned, og så må du tenke litt, slappe litt, og så plutselig så har Miles Davis tatt deg et sted du ikke ante hvor du skulle, og det er ofte et veldig fint sted.
0: For dette er jo filmmusikk vi hørte, til en dokumentar.
1: Helt riktig, ja. Til en gammel svart proffbokser som heter Jack Johnson, som da var den første svarte heavyweight boksemesteren, og tilbake da i 1915-tiden, og så da er det selvfølgelig litt fengsling og ting som er urettferdige, som man jo gjerne opplever når man er en svart amerikaner på denne tiden her, og så er det gjort av en dokumentar, så dette her er jo på en måte civil rights, men allikevel fremoverlent, og det er liksom rock og det er jazz, og der Bitches Brew var på en måte jazzrock, så sier Miles Davis selv at han snur bare på det på Jack Johnson. Det er rock jazz.
0: Men han var jo en ivrig bokser selv, var ikke det, Miles Davis?
1: Jo, han begynte jo å trene boksing for å holde seg i form, og syntes dette her var gøy å drive med, og begynte å spise ganske sunt, og interesserte seg for ting, også litt inspirert selvfølgelig av tiden rundt seg, men også tror jeg også litt Betty Davis var med liksom å bringe inn ting i liksom livet hans, som også føltes fresht og litt ungt for han da.
0: Ja, for han hadde forelsket seg da i ene, denne Betty, eller Mabry som hun først har hett. Hun var 24, han var jo da nesten dobbelt så gammel. Hva hadde dette egentlig å si for musikken?
1: Nei, jeg tror nok det var en vitamininnsprøytning for han på mange måter, og også på en måte... Det er jo veldig mange unge musikere som kommer frem, og han representerer jo en slags eldre garde, ikke bare i jazzen, men i musikk, fordi han har jo holdt på gjennom hele 50-tallet. Miles Davis klarer jo den genistreken å gjøre seg selv aktuell igjen og igjen og igjen ved å være åpen for disse nye impulsene som kommer.
0: Interessant.
1: Og det er jo litt det som Miles Davis sier oss sånn i ettertid og historisk også, er jo litt dette her med denne utrolige på en måte evigheten og storheten i det han gjør. Det er på en måte bass, og det er lys og mørke, det er hav, det er himmel, det er på en måte noe som tar deg et sted, og så kommer du aldri helt i mål, men da må han jo sette på mer Miles Davis etterpå.
0: Mer Miles Davis til folket. Hva er det med jazz og rock da som gjør at det fungerer så godt sammen, synes du?
1: Nei, det har jo noe med bånddrag å gjøre, og på en måte kompromissløsheten som ligger i det rockuttrykket, men som også ligger i jazzuttrykket. Og når det møtes, så blir det jo et slags godstog av musikalsk kompromissløshet som ikke stopper for noen ting. Og det er gøy, og det er et fint sted å få lov til å liksom være med, og liksom ikke kjempe imot, men la deg rett og slett bare hoppe på det toget, og så se hvor det går, og havner utenfor stupet, så har vi i hvert fall hatt det fint på veien.
0: Det er så bra. Hvilke andre artister hadde påvirkning på han da, på den tiden her?
1: Nei, jeg har jo nevnt Sly and the Family Stone, James Brown, Jimi Hendrix, men det er jo selvfølgelig også sikkert en del andre artister som også inspirerte han i den samtiden vi i, og andre på en måte felles jazzmusikere. Jeg ville jo anta at han var litt også med på hva som skjedde med Pharoah Sanders, Alice Coltrane, John Coltrane, en del av disse andre som gikk en kanskje en enda mer kosmisk vei. Jeg synes jo kanskje forskjellen litt ligger i, det er jo veldig kosmisk både Miles her og disse andre Coltrane som jeg nevner, men jeg føler at de på en måte er på vei ut i verdensrommet, mens Miles på en måte lager sitt kosmos rotet her på jorden, i en slags mytologisk jordsfære, og ikke nødvendigvis bare i verdensrommet. Og det skiller Miles Davis litt ut, synes jeg.
0: Thomas Velberg, om denne elektriske perioden da til Miles, hvordan den var nyskapende?
1: Helt klart nyskapende, fordi det er ikke så mange som hadde blandet disse elementene, og kanskje en del jazzmusikere som så litt ned selvfølgelig på rockeuttrykket og bluesuttrykket og sånne ting, fordi det var litt sånn enklere musikk, og så kom disse hvite folka og skulle spille liksom svart musikk på sin måte, psykedelia, kunne det egentlig spille. Så sånn sett så bringer jo Miles Davis kredibilitet til rockuttrykket inn i en mer sånn seriøs kunstform som er jazzen, og det møtet gjør jo at det er helt klart en veldig sånn viktig og veldig fremoverlent tankegang av Miles å gjøre dette her. Han legitimerer rock i jazzverden, og han legitimerer jazz i rockverden, og det er jo faktisk ganske gøy.
0: Vi brukte en hel episode på det legendariske albumet Kind of Blue. Men en annen plate som også hadde enorm suksess, kunstnerisk som kommersielt, er Bitches Brew fra 1970. Albumet ble en milepæl, og den plata snudde opp ned på livet til gitaristen Terje Rypdal. Karen Frivik møtte ham.
2: Kanskje det viktigste, særlig når jeg begynte å jobbe med Jan Garbarek, men Bitches Brew, da her var det liksom i nærheten av det jeg kunne fra rock bakgrunn og Dream og Hendrix og så videre. Det skjønte jeg veldig godt, og jeg altså for meg så er det beste Miles perioden uansett.
3: Hva med de skivene som kom etter Bitches Brew? Har de også vært viktige for deg?
2: Ikke så viktige. Det er masse ting han har gjort senere som jeg også liker, men det var... tyngdepunktet ligger akkurat der. Jeg fikk hele Bitches Brew Complete Sessions. Og den romhjula der så sov jeg ikke, for da hørte jeg på hver natt. Det meste av det har jeg hatt fra før, men det var å få det samlet og en bedre lyd. Så.
3: For å komme tilbake til Miles Davis, bød det seg noen gang noen mulighet for deg til å spille med han?
2: Nei. Det nærmeste har liksom vært via Palle. Men det vet jeg ikke om jeg hadde turt engang. Det har vært veldig nær han to ganger. Det var en veldig merkelig, truende fyr. Men, han, men det ble jeg aldri noe. Det var ikke noe snakk om noe.
3: Du sa at du vet ikke om du ville turt engang.
2: Nei, jeg kunne gjort det, håper jeg, nå. Men det var ikke ferdig på den tiden der.
3: Men tror du, hvis det nå hadde blitt sånn at dere hadde spilt sammen, at dere hadde funnet hverandre, at det ville vært et godt møte musikalsk sett?
2: Det aner ikke, altså jeg har hørt så mange historier om Miles at det skal ikke skryte meg på meg, men med Palle så er det, ja, det tror vi kommer bare til å holde på med til siste bitter end.
0: Det var Karen Frivik som intervjuet Terje Rypdal i 2003.
4: They change. People dress different now. They want to hear something to go with the dress.
0: Miles Davis-plata Bitches Brew gjør inntrykk. Og i det du møter saksofonisten Kjetil Møster i t-skjorte, så skjønner du derimot fort at han sannsynligvis er ganske stor fan av Miles Davis generelt, og ikke minst da albumet Bitches Brew. Ruben Gran tok en alvorsprat med Kjetil Møster om hvorfor og hvordan omslaget til en Miles Davis-plate blir en tatuering.
5: Der tok jeg altså og tatuerte et bilde fra Bitches Brew-coveret inne i gatefolden, altså inne der man åpner opp den dobbelt albumcoveret, så er det en veldig flott tegning, eller et kunstverk da, av Matty Clarwine, og et av de bildene en, noe som ser ut som en slags stammedronning fra en eller annen tribe, som i ettertid har skjønt faktisk en eksisterende stamme i ørken utenfor Etiopia. Men jeg tok og tatuerte den på hele underarmen.
6: Når var dette?
5: Det gjorde jeg i mine hine håre datarock-tider, der jeg stort sett hang med folk som hadde veldig mye tatueringer, og jeg måtte jo også ha noen tatueringer, og da måtte jeg ta noen jazz-tatueringer, siden jeg liksom var jazz-fyren i dette rock-miljøet. Så jeg gjorde det i 2011, hvis jeg ikke skal feil.
6: Men hadde du tatueringer fra før, eller var det den første?
5: Det var min andre, så på, opp på skulderen på samme arm så har jeg den kullstift-tegningen av John Coltrane fra A Love Supreme.
6: Men hvor var det du fikk den tatueringen der?
5: Det var en av kanskje verdens beste tatuerer, som er en ikke så kommersielt tilgjengelig person som heter Marius Meyer, som bor i Oslo, som gjør helt fantastiske tatueringer.
6: Det hørte dere på Bitches Brew mens du ble tatuert?
5: Nei, det gjorde vi ikke. Jeg vet ikke om den... Det var ikke så mye jazz nede i den kjelleren der. Men det var, jeg tror det tok 9 timer, for han tok alt på en gang. Og jeg hadde vært ute til veldig sent på natten dagen før, så det var ikke noe særlig kjekt. Det var mye smerte.
6: Men hvordan fikk du ideen om å tatuere akkurat det?
5: Det var bare, for jeg synes det var at du tror, altså det coveret har jo, altså det er jo superklassisk, altså det er jo så fint og spennende og tids, jeg er veldig opptatt av musikk fra typ 60- og 70-tallet, og det der er jo på en måte the pinnacle på den måten, så det, jeg var bare veldig opptatt av det coveret veldig lenge, og tenkte ok, skal jeg ha en, noe annet enn Coltrane, så må det bli noe Miles, og da må det bli den, for den representerer, den platen representerer mye av det jeg driver med musikalsk også.
6: Ja, hva er det som gjør Bitches Brew såpass spesiell for deg?
5: Det er jo i stor grad at det smelter sammen så mye musikk fra både før og etter at akkurat den platen ble laget. Både metoden de laget musikk på, som både er på en måte en sånn... Altså du kan jo på mange måter si at det er der kan det bli utviklet seg til, på et vis. Altså det er snakk om å skape tilstander, musikalske tilstander som man improviserer rundt. Så det er det, og det er at det ble elektrifisert sound. Jeg har jo en rock-bakgrunn før jeg for alvor gikk inn i jazzen, og har jo alltid vært opptatt av rockmusikk og psykedelisk musikk og elektrisk musikk, elektronisk samtidsmusikk, så alt det på en måte finner man jo i det soundet der. Og så er det jo også, har jeg jo lært i ettertid at den studioteknikken som Teo Macero brukte der, er jo noe som for eksempel Can har brukt i ettertid, altså den å kutte opp og bare ha lange opptak, jammer, frie improviserte samspillssessions, der mye av komposisjonsarbeidet blir gjort i ettertid med å sette sammen og klippe opp disse teipene da, som musikken var spyttet inn på, og sette de sammen på nytt. Så det er jo også en metode som jeg har brukt mye i ettertid.
6: Men sånn ellers musikalsk, altså, og jeg vet at sånt er vanskelig å måle, men hvor mye har du latt deg inspirere av Bitches Brew?
5: Veldig mye. Altså det, både jeg og de andre, jeg har mitt eget band som heter Møster, der Kenneth Kapstad, som også har en Bitches Brew-tatuering, men på leggen, spiller trommer, der det bandet er på en måte veldig stor grad tuftet på, altså ideen med det bandet var å prøve å bruke på en måte strukturene til Coltrane fra midten av 60-tallet og blande det med det elektrifiserte soundet til Miles, og det var, så det var, og det bandet eksisterer enda 16 år etter, så det tenker jeg er helt sånn grunnleggende for min del.
6: Men det Miles Davis drev med på, med trompeten sin på den tida, er det noe som er på en måte overførbart til saksofonen din?
5: Ja, han brukte noe litt wah-wah, altså sånn wah-wah-pedal, og jeg bruker et stort utvalg gitarpedaler på saksofonen min, og noen av disse her voldsomme utbruddene hans, der han liksom flerrer av gårde, er jo... et sound som, det er noe jeg helt sånn konkret har lært meg å gjøre på saksofonene. Så helt sånn spesifikke ting som det. Men også er det jo mye med måten hans å plassere seg i bandet, som ikke alltid er som en solist som drar bandet og går, hvis du skjønner, men kanskje mer sånn ligger inne i bandet som en del av et orkester i større grad, som en måte å tenke på at saksofonen er gjerne tenkt på som et solistinstrument, men jeg prøver ofte å tenke på det som at det kan være en god del flere ting da. At det blander meg inn i bandet og i kompet mer.
6: Kjetil Mester, hvis du skulle fått en av låtene eller delene fra Beaches Blue tatuert på deg, hvis det hadde vært fysisk mulig, hva skulle det i så fall vært?
5: Altså det er kanskje, åpningen er jo usedvanlig sterk, men altså, og Spanish Key, nei det er vanskelig, Sanctuary, nei det er nesten umulig å velge altså. Jeg tror jeg måtte bare tatuert, fulltatuert hele kroppen med hele albumet. Jeg klarer ikke å velge.

0: Spanish Key fra Bitches Brew, som altså var saksofonisten Kjetil Møsters favoritt. Men ikke alle like glade I Miles elektriske periode. I 1972 kom albumet On The Corner, kjent som jazzhistoriens mest utskjelte album. Repetitiv dritt og en fornærmelse mot intellektet, skrev den kjente, det kjente musikkmagasinet Downbeat. Den store amerikanske saksonisten Stan Getz han gikk så langt som å si at musikken verdiløs, uten form eller mening. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil I appen NRK Radio. Men, Martin Revheim, du har en ganske imponerende jazz-CV, vil jeg si. Du har jo knapt et eneste grått hår på hodet. Likevel så startet du jazzklubben Blå I Oslo I sin tid. Du har ledet Kongsberg Jazzfestival, vært sjef for kringkastingsorkestret her I NRK, hussjef for Kulturhuset Sentralen nede I sentrum I Oslo, og nå skriver du altså bøker. Uttrykket å tenke koffert, det har jo blitt litt sånt, det ganske ladet innhold, hvis vi sier liksom å tenke koffert. Men det som gøy, du har din egen Miles Davis-koffert hjemme.
1: Ja, det en sånn svær Amerika-koffert nesten faktisk, som jeg har fått I gave, en av de fineste gavene jeg noen gang har fått, fordi inni der så det komplett alle Miles Davis CD-boksene. Det vil ikke si at det komplett Miles, men det samling av de ulike boksene, blant annet Complete on the Corner. Det en avstøpning av hans trompetmunnstykke, og bilder og masse sånne artefakter som fans synes morsomt, så den har en viktig plassering I stua ja, og I hyppig bruk.
0: Hva liksom den største kuriositeten du har oppi der da?
1: Nei, det må jo være det munnstykket som sikkert nå fullt av smitte, for det skal jo alle gjester prøve.
0: Men Martin Revheim, husker du da ditt første møte på en måte I gåsøgne med Miles Davis?
1: Ja, veldig sterkt, og det nærmest et vekkelsesmøte. Ja, men det det altså, fordi dette husker jeg veldig, veldig godt. Det var på forsommeren I 1987. Jeg hadde planleggingsdag, jeg bodde på Kløfta, mamma jobbet I Oslo, og vi bodde I Oslo før, så jeg var veldig glad I byen, og jeg dro alltid til byen for å kjøpe plater på planleggingsdagen da, på skolen.
0: Hvor gammel var du da?
1: Så da var jeg 14 år siden. Og da fikk vi sitte på med en kollega av mamma, en sånn kul kis som kjørte en Opel Kadett. Jeg husker han hadde Wunderbaum og sånne fake sauerskins fôr på setene, ikke sant? Og så røyka han. Og jeg husker dette som veldig intenst, og, ikke sant? Og det tett inn I en bil, så en sånn kapsel. Og så sier han, hør på det her, og trykker inn kassetten. Og så kommer Tutu og Miles ut. Tutu også titellåta, den første låta, med veldig sånn seik bass-groove av Marcus Miller. Jeg hadde aldri hørt sånn musikk, jeg hadde aldri hørt Miles. Og jeg ble helt hektet. Vi hørte på den på vei inn til Oslo, og jeg skulle kjøpe noen plater I byen, som kanskje det var CC Top, jeg husker ikke, men jeg kjøpte Tutu da. Og det ble et sånt, altså et veldig, veldig sterkt musikalsk møte, men Miles ble også et sånt navigasjonspunkt for meg da. Ikke bare musikalsk, men egentlig kulturelt. Jeg begynte å kjøpe meg bakover I katalogen hans, men jeg begynte også å bli opptatt av det Miles var opptatt av, og det førte meg utrolig mange steder og har vært egentlig et utgangspunkt for både jazzinteressen og det at jeg kan om jazz da.
0: Vi har jo nettopp hørt Thomas Fellberg som valgte Jack Johnson, og så var det Kjetil Møster, Bitches Brew, tidligere I episoden. Mm. Klarer du å velge en spesiell da?
1: Når jeg blir tvunget til det, så må jeg jo det. Men det kjedelige svaret at det mange,
0: en plate.
1: Men altså, de som jeg hører mest på nok Live at the Cellar Door, hvor deler av det ble kjent som Live Evil, men så det On the Corner, som jeg mener et av Miles sine viktigste album, men dette også musikkhistoriens viktigste, akkurat som Kind of Blue det også. Da. Mm.
0: Der blander han inn samtidsmusikk. Vi snakker jo om en enorm påvirkning da, fra den tyske samtidskomponisten, Karl-Heinz Stockhausen. Ja. Mm. Det ikke akkurat noe lettfordøyelig, Martin Revheim?
1: Nei, det det nok ikke, men jeg tror nok nå I mye av det vi omgir oss med lydmessig, så har det nok brettet seg mer ut. Det meditativt, repetitivt. Det litt motstand I det, men du først kommer inn I den grooven der, så blir helt hektet på det.
0: Mm. Skal vi høre litt på det?
1: Gjerne.

0: det var litt fra Black Satin fra Miles Davis albumet On The Corner, som din, ja, vi kan si en av dine store favoritter, Martin Evern.
1: Absolutt, absolutt.
0: For vi snakker jo om denne elektriske tiden til Miles Davis, 60-70-tallet. Hvorfor, dette her vi hørte nå, hvorfor ble det så hatet?
1: Nej, du sa jo at det et av de mest utskjelte jazzalbumene, det kanskje det, gjennom tidene. Samtidig det vel viktig å spørre seg, det et jazzalbum? Og var det det Miles hadde lyst til å lave? Det tror jeg ikke var spesielt viktig for han. Det var viktig for han å lave musikk. Det ble utskjelt av jazzkritikere i stor grad basert på de forventningene de hadde. Det var flere positive anmeldelser, men de kom nok mer fra rockehold og et miljø som hadde omfattet Miles egentlig elektriske Beirut. Han spilte jo på de aller største rockefestivalene, ikke sant, på den tida. Men i etterkant, altså mange år etter og nå, så er det vel en ganske unison holdning at dette er et som noe av det sterkeste musikalsk, da.
0: Men når du da hørte dette her første gang, når du hørte denne Black Satin-låta, hvordan var det for deg?
1: Ja, jeg fortalte jo om hvor stort det var å høre Tutu første gang, og så begynte jeg å kjøpe meg bakover i katalogen og kjøpte som You're Under Arrest og Decoy og Man with the Horn og sånt, så jeg var på 80-tallet. On the Corner kjøpte jeg ganske tidlig, blant annet på grunn av denne Nice Price-ordningen, så det var ganske billig plate. Ante ikke hva jeg kjøpte, jeg visste at jeg skulle ha alt av Miles. Altså, jeg skjønte ikke en dritt av denne plata, da jeg hørte den. Altså, jeg likte det ikke, men jeg ville jo like det, og jeg ville virkelig like det. Jeg klarte ikke å høre på det, og det var jo veldig, veldig mange år etter den kom ut. Så det tok meg lang tid å knekke koden på det albumet, og så har det blitt et av de jeg liker best når jeg kommer inn i den grooven. Det er det ikke alltid jeg mentalt er klar for, altså det er ganske intens plate, men den traff meg ikke på samme måte som Tutu åpnet opp Miles for meg da.
0: Fascinerende, den vokste altså på deg,
1: ja,
0: og er nå favoritten. Så når er det du da kan høre på denne her da? Du sier at du kan ikke høre på den hele tiden.
1: Nei, men jeg har hørt mye på den i bilen. Det har kanskje noe med den grooven å gjøre. Jeg liker å høre på den ute og går på headset. Men det er jo en oppjagende musikk da, og temmelig sånn, det er veldig omsluttende, for det er veldig detaljrikt, og det er jo et veldig godt eksempel på hvordan Miles bruker studio som instrument da. Det er en typisk studioproduksjon med ganske mye effekter, med panorering av lyd mellom kanalene, trommelslager i ulike kanaler, og ikke minst så er det jo musikk som er klippet og limt i stor grad, sånn at faktisk er det sånn at musikerne som spilte på det selv, de skjønte for det første ikke helt hva de skulle og hva som skjedde i studio, for Miles ga ofte bare sånne røffe skisser til musikken, så når de hørte det etterpå, så var det jo nesten ugjenkjennelig ut fra hva de opplevde at de hadde vært med å spille i studio, da, de musikerne som var med.
0: Men denne On The Corner-plata til Miles Davis, kan du beskrive det coveret? For det er det litt spesielt.
1: Ja, kall det nesten afrofuturisme da, sant? Hvor vi står på et gatehjørne som jo i stor grad også er hvite menneskers blikk på de svarte. Hva henger du der for? Du kan jo bli arrestert bare du er en svart som står på et gatehjørne. Jeg mener, selv i de mest velfungerende demokratier så er det jo ikke mulig å transcendere sin egen hudfarge da, selv om du gjør en klassereise fra arbeiderklasse til øvre middelklasse eller videre, så blir du stoppet bare i kraft av fargen, og Miles ble jo stoppet i sin hvite Lamborghini mange ganger, fordi det at en svart mann kjører en så dyr bil, det gir ikke mening for politiet som stopper det, så det, her er det jo en levd erfaring som nok også er en referanse her, og som for så vidt var det for Miles, som liksom ikke var en sånn eksplisitt politisk artist, men hvor musikken, og ikke minst titler gjennom katalogen, spesielt fra slutten av 60-tallet, har referanser til også det politiske. Da. Men her er det jo liksom typer, da, karakterer, nesten som vi kjenner det fra sånne blaxploitation-filmer, og ikke minst high street fashion. Da, og det var jo noe Miles var. Han skiftet jo klesstil like ofte som han skiftet musikalstil, og hadde... Han var flink til å ta til seg inspirasjon fra liksom det som skjedde her og nå. Det var egentlig det som interesserte han. Kollegaen hans ble jo stående igjen og spille standardlåter i de samme dressene, mens Miles gjorde noe annet. Da. Så den kalle det, det uttrykket der passer den musikken han ønsket å skape, som nok du kan si var typisk svart musikktradisjon gjennom, gjennom jazz og funk, men, men også i kanskje veldig mer i måten musikken lavt på, inspirert av, av samtidskomponister og collage-komponister, a la Karl-Heinz Stockhausen. Og så det masse referanser til, til svart borgerrettighetskamp, med referanser til Malcolm X, til, til Black Panther og så videre da, i i materialet som jo gjorde at plasselskapet, for det første så ønsket de jo egentlig ikke å gi det ut, men på den tiden hadde Miles såpass makt at det ble utgitt. Aura fra 1980 ble spilt inn i 1985, ble ikke utgitt før 1989, for plasselskapet hatt av det. Og de likte jo heller ikke dette coveret da. På den tiden så, så ville ikke Miles, han hadde jo ikke ansiktet sitt på så veldig mange coveret. Coveret skulle være et eget verk, ikke sant, integrert i et kallet totalverk som On The Corner er. Da. Det er et, en konseptplate med en veldig tydelig idé fra start til slutt. Men ja, jeg synes jo det henger godt sammen med resten, og, og i de, de originale utgavene så jo heller ikke musikerne kreditert. Han ville ikke at det var musikerne som skulle være fokus. Så, så selv om det Herbie Hancock og Chick Corea blant annet på keyboards og Jack DeJohnette og andre størrelser, så, så sto det ikke kreditert i plata. Mm.
0: Jeg skal innrømme at hadde jeg hatt med meg de gutta på plata mi, så hadde jeg kreditert dem. med store bokstaver. Du nevnte i sted at jeg hadde sittet og klippet og, og limt da, Miles Davis og produsenten Theo Massero. For de hadde jo lange kutt, og så kuttet det ned til ferdige låter. Hvor unikt var det den gangen?
1: Altså i kall det i jazzmusikken på den tida, så var det jo temmelig unikt, for det, det var jo mer ikke bare var det låtbasert, men det var jo mye, mye kortere sessions, og det må jo sies, altså Miles var en privilegiert artist som kunne være i studio over tid, det handler jo om penger, og de fleste kunne ikke det. Så musikerne kom i studio, de brukte dager på å spille, og kall det nesten jamme over temaer og ideer, og så kom, så ble liksom ulike deler av bandet fasa inn og ut. Han brukte selv Wawa-pedaleffekter, spilte også litt synt, altså Miles.
0: Fortell meg om Wawa-effekter.
1: Wawa-effekt er en sånn som gir en sånn, altså, det det som gir en vrengen på, på trompeten, men også litt av den ekko-effekten, og så kan du tråkke på det som en pedal, så du kan få den lyden til å gå inn og ut. Det var jo noe som Jimi Hendrix brukte mye på gitar på den tiden, blant annet. Men i studio med produsenten Theo Massero, som Miles var veldig på, altså det ikke sånn at Theo Massero har tatt materialet og gjort dette til musikk, men han var en teknisk veldig kyndig studioprodusent da, som, og du må huske også at dette ble klippt og limt fysisk med tapetkniv og teip, så det var ikke noe digitale hjelpemidler annet enn det. Dette er en veldig taktil jobb da å sitte og gjøre.
0: Men denne klippingen og limingen, kan det ha vært noen sånn type forløper til sampling?
1: Ja, det kan du godt kalle det, men det er i hvert fall det er noe av den samme tenkningen, men altså det, du kan si at det som nok har et, som kan knyttes til det, er studioteknikken som en del av, kall det bandet og instrumentet, og Miles brukte studio nærmest som et laboratorium. Og så det mye av dette som når han gjør On The Corner materialet live og sånt, så det jo veldig mye av det samme kvalitetene ved det. Så de framfører jo denne musikken også i stor grad på samme måte, men det litt unike ved det er at studiopreget til plate er ganske fremtredende da, med effekter og måten det skrudd sammen på.
0: Hva slags merke synes du da, Martin Reva, om at den elektriske perioden har satt på musikkhistorien vår da?
1: Til Miles. Nei, jeg jo feil person å spørre nesten, for jeg er fan og ikke kritiker, og knapt noe kritiker selv. Det er mye i Miles totale katalog som interesserer meg mindre for så vidt. Men jeg tror det som nok gjør at dette ble liksom mottatt, det ble jo, han ble jo anmeldt av en jazzanmelderi hovedsakelig, og der det for lite jazz, mens de som lot seg inspirere av dette kom nok fra helt andre felt da, altså mer i deler av rockfeltet, selvfølgelig soulfunk, og det jo også noe med å se på Miles sin, hvis du bruker han som et navigasjonspunkt da, altså Herbie Hancock får sin elektriske karriere og blir superstjerne og kommersielt større enn Miles med sine ting etterhvert. Chick Corea har jo Return to Forever og sitt electric band etter det, altså du kan nesten ta alle musikere som har spilt med Miles gjennom karrieren og se hva de har gjort senere. Ikke at Miles har skapt dem på noen måte, men han har klart å plukke musikere hvor han har sett et potensial veldig tidlig, og som de bekrefter senere I karrieren ved å gjøre egne ting. Da. Så han var en sterk skikkelse som blant mange smarte ting han gjorde var jo at han hadde selvtillit nok til å velge veldig sterke karakterer musikalsk. Jeg mener han valgte Tony Williams som trommis da han var 17 år, og det en ekstremt krevende trommeslager som jo I stor grad styrte det bandet med å ta tempo opp ned og vri på beatet og alt, altså en veldig typete musiker, og som med på å skape den friksjonen som var I det bandet, blant annet. Da. Men det gjelder veldig mange av musikerne han omgav seg med, som selvfølgelig med å skape den musikken.
0: Mm. Jeg tenkte kanskje at den elektriske perioden kan jo også ha inspirert videre generasjoner, ikke sant, til... hiphoppen og det.
1: Ja, da, men det helt klart, men det det også mye som har da, men at han ble en hip referanse blant I et mye større miljø enn det han kallet kommer fra da, fra jazzen, det helt opplagt, og at den plata ikke ble godt mottatt, men har vokst og nå en sånn type referanseplate blant mange, det viser jo at han hadde rett, det var bare ikke alle som så det, og heller ikke jeg da jeg hørte det første gang.
0: Men On The Corner, det var vel den siste studioplata som Miles Davis lagde, før det da ble helt bekmørkt I livet hans I 1975. Ja. Hva skjedde med han?
1: Ja, det riktig at det det siste studioinnspillingene, han gjør mye live, før han I 75 tar en pause. Det under en konsert I Central Park, og da går han av scenen ganske tidlig og bandet, må trå vannet, og de som sitter I publikum, tror jeg ikke, vet at det siste gang de ser han på over 5 år. Da det flere ting som nok spiller inn, og jeg kan ikke alt om dette I detalj, men han hadde hatt en hofteoperasjon, som jo I seg selv ikke behøver å være en forklaring, men han var avhengig av mye dop, da, både painkillers og mye kokain. Det ganske synlig også I intervjuet med han, at han ganske høy. Og ifølge seg selv kreativ tørk og annet. Altså han isolerte seg I brownstone-huset sitt på øvre Manhattan I 77. gate, og følge han selv forlot ikke kokken på rundt 4 år, hadde en dopdealer som kom fast, og man visst nok skal ha brukt $500 dagen på, og var ganske paranoid, gikk rundt der I trusa med gønner, og var ikke spesielt trivelig med hverken seg selv eller andre da. Skal ikke ha hørt noe særlig på musikk, visst nok heller ikke spilt noe særlig på trompeten da, og hatt det ganske mørkt.
0: Men det kunne han, jeg tenkte Bitches Brew var jo en kjempesuksess, og så får han da denne superslakten på On The Corner. Var han en bitter mann, tror du da, når han gikk inn I den mørke tiden?
1: Det vet jeg ikke nok om. Nei. Altså, at han var bitter I den pausen, det tyder mye på, altså bitter som I... fintlig til kalle omgivelsene sikkert først og fremst seg selv da, hvor det ofte begynner til forskjell fra mange av sine kollegaer så var ikke liksom Miles en helt self-made man de var en middelklasse familie og han ble egentlig sendt til Juilliard med penger hjemmefra, det var bare det at han møtte Charlie Parker og syntes det var gøyere å være på klubben enn på skolen men han var jo han kom inn som en mer privilegiert gutt til de som kom fra mer trangere kår, da, som for eksempel Parker, så han har nok ikke med seg en sånn type, kall det bitter livshistorie, men og hvorvidt han har følt seg misforstått eller ikke, det så godt kjenner jeg ikke detaljene, men om han hadde gjort det, så tror jeg heller ikke Miles noen gang ville sagt det, for den type kommentar, eller kall det synlig sårbarhet, delte han ikke så mye.
0: Men Martin Evheim, vi skal ha litt mer musikk. Du var ganske spesifikk I valget ditt av musikk nå. Vi måtte liksom lete det. Vi skal ha en spesiell utgave av What I Say.
1: Ja, det er på et par år tidligere da. Mm. Det live, så det viser ikke minst hva Miles gjorde på den tiden. Det finnes til og med et opptak her I NRK fra Chateau Neuf med det samme bandet fra den samme tida. Mye av den musikken her kjent under navnet Live Evil, som en samling av live ting fra denne perioden. Men dette opptaket fra en klubb I Washington da, som heter Cellar Door, og det jo en av mine andre store favoritter, da, Keith Jarrett, som spiller Fender Rhodes. Det det eneste... Keith Jarrett noen gang I sin karriere har gjort elektrisk, det var med Miles I en kort periode, så så det Jacques Dejonette på trommer blant annet, og dette her det, altså jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har hørt på det her, og det blir helt koko I nøtta av det, det fantastisk musikk.
0: Men hva det jeg skal høre etter da? Hvorfor skal jeg sitte og høre på dette?
1: Vi må se om du får kroppen din til å bevege seg da.
0: Tusen takk, Martin Revheim, for at du kom og kastet glans.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme, det veldig stas å få snakke om Mars.

0: What I Say, et konsertopptak med Miles Davis, en låt som altså spilt I hjel av Martin Revheim.
1: I would look funny playing like Louis Armstrong now, wouldn't I?
0: Men får vi svar på myten? Var denne nye elektriske perioden et spørsmål om penger? Tja, Miles var en kremmesjel og likte å smykke seg med luksus, men til syvende og sist var han en kunstner. I 1972 krasjer Miles sin limegrønne Lamborghini på West Side Highway I New York. Bilen totalvrak, og Miles brekker begge anklene. Etter en lang rehabilitering Miles avhengig av smertestillende, og det meste annet også går inn I kroppen på denne tiden. Han isolerer seg fullstendig I 5 år, totalt utslitt og paranoid. Etter flere nyskapninger og revolusjoner av jazzen, var Miles ferdig nå? Det ser mørkt ut. Så kan han reise seg igjen? Det finner vi ut av I neste episode. Jeg heter Tine Skolmund, og dette serien Miles Davis bak mytene. Produsent for serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand. Og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio.

0: Ruby.
1: Hei og velkommen. Låtene som er spilt inn I Nidaros studio blitt lydsporet for mange av oss. Og mange av låtene blitt så populære at nye salgsrekorder satt. Men at en obo, en tuba, en fele eller en ukulele skulle skapt så fin musikk var nok ikke selvsagt. Men filosofien til de toene som står bak Nidaros studio, Bjørn Nesjø og Rune Nordahl, skulle vise at alt kan skje. I dag skal du få høre Espen Lind fortelle, og om hvordan Arve Tellefsen laget popplate. Mitt navn Ståle Tonning, og nå skal du få sjette episode av 9 I serien Historien om Nidaros studio. Innspillingen av Helter Skelter sitt nye album kommet langt, og gjennom flere etapper har bandet møttes I Nidaros studio. Bjørn og Rune bruker tid på prosjektene. Det har de gode erfaringer med. Det albumet som har solgt mest strålende jul med Sissel Kyrkjebø og Odd Nordstoga.
2: Det var vel en idé som vi fikk I kanskje da rundt slutten av 2008, begynnelsen av 2009. For da var jeg manager for Odd og manager for Sissel. Og Odd hadde lyst til å lage en juleplate med folkemusikk, men var ikke riktig, hadde ikke helt tenkt ut hva det skulle innebære. Og Sissel hadde også liksom, hun hadde holdt på med de store julekonsertene med Trondheimslissene og med klassisk repertoar, som også hadde kommet til en slags veis ende, for det hadde jeg gjort I ganske mange år. Jeg husker bare en natt I firetida, så kom han, slo det meg bare, ja, men dem to han skal jo jobbe sammen. Og jeg kontaktet dem da, og det satt vel et stykke inn, for, I hvert fall for Odd den gangen, og liksom, men vi gikk nå I gang.
3: Hva var det som gjorde at det satt langt inn for Odd da?
2: Nei, det liksom å jobbe med Sissel, hva passet det han? Men så møttes de jo, Odd, Daniel Varg, sånn den, som spilte fele med Odd da, på den tida. Vi dro hjem til Sissel, som da bodde I København, og bare var der I helg, og satt og spilte. Så da fant de litt ton, og så dukket det opp en låt fra Odd, etter å ha vært I København, som hette Uppgledes alle. Det var en tekst av Elias Blix, så vidt jeg husker, som han hadde tonsatt da. Og vi hadde en sånn demosession her I Nidaros studio. Og laget en veldig røff demo av den låta. Og prosjektet, det var jo, ble jo kjempesvært. Det var jo en julekonsert med band. Trondheimslissene var med. Vi gjorde en del I Norge, så gjorde vi en del I Sverige, og da hadde vi med enda flere artister, Osha Spellman og Christer Henriksson, og ja, et svært prosjekt som gikk veldig bra, og den plata solgte jo også enormt mye, i Norge og Sverige så passerte jo den over 400 000 solgte, og det var jo I 2009, etter at CD-en var erklært død. Men det var et prosjekt som var ment skulle være en sånn one-off, og også vi gjorde jo en konsert, en av konsertene var jo fra Spektrum, som gikk på fjernsyn, og også I avtalen med NRK, så det sånn at de fikk vist den det året, og aldri mer, og den har aldri vært spilt I reprise den konserten, for at det var det prosjektet. Og så skulle både Sissel og Odd bare fortsette sine isolerte karrierer.
3: Men for meg som ikke fagmann på området, så høres det jo litt merkelig ut at ikke det skal være mulig å sende mer, for det vil jo gi mer penger I kassa til artisterne. Hvorfor,
2: ja, men det
3: hvorfor der, tenker man sånn?
2: Mer penger I kassen, det er noe bra med det, og så er det noe som farlig med det. Du melker et prosjekt, og I min erfaring så, det å gi seg på topp, også utrolig fint. Og det sa jeg at, og det her ble avtalt med Stager som promoterte den turen I turnéen da, at det skal ikke gjentas, for det dukket opp etter vi hadde premiere på den konserten I Trondheim, og det var jo, plata var jo da en kjempesuksess, og konserten ble en suksess. Og da

0: sier jo dem at vi må boke neste år. Nei, det skal vi absolutt ikke gjøre. Vi skal ta med oss en energien som utrolig positiv, og så ta den, og så lage noe nytt. For at det som skjer ofte, at hvis du melker, så det en slags energidreper. Så jeg tror at det å slutte mens leken er god, og så bare ta med seg den godfølelsen, da, og ta med seg den videre, og så lage noe annet. Jeg tror at det er, over tid, så er det atskillig mer lønnsomt, og mye, mye artigere. Og for oss, og da for Rune og meg, da, så er det det som er greia, at du ikke, ja, at ikke går lei. Og det kan jeg si, da, vi sitter jo her 50 år etter, og vi jobber fortsatt sammen. Jeg tror at det er utrolig viktig, da, å ta hensyn til det der, at du ikke skal, alt skal kjøres ned på felgen, liksom.
1: Men hvordan overtaler du, eller hvordan får du dem til å forstå det, sånn som promoteringsselskapet, Stateway, Sissel, Odd, hvordan får du dem til å forstå den tankegangen da?
0: Jeg er ikke sikker at de forstår det, men må jo bare akseptere det da.
1: Men kan du være sjef for seg gjennom å si?
0: Altså, hvis artisterne vil, så må jo artisterne gjøre det, men jeg tror både Odd og Sissel sa at det her er artig å gjøre en gang, og så kan jeg at de gjør noe sammen igjen siden, men ikke bli hengt opp i det, for jeg tror at det var inspirerende å gjøre det, og så er det fint at gå videre. Det er utrolig bra oppskrift med det, altså.
1: Er det en sånn fallgruve blant artister som har suksess, og så jakter dem videre, sånn som du nevnte blant annet TNT?
0: Altså, jeg tror alt her i verden har tilmålt energi, og det er veldig fint hvis den energien består. Og jeg tror at dere der å repetere suksess, det er det motsatte. Det tar energi, det dreper energi. Så det er min enkle filosofi, men, og jeg sier ikke at det er rett, dere her er bare min, og kanskje våres tankegang, at ja, vi det er flott, det er fint, men la oss gjøre noe annet.

0: «Nå høyr de gode folk», sang Sissel Kyrkjebø og Odd Nordstoga seg rett hjem til det norske folk. Albumet «Strålande jul» solgt i bøtta og spann, selv om det både var dempa musikk og tidvis gamle melodier. Og det ene drar etter hvert med seg det andre. Teamet i Nidaros studio hadde nå jobbet med det som skulle bli bestselgere på platemarkedet, og med det dukket nye navn opp. Snart er også Espen Ling i studio, hvor Bjørn sitter ved spakene.
1: Utover hele 80-tallet så var det den plassen i Norge der man lagde plater som hørtes ut som de var lagd i utlandet. Det var jo en... Det var vel den eneste plassen, og han var vel den eneste produsenten som faktisk klarte å lage produksjoner som kunne måle seg med amerikanske produksjoner på den tiden. Så jeg har jobbet mye sammen med Bjørn, både som han har produsert plater for meg, vi har produsert plater sammen for andre, han har vært manager for meg, og så ja, jeg har jobbet mye sammen med Bjørn. Bjørn har jo alltid vært, han var jo alltid, helt fra da jeg liksom var tenåring og begynte å ville lage plate, så var jo han, som jeg nevnte da, han var den i Norge som faktisk kunne måle seg med utenlandske produsenter, så dermed så var jo han en slags sånn forbilde for meg, så at når jeg da endelig fikk sjansen til å jobbe med han i studio på nært hold, så var jeg som en svamp og sugde til meg all info, og jeg la spesielt merke til hvordan han håndterte musikere og artister i studio, og hvor flink han var til å drive en session og drive et kreativt øyeblikk framover, og aldri stille store spørsmålstegn ved ting, ikke sette foten ned, men heller si, la oss prøve det her, så ser vi hva som skjer. En mer generell holdning til det å skape musikk som jeg har tatt med meg fra han. Og jeg har den dag i dag, når jeg selv sitter i studio sammen med å produsere plater for andre artister, og hvis det butter litt imot, eller hvis det stopper litt opp, så hender det at jeg tenker for meg selv, hva hadde Bjørn sagt akkurat nå hvis han var her? Så da får jeg ofte svaret på hvor problemet ligger.
0: For Bjørn blir det en ny spennende utfordring. Han visste hvem Espen Lind var allerede fra starten av, da Espen hadde partistnavnet Sway. Her en liten smakebit fra låten Jump Jump Gimme Some med Sway.

kjent ikke Espen noe særlig godt. Jeg kjente jo musikken hans fra helt fra han het Sway. Og Espen var jo på mange måter tatt under Petter Singsås sine vinger, altså han Universal Music-sjefen. Og ja, jeg opplevde da Espen som en utrolig dyktig låtskriver. Så det var vel egentlig det som var mitt kjennskap til han når vi startet det samarbeidet. Og ja, vi ble nå enige om at jeg skulle lage plate, for han ville ha noen andre, altså han var jo fullt kapabel til å produsere plata selv, men han ville ha med noen utenfor seg selv da, for å spille ball med. Og det startet med at han hadde jo da på daværende tidspunkt et studio nede på Sagene, og jeg møtte opp der sånn fra tid til annen, når han hadde skrevet noe nytt, og så han spilte låtene, og jeg mente noen ting om de låtene. Og sånn holdt vi på over en periode, inntil vi var enige med at vi hadde en katalog med sanger da, som vi ønsket å spille inn. Og vi gjorde de første innspillingene i Stockholm, og vi gjorde noe opptak også i Cotswold i England med John Lord på orgel. Men underveis i låtskrivningen så husker jeg var ned på hjemme hos Espen i Nison utenfor Moss og han liksom var litt, gått litt tom for ideer da og så presenterte jeg noen låter fra en som heter Sam Brown som jeg ble kjent med via John Lord faren hennes hadde et studio i England. Han ja, på George Harrison sin alder, så han var jo på en måte Beatles-generasjon, og kjente jo dem godt. Og mora til Sam var også korsanger. Og hun hadde, på den delen av det samarbeidet med John, så ga hun meg en CD med 4-5 låter, som låter som hun hadde skrevet. Sam hadde jo en kjempekarriere på gang på ja, sent 80-tall med en låt som heter Stopp, men hun ville ikke følge opp for at hun følte det her bare kommersielt, bare jag om hit, så hun valgte å stå av og gikk liksom under radaren og holdt på med sitt og vært med og mye som korsanger og sang med John Lord, men også var jo med Pink Floyd og kora og ja, utrolig dyktige sanger og veldig hyggelig person. I alle fall, jeg fikk en CD, og der, det var spilt inn i faren sitt studio, og hun spiller ukulele og syng egne låter. Og det er ganske litt spesielt, så jeg ga det til Espen en ettermiddag, når han liksom begynte å gå tom da. Og så tenkte jeg, kanskje kan det her være noen ting? Så kanskje kan finne noen inspirasjon i det her? Jo, altså, dronen og jeg bodde på et hotell litt så langt unna, og vi skulle avtale å møtes neste dag, og da hadde Espen vært inne i Oslo tidlig på morgenen etterpå og kjøpt seg ukulele. Og dagen etterpå så presenterte han da en låt som han hadde skrevet mye tidligere, og egentlig tror jeg hadde skrevet til Sissel, en låt som heter Scared of Heights. Og der sitter han og spiller ukulele, og synger den låta. Og det ble jo den første singelen fra den plata som ble en stor hit i Norge da, for han. Og det er artig med det at han, den ideen med ukulele, den har dukket opp i lignende situasjoner som han var. Og det har han fortalt selv, at han produserte plate med Train, et stort amerikansk band. Og de holdt på i studio i USA og jobbet. Espen hadde en partner som het Amund. De var sånn radarpar, og Amund var tekniker og kombinert låtskriver, og Espen da. Og de gikk tom for låta og liksom prøvd, og så sa det pling i hodet på Espen, så ta frem ukulela. Og så begynte de å holde på, og da, det var fødselen til Hey Soul Sister, som er da Train sitt største hit, og ble en av de mest spilte låtene i USA. Jeg husker ikke hva året, 2010-11 og sånt. Så det er ganske små ting, som kan få utløst større ting da, og det er jo litt
fint også som produsent å prøve også å finne noen nye nøkler når folk står litt fast. Kom med noen innspill som ikke nødvendigvis er sånn, det skal være akkurat som dette her, men bare en ny lyd, eller en ny tonalitet, eller kan være ulike ting da, som på en måte restarter energien.

0: var bortimot nesten en demoversjon som Espen hadde spilt inn, og som jeg syntes fungerte fint. Ja, men kan ikke vi bare mikse en sånn? Ja, men kan vi ikke ha på ordentlig tuba? Det er jo ingen, vi trenger jo ikke å gjøre det. Det fungerer jo fint sånn som det. Så la det være enkelt, og mange av de låtene på din plata, etter litt frem og tilbake, hadde jo en veldig enkel besetning. Og så var det noen låter som hadde litt mer band da. Så, og mye av låtene som Espen gjør, er ikke veldig sånn komplisert lydmessig, overlastet med masse instrument. Det er ganske rett frem egentlig. Så, men det var egentlig noe som Espen hadde spilt ferdig hjemme hos seg selv i Son, og vi bare miksa det her. For at det av og til når ting funker, så kanskje ikke rør ved det. Det har en eller annen energi, en eller annen sjarm, og den låten er jo definitivt sånn sjarmmessig. Han er en utrolig ordentlig fyr da, som ikke har skjult motiv eller skjult agenda for å holde på. Han er genuint interessert og opptatt av musikk, både som låtskriver, sanger, men også som produsent. Da. Han har jo produsert mange artister, og går all in for å få det til å bli så bra som mulig. Og jeg tror at han, etter den episoden der han ringer og sier «Hva gjør jeg nå?», altså han har gått i veggen, og har lært av hvordan han ikke skal gjøre det, tror jeg. Så derfor så tror jeg de har på en måte endret hans hode på hva som er viktig og hva som er riktig å gjøre, da. Og ikke la seg blende av en eller annen vinning, kommersiell eller økonomisk, eller ja, skaffe seg fans. Så jeg tror han, Espen er faktisk en av de norske artisterne som er sett veldig, veldig høyt. Ikke bare på grunn av musikken, men personligheten.
1: Å være sammen med folk du trives med inspirerer ofte, og kanskje spesielt blant kreative folk. Mitt navn er Ståle Tonning, og du lytter til historien om Nidaros Studio. Espen Lind og Bjørn Nesjø skal etter hvert finne sammen.
0: Samarbeidet til å begynne var sånn at vi skulle gi ut en plate. Og jeg husker, og Espen var jo mye her i studio, hadde med seg bikkja si og Katrine, og vi hadde utrolig fint og artig. Rune ble jo bestevenn med den hunden, for at han hadde jo liksom hundegodteskål, da, så etter hvert så ble Katrine den hunden. Først når de kom inn i studio, så var jeg rett opp i søppelkassa, eller søppelbøtta, opp på kjøkkenet, for å finne noe mat. Altså. Så hunden ble husvarm, kan du si. Men så, under innspillingen, og Espen var jo utrolig mye i USA. Og for meg, Espen er en fantastisk fin fyr. Kunnskapsrik, lojal, en ordentlig person. Ikke noe typisk popstjerne med sånn sosehue eller noe sånt. Utrolig together. Stort interessefelt. Han, i hvert fall på daværende tidspunkt, var en av de ekspertene på klassiske, altså på gamle Martin-gitarer. Han var sånn go-to når en eller annen person skulle kjøpe seg en Martin-gitar til 500 000 kroner. Espen hadde jo flere gitarer selv, det er enorm verdi da. Så han går all in på ting da. Så jeg husker vi hadde en samtale mens vi da, du vet, spiller inn plate, det er mye skitprat, og det er liksom, for det er det som får det til å rulle videre, du må ta time-out og på en måte får sjanse til å starte på nytt igjen en time eller to etterpå. Og jeg husker jeg sa til Espen at jeg tror egentlig ikke at du er cut out for å være en sånn jakte på hits. Jeg kan ikke se at det er helt din personlighet. Og jeg var vel litt helt enig, og jeg mente at nei, men han så på det som en sånn sportsøvelse. En sånn, skrive en sang, det er en slags øvelse. Så, ja, men jeg tror at baka for det, så er det noe som det tærer på deg. Nei, det trodde ikke noe særlig på da. Så jeg husker jeg fikk, og vi spilte en plate, og den kom ut, og låten ble populær, Scared of Heist, da ble jo en kjempeslager. Jeg tror det må ha vært høsten 2009, så får jeg en telefon fra Espen. om da man kom tilbake til Norge og om vi kunne møtes, så sa jeg, jeg Oslo sånn og slik, og så møttes vi. Og så sier han, du hadde helt rett. Jeg holdt på å gå I veggen. Jeg ble helt gal av den der amerikanske mentaliteten med å bare lage en hit. Hva gjør jeg nå? Og jeg tror jeg sa noe sånt som at, ja, du har to muligheter. Enten så kan du bare fortsette å holde på til du går I veggen, og så må noen plukke deg opp og restarte, eller du kan velge å kutte og bare forlate USA, gi opp det, og gå tilbake til å finne igjen deg selv, og holde på med musikk av dine grunner, og ikke av alle andres grunner. Og det førte til at vi, bare Mathiasen her, ble manager for Espen. Rett og slett et behov for at han gikk seg vill I det jaget etter å skape hits da. Og det, vi har jo vært innom det før, det å lage hits, det egentlig ikke noe oppgave, vet du. For at det betyr at du skal lage noe som kanskje bortimot laget fra før, så du, og det blir slags sånn, du ikke fri, du tenker hele tiden kalkulert, I stedet for at du bare følger et eller annet instinkt, og så kan du, når du ferdig med det, kan du se, trekk deg litt tilbake og se, hva kan denne låten her brukes til? Skal jeg spille den inn? Skal jeg gi den bort til noen andre? Så jeg tror at det var vel det som skjedde når Espen har kommet til det punktet at ja, det en veis ende da, altså du må tilbake igjen for å restarte. Så det var foranledningen til at ja, vi over tid da jobbet med Espen, og det var egentlig sånn Espen har vårt samarbeid da, har fungert. Og jeg husker ikke om det var I 2010 kanskje, han kom inn om kontoret som bare jeg hadde I Oslo. Og så, Bjørn, kan jeg finne på for noe? Har du noe I det her, hva jeg kan gjøre? Og egentlig, uten å tenke meg, så sa jeg, du skal lage Lins lille Landstad. Lins lille Landstad, hva Landstad for noe ting? Jo, Landstad jo en norsk salmedikter da. Og du vet at når du skriver musikk og tekst, så liksom hva som kommer først, noen ganger så sier du kanskje en melodi som setter tekst til. Men det kanskje enklere hvis du har en tekst som på en måte går på versefot, altså at det enkelt, at den har en tekst som har en slags rytme. Og den norske salmeboka, og der jo ikke bare Landstad selvsagt, det jo om det 800-900 salmer. Enkelt bare starte på side 1, første salme, og så leser du teksten, så finner du en eller annen gruv. Altså, tekstene jo skrevet, og de jo skrevet for at de skal synges, og derfor er det lett å lage melodi på. Altså, ja, men det var en artig idé da. Og så gikk Espen hjem og skrev låta, og så meldte kom jeg tilbake med noen låta, og så, ja, så... Og det var jo så enkelt at når det ikke funket med den teksten, så bladde jo bare videre. Så der var det 800-900 tekster som man kunne bare forsyne seg av. Og så meldte vi tilbake at han hadde ikke lyst til å synge dere selv. For han hadde vel, så vidt jeg vet, så har han aldri sunget på norsk. Espen hadde sunget, det engelsk som liksom musikkspråket hans. Og så sier han, nei, men jeg tror jeg... har en person. Ja, hvem da? En som heter Ingebjørg Bratland. Ja, det visste ikke hvem da. Nei, men det bare å gå på nettet. Det prinsesser som fikk kongen til å gråte, og så hørte han litt på Ingebjørg, og syntes det var superfint. Og så fikk jeg Olavsfestdagen I Trondheim til å lage en konsert da, med norske salmer med nye melodier. Og vi var I Oslo og øvde inn det prosjektet, og det var Espen på gitar, for han ville, og han sang gitt, I hvert fall ikke noe mer enn at han kanskje sang noe andre stemmer, så var det en pianist som heter Utnem, og en på Langeleik. Det var instrumentariet, og vi husker vi øvde I Torshavkirka, og vi hadde en konsert her I vår fruekirke da, under Olavsfest, om det var I 2011, jeg husker ikke riktig. Og den konserten den var utsolgt og jeg husker at efter konserten så kom en Rune Bratseth bort til meg og Rune har jo et forhold til religion og han hadde jo liksom på forhånd han skulle gå da, men hva faen nå skal han liksom ødelegge liksom salmemusikken også popartister men han sa han ble jo helfrelst han syntes at det var fabelaktig da de låtene med de tekstene ga full mening så, og det var starten på et samarbeid mellom da Espen og Ingeborg og det har jo gått, de har jo spilt inn det prosjektet på plate senere jeg har jo tatt noe med det, og de har gjort turnéer på det da så ja, Espen en, som sagt, en fabelaktig dyktig fyr, men det har jo fungert som en slags sånn, når tanken er tom ringbjørn for ideer da, så det
1: Espen Lind opplevde samarbeidet med Nidaros som nært og inspirerende, og spesielt at Bjørn Nersjø var opptatt av alle sidene ved en musikkproduksjon.
2: Ja, han veldig detaljert. Han opptatt av de små nyansene i musikken, men han også veldig flink til å se det store bildet. Sånn at han... Han har den evnen altså at han klarer å både ta liksom 10 skritt tilbake og se på låta eller albumet som en helhet og se har vi det vi trenger, har vi formidlet det her det skal formidle til publikummet. Samtidig som han helt fint kan zoome inn og sitte og nerde over lyden på basstromma. Og jeg elsker det. Det liksom det akkurat sånn jeg liker å holde på selv. Så han er en som produsent så han veldig allround. Han veldig opphengt i alt sammen og han jo også veldig hands on. Han den som han ute og, i rom og flytter på mikrofoner og han den som kommer først i studio om morgenen og går sist om kvelden. Så han på ingen måte sånn som man hører noen produsenter som kommer innom i løpet av formiddagen og bare sjekker at ting blir spilt inn og så går de igjen mens teknikere og musikere er igjen og jobber. Bjørn han den som jobber hardest på alle de platene. Nidaros var alltid det største og beste og flotteste studio i Norge og den plassen du dro hvis du skulle lage plate som låt sånn som de har gjort i utlandet.
1: Så la oss høre på en av låtene som har satt spor etter seg. Her Espen Lind komponist, Bjørn Nersjø produsenten og Ingebjørg Bratland på vokal. Låta Ingen som du.

0: Ingen som du sang Ingebjørg Bratland. En av mange dempa låter som innspilt I Nidaros studio. Du lytter til historien om det legendariske studioet, og mitt navn Ståle Tonning. Nå skal du få høre at også klassiske instrumentalister finner veien til studio, og på nytt må det tenkes utenfor boksen.
1: Arve Tellefsen et godt eksempel på det. Hans plateinnspillinger hadde jo enten vært orkestermusikk, eller plata med romanser sammen med sin faste pianist Kåre Ørnung, fiolin og piano. Og det ingenting gærlig med det, by all means. Men når Arve skulle spille inn en plate, og det var hos Ivar Dyrhaug på det plateselskapet, så var han så indignert for at Terje Tysland og Alexandersen solgte så mye plata, men han solgte bare 1000 eller 2000. Så han ville jo selge mye plata. Og jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å jobbe med den plata, og så hadde jeg et lite møte da med Ivar og Arve. Så at hvis din ambisjon å selge mye plata, så sier jeg det første vi må gjøre, å ta ut en Kåre Ørnung. Og det ikke noe galt med Kåre Ørnung, men vi må bort fra det piano-fiolin-formatet. Vi må finne på noe annet. Og kanskje må vi gjøre noe mer kontroversielt, slik at det får attention. Men det viktigste at du, det første du skal finne ut hvilke låter du vil spille inn. Det må du bestemme. Det må bare komme med en liste med låter du synes fin, som du vil spille inn. Ja, han skulle I hvert fall spille inn Valdresmarsjen. Fint. Flott. Og så ville han spille inn, han hadde sett en film da, som ikke akkurat nå husker navnet på, der musikken var skrevet av Enrico Morricone. Titelen på den låten var Gabriels Obo. Den skulle spille inn. Fint. Og så hadde han en del andre forslag, Ave Maria og... Og så sa jeg, ja, men jeg tror kanskje at vi skal, hvis du vil, så kan vi hente inn en som jeg har jobbet mye med I studio, som heter Kjetil Bjerkestrand. Og Kjetil og jeg, vi begynte å jobbe sammen med den første Stranger-plata. Dyktig som arrangør, dyktig instrumentalist, og hadde også den tilgangen til den teknologien I forhold til å spille inn ting og redigere det rent musikalsk. Husk på at det her før klipp og lim. Vi spilte inn på bånd, og da måtte klipp I båndet hvis du skulle. Så han var tidlig ut på den fronten med Mac og det som nå heter Pro Tools, men som sikkert helt, noe helt annet den gangen. Det fantes et slags sånn redigering I musikkprogram, ikke sant? Og slik ble det. Vi, og på grunn av at vi ikke hadde tilgang her I Nidaros studio, så dro vi til Pugstudio I Danmark. Rune, jeg, Kjetil og Arve. For jeg, så at vi må spille inn Arve først. Vi kan ikke sette Arve I en stilling der han må spille på ferdig innspilt musikk. Jeg tror at vi nødt til å spille inn han, slik at han kan få tempo spill, sånn som han spiller musikken sin. Og, så at, for det han som viktig. Og det gikk han I da, for at Kjetil hadde akkompagnert den på et digitalt piano, som også gikk til MIDI, slik at han kunne redigere det. Så vi spilte inn soloinstrumentet først, og så bygde vi arrangementene rundt Arve. Den plata fikk jo, når den ble ferdig da, fikk jo terningkast 1, Og du vet, terningkast 1 har akkurat samme funksjon som terningkast 6. Det folk vil markere sin støtte, og den norske folkehelten Arve Tellefsen, han skulle I hvert fall få støtte, og den plata solgte jo I bøtta og spann når den kom ut. Men det var hans valg. Det var han som ville selge mye plata. Det var ikke jeg som ville selge mye plata. Det var han som ville. Jeg hjalp en til, eller vi hjalp en til, å selge mye plata. Og så gjør du det her en gang. Nå har du har bevist det nå at du kan selge mye plata.

Det var Arve Tellefsen med Gabriels Obo, innspilt I Nidaros studio med blant andre Kjetil Bjerkestrand. Kjetil Bjerkestrand anerkjent både som musiker, komponist og produsent. Han har vært delaktig I Stage Dolls, TNT, Dance with a Stranger og Sissel Kyrkjebø sine innspillinger, og har sterke bånd til Nidaros studio. Derfor skal vi ta oss litt ekstra tid til å høre mer fra albumet til Arve Tellefsen, sammen med Kjetil Bjerkestrand og Jan Garbarek med titelsporet Pan fra 1988.

0: Det var Arve Tellefsen sammen med Kjetil Bjerkestrand og Jan Garbarek I melodien Pan fra albumet med samme titel, innspilt I Nidaros studio. En av de aller største salgssuksessene I Norge skjedde I 1984, og I samme studio. Åge Aleksandersen spilte inn sitt nye album, og dermed ble leva livet allmannseie. I neste program forteller blant andre Åge om sitt forhold til Nidaros.
1: Nidaros jo et av de mest optimale verktøyene som finnes da. Altså nesten et eventyr når du kjører opp I fossegrena og så kommer inn der, sant? Så det faktisk lik den som alle de andre hippe studiene rundt omkring I verden. Da.
0: I neste program møter vi Åge Aleksandersen fortelle om innspillingen av Levva-livet. Du har hørt episode 6 av 9 I serien Historien om Nidaros Studio. Mitt navn Ståle Tonning, og jeg lover deg at I neste episode så blir det Juba Juba.

0: Klokka 5, du hører NRK Nyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en rammeavtale. Samtidig skriver presidenten at USA står klare til å gjennomføre enorme angrep. Iran og andre land i Midtøsten skal bedde USA sette angrep på vent, ifølge presidenten. Avtalen som skal være på bordet inneholder åpning av det strategisk viktige Hormuzsundet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. I Bergen er en mann siktet etter en brann i et bygg med flere leiligheter i. Nødetatene ryktet til staden etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det opplyser Frode Koltveit i Vestpolitidistrikt.
1: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut, og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen, og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom. Og beboer, en mann i 30-årene der, ble etter kort tid og litt etterforskning fikk status som siktet, og er nå besluttet innsatt i varetekt her på politistasjonen i Bergen sentrum.
0: Ebola-utbrottet i Kongo er det største noen gang. Det erklærer Verdens helseorganisasjon, WHO. Trass i vekesvis med å kjempe for en slutt på smitten, ser viruset nå ut til å spreie seg. Den typen Ebola-virus som nå har krav nærmere 1600 liv, finnes det ikke noen vaksine eller effektiv behandling mot. Utbrottet som herjer i Kongo ble oppdaget i midten av mai. Italia har innført grensekontroll mot Spania. Nå må reisende fra Spania ha papirer sine i orden når de kommer til Italia med fly eller båt. Bakgrunnen er at 60 000 mennesker nylig tok seg inn i Spanias eksklave Ceuta, som ligger i Nord-Afrika. Mesteparten av de 60 000 har reist tilbake til Marokko frivillig, og minst 67 personer har mistet livet i forsøket på å komme seg til den spanske eksklaven. Italia sier at Spania ikke har kontroll på grensene sine, og har foreslått å kaste landet ut av Schengen-avtalen. Denne gir fri flyt mellom grensene. Det vil ikke Spanias statsminister ha noe av, forteller korrespondent Vegard Kjørum.
2: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som det som er svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: NRK Nyheter, Magnus Sandvold.
3: En grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
4: A nuclear fusion.
5: Supermassive black hole.
6: Completely new to science.
7: Hør på forskningsfronten, der tre gode venner.

0: Hvis har vi blitt et sånt type program?
1: Ja, vi pratet litt om påskeferier som I år var til Italien ja.
2: Men der var jeg så på Pompeii Og jeg skal snakke om vulkaner Mer spesifikt om vulkaner som snakker sammen
1: ah.
2: Du hører på Forskningsnotten med Torkel Lømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl
0: Hvor stresset dere I dag? Kan dere beskrive stressnivået?
3: Jeg var stresset for 10 minutter siden, for jeg var redd du ikke kom. Men da du kom inn døra, så fikk jeg hvilepuls igjen.
0: Ja, så en graf som lå litt høyt, og nå lenger ned. Hva med deg, Torkel?
2: Ja, det var et sånn passe, litt sånn intens dag. Kanskje ikke så stresset, men bare litt sånn intenst.
0: Ja,
2: så,
0: på en skala fra 1 til 10?
2: Så jeg, ja, la oss si 4 da. Ja. Nei, la oss si 5 da.
0: Ja.
3: Åh, det var ganske mye.
0: Men jeg vet ikke om jeg tror på dere, for dette selvrapportert. Ja. Kan ikke dere nappe ut et hår hver fra skallen og gi til meg? Ja. Det holder med et, altså trenger ikke å bli hårløs av dette. Takk, da fikk jeg fra Hanne og fra Torkel.
2: Ja, du fikk 4 hår av meg.
0: Du fikk 4 av deg. Ja, da skal jeg holde dem adskilt. Mm.
2: Hva skal du gjøre med dem?
0: Hvis jeg nå tar med disse hårstråene deres på labben, så kan jeg få et mer presist svar på hvor stresset dere enn jeg fikk av dere direkte.
3: Ja, blir det nesten som en sånn klokke som du har på armen, sånn der som skal...
0: Ja, på en måte. Den bare den tracker lenger enn siste døgn, da. Mm. I hvert fall ifølge forskere I Krakow, Polen, som har studert 300 ukrainske flyktninger, hovedsakelig kvinner og barn, som flykta til Polen fra Ukraina etter den russiske invasjonen I 2022. Så dystert bakteppe. Og Det disse forskerne gjorde som var spesielt var at de brukte 2 metoder. Det ene var at deltakerne rapporterte selv, de svarte på et skjema, eller hvis barnet var for lite, så var det en foresatt som svarte på et skjema om stress og stressnivå. Det andre var at de analyserte kortisolnivået, det et hormon koblet til stress, fra håret over de siste månedene. Og resultatene i spørreskjemaene, Nesten ingen forskjell på de som har vært direkte utsatt for krig, levd I krigsområder, opplevd krig på kroppen,
2: ja.
0: Og de som mer, de kaller det indirekte påvirket. De som måtte flykte fordi nå kom noe nærmere seg, det har blitt vanskelig å leve her, det ikke strøm I huset vårt, vi får ikke mat, altså andre grunner, alvorlig det også, men ikke direkte påvirket av krig. Disse to gruppene svarte omtrent likt på skjema. Det var ikke noen tydelige forskjeller.
2: Nei, det jo litt overraskende.
3: Ja. Det?
2: Ja, det, ja.
3: Jeg tenker, ja, ok, fortell hvorfor du synes det overraskende.
2: Altså, hvis du på en måte får en bombe I hodet, så vil jeg anta at du blir ganske mye mer stresset, enn om du, ok, du har et høyt stressnivå hvis du må stikke av også fordi du tror krigen nærmer deg, men...
3: Men altså, hvis du går rundt og hele tiden redd for å få en bombe I hodet, jeg hadde kjent veldig mye stress da, altså.
0: Ja. Det som mest overraskende når de sammenligner det her med hårprøvene. I spørreskjemaene så svarer folk som har vært direkte utsatt for krig, og bare perifert eller litt sånn indirekte, kommer fra et krigsland, de svarer omtrent likt på stressnivået sitt.
2: Mm.
0: Mens hvis du ser på håret deres, så det helt klart den gruppa som har vært direkte utsatt for krig, mye høyere kortisolnivåer.
3: Ah,
0: når vi oppgir selv, så kalibrerer vi jo litt, ikke sant?
2: Ja.
0: Mens håret kanskje ikke tar med sammenhengen, men svaret mer sånn rett frem. Objektivt kan man jo argumentere for det.
2: Og så kan man kanskje spekulere på at det noen mekanismer når du må flykte på en måte fra direkte krigshandling, så kobler du kanskje om og blir veldig fokusert på den handlingen å dra, mens hvis du sitter hjemme og venter på skal jeg dra ikke, så fokuserer du mer på stress da, selv om det fysiske nivået kroppen din lavere.
3: Men Hva skal man stole på da? Skal man stole på hårsvaret eller på de svarene som de sa når de fikk spørsmål?
0: Forskerne mener da at det er mer presist å nappe ut et hår, som dere begge gjorde nå, og bruke det. Men det noen utfordringer der også, fordi det er ikke bare stress som kan gi kortisol. Hvis du går ofte på gymmen, eller løper 3000 meter noen ganger I uka, så kan det også gi høye kortisolnivåer.
2: Ja.
0: Så den er ikke clear cut, så forskeren her mener at man burde se det I sammenheng, disse to. Og ikke bare stole blindt på hår hvis man skal angi stress. Og det andre svakheter selvfølgelig at disse spørreskjemaene hvor godt tilpasset er de flyktninger, ikke sant, som akkurat har vært i en veldig spesiell situasjon.

0: menstruasjon og så videre. Men i denne studien med disse 300 bestemødre, mødre og barn stort sett, så ser man mye tydeligere stressvariasjon, eller man ser mye tydeligere hvem som faktisk har vært utsatt for en krigshandling, og de som har levd med krig i landet sitt. Mm. En tydelig forskjell. Mm. Så, en liten hårprøve som jeg nå har fra dere, kan avsløre langvarig stress, i hvert fall hos krigsflyktninger, og så får vi se da med forskningsjournalister.
1: Ja.
2: Men jeg må bare spørre om noe, for at det, et hår vokser jo tross alt ganske sakte. Er det ikke sånn cirka 1 centimeter i måneden?
1: Nei, ikke så mye.
2: Nei, det er sikkert forskjellig fra folk til folk.
0: Ja.
2: Men la oss si at det er 1 centimeter i snitt da. Hvordan kan du se at, hvordan finner du torsdag klokka 12 på det
0: så presist finner du ikke.
2: Nei.
0: De har sett på de siste månedene, så da noen centimeter, enig. Og så har jeg prøvd å finne ut, men jeg har ikke klart å finne ut hvorfor det ikke gikk lenger tilbake. Det kan jo være fordi noe av kortisol blir vanskeligere å lese av eller forsvinner på en måte lenger ut i hårtuppene.
2: Ja.
0: Der håret fliser seg opp, så er det vanskelig å lese kortisolnivå. Eller om det er fordi det kan vi hente fra alle personer,
2: ja,
0: ikke sant?
2: Ja.
0: Hvis vi skal ha et likt mål på alle, så må vi ta utgangspunkt i at du i hvert fall har si 3 centimeter hår da.
1: Men det, okay. men det er sant at man kan få grått hår av ekstreme stresssituasjoner?
0: Absolutt. Her var det ikke sett på grått hår da, men det er det dere begge gikk til i introen min, at vi kan se det på
2: ja. Hårfargen.
0: Ja, han var blitt grå siden sist, ja. Det har sikkert vært litt mye greier.
1: Ja,
0: ja. Mens nerden burde jo da nappe ut og legge til analyse og måle kortisol.
2: Ja, men uansett, du kan ikke legge deg med brunt hår, og så er du superstresset i en periode, og så våkner du 2 dager etterpå med grått hår.
0: Nei, for
2: det er
0: håret
2: som vokser ut.
0: Ja, for håret er jo dødt, ikke sant? Så du kan ikke endre, jeg kan ikke, hårfargen 4 centimeter ut på håret mitt kan jo ikke endre seg plutselig.
1: Ja.
0: Men det er jo der det lages nytt hår i hårsekken,
2: ja.
0: Kan du begynne i morgen, og så vil du først se resultatet utover våren. Og sommeren.
1: Jeg har bare så for meg et nytt produkt her. Smart kam. Du kan gre deg med en kam som samtidig måler hvor langt du har kommet ut i hårsystemet ditt.
0: Snakke med klokka di.
1: Og si fra nå har du vært stresset de siste 3 månedene.
0: Body battery 34, hair battery 62.
2: Ja. Jeg så for meg en annen bruk også. Sett at du er i en rettsak. Du skal forklare at ektefellen din har påført deg uhorvelig stress gjennom de siste årene. Du krever en supererstatning. Og så kan de bare ta en håranalyse av da fru X her, og så ser de om nei, du er ikke så veldig stresset, altså det ser jeg på håret ditt. Så her er det løgn på løgn på løgn, for eksempel.
0: Legg frem håret som bevis.
2: Ja.

0: Da skal vi snakke om lykkelige kuer og lykkelige bønder. For i Norge så har vi omtrent 208 000 melkekyr, og slik jeg har forstått det, så har norske kyrer ikke så aller verst da, til sammenligning med veldig mange andre land. Det nemlig sånn at 72% av dem bor i løsdriftfjøs da, ifølge opplysningskontoret for melk og meieriprodukter, og det betyr at kyra kan gå fritt omkring, de kan velge når de vil spise, de kan gå og legge seg et sted når de vil tygge drøv, eller når de vil sove, og vi har jo snakket før om at det jo flere fjøs som har sånne automatiske melkemaskiner, hvor kua selv bestemmer seg for at nå vil jeg melkes, og sånne kløstasjoner også.
1: Ja.
0: Og innen 2034 så skal alle fjøs være sånn løsdriftfjøs. Dessuten, norske kuer har lovpålagt at de 8 uker i året skal være ute på beite.
1: Mm.
0: Ikke sant? Så de har det ikke så verst.
1: Det lovpålagt, da.
0: Ja. Men vi har i Norge i moderne melkefjøs en praksis som blir kritisert av dyrevernere, for det nemlig sånn at innen 24 timer etter at kua har født kalven sin, så blir kalven tatt fra kua.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Og sånn det de fleste kuer i Norge har det, og det jo veldig unaturlig for dem, så man kan jo se for seg at det oppleves som veldig traumatisk.
1: Ja.
0: Men jeg må jo bare få sagt at det jo ikke fordi bonden vil være slem mot dyra sine, går jeg utifra, at det sånn. Det fordi da blir det lettere for bonden å kontrollere at kalven får i seg den råmelken som man skal ha for å holde seg sunn og frisk. Dessuten, kalver som blir håndtert tidlig i livet, de blir også veldig vant til folk, ikke sant? Så de blir jo trygge kuer når de blir store, da.
1: Ja.
0: Men så det altså 10 000 heldige kuer i Norge som får lov til å være sammen med kalven sin i minst 3 døgn etter fødsel. Og så det noen få melkebønder til som drar det enda lengre. De lar melkeku og kalv få være sammen i minst 14 dager.
1: Mm-hmm.
0: Og akkurat disse spesielle bøndene her har det nå blitt forsket på.
1: Ok, så det ble forsket på bøndene?
0: Ja, på bøndene.
1: Oh, ja.
0: Ja, fordi hva det med disse motstrømsbøndene som gjør at de velger å gjøre det på den måten her?
1: Ja.
0: Det det store spørsmålet. Aha. Og det var noen forskere...
2: Jeg synes det veldig gøy, for jeg forventet også at det var forskning på kuene og hvor lykkelig de var, men, ja. Her det noen som har sett på hvordan bøndene har det.
0: Ja.
2: Ja, veldig gøy.
0: Og det også noen forskere fra et institutt som jeg har aldri hørt om. Har dere hørt om Ruralis Institutt? De ligger i en avdeling i Trondheim igjen i Oslo.
1: Nei, aldri hørt om.
0: Nei, ikke ærlig. Men det forskere herfra som ville finne ut av dette her. Og i forskning.no så kan man lese hva disse forskerne fant ut etter å ha intervjuet 17 bønder som drev da med sånn der ku sammen med kalv over lengre tid, fjøs. Hvorfor holdt disse bønnene på med dette? Det de fant ut var at jo, disse bønnene her, de likte å være utradisjonelle. De trivdes godt med å gå utenfor den vanlige tralten.
1: Mm. Gikk de barbeint?
0: Barbeint? Hvorfor spør du om det? Du ser for deg at hun går barbeint inn i fjøset?
1: Ja, bare litt sånn...
2: Det litt sånn stereotypt bilde på de bønnen. Altså, jeg skjønner hvor du vil den.
0: Jeg skjønner ikke.
2: Å, nei. Han tenker at de går barbeint og har dreads.
0: Og ja. Det litt sånn du... Ok, ja, nei, det var i hvert fall...
1: Det var fordomsfullt av meg, ja, beklager.
0: Ja. Det her men altså, de liker å gjøre noe... Gå litt utenfor alfarvei, disse her da.
1: Ja.
0: Det var en av grunnene til at de holdt på med dette. Og så opplevde de også at det var jo mindre arbeid med kalven. For altså, når du skal ha denne kalven som blir tatt fra mora, så blir jo den satt i en egen bås, og den må jo melkes, eller ikke melkes, den må få melk. Mm. Dette utstyret her, det må jo vaskes, du må kanskje bære bøtter med melk, og så videre, og så videre. Det mye mindre styr. Så de opplever mindre arbeid med denne kalven, men viktigst av alt dere, det føltes bedre å være bonde.
1: Mm.
0: Når kua fikk gå sammen med kalven sin, og de har da kommet med noen veldig fine sitater, disse bøndene, hvordan de opplever det, har dere lyst til å høre det? Kua utstrålte en form for lykke jeg aldri har sett før, i ansiktet hennes, i øynene og til og med hele kroppen. Det det en bonde som sier.
2: Nydelig.
0: Og en annen bonde sier, kua får en gnist i livet når hun tilbringer tid med kalven sin. Hæ? Det er vakkert.
1: Det høres jo veldig fint ut. Ja, men jeg skjønner det også, at du føler at du kanskje litt mer i kontakt med den naturlige kretsløpet og det som...
0: Ja. Så lykkelige kuer.
2: Hvis ikke man har, kan det få sånn sår hvis det suges for mye, eller for hardt?
0: Altså på kua?
2: Ja. På djure?
0: Det kan vel melkemaskinen også sørge for?
2: Ja, det har du rett i. Kanskje større risiko for det med melkemaskinen.
0: Ja.
2: jeg tror jeg ville hatt litt vanskeligheter for å lese av om en ku hadde gnist I livet med min kompetanse.
0: Ja, men altså disse her, disse bøndene her, de omgås jo kuer hele tiden, så de ser jo hvordan en lykkelig ku ser ut, og nå blir de også lykkelige bønder av dette her da. Så spørsmålet hvorfor driver ikke flere melkebønder sånn som dette her? Det ville forskerne vite, og det sikkert nesten like mange svar på det som det finnes melkebønder, men to svar som går igjen da, det har ikke vært noen tradisjon for det. Mm. Så meieriene som tar imot all denne melka, har I hvert fall ikke tidligere vært så gode på å gi råd til bønder som vil ha en slik ku med kalvordning I fjøset, og to, det koster å legge om driften dette her, og det ingen økonomisk gevinst I det for øyeblikket, fordi meieriene merker ikke denne melka som lykkelig ku med kalvprodukt eller noe.
2: Nei.
0: Til tross for at 27% av oss forbrukere har sagt oss villige til å betale mer for et sånt produkt.
2: Ja.
0: Så ja, ville dere betalt for en lykkelig med kukalvost, for eksempel?
2: Helmelk, lettmelk, skommelk og lykkelig kumekalvmelk, at det blir en fjerde variant.
0: Den kan jo være både lett og skumma og
2: hel. Det kan også bli mange varianter.
0: Men det handler liksom litt om velferds...
1: Ja, altså jeg liker godt å kjøpe økologiske produkter, og det med tanke på dyrevelferd,
0: ja. Ja, så du en av disse 27%-ene.
2: Mm.
0: Ja.
2: La meg ta på meg nerdebrillen og si jeg hadde invitert til blindtest.
0: Ja, men den smaker ikke noe bedre. Det sier denne forskningsartiklen her, sier at den smaker ikke noe bedre.
2: Ja, det vil jeg utfordre med mine nerdebriller. Ja, da inviterer til blindsmaking hjemme hos meg, alle for 4-8 forskjellige glass. Du vet ikke hva som I hva, og skal du kjenne, det en som smaker bedre?
0: Ja, men det viktigste at du skal kjenne I hjertet at det dyret som har avgitt denne melka, har hatt et bra forhold til kalven sin da.
1: Enig.
2: Mm. Ja.

0: Ja, hva dette for noe?
1: Ja, du sa jo at du skulle til Pompeii og snakke om vulkaner, så dette vel et vulkanutbrudd.
0: Det det. Og mer spesifikt så skal jeg snakke om ny forskning som viser at veldig mange av vulkanene rundt omkring I verden, de snakker sammen. Og det har man ikke visst før.
1: Nei.
0: Men helt riktig, det starter, altså min
2: De snakker sammen?
0: Ja, de snakker sammen, ja. De snakker sammen. Ja. Kommuniserer. Og forskerne prøver å lytte etter hva det de har å si til hverandre.
1: Okay.
0: Ja, ja, veldig spennende. Men det her, altså min lille sånn vulkanfascinasjon nå for tiden, den startet jo da I påskeferien, hvor jeg var da I besøk til Pompeii. Det var litt tilfeldig egentlig at jeg var havna akkurat der. Vi dro egentlig til Napoli, og så skulle vi videre til et annet sted, men når man I Napoli så ser man den veldig karakteristiske formen på Vesuvfjellet som ligger rett ved siden av.
2: Og på andre tenker siden... Nysgjerrigperen Torkel tenker, åh... Ja. Skal vi dra dit?
0: Ja, ja. Ja. Ikke sant. Så de tror, det noen av dere som har vært der?
1: Ja, jeg har vært der. Og ja. I en alder hvor jeg var svært påvirkelig, altså det her var sommeren til andre klasse, og når jeg så disse her forkullede likene, glemmer jo ikke det, vet du, når du sju år gammel.
0: Mm.
1: Og jeg husker også formen på Vesuv.
0: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Den jo veldig, sånn, den ser jo veldig ut som en vulkan.
1: Klassisk
0: vulkanformet fjell. Men altså, ja, det var jo fantastisk. Jeg synes det var utrolig fascinerende å gå der. Det var en by med 10-20 000 innbyggere, masse ordnet gater og hus og barer og felles badeanlegg og to teaterscener.
1: Oi.
0: Pluss en sånn kolosseumaktig greie med gladiatorkamper og sånt.
1: Og var det ikke en del bordeller og sånt der
0: også? Jo da, her. Det var det også, ikke sant? Og kjøpmenn og kjøpkvinner, og det var en velstående by, som da ble utslettet av dette berømte utbruddet til Vesuv 79 år etter vår tidsregning. Og da ble jo hele byen begravd I 4-5 meter lag med aske og alt annet som en vulkan spyr ut.
2: Ja. Det som en sånn tidskapsel, dette, bare at det en hel by?
0: Mm. Ja. Ja, og man blir jo veldig fascinert av den der kraften da, som kommer ut av jordas indre, og den der katastrofetanken. Og det ikke noe, jeg tror ikke det noe rart at alle unger veldig opptatt av lava.
1: Nei, ja. Det lava og dinosaurer det går I visse aldre. Ja,
2: absolutt.
0: Det det. Men så kom jeg hjem da, og så dukket det opp da en artikkel I Quantum Magazine om da vulkaner som snakker sammen, og da måtte jeg sluke den artiklen da. Og dette her en historie som startet tilbake for over 100 år siden, I 1912, og da var det et voldsomt utbrudd på en øy som heter Kodiak, som ligger utenfor Alaska. Jeg har hørt om det utbruddet, det var en av de kraftigste I forrige århundre.
2: Ja, ikke det altså. Jeg nei. Tror ikke jeg så opplyst på vulkaner. Store vulkaner.
0: Nei, nei.
2: Og så, nå snakker ikke jeg vulkansk heller da, som tydeligvis
0: nei,
2: du gjør.
0: Nei, ikke sant? Ja, jeg har begynt å lære meg litt vulkansk nå. Ja. Nei, men I hvert fall det vulkanutbruddet var så kraftig at det fylte jo atmosfæren med all mulig slags aske,
2: ja.
0: Og det senket temperaturen på den nordlige halvkule med 1 grad I over et år.
2: Ja, ok, det har jeg hørt om.
0: Ja. Ikke sant?
1: Det kan du sikkert se på åringer I trærne da, kanskje.
0: Ja, det kan man absolutt gjøre. Mm.
2: Eller I håret til de som har levd veldig, veldig lenge.
1: veldig stressende situasjon antagelig.
2: Det tror jeg, ja.
0: Men uansett så var det sånn at dette var et svært fjell på denne Kodiak-øya da, som heter Katmai, og to av de tre toppene på Katmai forsvant rett og slett I et svært krater, så den fikk jo typisk sånn vulkankrater på toppen der, og dermed så regnet jeg med alle med at det var hovedkilden til utbruddet. Men så spoler vi frem til 50-tallet, så var det noen amerikanske geologer som var der oppe og undersøkte området nærmere, og så fant de ut at det var antagelig ikke I den Katmai-fjellet at utbruddet foregikk, men 10 kilometer unna, I en rift, en ganske sånn slapp rift I bakken,
2: hæ?
0: Hvor det hadde da spydt ut masse aske og lava da. Og det de konkluderte med på den tida som var veldig kontroversielt, det var det at de mente at denne riften hadde spist opp magmakammeret I dette Katmai-fjellet, og så hadde bare fjellet kollapset.
1: Ah.
0: Fordi at det var et stort tomrom under fjellet da.
2: Et falsk krater på en måte. Vi har alltid tenkt at her var det stort utbrudd, og så har det egentlig bare implodert.
0: Ja, det bare implodert hele fjellet.
1: Synkehull, liksom.
2: Synkehull, ja.
0: Fordi at det var jo en aktiv, man visste at det var vulkansk aktivitet opp på toppen av det fjellet fra før, så det var helt naturlig å tenke at det var der som var hovedkilden til utbruddet. Men det var kontroversielt, fordi alle teorier om hvordan vulkaner oppførte seg, sa at vulkaner, de enkeltstående, og det nesten som en pipeløp som går rett ned til flytende delen av jorda. La oss bare ta et begrep her. Lava og magma, noe som heter forskjellen.
1: Lava kommer ut og kommer ut i lufta. Magma det som igjen inne i jorda der.
0: Ja.
1: Men innholdet kanskje det samme?
2: Ja, ja. Eller jeg vil også tenke magma på innsiden, og lava enten på vei ut eller ute, men jeg vet ikke akkurat hvor grensa går. Når blir magma til lava?
0: I det kommer ut.
2: I luft?
0: Ja. Så vi kaller det magma når det på innsida, og det jo flytende stein. Da. Men viktig med magma at det ganske lett. Det flytende, porøs stein med mye luftgassbobler i seg, så det har en naturlig oppdrift, da. Det vil opp, rett opp. Nå skal vi igjen da spole fremover til vår tid, og det siste tiåret, for nå har man begynt å se at dette her ikke var et unikt fenomen som foregikk der, men ganske vanlig når det gjelder vulkansk aktivitet. Gjett hvor den forskningen her har foregått mest.
1: Island.
0: Island, ja.
3: Flyselskapene taper opp til 1,5 milliard kroner om dagen på grunn av vasken fra Island. De europeiske samferdselsministrene sitter nå i krisemøte. Og Norge vil lempe på reglene for flyforbudet, sier Jens Stoltenberg.
0: Husker du dette her?
2: Husker du det godt?
1: Eiafjallajökull.
0: Ja, helt riktig.
2: Og det jo det derfor forskningen fortsatt foregår der, fordi andre forskningsmiljøer klarer ikke å si Eiafjallajökull. Så da får de forskning for seg selv.
0: Ja.
1: Jeg husker det kjempegodt, for det her var jo det året NRK skulle arrangere Grand Prix, og det var helt krise. Kom alle deltakerne til å klare å komme seg til landet?
0: Nettopp, ikke sant?
1: Så det masse styr.
0: Men fordi det var så gikk så hardt utover økonomien da, i en del europeiske land, så begynte man å forske intens på disse her vulkanene på Island. Og så i 2014 så registrerte man at nå begynte det å skje ting, masse små jordskjelv under noe som heter, når jeg prøver meg på islandsk her, Bardarbunga-vulkanen. Massevis av små jordskjelv, så da regner man at nå kommer det et utbrudd, men så skjedde det ikke. Det kom et utbrudd 45 kilometer unna.
1: Ja.
0: Og så roet det seg i Bardarbunga-fjellet. Og så skal vi spole fram til år 2020.
3: Glødende lava fortsetter å strømme ut av krateret på Reykjanes-halvøya. Utbruddet som startet onsdag kveld det sjuende hittil i år. Den svarte og oransje massen kryper sakte, men sikkert fremover.
1: Jeg husker de bildene der. Kom bare sigende bortover sletta, og så du noen hus som sto der, så du eierne av disse husene sto der og ventet på, kommer det til å treffe huset mitt eller ikke?
0: Mm. Og det var da noe som het Fagradalsfjell, som holdt på og var aktivt i nesten to år. Da. De begynte å registrere at nå var det noe på gang i 2020, satt ut masse, altså teppebomba hele landskapet med små målere som registrerte all aktivitet. Og så fikk man masse data mens disse utbruddene pågikk i nesten to år, helt til 2023, hvor Fagradalsfjell slutta, mens Svartsengi, som var ganske langt unna, overtok. Og da fikk man endelig beviset for at disse her snakker sammen. Det kanaler under bakken hvor magmaen flyter rundt. Da.
2: Ja, og hvis du får utløp et sted, så stopper det kanskje et annet sted.
0: Nettopp.
2: Går minste motstandsvei.
0: Ja, det helt riktig. Det akkurat det de har begynt å gjøre nå. Så nå har forskere begynt å sette ut masse sånne målere rundt omkring på steder hvor det vulkaner, og særlig der hvor de mistenker at det disse her koblet vulkanene, ja. For å overvåke magmaflyten også under bakken, for å kunne da gi enda bedre vulkanvarsler. Da.
1: Ja, for det nytter nå ikke lenger å overvåke den ene vulkanen du redd for, fordi det ikke sikkert det der varslene kommer. De kan komme flere kilometer unna.
0: Ikke sant? Og da må man vite, kan dette være koblet systemer? Ja. Og så det man prøver å avsløre, man lytter nå til hva vulkanene snakker sammen om, og så prøver man ut fra det, med maskinlæring da, å tolke hva det de sier om befattenheten i jordas indre.
4: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Jeg kunne jo snakke om vulkaner kjempelenge. Det jo kjempespennende.
2: Ja, helt enormt.
1: Jeg kjenner seksåringen i meg blir veldig trigget av den vulkanpraten.
0: Men vi må videre ukas fagfellevurdering.
2: Det noe som blir trigget av oss også.
1: Nemlig, det det. Lytternes fagfellevurdering det vi har kommet til nå. For sist sending så snakket jeg om forskning gjort på hvorvidt hunder kan treffe en bestemt tone når du uler eller ikke. Og testen den ble gjort på 6 hunder. 4 av hundene gjorde i hvert fall et forsøk på å treffe tonen. 2 gjorde det ikke. De var tonedøve, påstod denne forskningsartikkelen.
2: Vi vet jo ikke om de gjorde et forsøk, bare feilet spektakulært, da. Det kan jo at de prøvde.
1: Ja, men de traff ikke i hvert fall, nei, så, de hadde ikke. Så da mener man at de var tonedøve, da. Ja. 6 et veldig, veldig, veldig lite tall å trekke noen konklusjon utifra, men likevel, Andreas, så var du dristig, og du foreslo at kanskje det sånn blant folk også, at en tredjedel av oss mennesker også tonedøve.
2: Ja, ja.
1: Husker du det?
2: det noen som har svaret på det?
1: Det kommer.
2: Oi.
1: Fordi det forslaget der fikk musiker og komponist Ingrid Steinkopf til å laste ned appen NRK Radio, søke opp Abelstårn for å skrive inn en melding til oss ved å trykke på denne snakkebobla, og det hun skriver er: Hei, sjekk gjerne opp tala på hvor mange som faktisk tonedøve, for en tredjedel alt for høyt. Samfunnet vårt, her i Skandinavia i alle fall, har en tendens til å nedvurdere sin egen musikalitet. For sanningen at prosenten av de som faktisk tonedøve veldig lav. Sjekk Nora B. Kulseth, instituttleder på musikk ved NTNU, sier forskning på sång i samfunnet. Og det gjorde jeg da. Jeg ringte opp musikkforsker Nora Kulseth for å få svar på spørsmålet. Hvor mange prosent av befolkningen faktisk tonedøve?
5: Det mellom 1-4%, og de fleste forskere mener at 4% et høyt tall.
1: Hvordan definerer du tonedøv?
5: Altså, det å være tonedøv, eller det vi kaller amusi, ikke sant? Du hører ikke musikk, det rett og slett en feil i hjernen. Og den enten så den medfødt, eller så den påført deg av en skade. Hvis du for eksempel har slag, så kan man oppleve at man ikke kjenner igjen musikk etterpå. Det å være tonedøv betyr at du ikke har noe korttidshukommelse for tonehøyde. Så med en gang du har hørt en tone og skal justere deg etter den, så finnes den ikke i hodet ditt. Og dermed blir det umulig å justere deg etter den. Men den medfødte amusien, den tenker vi også arvelig. Men det altså en alvorlig diagnose som veldig få har. Men veldig mange går rundt og sier at de har det. Da de bare det vi kaller falsksangere. Og det kan jo være det en tredjedel av de hundene her var. Det faktisk 10-20% av befolkningen. Så hvis vi da legger oss på det høyeste tallet 20%, de har det vi kaller rusk i maskineriet. De øver seg så sjelden at de synger litt falskt.
0: Men det betyr at det håp for de aller, aller fleste av oss, da, ja. Hvis vi bare hadde...
2: Dette var stort nytt for meg, altså.
1: Ja, at du synes det var så mange falsksangere, mener du?
2: Ja.
1: Ja, men da det jo håp, da.
2: Falsksanger høres ut som når du ser på fuglebrettet ditt. Ja. Men at, at alle kan, på en måte.
1: Ja, ikke sant. Så tusen takk, Ingrid, for tipset om å snakke med Nora Kulseth. Vi ble veldig, veldig mye klokere av det.
0: Ja. Fortsett å sende inn gode tilbakemeldinger til vår aldri så lille fagfellevurdering.
2: Ja, gjør det.
0: Men nå skal vi videre. Hva mer har dere på hjertet i denne ukas sending?
1: Jeg skal snakke om lukten av gamle bøker og et helt nytt forskningsfelt med utgangspunkt i denne lukta.
0: Forskning på lukt av gamle bøker?
1: Ja,
0: det fantastisk.
2: Det helt nydelig. Skjulte magmahav kan beskytte liv på fremmede planeter. Her tenker vi kanskje at det tar liv.
0: Ja.
2: I hvert fall det jeg har tenkt til i livet. Men heretter skal jeg tenke at magmahav kan... beskytter liv.
0: Ja. Og jeg har hørt om Bermuda-triangelet.
1: Ja, masse konspirasjonsteorier rundt det.
0: Ja, ikke sant? Hvor skip skulle forsvinne og så videre.
1: Fly og sånne ting.
0: Men det finnes et helt ekte Bermuda-triangel. Ikke over Bermuda, riktig nok, men i nærheten. Men det finnes ute i rommet, og det gjør stor skade for satellittene våre. Du hører på Forskningsfronten med Torkel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Vi starter med en tårnobservasjon, og det baserer seg egentlig på noe du snakket om, Andreas. For du snakket om, du ga en oppskrift på supergrove
2: ja.
0: Bakst.
2: Supergrov bakst, og det har, nå har ikke jeg vært så lenge i forskningsråd, men jeg har aldri opplevd så mye meldinger fra folk som vil ha oppskriften.
0: Som vil ha oppskriften, ja. Ikke sant, 400% eller et eller annet sånt, var det ikke det?
2: Jo. Jo.
1: Det var en som skrev til oss og sa at det der er jo oppskriften på sponplate.
0: Ja.
1: Så det er veldig grov bakst.
2: Jeg har smakt, det smaker bedre enn sponplate, altså.
0: Ja, ja. Men uansett da, ikke sant, de som har skrevet inn, de driver kanskje med fibermaxing, som jeg... akka meg litt over som begrepp.
2: Ja.
0: Og etter det...
2: Du akka deg over hvorfor skal vi absolutt makse ting hele tiden?
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Hvorfor kan vi ikke bare leve som Aristoteles, den gyllene middelvei? Men så har jeg bare innsett at dette maksebegrepet, det er overalt, med to ekser. Det dukker opp overalt når man først har blitt observant på et sånt begrepp.
2: Ja.
0: Det dukker opp overalt, ikke sant? Så har du look-maxing, er noe som veldig mange driver med.
1: Look, altså utseende?
0: Utseende, ja. Oh. Alle er jo engelske begrepper her, ikke sant?
2: Ja. Skal gjøre det beste ut av utseendet ditt, er det det?
0: Ja, ja, det er egentlig, så er det noe som stammer fra incel-kulturen, hvor man skal prøve å komme seg opp av den her incel-nivået, da. Altså, ja. Så har det blitt en greie hvor man går alt inn for å være pen, da. Og så har du folk som driver med sleep-maxing, søvne-maxing, mm-hmm. hvor man bruker masse, og, du beditter, for å skulle overvåke søvnen sin og sove så optimalt som mulig. Brain maxing er en greie.
2: Hva gjør man da? Hører på forskningsfronten?
0: Ja, det burde man gjøre.
1: Ja.
0: Men det handler egentlig om at man skal spise riktige vitaminer og sånt for å optimalisere hjernen. Ja, optimaliseringsmaxing er også en sak, hvor du skal, eller fokusmaxing, hvor du skal lære deg å bruke masse teknikker da, for å øke fokuset ditt.
1: Men av alt dette her, ja. Da dukker vel også OCD-maxing opp, for at du må jo få litt tvangstanker hvis du skal følge med på alt dette her.
0: Ja, ikke sant? Og veldig mye av dette her går jo inn i en sånn litt sånn pseudovitenskapelig greie, hvor man skal bruke pseudovitenskapelige råd og teknikker for å overvåke kroppen sin og seg selv. Så har det irritert meg da, men spørsmålet er, det bare meg? Eller er det noe bra?
1: Med maxing?
0: Ja, med at vi, for det handler jo om å forbedre seg. Ofte.
2: Ja, nå skal vi forbedre oss hele tiden.
1: Nei, kan vi, jeg, Torkel, du er så bra som du er, tenker jeg. Du og Andreas.
2: Takk, det var hyggelig at du la til det. Jeg ble alltid veldig fascinert av sånn, er det fordi jeg nå har dette på radaren, at det dukker opp overalt? Ja. Hver eneste sesong vi har laget av Folkeopplysningen, for eksempel.
1: Ja.
2: I det vi har laget programmene, eller planlagt programmene, så synes jeg de temaene dukker opp hele tiden. Og så blir det sånn, nei, ikke, nei, Aftenposten ikke skriver en stor sak om dette. Vi har laget, det kommer et program nå, bare rett rundt hjørnet.
1: Vi vil være først.
2: Ja, litt sånn, og tror at det er en sammenheng, ikke sant? For menneskehjernen min tenker at det er sikkert fordi noen har lekket, eller... Men så er det jo bare at, tror jeg da, at hvis jeg har det på radaren, så ser jeg det rundt meg hele tiden. Jeg leser, får det med meg i nyhetene, hører folk som snakker om det på trikk og T-bane. Jeg liksom, det registreres mer hos meg da. Og det lurer på med maksinga om det er spesielt mye i samfunnet nå,
1: eller om det er din hjerne. Vi snakket ikke om maksing før.
2: Nei, vi kalte det ikke for det.
1: Så det har, noe har skjedd.
0: Ja, noe har skjedd der. Og så føles det også litt sånn som at man fokuserer veldig på et veldig snevert smalt felt, og tenker at hvis jeg bare løser dette, da blir alt bra. Og tar fokus bort fra andre ting.
1: Mm.
0: Og jeg tenker, hvis man kan overføre det videre til politikken, ikke sant, så er det litt Trump driver med Iran-krise-maxing, kanskje?
1: Ja.
0: Og det tar jo for å ta fokus bort fra andre problemer på hjemmebane, for eksempel.
2: Ja.
0: Og så har jeg lurt litt på, jeg kommer til å tenke på, i klimapolitikk, så kan man drive med klimamål-maxing for å slippe å gjøre noe.
1: Ja, man snakker helt om det.
0: Ja, bare setter, makser målene, og da kan vi, hvis vi nå skrur til målene enda litt mer, da kan vi slappe av og være fornøyde. Klappe oss selv på skuldra, nå har vært veldig flink.
2: Så lenge målene er høye, så trenger vi ikke faktisk å...
1: oppnå dem.
2: Ja.
0: På en annen side, jeg må bare komme litt motstand mot meg selv også.
1: Det er for lite maksing der ute?
0: Nei, jeg bare tenker at av og til så er jo kanskje, kan det ha noe for seg da, fordi jeg ser, hvis jeg skal gjøre en arbeidsoppgave for eksempel, ha mange ting å gjøre, så tenker jeg at nå må jeg fokusere på én ting om gangen. Kanskje maksing kan funke den, på den måten også, at nå fokuserer jeg hardt på å bli bedre til å spise fiber. Og så tar jeg kanskje med meg litt av den lærdommen videre når jeg er ferdig med å fibermakse og gå over til søvnmaksing. Jeg vet ikke.
2: Men max, ligger det ikke I maksingen at du skal ta det helt ut til det ekstreme? Ja, ja. Hvis du først skal begynne med fiber, så skal du til 450% grove skons. Ja. Og hvis du skal søvnmakse, så skal du liksom gjøre alle tingene riktig for at det skal bli maksimalt utbytte av søvnen.
0: Jo.
2: Det vet jeg ikke om jeg orker.

0: skal det handle om magma-maxing på
1: nettet. Ja, jeg skal ta dere med til siste nytt fra planetfysikkens verden, eller exoplanetforskning i hvert fall. I et nylig artikkel publisert i Nature Astronomy, så omtaler dette her med magma-hav. Altså vi i forrige halvtime, så snakket vi om magmaen under overflaten. Altså når den kommer ut så det lava, men det flytende stein der nede på vår planet og andre planeter der ute. Og så vil ikke jeg, og jeg tror kanskje de fleste vil ikke forvente at et hav av flytende stein kan gjøre planeter mer beboelige.
0: Nei, det på en måte...
2: Nei, det litt selvmotsigende.
1: Jeg synes det. Ja. Og derfor fanget denne her min, denne forskningsnyheten min oppmerksomhet. Så det jo da en gjeng forskere ved University of Rochester som har på laboratoriet gjort eksperimenter, modellert, de har gjort kvantefysiske simuleringer og laget planetmodeller av ulike exoplaneter der ute, men alt på labben og på datamaskinen, bare så vi legger det fast. De har ikke
2: greist ut.
1: Nei, eller sendt noe ut. Og dette magma-havet har vi i noen grad fortsatt under oss, men i vår planets tidlige historie så var det mye mer store masser, store omveltninger. Og på større planeter enn vår egen, så kan disse havene overleve i milliarder av år, mye lenger enn de gjorde på planeten Jorden. Og så er det her. Når jeg underviser i naturfag, så lærer vi om elektriske ledere og elektriske isolatorer. Og stein legger jeg alltid i kurven med elektriske isolatorer. Leder ikke noe særlig bra strøm. Jeg bruker ikke stein til å lade telefonen min eller bringe strøm inn. Altså, og sammen med metaller legger jeg den andre kurven med elektriske ledere. Og der er jordas kjernen i jorda vår, som er jernkjerne, kan lede strøm, mens smeltet av stein burde være en isolator. Men disse forskerne har da funnet det som er overraskende. Og det er at magma under ekstremt trykk oppfører seg annerledes og blir elektrisk ledende. Så elektronene kan begynne å bevege seg og gå. I tillegg så flytter jo disse havene, eller hva skal jeg kalle det, sjøene med magma, flytter på seg, og da flytter de også på elektroner. Og elektroner som flytter på seg, det er strøm. Og strøm som går rundt og rundt skaper et magnetfelt. Så disse magmastrømmene på store planeter kan lage et magnetfelt. Og hvorfor skal vi bry oss om det? Det er fordi magnetfeltet på vår planet er en av de viktigste grunnene til at vi kan leve og bo her. Fordi magnetfeltet rundt jorda gjør at stråling fra sola, noe kommer inn og lager nydelig nordlys for oss her nord. Men mesteparten av strålingen fra sola, fra verdensrommet, ikke treffer oss, men blir styrt ut og rundt. Det gjør at vi kan holde på en atmosfære, fordi solvinden ikke blåser bort atmosfæren vår, som gjør at vi kan ha et stabilt liv her nede på overflaten. Til motsetning til for eksempel Mars, der hvor vi tror at denne atmosfæren som kanskje var der har blitt blåst bort av solvinden, og det er helt ulevelig, og temperaturene skyter opp og ned hele tiden.
2: Og er det fordi de ikke har magnetfelt?
1: Det er en av grunnene at de har, altså, konklusjonen til disse forskerne er at fordi de har funnet ut at smeltet stein kan være med på å lage et magnetisk felt rundt disse planetene, så kan det også bidra til å lage en stabil atmosfære og fri for stråling, og en del tikker av en del bokser som vi gjerne setter for mulighet for liv. Så deres konklusjon, som har fokusert på magmahav, er at det øker sannsynligheten, det gjør planeter mer beboelige, og spesielt de der store, som kan ha digre magmahav i lange perioder i milliarder av år.
0: Ja. Bare et litt kritisk spørsmål her. Er det ikke sånn på jorda at du har et flytende skikt av metall, som er en slags, som fungerer som denne dynamoen, og så har du magmaen som er noe smeltet stein over det igjen? Det er flere lag.
1: Og så er dette en av kjernen, er både flytende og fast. Likevel så kaller vi det for kjernen, dette synes jeg litt forvirrende. Og så har vi magmaen rundt, jeg tror ikke det er noe eget jernskikt eller lag i den magmaen.
0: Dette får vi kanskje komme tilbake
1: til. Men nå jeg litt på tynn stein her.
0: Ja. Det viktigste jo uansett at det fraktes elektriske ladninger.
1: Det som en dynamo.
2: Ja.
1: Da du vokste opp, Hanna, så hadde du en liten sånn sak på dekket på sykkelen som snurret rundt og lagde strøm til lykta.
2: Ja.
1: Hvis du blåser opp den veldig, veldig stort, en diger planet, større enn vår egen, så magmaen inni der, som den dynamoen som snurrer rundt og rundt og rundt, dytter elektroner rundt og rundt og rundt, og når elektroner går rundt, så kan de også lage et magnetfelt.
0: Altså, hvis man nå går ut en sen kveldstime, og så kikker man opp på himmelen, så ser man jo alle stjernene, hvis det fint og mørkt. Men så ser man også noen lysprikker som beveger seg der oppe. Har dere vært ute og sett på satellitter?
2: Ja.
0: Er det noen som har sett internasjonale romstasjonen?
2: Ja.
0: Ja,
2: for da fikk jeg liksom pekt ut at den finner du akkurat der og der, så den har jeg sett.
0: Mm. Den kan man gjerne da se sånn type... rett etter solnedgang, eller rett før solnedgang, da, sånn at den blir belyst av sola, men står ganske lavt.
1: Og beveger seg overraskende fort, synes jeg. Kan liksom se, ja. Og så kan du også finne, ved å gå på nett eller apper, sånne flares, at disse panelene reflekterer ekstra mye.
0: Ja.
1: Akkurat som når en nabo åpner et vindu, så får du sånn lysglimt av sola. Sånn ser jeg for meg at disse solcellepanelene, for eksempel, eller andre paneler, gir et liksom glimt, synes jeg også er veldig tøft.
0: Vet du hvor høyt oppe disse bøger seg, eller tar romstasjonen da?
2: Nei, det husker jeg ikke.
1: Over 100 kilometer da, fordi jeg jo astronauter liksom der.
0: Ja.
2: Og er det...
1: Det er grensa.
2: Ok.
0: Ja. Det rundt, den ligger på rundt 350 kilometer, og det omtrent avstanden luftlinje fra Oslo til Trondheim, litt kortere. Så det liksom avstanden ut. Jeg synes det litt overraskende lite langt, ja. men
2: du synes det var veldig nærme?
0: Ja, ganske nærme egentlig. Ja.
1: Hvis du ser for deg, hvis du tenkte du skulle besøke de som på romstasjonen nå, jeg ser helt klart for meg at det mye lengre reise enn å ta tog til Trondheim.
2: Nei, men samtidig så kan jeg jo sitte i min stol på terrassen på kvelden og se opp på dem.
0: Ja.
2: Når jeg ser den satellitten passere forbi meg, så ser jeg jo den prikken av den satellitten. Det er jo den romstasjonen jeg ser.
0: Ja.
2: Toget til Trondheim når du står på Trondheim stasjon mens jeg sitter i Oslo.
0: Ja.
2: Den vil jeg jo ikke se.
0: Nei.
2: Men i og med at jeg ser den, så synes jeg den virker ganske nærme.
0: Jeg skjønner. Men uansett, der oppe da, i den høyden her, kanskje enda litt lenger unna, så er hovedvekten på dette stedet her, sånn kanskje avstand Oslo-Snåsa. Der ligger det da en dødszone, og det er da et rommets Bermuda-triangel. Det befinner seg nå sånn cirka rett over Brasil. Og problemet er at dette her en veldig vanlig høyde for det som kalles for lav jordbane da, for satellitter.
1: Men det er ikke et skall rundt hele jorda, så det er et område som ligger over
0: område,
1: Brasil nå?
0: Hvor, altså når satellitter passerer gjennom, så kan elektronikken gå helt bananas. Når Hubble-teleskopet passerer gjennom der, så tar det ikke målinger. Astronauter gjør ikke romvandringer.
1: Hæ?
0: Hvis de er gjennom dette området her. Og,
1: er dette også overtro, sånn som Bermuda-triangelet i havet?
0: Nei, dette her er helt reelt. Det offisielle navnet det er den sør-atlantiske anomalien. Så det heter jo ikke Bermuda-triangelet, det heter den sør-atlantiske anomalien. Ikke sant? Og det er så vanlig at kommersielle selskaper som har satellitter eller romfartsorganisasjoner, de skrur av viktige deler av satelliten hvis de passerer gjennom, eller stenger ned funksjonen. Og for eksempel så har denne her fått skylda for havariet til noe som heter Globestar-satellittene i 2007, hvor de rett og slett bare sluttet å fungere etter å flytte gjennom der noen ganger.
1: Oi.
2: For de visste ikke om det da, at det var sånn.
0: De visste kanskje om det, men hadde ikke tatt det helt på nok
1: alvor. Nei, det er sånn Bermuda-triangelen, vi bare kjører på. Det er bare rykter og konspirasjoner, vi kjører på.
0: Ja. Og NASA har rapportert om at laptopper har rett og slett krasjet når romfergen da har passert gjennom. Og så er det sånn at internasjonale romstasjonen, astronautene der, de rapporterer da gjerne om at de ser sånne, de kaller det for stjerneskudd da. Du kan ha lukket øynene, så ser du at det blir glimt på innsiden av øynene sine.
2: Nei, det der er jo nesten spooky.
1: Ja, for nå kommer skeptikeren frem, fordi hvis du vet om dette her, og følger veldig, veldig nøye med, så vil du tilskrive alt til den. Hvis jeg akkurat der fikk litt grann vondt i magen, så vil jeg tenke, kanskje det er på grunn av strålingen eller et eller annet i akkurat et område.
2: Ja.
1: Og hvis jeg ser noe spesielt i synsfeltet, så
2: Altså du bekrefter ting.
1: Eller er det en rasjonell forklaring på disse lyspunktene
0: Absolutt,
1: på nettsiden?
0: Absolutt, det er det. Det er en veldig rasjonell forklaring, vi kommer til det straks. Men nå, den nyeste forskningen nå, det er at den her driver å flytte på seg, dette dødszonen da.
2: Ja, for du sa det var over Brasil, og da ble jeg litt nervøs. Kommer det over Norge på noe tidspunkt?
0: Nei, det gjør det ikke.
2: Oh, nei, okay.
0: Den går i nordvestlig retning, sakte, men sikkert, og det har den holdt på med i årevis, men den vokser. Det blir større felt.
1: Oi, selve dette området vokser?
0: Ja.
1: Så da kan det til slutt dekke hele
0: Nei, det vil ikke gjøre det. Nei. Fordi man har jo forsket på dette her, og funnet ut hva det for noe, og jeg kan røpe så mye som at vi har vært inne på det allerede, hva årsaken er.
1: Ah.
0: Den fysiske forklaringen.
1: Magnetfelt?
0: Det har med magnetfelt å gjøre, og det har med magman å gjøre.
2: Ah.
0: Fordi det har seg sånn at det punktet er det stedet hvor det magnetfeltet til jorda er lavest, er svakest, rett og slett. Det er en anomali i jordskorpa under et eller annet sted som gjør at magnetfeltet blir svakere akkurat der.
2: Og hva er en anomali? Eller hva sa du det var?
0: Anomali.
2: Anomali, hva er det?
0: En, noe som er annerledes enn det som er ventet.
2: Ok, ja, nettopp. Ja.
0: Eller resten.
2: Ja.
0: Og saken er at, har du hørt om Fanalen-beltene?
1: Aldri hørt om.
2: Nei.
0: Det er to belter som ligger utenfor jorda, hvor det er fanget spesielt mye partikler fra sola, eller fra kosmisk stråling, i disse magnetfeltene til jorda. Da.
1: Ah.
0: Så det ligger et svært belte på rundt 1000 kilometer fra jorda, og så ligger det et til enda lenger unna. Og dette har man vært klar over, så satellittene de settes gjerne opp i, enten under dette laveste beltet, eller imellom beltene.
1: Ja.
0: Og de som astronautene som skal lenger ut, da, de som dro til månen for eksempel, der registrerer man høyere stråling akkurat når det passerer. Men saken er at siden magnetfeltet er lavt akkurat over denne her søramerikanske anomalien, så synker høyden på Fanalen-beltet akkurat der ned. Det blir en dump i dette Fanalen-beltet.
1: Det er et belte rundt jorda med stråling, men akkurat over dette området så er det en slags sånn ikke en fartshump på den gang motsatt vei, det er en slags hull i veien, det går liksom ned.
0: Ja, det blir en slags dam, og nedi den dammen så samler det seg massevis av disse her laddepartiklene som farer rundt frem og tilbake rundt jorda, og de kan bli fanget der i flere århundre, flere årtusener, så kan det suse rundt laddepartikler med kjempehøy energi, som gjør at det blir veldig mye stråling akkurat der da. Og tilbake til disse astronautene som ser disse lysglimtene, det er jo fordi man regner med at da er det laddepartikler da, som treffer nettina, ja.
1: Oi.
2: Høres ikke sunt ut.
0: Nei, så derfor så prøver du jo da for eksempel å unngå å ha romvandring når du er akkurat der. Men så viser det seg da at dette her er ganske bra for resten av romværet da, eller romverden.
1: Ja, for da har du en dam, så renner alt ned i dammen, og så har du det liksom på et sted.
0: Så må du bare unngå å treffe akkurat dette her. Og nå driver forskerne og forsker ganske intenst på å finne ut om dette her har sammenheng med disse her berømte flippene til jordas magnetfelt, for man har sett på stalagmittmålinger, så kan man avlese jordas magnetfelt kjempelenge tilbake.
2: Ja, for stalagmitt er de som kommer opp i en grotte, i motsetning til stalagtitt, som er sånne dryppsteiner som henger ned i en grotte.
0: Jeg vet ikke om de kan se det samme på dem, men i hvert fall så er det stalagmitter de har sett på. Da.
2: Ja.
0: Og da ser de at de kommer og går, disse her anomaliene, og det rare er at de ser ut til å oppstå i Afrika, eller under Afrika et sted, og så vandrer de over til Sør-Amerika, og så blir det borte i Sør-Amerika, og så oppstår det nytt. Det er en slags syklus som foregår her også. Veldig spennende. Så det var historien om Bermuda-trianglet i verdensrommet.
1: Nå lukter jeg forskning som vi kommer til å like, for du teaser med lukten av gamle bøker.
2: Ja, og jeg har tatt med meg en gammel bok. Det er Else-boka jeg fant i bokhylla med hjemme. Det er Pippi Langstrømpe går ombord.
1: Ja, må ikke lese for mye i den i 2026.
2: Nei, jeg vet at det er noen ord som man ikke bruker lenger. Men
1: original Pippi Langstrømpe?
2: Hæ?
1: Første utgivelse av Pippi Langstrømpe?
2: Ja, det er vel kanskje det. Så jeg har skrevet navnet mitt her også. Ja. Med sånn barneskrift, Hanne. Men Andreas, ta så lukt på den nå.
1: Ok, jeg tar den lille boka. Det er sånne gulene av sider.
2: Ja.
1: Åpner opp. Altså, det er så lukt av gamle bøker, det.
2: Ja, det er en særegen lukt.
1: Ja. Du må lukte, Torkel. Det var helt...
0: Veldig!
1: Ja.
0: Altså den veldig god den lukta.
2: Ja.
0: Jeg liker den veldig godt.
2: Ja. Og det var akkurat det her, altså det var en sånn lukt av gamle bøker som gjorde at en helt ny type forskning ble utviklet, og som vitenskapsmagasinet Nature nå har skrevet en artikkel om. Og det startet i 2007 med at doktorgradsstudenten Tim Stinson tok seg en tur til dette biblioteket her.
3: Famous fire eaters. 15th century fiends.
2: Skvatter det?
0: Hva var det for noe?
2: Dette her fra en av Harry Potter-filmene, hvor altså Harry Potter på jakt etter en bestemt bok på biblioteket på kostskolen Galtvort, da, som den heter på norsk, eller Hogwarts, som den heter på originalspråket. Og denne skolen, alle fans der ute, den finnes ikke på ekte.
1: Da mistet vi halvparten av lytterne våre.
2: Men biblioteket, det finnes på ekte, hvor denne scenen her ble filmet, og biblioteket heter Oxford's Bodleian Libraries.
0: Jeg har vært der.
2: Har du vært der?
0: Jeg har vært der, ja.
2: Du, da vet du hvordan det ser ut. Det er liksom, det er sånne skap med masse bøker, og det er brunt, og det lukter sikkert veldig spesielt der også.
0: Ja, og så har de montre, hvor du har utstilt for eksempel første utgave av Ole Brom.
2: Å ja, ja.
0: Og Newtons Principia, som
2: det
0: heter,
2: for eksempel. Ja. Masse gamle bøker her, og da Tim Stinson bladde i en bok herfra som var omtrent 600 år gammel, så slo det ham at denne håndfaste boka, den var minst like interessant som selve teksten som han egentlig var der for å studere, og den hadde en særegen lukt. Fordi de gamle bøkene, som er sånn 600 år gamle, de er jo lagd av dyreskinn, og da luktet det dyr da, mente han. Og siden i boka hadde flekker og merker som fortalte om levde liv. Denne boka var rett og slett en slags sånn, et arkeologisk åsted.
0: Ja.
2: Kan dere se det for dere?
0: Ja.
2: Og den boka der...
1: Boka forteller en historie i tillegg til den historien som var skrevet inn i boka.
2: Riktig. Og det han spekulerte på var om man ved hjelp av DNA-analyser kunne for eksempel finne ut hva var sidene laget av, hva var det de flekkene bestod av, ikke sant? Og denne her i Pippi-boka mi, kan man utifra ta noen DNA-tester av den, finne ut at det er jeg som har lest den, og broren min har lest den før meg, kan man til og med kanskje finne ut at jeg hadde en katt på det tidspunktet, sånne ting. Og når han drev og spekulerte dette her, så var ikke DNA-analysene kommet så langt ennå. Da måtte han skjære ut en nok så stor bit av den boka for å eventuelt ta en DNA-analyse. Ja. Så hva tror dere konservatorene, altså de som passer på sånne bøker, mente om et sånt inngrep?
0: Nei. Ja.
1: Det var en tilgivelse til alt han gikk for.
2: Nei, er du gæren? Han gjorde ikke noe uten å spørre. Og Nei. Det er akkurat som du sier, det var nope og niks og never ever. Det kommer aldri til å skje. Mm. Det var svaret. Tim kom ingen vei, helt uaktuelt å skjære disse gamle bøkene, men så kan vi hoppe nesten 20 år frem i tid, frem til i dag. Og i dag er det nemlig utviklet DNA-teknikker som gjør at det er utrolig, utrolig, utrolig lite prøvemateriale som skal til for at man skal klare å gjennomføre en analyse. Så hva tror dere konservatorene sa når doktorgradsstudenten Sara Fydement ville ta DNA-prøver av de gamle middelalderbøkene nå i dag?
0: Jeg tror først så hadde nei, og atter nei, men så fikk de vite litt mer, og så sa de, ja, ok da.
1: Hvis prosjektet er interessant nok, og på en måte har en større verdi enn den skaden som skjer på boka, for hvis det er like liten skade som for eksempel at noen blar i den, så vil jeg tenke at ja, men det er greit.
2: De sa, det kommer ikke på tale. Nix, nope, never, ever, igen. Never. Helt uaktuelt.
0: Okay.
2: Det sa de. Men Sara, hun ga seg ikke, så hun fortsatte å henge i sånne gamle biblioteker som det i Harry Potter-filmene. Og da la hun nemlig merke til noe. Nemlig det at konservatorene rutinemessig renska disse bøkene ved et slags sånt viskelær.
0: Mm.
2: Og så spurte hun da, hun fikk denne lysende ideen om at kanskje disse fiskelærrestene kunne DNA-analyseres. Og dermed så ble vitenskapen biocodecology født.
1: Biocodecology?
2: Yes, og ved hjelp av denne vitenskapen så har forskerne funnet en del ting allerede.
1: Det er en helt ny vitenskapsgren?
2: Ja, rett og slett. Og de har funnet ut at noen bøker som de trodde var laget av et bestemt dyreskinn, viser seg var laget av noe annet, for eksempel. Men de ser for seg at i fremtiden så kan man bruke det til å si noe om tidligere tiders husdyrbruk, medisinbruk, ritualer, klimaforandringer, og så videre. ikke det kult?
0: Veldig kult, men kan du også si noe om de som laget av papir?
2: Altså, det jo DNA av de som har bladd I bøkene, må jo ligge festet på dette papiret, og jeg mener å ha lest at man har funnet DNA til Leonardo da Vinci på hans malerier.
0: Ha, og de jo laget av trær, disse papirene,
2: ja.
0: Så det må jo også være mulig.
2: Ja, kanskje.
0: Veldig gøy.
1: Og så liker jeg at jeg heier på digitalisering av bøker, og at vi kan gå inn på Nasjonalbiblioteket og lese hva som helst, men det de har fokusert på her jo alt det andre, alt det du mister.
2: Ja.
1: Som du ikke får på, I digitale arkiver, ikke sant? Det som den fysiske boka gjør, lager en slags arkiv over alle som har brukt den, alle som har lagt igjen hudceller eller litt pust.
2: Teksten I boka, som da fra middelalderen, forteller en ting om hvordan middelalderlivet var, men så kan du ved å ta DNA-analyser av bøkene, også finne ut, hva spiste folk til middag da, kanskje?
0: Jeg har vært på en del arkiver for å se på gamle manuskripter av sånn type Nils-Henrik Abel, Bernhard Riemann, og bare... Det å få opp en sånn gammel tekst som 100-200 år gammel, man kommer så I kontakt med historien på en helt annen måte.
2: Det litt sånn sakralt, ja. Det noe ja,
0: også, hellig. Og en del av det lukta. Vi heier altså på luktforskning av gamle bøker. Og med det så avslutter vi denne ukas forskningsfronten I studio. Torkel Jemtrud, Hanne Aas, Andreas Wahl og en skikkelig gammel Pippi Langstrømpe-bok.
4: God morgon från NRK. Nyheter klockan 6. USA:s president Donald Trump hävdar att han avlyst ett planlagt Iran-angrepp för det ska närma sig en ramavtale. Samtidigt skriver presidenten att USA står klara till att genomföra enorma angrepp. Iran och andra länder I Mellanöstern ska ha bett USA sätta angrepp på vänt ifølge presidenten. Og denne avtalen som skal være på bordet inneholder åpning av strategisk viktige Hormuzsundet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Men hverken Iran eller andre land I Midtøsten har kommentert saken. I den amerikanske delstaten Idaho flere drept I en skyteepisode I byen Twin Falls. Skytingen fant sted på en fastfood-restaurant I byen, som heimen til 55 000 mennesker. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drepne I skytingen, men bekrefter at gjerningsmannen blant de døde. Nå venter det lokale politiet på hjelp fra det statlige politiet FBI, som skal hjelpe til med å finne ut hvorfor skytingen skjedde, forteller politimeisteren I byen.
5: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses, and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
4: Mens skogbrannene I Frankrike og Spania nå delvis over mange plasser, kjemper fremleis brandmannskapet iherdig mot flammene I Hellas, som akkurat nå det landet som sliter mest med skog- og krattbranner. Tre brandkonstabler har mistet livet der denne veka, og mange plasser gjør kraftig vindsløkkarbeidet krevende. Her hjemme ble en finsk statsborger I natt stoppet på grensa med 633 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge unna gassen som blir brukt som rusmiddel. Oppdragsleder Kjetil Ringseth I Øst politidistrikt sier dette enorme mengder.
6: Uten at jeg har noe statistikk på det, så det første gang for meg at det har vært bort et så stort beslag. At det jo har blitt et utbredt problem det her at folk ruser seg med lystgassen, og det også grunnen til at vi har fått strengere regler nå på blant annet innførsel av lystgass.
4: Mannen kunne tatt imot en bot på 60 000 kroner, men ville ikke ha denne, derfor går saken via deg I rett. Skådespilleren Vincent Pastore, kjent fra tv-serien The Sopranos, død. Han ble 80 år gammel, bekreftet manageren hans til tv-kanalen NBC News. Pastore fikk sine første filmroller på 80-tallet, men gjorde gjennombrotet som Tony Soprano sin beste venn, Salvatore Big Pussy Bompensero I mafia-dramaet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Myllargutten, eller Torgeir Augunsson som han heter, han I legende. Selv om han var berømt til samtiden sine, så ble han holdt tilbake til trange kår og få muligheter I Telemark. Sonas, Torgeir Torgeirsson, han ble musiker og fikk slik en helt annen livsveg enn far sin. Men hva vil det si å være son åt et slik musikalsk geni som Myllargutten, og samtidig ha et brennende ønske om å hevde seg som musiker? Forplikte det? Eller tynge det? I siste helg

Så han gjorde noe annet, som ikke Müllergutten har rukket å få med seg. Men det bare det at i kunst, så det evnene som gjelder, og så kan det bli til stadig nye ting innenfor ulike uttrykk i musikk. Så han var musikkens son, ja, men han gjorde ikke ting akkurat som far sin.

Torgeir Torgeirsson var så nok en av de mest kjente Hardingfele-spillmannen vi har hatt i Norge, nemlig Millargutten. En skulle tro at sønnen gikk i far sin fotspor og rendyrka denne musikken. Men Torgeir Torgeirsson han ble både klassisk og militær musiker. Han komponerte og arrangerte for blant annet korps og fiolin. Gikk det her utover erven med Hardingfele-musikken som han hadde lært av far sine som liten gutt? Det her er tredje og siste del i dokumentaren om Millarguttens yngste sønn, Torgeir Torgeirsson. Navnet mitt Jon Ole Morken. Jeg har søkt nå i fotefara og i historia om Torgeir Torgeirsson, som levde fra 1851 til 1923. Det har vært en lang reise. Hun har overrasket, og jeg har vært imponert over denne store innsatsen han la ned for norsk musikkliv. Resa mi har fulgt med til Arabygd i Telemark, der den Torgeir vokste opp, til Oslo, eller Kristiania, som det hette på Torgeirssons tid, og videre ut i hele Norge. Torgeirsson han ble musiker og fikk utdanninga si i militæret, der han lærte seg arrangering, komponering, dirigering og ble en fremragende utøver på S-kornett. Han fikk også utdanning på fiolin med komponisten Johan Svendsen som lærer. Senere så satt han som fiolinist i forskjellige orkester i Oslo, ofte under ledelse av dirigenten og komponisten Johan Halvorsen. Men la oss gå til opphavet. Det er Torgeir Torgeirsson han er mest kjent som i dag, men som Millarguttens sønn. På sine konsertferder og turnéer rundt omkring i hele Norge, ifra Lindesnes til Nordkapp, så skrev han seg som Millarguttens sønn og var med i likhet med mange andre å ta vare på minnet etter Millargutten. Det var farens slåtter han spilte ofte for folk på konsertene sine. I dag er slåttetradisjonen etter Millarguttens sønn en mer gjemt skatt. Men etter en del søking rundt omkring i arkiv og i skrifter, så finnes spor etter slåtteerven som en Torgeirsson lærte til sin far, og som han var en stor eksponent for, og som han lærte videre og inspirerte andre med. Jeg har hørt at en Torgeirsson som kilde ikke var troverdig med tanke på det som har blitt karakterisert som ekte myllarspill. Var det fordi at han var utdannet klassisk musiker og ikke rendyrket Hardingfele-musikken? Dette gjør meg nysgjerrig, og dette vil jeg finne mer ut om. La oss begynne denne resa med en springer som en Torgeirsson sa var fra Hallingdal, og som han ofte brukte på konsertene sine. Her spilte hun Olav Luxengård Mjelva.

Springer fra Hallingdal tolket av Olav Luxengård Mjelva etter notenedtegning som Myllargutens sønn etterlater seg. Slotten godt kjent I Telemark, og I Arabygda og Rauland så går slotten under navnet Geitungen. Myllarspelet har fått stor status etter Myllargutens si levetid. Nå som vittne om denne store tradisjonen han etterlater seg. I

0: Potefara åt Myllarguttens sønn, Torger Torgersson, finner en del notenedtegninger, der en Torgersson har skrevet opp slotta som han har ifra farsin Myllarguten. På den måten kan vi si lite om spillestil, og om måten en Torgersson spilte på, ja, kanskje lite randet om hvordan Myllarguten selv spilte. Men det Myllarspill? Notene etter Torgersson på mange måter unikt da flere til Haringfjellespillmann i hans samtid ikke spilte etter nota. Flere til nedtegningene til Torgersson kom med i et notehefte som han ga ut i 1920. Torgersson hadde året før fått stippene ifra Stortinget med å forevige Myllarguttens slotta på nota. I ettertid hadde det vært litt diskusjon om troverdigheten bak det her nedtegningene. Jeg møtte en Per Anders Buen Garnås i Bø, der vi spilte oss gjennom alle notenedtegningene og notehefte, og en Per Anders kunne komme med mange kommentarer på formene og slik vi kjenner slottene i dag.
1: Nei, jeg tenker vel at det et supplement i alle fall til den andre tradisjonen vi har. For det samme ting en får bekreftet der som en har lurt på hvor det kommer fra. Like små ting bare, små variasjoner eller som da kommer fram i de notene til Torgeir Torgersson som jeg ikke har hørt andre plasser. Annet enn for eksempel et opptak med Rikard Jøytil da, der han spiller Fossgrimen, så har han noe like litt mer avanserte rullinger på disse kjente rulletak av Fossgrimen, der han bruker fjerdefingen, og det gjorde Rikard Jøytil, og det er jo tydelig at det kanskje, eller det er helt tydelig at det kan skrive seg helt tilbake til Møllagutten da, som ikke med i den paradisforma som den mest kjente i dag da, for eksempel, like små ting som det. Så du finner liksom bekreftelse på at ting kanskje skriver langt tilbake, selv om det er bare, kanskje bare en som har gjort det. Da. Det litt artig.
2: For hvis vi skal begynne å snakke om Myllarspill oppi det her nå, da, og så vi kan jo prøve å definere det så godt vi kan, det kan jo kanskje være vanskelig, for det er et stort og et vitt tema. Men føler du at mye av det slottet ned i det som blir karakterisert som Myllarspill med det som du har vokst opp med?
1: Ja, det er noe ingenting som i hvert fall ikke har blitt regnet som Myllarspill av det som har kommet fram i disse noten. Så det var veldig interessant, ja. Men det er vanskelig, Møllagutten spiller jo etter så mange kjeldur og spiller i alle slags tradisjoner, så, og i tillegg skaper selv så akkurat å karakterisere hot som er ren Møllertradisjon, det er veldig vanskelig. De sier jo at den spiller for eksempel Nordfjordingen da, som er stend svart på gvitt i Rikard Berge, at den spiller sju former av den, og er jo kunne blande dette sammen til en egen form der og da, så det er liksom ikke så godt å bli klok på den mannen slik som slottekjelde eller som opphavsmann eller hot som er Møller-tradisjon, og ikke det er veldig vanskelig å bli klok på.
2: Men hva viktig tror du det var for folk å på en måte skal gjenskape spillet til Myllarguten, de som kom etter den, fordi at han hadde jo en slags legendestatus på mange måter, sånn som jeg opplevde i dag? Da.
1: Ja, jeg tror det var helt ekstremt viktig, for det til med Lars Fykerud, vet du, som ikke ville være liksom, i Møller-tradisjon, eller far hans, var jo på en måte, uttaler vel at han ikke hadde så veldig sansen for Møllerspillet. Nå må man jo huske på at en del av disse sitatene kanskje var sagt, men i et humoristisk undertone den gangen som nå da. Man kan jo se noe morosamt om en konkurrent i dag som ikke er mental vålegg, men de regner vel ikke at gamle hans var like kjempestor fan av Møllergutten, han var litt yngre. Og Lars Fykerud lærte noe aldri av Møllergutten, men det stender jo på en konsertplakat, eller en annonse som jeg fant på nettet her, der A.C. Kleven og Lars Fykerud har konsert sammen, at nei, det er ikke de to, det er to andre. Ola Flatland og Lars Fykerud, elever av Myllarguten, stende på plakaten. Men Lars Fykerud var nok ikke det. En gang så de bruker nok det for det var verdt, for han var som det store ikonet. Og de som levde i kjølevattnet og da skulle leve av felespill, de liker nok å linke seg til Myllarguten og bruke hans navn. Og der er blant zonen, jeg tror da, Torgeir Torgersson. At han liksom saug det han kunne ut av det å være son til Myllergutten da. Det er jo helt naturlig, han måtte nå finne seg et levebrød han da.
2: Du ser jo det på konsertannonsene som du både finner til aviser, og på plakater så står det veldig tydelig Myllarguttens sønn, da, og Torgeir Torgersson i parentes.
1: Ja, ikke sant, der har du det.
2: Hvis vi skal ta og gå inn på noen slott der nå, Per Anders, så vi kan snakke om Siklebekken da. Den har jo da Myllarguttens sønn skrevet ned, men litt annerledes eller sånn som den blir brukt i dag.
1: Ja, det var noe annerledes, men det kjente jo igjen hvert bidige tema. Det var bare hvordan det ble utført på en måte som var forskjell, og så var den vel ikke så lang, som slik som Haugerud-spillene, for eksempel.
2: Men hva er opphavet til Siklebekken? De sier at det er Myllarguten som skal logge den slotten, men hva vet du om historien bak? Hva er fortalt?
1: Nei, det er noe blant annet at det skal liksom illustrere en liten siklebekk, da, som de sier, en liten bekk som så vidt sikler av garnet som begynner slik og så blir den større og større og til slutt så den som Rusans foss da. Jeg vet ikke om det finnes noen konkret mening om akkurat hvilken bekkefall som ble illustrert, men han var noe veldig til å legge seg med velvestryk og vatten for å lye eller for å gvile da, så han kan jo høre mye rart i bølgeskvulp og fossebrus og et mye rart om en særlig hvis han har vært på et stevne eller noe, hørt mye felespill en periode så kan liksom det meste plutselig høres ut som felespill, så det ikke utenkelig at han kan ha hørt noe her ute ifra et elveleie, men klart det vel en slott i Hardanger som farlig lik da, i sommerpartiet der det ikke den syreflåten ja. Så det kan jo hende at dette noe han har tatt med seg derfor også.

0: Vi hørte en Lars Underdal spille slotten Siklebekken, en av Millarguttens mange komposisjoner, og en slott som en Torgeir Torgeirsson hadde fast på sitt repertoar. Det finnes også en annen slott som er sagt slotten Siklebekken. Her har det vært litt oenighet opp igjennom, men da, ifølge Torgeir Torgeirssons notenedtegning, så den vi nettopp hørte den en Torgeir Torgeirsson kaller for Siklebekken. Før underdalsversjonen så hørte vi utdrag av Eivind Groven sin bearbeidelse til slotten for orkester, her i et arkivopptak med kringkastingsorkestret. Når jeg søkte at opplysninger om slottetradisjonen etter Millarguttens sønn, så fikk jeg inntrykk av at han hadde en finger med i spillet litt randet overalt. Og spesielt på Vestlandet så finner slotta som har kommet dit med Torgeir Torgeirsson.
1: Jo, altså Apalhaugen,
2: ja.
1: Hvis vi skal snakke om den, ja, så skriver jo da, han som har skrevet boka om Haldor Mæland, Jon Bleie, han skriver jo det at Haldor Mæland hørte først Torgeir Torgeirsson spille Apalhaugen opp med Felemakerkleven i Oslo.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Og senere så lærte en Haldor Mæland slotten til Sjur Helgeland, som igjen hadde da lært den til Torgeir Torgeirsson.
2: Ja, men det nok stor sjanse for at Mæland har hørt den på i Hardanger først, og så har han ingen omveggen om Telemark igjen, for det var noe der borte, det var apal i utgangspunktet, i Hardanger.
1: Det er dårlig med eple i høyte fjells opp i Rauland og Arabygdi.
2: Ja, nå er det nok han fra Sauara, Møllagutten, og der er det noe eple nå, men jeg tror ikke det hadde kommet så tidlig som når han levde.

0: Apalhaugen her spilt då Haldor Meland ifrå Hardanger. En slott en Haldor Meland hadde ifrå av Torgeir Torgeirsson. Hvor mer jeg lette, ja, da dukket det opp spennende slotter og opplysninger. I Nasjonalbibliotekets store musikkarkiv så finner en utgave til slottesyklusen Kivlemøyene som Torgeirsson har skrevet ned. Når Per Anders og jeg tilfører oss denne nedtegningen, så gir den svar på noen spørsmål en Per Anders har lurt på i stund. En av de slottene Torgeir Torgeirsson har skrevet ned er da den som heter for Kivlemøyene, og på programplakaten så står det de ekte. Mm. Er det de ekte Kivlemøyene Torgeir Torgeirsson etterlatt seg ifølge det vi har på nota?
1: Nei, der er jo blitt noe litt forvirret, for det er noe hvor liksom litt diskusjon om det er jo. Altså med rektige Kivlemøyene, det er jo til med slotter som gikk på et helt annet stille som blir kallet Kivlemøyene. Dette som har blitt kallet systerslottene, men dette var noe disse som er på trøllstilt, som jeg sier da. Samme felestille som Fanitullen. Men det minner jeg jo ikke så veldig mye om for eksempel de slottene som Høy Kvåle lærte av Ola Naper, som skal ha lært deg at av Møllagutten. Men det klart, et sånn hovedtema kan du si i Springeren, det var jo fant jo at deg, men det var jo veldig kort i forhold til alle andre versjoner jeg har hørt. Men så hørte jeg avslutningstak som for eksempel Svein Lønndal hadde med i slotten, som jo, han kan finne i Nøringen på Voss. Det kjente jeg godt, og så kjente jeg at disse her litt sånn klassisk tekniske bågåstrøka som Kjetil Flatin bruker i sin versjon. Og der tror jeg nok kanskje at Kjetil Flatin kan ha hentet en del fra Torgeir Torgeirsson da. For der var det en del fellestrekk. Kjetil Flatin har jo bestandig stiet som en som har hatt litt sånn egen form på Kivlemøyene. Eller ikke så mange som har vist akkurat hvordan han har fått tak i den. Det regnet som at den har sett sammen selv mye, tror jeg. Men det kan tyde på at den har vært inspirert av Torgeir Torgeirsson på den Kivlemøyene, ja. Men der var det nok litt sånn fironisert. Det som ble skrevet ned på noten, kanskje, jeg vet ikke.
0: De hadde nok et behov, spillmann, på den tiden å sette sitt varemerke. For ja. Å på en måte, for Torgeirsson er veldig tydelig på den noten når vi tar blar frem det her arket. Og så, så skriver han jo veldig tydelig at avskrift forbydes på det sterkeste. Så det er skummelt, det er derfor vi sitter med en original enda den dag i dag.
1: Ja, ja, ja. Men det kan jo hende at, at det var litt viktig med tanke på konsertprogrammet, at det sto at det var en ekte, at det skulle liksom være ekstra viktig å møte opp for å høre en ekte Kivlemøyene da. At det ikke sikkert det var helt sannferdig. Det er jo en del grep folk gjør i opplæremusikken i dag som ikke er helt sant, det er det de sier.

0: Vi hørte en Kjetil Flatin spille Kivlemøyen, der han I sin utgave, der han må ha vært inspirert av Torgeir Torgeirsson. Myllarspel har vært I et begrep. Jeg var nysgjerrig på hva som kjennetegner denne spillestilen, nå som Arabygdingen og etterkommer til Myllarguten, en Ottar Kaasa, kunne fortelle meg mer om.
1: Og så du visste med noen tak fra urien, der du på en måte fikk liksom hele fela I bevegelse. Du brukte både de tynne og de tjukke strengene samtidig.
2: Ja.
1: Det spela er der.

0: Og da får du på en måte da hele instrumentet I bevegelse.
1: Ja, jeg tror han var veldig god på det å få hele fela til å låte veldig da. Og det et slik typisk tak der du får hele fela I gang, og det lett å variere og fantasere litt grann, og komme med litt variasjoner da.
0: Men hva sier felemakeren Ottar Kåsa da, og tenker at min forfar måtte jo ha ganske bra fela?
1: Ja, det har jeg jo lura veldig på da, for de felen som var når han utviklet seg til å bli en meisterspillmann, det var ikke de samme felen som jeg ofte bruker I dag da, det var mye mindre, og bøgen var kort, og det hette seg at han drog ut veldig mye lyd av fela til og med disse her gamle, korte bøgene, som er vanskelig å få til det med, synes jeg I alle fall. Så det, han hadde et eller annet spesielt tak på fela, men så ble det jo da, ute ved den fela her fra 1861, så den kan Müller-gutten ha spillet på, teoretisk sett I alle fall, og den mye større da. Så det var når han først var litt eldre at disse her moderne haringfelen oppstod på en måte. Så jeg tror han ville like disse litt større felen da, I motsetning til Håvard Gibbon som foretrekte de mindre felen for å få fram disse små detaljene som han liker da. Så, men Müller-gutten var nok mer glad I mye klang og mye lyd og slik da.
0: Ja, hvis du tenker da på fela som sonen, han Torgeir Torgeirsson, han fikk jo da laget seg I Kleven-fele, sånn Asse Kleven I Oslo, med lange understrenger, litt sånn tilnærmet fiolinmensur, så det er jo den jo gir masse klang.
1: Ja, da vi I en helt annen landskap på en måte, ja. Den mer som en... Mer som en fiolin, så han tok det enda mer I retning av det klassiske han da. Men det hette seg at Müller-gutten også spilte en del, som de kaller byspil da, at han hadde snappet opp en del ting I byen fra fiolinister, og han kunne spille fyrespilet til Ole Bull, og det var veldig rart, stendig. og så var det en italiensk fiolinist, dame, og det var enda rarere. så han også spilte han Mozart. Don Juan var han veldig glad I. Så han som hadde et så godt øre, han tok nok med seg melodier der han for, vet du.
0: Klangen og domen Müller-gutten fikk til felene sine fascinerte og inspirerte hans samtidige til å nå tonekunstens magiske rike. Slottene var mange, Han Torgeir Torgeirsson, han la at mange tå dem på Vestlandet. Bøherringen en slott som Sjur Helgeland lærte av Torgeir Torgeirsson, og som sto på plakaten til Sjur Helgeland, og han skulle ut og ha konserter. Det må være en annen slott ifra Bø, da, hvis vi skal gå ut ifra navnet.
2: Ja, det den som blir kallet den gærne Bøherringen.
0: Det vil si den som feil?
2: Ja, nå har vi bestandig trodd at det var... En bøhering som var gæren, rett og slett, men det skal vel være slik at det var flatlandskaren og fykeren som var uenige om hva som var bøheringen. For den blir ofte kallet flatlandspringeren, den som flatlendene kallet for bøheringen, ikke hans brukte. Mens fykeren, han ville ha tatt det var den her som vi snakker om nå, da, som var bøheringen, og da endte det opp med at de I flatlandstradisjon kallet den fykerslotten for den gærne bøheringen, at det var som feil bøhering.
0: Så den da vandret ifra sannsynligvis Müller-gutten, Torgeir Torgeirsson, Sjur Helgeland, Nils Borge, Anders Hjelland og til Leif Rygg som vi skal vi høre på nå. Så det mange ledd. Har den forandret seg mye gjennom alle de leddene der ifra sånn som den blir spilt her I Telemark?
2: Nei, jeg synes det var overraskende rart å høre og mye lik det var. Og temaet liksom man har blitt spillet mer I fyrkrystradisjon da. Og ikke hans konklusjoner om vi skal trekke av det, men... det var veldig fint å høre, ja. Det var ingen problem å høre at dette var samme opphavet.

0: Vi hørte springeren Bøheringen spilt til å leie frygg ifrå Voss. En Sjur Elgeland han hadde flere slotte etter av Torgeir Torgeirsson. Deriblant springeren Kvennaslotten. En slott som en Per Anders Buen Garnås og jeg kommer inn på I vår samtale om slottene etter av Torgeir Torgeirsson, Myllarguttens sønn.
1: Nei, altså her I Telemark så hadde ikke den slotten noen navn den... Det på en måte den forma som kjent som Kvennaslotten I dag, det vel mye den daleforma som Haugerud lærte av Knut Dahle. Jeg tror Knut Dahle spiller han inn, så kaller han vel bare for springer etter Myllargutten. Når han spiller han inn på Vokstrøl. Og takker Haugerud blir nok helden for Knut Dahles nummer 1, for det var liksom så flott slott. Og at det var liksom Knut som kom med denne da, til Haugerud. Men så når plata til Helgeland ble kjent, så begynner man å bruke det Kvennaslott-navnet da. Så det importert de fra Vestlandet. Og hva det kommer, det vet jeg rett og slett ikke.
2: Det har ikke noe med Hardangervidda og det vassdraget som, er det Kvennavassdraget som heter oppå der?
1: Jeg har ikke tenkt på det, men jeg har egentlig bestandig trodd at det hadde med I Kvenna å gjøre, at det slott som det noen tak der som kan liksom høres ut som noen liker Kvenna på det samme da. Og det jo egentlig det jeg har trodd har vært I utgangspunktet for navnet på slotten, at det har med I Kvenna å gjøre, en mjølkvenne. Men der har du litt av det der med at gjentagelsene du snakket om tidligere, at den liker å spinne mye på samme taket, men det hele tiden litt variasjon da. Men det trodde jeg var det å kvenne på samme taket på en måte. Det hadde mer med det å gjøre enn selv å kvenne.
2: Hva gir det Per Anders å høre på når Sjur Helgeland spiller den her slotten?
1: Nei, jeg synes det nydelig framført og veldig fint. Det ikke mange forskjellene ifra den grunnformen her I Telemark da. Det noe småtteri bare. Men onkel Hauk har jo blant annet tatt med seg de tingene I si form da. Så han har hentet tilbake litt ifra Torgeir Torgeirsson på den måten.

0: Det knittret godt I det opptaket. Det helt ifra 1910, og det var en Sjur Helgeland selv som spilte slotten Kvennerslotten, en av flere slotta som en Helgeland lærte til av Torgeir Torgeirsson, Myllargutens sønn. Vest I Buskerud så ligger dalføret Numedal, og der finnes det en gangar som spillmannen sier I et av Torgeir Torgeirsson. De kaller den bare for gangar etter Myllargutens sønn. Det en variant av den kjente slotten Rekveen, som finnes I mange varianter I Telemark og på Vestlandet. Han som lærte denne slotten til Torgeirsson var spillmannen Steingrim Haukjem som døde I 1968, og som spiller I bakgrunnen. Even Tråen, spillmannen fra Numedal, han fikk høre om hvordan denne slotten kom dit til Steingrim sin bror, en Ola.
1: Du må bare fortelle at det slik som Ola Haukjem sa det. Torgeir Torgeirsson kom til Vegli en gang som han huksa spesielt, jeg tror det måtte være I 1914. Da kom han med en rupesekk på ryggen og felleskrin og skulle ha konsert på Skytterhuset. Etter konserten så ble han med til Haukjem og lå der om natten, og de spillet hele natten, Steingrim og han. Steingrim var bare 17 år. Men da spillet de altså hele natten, og Steingrim lærte den her gangeren til Myllargutens son. Og da han hadde lært den bort, så sa han akkurat slik spillet far, om vi så skal ha han opp av Totograve, sa han.
2: Hva har ettermeldet oss Torgeir Torgeirsson vært I Numedal?
1: Han var nok ikke skattet så veldig høyt som spillemann. Han var mer enn original, etter det Ola Haukjem fortalte. Men Ola var ung, og huksa kanskje ikke alt sammen, men han var liksom litt lasete kledd og liksom litt uvann. Og kanskje ikke den helt store spillemannen Mell, men han hadde mye på repertoaret. Det hadde han visst, mange slått her. Og da han var til Haukjem, han var glad I å spille da, helt tydelig, når de kunne spille hele natten, så. Og ut på dagen etter. Men han var nok I Vegli flere episoder, for han I gjesteboken på Risteigen. Da har han skrevet seg selv inn som Myllargutens sønn, ikke noe mer.
2: Ikke som Torgeir Torgeirsson?
1: Nei, Myllargutens sønn. Han kom, og det stod den dagen han kom, og dagen etter så skal han reise til Gvåle I Nore. Kanskje han skal ha konsert der, det vet jeg ikke. Så han var I Numedal I flere perioder, ja.

0: Ganger etter middelarguten sån spalt og Steingrim Haukjem ifrå Numedal. En slott som en Haukjem ledet av Torgeir Torgeirsson. Jeg begynner nærme med sluten på resa mi. Jeg føler at jeg kommer litt nær av denne musikeren og spillmannen Torgeir Torgeirsson, middelargutens sønn. Ja, kanskje gjorde han mest ære på far sin med å bli musiker av yrke. Men et spørsmål sitter jeg atte med. Hvordan var det å ha middelarguten som far? Og hva var det å lære til selvaste middelarguten? Arven vi har ifra våre foreldre og oppveksten vår setter som regel store spor til oss, ja kanskje djupere enn en skulle tro. Så jeg spurte spillmannen Knut Buen ifra Tuddal om hva det var å lære til selvaste middelarguten.
1: Det var vanskelig å lære å spille middelarguten fordi at han tok lite oppatt veka i slotten. Han forandret hele tiden. Så det var en musikalsk reise hele tiden, mens da andre spillemennene hadde bestemte former som de kunne gjentake. Det var en som heter Gudbrand Kjellerud som ville prøve å lære av Millergutten. For det første var han vanskelig å få til å spille Millergutten, men når han begynte å spille så fikk han ikke snakke med han i hele tatt. For da hørte han ikke på noen ting, han bare spille videre og videre, og Kjellerud måtte bare gå. Med uforrettet sak og reise opp til Håvard Gibøen, så kunne læreren slått der tak for tak. Men Millergutten, han gadd ikke å tåke opp at noe. Han skulle fortelle alt han hadde lært på vegen i hele slott der. Så det, jeg tror ikke at det var lett å skrive ned slottet etter Millergutten, fordi at han hadde så mye av ulike former i samme framføringa, så det ble enormt lange slott der, uten oppattaking, variasjoner over tema, på ulik vis, kanskje til og med ulike dialekter i framføringa. For han spøler jo til dans ved Hallingar og folk fra Hallingdal og andre landsdeler også. Og da må de jo kunne bruke takten av dem.
0: Hvis vi skal altså snakke om arven etter Millarguten da, Knut, hvem var det egentlig de fremste til å ta over den musikalske arven etter Millarguten?
1: Du har jo en slekt av hans da, en del som tok opp deler av repertoaret og førte det videre i familien. Og så hadde du en spillemann i Bø som heter Hans Hellås Flatland. Han hadde noe sønni som hadde gode gaver i spillespill. Og det var jo særlig Hans da, Hans Hansson Flatland, som evna å reise opp til Millergutten og få med seg veldig mye av det gode repertoaret til Millergutten, og ble såpass god spillemann at den reste på turnéer og framførte dette med glans. Og bror hans, særlig Halvor, lærte da mye av Hans att av Millerspillet, og fyrte han reiste til Amerika. Og så var det en som heter Ola Flatland som tok litt vare på det der, men det var særlig Hans og Halvor da, som liksom mye til det vi kan kalle grunnlaget for slike kapasiteter som Torkjell Haugerud til dømes. Men de laget mer faste former av slotten, for han sa jo det over Gibben at han hadde så mange former av slotten, og så sette de dem sammen på en ny måte for hver gang, så det ble som en ny slott hver gang han spilte. Om han skulle spille skuldersbrødre, så hadde han kanskje en 5-6 former å bygge på, slik at han sette sammen slotten på en ny måte for hver gang. Det er ikke så lett å lære det.
0: Hva tykte Millarguten selv da, om arvtakerne sine, både sine egne sønner og slektinger og de karene Flatland i Bø?
1: Jeg vet ikke, men du har noe utsegn der han var kritisk, vet du. Han sa jo det når han hørte på henne, at hvis ikke du slutter å spille, så skal jeg hoppe feller i så sånn som muselort. og en som heter Dovodokken som spiller, og da spør han hokkene som sitter her og rekker opp tråden i veven. Og da ble Dovedokken så til seg og la ned fela og var bort og hentet en dram for henne. Og så sa de, det var ikke fint der, det tar jeg, sa de, og så si det til han som var hentet dram til deg og skjenk. Og, ja, jeg kan så være det, sa, men det var simpelt spill.
0: Sa han noe om musikken åt sonen sin, en Sigurd, som da vårt atte I Arabygde, for det for kanskje ikke mye, altså mye fråseng som henger atte om en Torgeir Torgeirsson, men kanskje han som vårt atte I Arabygde?
1: Nei, han var irritert på sonen sin, for at han var ikke regnskelig nok med spelutstyret, da, så han sa han, Sigurd, bare lort og harpeis. For at han var veldig nøye for at det skulle låte rent Myllargutten, vet du, det var det som fenget Ole Bull også, første gangen han hørte Myllargutten I 1831. Han ble fenget når han gikk ut på gata og hørte Myllarguttens rene, fantastiske, flotte felespill, og gikk inn og spurte hokken nere som spiller så vakkert her. Så var det dynamikk, I spillet da, vet du, så han kritiserte jo sonen sin Sigurd for det at han spiller for taukt da. Det var som en lus på en kyrespik, sa han. Så han var jo kritisk for at han hadde krav til dynamikk I spillet, han hadde krav til reinleik og musikalske sider som måtte være på plass for at det skulle være kunst. Og han var jo kunstmusiker for så vidt når han ropet, når han spilte på sitt beste av og til, ikke danse til mitt spill, ikke danse til mitt spill. Da ville han at folk skulle sette seg ned og høre på kunsten I hans musikk.
0: Det kanskje her kommer til kjernen I myta om Myllarguttens sønn. Om en musiker og en spillmann som ble sterkt oppfordret av far sin om å dyrke musikk og musikkens kjerne. Og kanskje gikk det litt randet på bekostning til Hardingfele-tradisjonen. Jeg spør Per Anders Buen Garnås om hvordan Telemark og tradisjonen der har sett ut uten Myllargutten.
2: Nei, det tror jeg det vanskelig å se for seg Telemark-tradisjonen uten Myllargutten, egentlig. Det klart at vi har jo Gibben, og vi har den Lurås-tradisjonen, og vi har Fyker og senere, men det ganske mye innblanding av Myllargutten jo I de tradisjonene etter hvert, og Og bare statusen for Hardingfela som på nasjonalt nivå da, jo Myllargutten med på å skape. Og, nei, han har vært et ikon som, jeg tror ikke det noen som ikke spiller en eneste Myllarslott liksom, av de store spillminnene I Telemark I generasjonen etter Myllaren. Så han må vel se også være en virkelig legende.
0: At Myllargutten vårt I legende var nok sonen Torgeir Torgeirsson med på å skape. Selv kom han kanskje I bakgrunnen, men en Torgeirsson han var fullt klar over hvem han hadde som far, og kanskje han utnyttet det også. Den siste slotten som en Torgeir Torgeirsson begynte å skrive ned på nota som han ikke fullførte, var slotten som har vært kallet Myllarguttens siste springer. En slotten Torgeirsson brukte mye, og slotten skulle far av Storgeir Torgeirsson, selvast du Myllarguten, ha logo. Vi må nesten si at det litt paradoksalt da, Per Anders, at en av de siste slottene som Torgeir Torgeirsson skrev ned på nota, var den han kaller for Myllargutens siste minde, springdans I parentes, og han døde jo selv like etterpå. Hva historia?
2: Ja, nei, altså, jeg vet at... Jeg ganske sikker på at det samme slotten som Ola Ivju ut på Hørte eller ute I Sauværa kallet for Myllarguttens siste komposisjon. Det skal ikke si helt for sikkert, men han hadde I hvert fall det navnet. Det, ellers en slott som heter Myllarguttens siste slott. Da. Det en helt annen slott, men det skal være den siste spelet der. Da. Men dette vel den siste han skal ha laget det da, på en måte. Den kjente jeg egentlig bare til gjennom Ola Ivju og han til Flatin. For han... spiller inn den som springer etter Torgeir Torgeirsson da. Jeg visste ikke om det navnet før jeg kom bort til det første med Ola Evju og så nå disse nedskriftene som du prater om. Så og han Ola Evju var litt interessant for han var jo en som spillemann som lærte direkte av Flatlandet egentlig parallelt med Haugerud. Så den der Myllarguttens siste komposisjon det må jeg vel se at det han begynner litt som en slott som jeg kaller Flatlandspringer bare her. Og som blir ofte kallet for Tove Rundingen og så det litt nytt og så det litt andre ting som for andre slott der, altså det litt sånn slags potpourri men det egentlig mange Myllarslott der som litt slik at de henter litt herfra og litt derfra så det var en måte å gjøre det på det og den stadig fant nye verier på å sette sammen motiv og tak på og føye til nytt da så det jo en helt slott som helt for seg selv som lett å hukse som en egen slott.

Millargutens siste springer med av Kjetil Flatin, som han selv lærte til Millargutens sønn. Torgeir Torgeirsson, den yngste sønnen av den Ingebjørg og av Torgeir Augunsson. Far og sønn har skrevet seg inn I musikkhistoria som Millarguten og Millarguttens sønn. Torgeir Torgeirssons liv har vært et dunkelt kapittel, men som nå har fått enda flere historier og ferger. Torgeir Torgeirsson ble musiker og gjorde kanskje mer for norsk musikkliv enn han har vært klar over. Han gjorde ære på far sin med å bli musiker til yrke, og kanskje lovet ut den drømmen som Millarguten selv hadde. Torgeir, han døde I 1923. Den 8. oktober samme året så ble musiker og Torgeir Torgeirsson begrevet. Et innholdsrikt liv var over. Enda så lev nå til musikken og nå har vært I vekt til livet. Konsertfela åtta Torgeirsson, Kristina, logget til felemaker A.C. Kleven I 1892 det fortsatt livtid. Den fikk en Torgeir logge som konsertharingfele, og navnet fikk fela etter operasungerinna Kristina Nilsson, en av Torgeir Torgeirssons musikalske idol. Det en nydelig fele med hugget som gjengir det vakre ansiktet til Kristina Nilsson. Med den fela så trollbatten Torgeir Torgeirsson et stort publikum I hele Norge, ifra nord til sør, og var med på å skape og ta vare på navnet Millarguten. Hans siste nedtegning på nota som han ikke fikk fullført, var slotten Millargutens siste springer. En slott som også var en av farens siste. Og her slutter resa mi I fotefara åt Torgeir Torgeirsson. I rese som har inspirert og gjort meg imponert over Torgeirssons allsidighet. Med oss ut så hører vi en Hauk Buen spille Millargutens siste springer, som etter Torgeir Torgeirsson, Millargutens sønn.

0: Det her, det var tredje og siste del til serien om Torgeir Torgeirsson. Myllargutten sin sønn og serien, det var et gjenhør fra 2019. Og hvis dere ikke fikk med dere del 1 og del 2, ja, da finner dere frem appen NRK Radio, søk opp Folkemusikktimen og blad dere tilbake til 2019, så finner dere episode 1, 2 og 3 der. Og med det så vil jeg si på gjenhør. Dette det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en rammeavtale. Iran og andre land i Midtøsten skal ha bedt USA sette angrep på vent, ifølge presidenten, som også truer med store angrep om avtalen ikke blir noe av. Det som skal ligge på bordet handler om åpning av det strategisk viktige Hormuzsundet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. Og i den amerikanske delstaten Idaho flere drepne i en skyteepisode i byen Twin Falls. Skytingen fant sted ved en fastfood-restaurant i byen som heimen til 55 000 mennesker. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drepne i skytingen, men bekrefter at gjerningsmannen blant de døde. Nå venter det lokale politiet på hjelp fra det statlige politiet FBI, som skal hjelpe til med å finne ut hvorfor skytingen skjedde, forteller politimeisteren i byen.
2: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses, and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
1: Nasjonaliteten til de 13 som omkom i en flykrasj i Peru i går fremdeles ikke kjent. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Lokalt politi sier det et turistfly som styrta, og at noen av passasjerene var italienske statsborgere. Årsaken til flystyrten ikke kjent. Det var en bombe som førte til eksplosjon ved en kafé i Moskva i går, ifølge russiske antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer ble drepne, og 21 andre ble skadde i eksplosjonen nær en høy blokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelaga bomba da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. I Bergen en mann siktet etter at bygget ble sett i brann med, og nødetatene ryktet til staden etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det opplyser Frode Koltveit i Vestpolitidistrikt.
3: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut, og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen, og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom.
1: Lørdag kveld stoppet tolletaten på Ørje, en finsk statsborger som forsøkte å innføre 633 liter med lystgass uten nødvendig importtillatelse. Dette har nylig blitt ulovlig. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P2. Dette P2-pulsen i NRK P2.
5: Steder i Norge og over 1000 steder i hele verden så spesielle at de har havnet på en egen liste, UNESCOs verdensarvliste. Dette steder som menneskeheten ikke må glemme, sies det. Vi skal først høre riksantikvar Hanna Geiran forklare litt.
6: Det som ender på å bli innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, det kulturminner og kulturmiljøer og liksom fysiske spor som ikke bare har betydning for oss i Norge, men som en del av hele verdens historie. Så en eventuell innskrivning, det kommer med en kjendisstatus, for dette en ekstremt prestisjefylt liste å havne på, men også med et stort ansvar, fordi at da sier Norge, altså statsparten Norge som det så fint heter, skal ta vare på disse stedene for all fremtid, på vegne av hele verden.
5: Ja, og det viktig for landene å havne på denne UNESCO-lista. Og i disse dager så Verdensarvkomiteen samlet i Sør-Korea for å vurdere over 30 nye steder som ønsker seg denne statusen. Og fra Riksantikvaren her I Norge så fagdirektør Ole Søe Eriksen til stede. Han sier at kampen om en plass på lista

0: behandlinger som vi nå har hatt I komitémøtet her. Den ene et område I Palestina, den andre et område I Libanon. Der ser man jo veldig tydelig konflikten på den arabiske halvøy som pågår nå I replikkvekslingene mellom de landene som er involvert I dette. Og det gjelder jo også I andre konflikter. Vi ser nå mer Russland, Ukraina og andre pågående.
1: Så verdensarvlista ikke noe sted som beskyttet for det som skjer I verden?
0: På ingen måte. Verdensarvlisten ekstremt politisert. Så det som skjer ute I verden, det utspiller seg også inne I salen her.
1: Ja, gjør det det enda viktigere å komme inn på en sånn liste?
0: Det gjør nok det, for dette handler jo om kultur og identitet. Jeg liker jo å kalle verdensarvlisten for verdens historiebok, som forteller historien om hvem vi hvor vi kommer fra og naturen vi en del av. Og det blir veldig tydelig at dette brukes som et tydelig verktøy for å bygge kulturell identitet.
1: Har du sett deg ut noen favorittsteder, du da?
0: Altså, alle disse nye områdene som diskuteres her nå, de jo unike og fantastiske på hver sin måte. Det viktig å si, altså, men det noen som peker seg ut særskilt. Jeg har vel kanskje lyst til å nevne to nominasjoner fra små øystater I Afrika. En fra Komorene og en fra Sao Tome og Principe. Dette små land med begrensede ressurser og store utviklingsbehov, men som nå har da fått hver sitt nye verdensarvsted på listen, og det de første verdensarvområdene for disse to landene. Og det svært betydningsfullt, for det betyr også at det bygget utrolig mye kapasitet på vern og forvaltning, selv om de små og fattige land. Og det jo hele hensikten med denne konvensjonen, det handler jo om vern og forvaltning av menneskets felles arv dette. Så har jeg også lyst til å nevne to svært gode tilføyelser fra Norden. Danmark har fått sitt femte naturområde på verdensarvlisten nå, med et område I Limfjorden. Der det 56 millioner år gamle fossiler av beinfisk, som liksom stamfaren til dagens fisker. Og det en utrolig spennende nominasjon. Så Finland leverte en fantastisk nominasjon med arkitekturarven etter Alvar Aalto, og ikke minst hans to koner, Aino og Elisa. Som begge var arkitekter og spilte en svært stor rolle i arkitekturarven etter Alvar Aalto. Så det jo mye å feire her for Nordens del også.
1: Du, Norge har ingen steder med I kampen, hvis vi kan kalle det det nå. Hvorfor ikke egentlig?
0: Verdensarvlisten jo svært skjevt fordelt med veldig mange kulturområder I vår del av verden, og Norge har jo derfor I mange år støttet opp om noe som heter den globale strategien, som handler om å prøve å lage en mer rettferdig og representativ verdensarvliste. Derfor vi veldig tilbakeholdende med nye nominasjoner fra norsk side. Så det også en erkjennelse at dette systemet ekstremt presset, og det mangel på ressurser og kapasitet. Så vi mener jo at det aller viktigste vi gjør å ta vare på den verdensarven som allerede på verdensarvlisten, fremfor å øke presset med å legge på flere verdensarvområder.
1: Ja, det sa altså Ole Søe Eriksen på telefon fra Sør-Korea, der han Norges internasjonale kontaktperson for verdensarv. Og han holder akkurat nå et innlegg på denne konferansen, og derfor var dette da gjort I et opptak. Men du, Odd Roar Lange, du her I studio, og du reiselivsekspert, jobber for Dagbladet. Hvor mange av disse verdensarvstedene har du besøkt, tror du? Har du oversikten?
2: Nei, jeg har ikke oversikten. Det har nok vært ganske mange, og så tipper jeg at jeg som nordmenn flest, altså jeg har vært på noen verdensarvsteder fordi det det, og noen plasser har jeg vært der uten egentlig å oppdage at det det, og noen ganger oppdager jeg etterpå, oi, det var et verdensarvsted. Så det ikke helt uvanlig.
1: Men kan det påvirke deg at du reiser dit, eventuelt ikke reiser dit, hvis et sted har en sånn status?
2: Nei, ikke sånn personlig, men fordi jeg jobber som reisejournalist, og der reiser jeg også et sted som andre har lyst til å vite litt mer om, og det kan gjøre at jeg drar dit for å se hva det stedet for noe, om det fortjener oppmerksomhet I Norge, og det gjør det jo ofte.
1: Steder som menneskeheten ikke må glemme, pleier Riksantikvaren å si. Det ganske voldsomt.
2: Ja, men veldig mange av disse stedene ikke noe særlig risiko for at de blir glemt. For det også en utfordring å komme på verdensarvlista, og særlig hvis det en type krusdestinasjon, altså mulig å nå ved krusskip. For krusrederiene skal love at de følger godt med. De vil gjerne sende sine turister til steder som de tenker at disse bør våre gjester få lov å oppleve. Og det lett å selge inn. For da det allerede kvalitetssikret. Så det et stor utfordring for mange av disse stedene.
1: Ja, for det på godt og vondt, det skal vi komme mer tilbake til. Men det at det såpass politisk som det vi hørte her fra Sør-Afrika nå, at det så viktig for landet, ikke bare for kruselskapene,

0: å havne på UNESCO-lista, det kanskje ikke noe vi tenker på så mye til vanlig?
1: Vi i Norge, vet du, bor på en sånn grønn grein hele tiden. Vi hver gang det trøbbel ute i verden, enten i krig eller med klimavansker eller overturisme, så kommer vi liksom alltid billig unna. Så jeg tror ikke vi i Norge tenker over hvor utrolig heldige vi er som har 8 verdensarvsteder på lista allerede. Det betyr ikke så mye for norsk reiseliv, som det kanskje betyr for mange av de andre. Og rundt i verden så vet vi også det å smykke seg med diploma og medaljer og pynte seg med stasj, holdt på å si, det er viktig, mye sterkere politisk virkemiddel da, enn det kanskje er i Norge.
0: Ja, vi lever på den grønne greina her også. Men du, hvis vi da ser på disse norske stedene, 8 steder som du sier, Bryggen i Bergen blant annet, Vega Øyan på Helgelandskysten, Urnes stavkirke og bergkunsten i Alta, er dette steder vi bør reise til?
1: Ja, absolutt. For det, og så lenge det er i Norge, så kan vi jo reise litt utenfor den tida som alle andre reiser på. Når du nevner Vega igjen, så var det den første som vi reiste til, som hadde som tanke for at det var et UNESCO-verdensarvsted. Vega og Helgelandskysten, de har rotet bort den muligheten også. Den er nesten helt glemt i markedsføringen deres. Jeg tror jeg kan spørre 1000 nordmenn på gata om det kan nevne noen. Ingen kommer til å nevne Vega. Det er veldig synd, for det er verdt et besøk.
0: Så det er ikke sånn at du, liksom, du blir ikke møtt av velkommen til UNESCO-stedet Vega?
1: Ja, når du først kommer dit, så står det et skilt. Men det å komme seg dit og bli solgt inn sånn som de gjorde i starten for 25 år siden, det har de nesten bare rotet bort, altså. Jeg har vært oppe og holdt et foredrag for dem, så de må ta dere sammen. Dette her må dere fortelle verden om. Det er et veldig, veldig fint natursted.
0: Men gjør de det litt bevisst da, for å hindre denne turismen som du snakker om?
1: Nei, det er rett og slett fordi at de har for dårlig samarbeid. Så det, jeg har dypdykket litt i dette, så dette vet jeg litt om. Jeg har ristet litt dem også.
0: Ja. Er det noen av disse stedene i Norge som er flinke til å bruke det i markedsføring?
1: Ja, Krushavna, altså norsk fjordlandskap, som vi nevnte, altså type Geirangerfjorden og Sognefjorden, er jo veldig godt besøkt, særlig av krusturister. Det er, som vi nevnte i sted, utfordring. Og de fikk jo egentlig en liten advarsel for noen år siden, at nå er så mange turister her på så kort tid, og så mye utslipp fra cruiseskip, at hvis dere fortsetter nå, så kan det gå til at dere mister verdensarvstatusen. Og da gikk jo politikere, blant annet i Flom, eller Auland, innerst i fjorden der, ut og sa, ja, men det driter vi den verdensarven, og vi vil heller ha cruiseskip, for det kjenner vi mer på.
0: Ja, det var, så det er ikke gitt at det er et vern der? Nei,
1: det var ikke så god jord da. Jeg kan godt hende det var litt kjapp konklusjon også, så heldigvis de gikk bort fra det, og nå har de jo mye el-lading og så videre, og de har tatt det på alvor.
0: Røros Bergstad, Rjukan Notodden Industriarv er også andre steder i Norge. Fungerer lista som en verdenshistoriebok, som vi hørte Ole fra Riksantikvaren mene?
1: Ja, det tror jeg det gjør, men det betyr jo verdensarv, det betyr at vi har arvet noe, vi skal gi det fra oss videre til neste generasjon og generasjoner. Og jeg tror ikke man trenger å være professor i klima og så videre for å skjønne at vi tar ikke veldig godt vare på kloden vår og disse verdensarvstider. Sånn som Venezia, som vi kjenner et kjempeproblem. Dubrovnik, de har tatt et godt tak i det. For det de gjør da, er ofte å innføre en besøksavgift, og noen, sånn som Dubrovnik, har da en kvote på hvor mange som får lov å komme hver dag. For slitasjen er altså så enorm at vi sliter mer på kanskje 20-30 år enn på 3000 år før oss.
0: Så det er å ta vernet på alvor faktisk når man legger på en skatt mange ganger eller begrenser antallet besøkende?
1: Ja, men klart på mange, og det kommer på sånn liste betyr ganske mye også i forhold til at det kan bli økt bosetting, det er økt fokus på at man får statlige penger for å ta vare på sted, som Bryggen i Bergen for eksempel har fått, og Røros har fått. Så det er jo det har virkelig plussa også i dette regnskapet.
0: Du, Odd Roar Lange, som en som reiser veldig mye selv, så sier du selv det er litt tilfeldig eller ikke om du havner på et UNESCO-sted. Men er det en del som har det liksom på en sånn bucket list, altså en sånn ting du skal gjerne oppnå i livet, og reise til UNESCO-stedene, tror du?
1: Helt sikkert. Ganske mange. Men 60, det er bare 60% av de som kommer til Norge som vet at de skal til et verdensarvsted, så altså 40% av alle turister, de blir klare over det først når de kommer der. Men det er helt sikkert folk samler på frimerker og servietter og verdensarvsted og gule sokker og alt mulig rart.
0: Og noe å skryte av når man kommer hjem, kanskje. Ja,
1: absolutt.
0: At man er på et veldig, veldig fint sted. Du, vi har jo da allerede vært litt grann inne på ulempene ved det. Vi skal bare helt kort tilbake til Sør-Korea, der Ole Sø Eriksen sier at det er mange av de verna stedene som er utsatt for press av ulike slag.
2: utviklingspress, krig og konflikt, effekter av pågående klimaendringer og klima, naturkrise, menneskerettigheter og så videre har vært veldig viktige temaer. Turisme er jo også en pressfaktor, og det trekkes jo ofte frem som en mulighet for økonomisk utvikling. Men samtidig så er det jo utrolig mye prestisje på denne verdensarvlisten, så det å komme på listen betyr også at man fort kan få et uønsket press med turisme. Så det er noe vi kjenner på også her hjemme i Norge.
0: Ja, så her er dere helt på linje, Oddvar Lange. Mm. Men det er også andre ting da enn turisme som kan ødelegge disse stedene. Er det noen steder du vil anbefale oss å reise før det kanskje er for sent?
1: Ja, jeg ville tatt de norske. Hvis da kan du lage en veldig liten bucketlist da, en liten sånn samleliste og reise rundt til disse stedene. I tillegg så er det et sted som folk ikke vet om. Det er altså for mange år siden så måtte man finne ut hvor stor er jordkloden, og man hadde ikke noen målbånd som kunne regne ut det, og det, da måtte man finne en modell for å regne ut størrelse. Hvis du tenker fotball da, og du ikke har et målbånd hvor stor det er, så tar man noen punkt på den ballen, trekker noen linjer mellom, avansert matematikk, og da fant man ut jordens størrelse. Og fant ut at det stemte, at det var flatere på Nordpolen og Sydpolen, blant annet. Og et av disse punkter er i Norge, og i Nord-Norge. Så der går det an å se på den UNESCO-lista, se hvor du skal reise, for der har ikke naboen din vært garantert.
0: Ja, riktig. Så det var en veldig avansert måte å velge feriemål på, synes jeg.
1: Ja, det heter Struves meridianbue.
0: Nemlig.
1: Så går det an å søke opp det hvis man lurer litt på hva i all verden dette er for noe.
0: Ja. Kanskje det minst kjente verdensarvstedet i Norge?
1: Ja, det tror jeg ingen som har hørt om en gang. Jo, noen få, men...
0: Ja, men man tror nesten ikke at det er et sted når man hører det, ikke sant? Nei. Høres ut som en godteributikk, nærmest. Ja. Men du, utenfor Norges grenser så er det altså 1000 steder, eller over 1000 steder som regnes å være da en del av et lands kultur- og naturarv, og da er det jo de store kjente stedene som pyramiden i Egypt eller Victoriafallen i Afrika. Men har du noen andre verdensarvsteder som du enten har vært, eller som du faktisk har lyst til å reise til?
1: Ja, det er jo helt umulig å ikke trekke inn Angkor Wat, for eksempel, Machu Picchu, som alle disse her har heldigvis begrensning, og det er bra, det skal være knapphetsgode for å komme dit, så man må planlegge, man må tenke gjennom, lese seg litt opp, og forberede seg godt, og selvfølgelig oppføre seg på aller beste måter, så kan man ikke øke slitasjen.
0: Enda litt bedre når du er på et verdensarvsted enn andre steder.
3: Og så tenkte jeg litt på, altså vi hørte jo at det var ikke ingen nominerte fra Norge i år, og vi har disse 8 som vi er veldig glad i, og som dere har snakket om, men er det noen sånne boblere, holdt på å si, altså noen som er sånn som kan bli det etter hvert hvis det bare vokser seg bra nok, eller er det liksom de 8 vi, det er de vi har?
1: Nei, det er 6, vi har en venteliste med 6 steder som har lyst inn på lista, og så ja, må liksom Norge bestemme seg for hvem vi vil nominere, hvem vi vil bruke penger på, så må man, det er liksom å få fotball-VM og fotball-EM og sånn, her må man liksom bygge et nettverk og støtte, jeg støtter deg i år, så kan du støtte meg neste år, så dette er et spill også, men det er blant annet Svalbard, det er Bouvetøya, det er Bjørnøya, det er Lofoten, og det var bare 4 som jeg tok i farta, det er et par til som jeg har glemt, Tysnes, eller Tysfjorden, blant annet, som er en del av svensk system. Ja, så er det en til.
3: Jeg var og så på Uvdal stavkirke i sommer, men jeg ser at allerede en stavkirke på lista, betyr det at den da kanskje ikke kom inn? Er det sånn det fungerer?
1: Nei, det er ikke fylt opp kvoten.
3: Slår jeg slag for 2 stavkirker, etter hvert.
0: Det kan vi godt gjøre. Og i desember i fjor så ble det kjent at Riksantikvaren så smått skulle begynne å jobbe med å få 7 vikingskipsgravhever inn på lista. Det kan du godt høre mer om i appen NRK Radio. Da kan du gå inn der og søke på Studio 2, og så bare søke opp UNESCO-liste. For da kommer det. Så det er jo stadig noe i emming, selv om vi hørte her at Norge kanskje legger seg litt grann, lavt i terrenget da. Ja.
1: Vi kan godt være litt beskjeden for en gangs skyld.
0: For en gangs skyld. Men du, Oddvar Lange, vi hørte jo han fra Sør-Korea nevne et par nye steder som kommer inn som han hadde falt litt for. Og vi som har hørt deg på radio før vet jo at du er veldig begeistret for Danmark. Er dette området ved Limfjorden for eksempel noe du kjenner til?
1: Ja, jeg gjør det. Og danskene har vært ganske flinke. De har også tatt sånne litt små, ikoniske steder, vikinggraver og gjort det. De bygde opp en god turisme rundt det hele, og det er sånn god fokus på forvaltning, og det er kjempebra. For det som er ulempa hvis man begynner med supermassiv markedsføring og ikke har en besøkskontroll i tillegg, så er det, det er nesten som en skogbrann altså. Det når det først startet med en liten gnist, så blir det plutselig uhåndterbart, og hvordan i all verden skal man slokke det? Det er vanskelig.
0: Mm. Og så var det arkitektur etter Alvar Aalto i Finland.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Komorene, det kanskje dit vi skal dra nå ganske snart, og så si sånn, ja, det jo helt nytt sted på UNESCO-verdensarvelista.
1: ja, jeg tror ikke jeg skal dit det første, med det aller første, men det høres spennende ut. Og jeg blir jo alltid nysgjerrig, følger alltid med når disse listene lages, går inn og man kan reise, veldig, veldig gøy å reise med Google Earth.
0: Kanskje det den måten man skal bruke det på, da ja. Blir det heller ikke noe skade på områdene.
1: Nei.
0: Og Roy Lange, reiselivsjournalist i Dagbladet, tusen takk for at du kom hit til P2-pulsen.
1: Takk for meg.
4: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
5: Nå skal det handle om dagens dato som litt spesiell.
6: For i dag det tirsdag 28. juli, og på denne datoen i 1914, som også var en tirsdag faktisk, skjedde noe som skulle forme verden slik vi kjenner den i dag. Det var nemlig da det gamle storrike Østerrike-Ungarn erklærte krig mot Serbia, som de mente stod bak attentatet mot deres tronarving, Franz Ferdinand, og hans kone Sofie en måned tidligere.
5: Ja, og dette danner grunnlaget for det vi kjenner som første verdenskrig. I dag, 112 år senere, hører en stadig vekk om begrepet tredje verdenskrig. Hva kan første verdenskrig lære oss? Harald Høybakk, hjertelig velkommen til Peter Pulsen.
7: Takk for det.
5: Du altså forskningssjef ved Forsvarshistorisk museum, og står bak en fersk bok der du forteller om første verdenskrig på 200 sider. Og før vi kommer inn på hva paralleller som viktige mellom første verdenskrig og i dag, så skal vi forstå litt mer av bakgrunnen for første verdenskrig. Og da lurer jeg aller først på, hvorfor synes du det viktig å fortsatt snakke om denne krigen som brøt ut for 112 år siden?
7: Ja, dere avslørte jo litt i introen her, altså den verden vi lever i, og både jeg håper å si verdenskartet, men også det norske samfunnet, et resultat av Første verdenskrig, og det kommer vi sikkert mer tilbake til, hvordan jeg kan, håper å si, begrunne det da. Men det som også litt viktig med Første verdenskrig, at det i hvert fall en av teoriene for utbruddet var jo at ingen egentlig ønsket dette. Og den tiden vi lever i nå, hvor vi ser veldig, håper å si, sinte politikere på mange nivåer, og vi ser en større militær maktbruk enn vi har vært vant til på nesten en generasjon, så gir jo det dessverre grunn til ettertanke. Altså, det viktig nå at de politiske lederne i alle store stater egentlig situasjonen voksen, så kan vi stille spørsmålet, var man det i 1914?
5: Mm. Og så mener du altså at første verdenskrig var enda mer formende for det moderne samfunnet enn andre verdenskrig, som kanskje den vi hører mest om her til lands, men hvorfor mener du at første verdenskrig var enda mer formende?
7: Ja, i Norge så det klart at andre verdenskrig krigen med stor K, men i Europa så The Great War fremdeles første verdenskrig, og det fordi det der, samfunnet vi kjenner i dag, blant annet staten, blir en mye sterkere aktør. Det kjennetegner Norge i dag, at hvis vi synes strømprisene blir høye, eller bensinprisene blir høye, så roper vi på staten. Og staten ble på en måte staten som vi kjenner den i dag, under første verdenskrig, i forbindelse med at man måtte rasjonere, i forbindelse med at man måtte legge en helt annen form for økonomi til grunn for å holde det norske samfunnet i gang. Vi var jo ikke aktivt deltagende i krigen, men siden vi var en stor skipsfartsnasjon som også levde av eksport og import, så ble vi veldig berørt. Så denne store, sterke staten, det et barn av første verdenskrig, men også alle disse ismene, altså dette med kommunisme, som i det eldre enn første verdenskrig, men som ble realiteter under den russiske revolusjonen. Dette med nazisme, fascisme også et resultat av første verdenskrig. Midtøsten som vi kjenner i dag også et resultat av at det osmanske riket gikk til grunne. Europakartet også et resultat av at Østerrike og Ungarn gikk i oppløsning, og vi fikk en nasjonalisme som styrte utviklingen av stater i mye større grad enn imperier, for eksempel.
6: Og den 28. juli 1914 erklærte altså en av de daværende stormaktene i verden, Østerrike-Ungarn, krig mot Serbia. Så Første verdenskrig startet som en konflikt mellom to land, men det skapte jo en kjedereaksjon. Hvordan utviklet dette seg til å bli en verdensomspennende krig?
7: Ja, starten som du sier, et politisk attentat som var på dagen en måned før i dag, altså 28. juni, hvor da arveprinsen da til Østerrike-Ungarn blir drept i et attentat, og det var i seg selv ikke så veldig uvanlig. Altså, politiske attentater var ikke en del av dagsorden, men det skjedde mye hyppere enn i dag. Og Østerrike-Ungarn hadde lenge irritert seg over lille Serbias ambisjoner om å etablere et stor Serbia, eller samle alle serbere. Og de så dette som en mulighet. Et attentat mot den fyrste, det ikke veldig mange som tilhengere av, så de håpet at Russland, som liksom var Serbias støtte, ville holde seg unna. At de også ville ta avstand fra statsterrorisme. Men russerne ville ikke stå og se på at Østerrike-Ungarn gjøv løs på serberne, så derfor så måtte Østerrike, Ungarn også sikre seg og avtalte det ganske tidlig med Tyskland om at hvis russerne mobiliserer, så må dere støtte oss. Og det kanskje det første valget som blir tatt, som skjebnesvangert, det at tyskerne gir denne såkalte blankofullmakten, hvor de sier til Østerrike-Ungarn at nærmest uansett hva dere gjør, så vil vi støtte dere. Så håper man at det i seg selv da skal være nok til å avskrekke russerne, men det det ikke. Så når russerne da mobiliserer, så bestemmer tyskerne seg for å erklære dem krig, og så har de i sitt planverk for å unngå en tofrontskrig, så må vi uansett hva krigsårsaken så må vi starte med å slå Frankrike. Det høres litt rart ut. Frankrike hadde ingenting med Serbia og attentatet å gjøre, men tyskerne frykta en tofrontskrig, så de måtte først slå Frankrike, og planen var at de skulle gjøre på 42 dager. Når den jobben var gjort, så skulle de da konsentrere seg mot mye større Russland. Så det ene tok det andre, og så var Storbritannia litt sånn uavklart variabel på siden.
8: Du lukket en øyne og fortalte dette, for dette ganske komplisert, altså.
7: Ja, det det, og som vi har sagt der, boka mi på 200 sider, hvor veldig mye bilder og illustrasjoner, så det klart du kunne skrevet 2000 sider bare om det diplomatiske spillet, men boka gir i hvert fall en oversikt da.
8: Så det jo et stort spørsmål da, fordi altså, historikerne jo ikke enige, det jo sånn man skal være når man historiker, man har ulike teorier om hvorfor. Kan ikke du helt kort ta de to hovedteoriene om hvorfor det ble krig?
7: Ja, og det som du sier, det har vært kjedelig å være historiker hvis vi på en måte ikke hadde vært uenige, så det det som driver faget fremover, ikke bare nye kilder. Men det to hovedteorier da, som lever i beste velgående, som har vært med oss helt i 112 år. Det ene dette som vi kaller sleepwalker-teorien, søvngjenger-teorien, at det var ingen egentlig som ønsket en krig. Det var disse, jeg håper å si, nasjonalismens frembrudd, disse alliansene, det ene tok det andre, det gikk prestisje, man stolte ikke på hverandre, man var redd for å komme på bakfoten, det var en følelse av tidspress og så videre. Så det var egentlig ingen som ville dette, det ene tok det andre. Det den ene forklaringen som står sterkt den dag i dag. Den andre forklaringen at Tyskland hadde en ambisjon om å etablere seg som en stormakt. De var på etterskudd når det gjaldt kolonikappløpet, men de ville også på en måte posisjonere seg i Europa på en annen måte. Så det den andre alternative forklaringen, og den ligner litt på Tyskland opp mot 2. verdenskrig. Så årsaken til 1. verdenskrig og 2. verdenskrig i grunnen samme sett i idelys. Det at tyskerne ønsker en kontroll på kontinental Europa.
5: Og så har vi jo allerede vært litt inne på hvordan 1. verdenskrig satt spor, og når vi i Norge snakker om krigen, så handler det oftest om 2. verdenskrig, men 1. verdenskrig, altså hvordan preger erfaringene under 1. verdenskrig måten norske styresmakter tenkte beredskap på etterpå?
7: Det et godt spørsmål, fordi vi tenker ofte i lys av 2. verdenskrig at det vi burde ha lært av 1. verdenskrig, det var jo å holde forsvaret vårt i orden, og ha liksom nok av flymaskiner og luftvern og så videre, men den erfaringen norske politikere trakk av 1. verdenskrig, det var betydende forsyningssikkerhet. Altså vi var egentlig aldri truet militært under 1. verdenskrig, men det som trakk oss mer eller mindre inn på den vestallierte siden da, uten at det ble krigførende, det var at vi var helt avhengig av import av korn fra USA etter hvert da, og kull fra Storbritannia, og det gjorde at Storbritannia og USA kunne bruke det som pressmiddel mot oss, for det britenes måte å føre krig på var jo å prøve å blokkere all import til Tyskland, prøve å sulte ut Tyskland. Norge var jo ikke interessert i det, vi var en nøytral stat, vi ville gjerne selge de fisk og råstoffer og så videre og så videre. Det var britene ikke interessert i, og de presset oss hardt da. Vi har holdt tilbake kull, så vi var redd for å fryse ihjel bokstavlig talt, og amerikanerne når de kom med i krigen i 1917, så tror jeg de må holde tilbake korn til oss, noe som gjorde at vi ble veldig skvisa, og det var bekymringen etter krigen, at skal vi unngå noe sånt igjen, så må vi prøve å være mer selvforsynt enn vi hadde vært under Første verdenskrig, som gjorde at vi ble et offer, eller vi ble veldig påvirket og styrt av de vestallierte.
5: Ja, lykkes det med da, å være mer, bli mer selvforsynte?
7: Nei, vi klarte vel ikke det i sånn, og ingen moderne stater klarer det heller egentlig, men hvis vi ser litt på de tilskuddene, man økte jo litt bevilgningene på slutten av 1930-tallet, når man skjønte at dette kunne på en måte dra seg til igjen, da, så var fokuset i hovedsak da, på forsyningssikkerhet. Men det er klart, vi snakker om det i dag også. Har vi, hvor mye olje, hvor mye korn, hvor mye, har vi nok av medisiner, og så videre, og så videre. Så det er en bekymring som nok forsvinner litt når man leser bøker om 2. verdenskrig, da tenker man veldig mye militært og felttog i Norge, og vi mangler stridsvogner, vi mangler panservern, vi mangler og så videre og så videre, men erfaringene politikerne hadde med seg gikk i mye større grad på, klarer vi å overleve hvis handelsstrømmene stopper opp, og det er jo også noe som er en bekymring vi kjenner igjen i dag da.
5: Ja. Og i dag nevner du, vi skal skru tid jo frem litt, til litt mer moderne tid, for i Europa så har det jo vært krig i flere år nå, og begrepet 3. verdenskrig er ikke så sjelden å høre. Og nå skal vi til februar 2022, da Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina.
9: Russland har invadert Ukraina, kamper flere steder i landet. Det første angrepet kom i morgentimene.
10: Invasjonen ryster Europa, sterke fordømmelser og nye straffetiltak, krisemøte i EU i kveld.
9: Velkommen til denne utvidede Dagsrevyen på denne dagen da Russland har gått til angrep på Ukraina.
10: Freden på vårt kontinent er blitt knust. Vi har nå krig i Europa i et omfang vi trodde hørte historien til, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg.
5: Det var fra februar 2022, det er kanskje mange som husker litt sånn stemning og en følte på da. Da var reportasjene fra fronten preget av bildet fra de gjørmete skyttergravene til ukrainerne. Og Harald Høyback, forskningssjef ved Forsvarshistorisk museum, på hva måte minte disse bildene deg om Første verdenskrig?
7: For det, hvis vi husker tilbake, så var vi jo veldig spente i månedene opp. Altså, det gikk altså teorier, ville russerne angripe, ville de ikke gjøre det. Og når angrepet da kom, så hadde flere av oss forventet at det skulle være mer, altså si cyberangrep, altså hele digitale infrastrukturen i Ukraina skulle falle ned mer eller mindre, at det skulle være en sånn moderne form for krig. Så blir vi jo da overrasket, i hvert fall sånne som meg som ikke følte det sånn fra dag til dag, da, men som kan en del om krig og fred og sånn i historien, at de bildene vi fikk var, som du sier, det var fra skyttegraver, det var sølen, det var feltspar, det var piggtråd, noe som gjorde at man ikke nødvendigvis fikk assosiasjoner til 2. verdenskrig, og i hvert fall ikke til 3. verdenskrig, men til 1. verdenskrig. Og litt av grunnen til det var jo at russerne, av grunner vi vel kanskje ikke kjenner den dag i dag, ikke innleda krigen med å etablere luftherredømme, som man gjør på vestlig side da, når USA har vært i krig mot Irak, Iran, Afghanistan og så videre, så starter de alltid med å sikre eget bruk av luftrom. I den grad du har eget bruk av luftrom, så har disse skyttegravene veldig liten effekt. Men russerne klarte jo ikke det, vi vet ikke helt hvorfor. De klarte ikke å etablere luftherredømme, og det gjorde jo at man fikk en krig uten det tredje elementet som lufta utgjør, som gjorde at disse skyttegravene igjen fikk den samme funksjonen da, som de hadde under Første verdenskrig. Så har det jo skjedd mye på de årene som har gått siden, med droner både i lufta og på bakken og så videre og så videre, så det er helt galt å si at krigen i Ukraina ligner på Første verdenskrig. Den ligner litt på Første verdenskrig, den ligner litt på Andre verdenskrig, men det er også veldig nye og moderne ting der. Og så er det krevende selvfølgelig for dagens strateger å finne ut av hva av det som skjer i Ukraina nå som er relevant for Norge, og hva er som er relevant for fremtiden. For når vi ser USA bomber Iran, så ser vi at det ser helt annerledes ut. Det er ikke så mye droner og ikke så mye automatiserte ting. Der er det tunge plattformer igjen. Så igjen, det er krevende å vite hva er det av fortiden som er relevant for fremtiden.
5: Og veldig mye er jo annerledes i dag, og vi sammenligner med tid jo Første verdenskrig brøt ut, men, og du har vært litt inne på disse parallellene nå, men kan du se litt mer om hva andre bekymringsfulle paralleller du ser?
7: Ja, det er jo flere bekymringsfulle paralleller, og det er jo litt dette, jeg på å si, prestisjen, det her at man mangler tillit til hverandre, og noe som jeg synes er skremmende er jo at terskelen for å bruke militærmakt er mye lavere nå enn vi har sett på veldig mange år. Altså USA bruker militærmakt, Israel, Russland og så videre og så videre, og det kan gjøre at terskelen blir lav, også for andre å ty til militære midler, og så kan man oppleve da det man i hvert fall i henhold til en av teoriene, opplevde da sommeren 1914 at det ene tar det andre. Det ingen som egentlig vil dette her, men det heller ingen som tar ansvar og liksom, prøver å stoppe en prosess. Man peker alltid på de andre og sier at hvis dette nå ikke skal utvikle seg til en katastrofe, så må du eller dere vike unna. Jeg kommer ikke til å gjøre det. Og hvis vi kommer i en sånn situasjon, så er det klart at i dag så ser våpennasjonalet helt annerledes ut enn det gjorde i 1914, og det jo en skremmende tanke selvfølgelig.
5: Og hvis vi snakker litt mer om denne her følelsen, en har jo, det mange som kjenner på litt sånn uro nå i 2026 på grunn av de siste årene som har vært i Europa, og med, som jeg har vært inne på, så hører en begrepet tredje verdenskrig. Og så hvis vi sammenligner da i dag litt med tid før krigen i 1914, like før Første verdenskrig, så var jo stemningen ganske annet i Europa. Ja. Det var ikke så mange som nødvendigvis så for seg at det skulle bryte ut krig.
7: Nei, det et godt poeng. For det jo litt igjen når man står og ser tilbake på hendelser, når man vet hvordan det gikk. Det visste man jo ikke sommeren 1914, og det skrevet veldig mange bøker om både 1913 og 1914, hvor det var en veldig optimisme. Det var en fremskrittstro, det var en ny teknologi som brøt frem. Første flymaskin, bil, telegraf, elektrisitet, kinoer og så videre. Man levde i en veldig sånn optimistisk tid, i hvert fall i Vesteuropa, og i hvert fall denne, jeg håper å si, middelklassen over, så liksom for seg at nå lever vi i den beste av alle tider, og alle piler peker riktig vei. De som ønsker å lese mer om det, må lese Verden av i går, og Stefan Zweig er en vidunderlig historie om hvordan livet var, da. I hvert fall i hans, i Østerrike, da. Bedre stilt familie selvfølgelig, men hvordan alt var på stell, og liksom, man følte liksom at historien hadde kommet til en ende i den forstand at det var slutt på krig og konflikt, nå var det bare. Og så i løpet av noen få uker, uten at noen egentlig kunne sette fingrene på hvorfor, så bryter alt dette sammen, og man mister altså den grunnleggende tilliten, man mister denne grunnleggende fremtidstroen. Det skiller seg fra vår tid, for nå har vi i flere år gått og vært nervøse, ikke sant? Hva er neste trekk fra Putin? Hva er det Trump finner på? Hva er Kina planlegger? Hva er det, og så videre? Sånn sett så tenker vi mye mer nå på krig enn det de gjorde i 1914, selv om det var rustningskappløp og det var litt sånn retorikk knyttet til konflikter ute i kolonien og sånn, så det lett å finne også det, men det store bildet før 1914 var en tanke om at nå er vi på trygt land, nå er det optimisme og fremskrittstro som gjelder.
5: Harald Høybakke, tusen takk for at du var med i P2-pulsen og ga oss et lynkurs da, i Første verdenskrig og hvordan han preger samfunnet vårt en dag i dag. Du er altså forfatter av boka Første verdenskrig på 200 sider, krigen som skapte vår verden, og forskningssjef ved Forsvarshistorisk museum, og denne saken var forberedt av Ingunn Rauk.
11: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
5: Hvor komfortable er vi egentlig med å snakke om sex og erotikk? I novellesamlingen Atro får 12 forfattere meska seg i den erotiske sjangeren. Boka kom ut i mai, men samlaget er allerede i gang med bind 2.
8: Ja, kanskje det tyder på at vi er sultne på denne typen litteratur på norsk?
5: Og Anne Moya, har du hørt om det uttrykket før, Jan Erlend?
8: Du, jeg har akkurat lært om det.
5: Ja, det betyr jo altså da lengsel etter en tid, en plass eller en epoke du selv ikke har opplevd, og Anne Moya er det mange i generasjon Z som kjenner når det gjelder 90-tallet. Men ikke bare deg, for 90-tallet er tilbake for fullt i form av populærkultur.
8: Ja, og filmpolitiet her i NRK har faktisk laget en liste med 90 tips til filmer og serier som du kan kose deg med om du vil drømme deg tilbake. Her i P2-pulsen i dag hører du Ida Yasin Andersen, og jeg heter Jan Erlend Leine. Oi, håper du vil henge med oss helt til klokka 12. Og jeg må jo si, Ida, det begynner ganske hett.
5: Ja, da synes jeg må være lov å si i dag. Det er altså engelskspråklig, eksplisitt erotisk litteratur har lenge herjet på TikTok, eller såkalt BookTok, og hos bokhandlerne, men nynorsken har meldt seg på i kampen om fantasiene våre. I mai ga samlaget ut novellesamling og Atro, der 12 kjente personer altså fikk i oppdrag å skrive fram sine seksuelle fantasier. Og responsen ga forlaget vatten på møller til en oppfølger, og nå er altså bind 2 allerede underveis. Og Line Omland Eilevskjønn, hjertelig velkommen til P2-pulsen.
12: Tusen takk for det.
5: Du er innholdsprodusent i samlaget, og medredaktør da, på boka Atro, og den som har designet omslaget.
12: Ja, Stemmer, litt av alle roller der altså.
5: Ja, og en av novellene i denne samlingen er det du som står bak, forfatter Monica Gokser. Hjertelig velkommen til deg også.
13: Tusen takk, hyggelig å være her.
5: Og du har jo altså, du debuterte med novellesamlingen Slemme jenter i 2023, så vant du Terje Vesaas sin debutantpris i 2024. Men så må jeg begynne med å spørre, navnet Atro, hvordan vil dere definere det?
12: altså, ordet atro betyr jo sterk lyst, begjær, og et veldig vakkert nynorsk ord, synes jeg. Så det føltes som den veldig rette titelen på denne samlingen.
13: Mm. Altså, jeg er helt ærlig ikke så liksom vant med det ordet fra før, så jeg synes det er veldig kult at nå blir det tatt i bruk. Det er liksom begjær vi hører om, så det er veldig kult at nynorsken har sitt eget språk for det da. Eller eget ord.
5: Og så er det jo altså da flere måneder egentlig siden denne boka kom ut, og forfatterne og du også, Monica, har vært rundt og gjort masse intervjuer og sånt, så det har fått litt oppmerksomhet. Men så nå lurer jeg på, Line, altså hvor mye respons har dere fått?
12: Vi har fått veldig mye god respons. Veldig mye fra lesere da, som har koset seg med boka. Forhåpentligvis mange som har koset seg i sommer også. Og så har vi jo fått en del meldinger faktisk, som en er veldig glad for i dagens litteratur-Norge å faktisk bli meldt, og folk har vært fornøyde dere, så det har jo vært veldig god respons, det er det.
5: Og så tenkte jeg egentlig at før vi går inn i materien, at vi må begynne litt, vi tar det helt sånn fra start, begynne litt på utsida av boken med omslaget rett og slett,
12: ja,
5: som du har designet. Altså det er et slags sånn matt tekstur, det er nesten sånn det grenser til tekstil, synes jeg, og så har også Atro står med litt sånn knall, skinnende, blanke, rosa bokstaver,
12: ja,
5: og så er det et fotografi. Ok, kan du fortelle litt, Line, om designet her?
12: Ja, altså den er jo god å ta på, det er jo en veldig taktil bok. Den type trykk heter Soft Touch, som jeg synes passer godt i denne sammenheng. Og jeg har jo da laget omslaget, og så har vi en veldig flink fotograf på samlaget som heter Sara, som har tatt omslagsbildet. Og den tredje redaktøren i gruppa, Eline, da hennes fingre du ser nede i mjølkeglaset der.
5: Ja, for det er hånd nærbildet noen fingre, altså, så vidt røret av overflatet til det som sikkert må være melk da.
12: Det er mjølk, ja, jeg kan garantere det.
5: Så det er ikke så mange tilfeldigheter her når det gjelder både titel og bok, eller omslag. Og i denne boken da, så utfordrer dere i samlaget altså 12 kjente personer til å skrive noveller om sin seksuelle fantasi. Og det er ikke bare forfattere, artist Odd Nordstoga og skuespiller Carl Martin Eggesbø, som mange kanskje kjenner fra Skam, eller filmen Kampen om Narvik. Men så er det også du, Monica Gokser, som altså er forfatter da. Og portrettet heter novello di, og den avslutter hele boka, Atro. Men jeg lurer litt på, hva tenkte du først når du fikk spørsmål om å skrive en erotisk novella?
13: Ja, da fikk jeg en melding fra Line, og min første umiddelbare innskytelse var sånn, nei, det der skal jeg ikke gjøre. Og så sa jeg til samboeren min sånn, samlaget spør meg, vi skriver erotikk for deg. Og han svarer, ja, det tror jeg du hadde hatt godt av.
5: Ja, hvorfor var du så kritisk først?
13: Det er bare fordi at det er jo skummelt, det er sårbart, det er risikabelt prosjekt å kaste seg ut i. Altså både som liksom, en som vil bli tatt seriøst som kunstner, erotikken er jo blitt sånn assosiert med liksom, underholdningslitteratur og lavkultur. Sånn sett så føltes det ut som en risiko, men også sånn, bare generelt som menneske så føles det som et veldig sånn eksponerende prosjekt da. Og ja, jeg kjente jeg har vokst opp i sånn der bedhussamfunn på Vestlandet, så litt sårbart. Men så tenkte jeg, jo, vet du hva, jeg har gått av det, jeg hopper ut i det vi prøver.
5: Ja. Så du klarte samboeren din å overtale deg, rett og slett? Men altså, fikk du noen føringer på hvor altså, for eksplisitt seksuelt det skulle være, for eksempel, eller?
13: Nei, egentlig ikke. Det eneste jeg visste var at det er erotikk. Så jeg prøvde jo selv å liksom, jeg kjente jo ikke til sjangeren fra før, Jeg har ikke lest, altså det jeg hørte om er jo Fifty Shades of Grey og sånn, og det har ikke jeg lest. Men så snakket jeg med noen folk og fikk litt tips til hva jeg kunne lese, så jeg las Marguerite Duras sine erotiske noveller, og jeg las en amerikansk forfatter som heter James Salter, som skrev en roman på 60-tallet som heter A Sport and a Pastime. Men det er jo veldig sånn høy litteratur da, men jeg følte at det bare åpnet opp rommet veldig, så jeg kunne se sånn, wow, her kan jeg spille fra alt mellom liksom den der underholdningslitteraturen til den liksom den store kvalitetslitteraturen da, og at erotikk kan være hva som helst in between. Så det var sånt fint spillerom å operere inn i da.
14: Ja, nettopp. For Line Omland Eilemskjøn, altså, du var jo litt inne på det nå, Monica, hva du tenker på som erotisk litteratur, hva du tenkte på før, og hva du kanskje tenker på nå. Hva tenker dere i samlaget at erotisk litteratur er?
12: Det var jo det vi ville utforske litt, egentlig, da, med denne samlingen her. Vi synes det var en fin tanke at det skulle være på nynorsk, at det skulle være mange ulike typer forfattere, at det skulle føles som en feiring, en stolt feiring av begjæret, var det vi hadde som sånn overordnet setning i starten der. Og jeg tenker at det er jo... Jeg synes ikke dette er lågkultur, det vi har produsert her. Det er heller det motsatte.
14: Når du nevner altså, lavkulturen, det her med booktok, altså trender på TikTok og sånn, kan kanskje enkelte se på som litt sånn masseprodusert, litt lavkvalitet, vil noen si. Men hva tenker dere er forskjellen på attrå og kommersiell i hermetegn spicy litteratur fra USA? Var det sånn at dere, ville dere kaste dere litt på en trend, eller ville dere fylle et tomrom i norsk litteratur?
12: Vi var nok litt heldige med timingen, men ideen kom jo egentlig fra at vi var flere som hadde lest en samling som heter Want, som Gillian Anderson, skuespilleren, er redaktør for, som er innsamling av anonyme, erotiske, seksuelle fantasier fra kvinner da, rundt om i verden. Jeg hadde lest den, og den er jo veldig eksplisitt, som anonymisering jo kan føre med seg. Men jeg husker jeg var veldig fascinert av å lese den, og snakket da med Marne Ingeborg Vamstad, som er hovedredaktør på Attrå, og Oda Malmin, som er en av forfatterne som har bidratt. Og da lyste det opp i Oda, for hun kunne informere om at hun hadde skrivet en erotisk novelle en gang, Oi. Som lå og støva ned i en digital skuff en eller annen plass. Og dette måtte vi jo gjøre noe med, og vi kunne spørre deg og deg, og vi hadde liksom, planen ble klar ganske fort da, egentlig. Så vi ville jo at det skulle, være noe litt nytt, da. Og vi følte at det passet samlaget veldig godt.
14: Ja. Og novello di, Monica Gokser, portrettet, handler om et slags dominerende forhold mellom en kontorarbeider og en fotograf som bor ute på Nesodden, der hovedkarakteren da, Marie, fantaserer om et seksuelt forhold med fotografen. Kan du fortelle litt om hva du ønsker å utforske med novello di?
13: Ja, jeg prøvde jo å tenke sånn, ok, hva er det? Hva er det vi begjærer? Hva er det vi drømmer om? Og jeg skriver jo fra et kvinnelig perspektiv, så det uttrykker sikkert kanskje litt sånn typiske kvinnelig seksualitet da. Men det er noe med det der behovet for å bli sett.
14: Mm.
13: Ja.
14: Sant? Og han er en fotograf.
13: Ja. Så det var liksom derfor han måtte bli en fotograf da. Og etter jeg ga et boken min, så har jeg vært igjennom noen sånne der fotosessions, så det er bare sånn slått meg egentlig.
14: Tilfelligvis på en måte, sant?
13: Ja. Ja, men det kan være en ganske sånn intim situasjon. Jeg husker det var jo en sånn mann som bare kom hjem til meg og liksom ligge på gulvet og liksom flytte på masse lys og var på sånn, wow, den oppmerksomheten her er ganske sånn, det her var en interessant situasjon.
14: Ja.
13: Men det er noe med den spenningen som jeg tenkte jeg ville utforske i novella mi da. Så ja, sånn rent seksuelt det å bli sett, men også sånn for meg gleder litt over ifra det rent sånn seksuelle begjæret til det mer eksistensielle da.
14: Og vi har jo altså, jeg er så heldig at du skal lese litt for oss. Jeg tenkte at du kan få lov å gjøre det nå. Vær så god når du er klar.
13: Ja. Ok, så her møter vi Marie. Nå er jo kommet ut på et sånt lite småbruk, hvor han fotografen holder til, og hun ligger i graset i hagen, og han kommer inn i hagen. Han ser henne ligge der. Hun forstår det. At han ser på henne, der hun ligger som et dovent dyr. Hun møter blikket hans. Han ser fra seg bytta, trakker inn på enga, trakker av seg skoa. Han klær av seg. Hun ser på. Lytter til fuglekvittere, måse skriker fra sjøen. Hun ser han vrenge klede av kroppen som om han skreller en appelsin. Pulsen henne trykker mot navlen. Varmen fra bekkene siver ut i lemmene, bruser frem i panna som sjøskum. Han blir stående og glitter i lyset, blir stående med sin sprengde lyst som skin blålig under sola, som synes å slå, taktvis, som en klokke. Han trer inn i skuggen der hun ligger, ser på føttene henne, der rosa tene lyser gjennom det slitne stoffet. Han setter seg på kne, dreg lestene av, møter blikket henne før han begynner å trekke ned buksa, trusa. Hun vrenger seg ut av blusa, vrir armen bak ryggen og hekter opp hempa på BH-en, leter han trekke han av. Lufta stryker over henne. Graset klenger seg til huden. Hun er hjelpeløs nå. Han bruker tid på å se. Sitter der på kne med sitt alvorlige andlet og studerer henne som noe kostbart han akkurat har børsta ut av sanden. Han legger hovedet mot brystet henne, presser kinnet sitt mot henne som om han var sonen henne. Fyller munnen sin med brystet henne, en våt varme om brystknoppen.
14: Tusen takk, Monica Goxer, som altså leser et utdrag fra novellen sin Portrettet i novellesamling og Atro. Og så lurer jeg på, altså, for deg å skrive denne type litteratur, Monica, hvordan jobber du da? Jeg ser for meg at det må være litt lett å havne i den fellen at en tenker på hvem som skal lese dette her. Men må du stenge da ute litt, på en måte?
13: Ja, det må man absolutt, og det føler at jeg må generelt når jeg skriver litteratur. Og det er sånn spørsmål man får ofte, hvem tenker du på når du skriver? Tenker du på liksom, hvem er leseren? Og det er sånn, jeg tenker absolutt ikke på leseren, jeg tenker på karakterene mine. Hvis jeg skulle tenkt på leseren, så kunne jeg ikke har drevet med det her.
14: Nei. Det gjelder kanskje uansett hva en skriver?
13: Det gjør det, fordi det er jo det å skrive i seg selv liksom sårbart. Men å gå inn i erotikken så blir det desto mer sånn der, ja ja, ikke tenk på det der bedusmiljøet hjemme og naboene dine og mamma og pappa og, det må du bare stenge ut da, hvis du skal drive med det, ja.
14: Hvordan har det vært da, synes du, å skrive? Har du kost deg med det på en måte?
13: Ja, det er sånn som det alltid er. Det er liksom det beste og det verste. Jeg har hatt faser hvor jeg liksom har følt flyt, og det her er jo liksom veldig sånn sanselig sjanger, ikke sant? Så det er lett å bare, oi, nå skal jeg bare rulle meg i det sanselige, så da har jeg følt flyt. Men så er det sånn som det alltid er når du skal komponere en tekst, at det er liksom vanskelig med det dramaturgiske, og da har jeg stanga. Så det er alltid en prosess da.
14: Og Line, nå, som jeg nevnte innledningsvis, så er dere altså allerede i gang med bind 2. Helt til slutt, superkort, hva kan du si om den? Er det noe du kan røpe om den?
12: Jeg kan ikke røpe så mange navn enda, dessverre, men jeg kan si at den fyller seg opp, og at vi visste jo ganske fort at det skulle komme et bind 2, for det var flere med spurte i runde 1 som sa, det passer ikke nå, men jeg vil gjerne prøve en annen gang. Ja.
14: Ja, og dere i samlaget, i omslagsteksten så spør dere også, da står det, vil du være med på leken? Vi kan love deg at noen kommer til å komme. Det er mange lag her, noen tar kanskje den Jon Fosse-referansen. Så dere kan kose dere med hele prosjektet, virker
12: det
14: sånn.
12: Det har vært utrolig gøy, og vi tenkte vi måtte komme folk i forkjøpet på akkurat den Fosse-vitsen, og måtte ta den selv.
14: Ja, for den ville komme uansett. Ja. Line Omland, Eilenskjøn, innholdsprodusent i samlaget og medredaktør da, på Boko Atro, og den som har designet omslaget, og forfatter Monica Goxer. Tusen takk for at dere var med i P2 Pulsen.
12: Tusen takk.
14: Det er jo ikke overalt i landet at det er knallsommer. Flere plasser kan det kanskje passe å bruke litt tid framfor TV-en med god samvittighet. Og kanskje la oss bli litt nostalgisk. Vi skal rett og slett meske oss i litt 90-tals nostalgi nå.
15: Hva er det

0: the system. We are the men in black.
1: You know what the difference is between you and me? I make this look good.
2: What is the Matrix?
3: The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
4: I live in Notting Hill. You live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are.
5: I'm also just a girl standing in front of a boy, asking him to love her.
6: Ingvild Dybfest Dahl, filmkritiker i Filmpolitiet hos NRK. Velkommen til P2-pulsen.
7: Tusen takk.
6: Du har altså suttet deg godt inn i tv-seriene og filmer fra 90-tallet og har laget en guide med hele 90 strømmetips nå i sommer. Hvorfor ville du komme med 90-tallstips i 2026?
7: Ja, det høres kanskje rart ut, men timinga jo faktisk god da. Selv om jeg må innrømme at jeg faktisk litt treig. For 90-tallet har jo vært inn igjen lenge, og det tror jeg alle kan se både på mote, på musikk og på serier. Og så kan jeg jo ikke hevde å være original her, fordi alle fra Forbes til NRK har skrevet om 90-tallsfenomenet i år. Og for min del, som elsker film og TV, så har du jo også sett det på skjermen, kanskje aller best i Ryan Murphys love story. John F. Kennedy Jr. Og Caroline Bissett, den Ryan Murphy-serien på Disney+. Og den ble jo en snakkes på sosiale medier, også på grunn av moten, vil jeg si. Og så ser jeg også folk rundt meg gå med akkurat det samme som jeg så rundt meg på 90-tallet. Og ikke minst det at du ser liksom at folk fremdeles, jeg nå igjen bruker engangskamera, som jeg trodde vi var ferdig med en gang for alle. Og den der looken fra de første digitale kameraene som tilbake.
6: Ja. Og hvorfor tror du 90-tallet har fått et, altså det har jo vært på vei tilbake ganske mange år, men fått et sånt ekstremt comeback nå?
7: Ja, jeg tror det mange eller flere årsaker til det, fordi vi vet jo at det normalt at ulike epoker kommer i bølger, de resirkuleres noen ti år senere. Og så det jo det at vi nå i en tid med mye uro, det krig, det har akkurat vært pandemi, KI truende, og så har vi økonomisk usikkerhet. Og for de av oss som opplevde 90-tallet, så tror jeg det handler mye om nostalgi og retur til en tryggere tid. For nostalgi, den følelsen jo trygg i seg selv. Og så det noen veldig mye smartere mennesker enn meg, og forskere som sier at de mange som da omfavner 90-tallet, men som aldri har opplevd det selv, det et eget fenomen som kalles anemoia, som en lengsel etter en tid eller sted som man ikke har opplevd selv.
6: Oi, anemoia, det var litt stille ord.
7: Ja, jeg føler det høres ut som noia, men det skal være noe trygt da. Det kan jo da handle om at man igjen nettopp da sånn utrygg tid med KI og sosiale medier, der alt på en måte flyter, så kan man romantisere synet da, på en tid der fysiske formater dominerte.
6: Ja, og midt oppi ditt da, så tenkte du altså at 90 strømmetips var en god idé, så da lurer jeg på hele 90 tips. Hvordan gikk du frem for å velge ut disse 90?
7: Ja, det kunne jeg skrevet en metoderapport på. Neida, det var både lett og vanskelig, for jeg startet med å lage en liste med 10 tips, som vi jo veldig ofte gjør. Og så spurte jeg kolleger om innspill, og da fikk jeg liksom tidenes meldingstrå på jobben med innspill og ting som folk hadde glemt, og så ble det snakk om det. Så jeg skjønte jo at det her engasjerte, og jo mer jeg lette, jo mer fant jeg både perler som jeg veldig gjerne ville hatt med, men som ikke tilgjengelig på strømming nå, og perler da, som liksom, kanskje var litt vanskelig tilgjengelig, men som var der. Så denne lista bare vokste og vokste.
6: Ja, så du har sett ganske masse for å dra en annen parallell til 90-tallet, så en ble alltid truer med at en ble firkantet i øynene hvis en så for masse TV. Så du kanskje litt firkantet i øynene nå, eller?
7: Det har min mor også sagt i over 40 år, men det har ikke skjedd så langt. Jeg har ekstremt runde øyne. Kanskje det derfor.
6: Det bra.
7: Det ble jo litt tilfeldig det her da, hva det landet på til slutt. Det kunne lett vært 200 tips om jeg bare hadde hatt tid, og folk hadde orket å tråle seg gjennom en milelang liste. Men jeg må jo si at det var masse som ikke kom med. De her 90 altså kun mainstream Hollywood-filmer, vil jeg si. For det var jo for å ta det mest kjente, og det som nostalgisk for folk flest, da, og fortelle dem hvor de kan strømme det nå.
6: Ja, og så har du hatt også avstemminger og kommentarfelt i dine saken. Hva det som overrasker deg mest der?
7: Ja, for meg så må jeg si det at hele 12% av 9000 stemmer, med min hoderegning, rundt 1000 mennesker, savner altså Hélène et les garçons, eller Helene og gutta, som gikk på 90-tallet etter skoletid. Jeg har ikke så varme følelser for den, men igjen, det er nostalgi, og magien er nostalgi.
8: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Ifølge presidenten så er det Iran og andre land i Midtøsten som har bedt USA om å ikke angripe. Det som skal ligge på bordet handler om åpning av det strategisk viktige Hormuz-stredet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. Den amerikanske delstaten Idaho er flere skutt og drept i byen Twin Falls. Skytingen skjedde på en hamburgerrestaurant i byen, som har 55 000 innbyggere. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drept i skytingen, men bekrefter at gjerningsmannen er blant de døde. Det lokale politiet får hjelp fra det statlige politiet, FBI, for å finne ut hvorfor skytingen skjedde, sier politimester Matthew Hicks.
9: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses, and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
8: I Sarpsborg en gutt alvorlig skadd etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet og forklarte at han hadde blitt slått ned. Han ble tatt med til legevakt for videre undersøkelser, og der viste det seg at skaden han ble påført alvorlige. Politiet leter fortsatt etter en gjerningsperson. I Bergen en mann siktet etter en brann i et bygg med flere leiligheter. Nødetatene rykket til stedet etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget, sier Frode Koltveit i Vest politidistrikt.
10: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut, og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen, og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom.
8: Tolletaten på Ørje har stanset en finsk statsborger som forsøkte å innføre 633 liter lystgass uten nødvendig importtillatelse. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner som han ikke har godtatt. Det forbudt for privatpersoner å importere lystgass. Politiet mistenker at dette var tenkt for salg som rusmiddel. Mens skogbrannene i Frankrike og Spania nå delvis slukket mange steder, så kjemper fortsatt brannmannskapene iherdig mot flammene i Hellas, som akkurat nå det landet i Europa som sliter mest med skog- og krattbranner. 3 greske brannkonstabler har mistet livet denne uka. Mange steder så fører kraftig vind til at slukkarbeidet der svært krevende. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Hvor kommer dønn i dønn sliten fra? Og hvis en butikk åpen mandag til fredag, den da åpen eller stengt på fredagen? Og hva fordelene og ulempene ved at språket stadig endrer seg? Velkommen til en ny episode av Språksnakk, her vi hver uke prøver å nøste opp i alle gode språklige spørsmål som sendes inn til oss i appen NRK Radio. Jeg har jo lært at en jo egentlig ikke skal nevne seg selv først, men Lydia Gieselmann heter jeg, og foran meg sitter dagens panel med språkeksperter. Velkommen hit, førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
1: Tusen takk.
0: Velkommen også professor i nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved UiO, Toril Oppsal.
2: Tusen takk.
0: Og velkommen også til førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olav Husby.
3: Takk skal du ha.
0: Med så mange flotte titler innen språk, dere sånne som liker å rette på folk når de sier et ord eller noe grammatisk feil?
1: Nei. Nei,
3: ikke når de sier det, men det hender jo at det kanskje er i skrift du blir nødt til å hjelpe til av og til.
0: Ja, ok. Ja, jeg har jo skjønt at dere kanskje ikke sier så veldig fra. Hvordan? Jo, la oss ta dagens første spørsmål, så ser vi. Kanskje har du akkurat begynt på et nytt studie? Men det nok veldig mange flere som begynner på et nytt studium enn en ny studie nå i

0: faller inn under kategorien flisespikkeri,
1: ja.
0: Og det synes jeg grunnen litt herlig å ta opp sånne ting. Og for å ta det siste først, er det sånn at dersom folk gjør feil lenge nok, så blir det riktig, så er jeg litt redd for at svaret i bunn og grunn er ja. Ja. Fordi dersom nye språkbrukere ikke har tilgang på en viss type input eller spor i språket rundt seg, som oppfattes som korrekt, så er det ganske vanskelig å lære et gitt trekk.
1: Ja, for det har vært mitt inntrykk også etter mange nok språksnakkepisoder, at jeg føler at ja, så lenge vi bare har blitt enige om at sånn sier vi det. Så.
0: Men dette er å bli enige, det handler om normer,
1: ja.
0: Og de skal jo og bør jo også oppfattes som meningsfylte eller verdifulle for at man skal holde dem i hevd. Og det er derfor det begynner å klø litt og gjøre litt vondt også når man støter på gjentatte feil. Men i språknormering, skriftspråknormering, så er også bruk et kriterium som man bruker når man baserer valg. Altså som man baserer valg på.
1: Normering er jo da at det på en måte herved vedtatt.
0: Ja,
1: at det
0: sånn hvordan skal vi nå skrive og bøye dette ordet? Og da tar man hensyn til bruk, men også til etymologi, altså ordhistorie, systematikk, tradisjon og mange andre ting, for å nevne noe. Jeg nevner normering, fordi akkurat dette ordkomplekset er behandlet bittelitt ulikt i de to skriftspråkene, bokmål og nynorsk.
1: Oh, ja.
0: Så jeg tenkte at vi skulle prøve å trimme litt, trim foreldre, eller snarere trim for yngre, som har lagt seg til en ny bruk av disse ordene. Så hvis vi starter med hankjønnsordet «en studie», som da betyr noe i retning av et vitenskapelig arbeid eller en grundig fremstilling, og noen ganger også et kunststykke,
1: ja.
0: Så bøyes det på bokmål «en studie». Bare bli med nå, folkens. Studien, studier, studiene.
1: Studien, ja.
2: Yep. Mm-hmm. Ja, en studien, studien.
1: Ja, noen nikkes det her. Ja. Ja.
0: Og så har vi nynorsk. En studie, studien, studier, studiene. Det er ikke noe rart med dette. Men så har vi da studium.
1: Ja.
0: Altså det å studere. Det er et nøytrumsord. Et studium.
1: Ja.
0: Som vi nå skal bøye på bokmål. Ta sats. Ok. Et studium, studie, studier, studiene. Eller studia på bokmål.
1: Ja.
0: Så kan du spole tilbake i appen din og høre at flertalsformene her er ganske like.
1: Ja.
0: Men nynorsk varianten da. Et studium, studie, studium, studia.
1: Nei,
0: så der får vi denne ummen inn. Både i entall og flertall. Og det gjør jo at vi kanskje kan spekulere at sammenblandingen ikke er like vanlig på nynorsk.
1: Mm.
0: Du finner ikke like mange eksempler, men dette her er en helt regelrett nøytrumsbøying på nynorsk. Du snakker om ett tre i skogen, ett tre i skogen og flere tre i skogen.
1: Ja.
0: Ett studium og flere studium, så det er ikke noe rart her. Men det som er litt trøblete er at flertalsbøyningene, særlig da i bokmål, er veldig like.
1: Ja, for han Aril som sendte inn spørsmålet her, eller påpekinga, har jo også skrevet at både ett studium og en studie blir studier i flertall.
0: Det er akkurat det, så våre eminente lytter har allerede slått fast dette, og jeg tror han har rett i at dette er årsaken til noe av sammenblandingen. Og vi ser det også i andre lignende ord. Et kriterium.
1: Mm.
0: Vi støter på flere og flere et kriterie. Og så så jeg interessant nok at i NRKs språkregler så står det med utropstegn. Et akvarie er feil.
1: Ja.
0: så disse ordene oppfører seg ganske likt og blandes sammen. Så du kan jo si at det er en utbredt endring, men akkurat når det gjelder studie og studium, så er det en annen sak der, og det er jo at de forekommer i de samme områdene, og det er jo på jobben min blant annet. Jeg jobber jo på noe som heter Institutt for Lingvistiske og Nordiske Studier på bokmål.
1: Ja.
0: Studium på nynorsk. Jeg ser flere og flere som omtaler dette som Institutt for Lingvistiske og Nordiske Studier. Og så kjenner jeg at det går litt sånn kaldt ned ryggen min. Men det er jo et eller annet med at selv om vi følger et studium, så støter vi på sammensetninger. Vi er del av et studie-program,
1: ja,
0: og vi snakker med en studie-veileder. Så der får vi også en støtte til denne
1: Ja, da er jo spørsmålet.

0: spørsmålet, sånn som Aril også skriver, da, at det ofte går surere også i selve utdannings- og forskningsinstitusjonene.
1: Ja.
0: Altså, det er jo ikke lett å vite at, åja, altså, jeg tror ikke jeg visste at det var på en måte to forskjellige gåsøgne ord.
1: Nei, og så driver vi jo med forskning,
0: ja.
1: Og de presenterer vi jo gjerne i en studie, som vi legger til grunn for et forskningsbasert studium. Så dette her er komplisert, og jeg må jo kanskje som representant for akademia si at ja, ok, jeg tar imot kritikken her, fordi jeg finner også denne type eksempler på hjemmesidene våre og i vill bruk. Men selv om det rykker litt i korrekthetsmuskelen her, så skjønner jeg også at det er lett å blande sammen.
0: Mm.
1: Og det er ikke så veldig ofte at man misforstår hva man snakker om, men noen ganger er det det.
0: Mm.
1: Og jeg synes det er interessant at dette handler om grammatisk genus i bunn og grunn. Mm.
0: Hva betyr det?
1: Det er altså kjønn som er tilknyttet. Er det et hannkjønnsord, denne en studium, eller er det et intetkjønnsord, ett studium?
0: Ja.
1: Det er der. Man pleier liksom å snakke om at genus, det er ikke så farlig. Det er en kategori som endrer seg, og som er i ferd med å glattes ut og forsvinne i en del norske dialekter, blant annet.
0: Mm.
1: Men her gjør jo genus en jobb.
0: Ja, så for å få det på det rene da, siden jeg er jo den som syndet her, eller sa feil. Et studium er, hvis at jeg vil søke på samordnet opptak og bli med på et studium.
1: Kan ikke du begynne på Universitetet i Oslo?
0: Ja, okay, jo.
2: Nei, hold deg her hos oss.
0: Ok, men sett at det da, så hadde jeg begynt på et nytt studium og gjort en studie, eller?
1: I løpet av studiet ditt.
0: I løpet av studiet.
1: Så hadde du nok også kanskje skrevet en studie, eller gjort en studie.
2: Masteroppgaven kan man kalle en studie,
1: definitivt.
2: Ja. En undersøkelse også.
0: Ja, så det er på en måte en del av hele bacheloren, for eksempel. En del av det. Hvis jeg leste en boka, så gjør jeg et studie innenfor det tema her.
2: Nei.
1: Nei.
0: Ja, men hele måned, nå hvordan er vi jo ikke smartere i det hele tatt?
2: Ja. Ja, altså en studie er, det er litt mer alvor over den enn at du gjør en studie hvis du leser en bok.
0: Ja.
2: Det er liksom litt grundigere.
1: En grundig framstilling, eller et vitenskapelig arbeid.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er en studie, og det kan man gjøre på et studium.
1: I løpet av et studium?
0: I løpet av et studium, ja. Aril, vi får se om jeg får snakke om meg igjen, men det har sett pris på tilbakemeldingen. Jeg skal prøve å huske forskjellen på et studium og en studie.
1: Og så kan du jo bli litt utstudert også.
0: Det er sant, det er sant. Alt jeg vet er at vi skal videre her i studio. Stadnamn jeg undrer meg over, startet neste melding fra en lytter her. En lo som i loen, Lofoten, Byrkjelo, Geilo og lignende. Hva viser det til? Har det samme betydning? Mitt Google-søk fører meg til LO, men det kan ikke være utgangspunktet. Olav, vi har jo fått to spørsmål fra samme innsender her. Vi startet med loen.
3: Ja.
0: Hva, er det noe sammenheng?
3: Nei.
0: Nei!
3: Det har med to forskjellige lo å gjøre. Og vi må langt tilbake i tid her, så vi kan kikke litt på de ordene. Altså de to første, loen og Lofoten, de har lo først.
0: Ja.
3: I dette tilfellet betyr ikke det noe.
0: Nei, ok.
3: Nei, vi skal dele de opp. Mens de to siste da, Byrkjelo og Geilo, de har da lo sist. Altså det skjellet først og sist, altså, som i Lofoten, og Byrkjelo, det får betydning for tolkingen av det leddet her. I tillegg til Byrkjelo og Geilo så finner man mange navn. Follo, Ravlo, Langlo, Doglo, Skinlo. Og det her loen her, eller lo her, det er tolket som ordet i moderne norsk lund.
0: Aha.
3: Altså en åpen plass i terrenget.
0: Ja.
3: Og den første delen da, den beskriver da karaktertrekk ved den lund, så langlo, altså en lang lund.
0: Ja.
3: Men altså, Byrkjelo er jo bjørk, sånn at det kan være dyreliv, det kan være trevirke, og så videre. Til og med Oslo går jo inn her.
0: Ja,
1: til og med.
3: Ja, til og med. Ja, nei, for det er jo en diskusjon her, altså hva betyr Oslo, men den loen her er jo antagelig en lund da, som kanskje ligger framfor. Noen mente jo at det var gudenes bolig lenger inn i landet da, men at det er kanskje en ås, om det ås betyr gud, eller ås som ås, da kan man jo...
0: Ja, for da må man kanskje begynne å si historisk sett, hvor var det Oslo begynte, og da var det kanskje på en sånn ås, lund.
3: Ja, det er vel Ekeberg det snakker om i så fall.
0: Ja, ikke sant.
3: Men altså, det er en lund. Mens i loen da, så er det ingen andre ledd, så loen kan, eller er tolka som, det er jo en fjord da, og langs den fjorden er det kanskje sånne lunder, sånn at det er fjorden med de lundene rundt, så det, selv om det står først, så er det altså ikke slekt med Lofoten, som jeg sa. Lofoten er litt spesiell. Vi har to øyer der oppe som er Flakstadøy. Den var tidligere kallet for Vargfot. Og Lo, da har vi jo, er vi jo nær Lofot og Vargfot.
0: Ikke sant?
3: Og Lo er da tolket som gaupe.
0: Ja, som i lojur.
3: Ja, som gaupefoten.
1: På svensk.
3: Ja.
0: Ikke sant?
3: Så vi finner det ordet igjen i svensk. Og, men hvorfor gaupe da i Lofoten? Og man mener jo at det her har kanskje noe med utformingen på øyene å gjøre, altså innbokninger, ness og så videre, som har form som en fot. Så det er de to lo. Vi har lund, og så har vi den gaupa og den vargen oppe i Lofoten.
0: Ja. Og så går vi over til del 2 i spørsmål, som er hals og halsen, for det er i flere lokale navn som Holehalsen. Jeg synes det virker som et slags eid, eller som rota til et slags nes, med høyre topp lenger ut på neset, men læreren snakket om det som toppen på neset, men jeg vil heller se på denne toppen som hodet på neset. Ikke nese, men nese. Hvordan var det her i opphavet? Fortsett av meldingen vi har fått.
3: Ja, her får jo innsenderen fullt medhold av norsk stadnavnleksikon.
0: Ja.
3: Altså, hals her refererer til, hvis du ser på et menneske eller et dyr, en slags smalere del av kroppen. Og her blir det jo et bilde på hvordan naturen ser ut. Så den innsnevringen her, den kan være på en øy, den kan være på en del i mellom to vatten. Den kan være ute på havet, innsnevringen mellom to øyer, kanskje. Og det kan til og med være den innsnevringen mellom to topper, altså det fallet, eller dalen, kan du skal kalle det, på to topper på øyet.
0: Sånn, så den halsen er jo direkte bare overført ifra at på kroppen så går det litt innover og gjør det i naturen, og vi kaller det hals.
3: Ja. Jeg tror kanskje det er læreren som tar feil hvis han har peket på toppen. Altså det må være en plass mellom de to toppene.
0: Ikke sant? Ja. Man må jo ha halsen før nese kommer.
3: Ja.
2: Hode over hals.
0: Hei, jeg lurer på hva ordet suppegjøk kommer av. Det er ikke noe hedersbetegnelse ifølge ordboka, men hva kommer ordet fra egentlig? Hilsen Annelise, suppespiser. Har du en forklaring til Annelise, Ellen? Jeg har også hørt suppegjøk, men...
2: Ja, det har jeg absolutt. Altså, nei, en hedersbetegnelse er det ikke, for en suppegjøk er en skikkelig dust eller tufs.
0: Ja.
2: Men det er ikke Annelise, som har sendt oss dette fine, fine spørsmålet. Det er mange dyrenavn som blir brukt i metaforer om mennesker, sånn som vi ser i sammensatte substantiv, som grisegutt, landkrabbe, slappfisk, stavbok. Boken er veldig populær.
0: Ja.
2: Tullebok, gravbok, stribok, jålebok, for eksempel.
0: Det er mangfoldig dyr.
2: Nei, det er det, og altså, boken er jo litt sta ofte, og kan være litt vanskelig å håndtere, kan være noe med det. Så har vi fugler som blir brukt. Natteravn, burugle, urokråke, knehøne, røy, eksosrype eller bare rype.
0: Ja.
2: Ja. Og både gjøk og sissik har vært brukt som nedsettende omtale av menn, med betydningen tullebok eller tosk.
0: Sissik også?
2: Ja, ikke sant? For, altså, gjøken den har jo dårlig ord på seg, for den snylter på andres arbeid når den legger egg i andres reier. Og altså, gauk brukes også om en ustyrlig eller uvøren person. Også har det jo vært brukt om folk som selger alkohol ulovlig. Kjøper en flaske på gauk.
0: Ja.
2: Mm. Altså, regelbrudd. Og så kan gjøk brukes som synonym til tosk, og en skjemtegauk er en spøkfugl.
0: Ja.
2: Hva om noe gærent den sissiken har gjort, det har jeg ikke klart å finne ut av.
0: Nei, men trost og stær, de har holdt seg unna hvertfall.
2: De har holdt seg unna, men jeg vet at Martin Luther brukte sissik som skjellsord, og det, så den må være hevdvunnen.
0: Ja.
2: Men så var det suppe da.
0: Ja.
2: Hva galt med suppe?
0: Ja.
2: Man kan jo tenke seg at siden en suppegjøk er nok så udugelig, så kan den kanskje gjøre best nytte for seg i suppe. Det tenkte jeg, men så har vi jo et annet ord, som betyr omtrent det samme, nemlig suppehue.
0: Ja.
2: Og vi koker ikke suppe på menneskehoder.
0: Så vidt vi vet.
2: Så vidt vi vet, i hvert fall her. Her da et suppehue, som altså betyr en dumrian eller idiot, er det kanskje en som bare har suppe inne i skallen?
0: Ja.
2: Og hva slags suppe er det i så fall? Men vi bruker også suppe og suppedas i overført betydning. Om en vanskelig eller ubehagelig situasjon.
0: Ja.
2: For ei suppe. Jeg angrer på hele suppa. Og så bruker suppe om en rotete masse, eller et virvar. Og det kan jo være fordi man kan hive hva som helst i suppa, ikke sant?
0: Ja, ja.
2: En musikkanmelder i Avisa Nordland har beskrevet en suppe av intetsigende og gjennomsiktig såpeboblemusikk.
0: Oi! Ja, det var artisten der var sikkert ikke så fornøyd.
2: Den var ganske nådeløs.
0: Ja.
2: Men jeg fant suppegjøk i en slangordbok fra 1950-tallet, så det er kanskje relativt nytt. Og den bygde nok først og fremst på språket til unge mennesker i Oslo. Men vi har jo dialekttilfang som er virkelig rikt på ukvemsord, men som sjelden kommer inn i de vanlige ordbøkene. Der finner vi imidlertid mange andre fine, som er mye eldre, og som var vanlige før suppegjøken kom. Men som jeg ikke hører så mye lenger.
0: Mm.
2: Døgnikt, for eksempel.
0: Ja, den er fin.
2: En som duger til ingenting.
0: Ja, nikt, kanskje som
2: Vegenist. Er nikt.
0: Ja.
2: Ja. Mm. Så har vi slubbert, som er en doven og udugelig fyr. Han har vi fra dansk. Slappfisken er...
0: Der kommer dyret inn igjen.
2: Mm. Doven og giddaløs. Slappdask, doven, frekk og uoppdragen, den har vi fra engelsk. En tølper, eller en lømmel, eller en slubbert, de er fra tysk.
0: Ja.
2: Og så har vi jo det gode norske fjompenisse.
0: Ja, den er god.
2: Ja.
0: Ja.
2: Altså, en interessant side ved nedsettende betegnelser er jo hva slags verdier de forteller om. Hva er det man sier om den som blir omtalt, for eksempel ja. Som en suppegjøk?
0: Her sier jo Annelise at det ikke er noe hedersbetegnelse.
2: Nei, virkelig ikke. Nei. Men hva er det liksom, hvor er bruddet? Hva er det som gir grunn til å nedvurdere vedkommende? I de ordene jeg nettopp nevnte fra ordbøkene, de har først og fremst vært brukt om menn. Altså tølper og lømmel og alle de andre. Og da er det fellestrekket er liksom... at det er handlekraft, dyktighet og arbeidsomhet det dreier seg om.
0: Mm.
2: Det er dydene som disse altså ikke har, og det er klassiske mannlige dyder av gjeng til, så er det klassiske kvinnelige dyder også.
0: Ja, men historisk sett så var det kanskje menn som skulle jobbe, i hvert fall utenfor husets fire vegger.
2: Vel, det kommer litt an på hvilken del av historien vi snakker om.
0: Ja, det er sant. Men,
2: så det tror jeg vi legger bort.
0: I historiebøkene som er skrevet av menn, så er det sånn.
2: Men det betyr jo ikke at du måtte være mindre arbeid som innomhus, tvert imot.
0: Nei.
2: Tidlig opp og sist i seng.
0: Eller så er du en suppegjøk.
2: Jeg tror ikke man kaller kvinner for suppegjøk.
0: Nei.
2: Nei, det er menn som er suppegjøker, slubberter, slabbetasker, ja, og så videre.
1: Men en annen flytende masse i slekt med suppe er jo saus, og, og jeg tror at jeg står frem nå og innrømmer at jeg blir kalt for en sosekopp.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Så den er jo litt i slekt med suppegjøken.
2: Ja, den er jo det. Ja, og det er et annet ord. Og sosa er jo også et verb. Du bare sosa rundt.
0: Ja.
2: Nei, jeg sitter bare og soser.
0: Ja, men vi skal ikke sose noe her. Vi skal videre på neste spørsmål. Og takk for både spørsmål og for svaret ditt, Ellen. Torbjørn Rød Isaksen beskriver politikerne på valgdagen som dønn slitne. Er dønn et adjektiv? Hva betyr det egentlig å være dønn? Hvor kommer dette i så fall fra? vil det å være dønn være det samme som å være tom? Samtidig vil jeg ikke si tomme slitne. Med vennlig hilsen, dønn sliten stemme berettiget. Ja, dønn, er det noen her av dere som bruker det?
1: Ja.
0: Ja?
1: Definitivt.
0: Du bruker det?
1: Ja.
0: Den nikkes. Hva er dønn?
1: Ja, dønn er et adverb.
0: Ah.
1: Det er et adverb som du typisk finner foran adjektiver, der det fungerer forsterkende.
0: Ikke sant?
1: Det er en veldig typisk forsterker. Og opphavet, hvor kommer det fra? Kan du gjette tre ganger?
0: Tyskerne har bidratt med mye.
1: For en gang skyld skal de få lov å slippe unna. Dette er ikke noe nedertysk. Dette er engelsk. Det er rett og slett partisipformen av verbet to do.
0: Aha.
1: Med grunnbetydningen avgjort. Done.
0: Ja, ikke sant.
1: Nå kan du angre, for nå er det gjort. Ja! Done.
0: Ah.
1: Og i norsk så finner du jo veldig mange lignende adverb med tilsvarende betydning og funksjon. Helt, fullstendig, komplett, aldeles, og så videre og så videre. Og alt dette er jo ord som betegner en eller annen form for ytterlighet eller tilstand der hvor man er i mål med noe. At man er dønn. Og dette dønn er jo godt belagt i litteraturen fra i hvert fall de siste 60 årene, og det tyder på at det har levd noen generasjoner. Det finnes også i noen litt mer spesialiserte betydninger. Jeg så, det var vel, Naob-ordboka, som også hadde å være dønn i betydningen å være forelsket. Det var i en bok fra 1940-tallet. Og det er jo også en tilstand som kaller på det ekstreme, kan man vel si, å være helt ferdig og på knærne etter noen. Da kan man være dønn.
2: I slengordboka fra 1952 så står også å være skværdønn.
1: Og der er jo, dette er helt ferdige, ekstreme, aldeles helt forsterkende som vi bruker. Altså, tom er jo en kandidat. Adjektivet tom, brukt forsterkende som et adverb, og så er fristende å spekulere om det kan bli det, om vi en dag er tomt slitne. Det er i hvert fall ikke umulig å se for seg. Er du tomt sliten, Olav?
3: Nei, men tenk på at du, interessant at du sier tomt, for du har ikke fått den T-en da bakpå dønt.
1: Ikke forløpig.
3: Nei.
0: Ikke forløpig, nei, det, ser vi inn i fremtiden her nå.
3: Så, ja. Men det spørs om ikke det er en stivna form som vel på en måte forblir stivna, og skal du ha inn noe så må vi kanskje over på tom eller noe.
1: Det er det vi må, fordi disse adverbene er jo stort sett ubøyelige, og noen av dem har jo også en fortid som adjektiver som er bøyde. For eksempel dette med å være hel.
0: Ja.
1: Så du er ikke helt sliten, du er helt sliten.
0: Ikke sant?
1: Og det at det er såpass innarbeidet, og at det har blitt brukt i såpass lang tid, det ser vi også nettopp reflektert i skrivemåten med en norsk ø.
0: Ja.
1: Og det er jo at vi også kan begynne å lure på hvor vi har det fra. Og spørsmålet er jo helt strålende. Men på hvilket tidspunkt slutter det da å være engelsk?
0: Oi, og sånn som jeg også har lært i språksnakk, så kan det jo av og til være at vi har hentet fra engelsk, men de hentet fra oss først.
1: Ja. Det gjør de.
0: Som at jeg var med på den engelsk. Ja.
1: og det finnes også i skipsfarten det å ligge dønn. Det er når du har skrudd av maskinen på båten, og den ligger og svaier for seg selv.
0: Så dønn sliten, da er man både sliten, men også ganske ferdig da.
1: Man er ganske ferdig.
0: Dønn.
1: Man er dønn.
0: Hei, jeg leste. Arendalsuka arrangeres mandag 11. august, bindestrek fredag 15. august. Her vil jeg lese mandag til fredag. I begge disse tilfellene mener jeg at fredag ikke er inkludert, samtidig som jeg i sammenhengen forstår at det her gjelder 5 dager. Hvis fredag skal være inkludert, så må det være til og med, skriver Kristine til oss i appen NRK Radio. Ja, til versus til og med, Olav. Altså, jeg må si, jeg forstår Kristine litt her.
3: Ja, jeg er enig med at presisjonsnivået der øker dersom du føyer, eller tar inn deg til og med.
0: Ja.
3: For da inkluderer du fredagen. Men ellers er det jo litt, kan man si, det er jo litt rart hvis man skulle angi en tidsangivelse, og så, altså et tidsrom, startdato, sluttdato, og så tar du med en sluttdato som ikke gjelder.
0: Ja.
3: ikke sant? Mm. Men hvis vi går over på klokka og tenker hva som skjer der, og du ser at butikken er åpen fra 7 til 5,
0: ja, da stenger den jo 5.
3: Da stenger den 5, så da stenger den ved startpunktet på det siste som er angitt.
0: Da er den 16.59,
3: da er nøkkelen i låsen, ikke sant? Ja. Nei, så jeg vet ikke, men det kan ha noe med å gjøre at når vi snakker om klokka, så tenker vi mer på eksakte tidspunkt.
0: Mm.
3: Mens når vi bruker dager, så tenker vi på utstrekninger.
0: Ja.
3: Jeg vet ikke om det har noen betydning, men egentlig så tror jeg det her er bare en bruksmåte som har festet seg, at når du nevner 2 dager på den måten, fra mandag til fredag, så gjelder det innenfor det tidsrommet som er nevnt, altså.
0: Mm.
3: Mandag og ut fredag.
0: Ikke sant?
3: Ja. Og når du snakker om klokkeslett fra 7 til 5, så gjelder det ikke det som er etter 5.
0: Nei, ikke sant? Ja. Men det er jo ikke rart man blir litt forvirret, og jeg regner med at Kristine her skjønner at Arendalsuka inkluderer den fredagen. Det har vært rart å ikke ha arrangement på fredag. Ja, men det er jo et godt poeng, men har det liksom alltid vært sånn at man har skrevet 11. august strek fredag 15. august, eller har vi bare blitt så vant til at det...
3: Ja, kanskje startet med at man brukte det til og med til å begynne med, for å være eksakt, ikke sant, at det strekker seg over den siste dagen.
2: Kanskje det også startet med fra og med.
3: Ja, fra og med mandag til og med.
0: Ja.
3: Og så er vi jo i en avis, kanskje en avistekst, og så er det her med det blir for mange ord, det blir for lange overskrifter, og så ender man med den lille bildestreken, og så er til og med borte, og så forventer man da at leserne er så vant til å lese den type uttrykk at de skjønner at fredag skjer det også ting i Arendal.
0: Sant. Nå er det jo sånn at hvis man skriver skråstrek mellom to ting, så vil jo det bety og eller. Men så er det den bindestreken der, kan den bety både til og med?
1: Ja, men det er vel ikke heller en bindestrek?
2: Nei.
1: Den er litt lengre enn som så, eller så har den avstand før og etter.
3: Ja, den har avstand
0: før, avstand før og etter. Ja. Mm. Ok, så den kan bety både til, men også til og med.
1: Det vil jeg i hvert fall lese det som, og så synes jeg det er vanskelig å kalle det noe for en uke hvis ikke du har med deg den fredagen, tenker jeg. Men,
0: ja, det er sant. Ja.
2: En liten uke.
3: Ja.
0: Men Kristine, vi er kanskje alle enige om at man kan misforstå det, men det er kanskje hvis man bare vil være litt vanskelig, eller? Men det er jo artig det også. Det er artig å være litt vanskelig. Vi får ikke bare inn spørsmål. Noen ganger er det noen av dere som hører på som bidrar til å svare på spørsmål. Og for et par uker siden så snakket vi om det å gi blaffen. Og spørsmålet var da, hva er denne blaffen man gir? Og ifølge en hel gjeng med lyttere så er det visst nok en slags forkortelse av blanke faen.
3: Oh.
0: Ja, du var vel her i studio da?
3: Ja.
0: Ja, det ble ikke nevnt da det.
3: Nei, nei, nei.
0: Ja, det er ganske mange lyttere som har sendt inn det, og det er veldig interessant.
3: Det høres jo sannsynlig ut, altså. Det er sånn forskjønnende spanskap. Ja.
2: Jeg kjenner at jeg nå vil gå og slå det opp i norsk banneordbok.
0: Ja, du, Ellen, du er jo vår...
2: Jeg er god i banning.
0: Ja, du er god i banning og nesten banning, så vi får se om vi tar tråden videre. Men tusen takk hvertfall til alle som sender oss melding i appen NRK Radio. Det skal vi ikke gi blaffen i. I hvert fall.
2: Nei, vi skal gjøre en studie.
0: Hei, hva betyr ordet hyrdestund, og hvor kommer ordet fra? Ja, Ellen, kan ikke du svare på det?
2: Hyrdestund. Ja, Lydia, det kan jeg.
0: Ja.
2: Altså, aller først litt om selve ordet. En stund er jo et kort tidsrom, det er greit nok.
0: Mm.
2: Og en hyrde, det er et eldre ord for gjeter, altså en som vokter og passer på frittgående dyr, som får eller kveg.
0: Mm.
2: Det ordet det er beslektet med det norrøne hirder. Men det ordet fikk en litt ekkel bismak, fordi nazistene brukte det under krigen da.
0: Ah.
2: Ja, men vi har også den utvidete formen juring og hyrding. Det er beslektet med jord, som altså er en bøling eller en flokk husdyr.
0: Ja.
2: Og siden ordet hyrde brukes i minst 2 veldig ulike sammenhenger, så skal jeg si litt om akkurat det. Det er et poeng å skille mellom religiøs og ikke-religiøs bruk av hyrde. Jeg tar det religiøse først. I overført betydning nemlig, så brukes hyrde om en åndelig veileder og beskytter. Det kan være Gud eller en geistlig person, eller et eller annet i det kirkelige hierarkiet.
0: Ja, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, ikke det?
2: Nemlig, ja. Og så fortsetter akkurat det med han lar meg ligge i grønne enger og leder meg til vann. Dette er det en hyrde gjør, ikke sant? Ja. Beskytter mot farlige dyr og sørger for at jeg får det jeg trenger. Noen har sikkert hørt ordet hyrdebrev. Det er ikke et brev fra gjeter til gjeter, men et rundskriv fra biskoper til bispedømmets prester og menigheter om saker som er viktige for kirka. Og vi har et særlig betydningsfullt hyrdebrev som de norske biskopene i fellesskap sendte til menighetene sine i februar 1941. Der protesterte de mot de nazistiske myndighetene og mot hyrdens opptreden. Der kom den hyrden med bismaken.
0: Et hyrdebrev om hyrde.
2: Nettopp. Ja. Det var dette som innledet kirkekampen under den andre verdenskrig. Og det var virkelig viktig. Ja. Hyrdebrev har altså ikke noe med gjeter å gjøre. Tilsvarende så har hyrdestunder, de er ikke knyttet til kirken.
0: Nei, vi skal et annet sted her.
2: Det skal vi, litt annen litteratur. Det finnes nemlig en egen sjanger i litteratur, som også finnes i malekunst, som kalles hyrdediktning.
0: Jaså?
2: Den har røtter tilbake til antikken, og den fortsatte i renessansen. Det var veldig populært i Europa med hyrdediktning på 1700- og 1800-tallet. Og den gir en meget romantiserende framstilling av liv og kjærlighet blant hyrder og hyrdinner, altså gjetegutter og gjetjenter.
0: Ja.
2: I idylliske landlige omgivelser. Dette var veldig populært blant overklassen, som ikke var plagsomt opptatt av de fysiske realitetene for gjetere. Altså, det var drømmen om det gode liv i form av det uskyldige, det rene og det ubesmittede. Og overklassekvinner i Frankrike blant annet kunne pynte seg med å leie på små hvite land med silkebånd.
0: I alle dager.
2: Den romantiske kjærligheten, den var også ren og uskyldig, forestilte man seg da.
0: Ja.
2: Og en hyrdestund, det var altså en kjærlighetsstund mellom hyrder og hyrdinner. Ren og uskyldig. I Norge så ble ikke den sjangeren så mye brukt. Men vi finner elementer av den i nasjonalromantikken selvfølgelig, som i landskapspoesi og bondefortellinger og sånn. Og så var det noen enkeltdiktere som skrev hyrdedikt. På 1600-tallet så skrev salmedikteren Thomas Kingo hyrdedikt til sine tre koner, altså en av gangen da.
0: Ja.
2: Det var seriemonogami.
0: Ja, ikke sant.
2: Og på 1700-tallet så skrev Christian Tulin hyrdedikt for rike familier i Oslo.
0: Yes.
2: Det han er mest kjent for er bryllupsdiktet Maidagen i 1758 i Kristiania. Og det er så typisk for sjangeren, så jeg skal bare fortelle kort om det. Det åpnet med å fordømme den masete og sjelløse sivilisasjonen i byen. Så priste det vårens frembrudd i området der bryllupet ble holdt. Og deretter hyllet det allmektige og kjærlige og guddommelige forsynet som åpenbarer seg i vårens krefter.
0: Ja.
2: Og så, til slutt, en liten hale, der et brudepar, i skikkelse av en hyrde og hyrdinne, forsikrer hverandre om evig kjærlighet. Slik var altså en ekte hyrdestund den gangen.
0: Ja, en hyrdestund betyr vel på en måte at man ligger?
2: Vi bruker det nok nå om litt mer kjødelige kjærlighetsmøter, ja. Eller elskovstunder.
0: Men det startet litt vakrere enn som så.
2: Litt mer idealisert, kan man si.
0: Fin reise du tok oss på der, Ellen. Tusen takk.
1: Det var en fin hyrdestund.
0: I en tidligere Språksnakk-episode kommenterte en av deltakerne at språket endret seg på godt og vondt. Det kunne vært interessant å få noen kommentarer om dette. Hva er en god språkendring? Hvor endret språket seg? Altså, hvor har vi språket? Med vennlig hilsen, Arve. Toril, ja. Kan det stemme at det var du som sa det her?
1: Ja, det var det jeg lurte på. Jeg satt og tenkte, jeg vet ikke om det var jeg som sa det, men det kunne grunne ja. Meg å si noe sånt. Og dette er et knakende godt spørsmål, eller for ikke å si gode spørsmål, fordi Arve spør jo om minst to ting her.
0: Ja.
1: Altså, hvor befinner det seg språket som endrer seg, og kan endring være til det gode?
0: Ja, det er både litt sånn etisk, filosofisk ja. Og et lite studie her.
1: Ja, ja. Og i bakgrunnen så svever jo et litt mer overordnet spørsmål kanskje om hva språk er.
0: Mm.
1: Og et forenklet, men også forholdsvis enkelt svar på hvor og når språket endrer seg og hvor det er jo i overgangen mellom generasjoner av språkbrukere.
0: Ja.
1: Altså når en ny generasjon tolker og reflekterer og ser spor rundt seg, og så tilegner det seg språket, og så bruker de det litt annerledes enn ja. Generasjonen som var før dem.
0: Litt som en sånn remix per ja. Generasjon.
1: Det er en god måte å si det på. Og der snakker vi om språk som evne, og i hvilken grad vi snakker om noe som er kognitivt, som er inne i hodet vårt, om vi kanskje til og med er født med en egen språkevne, vil jo noen kollegaer si. Men samtidig så er jo språk også ytringer og tekst. Vi kan høre Ellen lese hyrdedikt.
0: Mm. Altså,
1: og det er jo også språk.
0: Mm.
1: Og her står vi et skille mellom språk som natur og språk som kultur, for å si det litt enkelt. Og ytringer og tekst, og skriftspråk særlig, kan jo også endres med en helt konkret og eksplisitt inngripen, for eksempel gjennom normering, som vi var inne på litt tidligere. I noen språksamfunn så har de jo også talespråksnormering. Det har vi ikke her i vårt språksamfunn, selv om mange tror det, og til en viss grad forholder seg til det.
0: Ja, for det har jo jeg også da noen gang lært, at det er stor forskjell på skriftlig og muntlig.
1: Ja, og så jeg tror at jeg vil benytte dette fantastiske spørsmålet til å ta opp noe som jeg har tatt opp et par andre ganger, og det handler litt om vår måte å kommunisere på som språkbrukere, fordi vi er mestere i å balansere ulike hensyn, og vi balanserer hensyn til økonomi og effektivitet på den ene siden, og klarhet på den andre.
0: Mm.
1: Altså, vi vil veldig gjerne få uttrykt det vi ønsker uten alt for mye innsats.
0: Ja.
1: Vi er noen, kan jeg si, slabbedasker på en måte.
0: Eller,
1: vi er rett og slett litt late. Samtidig så er det viktig for oss å bli forstått når vi møtes og snakker sammen. Og hvis vi nå tar hensyn til kun effektivitet, så er det jo et poeng å skjære bort alt som er litt grann unødvendig.
0: Ja.
1: Og som kan oppfattes som litt pynt og fjas.
0: Men vil du ikke si at det kanskje ligger litt empati i det også?
1: Jo da, vi tar jo hensyn til hverandre, og det som skjer da, det er jo at vi bevisst eller ubevisst tilpasser oss ja. Til dem vi snakker med eller kommuniserer med på en eller annen måte. Og da skjer det gjerne noen forenklinger. Vi skjærer bort det som er særegent eller spesielt og unikt, for eksempel ved dialektene vi snakker. Og da kan du jo si at ja, men vi forstår hverandre bedre, det må jo være en god språkendring. Ding, ding! Å nei! vil en annen svare, ikke sant? Fordi det går jo utover en tredje ting. Det går utover egenart og identitet.
0: Min arv. Min nordnorske arv.
1: Og det er også en viktig ting å ta med inn i dette regnestykket.
0: Mm.
1: Så vi trenger muligheten til å uttrykke hvem vi er. Vi trenger å bli forstått. Og så trenger vi også møtes. Og veldig mange av de språkendringene som vi kan snakke om gjennom historien, de har skjedd i språkmøtesituasjoner. Enten på et overordnet samfunnsnivå, eller i de øyeblikkene du og jeg setter oss ned og snakker sammen.
0: Mm.
1: Fordi hver gang du sier noe, så sier du det litt grann annerledes.
0: Ja, men da lurer jeg på noe som har dere tre språkeksperter her. Hvis vi starter med at språket endrer seg på godt, så kan vi ta på vondt etterpå. Hva er på en måte deres argumenter for at det er godt at språket endrer seg? Olav, kan ikke du starte?
3: Ja, det er jo så mange nivåer å gå inn på, ikke sant? Hvis du begynner på la oss si lydverket, bare det som på en måte ligger bak lydene vi har, intonasjon når vi snakker, En gång så hade vi inte skille mellan tonelag 1 och tonelag 2. Alltså vi skilte inte mellan ord som loven och loven.
0: Ja.
3: Det gör vi idag.
1: Eller gör vi det? Altså, det är ju inte alla som gör det.
3: Men, vi har någon i Norge. Ja, eller, som, ja. Men i alla fall vi fyra här tror jag. Mm. Ja. Det måste ju vara ett alltså, det bidrar till att göra på en måte talen lite mer tydlig. Det är lättare att skilja ord i från varandra. Mm. Så det måste ju vara ett gott exempel.
0: Ja.
3: Men på en annan sida så vi har ju vi genomgår ju ändring och hur kjelyden vi erstattar av kjelyden.
0: Mm.
3: Om vi ser på den aggression och irritation ser runt det, så måste man ju tolka det som en dålig ändring, själv om det vi har. Det språket vi snackar idag är nettoprodukt av flera sådana sammanfall i fortid.
0: Ja, för jag har ju hört att hvis vi fortsätter att säga kjøleskap, så vill vi till slut säga söleskap.
3: Ja, ja.
0: Och då blir ju allt bli väldigt ända mer vanskligare att förstå.
2: Ja, men det betyder ju bara att alltså, som de säger på engelsk, beauty is in the eye of the beholder, alltså skönheten sitter i ögat till den som ser eller öret till den som lyssnar.
0: Ja.
2: Och det är ingen nå som suttrar och bär sig för att vi säger man och inte mother.
3: Nej, nej.
0: Ja, det är sant.
2: Så om god eller dålig språkändring, jag blir lite sån, nej alltså, vem ska vurdere det liksom? Språket i oss och mellan oss och runt oss, och vi tar på väg när ting förändrar sig.
3: Går vi tillbaka då och kikar i norrön ordbok, så finner vi ju vi finner ord som överlappar med dagens ordböcker, men massa nya ord är ju kommit in. Kvar dag får vi nya ord. Det måste ju vara en god ändring, att vi får in begreppet på ting och på en måte gör. Ja, vi sorterar världen bättre och det är enklare att snacka om den, mot att allt skulle falla ihop i någon få begrepp då.
0: Ja,
2: alltså det som jag plejer att bära mig för. Jag måste ju inrymma att jag gör det. Det är att jag syns det blir i övergång mycket engelsk. Mm. Ja. Lite sånt slapp bruk av engelsk, att folk på radio för exempel inte gidder att ta sig bry med översätta till norsk när de snackar till norska lyssnare.
0: What do you mean?
2: Det syns jag är en uting. Och så nu har jag nettop snackat om några skällsord som jag liker väldigt gott, ikke sant? Men de var jo låneord for sjøen, alle sammen. Mange av dem i hvert fall. Jeg vet ikke hva som er godt eller dårlig.
1: Nei, så er det vel noe alltid sin tid og på sin plass. Og jeg må ærlig innrømme at når du leste opp både Døgenikt og Dustemikkel og hva det var for noe, så fikk jeg assosiasjonen til Donald Duck.
2: Ja.
1: Så der lever en del av disse.
2: Donald gjør et språkbevaringsarbeid, virkelig.
1: Og der er det jo artig at folk som er eldre enn det jeg er 49 år gammel, der har jeg hørt en del som uttaler han som Donald Duck.
0: Se der, ja.
1: Og de sier også noe om språkendringer, dette med når lånes ord og uttrykk inn, og når blir de tatt inn som en del av oss, så er den nå norsk ord. Kan vi ikke holde på en time til å snakke om dette?
0: Vi kunne, absolutt det. Så, men sånn, hvor har vi språket, spør jo Arve. Jeg tenker at det er vel på en eller annen sted i en tidslinje som kommer til å fortsette i all evigheten.
2: Det får vi håpe.
0: Ja.
2: I oss og mellom oss og rundt oss.
0: Hva er den historiske bakgrunnen for at vi har så mange ord som slutter med stum T? Jeg klarer ikke å forestille meg at ord som det eller huset noen ganger hatt en hørbar T på slutten. Med vennlig hilsen en som foreløpig ønsker å være anonym. Olaf, har du overtaket på dette problemet?
3: Ja, jeg tror det. Det er nok en grunn til at de skrives, og grunnen er at de en gang i tiden var sagt.
0: Ja.
3: Og så etter den skriftfestingen så har språket ändrar sig och vi har inte korrigerat skrivmåten.
0: På gott och ont då.
3: På gott och ont.
0: Ja.
3: Så vi nämnde sig ett ord som det, och det är ju ett centralt ord när vi ska förklara den här T-en som är bit borta.
0: Ja, det T-ordet.
3: Ja. Och det här gäller ju primärt inte könsord i ental bestämt, sånt som huse, kaste, äpple.
0: Ja.
3: Och så har vi någon låneord som restaurang, departement, men de ska vi hoppa över.
0: Ja.
3: Jeg vil si, jeg kommer kanskje litt inn på det på slutten. Da.
0: Så det på en måte hankjønnsord bestemt?
3: Interkjønnsord. Ja, departement og restaurant, de er lånt inn, og så de kommer inn i historien på en litt annen måte. Da. Når vi tar et ord som kaste, så har vi jo en parallell, jeg vet ikke, Toril, eller om dere sier kastet av verbet å kaste, eller kasta.
2: Sier begge deler det.
3: Ja.
1: Jeg kasta nok stort sett,
3: ja.
1: Men vi kan jo foreta ett, eller var det en studie?
3: Ja. Men der har vi en T som er beholdt, ikke sant?
0: Ja.
3: Jeg kastet ballen,
0: ja.
3: Kontra ta imot dette kastet.
0: Ja, men det er jo ett.
3: Ja,
0: det er jo
3: for det første er et verb, og der har du den T-en, det andre er et substantiv, der har du ikke den T-en.
0: Mm.
3: Ja. I kastet, den T-en på slutten av ordet, den kommer av et trekk som er litt spesielt for språk i Skandinavia. Det er den bestemte artikkelen. Og hvis vi tenker på andre språk som engelsk, italiensk, spansk, tysk, så har de den bestemte artikkelen før. The house, la casa, das Haus. Mens vi har fått den bak.
0: Ja.
3: Hva er det som har skjedd her? Ja, vi hadde et ord, hin, som betyr på en måte den bestemte tingen, hin, og som da ble bøyd etter kjønn på substantivet, hin og hit, og det ble sett bak substantivet i språk i Skandinavia.
0: Ah, ja, litt sånn hushin.
3: Ja, og da får du kast ditt.
0: Ja.
3: Og hva er funksjonen til denne bestemthetsendelsen? Jo, den er jo å peke på noe som er, vi antar er kjent for den som vi snakker med. Hvis jeg sier, tar en kikkert og kikker ut, så sier jeg kan se en hund, hun er hvit.
0: Mm.
3: Høres rimelig ut. Hvis jeg sier, jeg kan se en hund er hvit, så er det ikke noe forbindelse mellom hunden i de to setningene. Det høres litt forvirrende ut. Så den andre hunden, introdusert, eller hunden for andre ganger introdusert gjennom jeg kan se en hund, den er kjent, og så fortsetter jeg å snakke om det.
0: Og hunden, hunden er hvit. Ja, da på en måte snakker du fortsatt om den samme hunden.
3: Ja, ja, og der skjønner jeg lytteren. Så det her leddet her har en veldig viktig funksjon når vi bygger opp samtaler og rekke av slutninger, eller hva vi ønsker å si. Da.
0: Men hvorfor er ikke den N der forsvunnet sånn som T-en? For hvis det hadde vært ett hund, så hadde vi sagt hunde, ikke hunden.
3: Ja, godt spørsmål. Det har... Og nå må jeg kanskje gjette litt, men jeg tror kanskje det har noe om at den N-en er stemt, og i så måte en sterkere lyd enn den T-en som er ustemt.
0: Ja.
3: For vi ser, hvis vi går tilbake til det her kastet, kastet, kontrasten der, så kastet, altså verbet, hadde da en form som heter kasta di. Det finnes flere verbformer, i og med at verb ble bøyd i person på norrønt. Og den er kasta di, så da at i-en bort så ble det kastad, og så ble den ed-lyden på slutten en plosiv, så den ble kastat, og så endret den a-n-t-e som ble kastet.
0: Ja.
3: Noen ganger så datt t-en bort så du bare hadde kasta. Men sånn har vi beholdt den. Det var flere rekker av bortfall.
0: Ja, så den har hatt sånn krampe holdt fast.
3: Ja, mens i substantivet kastet, det skal bare en sånn bevegelse til for å fjerne ting, så er den T-en borte, kastet. Ja. Og vi ser allerede på 1500-tallet, når man skriver norsk, at enkelte skribenter, de skriver uten den T-en.
0: Ja.
3: Så er jo spørsmålet, slurver de? Eller er det en refleksjon av måten det har vært sagt på? Og de som forsker på det, de mener at her ser vi antagelig spor av en endring i norsk som har fortsatt.
0: Mm.
3: Sånn at det spreder seg til alle interkjønnsord. Og når norsk da skal etablere sitt eget skriftspråk på 1800-tallet, så tar vi jo inn dansk. I dansk finnes den T-en der. Så vi tar det inn og det blir bokmål i norsk. Og i dansk og i svensk i dag så uttales jo den T-en. Men vi hadde ikke den T-en i uttale, men vi tar inn skriftbildet.
0: Ikke sant?
3: Så derfor har vi den.
0: Så vi sier huset, lakene, problemet, taket, begge.
3: Ja.
0: Det er litt så slitsomt å si T.
3: Så er det noen forfattere som tar konsekvensen av det her og begynner å skrive sånn. For Olav Duun for eksempel har jo skrevet om Juvik-folket.
0: Mm.
3: Da titelen er uten T. Og vi ser gjennomgående interkjønnsord i hans skriftlige produksjon er uten T.
0: Ja.
3: Og det er, altså egentlig så er jo det her noe som Språkrådet kunne jo i teorien ha bestemt. Den T-en der fjerner vi.
0: Ja, kanskje det kommer en gang på godt eller vondt i utviklingen.
3: Tviler på det.
0: Tviler på det.
3: Ja, men så litt pussy, for i noen sammenhanger så dukker den T-en opp igjen. Hvis jeg henter frem genitivsformer av substantivet og sier husets ja. Farge var rød, eller departementets ledelse, så dukker de her stumme T-ene opp igjen. Så de lever i en slags sånn gråzone her i våres bevissthet. Vi vet når vi skal ta den frem og når vi ikke skal gjøre det. Det ja. Finnes flere billige, akkurat samme, den billigste, ikke sant? Da kommer ja. Den stumme G-en opp.
0: Ikke sant, fordi ja. det er noen som, ja, de på en måte kan ikke fjernes, fordi at når vi skal utvikle ordet videre, så trenger vi den.
3: Ja, du kan si, den formen, den genitivsformen man uttar T, den har vi lært oss, og den tar vi med videre.
2: En beredskaps-T.
0: En beredskaps-T, det passer ja. Veldig bra ja. I ja. Noe det.
3: Ja.
0: Jeg holder på å lese Tove Janssons bok Sommerboken, startet meldingen fra Wenche. Der skriver hun: «Farmoren gikk opp over knausen og tenkte på fugler over hodet. Det vanligste er vel at det er en nektelse inne i bildet her, og tenkte ikke på fugler over hodet, men det er tydeligvis ikke det som er meningen. Hun tenker på fugler. Kan dere forklare bruken av ordet i denne sammenhengen?» Har Wenche spurt oss i appen NRK Radio, og Ellen, den var ny for meg også, overhovedet uten, ikke?
2: Ja, det spørs. Altså, jeg har forståelse for det, fordi jeg bet meg også merke akkurat den setningen da jeg leste samme boka.
0: Ja.
2: Men altså, hvis vi går til ordboka, så ser vi at overhovedet har to betydninger. Den ene er generelt og i det hele tatt. Ikke bare i eller for det enkelte tilfellet. Og i dette tilfellet så tenkte altså farmoren på fugler, ikke bare på akkurat de fuglene, men på fugler i sin alminnelighet.
0: Ja.
2: Så det er den ene betydningen. Den andre betydningen er på noen måte, som jo har mye til felles med en annen bruk av i det hele tatt. Altså innsenderen vår er sikkert ikke alene om å være mest vant til den måten å bruke overhodet, som et forsterkende ledd, sammen med enten nektelse. Jeg var overhovedet ikke forberedt på dette. Farmor tenkte overhovedet ikke på fugler.
0: Mm.
2: Eller betingelse. Du må gjøre det så snart som overhovedet mulig. Hvis ja. Du overhovedet kan rekke det. Eller i spørsmål. Har hun overhovedet sagt noe?
0: Ja.
2: Og bare så dere vet det, så har vi det etter tysk überhaupt. Og grunnbetydningen av det er samlet uten å telle. Og det skriver seg fra kjøp og salg av hornkveg. Det er altså ja. Når man kjøper hele flokken, uten å telle den opp sånn helt nøyaktig.
0: Ja, ikke sant. Som man gjør.
2: Som man gjør.
0: Ja, overhodet kan bety...
2: Generelt i det hele tatt. Og altså, på noen måte.
0: Ja. Ellen, Toril og Olaf, tusen takk. For at dere har kommet hit og gitt så mange svar, gode svar. Dere er i hvert fall ikke noen suppegjøkker.
3: Takk da.
1: Litt sosekopper.
0: Ja, men jeg er dønn fornøyd med alle dere som sender oss spørsmål i appen NRK Radio. Gjør det du også. Finn Språksnakk i appen, så skal det være en send inn knapp der de melding kan skrives inn. Og om du stjernemarkerer Språksnakk i samme slengen, så blir vi jo lettere å finne i applikasjonen ved en senere anledning når du vil ta et lite språk Studie, eller?
3: Studio.
0: Nei, men for svarte da. Produsent Jørgen Evne Hagen. Jeg heter Lydia Gisenmann, og vi snakkes.

0: Det er NRK Nyheter, nå klokka 9. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Reporter Tore Avsdotter Vassnes, hva slags avtale det Trump sikter til nå?
1: Donald Trump skriver på Truth Social at han har blåst av angrepene på betingelse av at partene får på plass en avtale så fort som mulig. Denne avtalen skal innebære at Hormuzstredet åpnes umiddelbart, og at de skal få en slutt på Irans atomtrussel, skriver han på Truth Social. Dette jo to krav han har gjentatt flere ganger, og kravene minner om de som sto i avtalen Iran og USA skrevne på da partene signerte en intensjonsavtale i juni.
0: Hvordan reaksjonene på det Trump sier?
1: Det har enda ikke kommet noen reaksjoner fra Iran på at Trump har avlyst angrepene i natt. Men ifølge Axios skal Saudi-Arabias prins ha bedt Trump om å avlyse angrepene på lørdag. I en telefon med Pakistans hærsjef skal Irans utenriksminister Abbas Araghchi ha advart USA mot å gjennomføre det han kaller uansvarlige handlinger. I samme samtale skal Araghchi ha sagt at Iran står klare for å svare på enhver aggresjon. Dette skriver nyhetsbyrået Reuters.
0: Takk skal du ha, reporter Tore Avsdotter Vassnes. I Sarpsborg så en gutt alvorlig skadet etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet og forklarte at han hadde blitt slått ned, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Håkon Hatlen.
2: Gutten hadde noen skader i hodet og ble tatt med til legevakt for undersøkelser. Det viser seg at skadene er alvorlige, og gutten har blitt da overført videre til Kalnes sykehus med mulig at det snakk om en hjerneblødning. Forløpig så vet vi ikke hvor dette her har skjedd, hvem som har gjort det, eller hvor mange det har vært.
0: Tolletaten på Ørje har stanset en finsk statsborger som forsøkte å innføre over 630 liter lystgass uten nødvendig importtillatelse. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner som han ikke har godtatt. Det forbudt for privatpersoner å importere lystgass. Politiet mistenker at dette var tenkt for salg som rusmiddel. Skuespilleren Vincent Pastore, kjent fra TV-serien The Sopranos, død. Han ble 80 år gammel. Pastore fikk sin første filmrolle på 1980-tallet, men det store gjennombruddet kom som Tony Sopranos bestevenn, Salvatore Bompensiero, i mafiadrama fra 2000-tallet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg vil gjerne ta det tilbake til den norske valgnatta 2025. Enormt mye står på spill. Valgkampen har vært en thriller, og pila har bikket frem og tilbake mellom de rødgrønne og de borgerlige. På vei opp trappa til Arbeiderpartiets valgvake på Folkets hus, ser jeg mitt store barndomsidol, selveste Jens Stoltenberg. Blikkene våre møtes, og han gir meg en varm klem. Så vender han seg ut mot tilskuerne som har samlet seg og sier: «Denne fyren vant oss valget.» Jeg heter Snorre Rein og 25 år gammel. Bare ett år tidligere så var jeg innlagt på døgninstitusjon, helt overbevist om at jeg kom til å ta mitt eget liv. I mitt sommer i Peto skal jeg snakke om hvordan frykten for å ikke være bra nok førte meg inn i et livstruende mørke, og hvordan jeg til slutt kjempet meg ut av det. Og selvfølgelig en hel del om min store forkjærlighet til det norske byråkratiet. Men fortvil ikke, dette blir alt annet enn kjedelig. For livet kan være sterkt, sant og ekte, selv for en ung og lovende byråkrat. Så len deg tilbake, her blir det sorte hull, politiske krangler, hagefester, depresjoner, valgkamp, psykiatri, mørke, lys og håp. Takk Gud for det, jævlig masse

tvunget til å regne ark på ark med enkle mattestykker, klippe ut snøstjerner fra A4-ark og pusse treesker med sandpapir til armen min falt av. Svaret på å utrydde verdens fattigdom lå jo ikke i glatte treoverflater, tredimensionale tegninger og gymtimens tunge beep-tester. For i tredje klasse på barneskolen var jeg klar for å sette i gang voksenlivet og innta byråkratiets rekker som førstekonsulent i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Shoutout til DFØ. Men der satt jeg ved skolebenken dag inn og dag ut uten et snev av fri vilje. Helvete på jord, i hvert fall sett opp mot den himmelen som jeg mente var å finne i DFØ. Når jeg ser tilbake på den tida, så innser jeg at jeg egentlig ikke var så veldig voksen. Drømmen om voksenlivet handlet om at jeg ikke visste helt hvordan jeg skulle være barn. Jeg var så livredd for å gjøre feil, at det ble vanskelig å gjøre noe i det hele tatt. Der andre barn kastet seg fritt inn i lek, gjennomførte jeg en konsekvensutredning på sidelinja. Jeg var følsom, og kunne raskt bli veldig lei meg, sint, nedfor, skuffa, irritert. Fram til jeg oppdaget en superkraft tidlig i ungdomstida. Det var jo uholdbart at jeg skulle grine i møte med motgang. Det var ikke en mann verdig, og jeg var jo allerede en voksen mann, riktignok i en prepubertal kropp. Og i gangene på Arbeids- og inkluderingsdepartementet griner de ikke når et vedtak i EU-domstolen setter kjepper i hjulene. De tar utfordringa på strak arm, og det måtte jeg også. Og heldigvis så oppdaget jeg at det fantes et dypt sort hull inni meg, der jeg kunne skyve ned alle de følelsene som ikke passet inn. Og sakte, men sikkert, så slutta jeg å gråte. Jeg slutta i det hele tatt å føle noe som helst. For det ingen fortalte meg om den nye superkraften min, var at den kom med en stor bivirkning. Det var som om Norges Bank printa penger for å løse en økonomisk krise, for så å oppdage at prisen på brød var hundredobla. Jo mindre rom jeg ga til alle de vonde følelsene mine, jo mindre rom ble det også til alle de gode. Jeg gikk fra å leve i en verden med farger, til en verden som lignet mer på den gamle Y-blokka i regjeringskvartalet. Grå, kjedelig og deprimerende. Men tross fargeskiftet så gikk livet sin gang. Gjennom årene mine på Søndre Nordstrand i Oslo hadde jeg en trygg og god familie, venner, og jeg gjorde det bra på skolen. På utsida så jeg nok ut som enhver fremadstormende fremtidig statsbyråkrat. Men det var en del av meg som mangla. Savnet etter fargene gjorde at jeg ofte stilte meg selv spørsmålet. Har jeg egentlig lyst til å leve?

0: buks. Sakte. Trodde du du skulle få pulten min? Nah, fuck det.
1: Alle aspirerende byråkrater som vil redde verden vil før eller senere oppdage at menneskekroppen setter en øvre begrensning på ditt bidrag til samfunnet. Det finnes rett og slett en grense for hvor langt du kan tøye strikken før den ryker og frarøver synet til en god kollega i prosessen. Men det finnes ett unntak. Har du samme superkraft som meg, så kan du kaste de begrensningene dypt nede i Akershus festning og låse døra. Min følelseskalde tilnærming til livet fikk meg enkelt og greit gjennom både ungdomsliv og starten på studier. Jeg hadde kanskje ikke det villeste sosiallivet eller de lykkeligste russeminnene, men jeg hadde en enorm vilje og et råsterkt fokus, noe enhver svigermor bare kunne drømme om å finne i en lovende ung mann. Og i 2023 fikk jeg utnyttet superkraften min til det fulle. Jeg ble valgt til å lede et prosjekt på vegne av Byråkratenes Fagforbund, Norsk Tjenestemannslag, eller NTL. Målet var å rekruttere så mange studenter som mulig, få dem til å engasjere seg i fagforeninga, og så bli ordinære medlemmer når de inntok byråkratenes rekker. Og ja, det er akkurat like fett som det høres ut. I en alder av 22 skulle jeg bli mellomleder i en stor organisasjon med 5 deltidsansatte studentkontakter under min vinge. Jeg var med andre ord i full fart på vei mot å bli ekspedisjonssjef i Næringsdepartementet før jeg fylte 55. Og det er drømmende. Men først skulle jeg altså reise landet rundt for å fagorganisere studenter. Og her fantes det ikke rom til å underprestere. Jeg var den første til å innta rollen, og fremtiden til NTL sto på spill. Samtidig begynte jeg på en master i offentlig administrasjon, og hadde flere verv i Arbeiderpartiet. Jeg hadde samboer, sparte halvparten av alt jeg tjente, og kunne snart kjøpe min egen leilighet. Jeg tok veloverveide, fornuftige valg, og gradvis begynte jeg å fullføre alle de målene som 12 år gamle Snorre hadde satt 10 år tidligere. Alt var fantastisk. Eller? For selv om jeg tok alle de riktige valgene, så følte jeg meg fullstendig tom. Jeg hadde så lyst til å føle på noe annet enn stress og bekymring, men uansett hvor hardt jeg presset på, var det liksom ingenting å hente. Litt som når en gammel mann på alder med Kong Harald prøver å få orgasme. Det går liksom bare ikke. Når jeg ser tilbake, så er det jo egentlig åpenbart hvorfor jeg hadde det sånn. Jeg visste at jeg ikke likte lange dager med verveskjema og stand, med fly og hotellnetter. Jeg visste at jeg ble miserabel av å protokollføre lange styremøter i Arbeiderpartiet. At jeg var drittlei av å studere. Jeg visste at denne høsten kom til å bli forbanna vanskelig, med valgkamp, studiestart og vervekampanjen fra helvete. Men jeg gjorde jo alt rett. Og jeg var god på det. På ett år dobla vi medlemstallet. I tida mi i Norsk Tjenestemannslag verva jeg over 600 medlemmer, mer enn enkelte LO-forbund har til sammen. Høsten 2023 reiste jeg fra campus til campus over hele landet, kom hjem til Oslo i helgene, der jeg fortsatte å stå på stand for Arbeiderpartiet. Ukene fra denne tiden går inn i hverandre, men jeg vet én ting. Jeg ble veldig sliten. Helt til jeg plutselig ikke var sliten lenger. For det sorte hullet fikk enda en funksjon. Nå ble ikke bare følelser dyttet ned, men også alle andre vanskelige tanker og bekymringer. I en dag, etter flere intense uker uten hvile, var det som om jeg koblet på en oksygentank på størrelsen av gallepiggen. Plutselig sto jeg fritt til å kjøre på så hardt jeg ville, så lenge jeg ville, og gjett om jeg grep sjansen. Jeg reiste enda mer, ble enda mer utålmodig. Jeg gikk ut av et 2 år langt forhold og kjøpte et oppussingsobjekt på Bislett. Jeg pussa opp, reiste, jobba, studerte og protokollførte som ingen andre. Jeg trengte ikke et sekund hvile, var aldri hjemme uansett. Det var som andre halvdel av Dobregubbens hall der takten gikk fortere og fortere. Og etter hvert så merket jeg at jeg ikke kunne stoppe. Satt jeg i ro i mer enn 5 minutter, så begynte tørketrommelen i hodet å rulle. Jeg måtte holde tempoet oppe. Kom jeg en sjelden gang hjem for tidlig, måtte jeg gå lange turer før jeg kunne sove. Flere ganger tok sjefen min, venner og foreldrene mine tak i meg for å si at jeg måtte måtte roe ned. Men de taperne hadde ikke forstått superkraften min. Dessuten kunne jeg ikke stoppe nå, for da kom hele korthuset til å rase sammen. Og jeg hadde jo bevis på at det funka. 2 dager før en gigantisk 20-poengseksamen satte jeg meg ned for første gang for å øve. Mens andre hadde studert jevnt og trutt, lokka jeg inn 48 timer før eksamensstart og pugga hele pensum. Og jeg fikk en A. Ferdig snakka. Men desto høyere tempoet ble, desto høyere ble også stemmen i hodet når enn jeg ikke var i bevegelse. Og en dag i desember, mens jeg sto og slipte sparkel på soveromsveggen, så slo det meg. Veggen var skeiv. I dette øyeblikket ble jeg kobla av oksygentanken, og alle oppgavene som jeg sto overfor, virka helt umulige. Og vips, så stoppa alt opp. Jeg ble sittende på gulvet i flere timer, full av støv, og med de mørkeste tankene jeg noensinne hadde hatt. Jeg hadde, ironisk nok, gått rett på den sparkla veggen.

Jeg husker morgenen etter at jeg ble utbrent som det var i går. Etter den katastrofale sparkelslipehendelsen i leiligheten, så kjørte pappa og jeg rett hjem til tomannsboligen på Søndre Nordstrand. Jeg la meg i senga, og der ble jeg liggende. På det gamle soverommet til broren min lå jeg nesten 20 timer og stirret inn i veggen. Med ingenting mer å gi, som en iPhone som har gått i svart. I disse timene klarte jeg kun å tenke på én ting. Selvmord. For i tillegg til å være utslitt, så var jeg rett og slett lei meg. Helt ufattelig jævlig lei meg. Mørke skyer hang over meg, tunge vekter lå på skuldrene mine, jeg tok inn hele verden gjennom en mørk linse som forvrengte alt om til faenskap. Alle klisjeene om depresjon stemte på en prikk. Jeg ble tvunget til å konfrontere tomheten jeg bar med meg, det fraværet av glede som hadde dominert livet mitt fra jeg var barn og frem til nå. Konfrontere det at jeg mesteparten av livet hadde vært lei meg, men hadde dytta det så langt ned at jeg ikke lenger følte noe som helst. Livet var rett og slett veldig mye mer vondt enn det var godt. Og der jeg tidligere i livet innimellom hadde hatt flere løse selvmordstanker, så opplevde jeg for første gang å legge konkrete selvmordsplaner. Mens mamma vandra rundt i huset og pappa var på jobb, lå jeg i senga og tenkte nøye gjennom alle detaljene. Hvordan ville jeg ta mitt eget liv? Hvor skulle jeg dra? Hva måtte jeg ha med meg? Hvordan de siste minuttene av livet mitt skulle se ut? Liggende i senga så bestemte jeg meg relativt raskt for metoden og hele visjonen som skulle være med meg hele det neste året. Men til slutt måtte jeg finne ut når jeg skulle ta mitt eget liv. Og dette var nok det vanskeligste spørsmålet, fordi det gjør at du må ta noen umiddelbare valg. Brevet må skrives, du må gjøre innkjøp. Det fikk meg til å innse at jeg nok ikke var klar for å ta det endelige steget enda. For så vondt som jeg hadde det nå, så var dette egentlig bare toppen av isfjellet. Depresjon, selvmordstanker, selvmordsplaner. Det er kanskje litt som byråkratiet. Du skal gjerne gjennom flere nivåer før en endelig beslutning skal fattes. Og enn så lenge så hadde jeg fortsatt et lite håp om at det ville hjelpe å oppsøke profesjonell hjelp. Sånn ble det ikke. For mitt første møte med helsevesenet kom gjennom en digital 15-minutters legetime, hvor en stressa lege tipsa meg om å dra på stressmestringskurs. På den andre fysiske legetimen så ble jeg heldigvis lytta til og fikk en henvisning til distriktspsykiatrisk senter, DPS. Men så ble jeg henvist videre til en nevropsykolog som først skulle gjennomføre en utredning. Svaret på vurderingen skulle visstnok ta 3 uker. Etter 4 uker sendte jeg melding til psykologen. Noen uker senere ringte jeg, så sendte jeg e-post, og til slutt, etter 4 måneder uten svar, ringte jeg tilbake til DPS. Og de hadde mista kontakt med nevropsykologen, og jeg hadde falt ut av systemet ved en administrativ feil. Tilliten min til det norske byråkratiet hadde aldri vært lavere. Gjennom ventetida gikk den psykiske helsa mi opp og ned som en jojo. Jeg kom meg tilbake på jobb, men bar med meg en konstant følelse av uro. Jeg måtte være perfekt, og skulle attpåtil gjøre opp for 3 uker med sykemelding. Men når jeg satte meg ned for å jobbe, så gikk det liksom ikke. Jeg følte at jeg ikke kunne åpne opp om hvordan jeg hadde det, for da ville alle se hvem jeg egentlig var. Et anker som trekker alle rundt meg ned. Men midt i denne elendigheten så skjedde det noe utrolig. For det var nå jeg møtte og ble sammen med kjæresten min, Oda. Oda var alt jeg hadde sett etter i en livspartner. Selvstendig, selvsikker, morsom, men også empatisk og omsorgsfull, med et stort hjerte.
tidlige forholdet vårt ga jeg Oda sikkert et dusin advarsler om hvordan jeg og min psykiske helse kom til å ødelegge livet hennes. Hun var jo så bra, og jeg følte meg sikker på at jeg kom til å dra henne ned I søla sammen med meg. Jeg elsket henne for mye til at jeg kunne la oss gro tettere uten advarsel. Men tross advarsler så valgte Oda å bli. Det skulle vise seg å bli veldig viktig for meg. Det på ingen måte en selvfølge at Oda skulle ta det valget. Livet som nærmeste pårørende til noen som sliter psykisk kan være ekstremt krevende. For noen på grensen til utholdelig. Jeg utrolig takknemlig for at hun valgte å bli, men det også viktig å si at det ikke ville vært det rette valget for alle. Både Oda og foreldrene mine visste om deler av hva jeg slet med I denne perioden. Men de mest skamfulle tankene, de som omhandlet selvmord, holdt jeg I stor grad for meg selv. Det var frykten for å belaste de rundt meg som holdt meg tilbake. Tanken på at jeg, som allerede var en byrde, også skulle gjøre dem stressa for at jeg kom til å ta mitt eget liv, var uutholdelig. Så jeg holdt kjeft. Og fortsatte å grave de mørkeste tingene ned I det sorte hullet mitt. I denne perioden begynte jeg å dokumentere noen av de laveste punktene I et notat på mobilen. Det var bare der jeg turte å være helt ærlig. 14. april 2024 Hvorfor kom jeg alltid tilbake til at det ville vært så uendelig mye bedre å ikke leve? Det føles som at en betingelse for livet å måtte lide seg gjennom smerte og ulike nyanser av grå. Belønninga for å stå imot én eller to dager med fri en gang iblant. Det slår meg rett og slett som en dårlig deal. Men det jo tross alt én ting som holder meg tilbake. Grunnen til å fortsette at det ville vært trist for alle de som står meg nær, om jeg valgte å gi opp. Og derfor ikke det et alternativ. Derfor prøver jeg, selv om jeg innsett at det ikke ville vært valget om det kun var opp til meg. Det verste vel at jeg knekker under en vekt som jeg har lagt på meg selv. Det jeg som stiller de altfor høye forventningene til meg selv. Jeg må distrahere meg selv for ikke begynne å grine på bybanen. Jeg klarer å holde meg på det nivået at det kan se ut som allergier. Jeg veldig redd for å komme tilbake dit jeg var I fjor. Jeg vet ikke om jeg sterk nok til å ta opp den kampen igjen. 4. juli Fortsatt dritt. Det som å være I en båt på vei mot et isfjell. Apatien tar over, og man har ikke lenger et ønske om å styre unna. 15. juli Du en byrde. Hvorfor du her? Frem mot sommeren 2024 ble alt, som du skjønner, mer og mer mørkt. Jeg hadde mistet trua på at jeg noensinne kom til å få hjelp. Samtidig så visste jeg at jeg ikke var I stand til å hjelpe meg selv. En dag så bikket det over. Jeg var ferdig. Jeg var igjen klar for å avslutte alt. Problemet var bare at jeg var sammen med Oda, og hun så at noe var galt. For første gang var jeg fullstendig ærlig om hvor ille det sto til, og innrømmet at jeg planla å ta mitt eget liv. Dere husker kanskje da jeg sa at det var veldig viktig at Oda valgte å være der for meg. Vel, I dette øyeblikket sto jeg ved et veikryss, og heldigvis for meg var Oda der til å sende meg I riktig retning. Hun fortalte meg det jeg egentlig visste om mitt eget liv, men som over tid hadde sluttet å føles ekte. Om familie og venner som var glad I meg, om alle mulighetene som sto foran meg. Og selv om jeg ikke innrømte at det var sant, eller engang forsto det der og da, så var det viktig for meg å høre. Vi ble enige om at jeg skulle gi det et siste forsøk, og oppsøke fastlegen for å se om det fantes hjelp for sånne som meg.

0: sometimes. Once we both said our goodbye.
1: For mange det vanskelig å forstå hvordan rundt 700 mennesker hvert år velger å avslutte sitt eget liv i verdens tryggeste, mest velstående land. Jeg kan lett sette meg inn i hvordan de 700 menneskene må ha hatt det. For når de mørkeste tankene tar over, og du mister grep om hva som er ekte, så kan det føles ut som at et nytt menneske tar kontroll over livet ditt. En tung depresjon tar fra deg hele virkelighetsforståelsen din. Det du før tenkte var opp, kan nå være ned. Du har ikke vondt i vilja, og du er ikke unødvendig negativ eller pessimistisk. Jeg trodde fullt og helt at verden ville bli et bedre sted uten meg. Jeg var helt overbevist om at jeg aldri kom til å føle meg bedre. Jeg ville dø og slippe all den smerten jeg bar på. Og jeg skamma meg. Jeg skamma meg hvert sekund på vei til legekontoret den mandagsmorgenen i juli. Jeg bar med meg skammen fra den 12 år gamle gutten som var desperat etter å være perfekt, men som visste at han ikke var smart nok, maskulin nok eller karismatisk nok til å ha en verdi. Jeg skamma meg over å ha knekt under presset av de oppgavene jeg tok på meg, skamma meg over å være en følsom, patetisk liten jævel som til tross for en trygg barndom måtte krabbe til legen etter hjelp. Jeg husker godt følelsen av å sitte på venterommet. Som om alle de andre pasientene så på meg og visste akkurat hvorfor jeg var der. Jeg var nedbrutt, sliten og skulle nå fortelle en person jeg aldri hadde møtt om de mørkeste hemmelighetene jeg hadde. Jeg var sikker på at jeg nok en gang kom til å bli avvist av det norske helsevesenet, og at det var akkurat som fortjent.

Legen leste opp navnet mitt, og vi hilste, gikk inn på kontoret hans. Jeg fortalte om veien hit, uten å hverken overdrive eller underdrive, hvordan jeg hadde spurt om hjelp, falt ut av systemet, om vinteren, våren, sommeren. Og jeg sa at hvis jeg ikke fikk hjelp nå, så skulle jeg ta mitt eget liv. Selv som en ung, progressiv bygutt i 2024 måtte jeg altså komme meg helt hit for å være ærlig med helsevesenet om hvordan det sto til. Og for å bli tatt på alvor så måtte jeg si, rett som det var, at livet sto på spill om jeg ikke fikk hjelp. Men nå, når jeg la alle kortene på bordet, fikk jeg akkurat den hjelpen jeg trengte. Norsk helsevesen fungerer når krisa er stor nok, og du våger å være ærlig. Jeg husker alle menneskene jeg møtte den dagen. Mitt første møte med min nye fastlege, som tok meg trygt imot og sendte meg videre til et akutteam i DPS. Psykiateren og vernepleieren som møtte meg der, la opp en plan for de neste ukene, og sendte meg hjem med antidepressiva, sovepiller og angstdempende medisiner. Dette var menneskene som ga meg en livbøye, i en tid der jeg trodde at alt håp var ute. Til dere, og alle som gjør jobben dere gjør over hele landet, tusen takk. Over de neste ukene hadde jeg jevnlig oppfølging med akutteamet, som passet på medisineringen min og sjekket hvordan det gikk med meg. Det var en beinhard tid, men jeg hadde noen lyspunkt å se frem til. Etter noen uker ville antidepressivaen begynne å gi effekt. I midten av august skulle jeg begynne hos psykolog, og starte på gruppetimer med andre folk som sto i samme situasjon som meg. Jeg hadde funnet håp. Men samme uka som jeg skulle ha første time hos psykolog, fikk den psykiske helsa mi raskt en negativ vending. Jeg selvisolerte meg, og begynte å drikke for å døyve smerten. Drakk jeg nok, så frigjorde alkoholen meg fra depresjonen. Jeg kunne på et vis sveve opp over de mørke skyene og endelig være fri. Men jo mer jeg drakk, desto vondere hadde jeg det da jeg sto opp neste morgen. Og jo mer jeg drakk, desto dårligere ble jeg på å håndtere vanskelige følelser. Resultatet ble en 3 dager lang nedadgående spiral som endte med at jeg igjen ble konfrontert med et valg. Skulle jeg dra på psykologtimen og prøve å bli frisk? Eller skulle jeg fortsette å kjøre meg selv lengre ned, frem til jeg var klar til å avslutte alt? Jeg valgte heldigvis å dra og møte psykologen. Her om dagen så minte hun meg på hvordan jeg var på dette første møtet. Tydeligvis hadde jeg gått inn med mentaliteten til en stand-up-komiker og vitsa masse om situasjonen min. Vi mennesker er rare dyr. Etter kort tid ble vi enige om at jeg skulle legges inn på døgnavdelingen for natta. Jeg ble bedt om å fylle ut et skjema med 6 ulike kategorier, og rangere hver av dem fra 1 til 5. Psykisk smerte, stressnivå, indre uro, håpløshet, selvhat og faren for selvmord. Jeg tror jeg fylte ut 5 på alle 6 kategoriene. Så, en uke senere, kom mitt absolutte bunnpunkt. Jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne bli utredet før jeg først hadde blitt friskere. For meg så var dette en fullstendig knusende beskjed. I snart 1 år hadde jeg ventet på muligheten til å finne ut hva som var galt med meg. Jeg hadde holdt fast ved håpet på at det fantes en diagnose, en medisin som kunne fikse meg og få meg til å fungere som et vanlig menneske. Skulle jeg bli frisk, så trodde jeg av hele meg at jeg måtte utredes først, jeg måtte få en diagnose, og jeg måtte medisineres. Men nå fikk jeg altså vite at jeg ikke kunne utredes før jeg ble frisk. Og det gir jo mening, for utfallet av testene ville vært helt feil om de ble gjennomført midt i en tung depresjon. Men i øyeblikket så føltes det likevel som en dødsdom. Som om helsebyråkratiet hadde totalt kortsluttet. Jeg gikk ut av psykologtimen med et laserfokus som jeg aldri hadde kjent på før. En mani. En slags overdreven beskyttsomhet. Dette var dagen jeg skulle gjøre slutt på det hele. Sekundet jeg kom inn dørene til leiligheten min på Bislett, begynte jeg å drikke.
En stund satt jeg der, på kanten mellom liv og død, og tenkte. Og lo. Nok en gang var dette en selvbeskyttelsesmekanisme, som i dette tilfellet faktisk skulle ende opp med å redde meg. For var det ikke noe helt sprøtt og morsomt med hele situasjonen? Hvor enkelt det er å plutselig stå i skille mellom liv og død? Hvor seriøst man må oppfatte seg selv for å ta sitt eget liv? Og er ikke alt sammen uansett bare et spill for galleriet? Barn faller som fluer i utviklingsland, og vi har mer enn nok penger til å hindre det fra å skje. Likevel så sitter vi her i Norge og later som at vi bryr oss om alle menneskeliv. Vi diskuterer formuesskatt, arveskatt, lakseskatt og exitskatt, som om det til syvende og sist betyr noe som helst. På en syk måte så er det jo veldig, veldig gøy. Jeg greide liksom ikke å ta mitt suicidale selv helt alvorlig i en verden som var like koko som det jeg var. Det var jo ikke bare jeg som var gal. Og kanskje kunne denne verden nettopp trenge noe fra meg. For i det minste prøve å rette opp i denne ubalansen. I dag er jeg veldig takknemlig for alt som skjedde denne dagen. Kjæresten min Oda oppdaget snart at det var noe galt å komme hjem. Hun så at jeg hadde drukket, og hvor vondt jeg hadde det. Jeg fortalte om psykologtimen, at jeg ikke kunne utredes før jeg ble frisk, og at jeg hadde mistet alt av håp. Til min overraskelse så følte jeg gradvis på en stor lettelse. Nå visste jeg at ingen medisiner, ingen diagnose kunne stå som en quick fix for alle problemene mine. Dette var dagen jeg tok mine første skritt mot å bli ordentlig frisk. Friskere enn jeg hadde vært på mange, mange år. Jeg begynte å tenke på en tid etter depresjonen, der jeg kunne få fri fra den konstante psykiske smerten. Jeg tenkte på livet jeg skulle bygge med Oda, på at jeg en dag skulle bli far. Jeg tenkte på hvordan jeg kunne ta kontroll over historien min, og bruke den til å hjelpe andre som sliter med det samme som meg. Flere av dere som hører på har kanskje slitt med alvorlige selvmordstanker. Om dere kan ta med dere kun én ting fra denne historien, så håper jeg at det er at alvorlig depresjon og selvmordstanker ikke er noe å skamme seg over. Folk som oss er overalt. Vi er menn og kvinner, unge og eldre, foreldre og barnløse. Noen har jobb, og andre har det ikke. Siden jeg fortalte min historie, har jeg blitt sjokkert over hvor mange jeg kjenner som har slitt psykisk. Og for hver samtale med andre som meg, så har jeg følt meg litt mindre alene og litt mindre skamfull. Vi har kanskje ikke hatt vår MeToo-bevegelse enda. Men jeg tror at det kommer til å komme en dag der det å snakke om psykisk sykdom blir like vanlig som å prate om pollenallergi.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Frem til nå har det kanskje vært innlysende at denne fortellingen skulle ende i en influensekarriere som faktisk var med på å påvirke det norske stortingsvalget. Så hvordan går man egentlig fra byråkratspire til suicidal til influenser? I det jeg gikk inn i 2025 ble jeg utrustet med 2 psykologtimer i uka. Et av de første store fremskrittene mine var å anerkjenne at jeg måtte ut av det hektiske, uforutsigbare tillitsvalgsarbeidet som var jobben min. Det var for ustabile arbeidstider, for mye reising og for mange tallmål som jeg kunne direkte knytte opp mot hvor flink jeg var. Og ja, jeg vet hva dere kanskje tenker. Snorre, hvorfor i alle dager ble du influencer da? Og dere har helt rett, men hold kjeft! Det begynte riktignok ganske fornuftig, da jeg bestemte meg for at jeg skulle søke jobb i skatteetaten. Året etter skulle jeg fullføre mastergraden min, og de hadde et fantastisk trainee-program der du kunne utforske alle avdelingene i etaten. En barndomsdrøm, med andre ord. Men jeg klarte ikke å slå meg til ro med tanken på å bli en navneløs byråkrat. I hvert fall ikke enda. Fordi, for første gang i min levetid, så følte jeg at den norske samfunnsmodellen som jeg verdsatte over alt sto på spill. Den som hadde reddet livet mitt da jeg var for svak til å hjelpe meg selv. For i stortingsvalget 2025 var det en reell sjanse for at lederen av Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, skulle bli statsminister. Med FRP ved roret er jeg personlig helt sikker på at vi ville fått økte forskjeller, kutt i velferden, færre fagorganiserte og ikke minst massive kutt i bistanden som ville sendt 10.000-vis av utsatte barn i en tidlig død. Jeg nekta å sitte på sidelinja og la det skje. Samtidig hadde jeg mange år vært irritert og forbanna over hvordan jeg så at influensere på ytre høyre hadde fått dominere zoome-feedene til unge menn i Norge. 24 timer i døgnet ble vi matet piss om manosfæren, at næringslivet går til helvete, og at skattenivået var skyhøyt i Norge samtidig som velferden var lav. I mine øyne åpenbare faktafeil som de aldri ble tatt på. Og om noen snakket imot, var det som regel enten kvinner eller homofile menn, som ikke brukte deres språk eller deres konfronterende tone. Jeg så, med andre ord, et hull i markedet. I Norge var det i det hele tatt nesten ingen som var renspikka politiske influensere. I land som USA, Storbritannia og til og med Kenya hadde politiske influensere allerede hatt en helt avgjørende rolle i politikken. Hvorfor skulle Norge være noe annerledes? Det var åpenbart et enormt potensiale for en ung, mannlig stemme på venstresiden. Problemet mitt var bare at jeg nesten aldri posta på sosiale medier. Jeg hata det! Jeg hadde ingen erfaring med film, lyd eller redigering. Men herregud, hvor vanskelig kan det være? I mai 2025 gjorde jeg min debut, og det første utpekte offret ble influenseren Baris Brevik. I en debatt mot rapperen Marstein på YouTube-kanalen Gutta hadde han lirt av seg drøssevis av påstander som i mine øyne var direkte feil. Videoen bestod av at jeg faktasjekket påstandene og gjorde narr av Baris. Og jeg husker at jeg var ekstremt engstelig i det jeg la ut videoen på TikTok. Kom noen i det hele tatt til å se den? Dumma jeg meg ut nå? Videoen fikk utrolig nok 130 000 visninger, og ga meg selvtilliten til å fortsette å poste. Fram mot sommeren la jeg ut en video omtrent annenhver uke ved siden av jobb. Studioet ble gjesterommet i den nye leiligheten som Oda og jeg leide sammen. I det jeg gikk inn i sommerferien hadde jeg nesten 1 million visninger på videoene mine, som jeg var veldig fornøyd med. Så, i løpet av sommeren fikk jeg debattere med Erna Solberg i en av gutta sine partilederdebatter, min aller første politiske debatt. 3 uker før valget var jeg invitert med på debattprogrammet Versus hos TV2, og det var her gnisten virkelig ble tent. Jeg dro hjem fredag ettermiddag fra Versus, såpass irritert på mine motdebattanter at jeg satte meg ned og lagde flere videoer på rappen. Jeg lagde en oppsummering av det jeg mente var de mest rasistiske utsagnene som har kommet fra FRP siden partiet ble stiftet. Jeg lagde en video hvor jeg raljerte mot gutta sitt intervju av finansmannen Øystein Stray Spetalen og påstod at de ga Spetalen oralsex under intervjuet, altså som et språklig bilde. Jeg gikk hardt ut med humor, fakta og høyt tempo, ga slipp på alle hemninger og sa akkurat hva jeg mente uten å føle at jeg hadde noe som helst å tape. At jeg synes høyresidens fortelling om Norge i denne valgkampen var basert på en løgn. At Norge var verdens mest vellykka land, at vi hadde jævlig mye å være stolte av. Og at Fremskrittspartiets visjon for Norge i mine øyne ville rive i stykker fundamentet vi har bygget landet vårt på. I tillegg så ville jeg vise at folk på venstresida også kunne være frekke i kjeften og ufiltrerte med et glimt i øyet. Jeg publiserte videoene og satte meg på flyet til Tromsø der jeg skulle rekruttere nye studentmedlemmer til NTL. Sakte, men sikkert, så merket jeg at noe var i ferd med å skje. Utover dagen så kunne jeg oppdatere Instagram-profilen min hvert 50 minutt og se at det hadde kommet 100 nye følgere hver gang. Jeg ble bombardert med meldinger og kommentarer fra folk som var takknemlige. Takknemlige for at noen hadde sagt det de tenkte. For at høyresidens oppskrift på sosiale medier endelig ble vendt tilbake mot dem. Dagen etter kalte influencer Oscar Westelin meg for en homohater, bare fordi jeg antydet at gutta sugde kølla til spitalen, og da var vi virkelig i gang. I det jeg landet på onsdag ettermiddag, hadde min verden fullstendig endret seg. Jeg gikk rett inn i telefonintervjuer med journalister mens jeg enda var på flyplassen, ble gjenkjent på gata, og hadde nesten 20 000 flere følgere enn da jeg satte meg på flyet til Tromsø mandag morgen. Plutselig befant jeg meg midt i valgkampens hete.
1: Hei, hva ville du gjort hvis du hadde en milliard?

Jeg bestemte meg raskt for å lage innhold på fulltid de to gjenværende ukene av valgkampen. Det lå an til å bli ekstremt jevnt, og jeg så at profilen min hadde potensialet til både mobilisere og overbevise mange velgere. Men jeg trengte flere folk rundt meg for å få laget så mye innhold som mulig, samtidig som jeg tok imot mediehenvendelser, stilte i debatter, podcaster og på TV. Gradvis så fikk jeg samlet sammen et lite team med frivillige, en produsent og to venner fra tankesmien Agenda. Og planene, de var store. Jeg skulle gjøre om leiligheten min til en valgkampsentral, invitere inn alle partilederne, lansere hashtaggen Aldri Sylvi, livewatche alle partilederdebattene, lage masse video-rants, og samtidig takke ja til så mange podcaster, medieintervjuer og TV-opptredener som overhovedet mulig. Vi skulle mobilisere unge velgere, hente velgere fra sentrum høyre, og få partiet Venstre under sperregrensa. Og det var bare to uker igjen til valget. Og jeg hadde aldri gjort noe av dette før. Vi satte i gang med å dekorere leiligheten. I et øyeblikk av ren og skjær guttastemning klistret jeg trynet til spetalen på et dosete. Å bruke spetalen ble raskt synonymt med det å gå på do. Vi hang opp merch fra alle partiene på venstresida, lagde en konspirasjonstavle som knytta FRP til PR-byråer, satt opp en life-sized figur av LO-kjempen Roar Flåten. Straks var hele leiligheten min full av valgkamp-merch, politiske vitser og masse annet rart. Alt på én dag. Til lanseringen av hashtag Aldri Sylvi sendte vi melding til alle vi kjente for å få samlet sammen 20 stykker i leiligheten min på en times varsel. Jeg lagde manuset for lanseringsvideoen mens det enda flommet inn folk i leiligheten og måtte pugge alt for opptakene vi skulle gjøre. Etter mange forsøk hadde vi endelig videoene vi skulle ha, og jeg var sliten. På litt over en uke hadde jeg gått ned 8 kilo. Jeg hadde nesten ikke sovet, levd på dopamin og adrenalin fra tidlig på morgenen til sent på kvelden. Nå føltes det som at jeg ikke hadde mer igjen å gi. Men det gjensto enda så uendelig mye å gjøre. Og Snorre 2 år tidligere ville på dette tidspunktet ha ignorert alle varseltegnene og dundra på videre. Kanskje hadde det vart ut valgkampen? Kanskje hadde det gått utover innholdet, kanskje ikke? Kanskje ville jeg ha krasjet etter noen dager og ligget langstrakt på gulvet i leiligheten min, som nå også var en valgkampsentral. Uansett så er jeg helt sikker på at det ville sendt meg rett tilbake der jeg var, bare 1 år tidligere. Der og da, i det som kanskje kommer til å forbli det viktigste øyeblikket i livet mitt, klarte jeg å stoppe opp og puste. Jeg satte grenser, tok hensyn til hvordan jeg hadde det, og beviste overfor meg selv en gang for alle at jeg faktisk klarer å ta vare på meg selv. Neste dag fikk jeg dra på Aschehougs hagefest, som jeg dagen før hadde fått vite at det var en av Norges største kjendisfester. Jeg var omringet av alle folka jeg hadde beundret siden jeg var liten, fra Ylvis-brødrene til Fredrik Solvang. Og jeg dro etter 60 minutter fordi jeg hadde en psykologtime å rekke. Der snakker vi sunne prioriteringer. Og så var det bare å fortsette i et stødig tempo, dag for dag, frem mot selve stortingsvalget. Etter å ha spist kebab med Trygve Slagsvold Vedum, bada i boblebad med Mimir Kristiansson, chilla i hagen med Jan Christian Vestre, debattert mot Dambit Choi, hatt dype samtaler om Israel-Palestina med Raymond Johansen, og mye, mye annet gøy, så nærmer vi oss omsider valgdagen. Fasit fra de 3 mest intense ukene av livet mitt. 50 000 nye følgere, 12 millioner visninger, og nesten 30 redaksjonelle medieoppslag. Hashtag Aldri Sylvi hadde spredt seg som ild i tørt gress. En samlet regjering hadde klappet da videoene mine ble vist på regjeringskonferanse. Jeg hadde til og med fått en motivasjonstale fra Øystein Pølsa Pettersen. Jeg ankom valgvaka til Arbeiderpartiet med heltestatus. Jeg signerte mitt livs første og helt sikkert siste autografer, tok drøssevis av bilder, fikk masse klemmer og hadde enda flere gode samtaler. Og da valgresultatet kom, og vi etter hvert skjønte hvilken vei det gikk,
så kjente jeg først og fremst på en lettelse. Og ikke minst et stort behov for å dra hjem og se på Netflix. Her ville Hollywood-filmen nådd sin lykkelige slutt. Jeg hadde gått fra mitt livs bunnpunkt til å leve en barndomsdrøm på under ett år, og var posisjonert til å leve lykkelig i alle mine dager. Men så enkelt er ikke livet. Og følgere på Instagram kurerer på ingen måte angst. Om noe så gjør det kanskje angsten enda større. Men likevel så har jeg det veldig mye bedre i dag enn jeg hadde det sommeren 2024. Gjennom mange psykologtimer har jeg blitt flinkere til å kjenne på hva jeg faktisk føler, og handle ut ifra det. Er jeg sliten, så slapper jeg av. Er jeg engstelig, så finner jeg ut hva som plager meg, og gjør noe med det. Så enkelt, men samtidig så vanskelig, kan det være å få det bedre med seg selv. Jeg har også blitt flinkere til å slippe til menneskene rundt meg, og dele på byrden av vonde tanker. I min erfaring blir problemet alltid mindre etter at jeg har delt det med en nær venn, med Oda eller foreldrene mine. I dag kan jeg sette pris på følelsen av en kald utepils i sola, lykkerusen av at en video går viralt, eller takknemligheten ved å våkne opp ved siden av personen jeg vil tilbringe resten av livet mitt sammen med. Og det er ikke bare-bare med tanke på hvordan jeg hadde det for bare 2 år siden. Før jeg går inn for landing, så må jeg også rette en stor takk til familien min, og særlig til mamma og pappa. Jeg vet hvor tungt det må ha vært å se sønnen deres helt fortapt på et vippepunkt mellom liv og død. Jeg er evig takknemlig for at dere passet så godt på meg når jeg ikke kunne passe på meg selv. Jeg hadde aldri kommet meg hit uten dere. I dag er jeg takknemlig for alle opplevelsene som har ledet meg hit jeg er i dag. Jeg er bare 25, men jeg har rukket å oppleve mye rart som livet har å by på. Nå skal jeg fortsette kampen for et mer rettferdig Norge, der alle får muligheten til å leve gode liv, og der alle skal få den hjelpen de trenger. Og til Spetalen, Listhaug, Baris Brevik og alle andre som kjemper for større forskjeller i verdens beste land, nå er det faen meg bare å passe seg. Hashtag aldri Sylvie.

0: hørt Sommer I P2 med den politiske influenseren Snorre Rein. Har du selv problemer og trenger noen å snakke med, Mental Helse sin hjelpetelefon på 116 123 et godt sted å starte. Informasjon om musikken I dette programmet finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for denne episoden var meg, Christian Skarning. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du sendingknappen I appen.
1: Klokka 10. Dette på nyheter. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Avtalen skal ifølge Trump innebære full gjenåpning av Hormuz-stredet, men slutt på Irans atomtrussel. Hverken Iran eller andre land I Midtøsten har kommentert saken. En mann I 30-året erklært død I Kalvåg I Bremanger etter det som trolig en ulykke. Mannen ble funnet på nedsiden av en fjellskrent som over 10 meter høy. Trolig har mannen falt utfor og døde på grunn av fallet, opplyser Vest politidistrikt. Pårørende varslet. I Sarpsborg en gutt alvorlig skadd etter at han skal ha blitt slått med balltre I natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet, forklarte at han hadde blitt slått ned. Han ble tatt med til legevakt for videre undersøkelser, og der viste det seg at skadene han ble påført alvorlige. Politiet leter etter en eller flere mulige gjerningspersoner. I Bergen en mann siktet etter en brann I et bygg med flere leiligheter. Nødetatene rykket til stedet etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget, det sier Frode Koltveit I Vest politidistrikt.
2: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetatene rykket ut og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann I en dyne inne på et soverom.
1: En finsk statsborger ble I natt stoppet på grensa med over 600 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge gassen som rusmiddel. Operasjonsleder Kjetil Ringseth I Øst politidistrikt sier dette enorme mengder.
3: Uten at jeg har noen statistikk på det, så det første gang for meg at det har vært bort et så stort beslag.
4: Lystgass nok mest brukt I medisin og matlaging, men brukes også som rusmiddel og kan framkalle en spontan latter som har gitt det navnet.
3: At det jo har blitt et utbredt problem det her at folk ruser seg med lystgassen, og det også grunnen til at vi har fått strengere regler nå på blant annet innførsel da, av lystgass.
4: Bruken kan gi skader på hjernen direkte, men kan også være dødelig I noen tilfeller. Gassen brukes I økende grad av personer som ikke klare over biverknadene, ifølge SNL.
1: Så reporter Magnus Vattekar Sandvold. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner. Den vil han ikke godta, og saken sendes videre til retten. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Dette NRK P2. Vi har aldri blitt ferdige med nazismen og det tredje riket. Men hva skjedde egentlig? Og hvordan forklare det som skjedde?
6: Den wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf den Not meistern. Deutschland, Sicherheit!
5: 1. september 1939 holder Hitler denne talen I riksdagen, og dette starten på 2. verdenskrig og et hav av vold og grusomheter. Denne 10. episoden I serien om det tredje riket har overskriften «Folkemord», og når du skriver om dette I din bok Anders Kjøstvedt, du da historiker ved Oslo Met, og denne serien bygger på din bok som heter «Det tredje riket», ja, når du skriver om folkemordet så begynner du å fortelle om Ingeborg Hegner. Hun hjelpesøster I tysk Røde Kors, og nå hun I Østeuropa, men hvorfor hun der?
7: Ingeborg Hegner har jo tatt med boka fordi hun et veldig godt eksempel på de millioner av unge tyskere som identifiserer seg med naziregimet, og som ser det som et sted hvor de kan få utløp for sin utforsketrang, sin eventyrlyst, og til å oppleve noe utenom det vanlige. Ingeborg vokser opp i et hjem som ikke er fattig, men som heller ikke er veldig rikt, så det er ikke mulig for henne å ta en utdannelse, det er hennes store mål. Men hun får muligheten til å realisere noe av det i Nazi-Tyskland, for de tilbyr henne da en sånn kortvarig kurs, sånn at hun kan bli en hjelpesøster i det tyske Røde Kors, og hun da blir sendt til Østfronten som frontsøster.
5: Og så sa jeg nå, men det også sommeren 41, jeg mente, og Tysk Røde Kors, det ingen nøytral organisasjon, altså bånden tette til Wehrmacht og naziregime. Men altså sommeren 41, hva det Ingeborg med på?
7: Ingeborg en del av operasjonen Barbarossa som sykesøster. Hun jobber på feltsykehus i Polen, hovedsakelig. Og her behandler hun jo da tyske soldater som blir såret ved fronten. Det et hardt liv, lange arbeidsdager, det slit, hun ofte redd, det også et farlig arbeid. Men hun synes det helt fantastisk å være med på, og det å kunne yte sin skjerv til at Adolf Hitler skal vinne krigen.
5: Men du ser jo barn som har det vondt, eller ikke bare vondt, også som lider. Hvordan reagerer hun på det egentlig?
7: Som veldig mange av de andre unge, særlig tyske kvinner og menn som i Østeuropa nå, så legger hun jo merke til sulten og nøden som sivilbefolkningen lever under, og hun synes det fælt. Dette vet vi jo litt om fordi hun har skrevet en del om det i ettertid, hun har skrevet en erindringsbok etter hun ble gammel. Men de likevel litt sånn skygger for henne, de bare litt sånn i bakgrunnen. Men barna prøver hun å hjelpe, hun gir dem litt mat,

0: snakke litt om hvor vi I krigen nå. Altså, I forrige episode så snakket vi om angrepet på Sovjetunionen. Ja, hvordan utvikler dette seg, og hvordan situasjonen da sommeren 1941?
1: Som vi var litt inne på I forrige episode, så går jo den operasjon Barbarossa, altså Nazi-Tysklands invasjon av Sovjetunionen, den går jo I stå utover høsten 1941. Det går jo rett og slett ikke fort nok. Den røde armé for sterk, og mye sterkere enn det man hadde planlagt med. Og forsyningssituasjonen helt håpløs. Og også det lenge før høstregnene setter inn og vinteren kommer utover I oktober-november. Fronten stabiliserer seg jo gjennom vinteren 1941-1942, og sommeren 1942 så starter jo da Nazi-Tyskland en ny invasjon, en ny sommerinvasjon, men da I mye mindre skala med mer begrenset målsetninger, men like fullt da målsetninger som langt utover det som ressursene egentlig tilsier.
0: Og hvor sterke Sovjetunionen var, altså du sa at de var mye sterkere overmakt enn det Nazi-Tyskland trodde, det illustrerer jo det at de kunne sette inn en hel armégruppe som generalene I Wehrmacht ikke ante eksisterte.
1: Nei, altså informasjonen tyske militære ledelsen har om sin fiende, den veldig, veldig begrenset. Det jo delvis fordi det ikke finnes noen særlig tyske spioner I Sovjetunionen, men det jo hovedsakelig fordi man ikke interessert. Man helt overbevist om at dette en fiende som man kommer til å overvinne med letthet, og at det kommer til å gå raskt, og at det ikke noe kampvilje blant russiske eller ukrainske belarusiske soldater I den røde armé. Og den foregnelsen gjør man jo på en måte på nytt sommeren 1942, altså da det jo et mye mer begrenset angrep sør I Sovjetunionen inn I dagens Ukraina, hvor man da skal prøve å sikre seg de råvarene som finnes der, naturressurser, og da ikke minst de store oljeforekomstene ved det Kaspiske hav og I Kaukasus. Det det store målet for dette angrepet.
0: Men... Anders, august 42 så skjer det jo noe. Det da general Friedrich Paulus lover Hitler at Stalingrad vil falle med et par uker. Hva skjer?
1: Ja, I løpet av sensommeren 1942 så deles jo da den tyske angrepsstyrken I to, og den ene delen fortsetter da østover mot Kaukasus. Den kommer aldri så langt. Den når jo noen av disse forgjettede oljebrønnene, men de jo da selvfølgelig ødelagt for lenge siden og kan jo ikke brukes. Men det sendes jo også da en annen del av den invasjonsstyrken nordover opp mot da byen Stalingrad som ligger ved Volga, og som en viktig industriknytepunkt, det et trafikknytepunkt, og det kan kontrollere den viktige transporten på den store Volga-elva. For Hitlers del så var det nok sannsynligvis også litt sånn personlig mål for å kunne angripe og da innta byen som bærer da sin fiende sitt navn.
0: Og så hører vi ofte da at slaget ved Stalingrad, det var det store vendepunktet I krigen. Du enig?
1: På noen måter så slaget om Stalingrad et slags vendepunkt. Det det helt klart. Fordi det viser da med all tydelighet, altså det tyske nederlaget I Stalingrad, det viser for alle at nå på en måte ikke mulig for Nazi-Tyskland å kunne vinne denne krigen på Østfronten. Det man har da av offensiv slagkraft, det brukt opp, og det en stor del av Wehrmacht-styrke som overgir seg ved Stalingrad, I tillegg da til flere hundre tusen italienske, ungarske og rumenske soldater. Det har vi jo litt lett for å glemme, men det jo mange allierte soldater som med på tysk side, altså alliert med Tyskland. Og det et veldig kjent slag, det veldig omtalt I historieforskningen, I litteraturen, det en dramatisk hendelse, det laget mange filmer, så dette noe som vi veldig kjent med, og det klart, det midt på vinteren, det bitende kaldt, det grusomme gatekamper fra hus til hus, så det jo en veldig dramatisk historie. Noe vendepunkt I krigen på Østfronten det jo egentlig ikke, I hvert fall ikke sånn militærstrategisk sett, for det kan vi si skjer I hvert fall ett år I forveien, allerede høsten 1941, når Nazi-Tyskland ikke klarer sitt opprinnelige mål. Men vi kan si at det på en måte det endelige avslutningen på den tyske offensive kapasiteten da på Østfronten. Etter dette så det en forsvarskrig, der det har stor betydning, som vi skal komme litt inn på senere, det jo forholdet mellom naziregimen og befolkningen. For dette jo et nederlag som selvfølgelig umulig å holde skjult, og befolkningen I Tyskland reagerer veldig negativt på dette nederlaget.
0: Vi har jo flere ganger denne serien, Anders Kjøst,

0: Bredtvet snakket om hvor ekstremt utsatt jødene var da. Og utover I juni og juli 41 så skjer det noe, for nå det ikke lenger bare menn som de utsatte, nå det alle, altså jødiske kvinner og barn, hele landsbyer. Hva ligger bak denne endringen?
1: Ja, yes, det angrepet på Sovjetunionen, altså med på juni 1941, endrer det jo på en måte rammene for 2. verdenskrig, som vi var litt inne på I forrige episode, og det påvirker også I veldig stor grad jødenes skjebne. Det øker på en måte innsatsen I veldig stor grad, og for Hitler og naziregimet sin del, så jo kampen mot Sovjetunionen også en kamp mot jødene. De ser på disse som like. Og jødiske sivile som påtreffes I Sovjetunionen blir ofte drept helt automatisk av tyske soldater eller av andre enheter I tilknytning til Nazi-Tyskland. Og vi ser en endring utover sommeren 1941, hvor man da ikke bare dreper menn I våpenfør alder, altså kanskje gutter da fra 13, 14, 15, 16 år oppover, men man også begynner å utslette hele familier, hele samfunnet, altså barn, kvinner, eldre, syke. Så da tanken noe annerledes enn at man kan si at jødene en trussel, da det noe mer som ligger bak I dette. Det litt vanskelig å si nøyaktig hva det som får Hitler og de andre nazilederne til å ta denne beslutningen I løpet av høsten 1941. For det finnes ikke noe dokument hvor denne beslutningen skrevet ned. Vi vet det var mange sentrale møter mellom Hitler og den militære ledelsen og ledelsen I SS, sånn som Heinrich Himmler for eksempel, eller Reinhard Heydrich, som en helt sentral arkitekt I Holocaust. I løpet da av høsten 1941, hva de snakket om litt vanskelig å si helt nøyaktig, men her det på en måte to forklaringer. Enten så tar de den beslutningen om at folkemordet nå skal utvides I veldig stor grad, fordi krigen går så bra. Det kan være en forklaring. Man tenker at nå går det så bra, seieren innen rekkevidde, da kan vi starte også denne delen av angrepet på Sovjetunionen, altså folkemordet på millioner av sivile. Den andre fortolkningen jo det motsatte, av at de skjønner at krigen ikke går så bra, og de tenker at vi må skynde oss, vi må få drept flest mulig jøder før det for sent, før vi på en måte mister kontrollen over det området hvor de europeiske jødene faktisk bor. For vår forståelse av holocaust jo veldig preget av hvor vi I dag. Ikke sant? Norge, vi opptatt av deportasjoner, at jødiske personer blir sendt fra sine hjem med tog eller med skip, særlig det fra Norge. Men de aller fleste jødene som blir drept I holocaust, de jo da polske jøder, eller det sovjetiske jøder, og det jo da okkupasjonen av disse områdene som endrer jødeforfølgelsene. Men akkurat hva som utslagsgivende, det vet vi ikke. Men det viktige at det tas viktige beslutninger nå om at folkemordet skal eskaleres og radikaliseres, og Adolf Hitler helt avgjørende I de beslutningene.
0: Ja, for dette opptar han. Dette vil han.
1: Dette helt sentralt I hans verdensoppfatning, altså den grunnleggende kampen mot de internasjonale jødedommen, eller den jødiske konspirasjonen, som han kaller det. Og det også helt avgjørende I hans ønske om at Sovjetunionen skal angripes, det en del av kampen mot det kommunistiske Sovjetunionen.
0: Det jo mye råskap, og de første massedrapene på jøder I Sovjetunionen skjedde I Vest-Ukraina. Invasjonen her går veldig raskt, altså en tysk invasjon, og det umulig å flykte. Men hvordan det skjer, altså hvordan skjer det her, disse massedrapene? Fordi mange vil si at kanskje man ikke skal snakke om detaljer, men vi må snakke om detaljer, så at vi skjønner hva som skjedde. Så hva konkret det som skjer, Anders? Hva gjør man? Og hvem det som dreper?
1: Ja, det viktig å snakke om denne delen av holocaust, for den også kanskje mindre kjent. Den jo ofte knyttet til utryddelsesleire, og de skal vi snakke mer om etterpå, men den første radikaliseringen og eskaleringen av folkemordet det som tas I form av masseskytinger. Og det gjøres jo rent konkret ved at man gjerne konsentrerer den jødiske befolkningen I en lokal by. Det har man gjerne gjort som en del av invasjonen også, opprettet ghettoer for eksempel. Men også en del steder hvor man ikke rukket å gjøre det, særlig da I de vestlige delene av Sovjetunionen, særlig da I Ukraina. Det man gjerne gjør at man setter opp oppslag I byens sentrum om at alle regionens jøder skal møte på byens torg, kanskje en dag om en uke eller to, og at de da skal sendes videre til arbeidsleire. Det jo gjerne den eufemismen som nazistene bruker, altså omsidelen, altså omflyttes eller flyttes til et annet sted. Og de legger mye vekk på at de skal sendes til et sted de skal arbeide. Og det gjør de jo bevisst fordi det oppleves som litt tryggere, fordi det rammer, fordi mange tenker at ok, hvis vi skal sette oss i jobb, det betyr også at vi skal holdes i livet. Så det å settes i arbeid eller tvangsarbeid kan jo også være en måte å overleve på. Så ofte så møter jo da de lokale jødene frivillig opp, de blir, noen steder blir de registrert, andre steder blir de ikke. Men den vanlige måten å gjøre det på jo da i kanskje større eller mindre grupper, marsjerer de ut av byen, kjører de på lastebiler hvis det litt lengre og man har tilgang på det, til et skogholt, et grustak, en myr eller et eller annet område utenfor byen, hvor det da er enten på forhånd er gravd massegraver, eller man setter offrene til å grave sine egne graver. Så er det litt forskjellig hvordan det gjøres ulike steder. Blir offrene avkledd på forhånd? Blir de ikke? Etter hvert så begynner man å gjøre det ganske systematisk. Man tenker at klærne til disse menneskene har, de er en verdi som vi kan nyttiggjøre oss av. Vi kan selge videre etterpå, vi kan bruke det, vi kan sende det til Tyskland for eksempel. Verdisaker blir beslaglagt. Og gjerne i mindre grupper så blir offrene ført mot en skrent hvor de blir skutt og faller ned da i store massegraver. Dette kan være relativt små, altså relativt små, bare understreke det, små hendelser hvor kanskje noen hundre eller noen få tusen mennesker blir drept. Det er jo ikke en liten hendelse, men altså i den sammenhengen her så er det det. Mens andre mer kjente massakrer kan jo pågå over et par dager, hvor det er flere titusener, sånn som ved Babi Yar utenfor Kyiv, hvor over 30 000 mennesker blir drept i løpet av et par dager. Så det er et ganske stort apparat som er i sving. Det er en del tyske enheter, altså nazistiske enheter som gjør dette her, men de er også da selvfølgelig avhengig av hjelp fra lokale myndigheter, lokalt politi for eksempel, som hjelper til med vakthold og så videre, og støtter opp om dette for å kunne gjennomføre det.
0: Så det sikkert massiv bruk av vold, derfor det må jo utbryde panikk for å få folk til å være rolige da?
1: Eller, ja, altså det er, vi vet en del om hvordan disse tingene foregår. Og det jo delvis fordi det tas en del fotografier underveis. Det finnes også noen filmopptak av noen av disse masseskytingene. Det jo fordi det ofte mange mennesker til stede. Dette jo ikke ting som foregår i det skjulte. Som vi var litt inne på forrige episode, så dette hendelser som tiltrekker seg folk. Det kan være lokalbefolkning som dukker opp for å se hva det som foregår. Kanskje raner til seg et par støvler eller to også mens de der. Men det også populært blant tyske soldater eller andre som i det okkuperte Sovjetunionen. Så det det vi gjerne kaller for en slags folkemordsturisme. Altså folk møter opp for å ta del i dette spektakulære hendelsen. Men det selvfølgelig frykt blant offrene. Det det vi vet fra kildematerialet og fra rapporteringen som disse drapsenhetene sender til Berlin, så de fleste av offrene ganske rolige. Mange innser hva som i ferd med å skje. Det forsøk på flukt, det forsøk på å gjøre motstand, men det blir veldig brutalt slått ned, og de fleste går rolige til sin egen henrettelse.
0: Det en idé med at Wehrmacht-soldatene liksom var fjernere fra nazismen, og at de på en måte var bedre da enn SS for eksempel, men hvor involverte var de da i drapet på sivile?
1: Det klart at en sånn organisasjon som SS, som en gjennomført forbrytersk og kriminell organisasjon, har jo et slags hovedansvar for gjennomføringen av dette. Det ofte lokale SS-soldater som initierer eller beordrer slike masseskytinger. Men de har jo ikke et mannskap tilstrekkelig nok til å gjennomføre dette, så de helt avhengig av hjelp fra det ordinære tyske militæret til å skaffe personer som kan bevokte området. De trenger personer som kan være med å skyte, og de trenger transportmuligheter, og det å frakte alle klærne bort, for eksempel, etter en sånn masse henrettelse, trenger man jo transport til å gjøre. Så det har de jo ofte behov for å samarbeide med ordinære Wehrmacht-avdelinger, og vi vet at de også deltok aktivt i slike masseskytinger, og ikke bare med støttetjenester, men også da ved å gjennomføre selve skytingen. Det jo noe som, gjerningspersonene her, Nazi-Tyskland, jo veldig opptatt av logistikken. å få dette gjennomført så fort som mulig, og uten at det blir store problemer I form av at det blir masse hysteri eller flukt eller for mye motstand. Og de opptatt av at det ikke skal være for brutalt. Det høres kanskje veldig rart ut at de opptatt av det, men det de. Men de da opptatt av at det ikke skal være så veldig brutalt for gjerningspersonene. Altså at de forstår at det en påkjenning å stå en hel dag og skyte sivile mennesker, gjerne barn, på noen få meters hold. Det gjør noe med et menneske. Så det de opptatt av, å finne gode løsninger på, og så rullere så mye som mulig, så man ikke blir for påvirket av dette.
0: Ja, for man skyter jo jenter på 14 år, og gutter på 5 år, og menn på 70 år. Hvorfor gjør man det? Har det noen som har prøvd å forklare hvordan du får en sprek ung mann til å skyte jenter på 14 år?
1: Ja, det jo et veldig stort spørsmål. Hvorfor går de med på disse tingene? Og mye av forklaringen I historieforskningen etterpå har jo vært at det var noe man ble tvunget til å delta på. At dette noe man ble beordret til, og hvis man nekta så kunne det få store konsekvenser for deg. Kanskje var det du som ble stilt opp og skutt I stedet. Men det jo ingen som I de alle årene som har gått etter 2. verdenskrig som klarte å dokumentere et tilfelle hvor det får alvorlige konsekvenser for en soldat eller en annen I tysk tjeneste som nekter å gjennomføre en sånn type ordre. Det vi har jo eksempler på at offiserer gir sine menn valget om å delta. De har kanskje fått ordre om at vi skal inn til denne byen her, her skal vi samle sammen byens jøder, vi antar at det ca. 3000 stykker. Vi skal samle de sammen, ta de med ut av byen, og vi skal drepe alle sammen, kaste de I massegraver. Det noen som ikke vil være med? Det vet vi har skjedd. Og vi vet at det folk som har reservert seg for å delta på sånne ting. Men det veldig, veldig få som gjør det. Og de som har forsket på det, de sier noe om at det jo et ganske tydelig sosialt press for å delta. Hvis ikke du stiller opp og gjør din del av denne jobben, fordi de ser på det som en jobb, så blir det jo mer på kompisene dine. Så man ser det på liksom en sånn kollektiv ansvar å få gjort unna denne jobben, som mange synes grusom og brutal, men de tenker at den nødvendig. Det må bare gjøres. Og det bedre hvis vi deler på den jobben, enn at jeg på en måte stikker meg unna, for da gjør jeg det verre for kompisene mine. Vi har også eksempler på at noen synes dette en veldig positiv ting å gjøre, og som får glede av å drepe flest mulig, de ganske få. Så de fleste gjør det fordi de føler at det en plikt, og at de gjør en tjeneste for Nazi-Tyskland, for Adolf Hitler, for krigen, og at det nødvendig å gjennomføre en sånn grusom handling.
0: Og så, som du sa, Anders, så jo også de lokale involvert, da, og de tar jo ikke alltid avstand fra det, for å si det mildt. Og du skriver at folkemordet på jødene I Sovjetunionen I 41-42 foregikk I full offentlighet, og med også et ivrig og deltagende publikum ofte. Og så forteller du om en hendelse I byen Kaunas I Litauen sommeren 41. Ja, hva skjedde her?
1: Ja, dette kort tid etter operasjonen Barbarossa. Det bare noen dager etter den kommet I gang. Kaunas ligger jo Litauen, så det en av de byene som blir da okkupert av Wehrmacht tidligst. Den hendelsen her veldig godt kjent fordi den veldig godt dokumentert. Mange av disse massemordene, eller masseskytningene, jo ikke dokumentert så veldig godt, men vi vet at de har funnet sted fordi det skrevet rapporter om det. Drapene I Kaunas veldig godt kjent fordi det ble tatt veldig mange fotografier av en del Wehrmacht-soldater som var vittne til det. Det som foregår drap på lokale jøder som samlet i et bilverksted midt I byen. Og drapene blir ikke gjennomført av tyske soldater eller av tyske SS-soldater. Det da lokale litauiske sånn ekstrem, høyreekstrem milits som sympatiske til Nazi-Tyskland som gjennomfører disse drapene. De ekstremt brutale. Offrene blir slått ihjel med jernstenger. Så det en veldig blodig hendelse. Og det en hendelse som har tiltrukket seg en veldig stor tilskuermengde. Det mange barn til stede. Noen har klatret opp I tre for å se bedre. Barn sitter på skuldrene til foreldrene sine for at de skal kunne se bedre hva det som foregår. Og denne publikumseffekten, den interessant. Den også ganske viktig. nazistene har litt sånn ambivalent forhold til det, for på den ene måten så ønsker de å holde det litt skjult hva det egentlig som foregår, men samtidig så ønsker de jo at ikke bare befolkningen hjemme i Tyskland, men også i de okkuperte områdene, i hvert fall deler av de, skal ha en forståelse for hva det som skjer, og at de skal være delaktige i det. De ønsker jo at latviere skal ta liv av latviske jøder, eller at litauere skal delta i folkemordet på de litauiske jødene for eksempel, så disse massedrapene også har en slags forankring da, i den lokale befolkningen. Så noe sånn ambivalent er det, men det gjøres ikke noe sånn virkelig forsøk på å skjule dette her, og det så store operasjoner som involverer så mye folk at det også helt umulig å holde det skjult.
0: Og du skriver en som ankommer denne byen akkurat når Kaunas i Litauen, da, akkurat når disse drapene skjer, og det så mye heying og roping at han tror at det et idrettsarrangement.
1: Det det han tror først, derfor han går bort dit hvor det skjer. Han tror det en fotballkamp eller en boksekamp eller et eller annet, for publikum heier hver gang en jødisk offer faller i bakken.
0: Mars 42 var 75-80% av de jødiske offrene i Holocaust fremdeles i live. Mindre enn ett år senere, februar 43, var 80% av dem døde. En forklaring, ja vi snakket om matmangel i Tyskland, en forklaring matmangelen i Tyskland?
1: På en måte så gjør det det, og det, vi jo nå i ferd med å da bevege oss inn i en annen fase, kan vi si, av Holocaust. Altså den første virkelige utryddelsesfasen dette masseskytingsfasen som vi kjenner da, særlig fra det okkuperte Sovjetunionen, men også fra Polen, Serbia og en del andre land. Det som skjer utover fra vinteren 1941-1942, at massedrapet på Europas jøder flyttes til stasjonære utryddelsesleire. Det jo mye det vi måtte kjenner som Holocaust, og noe av det som utslagsgivende for at det kommer i gang vinteren 1941-1942, jo da et ønske om at takten i drapene skal økes. Man synes ikke det effektivt nok å drive med disse masseskytningene, og man tenker også at det for slitsomt for de som gjennomfører de. Og en annen utløsende årsak senhøsten 1941 jo at plyndringen av Sovjetunionen og andre okkuperte områder ikke har vært effektiv nok, sånn at det ikke god nok tilførsel av matvarer til det tyske markedet. Så det merkes hjemme i Tyskland. Og det klart at det som ledelsen i naziregimet ekstremt opptatt av, det jo at ingen tysker skal gå sulten. Vi må ta maten fra alle de andre før vi begynner å merke det på middagsbordet hjemme i Tyskland. Så har man samtidig da høsten 1941 deportert ganske mange vesteuropeiske jøder til polske ghettoer, eller ghettoer da i polske byer. Tyske jøder, for eksempel østerriske, men også etter hvert franske og nederlandske jøder. Så disse ghettoene nå helt overfylt. Folk lever under helt forferdelige forhold. Det finnes ingen sanitære forhold mange steder. Og det da et ønske over de som leder disse ghettoene, altså de nazistiske lederne som gjør det, å kvitte seg med en del av de som blitt sendt dit. Så alt dette sammen da utslagsgivende for at man fra desember 1941 begynner å sende jødiske personer til stasjonære steder hvor de da blir sendt for å bli tatt liv av. Og da sender man da i starten gjerne de som syke, eller barn, eller eldre, altså de som ikke kan utnyttes som slavearbeidere i den industrien som finnes i disse ghettoene.
0: Men Wannsee-konferansen denne 20. januar 1942, den jo kjent, men hva skjedde egentlig, og hva liksom konteksten her?
1: Ja, Wannsee-konferansen blir jo gjerne omtalt som et sånt sted hvor man bestemte seg for Holocaust, eller man tok den beslutningen om å utrydde alle Europas jøder, men den beslutningen jo allerede tatt i løpet av den høsten som har gått ut forut for dette. Og Wannsee-konferansen jo mer som en slags arbeidskonferanse hvor man fordeler eller sånn ansvarsområde for hvem som skal gjøre hva. Her har man allerede tatt beslutningen om at nå skal man prøve å ta livet av absolutt alle jøder man kan få tak i på det europeiske kontinentet, og den prosessen allerede i gang. Den første stasjonære utryddelsesleiren starter sin virksomhet, kan vi si, eller sin massedrap i desember 1941. Så beslutningen tatt, drapene i gang, men man sitter her og fordeler ansvar. Hvem skal gjøre hva?
0: Mm. Og den første konsentrasjonsleiren heter Belzec.
1: Ja, den første utryddelsesleiren.
0: Ja.
1: Den heter Helmno. Den ligger helt vest I det okkuperte Polen. Men leiren Belzec, den kommer da utover på våren 1942 og også en av disse første utryddelsesleirene.
0: Mm.
1: Vi kan skille mellom konsentrasjonsleire og utryddelsesleire, hvor de siste da egentlig ikke har noen annen funksjon enn å drepe flest mulig mennesker.
0: Og så det en idé, Anders, at det veldig effektivt det som skjer, for man har jo en erfaring, for vi snakket om tidligere disse eutanasi-prosjektene I Tyskland, altså man hadde jo I en tidligere episode så snakket vi om hvordan man drepte funksjonshemmede, psykisk syke og sånne ting, og at dette ble stanset I august 41. Det mye årsall her, men det liksom litt viktig å ha det med, da. For det var ikke så veldig mange flere å drepe, da, så man stanset med det, men så hadde man erfaringen fra dette som man kaller for T4, som man tar med seg videre. Og da har en slags idé om at alt liksom så effektivt, og at det så velsmurt, men var det en velsmurt drapsmaskin?
1: Nei, altså det er litt viktig også å terpe på årstallene her, fordi det en sammenheng. Det eutanasi-massemordet I Tyskland og Østerrike, det avsluttes I hvert fall I stor grad sommeren 1941, og det en sammenheng her mellom avslutning på det og opprettelsen av disse utryddelsesleirene, og det fordi det mange av de samme folkene som gjennomfører eutanasidrapene, som nå blir ledere for og oppretter og bygger disse utryddelsesleirene. Så de tar med seg, jeg vil si, den ekspertisen da, de har opprettet gjennom noen år med å drepe syke barn og andre sårbare grupper I Tyskland, til å nå drepe flest mulig jøder. Og tanken at det skal være mest mulig effektivt, konsentrere personer, lærerne blir opprettet da ved jernbaneknutepunkter, de fleste helt øst I det okkuperte Polen, gjerne rundt en by som heter Lublin, og der bor det jo da veldig mange polske jøder, mange konsentrert I ghettoer der, og ideen at flest mulig på kortest mulig tid skal fraktes til utryddelsesleiren, de skal tas imot, alle deres verdigjenstander og eiendeler skal beslaglegges, de skal avkles, og de skal føres inn I da gasskammeret, hvor de da skal drepes, og så skal kroppene deres graves ned I enorme massegraver. Og målet da å drepe flest mulig personer på kortest mulig tid, og med minst mulig arbeid for gjerningspersonene.
0: Men går det alltid så velsmurt?
1: Det gjør ikke det. Altså, det vi noen ganger så omtaler dette her som at det en slags industriell massedrap, og på en måte så kan vi si at det det, ikke sant? Det involverer jo jernbanetransport, det planlagt veldig nøye, men vi skal ikke tro at dette en sånn ren eller veldig effektiv, uproblematisk drapsmetode. Det en hendelser som helt grusomme, det en mye motstand mot hva som skjer. Selv om da overgriperne gjør mye for å prøve å overbevise offrene når de kommer til en slik leir om at her det ingenting som truer deg, du bare her for at du skal flyttes videre da, til en annen arbeidsleir, de bruker mye av den samme eufemismene her. De går ganske langt I å prøve å berolige offrene ved å si at du skal dusje, før du blir sendt videre, du skal få nye klær, vi må ta av deg klærne, for de skal avluses. Du må gi fra deg alle verdisakene dine, men her får du en kvittering på den kofferten som du har levert, som du kan levere igjen etter du har vært I badet, så får du tilbake igjen. Vi tar bare vare på dem. I noen leire så henger det håndklær I omkledningsrommet, de får utdelt såpe før du blir sendt inn I gasskammeret, så man går veldig langt I forsøket på å beholde roen. For det det man frykter, at det skal bryte ut panikk, og at det skal komme til motstand. Og det gjør det jo I flere hendelser. Det særlig tre leire som blir opprettet I løpet av mars 1942. Vi nevnte Belzec, men det altså Sobibor og Treblinka, som alle da ligger helt øst I det okkuperte Polen. Og her innfører man alle steder disse eufemismene med å prøve å lure folk så mye man kan. Men det klarer man jo ikke alltid, og særlig når det ankommer da transporter med polske jøder fra gettoene I Polen, som selvfølgelig da sitter og sett på at deportasjonstog etter deportasjonstog forlater gettoen og kommer tilbake igjen tomme, noen ganger også med klærne til de som ble sendt noen dager før. så forstår du jo hva som i ferd med å skje. Så etter hvert så slutter man med dette når de polske jødene kommer, fordi man skjønner at det har ingen effekt, og da går man over til en massiv voldsbruk fra de utsultede, fortumlede menneskene blir drevet ut av jernbanevognene og til de inne i gasskamrene.
0: Og du skriver også at sånn i starten på disse første utrydningsleirene så gasskammeren, de laget av tre, så det hender jo at folk klarer å bryte seg ut.
1: Ja, det første utryddelsesleiren, den har gasskamera av tre. Så det ikke en så solid bygning, og det skjer flere ganger at noen klarer å komme seg ut, klarer å rømme, og blir jo da enten skutt i flyktforsøket eller innhentet etterpå. Og det fører jo til at man bygger da nye gasskamera av betong i de andre leirene som man konstruerer etterhvert. Så det, vi kan si det en slags utviklingsfase her, hvor da nazisten prøver og feiler med å finne mest mulig effektive drapsmetoder. De første gasskamrene jo heller ikke fylt med det som vi etter hvert kjenner veldig godt som den gassen syklon B, men man bruker da i stedet eksos fra store dieselmotorer, gjerne fra utrangerte sovjetiske stridsvogner, som man da monterer utenfor disse gasskamrene, og så pumper man eksosen inn i gasskamret som da fylt av mennesker. Det tar gjerne en halvtimes tid, før alle da omkommet av eksosen. Noen ganger så streiker denne dieselmotoren underveis. Så må man kanskje tilkalle en tekniker. Så tar det en time, eller to, eller tre, eller fire, eller fem, mens da disse stakkars menneskene stengt inne i dette gasskammeret. Så hele tiden så tenker nazistene, hvordan kan vi være mest mulig effektive? Hvordan kan vi drepe flest mulig på kortest mulig tid, og få minst mulig arbeid for oss og våre medhjelpere?
0: Og så, ja, medhjelpere, for man var jo avhengig av leirvakter, og de var ofte ukrainere. Hvorfor det?
1: Ja, altså, det jo en egentlig ganske lite mannskap i disse leirene. Det relativt få. De alt for få egentlig også til å gjennomføre det som de satt til å gjøre. Så de rekrutterer jo da lokale hjelpere. Stort sett så gjør de det fra disse leirene med krigsfanger, altså krigsfanger fra den Røde Armé. Noen av de får tilbud om å verve seg i ulike former for tjeneste. Og da velger de særlig ukrainere, for man tenker at de har, sånn historisk sett, og som vi vet også fra samtiden i 2. verdenskrig, kanskje mer da ønske om å bekjempe Sovjetunionen, eller å hjelpe Nazi-Tyskland i sitt angrep på Sovjetunionen. Russiske eller hviterussiske fanger får som regel ikke dette tilbudet. Så det er hovedgrunnen til at det så mange ukrainere som gjør dette. Noen melder seg også frivillig da, utenom dette systemet, altså som ikke fangevoktere. Det mange ukrainere som politi, for eksempel, i nazistisk tjeneste, eller også verver seg som soldater, og slåss også sammen med Wehrmacht mot den Røde Armé. Men mange ender også opp da som leirvakter og gjør mye, kan vi si, av den groveste jobben. Da. Det de som står og dytter offrene inn i gasskamrene, slår de med jernbatonger hvis de prøver å komme seg ut. Det gjerne de som måtte står på bakken og gjennomfører praktisk da, selve massedrapet. Og for mange av disse menneskene her så har jo kanskje valget stått mellom da, å sulte ihjel i en fangeleir, eller å prøve å holde seg selv i livet med å gjennomføre sånn grusomt arbeid. Mm.
0: Ja, du nevnte Treblinka i stad, så var det den tredje leiren, og du skriver også at den jo en tredje en rekke, da, men samtidig var det noe helt for seg selv, altså hvorfor det?
1: Treblinka noe helt for seg selv i den forstand at den utrolig effektiv. Altså, det den fjerde utryddelsesleiren som blir bygd. Det er den tredje av disse såkalte Aksjon Reinhardt-leirene som kommer i våren 1942. Men hvis vi tar med den aller første, så den fjerde. Og den jo også da kun bygget for å ta livet av flest mulig mennesker. I disse leirene her så det jo, i hvert fall i utgangspunktet, ikke egne fangebrakker. Fordi her skal jo ikke fangene bli værende. De her kanskje noen timer eller høyst noen dager. Noen ganger jo også pågangen av deportasjonstog så stor at folk, altså togene blir stående og vente da, gjerne lenge før de på en måte kan slippe inn og gå igjennom den prosessen, som nazistene kaller det, med å bli drept. Men Treblinka har man på en måte tatt all den ekspertisen og erfaringen man har utviklet da, gjennom noen uker og måneder våren 1942, og bygget da med en større kapasitet, flere gasskamre, større gasskamre, og man har også perfeksjonert dette med å dele leiren inn I ulike zoner, sånn at de som ankommer leiren, de da et stykke unna, de ser ikke gasskamre, de hører ikke nødvendigvis heller hva som skjer lengre inne, for ofte så det sånn at du må dele en deportasjon, kanskje det 1500, 2000, 2500 mennesker som ankommer, du klarer ikke å drepe alle samtidig, så du må gjøre det litt sånn I grupper, og det å holde de adskilt, og ikke vite hva som skjer før det for sent, det noe man perfeksjonerer her, så det en slags mer effektiv drapsinstallasjon enn de tidligere.
0: Og så snakker vi om det narrespillet som man så opptatt av, som man sluttet med overfor de polske jødene, men man fortsetter med andre jøder da. Og en del av sånn narrespill at man kjører en ambulanse etter en lastebil, og så den lastebilen skal frakte gamle og syke til noe man kalte et lasarett da. Men det var ikke behov for noen ambulanse helt tatt.
1: Nei, altså det de som ankommer et slik utryddelsessted, og som for syke eller medtatt, altså noen jo sendt dagevis, ikke sant? Kanskje fra Frankrike eller Nederland, de ikke I stand selv til å bevege seg til gasskammeret eller til omkledningsrommet og så videre, blir gjerne kjørt I lastebiler til det som de kaller et sykehus, men som også da bare et henrettelsessted. Sykehuset en kulisse som skjuler en stor massegrav, og man fører da de syke inn der og skyter de så fort de har kommet inn og dumper de ned I massegraven.
0: Det altså ingen grunn til noen illusioner. Du skrev også hvordan man slenger småbarn og babyer inn I de fullstappede gasskamrene, altså man slenger de inn over hodene på de voksne, sånn at man skal få plass til flest mulig. Men 2. august 1943 så det et opprør, altså at Treblinka blir stukket I brann. Hva slags hendelse dette?
1: Nei, det etter hvert så blir jo da, lykkes jo disse utryddelsesleirene, disse aksjon Reinhardt-leirene som vi har nevnt nå, de fullfører jo I stor grad sin oppgave, som nemlig å ta livet av jødene I den regionen, altså I øst I Polen, I det som det kalles av generalguvernementet, den delen av Polen som ikke blir innlemmet da I Nazi-Tyskland eller I Sovjetunionen. Og leiren skifter jo da delvis litt karakter etter hvert, den blir også, vi får tilsendt andre type fanger, den vokser også etter hvert frem til å bli en sånn produksjonsleir, hvor det ikke bare foregår massedrap, men man setter etter hvert opp en del fangebrakker, først for å kunne prosessere alle verdisakene, alt gullet, diamantene, klokkene, smykkene, pelsen, klærne som blir fratatt offrene, de tar jo med seg de viktigste eiendelene sine, for de har et håp om at de skal leve videre. De, bare å ta vare på alle disse her krever en del jobb, men etter hvert så vokser det fram med litt sånn småindustri også I disse utryddelsesleirene. Og utover 1943 så blir det jo etter hvert sendt også da sovjetiske krigsfanger til disse leirene for å jobbe, og det disse som etter hvert da gjør opprør I flere av disse leirene. Så Sobibor og Treblinka, de blir jo stengt, avviklet som utryddelsesleire utover I 1943, Og her vi jo liksom inne på et veldig interessant bilde som forteller oss også ganske mye om hvordan nazistene tenker da, for disse leirene blir jo da helt tatt fra hverandre, man setter fyr på husene, man sprenger krematoriene, og sprenger gasskamrene, man prøver å utslette alle spor. Man planter trær over der hvor leiren har vært, flere steder så lager gårdsbruk, det en lokal bonde da, som får lov til å drive lite gårdsbruk der hvor leiren lå, for å prøve å skjule sporene av hva som har foregått her. Det man ikke klarer å skjule, og som på en måte da nazistenes store logistiske, praktiske utfordring I Holocaust, det jo hva skal du gjøre med alle menneskekroppene? Hva gjør du med disse hundretusenvis av menneskene? Så I Treblinka så drepte de 900.000 mennesker på et år. De ligger begravd rundt omkring leiren, og du klarer ikke å skjule sporene av dette. Så det den store utfordringen de har, men de går veldig langt I å forsøke å skjule sporene, og etter hvert så begynner man å grave disse massegraven opp igjen, og brenne da de restene av mennesker som da har ligget der kanskje et års tid, for å skjule sporene mest mulig.
0: Og det jo slavearbeidere som gjør det da, sikkert.
1: Det selvfølgelig jødiske slavearbeidere som satt til å gjøre.
0: Den mest kjente leiren jo Auschwitz, og det selve hovedleiren I Holocaust. Hva spesielt med Auschwitz?
1: Auschwitz den leiren som aller mest kjent I dag. Det jo ikke uten grunn. Og en av de viktige grunnene til det jo nettopp det vi var inne på nå. Auschwitz blir befridd. Der det fortsatt fanger igjen når leiren blir befridd I januar 1945. Så om den ikke blir befridd intakt, det gjort forsøk på å skjule og ødelegge den også, så den jo en operativ konsentrasjons- og utryddelsesleir når den blir frigjort av den røde armé, så vi kan dokumentere mye mer enn det vi kan fra disse andre. Det som gjør Auschwitz spesiell jo at den veldig, veldig stor. Det egentlig snakk om tre leirer, Auschwitz 1, 2, 3, I dette leirkomplekset, og den vokser jo fram som selve hovedleiren, kan vi si, I nazistenes holocaust, etter en stund. Den blir først opprettet som en slags fangeleir for polske fanger, allerede da I april 1940, men det senere da, et år senere, april 1941, hvor det opprettes en ny leir rett ved, som vi etter hvert da blir hetende Auschwitz-Monowitz, som da en arbeidsleir, hvor det skal bygges da enorme fabrikker for den tyske kjemigiganten IG Farben. Da vokser Auschwitz og blir en sånn kjempeleir, hvor det enorm tilstrømming av fanger, både for å bygge denne leiren, men også brukes da som slavearbeidere I disse fabrikkene.
0: Så det nye med Auschwitz, eller hva for noe som skiller Auschwitz seg fra andre, liksom at her kan man arbeide seg til døde da?
1: Ja, I motsetning til de leirene vi snakket om frem til nå, som rene utryddelsesleire, så Auschwitz aldri planlagt som det, I hvert fall ikke I utgangspunktet. Altså det planlagt som selve navet I et gigantisk industrielt imperium, som da SS skal lede, altså Heinrich Himmlers organisasjon. Og her så skal man, altså tanken som vi har vært inne på, ikke sant? At man skal fullstendig endre sentral- og Østeuropa, befolkningen skal germaniseres, den slaviske befolkningen skal drepes eller sendes østover, jødene skal drepes, og området skal bosettes med germanere. Det skal bygges enormt med industri, jernbane, broer, kanaler, veier og så videre, og man Himmler tenker det, at Auschwitz skal være navet I denne enorme, gigantiske industrielle utviklingen. Og grunnen til at Auschwitz skal være det, at han skal bruke det som en sånn fangeleir, hvor man skal sluse gjennom da hundretusenvis av slavearbeidere som skal jobbe I disse fabrikkene. Den opprinnelige tanken å bruke sovjetiske krigsfanger til dette, men de dreper jo nazistene samtidig, ikke sant? De lar det jo bare fryse og sulte ihjel. Så de som blir sendt da til det som etter hvert blir kalt Auschwitz II, eller Auschwitz-Birkenau, som leir, på en måte leir nummer to her, det jo da jøder fra hele Europa. De blir sendt dit fordi Himmler vil bruke de som slavearbeidere I sin industri.
0: Og så blir man kanskje delt I starten at man må se hvem kan jobbe og hvem skal dø.
1: Ja, og det derfor man I Auschwitz har denne seleksjonssystemet som vi også kjenner veldig godt fra før. Ikke sant? Det har vi sett I filmer, tv-serier, at man blir dratt av deportasjonstoget når du ankommer jernbanestasjonen I Birkenau, og så det denne utvelgelsen. Noen går til høyre, noen går til venstre. Og da velger man ut de som man tenker kan være slavearbeidere. Det blir jo aldri noe av Himmlers store planer om et sånn gigantisk industriimperium. Krigen går jo for dårlig for Nazi-Tyskland for sin del, men også I selve Auschwitz og rundt Auschwitz så det store fabrikker, ulike foretak, det kan være gårdsbruk, skogbruk, altså det alt mulig ting man trenger slavearbeidere til. Så det Auschwitz-fangene blir satt til. Så menn og kvinner over liksom arbeidsfør alder, det jo litt sånn, det jo en vurdering man må ta der og da, de som står på rampa og selekterer, de blir sendt inn I leiren, får et fangenummer tatovert på arma, mange blir tatt bilder av og blir tildelt en brakke og så videre, men det store, store flertallet blir sendt rett I gasskamrene. For det som Himmler da har tenkt, det jo at hit skal det komme da mange sterke arbeidsføre jødiske menn som han kan bruke som slavearbeidere, men den jødiske befolkningen I Europa, den lever selvfølgelig da igjen på grunn av nazistene I under forferdelige forhold. Så de som kommer til disse leirene, det jo syke, utmagrede mennesker som Himmler ikke kan bruke som arbeidskraft. Og derfor blir de da stort sett sendt rett I gasskammeret alle sammen, fordi de I nazistenes øyne ubrukelige.
0: Jeg vet ikke om det var akkurat sånn I Auschwitz, men I hvert fall skriver om de andre leirene, så blir man da tatt i et rom, og så skal man klä sig, og så får man kanskje beskjed at man skal dusje, og noen får med seg et håndkle og en såpe for at man skal berolige folk og sånn, det jo bare tull, men, og så går man i en sånn sik-sak-gang, nærmest ikke sik-sak-gang, eller en gang som laget sånn at du skal bli veldig fortumlet, og den kan være veldig lang før du kommer til gasskammeret, sånn at du ikke skal skjønne hva som skjer.
1: Mm.
0: Det veldig utspekulert hele da.
1: Det utspekulert, og dette jo en teknologi, kan vi si da, som man utvikler i disse første utryddelsesleirene. De lager en gang som dekt av gjerne av presenning, eller av granbar, eller et eller annet, så du kan ikke se ut, som da går fra omkledningsrommet til selve gasskammeret. Den går gjerne litt sånn labyrintaktig. Det delvis så du ikke skal se hva det som venter deg, kanskje 100 meter eller bare 20 meter lengre fremme. Det for å hindre at lyd skal bære ned, altså folk som skriker i angst for eksempel. Det skal gjøre folk desorienterte og forvirret når de kommer frem. Og her det jo da også gjerne når denne gangen, slusa eller slangen som man gjerne kaller det, de som driver disse leirene, når den tar slutt, så står det gjerne noen og venter der og angriper deg. Kanskje det hunder, for eksempel, skremmer folk for å få det å løpe fremme. Så mange løper jo da i skjul, da, kan vi si, i hermetegn, inn i gasskammeret. Fordi der det ingen som står og slår dem, så det, på en måte, de rømmer inn i gasskammeret. Så det jo en veldig utspekulert måte å få flest mulig drept på kortest mulig tid, uten at det koster så mye for de som gjennomfører det. Og Auschwitz på en måte også en slags perfeksjonering av dette systemet, og her løser de jo også da den store logistiske utfordringen som Nazi-Tyskland har, for de finner da en praktisk måte å kvitte seg med menneskekroppene på etter hvert. Det det som skiller Auschwitz fra disse andre utryddelsesleirene. Her har man store krematorier som direkte tilknytning til gasskamrene, hvor da menneskekroppene blir brent, og det bare asken som gjenstår.
0: Avviklingen av Auschwitz begynte allerede juli 1944. Hvorfor det, og hva skjer?
1: Det som en direkte konsekvens av krigshandlinger. Den Røde Armé rykker inn i Polen, og nærmer seg også da Auschwitz, som ligger da ved Krakow, helt sør i Polen. Det jo viktig å understreke at altså, disse leirene ligger i Polen. Det jo ikke polske leire, ikke sant? Dette jo den okkuperte delen av Polen. Det jo nazistisk drevne leire, dette her. Men man tenker at nå det like før leiren blir angrepet, og vi nødt til å begynne å skjule noen av sporene. En del av krematoriene blir sprengt, noen av gasskammerne blir ødelagt. Man begynner altså da å transportere fanger vestover for å fortsette å bruke de som slavearbeidere.
0: Du skriver også om folkemordet på Rom, Anders, og da begynner du å skrive om en usikkerhet. Hva det man ikke så sikker på her?
1: Ja, nazistene gjennomfører folkemord på den europeiske rombefolkningen. Det helt klart. Men det de kommer til den konklusjonen om at vi skal prøve å drepe den europeiske rombefolkningen på litt med annen måte enn de gjør med jødene, så det forskjeller her. Og de forfølges ikke like konsekvent hjemme i Tyskland, for eksempel, på 1930-tallet, som det jødene gjør. En del nazistiske raseforskere svermer også litt for rombefolkningen, og synes at de har en del positive trekk. Men som grunnleggende sett, så det jo ikke noe plass for rombefolkningen i det nazistiske Europa. Så de blir også konsentrert i ghettoer, de blir også deportert østover, altså både fra Tyskland og Østerrike, etter 1941 og angrepet på Sovjetunionen. Det en egen romleir i Auschwitz, hvor da flere rompersoner fra ulike land blir sendt til. Der lever de også under helt forferdelige levekår. Mange dør jo da for man sykdommer og utmattelse i denne leiren, noen blir satt i arbeid. Og det ikke, kan vi si, den samme systematiske forfølgelsen og massedrapene på rom som det på jøder. Men en stor del av den europeiske rombefolkningen blir drept av nazistene, men det stor uenighet blant forskere om hvor mange rom det som faktisk blir offre. Noen opererer med veldig, veldig høye tall, men de fleste i dag vil si at ca. 250 000 europeiske rom blir drept av nazistene under 2. verdenskrig.
0: Og i Auschwitz var det også en egen romleir, og her fikk familien også leve sammen. Men det nettopp denne romleiren da, at det kommer en ny leirlege i 43. Hvem det som kommer?
1: Ja, det jo en av de mest kjente gjerningspersonene fra 2. verdenskrig holocaust, Josef Mengele, en medisiner, lege, som også forsker da på ulike sykdommer, og som kjent for å drive medisinske eksperimenter på mennesker, også da levende mennesker. Han veldig interessert i tvillingforskning, for eksempel, altså at man... tvillinger har jo gjerne da det samme, eller har det samme genetiske sammensetningen, samme DNA, og det jo også en legitim å forske på tvillinger for å se hvordan de reagerer ulikt på ulike ting, men her man påfører sykdommer, man skjærer i de mens de i livet for å se på hvordan de indre organene fungerer, altså det en grusom utnyttelse av disse menneskene, og så mange barn da, som særlig Mengele bruker i sin medisinske forskning.
0: Ja, og nettopp barn, altså i mai 1944 så beslutter man å avvikle romleiren og da drepe alle som der, og de har jo vært der så lenge at de vet hva som venter, så det blir jo, man setter seg kraftig til motverge, men det nytter jo ikke, de blir drevet til gasskammerne, men noen få barn klarer å gjemme seg, men det da doktor Mengele handler.
1: Ja, han får jo også disse siste barna fram og frakter de mer eller mindre egenhendig til gasskammerne, sånn at de rommenneskene som stuet i Auschwitz, de blir aldri drept i den leiren.
0: Og han kjører altså barnet sin egen bil, han kjenner det så godt at han klarer å lukke det fram, og så kjører han dem til gasskammerne.
1: Ja.
0: Dette var altså episode 10 i serien om det tredje riket. Neste gang Anders Kjøstvedt så blir overskriften Kollaps, og denne serien bygd på din bok som heter da Det tredje riket. Alle episodene i serien finnes i appen NRK Radio under verdibørsens fane. Der finner du også serien Hva betyr med filosof Kaja Melsom. Et uttrykk som blir forklart Voltaires dyrk din hage.
2: Det at nå må vi dyrke vår hage, det betyr at nå må vi gjøre noe som vi må vende oss mot noe vi faktisk kan gjøre noe med. Og Voltaire, han tilbyr jo ikke noen sånn kosmisk mening, men han tilbyr et praktisk svar. Gjør en flekk av verden levelig. Og på et dypere nivå så jo denne hagen en metafor for å gjøre noe konkret og nyttig, framfor å fortape seg i filosofi og abstrakt debatt. Og hvilken relevans har det i dag? Jeg tenker i hvert fall ofte når det skjer ting i verden, og det skjer mye hele tiden, så det en overflod av kommentarer. Ikke sant? Vi har kommentarene i tradisjonelle medier, og så har vi sosiale medier. Alle mener noe, de mener noe fort, og de analyserer, og så videre. Så vi har en offentlighet som renner over av analyser og kommentarer. Og jeg tenker at vi kanskje med Candide og Voltaire kunne spurt oss om vi av og til kanskje det hadde vært nyttigere om vi trakk oss litt tilbake og ventet oss mot det nære og spurte oss i stedet, hva kan jeg gjøre her hvor jeg
0: Filosof Kaja Melsom var det, og det var alt fra Verdibørsen i dag. Takk for følge, sier vi to. Teknisk ansvarlig Emma Larosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 11. USAs president Donald Trump hevder han har avblåst et planlagt angrep mot Iran etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Trump sier grunnen at det nærmer seg en avtale med Iran, men han truer samtidig med nye omfattende angrep hvis Iran ikke godtar avtalen så fort som mulig. Slike trusler fra Trump mot Iran virker ikke, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
1: De har laget et militært system som veldig vanskelig for amerikanerne å gjøre noe med, og det merket vi nå i den krigen i vinteren, altså den høyintensitetskrigen, hvor de Israel og USA angrep 17 000 militære mål, uten at de oppnådde noen av de strategiske målsetningene sine. Iran har et veldig effektivt forsvarssystem, med den desentraliserte modellen sin og autonome regioner. Amerikanerne lav på beholdningen, både når det gjelder luftvernsystemer og også offensive våpen, så virker liksom den uttalelsen president Trump til egentlig å være tomme trusler, rett og slett.
0: Hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert det siste utspillet fra Trump. I Sarpsborg er en gutt alvorlig skadd etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet, forklarte at han hadde blitt slått ned, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Håkon Hatlen.
2: Gutten hadde noen skader i hodet og ble tatt med til legevakt for undersøkelser. Det viser seg at skadene er alvorlige, og gutten har blitt da overført videre til Kalnes sykehus med mulig at det er snakk om en hjerneblødning. Forløpig så vet vi ikke hvor dette her har skjedd, hvem som har gjort det, eller hvor mange det har vært.
0: En mann i 30-året er erklært død i Kalvåg i Bremanger etter det som trolig er en ulykke. Mannen ble funnet på nedsiden av en fjellskrent som er over 10 meter høy. Trolig har mannen falt utfor og døde på grunn av fallet, opplyser Vest politidistrikt. Pårørende er varslet. Ebola-utbruddet i Kongo er det største noensinne, det erklærer Verdens helseorganisasjon, WHO. Til tross for iherdige forsøk over flere uker på å få stanset smitten, så ser viruset ut til å fortsette å spre seg. Det finnes hverken vaksine eller effektiv behandling mot den typen Ebola-virus som nå har krevd nærmere 1600 liv. Utbruddet som nå herjer i Kongo ble oppdaget i midten av mai. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Gode gjenhør i NRK P2.
4: Mine damer og herrer, velkommen til Trygdekontoret. Jeg heter Thomas Seltzer. Før vi setter i gang med dagens sending, så har jeg en veldig viktig og veldig personlig ting å si, altså en slags erklæring. Og det jeg skal si, det akka bakka runka rakka fitta fjong, durek song, snipsnass ute, du ute med kukken i ei knute, og der var jeg i gang! Ja, der var det en trillende, skal vi si, postnatal kvinnelatter, kan vi si. Det å føde er noe av det mest dramatiske og største man opplever i livet. Likevel er det mye rundt fødsel og graviditet vi nesten aldri snakker om. Og hun som lo der er en av de som har gjort mest for å bryte tabuer og få nordmenn til å snakke om hvordan det er å bli mor. Hun er skuespiller, forfatter og sykepleier, og siden 2022 har hun spilt soloforestillingen «Lykke til, Katrine Frost», og hun er for tiden aktuell med boka «Lykke til, Ozv», altså og så videre. Velkommen til Trygdekontoret, Katrine Frost.
5: Tusen hjertelig takk.
4: Du, bare for å ta dette her, altså det å føde, ja, det er noe av det mest dramatiske og største man opplever i livet. Likevel så er det mye rundt fødsel og graviditet vi nesten aldri snakker om.
5: Ja.
4: Og det er jo nettopp det dette blitt en slags sånn livsprosjekt for deg, altså er det både soloforestillingen og boka handler om.
5: Mm-hmm.
4: Du har fått voldsom respons på dette her, sier du?
5: Ja, ja, i helt overveldende og overraskende stor respons for oss. Vi satte i gang, det er jo i utgangspunktet et knøtt lite projekt. Så det andra teatret är ett bitte lite teater utan väldigt mycket pengar och stöd från det offentliga eller så vi liksom bara driver och håller på för oss själva nere I svingen med Akselva. Och så efter väldigt mycket om och men så började vi laga den här föreställningen och då hade vi ju kanske 10,000 kronor och 5 spilledator. Och så på bakgrund av egentligen det introduktion din tror jag att det blev att det satte fingern på något som inte snackas så mycket om så blev det liksom så tog den bara tak I sig själv den föreställningen där och galopperade av sted. Ja. Så det blev en har blivit en helt annan resa än vi tänkte att det skulle bli.
4: Det var alltså det har truffet ett det har öppnat ett marked.
5: Ja, ja.
4: Som var där och så har du uppdagat det markedet och så ja.
5: Ja, alltså jag uppdagade ju det efter att jag lagde en föreställning som utelukkande egentligen bara var baserat på egna upplevelser, men så tänkte jag ju att det är ju grundläggande existentiellt. Process, ikke sant? Og gro liv og bære liv og føde liv til planeten. Så jeg hadde jo en liten en kilende følelse at det kan ikke bare være jeg som synes at dette ikke har fått stor nok avtrykk I verden. Og hvorfor det sånn? Jeg var jo først og fremst bare helt sånn jævla sur, liksom. Så det var en veldig stor motor for meg når jeg drev og...
4: Altså sur, altså som altså postnatal surhet?
5: Postnatal surhet, ja, helt riktig. Ja. Jeg var ikke det når jeg var gravid, da var jeg sånn kjempestolt å se på meg. Og
4: strålte du da?
5: Jeg strålte.
4: Ja?
5: Ja, strålte av tykt hår.
4: Og så var det noen som skrudde av strålingen etterpå?
5: Veldig, skrudde av. Det skjer jo også da, dette jo på en måte en del av fysiologien av det å bære barn, at man har sånn... masse gode hormoner I kroppen når man går gravid, og

0: eller kultur eller I hvert fall ikke vår del av kloden da, så den veldig sånn lite, det veldig lite referanser å putte inn I den I det tomme lille rommet.
1: Ja, hvorfor det, altså bare for å, vi skal snakke om din, deg person, liksom din historie her, men ja. Bare for å ta det som jeg sa innledningsvis, det liksom tabu og skam, eller hva man skal kalle det, altså det noe vi ikke, det noe som veldig, veldig vanlig, det noe vi vel alle har opp, vi har jo alle opplevd å bli født, I hvert fall. Det så rart at det, liksom, vi snakker ikke så mye om det, det, vet du hva, jeg kom akkurat på nå, jeg husker jeg leste den Brave New World, den der Aldous Huxley-boka om en sånn fantastisk utopi, sånn high-tech utopi som da har litt sånn hvor en del ting da skjult og da dette med å føde det noe som kun skjer liksom inn på indianereservater, det liksom helt, det helt vilt, det liksom urmenneske det der vi nå?
0: Jeg tror, det jeg tror litt at det ikke noe, det jo ikke noe hemmelighet at nesten alt knyttet til kvinnekroppen har vært forbundet med skam etter reformasjonen, eller etter at liksom Etter kristendommen.
1: Etter det Eva gjorde med eple.
0: Ja, etter det, ja. Mm. Etter det ble en ting vi begynte å tro på.
1: 8. mars, år 0.
0: ja. Så har du opp igjennom historien vært, kvinnekroppen har jo vært dypt forbundet med skam. Og så nå tenker vi at vi har beveget oss forbi det, men så tror jeg bare at det har vært, at vi, nå det bare liksom basert på litt sånn latskap og slapphet, at vi liksom ikke, eller etterdønninger, at det bare henger I en sånn, åja, pussy, Jeg tror det derfor den forestillingen også har fått så bein å gå på, fordi at den, for at folk sitter og tenker sånn, ja, vi holder på med det? Ja, det veldig rart. Hvorfor holder vi på med det?
1: Det nesten som, det litt sånn som jeg mener med matlaging. Altså, før så skulle man jo gå på restaurant, da skulle man ikke se kokken, og så nå skal man se kokken, ikke sant? Ja. For det har gått litt langt andre veien. Altså, nå synes jeg nesten jeg ser for mye kokker, for jeg, altså, har du sett to tatoverte armer fra Sverige, så har du sett alle, liksom. Ja, så jeg trenger ikke å se flere sleeves, da. Men fordi at nå I det siste har det vært veldig mye snakk om hjemmefødsel og dola, som jeg sier, altså karie og Dola Nordmann. Da har pendelen gått litt langt I den andre veien, kanskje, og så med vannfødsel og influencer som skal drive og føde på TikTok og sånn. Mm. Så bare så det jeg har sagt, at jeg vet at det har skjedd. Også, jeg sier ikke at vi helt I Aldous Huxley-land, men, men altså, det et eller annet som åpenbart vanskelig å normalisere, da.
0: Ja, men her skal vi skal bare passe oss for den der recoilen. Det kommer alltid en sånn recoil, eller en sånn
1: Bashflack.
0: Ja, flashback eller nei, heter det?
1: Backlash
0: ja. Mm-hmm. etter at man har åpnet noen dører så tar det liksom et kvarter før noen sier sånn nå gjesper jeg kvinner nå har vi snakket så mye om det eller,
1: nå er jeg ferdig med det
0: sånn at vi må bare liksom, vi må bare stå I det det jo en helt vanlig naturlig prosess som skjer når vi bryter noen barrierer og det liksom det samme med MeToo og det samme med alle sånne så vi må bare vite at det en ting og så må vi også anerkjenne at jeg synes jo det litt pussy at vi bruker såpass mye tid på å snakke om de frifødselene og de, det gjelder forbausende få mennesker.
1: Ja, det er ganske marginalt fenomen.
0: Ja, sånn at det mye viktigere å snakke om alle de hverdagslige store temaene som ligger inne I det å forplante seg og få barn da, alt fra det helt personlige, eksistensielle til hvordan vi velger å på en måte organisere hverdagen vår og til vårt økonomiske system. Og, ikke sant? Det er jo enormt egentlig, så de der frifødslene, de kan få holde på I fred til det blir et reelt fare for folk, tenker jeg.
1: Det har vel også blitt til delvis litt fare her, men det trenger vi å snakke om her. Du, ta din egen historie. Altså, du forfatter og skuespiller, men du jo også sykepleier.
0: Ja.
1: Det at du sykepleier, og det at du selv har barn, det henger litt sammen på en måte.
0: Ja, på en måte henger det litt sammen. Jeg var utdannet meg til å bli skuespiller, og så var jeg det I 15 år kanskje, til jeg ble 30, og så fikk jeg min første sånn aldersbetinget krise, tror jeg egentlig det var. Hvor jeg tenkte at hvis jeg skal få barn, så... Og så gikk det ikke så godt med en skuespillkarriere heller, men det må man jo legge til her. Det var mye kulturelle skolesekken og sånn næringslivsjobber. så jeg tenkte, jeg kan ikke holde på med dette resten. Jeg orker ikke å gjøre dette mens jeg også ammer. Ja. Så da tenkte jeg, nei, jeg må finne på noe annet. Og så hadde jeg også vært med I en sånn litt sånn altoppslukende teater kompani

0: som krävde allt av mig egentligen så att jag hade en liten reaktion efter det tänkte jag måste finna på något annat så då tog jag någon extra vakter på en psykiatrisk avdelning. Mm. Och så blev jag det var liksom den enda gången när jag gick från vakt där tänkte jag nå är jag inspirerad och fylld så jag kanske sjukvårdare ska bli det.
1: Det var inte så långt från sån tätt intens stunt teatertrupp till psykiatrisk avdelning eller det var det sån.
0: Det var inte så långt undan faktiskt.
1: Det var men det var lite bättre. Det var mer det var HMS på det sista stället. Det var inte på första.
0: Nej, helt riktigt. Och jag trängte väl att vara lite i sån omgivelse tror jag, lite sån efter den efter ny teatererfaringarna. Mm. Så att ja då så då började jag på sjukvårdsstudier rätt och slett i en ålder av 32 eller 3 eller något sånt. Mm. Og ble sykepleier og elsket det.
1: Ja.
0: Og så følte liksom at jeg hadde tatt litt sånn grep I livet mitt, og nå skulle jeg få barn og stifte familie og få en ordentlig jobb og liksom bygde meg.
1: Så var liksom, du fikk en del voksenpoeng og tenkte, ok, nå har jeg tatt, fylt ut det bingo-kortet der, så nå det barn det neste da.
0: Mm, jeg var litt sånn, jeg bygde meg en slags personlighet, eller en slags identitet. Mm. Og så ble jeg jo gravid. Og så gikk det så gikk jo ikke det noe bra eller først gikk det jo kjempebra først var både meg og kjæresten
1: visste du hvem faren var?
0: Ja, da, med kjæresten min, ja, Olli som jeg bodde sammen da har fått overtalt han til at det var en god idé at vi skulle stifte familie han 6 år yngre enn meg så han var ikke helt sånn umiddelbart med men skjønte jo da hadde jeg begynt å bli litt voksen ikke sant? Hvis jeg skulle få
1: men dette også, det vi snakker om Olli Wermskog komiker også ikke han som han var ikke han som oppfant Olli altså skateboard tricks hvor man da tapper tailen og, nei. Men det en
0: han jo ikke I motsetning til alle guttene jeg var forelsket I når jeg vokste opp så ikke Olli en skategutt
1: Du var sånn skate, du hadde skaterboy fetish, ja.
0: Ja, det hadde jeg.
1: Mm. Det vet jeg flere damer som har hatt, faktisk. Men I alle fall, så da blir det altså, da du 32, sier du 3, eller var det når du begynte på studiet?
0: Ja, jeg må ikke spørre meg helt om alder, for det litt diffust for meg, men jeg var sånn I midten I 30-årene, tenker jeg. Og så så varte den graviditeten I 8 uker.
1: Ja.
0: Og så spontan aborterte jeg. Mhm. Og det var nok liksom første startbrikke på hele denne prosessen som ledet fram til den forestillingen var nok egentlig å gå gjennom den aborten.
1: Ja. Det noe du vil fortelle om? Eller? Ja da, altså, kan du bare...
0: jeg har gjort det til mitt yrke å snakke om det, så det, det går bra.
1: Ja,
0: det som var litt... det hadde gått så lekende lett å bli gravid, ikke sant? Vi hadde liksom bare bestemt oss for det, og så hadde vi ligget sammen, og så hadde jeg blitt gravid.
1: Mm.
0: Og så reiste vi på en vennetur til Göteborg, og jeg var gravid og drakk ikke alkohol, og alle var sånn helt kjempetidlig, alle var helt mega happy på våre vegne.
1: Hvor kort tid etter at du så testet positivt, sånn det heter, til du annonserte det til omverdenen?
0: Nei, det gikk ganske, med noen veldig, veldig få, for vi skulle på en sånn vennetur.
1: Ja.
0: Og både meg og Olli veldig glad I å drikke alkohol, så at det var så påfallende. Jeg kunne liksom ikke skjule mitt fravær av rusbruk på en sånn tur.
1: Nei.
0: Så da bestemte vi at da må vi bare si det.
1: Drakk han på turen?
0: Han drakk, ja.
1: Som jeg pleide, jeg har to barn, som jeg har sagt begge ganger, at kvinnen spiser for dem, jeg sier at jeg drikker for to.
0: Ja, jeg har olje og drakk ganske mye den perioden.
1: Ja, man må drikke litt ekstra da.
0: Ja, man må det. Og da hadde jeg begynt på sykepleiestudiet, sånn at når jeg kom hjem fra den turen og sånn og sånn og sånn, og så det litt pussig, sånn var det I hvert fall for meg, at når I det øyeblikket, dette var jo veldig ønsket, ikke sant?
1: Mm.
0: Så det øyeblikket jeg skjønte at jeg var gravid, så begynte liksom den liksom litt den reisen inn I selvforståelsen av at jeg skulle bli mor. Den hadde liksom begynt, egentlig nesten sånn med en gang. Jeg jo en slags placebo-mor, men allikevel en mor. Sånn at jeg var I praksis og så begynte jeg å blø I praksis og da skjønte jeg jo at jeg spontan aborterte og jeg hadde akkurat begynt I den praksisen også og fått en veileder og sånn, sånn at
1: så da du altså på et, du inne på et sykehus
0: jeg inne på en, ja
1: på jobb
0: ja, på jobb med helt nye fremmede mennesker, og da det, en ting å være sånn i praksis når man sykepleier, man jo helt på bånd, sant? Sånn rent hierarkisk. Og i hvert fall når man helt ny, liksom de første uka der, man vet ingenting, og man kontinuerlig i sånne situasjoner hvor man sier sånn, jeg vet ikke hvor det jeg.
1: Ja, ja.
0: Og så måtte jeg liksom gå til hun der, veilederen min, som var ganske sånn, hun var en ganske sånn myndig dame.
1: Ja.
0: Og si til henne at jeg, for det første at jeg var gravid da, og at jeg spontanaborterte. Og det som på en måte slo meg først med det, var at det var så vanskelig for meg å si det ordet spontanabort. Fordi, og det kan jeg liksom enda nå, enda jeg holdt på med det her i 4 år, og sier det til deg nå, eller du spør meg sånn, vil du snakke om, ikke sant? Det er sånn ladet ord.
1: Hvorfor det?
0: Ja, hvorfor det? For det skjer jo med cirka 1/3 av registrerte svangerskap ender i spontanabort. Og det er masse mørketall, sånn at det veldig, veldig mange kvinner går jo...
1: Har det
0: jo
1: såpass stor andre, altså ja. Da kan vi kanskje snakke om nærmere halvparten, ja. Eller sånn hvis du regner med, hvis ja. Det er... Ja.
0: Så sånn det er en veldig, veldig vanlig opplevelse for kvinner. Men allikevel så er det helt sånn fylt av, og så går det nesten ikke an å helt si hva, det går ikke an å, de kjernene her, det begynner å bli vanskelig å snakke, for det går nesten ikke an å snakke om det uten at det blir helt sånn klisjéfylt, så det føles ut som man åpner helt, eller liksom sparker en helt åpne dører, men under der så ligger det liksom et lag som vi aldri snakker om, som så det liksom ned de trappen der man må gå da.
1: Og hva finner man der?
0: Hva finner man der? Man finner de der usynlige strukturene. Som vi vet jo dette nå. Dette vet vi jo. Men de ligger liksom overalt. Sånn at vi hver gang vi finner de på nytt, så må vi liksom, åja, de er her også, ja. De strukturerer den historien vår ligger her også, som gjør at det å gå og si til hun, veilederen min, at jeg har spontanabortert, føler at jeg sier noe som fylt av skam til henne. Og jeg må liksom ivareta hennes følelser. Jeg føler som jeg gjør noe ulovlig og er for mye og litt ekkel og litt, ikke sant?
1: Du må tilstå noe.
0: Ja, og legge noe litt sånn ugreit over på henne, sånn plutselig hun tar stilling til dette litt sånn skamfulle, hvordan skal hun reagere på dette? Liksom, ikke sant? Og så når man går igjennom det, så er det jo bare trist. Det er jo bare en trist og vond opplevelse. Som er utelukkende fysisk. Det er jo ikke noe man har jo ikke gjort noe galt, eller det er jo rett og slett bare en fysiologisk hendelse som skjer, som gjør at man blir veldig trist. Men likevel så er det liksom århundrer av historiefortelling som ligger oppå den handlingen, som gjør at det blir så betent da.
1: Og hva sier da denne sykepleieren og kollegaer også som får vite? Hva er reaksjonen? For du sier at du ivaretar henne, men hvordan reagerer hun?
0: Nei, det, sånn som jeg husker det, er at hun sier nesten... Hun sier ingenting. Eller i hvert fall veldig lite.
1: Men hun snakker med øynene.
0: Ja.
1: Altså, dette høres veldig...
0: Ja, det er veldig, og det er ikke sikkert at det er sånn det er, men i hvert fall veldig, veldig litt. Jeg fikk ikke noe umiddelbart trøst av henne. Det kan gå til hun sa, vent litt, eller stå her, eller et eller annet sånt. Men så går hun fra meg. Men jeg gikk jo også inn og tok en telefon til fastlegen, og liksom litt sånn. Og så kommer da hun tilbake, og så har hun hentet mange litt sånn yngre kvinnelige sykepleiere. Som hun har hentet, så de kommer på sånn rekke inn i gangen der. Og så går vi inn i et sånt lite rom, og jeg kjente jo ingen av disse menneskene, de var jo helt fremmede for meg, jeg hadde akkurat begynt i den praksisen. Men de stiller seg liksom litt sånn rundt meg i en sånn halvsirkel, og så begynner de liksom å fortelle om sine opplevelser inni det lille rommet, at de også har vært igjennom spontanabort.
1: Wow.
0: Ja. En etter en, og så hadde liksom alle hadde opplevd, alle hadde vært igjennom en spontanabort, bortsett fra hun veilederen med min, hun sa ingenting. Hun sa ingenting. Nei. Men de andre damene hadde opplevd det da. Sant? Noen hadde opplevd det mens de hadde hatt barn, og noen hadde opplevd fler. Og så forteller de liksom om sine historier da.
1: Herregud, det veldig rørende, ass.
0: Ja. Og så var det bare, det var ikke som jeg hadde kommet inn i en sånn hemmelig... Du vet sånn, hvis du går inn en sånn, jeg har alltid sett for meg som en sånn liten sånn New York-sjappe, at du kommer inn en sånn smal liten sjappe, og bak den sjappa så er det sånn forheng, og så går du inn der, og der sitter alle de der damene som vet alt, liksom, på en måte, og skreller epler, og liksom deler informasjonen. Så når du har vært igjennom noe, så kan du liksom gå inn der. Sånn, sånn føltes det som en helt sånn hemmelig verden, hvor plutselig alle hadde gått og gjennom spontanabort føltes litt sånn de første dagene der, for da fortalte jeg det liksom til sjefen min og til venninnen min og sånn, og så kom det jo frem at dette hadde jo folk vært igjennom. De hadde bare ikke snakket om det da. Så det hjalp jo litt på en måte, og det hjalp jo også, for jeg dro jo hjem, jeg satt etter at jeg hadde vært på det sykehuset, så sendte de meg hjem selvfølgelig. Men det sånn, den der opplevelsen som føles så enorm i kontrasten å sitte på den bussen, jeg satt jo på bussen på vei hjem, ikke sant, blant alle, med alle de folka, og blødde jo veldig masse, hadde jo veldig vondt, og den der store drømmen som liksom avsluttes på den bussen, og kom hjem, og det er kjempevondt, og jeg er alene fordi Olli var på turné, og jeg har jo liksom egentlig ikke fortalt det til noen, så det, ikke sant, sånn at det liksom det er, sånn, det er liksom første sånn erfaring av noe veldig voldsomt fysisk som skjer med kvinnekroppen som man skal gå gjennom alene, og som føles ekstremt urettferdig og ekstremt sånn voldsomt og eksistensielt. Ikke sant? Det er jo liksom, det er jo veldig, nå blir jeg litt grafisk, men det er jo veldig, veldig mye blod, og det blodet er annerledes enn det du er vant til når du har mensen for eksempel, ikke sant? Sånn, du må liksom håndtere masse sånn praktiske, voldsomme problemer.
1: Det er mye info.
0: Ja, det er mye info. Vær så god. Ja. Ja,
1: ja. Du, i boka så skriver du om hvor stor forskjell det var å bli gravid før altså, og etter spontanaborten. Altså, fortell om den forskjellen.
0: Ja, så etter den opplevelsen der, så ganske raskt etterpå, tenkte jeg nå bare, det gikk jo veldig fort, ikke sant? Første gang, så tenkte jeg nå bare kaste oss rundt, og så prøve
1: Gønne på.
0: Og så gikk ikke det. Og den dagen i dag, til dags dato, så vet ikke jeg hvorfor det skulle vise seg å bli så vanskelig. Så det kan man jo liksom bare spekulere rundt. Men jo mer vi prøvde, jo vanskeligere ble det åpenbart. Og jo mindre trivelig ble det også. Da. Det ble jo helt jævlig til slutt, egentlig, det opplegget der.
1: Ja, fordi på grunn av uvissheten og desperasjon og...
0: Ja, og bare ligge med noen. Ingen hadde sånn veldig lyst til det. Det må skje akkurat på det tidspunktet. Og liksom...
1: Ah, ja, for du drev med sånn fruktbarhetskalender, og
0: ja, okay,
1: så det var sånn plikt.
0: Etter hvert så ble det det. Først så var det sånn, ok.
1: Stabilt samleie, som det heter. Det er litt kjedelig.
0: Ja, det er veldig kjedelig. Og etter hvert er det jo bare kjedelig. Etter hvert er det bittelende skamfullt også, fordi at det er liksom, vi begge to tror jeg merker at vi gjør ting vi liksom egentlig, ingen av oss har egentlig veldig lyst til dette. Det må bare, liksom bare gjøres. Og så etterpå så skal vi fungere vanlig og spise middag og liksom, ikke sant, sånn, snakke om vanlige ting og, så det var en periode.
1: Herregud, dette ble jo sånn Jon Fosse-stykke, vet du. Den tause middagen.
0: Ja, ja, det er litt
1: sånn. Kan du sende potetene?
0: Etter at man er her. Ja. Jeg pleier å si at en ting er å liksom ha veldig sånn klønete.
1: Noen kommer til å komme inn i deg. Ja.
0: Jeg tror det var verre for Olli enn det var for meg, rett og slett. Jeg hadde jo liksom, jeg var jo on a mission, men han, det er jo det jo at han faller litt sånn fra her, for det blir jo mer og mer mitt prosjekt, det greiene der, at jeg driver og holder på og kartlegger egen syklus, og, ikke sant? Og, mens han liksom bare har å møte opp.
1: Men du og Olli, dere får det til slutt, altså du blir gravid, og så blir det fødsel, og den ble dramatisk.
0: Ja, det som skjedde var at jeg hadde gått, jeg gikk 12 dager på overtid, sånn at jeg var helt enorm, og ingenting hadde skjedd med kroppen min egentlig. Sånn at annet enn at den var helt enorm. Så det, jeg måtte settes I gang med kjemikalier. Så, og da, det som skjer da, at jeg får, og som kan skje noen ganger, at jeg får sånn kontinuerlige rier. Mm. Sånne rier som bare går og går og går og går.
1: Oi.
0: I 8 timer holdt jeg på med det.
1: Oi.
0: Ja, og ingenting skjedde. Jeg fikk ikke noe mer åpning. Jeg hadde liksom ikke, det, kroppen min ble ikke noe mer klar av den grunn. Og så tror jeg nok, dette vet jeg ikke helt hvorfor, men jeg tror nok at det bare var rett og slett sånn adrenalinsjokk fra kroppen min, men jeg fikk sånn veldig store skjelvinger som ikke jeg klarte å kontrollere, så jeg lå på gulvet og skalv.
1: Å, fy fader.
0: Ja. Og da ville...
1: Bring boiling water! Ja. Bring towels!
0: Ja, det var helt... Olli begynte å le for øvrig. Jeg kan bare nevne det.
1: den har han vel fått igjen for med renter, tenker jeg.
0: Ja. Men da ville han, legen, han var litt redd for at jeg hadde fått en infeksjon, og at det var derfor jeg skalv. For jeg var litt varm og sånn, så han ville ta vannet da. Og i det han tar vannet, altså fostervannet, så... kommer navlestrengen blir liksom skylt ut med det fostervannet.
1: Mm.
0: Så jeg har jo kontinuerlig rier, ikke sant? Så den kroppen min dytter barnet ned mot åpningen, men nå ligger jo navlestrengen der i den åpningen.
1: Mm.
0: Så barnet blir liggende og trykker på navlestrengen.
1: Uff.
0: Ja. Så da, rett og slett, han har jo, er på monitor, så vi hører alle i det fødestuen at de hjerteslagene bare blir sjeldnere og sjeldnere av lyd, og så forsvinner all lyd.
1: Oi.
0: Og, så, og det hører jo alle, og så sier han, Yngvar heter han, legen, han sier til jordmora mi, litt sånn ikke helt lavt nok, sånn, du må forberede henne på at det blir katastrofesnitt.
1: Ja. Ja, det kunne han kanskje sagt litt lavere. Sånn,
0: dette, men, og det skjønner jo alle i rommet egentlig, man skjønner jo at det barnet må ut. Så at, da var det bare å gjøre det som måtte gjøres, og da ser han Yngvar på meg, og så sier han, nå må du gjøre akkurat som jeg sier, og så hopper han opp I senga sammen med meg, og skyver hele hånda si opp inn i min livmor.
1: Mm.
0: Og så sier han, du må snu deg rundt på alle fire.
1: Mm.
0: Og så hadde han hånda inne I livmora mi, og så prøver han liksom å vippe den navlesnoren bort.
1: Åh, fy faen.
0: Og så går ikke det, og da skyver han bare...
1: Altså, nå vi på veterinærhøyskolen.
0: Ja, vi på veterinærhøyskolen.
1: Altså, dette her jo virkelig...
0: Yes, og jeg kan si en ting. Uansett hvor mye du forbereder deg på fødsel, så tenker du aldri at dette skal skje.
1: Nei.
0: Så at, da til slutt så holder han... Det liksom prosedyren på sånn navlesnorfremfall, da, som det heter. At legen, eller jordmoren, eller hvem den holder barnet liksom oppe, inni livmoren.
1: Åh. Oh.
0: Mens man kjører av gårde til operasjonsstua da.
1: Mm.
0: Så da kjørte vi rett og slett gjelden gjennom Ullevål sykehus, sånn, og tok heisen opp til et operasjonsbord, hvor det står masse folk og venter på oss. Og så tar det 6 minutter fra den pulsen falt, til vår sønn ute av min kropp.
1: Og hva skjedde I mellomtida der? Da det et snitt.
0: Ja.
1: Altså, det ikke bare en, det kommer en lege til inn I bildet her.
0: Ja, så det kommer en, da løfter de da på en måte meg og sønnen min og Yngvar opp på et operasjonsbord, og så blir jeg lagt I narkose, og da åpner en annen kirurg, åpner kroppen min på utsiden, det, og så en liten trigger warning hvis folk gravide her, altså det men...
1: Trigger warning, ja, her må folk bare skru av.
0: Ja, men da...
1: Skru av på den klem FM.
0: Ja. Ja, dette egentlig sånn keisersnitt fungerer, at de tar et lite snitt, og så river man opp huden med hendene.
1: Nei.
0: Jo.
1: Fy faen.
0: Ja, ja. Så man river liksom, og så tar da han, kirurgen, hånda inn I min livmor, og inni der så finner han hånda til Yngvar. Og så har de et lite øyeblikk inne I min livmor, hvor de rett og slett bare liksom overtar ansvaret. Så Sverre,
1: altså de håndhilser.
0: De håndhilser.
1: Dette
0: I min livmor.
1: Dette Livingston og Stanley som møtes I det mørkeste Kongo, vet du.
0: Ja.
1: Dette doktor Yngvar, I presume.
0: Ja, det helt riktig.
1: Fy flate.
0: Ja.
2: Ja.
1: Fy flate.
0: Ja, det helt, helt, helt sinnssykt. Og så drar jo da han kirurgen som heter Sverre, tror jeg, ut barnet mitt fra magen, og så drar Yngvar seg ut av tissen min da, og så dette barnet ute av min kropp.
1: Mm. Seks minutter.
0: Seks minutter.
1: Mm.
0: Og hele tiden her, apropos far, så sitter jo det, han, Olli, ja. Sitter jo bare igjen, ikke sant?
1: For han får ikke med seg dette her.
0: Nei, han var jo igjen i den fødestua, og var jo egentlig helt, han var jo helt livredd, fordi at han visste jo ikke, han skjønte jo at det var kjempealvorlig. Mm. Så det jo også...
1: For han visste at du skulle ha gått for å skjæres opp.
0: Ja, vi var nettopp. Jo inne i samme rom når det skjedde, så at vi fikk jo liksom sagt halv til hverandre når jeg ble kjørt ut av den... ut av rommet i den senga, så ble jo Olli sittende igjen, ikke sant, i det rommet.
1: Mm.
0: Så han, det var jo de lengste seks minuttene i hans liv, tror jeg.
1: Mm. Altså, det så heftig.
0: Ja.
1: Det ikke, livet blir jo ikke mer dramatisk enn dette her.
0: Nei, det rettopp det, og det liksom, så når man har gått gjennom noe sånt, og du trenger ikke å være så dramatisk for at en fødsel skal føles helt dønn eksistensiell.
1: Og nå sier, altså, har du, kan vi si navnet til sønnen din på radio?
0: Nei, det trenger vi ikke høre.
1: Nei, vi trenger ikke det. Nei. La oss kalle han Tjommi.
0: Ja.
1: Er det sånn at, så da ligger du i narkose, Olli har tatt Tjommi, mens du ligger i, på en sky av kjemikalier, eller inni der. Hva skjer, bare beskriv første møte med Tjommi.
0: Ja, da kommer jo Olli med han, og så blir han lagt på min sånn deigete kropp.
1: Mm.
0: Og så det helt det sinnssyke skjer på en måte, og det at han, min sønn, lager litt sånne lyder. Og så begynner hodet bare gå sånn fram og tilbake, som en sånn liten skilpadde. Jeg husker det jo som at han gikk en lang vei med hodet sitt, men det gjorde han sikkert ikke. Han lå jo rett ved, men
1: ålte seg liksom.
0: Ålte seg opp til puppen min.
1: Herregud.
0: Og så bare koblet han seg på den, og spiste av min kropp.
1: Dokkingstasjon.
0: En dokkingstasjon. En dokkingstasjon, rett og slett.
1: Så, og hva følte, nei, som man sier, hva følte du da?
0: Det går nesten liksom ikke an å sette ord på den. Det bare helt absurd at jeg plutselig, at jeg hører til en sånn kjede av mennesker som kan, at kroppen min kan, at jeg kan de tingene. Jeg vet jo ikke det intellektuelt at jeg kan det.
1: Nei.
0: Men kroppen min kan altså bære, føde, og mate mennesker.
1: Mm.
0: Ja, nei, det helt, det så større blir du jo på en måte ikke, og man blir jo så stolt på vegne av, og bare sånn, stolt er helt ikke riktig ord, det liksom, man blir veldig sånn eksistensiell, og litt evig av det, man tenker, for faen, ja, her jeg en del av noe, del av noe.
1: Ja. Og det er episk, som en god bandkollega sa første gang han ble far, så det var som når Henrik spiller Star Spangled og Spangled Banner liksom. Altså det er på en måte menneskehet på det høyeste da, for en gitarrist.
0: Ja, sånn er det.
1: Men så fikk du litt du fikk en emosjonell backlash etterpå?
0: Ja, det jeg fikk tror jeg mest var at det bare ble sånn, jeg ble kjempeeksistensiell og litt og sånn identitetsforvirret.
1: Hvordan da?
0: Jeg bare, fordi jeg, alt det jeg har strevd etter å være hele livet mitt egentlig, jeg skriver i boka med å beskrive meg at jeg har vokst opp som en liten mann, forsøker på å være en liten mann, alle idealene mine, alt det jeg synes var gøy og fint og bra og klokt og intellektuelt spennende, var laget og formet av menn.
1: Mm.
0: Så det jeg har brukt hele livet mitt, det på å prøve å være sånn. Ikke sant? Vi begynte denne sendingen å snakke om de skategutta, de en stor del av denne fortellingen. Og det å bli mor er liksom, det er ingen av de kvalitetene trenger man. Når man blir mor, ingen av de litt sånn avslepende, ironiske, kule identitetsmarkør-messige kunstkultur, ingenting av de tingene trenger man.
1: Nei.
0: Man må bare være sånn åpen omsorgsmenneske. Ikke sant? Og i min verden så var det litt sånn nedre Men de har brukt masse tid på å synes at de damene med barnevogn på fortauene liksom, herregud, men, ikke sant? Men de ungene som griner, og de overtar kaféene med kroppene og barna sine, og ikke sant? Masse sånn...
1: Du ikke så skatergirl da?
0: Nei, det man ikke, Nei. Det så langt fra skatergirl. Om, de vil bare være hjemme, de, og her de prater om de fødselen sine, og hva slags bleiestørrelser unger skal ha, det, ikke sant? Sånn. Mm.
1: Det noen kjæring, altså du blir redusert, ja. Og så får du sånn kikonehår, og så blir du så liksom over. Altså, det en panikk du føler på her?
0: Det en panikk. Og så møter jeg også min egen sånn, hva skal man si, min egen sånn misogoni da, ikke sant? At jeg stopper.
1: Altså kvinneforakt.
0: Kvinneforakt, ja.
1: Jeg Fortell om det.
0: Nei, jeg stoppfull av det. Jeg hater, jeg flau over å gå ute på fortauet med vogn. Jeg veldig, liksom, til jeg skjønte at det gikk, så var jeg sånn, opptatt av å være sånn, den ungen skal i egen seng, den skal sove der, den skal få flaske med en gang, jeg skal ut og jobbe, jeg, ikke sant? Sånn. Og skulle i hvert fall liksom ikke være sånn som skulle følge ungen sin whims, og en jordmor sa sånn, du må bare legge deg i sengen. Uten klær med barnet ditt og bare bli liggende der i dagsvis og jeg tenkte sånn, du gal det er det siste jeg skal gjøre når jeg tenker tilbake nå tenker jeg sånn, jeg skulle ønske jeg lå i den senga med en unge
1: ja. Hvorfor kom, hva kom det dette der kvinnehatet ditt altså,
0: det tror jeg er kulturelt
1: det er kulturelt, ja. For at det du vil ikke være kjæring ja. Det har noe med ungdom versus det å bli voksen eldre eller, altså kroppen du jo nå en voksen kvinne da
0: ja.
1: Ikke sant, du kan ikke bare løpe ut med Vans og punkehår lenger, det noe aldring det noe modning her som skremmende det...
0: ja, og så det liksom møte med min egen, tror jeg ordentlig for første gang møte med min egen sånn kvinnelighet, jeg pleier å si at jeg skjønte liksom ikke at jeg var dame før etter at jeg hadde fått det barnet
1: ja.
0: Og så ble jeg også fylt av åja, for faen, ikke sant, så det det her det betyr å være dame at jeg kan gjøre de tingene her liksom hvorfor har jeg brukt så mye tid og krefter på å synes at det teit og hvor kommer det fra og hvem jeg nå når jeg egentlig bare har lyst til å ha barnet mitt inntil fjeset mitt så mye som mulig og jeg får svettetokter hvis jeg skal gå fra det og det, ikke sant? Så det var bare jeg, i en sånn fullstendig identitetskrise og så det også det at jeg nok litt sent utviklet på veldig mange ting så det den der sjokkmodningen også, selv om jeg var jo en voksen dame jeg var 38 år men ja så alt dette skjedde liksom som et resultat av å ha gått gjennom den erfaringen da.
1: Og så det noe interessant du skriver om at du blir du får noe, du angrer og så ble du trist og så kjente du egentlig ikke noe men så ble du emosjonell på egne vegne ikke fordi du elsker tjommi som jeg, men fordi du har mest synd på deg selv altså dette er jo ganske dette er egentlig ganske sånn skammelige følelser tenker jeg
0: at det ja, det så patetisk og skammelig at det er jo liksom, men det jo sånn jeg tror det veldig gjenkjennbart for veldig mange mennesker
1: veldig vanlig
0: men man hater seg jo selv selvfølgelig når man står og hører på Adele og griner på egne vegne
1: ja.
0: så er man lavere ned kommer man jo på en måte ikke det jo et slags bunnpunkt men i forhold til det med anger og sånn, så var det eller, jeg tror jeg fikk helt sånn panikk av det her bestandige jeg skjønte at
1: dette er forever.
0: Ja, det er forever, og den forandringen som skjer i meg nå, forever. Jeg kommer aldri til å komme tilbake igjen til den jeg var før.
1: Nei, det akkurat det jeg tenkte litt på, at det sånn, du ikke skatergirl lenger nå, nå du voksen, og neste stasjon da, da du gammel. Det noe med at det også en sånn aldringspanikk, tenker jeg. Altså, modning jo...
0: Absolutt, og i boka min så skriver jeg om noe som heter matrescence, og det var ikke noe ordentlig godt norsk ord for det.
1: Men si det en gang til.
0: Matrescence, som bygger på ordet adolescent. Så man sammenligner på en måte mamma-hjernen med tenåringshjernen, fordi at det skjer så store endringer i hjernen til en som har gått gjennom en graviditet og født et barn. Og det, i den hele den fasen der, så ligger det som kalles som push-pull, eller hvordan sier man det på norsk? Push-pull, altså bli-dra. den
1: ja, kom hit, stikk har jeg vekk.
0: Ja. Mm. Som er en vanlig prosess som mødre går gjennom, men som er ganske så skammelagt, det der ønske om å ville bort fra sitt barn.
1: Mm.
0: Det er helt vanlig å føle på, og samtidig så kjenner man i det man er borte fra det barnet, så kjenner man, det går ikke, jeg kan ikke dra bort fra det barnet, jeg må tilbake til det barnet. Så står man i en sånn push-pull-situasjon som er skamfull i begge veier. Mm. Ja? Jeg orker ikke å være sammen med det, jeg kan ikke være noe annet sted.
1: Mm.
0: Og midt inne i den spagaten står liksom den nybakte moren og prøver å stable seg selv på beina og finne ut av hvem hun er.
1: Mm.
0: Ja.
1: Altså det er jo dette med hvordan vi menn skal forholde oss til denne den magiske, informasjonsmettede, skamfulle og glade fenomenet som svangerskapet er. Altså, og det er jo veldig mange, bare for å ta det helt konkrete, mange damer er jo stolt over å ha høy smerteterskel.
0: Ja.
1: Og så sier de at det er umulig for menn å forstå hvor vond en fødsel er. Og akkurat denne smerten har faktisk også selve trygdebeistet kjent på.
2: Kjære medsøstre, jeg føler veldig med dere som har gått gjennom en fødsel, for at etter en intens jul og romjul med jævlig mye smågodt heks, kyl, aftrate, marshmallow, stratos, akkevitt, sure padder, bamsemom, skonisser, ostepopp, så fødte jeg en halvmeter lang og 5 kilo tung nyttårsbaby ut av rasshølet mitt et par minutter over midnatt 1994. Altså, det er noe av det vonde som er så vakkert. Det jeg har opplevd, og ingen bør gå gjennom livet uten å oppleve dette. Det er helt magisk.
1: Katrine Frost, forfatter, sykepleier og graviditetsaktør. Trygdebeiste er inne på noe her, altså at rier gjør vondt, og det å føde gjør dritvondt. Den smerten der. Mange menn har jo snakket om det når de er på fødestua, også når da det river og sliter som verst i kona eller partneren, og de blikkvekslingene under fødselen, under det mest smertefulle, så er det jo veldig mange menn som føler at det er noe anklagende i blikket.
0: Ja.
1: Er det bare innbilling, eller er det en viss sånn blame game på gang inne i fødestua der? At se her, du ejakulerte, det var din jobb, se hva min jobb er.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke det bare er innbilling, jeg tror faktisk ikke det. Altså. Jeg var helt fylt av det når jeg kom hjem. Jeg var så sur på Olli av nettopp denne grunnen. Nå gikk det jo litt til helvete med meg under min fødsel, så jeg fikk liksom ikke, jeg fikk ikke skylt nok på han underveis i fødselen, for da lå jeg på et operasjonsbord.
1: Men, ja, det var ikke nok blikkarena, altså arena til blikking, nei. Og tidsvindu til blikking.
0: Nei,
1: ja.
0: Men når jeg kom hjem, så blikka jeg ganske mye, ja.
1: Da var det mye blikking, ja.
0: For det føles bare grunnleggende, jeg tror i hvert fall kanskje første gang du gjør det, for du kan jo ikke helt forberede deg på hvor jævlig vondt det er på en måte, og hvor omfattende det er for kroppen, sånn at når jeg kom hjem og jeg så han kunne bare gå rundt der med en helt sånn uforandret kropp, og han sov jo så godt, og han kunne gå ut av leiligheten liksom, med en helt uforandret og frisk kropp.
1: Ja, og ikke bare hår, men skjegg.
0: Ja, skjegg, ja. Skjegg. Ja.
1: Mens liksom, du sitter her tynnhåret.
0: Ja, jeg er jo som en sånn glassmaneit liksom, på sofaen, ja. Som bare lekker i alle retninger.
1: Ja.
0: Jeg kan jo ikke løfte ting fordi at jeg har et keisersnitt. Det er helt sånn ut av stand til å... Jeg føler meg nesten ikke helt menneske.
1: Altså, vi lever jo i en verden, i hvert fall her i Nord, og i en tid hvor ting skal være rettferdig, ting skal være likestilt, men dette her kan man jo bare ikke få likestilt.
0: Nei, ikke sant? Men da blir noe av det største problemet for meg da, var at jeg hadde gjort alt det der, og så skulle jeg komme hjem, og han skulle gå på jobb, og ikke ha en kropp som hadde blitt sprengt mot veggen. Men så skulle vi heller ikke prate om det. Og hvis vi pratet om det, så var det liksom litt sånn fordommen, eller litt nedre, litt sånn...
1: Jeg har pratet litt om det, det. Hva er det her?
0: Alt som innebærer... Jeg tenkte sånn, hvorfor er det ikke statuer rundt omkring i verden? Om rundt fødsel og graviditet og
1: ja, flotte, hele denne overgangen. Ja, flotte ejakulatører. Eller det er det for så vidt.
0: Ja, det er det jo. En hver fontene rundt omkring i hvilket som helst by.
1: Eller en hver mann til hest. En hver feltmarskalk til hest har jo ejakulert hist og pist, kan vi si.
0: Ja. Sånn at det liksom...
1: Det... Er ikke sant, hvor er statuene til altså, hverdagsheltdåden som er å føde?
0: Ja.
1: Og det, man, det koster av smerte, det koster av selvoppoffring.
0: Ja.
1: Men dette det er umulig å få dette likestilt.
0: Ja, det er det. Men jeg tror det er fraværet av det avtrykket gjør at i hvert fall i en sånn, liksom, en sånn likestilt verden som vi tenker at vi bor i nå, da, det som har skjedd inni kvinnehjernen før hun får barn, det gjør at det tror jeg kan føde en del sånn bitterhet, akkurat det at jeg har gjort alt det greiene her, og så er det liksom litt sånn, du har mamma-hjernen, du er liksom glemsk og dum du nå, bare ikke snakke, ikke sant, skjønner du? Det er liksom litt sånn i forhold til det.
1: Ja.
0: Så det, og det er jo veldig langt fra hva det føles å føde.
1: Du blir veldig blond.
0: Veldig blond.
1: Men apropos, du vet hva som skjer hvis du snur deg blondine opp ned?
0: Det vet du hva, et eller annet som detter ut.
1: Hva er det for? For brunette med dårlig ånde?
0: Ja.
1: Jeg synes det var helt på sin plass i å ta denne episoden her.
0: Helt enig.
1: Nei, sånn. Hva får du hvis du snur deg blodet din opp ned? Apropos ligge og lekke, ja. Nei, dette ble veldig... Dette er intimradio, det er et nytt konsept.
0: Ja, ja. Er det du synes det er ubehagelig?
1: Veldig nært. Nei, jeg synes ikke det, men jeg tenker... kanskje jeg gjør... Nei, jeg vet ikke, jeg liksom... Det sånn, nei, det ikke det. Men du, bare for ok, så det litt sånn... Er det noe... ligger det som en kile i forhold til resten av livet, tror du? Er det et sår eller sånn agg som alltid vil være der?
0: Jeg tror at det er liksom noe av grunnen til at den forestillingen er så populær. Jeg har fått masse sånne meldinger fra voksne mennesker. Som
1: altså
0: er
1: din
0: så,
1: teaterforestilling?
0: Det er forestillingen, ja, for teaterforestillingen.
1: Mm.
0: Fra voksne mennesker som forteller meg sånn, nå har vi endelig kunnet sette ord på et par ting som vi ikke har kunnet si før, eller som ikke vi har hatt språket for før da.
1: Mm.
0: For det er jo det jeg liksom prøver å gjøre med denne forestillingen, å finne liksom den, gå inn i den lille kimen der, liksom, på en måte.
1: Ja, det rommet der, det er veldig interessant.
0: Ja, det er det, det er det det er. Og så er det jo jævlig urettferdig også, ikke sant? Det er jo veldig, veldig urettferdig at det blir sånn for de nybakte fedrene, og veldig trist. Og så henger jo det også sammen med, tenker jeg, med hele denne fortellingen vår, fordi forskning viser nå at hvis en mann hadde gjort det samme som det kvinnen gjør, eller en partner gjør det samme som mammaen gjør i den første tida, så vil akkurat de samme tingene skje med mannen, sånn rent hormonelt. Ja, det er helt utrolig.
1: Ja, da jeg har hørt dette her, er jo altså sånn slags sånn solidaritets innbilt svangerskap, det er det fenomenet der. Ja,
0: ja men og vi damer har jo hjelp fra amming, får masse hormoner som hjelper til å bygge om hjernen. Ja? Mm. Mens partner, hvis de bruker den samme tiden på tilknytning til barnet, til å se inn i øynene, kroppskontakt, alt det greiene der, så vil testosteronet senkes, og østrogenet heves, og sånn, hormoner vil hjelpe til å bygge om hjernen på samme måte som den ammende kvinnen, som er jo helt utrolig.
1: Yes, yes.
0: Som gjør at det går an å adoptere barn, og homofile menn kan få barn, og uten at de får jo den samme tilknytningen, og de våkner jo om natta, når de må.
1: Ja.
0: Ja. Sånn at det, men vår fortelling står jo i veien for det, ikke sant? Og kvinnene selv er jo veldig opptatt av å beholde den makten, tror jeg, liksom, på sett og vis.
1: Men de som da ser forestillingen så sier at takk for at vi fikk, du åpnet opp det rommet, er det retraumatiserende, eller er det sunt?
0: Jeg tror det er sunt.
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje skjer litt grann. Jeg tror at mange menn skjønner hvorfor kjæresten eller kona deres har vært så sur så mange ganger.
1: Mm.
0: På en måte. At man sånn, åja, er det sånn? Ja, selvfølgelig. Ja. Liksom, ikke sant? Også, fordi
1: den der lille postejakulære depresjonen som man kan merke som mann, det er litt lite i forhold.
0: Ja.
1: Det er en liten dråpe i havet.
0: Ja,
1: Men den vi skal også ses. Den skal også.
0: Den skal det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Katrine Frost, til slutt der, et par ting jeg vil at vi skal snakke om. Nå har det jo vært mye snakk om den siste tiden hvor mye hjelp man skal få etter fødsel altså dette bør man få helsesøster og sykepleier på hjemmebesøk blir mødre følt godt nok opp det tenker jeg veldig i relasjon til det vi akkurat snakket om hva tenker du om det?
0: Ja, jeg tenker ja takk til alt dette og det ganske det vanlige tilbud nedover i Europa at man følges opp av en helsesøster etterkant av en fødsel noen ganger i 10 dager, andre ganger i 14 dager så kommer hjem til en, i Nederland har de en egen utdannelse som ikke er jordmor eller barnepleier men som er morpleier etter fødsel som bare skal ta vare på mor
1: ja.
0: Og kan til og med hjelpe med husarbeid og handling og sånn og så tenker jeg den enkleste måten å svare på om vi har behov for mer hjelp i etterkant av fødsel nå kan jeg ikke det tallet men en ganske stor prosent av kvinner tisser på seg når de nyser og så bare har vi godtatt at det er vanlig det det er sånn kvinneproblem det, at vi bare tisser på oss når vi jogger eller nyser men det går det an og det tallet kan man minske drastisk ved at man får oppfølging i etterkant av svangerskap.
1: Hvordan da?
0: Med fysioterapi, bekkenbunntrening og hjelp av fysioterapi. Så det er også vanlig nedover i Sør-Europa at man får fysioterapitimer i etterkant av en fødsel.
1: Mm.
0: Mens i Norge så må man liksom krangle seg til det, og du skal være litt dårlig med det.
1: Mm.
0: Men veldig mange kvinner sliter jo med dette. Så ja, vi trenger mer oppfølging av mor. I Norge så slipper vi mor liksom fort etter fødsel, og så er det kjempebra oppfølging av barn.
1: Mm.
0: Men du skal være litt om deg som kvinne, hvis du liksom klarer å, og veldig avhengig av hva slags type fødsel du har og sånn, hvor mye du klarer å bruke systemet i etterkant. Mm.
1: Jeg synes vi menn som blir blikket så hardt under fødsel kan jo få en slags sånn støttegruppe, eller at det kan være kanskje en milliard eller to på budsjettet til oss.
0: Enig dere, og så skal jeg fortjene å få noe.
1: Katrine, både som mamma, fødselsfilosof og sykepleier, har du noen råd til nye mødre, eller de som skal bli det?
0: Ja. Ja, egentlig så driver jeg, er ikke jeg i bransjen med råd, men jeg kan si en ting, som jeg skulle ønske jeg visste, og det var, eller er, ikke gå på internett.
1: Hvordan, altså, ikke
0: spør... Hvis du lurer på noe, ikke spør internett om svar. Spør en venn, eller på helsestasjonen din, men hold deg unna Facebook og internett og...
1: Kvinneguiden og sånn?
0: Og kvinneguiden
1: og alt men, det der. Hvor er det ikke the hive mind, altså er det ikke sånn at tusen kvinnelige kommentatorer vet, i hvert fall tilsammen, kan levere et eller annet fornuftig?
0: Nei, det er et virvar av... de også lever i sin egen kultur og sin egen misogyni. Det er så hardt og fælt på mange av de her kommentarfeltene, ikke gjør det. Og det er ikke, selv om du tror at du trenger det svaret nå, så mest sannsynlig trenger du ikke det. Vent litt grann, og hvis du fortsatt ikke puster, så be om hjelp.
1: Ja. Du sier at du oppdager morsinstinktene, du oppdager da disse kvinnelige urinstinktene veldig, og det du blir sånn overrasket av de. Mm. Funker de?
0: Morsinstinktene?
1: Ja.
0: Nå må jeg så bare helt på tampen si at morsinstinkt er en myte.
1: Ok.
0: Ja. Men foreldreinstinkt er noe.
1: Okay.
0: Men man har ikke en sånn, det er ikke noe eget kvinnelig som gjør som skrur seg på når du blir forelder, som er sånn, dette er bare kvinnen som har dette instinktet. Men å ta vare på avkommet, det tilfaller alle som får rett. Ja, de funker jo man klarer jo å ta vare på det barnet helt utrolig nok altså men det, jeg vet ikke om det er instinkt altså. Jeg tror det er mer sånn at man bare arbeider jævlig hardt for å prøve å skjønne den ungen hva betyr det klunket der og hva betyr det klunket der og hva betyr sånn, de tingene der
1: det noe som litt sånn motintuitivt som du overrasket deg? Altså, et eller annet som man tenker, man føler på, nå sier du at det ikke noe morsinstinkt, men altså forelder, det et eller annet som foreldreinstinktet får en til å gjøre, som har vist seg å ikke være riktig, eller altså, det et eller annet man skal passe seg for?
0: Ja, du skal passe, det i hvert fall jeg skal passe meg for, at det, i det, den kjærligheten og overveldende liksom, behovet for å passe på den ungen, så kan man fort bli redd for alt mulig rart og ikke dytte den fuglen godt nok ut av redet som den trenger å bli dyttet da, for at den skal lære å fly så det litt kontraintuitivt eller det liksom det...
1: Man kan, altså, curlingforeldre og helikopterforeldre ja, ja, alt det altså, man for, passer for å ikke være passet så man ikke blir for overskyttende
0: ja, og jeg tror man må gjøre det enda mer nå i disse dager hvor man liksom har elektroniske tracking devices som de går rundt med fra de fem liksom man, man er nødt til å være god på å bare sende de ut i verden
1: Men det tenker jeg, det også litt sånn, det ikke det man pleier å si, altså, barn nummer en, der det veldig mye sånn, sånn også, barn nummer to, så det mer avslappet, det litt sånn, ja, gjør ikke noe man balanserer på balkongrekkverket der, bygger karakter og dette ned de to etasjene, også, altså man blir litt mer herda som forelder.
0: Ja, det tror jeg helt riktig.
1: Har Tjomi noen søsken in the pipeline, for å si det anatomisk?
0: Nei, nå pipelinen også helt full av rust. Det blir ikke noe mer... Ja.
1: Katrine, vet du hvordan man vet at det var kommunen som designet kvinnens underliv?
0: Nei.
1: For det bare de udugelige døgnikene der som kunne finne på å legge kloak, avløp og lekeplass så tett inntil hverandre.
0: Ja, jeg kan se.
1: Boom!
0: Det er utrolig mange gode vitser du har rundt det.
1: Herregud. Jeg skal bli stand-up, ja. Begynne med stand-up. Du, ja. Katrine Frost, forfatter av Lykke til, og så videre, og også skuespiller, manusforfatter og fremfører av et stykke med samme navn. Tusen takk for at du var med og delte av dine erfaringer. Dette var veldig, veldig selv for en... vetskremt, ikke minst for en vetskremt far, så var dette veldig, veldig nyttig, og jeg håper og tror at de som hørte på oss opplevde det samme.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Takk til deg, Katrine. Takk til de som var med å lage Trygdekontoret, som var Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
3: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
4: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
5: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
4: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
6: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
3: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
7: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 12. Minst to personer skal være drept i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepene traff blant annet et lager som tilhører Wildberries, Russlands største nettbutikk, sier lokale russiske myndigheter, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Samtidig hevder russisk militær at de har skutt ned over 630 ukrainske droner i løpet av natta. Ukraina sier de har angrepet oljeanlegg og en flybase i Saratov-regionen som ligger langs Volga. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Betingelsen at avtalen kommer på plass så fort som mulig, sier reporter Tore Alvsdotter Vassnes.
8: Denne avtalen skal innebære at Hormuzstredet åpnes umiddelbart, og at de skal få en slutt på Irans atomtrussel, skriver han på Truth Social. Dette jo to krav han har gjentatt flere ganger, og kravene minner om de som sto i avtalen Iran og USA skrevne på da partene signerte en intensjonsavtale i juni. Det har enda ikke kommet noen reaksjoner fra Iran på at Trump har avlyst angrepene i natt, Men ifølge Axios skal Saudi-Arabias prins ha bedt Trump om å avlyse angrepene på lørdag. I en telefon med Pakistans hærsjef skal Irans utenriksminister Abbas Araghchi ha advart USA mot å gjennomføre det han kaller uansvarlige handlinger. I samme samtale skal Araghchi ha sagt at Iran står klare for å svare på enhver aggresjon. Dette skriver nyhetsbyrået Reuters.
7: Det pågår en stor leteaksjon i Bergen etter en mann i 60-åra. Han ble sist sett onsdag ettermiddag, og over 100 personer leter etter mannen. Folk fra Forsvaret, Sivilforsvaret, ulike nødetater og frivillige deltar i letingen, som foregår i området rundt Fløy. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko etter at titusener av migranter stormet grensa denne uka. Ifølge spanske myndigheter tok rundt 60 000 mennesker seg inn fra Marokko til det lille territoriet på bare ett døgn. Minst 67 personer druknet eller ble trampet ihjel i kaoset. Nå har nær 50 000 av migranten dratt tilbake til Marokko. I byen Yangsan, sørøst i Sør-Korea, så ble det målt 42,5 grader i dag. Det den høyeste temperaturen i landet siden målingene startet for over 100 år siden. Myndighetene i Sør-Korea oppfordrer innbyggerne til å ikke drive med utendørsaktiviteter, og advarer samtidig om at innendørslokaler uten luftkondisjonering er farlige. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
9: Dette et gjenhør med drivkraft i NRK P2.
10: Cecilie Langenbecker siviløkonom og har de siste årene gjort komplisert økonomi forståelig for folk flest i rollen som NRKs økonomikommentator. Men til høsten skifter hun jobb og blir kommunikasjonssjef i Kjell Inge Røkkes Aker og tar med det steget inn i det private næringsliv.
11: Dette drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
10: Cecilie Langenbecker, velkommen til Drivkraft.
12: Tusen takk.
10: Hvordan har du det?
12: Akkurat i dag jeg har det veldig bra. Litt sliten. Vi hadde, beklager stemmen, men vi hadde rett og slett sommerfest med nyhetsavdelingen NRK i går. Det var veldig gøy. Jeg var hjemme to.
10: Det var innleid stand-up, var det?
12: Ja, jeg holdt et lite stand-up-show, og det var faktisk så vellykket, i all beskjedenhet, at... Det var mange som lurte på om jeg faktisk hadde funnet det på selv, eller om det var liksom noe som hadde skrevet det for meg. Den, så jeg synes det var bra.
10: Det en side vi ikke har fått sett av deg, når vi har skrudd på Dagsrevyen, og så du der, skal prate om rentebeslutninger, at det går dårlig eller bra med norsk økonomi. Den stand-up-komikeren, den har vi ikke sett så mye av.
12: Nei, og det ganske mange, de som kjente meg fra før, da jeg begynte å jobbe på TV, de var sånn, hvorfor er hun så stiv, og hvorfor er hun sånn? Hun er jo ikke sånn hun er. Og de som bare kjenner meg fra TV, de blir så sjokkert når de møter meg IRL, altså i det virkelige liv.
10: IRL?
12: IRL.
10: Du har tegåringsbarn, har du
12: det? Ja, ikke sant? Ja. Og bare, åja, hun er egentlig ganske, hun er ganske morsom. Så det blir de veldig overrasket over, fordi Dagsrevyen er jo på en måte, det er jo en rolle du trer inn i.
10: Ja.
12: Det er jo ikke sånn at jeg sitter og snakker sånn hjemme ved middagsbordet 3x30 sekunder med 3 spørsmål. Altså, det er jo ikke sånn, det er jo ingen som er sånn. Det er litt mer ved meg enn det da.
10: Ja, fordi for eksempel da i dag, så har jo da Norges Bank lagt frem sin ferskeste rentebeslutning. Det gjorde de nå 10:00 på morgenen. Og når jeg møter deg, da, så sånn, skal vi snakke om den rentebeslutningen?
12: Ja. jeg ble litt stresset, for jeg tenkte sånn, jeg har ikke lest pressemeldingen ordentlig. Jeg har ikke sett på ordentlig på rapporten, og vanligvis så sitter jeg og nileser 10:00 når den kommer.
10: Ja.
12: Men jeg er jo på en måte, jeg sa jo opp for noen uker siden, og da ble jeg jo plassert rett, ikke i fryseboksen, men jeg fikk rett og slett ikke lov til å gjøre mer økonomikommentator virksomhet. Og det var jeg litt sånn, og jeg skjønner det, men så, samtidig så det var jo veldig, det ble litt sånn brått. Jeg var ikke helt forberedt på at det skulle gå så fort. Jeg tenkte jo at jeg skulle fortsette å være økonomikommentator ut oppsigelsesperioden.
10: Ja.
12: Så det er litt
10: sånn... Men hvorfor gjøres dette her? Altså, fordi du skal over i Aker, du skal begynne å jobbe for Kjell Inge Røkke til høsten, eller på sensommeren?
12: Ja, på sensommeren begynner det her slutten av august.
10: Ja.
12: Og det er jo, og jeg skjønner jo mer tenker over det, så skjønner jeg jo det, fordi når man jobber i NRK, så er det veldig viktig at man er helt uavhengig, at ikke man skal kunne beskyldes for å ha noen bindinger til et eller annet, eller at det man sier, at det er en agenda bak.
10: Ja.
12: Så jeg har veldig respekt for det når jeg fikk først tenkt meg om, men jeg var litt uforberedt på at jeg ble nesten, jeg ble ikke perlet på gaten, for det ble jeg ikke, men jeg ble satt til å gjøre andre oppgaver, for å si det sånn.
10: Ja. Er det
13: Men det litt rart? Sånn som det i dag, ville det vært en veldig hektisk dag for deg. Du hadde vært overalt, pratet om at okay, renten blir stående, men de varsler at den kanskje skal opp.
12: Ja, det du kan søke på jobben, du.
13: Ja, for det
12: synes du har det her inne.
13: Det er det som
12: ikke,
13: skal til.
12: Det er ikke så vanskelig, faktisk. Det er mye lettere man skulle tro. Nei, jeg pleier å starte da, i nyhetsmorgen og snakke om hva er det som kommer til å skje i dag, hva er det vi kommer til å se etter, og så kommer selve beslutningen, og da leser jeg pressemeldingen veldig fort, og så rapporterer jeg det på en måte live da, på TV, på alle som ser på TV på dagtid. Det er jo kanskje ikke så mange, men det er i hvert fall noen. Og så er det liksom analyse og går slag i slag, så pleier jeg å skrive en ytring, og så pleier jeg å være på Dagsatten og Dagsrevyen. Så at det er en sånn lang dag, det er en sånn 12-14 timers dag vanligvis. Og i dag så begynte jeg jo, har jeg jo ikke kommet meg opp for noe, så det er jo litt, det er litt deilig også å være i fryseboksen.
13: Men er det litt trist da?
12: Ja, det er trist, det er kjempe. Og en ting er sånn Dagsrevyen, alle disse tingene som man har gjort mye, men vi har jo blant annet bygget opp en podcast helt fra scratch som heter Kommentert, som vi har hatt i noen år nå med mine to kjempegode kollegaer, Tone Sofie Aglen, Lars Nehru Sand,

0: Jeg vil opplyse folket om økonomi. Det er demokratisk viktig, og derfor er det også viktig for meg.
1: Ja, men det er jo helt...
0: Hva har skjedd? Hva er det kapitalen?
1: Det handler om masse forskjellig på en gang, selvfølgelig. Også, ja. Det ene er jo, jeg har gjort dette i 8 år nå, og det er litt sånn, det er veldig unrk-sk å si opp etter 8 år, og veldig, veldig rart å si opp en sånn type, det er veldig sånn profilert stilling, du er en profil, du blir satset på, du blir løftet frem, ja. Du har ansiktet ditt overalt. Men 8 år er samtidig også, det er jo innmari lenge, og jeg er også litt opptatt av at jeg har jo lyst til å vokse videre som menneske, jeg er jo ikke ferdig nå med å lære og prøve nye ting. Jeg er 45, det er jo ingen alder i dag, selv om jeg selvfølgelig begynner å kjenne på det også. Men det der å... Jeg har snakket for eksempel med oljefondsjefen Nicolai Tangen om dette flere ganger, og det der... Du kan nesten si det samme om han. Han tok den oljefondjobben, han var god for mange milliarder, og så tar du den oljefondjobben.
0: Han gikk motsatt vei av deg,
1: men ja. Ikke sant? Hvorfor skal man gidde det når du har alle pengene i verden, og så skal du sitte der og må jobbe 8 til 8 hver dag for en... Det er jo ikke, han tjener jo kjempegodt, men det er jo...
0: En slik og ingenting i forhold til hva han hadde.
1: Han måtte gi slipp på ganske mye penger også, men det er liksom litt det der å lære å utfordre seg selv. Og det er jo også sånn, nå, jeg kan jo jobbe nå, jeg kunne gjort den i 8 år til, eller 10 år til, eller 15 år til, men kanskje jeg vil meg selv litt vondt da, jeg må prøve å gjøre noe nytt, jeg kan ikke gro fast, jeg må lære noe. Og det der, man tar det liksom litt for gitt etter hvert, og det går på autopilot, man legger mindre og mindre kanskje energi i arbeidet, og så er det også det, og det kjenner jo sikkert du også på, det der å stå i offentligheten hele tiden, og være sånn, være mottaker av kritikk, også stort sett ros, men også veldig mye kritikk. Mer og mer, vil jeg si. Det har blitt mye verre på de 8 årene. Det kan ikke sammenlignes med sånn som det er startet, og nå, hvor mye man får, hvordan man blir brukt av andre som angriper deg for å løfte frem sin egen plattform, for eksempel. Og jeg tror også...
0: Hvorfor har det eskalert?
1: Nei, altså, det er jo for å komme på, da, for å vise... Altså det virker som det er det som er veldig mye av måten å få oppmerksomhet nå.
0: Ja.
1: Å angripe og liksom være bastant. Og, ikke sant, bare se Dag Inge Ulstein, som begynner å, også KrF-lederen, som begynner å promotere skoleskulking etter VM for å komme på, ikke sant, i Dags 18, eller for å få oppmerksomhet rundt sin egen agenda. Du må være veldig spissformulert da, for å komme på. Og jeg tror også som kvinne så er du mer utsatt. Når jeg snakker med mine kvinnelige kollegaer som er i samme type, litt mer så profilerte jobber, og man mannlig, så får vi mye mer hets, ikke sant? Hvis du tar Espen og Åse Vartdal, jeg vil jo tro at Åse Vartdal, som da, når de har vært leder av debatten, hun får mer inn i sin inbox enn det Espen gjør.
0: Og du har fått mye?
1: Ja, jeg har fått mye, og det er kun menn. Ja. Det er menn i sånn midt i livet, ja, som er litt sinna. De er de verste. Som angriper
0: sier, eller deg som menneske?
1: Ja, begge deler egentlig. Man prøver å undergrave og sånn, og dette, veldig mye sånn, dette kan ikke du si noe om, fordi du bor der du bor, eller har det livet du har,
0: ja,
1: og at fordi jeg bor på Snarøy, som jo er liksom nesten kontroversielt å bo der, når du jobber i NRK og på en måte jobber, har det yrke som jeg har hatt frem til nå.
0: Ja. Snarøy, som da er en øy rett utenfor Oslo sentrum, ish.
1: Ja,
0: med dyre villaer.
1: Med veldig dyre boliger, et veldig flott sted å bo, et helt fantastisk sted å bo, med et fantastisk samfunn, som jeg virkelig elsker. Men allikevel, da når jeg da skal snakke om for eksempel hvordan folk har det da, i stort, altså hvordan de har det økonomisk, så er det da, kan jeg få typisk kommentarer om at det kan nesten ikke jeg uttale meg om, fordi jeg bor jo der jeg bor, så jeg vet jo ikke hvordan noen har det, ikke sant? Og det er litt sånn det forsøket på å undergrave meg, det har blitt veldig mye sterkere de siste årene, vil jeg si.
0: Så til en sånn grad at du tenkte, nei, nå orker jeg ikke mer?
1: Ja, det har vært et sterkt bidrag inn, ja. At det trøkket og at den... hva skal jeg si, altså alt det der, du må veie alt på gullvekt hele tiden, alt du sier, hvert komma og hvert punktum.

0: det tenker jeg at det gleder meg til å slippe det da.
1: Hvorfor tror du at det har økt i siste, altså at det har endret seg bare på 8 år? Hva har skjedd?
0: Nei, jeg tror for det første så er det jo sånn at folk har jo følt veldig på den prisveksten som har vært, ikke sant? Veldig mange opplever at de har fått dårligere råd, det har vært høyere rente lenge. Og det gjør noe med folk, ikke sant? Det gjør noe med stemningen i folket, bare spør regjeringen, ikke sant? Hvor lett det er å drive og vinne valg når renta er høy og prisveksten er høy.
1: Ja, folk blir, det er generelt en litt surere sinnsstemning.
0: Ja, det er en misnøye. Og når folk føler at de får dårligere råd, så er det, og det har spesielt vært de siste årene, det begynner å gå seg til nå, vi har kjempehøy lønnsvekst nå de siste årene, men allikevel så føler folk at de henger litt igjen, og så og så er jo forskjellene store. Det er jo mange fortsatt som har en lønn som du egentlig ikke kan leve av, hvertfall ikke hvis du bor her i Oslo. Da. Mm. Og da når prisene øker veldig mye, og du har en lav lønn, så er det de som sitter liksom helt ved den enden av bordet. De opplever det jo veldig, veldig sterkt. Og så kommer sånn som meg som sitter på TV, veldig sånn polert, og med stram knut i nakken og masse sminke og hvit bluse og bo på snaret, så blir folk provosert av det.
1: Og så sier du sånn, vi har ikke nødvendigvis fått dårligere råd.
0: Nemlig, det er akkurat det jeg sier, og det provoserer folk. Og jeg har forståelse for det.
2: Ja.
0: Men det er så vanskelig, altså... Jeg prøver å snakke om folk i stort, ikke sant? Et snitt der ute.
1: Ja. For da er det sånn, hva er det du snakker om?
0: Ja, ikke sant? Jeg får mye mailer sånn, ja, men jeg er alenemor, og jeg har 3 barn, og jeg har det ikke sånn, eller jeg er pensjonist, og vi har ikke fått noe. Og når jeg jobber på hotell, vi har ikke fått, ikke sant? Så jeg kan jo ikke si hver gang jeg skal si, ja, bortsett fra de som jobber på hotell, og de som er alenemødre med minst 3 barn, og de som, jeg kan jo ikke hele tiden helgardere meg, så jeg må jo snakke om et stort snitt, eller det store flertallet. Og det rører ved noe hos folk, hvertfall i disse tider vi har hatt da.
1: Men når du da får sånne e-poster fra for eksempel en alenemor som har dårlig råd, hvordan er det da?
0: Nei, altså, jeg får jo ikke svart ut alt, ikke sant? Eller jeg svarer egentlig ut ingenting, fordi alt du svarer må du regne med at kan bli postet på sosiale medier, eller komme på trykk et eller annet sted. Så du må, sånn at alt jeg skriver i nedpost, det må du regne med, det må du kunne stå for i offentligheten.
2: Ja.
0: Og da kan du tenke deg hvor mye jobb det er å svare ut hver enkelt. Så det kan jeg jo ikke. Så det eneste jeg svarer ut av og til, det er sånn, hvis det er skryt, så kan jeg svare tusen takk, det var hyggelig.
2: Mm.
0: Men bortsett fra det, så blir man blir satt i en litt vanskelig situasjon, da. Fordi jeg er blitt mer skuddredd, sånn, og tenker at hvis du først har gjort et eller annet, så kan det eskalere veldig fort, og jo mer kjent du blir, jo mer interessant er det jo, ikke sant, å lage saker i offentligheten.
1: Men hva er det verste du har fått? Altså, har du fått hat, liksom? Har du fått ting du burde anmeldt?
0: Nei, det har jeg ikke. Og så blokker jeg jo, og det er jo en del hyggelige menn, som er veldig sånn, kanskje litt for hyggelige, men som er kanskje litt, hva skal jeg si, litt påtrengende da.
2: Mm-hmm.
0: Men jeg prøver jo stort sett å ha, jeg har ganske mye sånn filter og sånt på sosiale, altså på Messenger og disse tingene her, så har jeg jo selvfølgelig hemmelig nummer, det hadde jeg helt tilbake fra jobbet i Dagens Næringsliv, og var kvinne og skrev om finans, som jo også er og ville seg selv vondt, for da ringte du masse folk i hele tiden. Så da, sånn at jeg har en nummer, altså, du kan ikke søke opp nummeret mitt nå.
2: Nei.
0: Det kan du ikke, det har du ikke kunnet gjøre på lenge, sånn at jeg får, det er jo stort sett på mail, og det kan du liksom, det kan du på en måte bare ignorere. Og så er det litt mer ubehagelig når du kommer inn på sånne tekstmeldinger, og litt sånn hvis folk får tak i nummeret ditt allikevel da.
1: Men jeg hadde hatt Isalill Kolpus her som gjest, som jo var lagleder i Nytt på Nytt, og også den påtroppende laglederen der, Kristine Grensen. Og begge de to, da de fikk den jobben, så visste de at ok, vi kommer til å bli superprofilerte, vi kutter alt på sosiale medier, stenger alt, blokker alt. Hva sier det egentlig om samfunnet at det er sånn? At man som da kvinne i offentligheten som mener ting, eller er morsom,
0: det er,
1: må passe på seg selv på den måten.
0: Ja, og det er litt trist. Det er litt trist egentlig, for man blir jo veldig var.
2: Ja.
0: Og så jeg har snakket med Fredrik Solvang også om det, altså tidligere debattenleder, og det der at du... han var att han sa att liksom, du må pröva och liksom bara läsa de hyggliga det som är hyggligt och bara ignorera det andra men han bara vi är alla dåliga på det du läser ju bara det som kommer in av kritik. Exakt jag ser ju kommentarfälten också när jag bytte jobb och det var en av mina bästa kompisar I helgen som sa bara har du läst kommentarfälten liksom eller driter du I det så sa jag ja nej jag har läst det men han bara Han bare, jeg skjønner ikke hva det så få folk til. Ikke sant? To tredjedel bare sånn kjempehyggelig når jeg har gjort en god jobb for NRK, tommel opp. Og så det den andre tredjedelen. Ja, vi visste det hele tiden. Hun har kjøpt og betalt av Røkke. Hun I lomma på kapitalistene. Mm. Ikke sant? Og bare sitte sånn og spy opp sånn edru galle med fullt navn på Facebook. Mm. Det jo helt fascinerende at folk gjør det. Og alt også som sendes inn til meg jo med, det jo under fullt navn.
2: Ja.
0: Jeg kunne ringt dem og sagt hva det som skjer men terskelen så lav da, for å bare spy ut ting som man kommer på der og da ja. Men det fascinerende og det litt sånn nei, det jeg har liksom lært meg at det går greit og sånn angrep på min egen personlighet og sånne ting, det liksom ok, at jeg ser sånn ut, eller veldig sånn, eller har den dialekten jeg har, eller... Men det også I økende grad et sånn angrep på fagligheten, fordi det har blitt en så stor debatt I Norge nå, for eksempel om rentesetting til Norges Bank, og inflasjon, og du har masse folk som egentlig ikke har peiling, som melder seg på I den debatten, så det har blitt veldig mye støy. Så da har jo jeg fått også veldig mye mer kritikk rundt, ja, du har talerør for Norges Bank, for eksempel, fordi jeg forsøker å forklare hva de gjør. Mm. Så det en hårfin balanse der hele tiden, altså du må passe på.
1: Men gleder du deg da til å... Altså det jo ikke en anonym rolle du får I Aker, fordi du blir kommunikasjonssjef, så du kommer ut og syns der også, men I en helt annen grad da. Gleder du deg til å bli mer anonym?
0: Ja, veldig. Jeg gleder meg. Altså, det blir jo nesten det beste, en av de beste tingene, å kunne fade ut I... Og det høres rart ut, for folk tenker sikkert sånn, og hun oppsøker jo offentligheten, og hun vil være på TV, og fikk beskjed om I går, ja, du kommer sikkert til å savne deg selv, fikk jeg beskjed om på den festen. Og det mener jeg bestemt at jeg ikke kommer til å gjøre. At det skal bli veldig digg, og at om noen år, når jeg går rundt på butikken, så vet ikke folk lenger hvem jeg. Det blir jo kjempedeilig.
3: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Og I dag påtroppende kommunikasjonssjef I Aker, Cecilie Langum Becker, her hos meg I Drivkraft på NRK P2. Jeg blitt vant til den, eller? Du kan jo ikke snakke om Aker ennå, du har ikke begynt der.
0: Nei, og det mange som spør, hva skal du egentlig gjøre? Men jeg vet ikke, vi får se. Jeg må jo se når jeg begynner der.
1: Ja.
0: Det ikke så lett å se for seg en arbeidshverdag før man... et sted.
1: Men skal vi snakke litt økonomi her I det hele tatt? Eller
0: vi kan godt,
1: ja. Eller det, fordi du kan jo uttale deg som tidligere økonomikommentator.
0: Ja, det kan jeg. Og jeg er jo økonom og utdannet renteanalytiker, så jeg kan jo fortsatt økonomi.
1: Ja.
0: Men nå det på en måte litt mer på egen kjøl, da.
1: Men det et par ting som går igjen, da, for som du sa her, folk jo bare opptatt av denne renta, det så mye av andre ting man kan prate om I forhold til økonomi, men litt om denne renta da, som man opptatt av. jeg skal svare pliktskyldig.
0: Jeg klar.
1: Hvorfor den så mye lavere I Sverige enn her?
0: Ikke sant? Det er standardspørsmål. Ja. For du går inn og leser alle ytringene jeg har skrevet om det, ikke sant? Ja. Det kunne du gjort.
1: Kort oppsummert.
0: Men kort oppsummert, de har mye lavere inflasjon, altså prisvekst.
1: Ja.
0: Som henger sammen med at de har hatt noen helt andre lønnsoppgjør enn I Norge.
1: Ja.
0: Der var det sånn, få ned inflasjonen først, og så lønnsvekst etterpå.
1: Men hvorfor det sånn at politikere sier sånn, vi må gjøre mer som I Sverige, det mye billigere å handle I Sverige?
0: Jo da, men det for å score billig politisk poeng da, det jo enkelt, og det ikke noe å være misunnelig på Sverige for, nødvendigvis, fordi de har jo en helt annen arbeidsledighet enn oss, den på 8-9%, borti Finland den jo på noe sånn som 12-13-14%, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja. Men privatøkonomien da, hvis man vanlig lønnsmottaker I Sverige, har man det bedre? Bedre eller dårligere enn I Norge? Da?
0: De har vi I Norge har mye mer sammenpresset lønnsstruktur. Da. Det mye likere ikke sant? Mellom folk. I Sverige så tjener du veldig dårlig I de dårligste yrkene, eller de kjipeste yrkene, eller de minst betalte yrkene, og så tjener du veldig mye bedre i det toppleder, altså en toppleder i Sverige, som sjef for de store børsnoterte selskapene, tjener mer enn i Norge.
2: Ja.
0: Så det, de har en mye mer sånn utstrukket lønnsstruktur, mens vi har en mye presset sammen, at vi likere. Så det kommer helt an på hvor du da, i det svenske samfunnet, sånn at det ikke, altså, det mye vanskeligere å få seg jobb der.
2: Ja.
0: Og de har lavere lønnsvekst, men så har de lavere styringsrente. Og lav styringsrente er jo ikke, det er jo ikke tegn på at økonomien går kjempebra. Altså, høy styringsrente som vi har nå, det er jo tegn på at økonomien går bra. Så det er jo bra at det betyr at økonomien er i god stand, da.
1: Ja, men tror du at Norges Bank har kontroll på den renta nå? Altså, fordi det mange
0: på inflasjonen, mener du egentlig, ja. Når du spør om
1: på,
0: det?
1: På inflasjonen,
0: ja.
1: Det er mange som hevder at de ikke har det.
0: Ja, mange hevder at de ikke har det. Men man vet at å holde renten høy, eller sette renten opp, det vil over tid få prisveksten ned.
2: Ja.
0: Og nå varsler de jo 1-2 rentehevinger til. Jeg vet ikke om du fikk med det.
1: Jeg fikk med det.
0: Som jo er kjempekjip for alle som er boliglån. Og gudene skal vite, jeg har også et enormt boliglån, ja. Så det er ikke sånn at jeg elsker høye renter.
1: Men nå har du snart lønn hos Kjell Inge Røkke,
0: ja,
1: så det
0: sant?
1: Går bedre.
0: Da det kort enda med å låne enda mer penger. Da, vet du. Det er jo litt sånn. Det er jo litt sånn der.
2: Ja.
0: Nei, men vi har noen seie år foran oss med høy...
1: Og hva foran oss?
0: Nei, altså, det er jo ikke før i liksom 2029 nå at man begynner å se at renten kommer ordentlig ned igjen, da, sannsynligvis. Nå har vi 2026, så det er jo noen år da. Hvor vi, men samtidig, lønnsoppgjøret nå endte på 4,5%, altså rammen i lønnsoppgjøret. Det er jo bra. Vi har hatt mange år nå med god lønnsvekst, høyere enn prisveksten, så vi har hatt reallønnsvekst i flere år.
1: Så vi har egentlig
0: år,
1: hatt mer penger å rute med enn vi...
0: Ja, men hvis du har veldig høy boliglån, sånn som jeg, kanskje du, ikke vet jeg, så blir jo hele den lønnsveksten spist opp selvfølgelig av boliglånsrenta.
1: I forhold til disse inflasjonstallene, fordi det diskuteres jo også om SSB, da, som man baserer disse inflasjonstallene på, deres regnestykker, at de regner ut på en snodig måte, fordi at de tar med leieprisene på bolig. At dette er en rar, dette gjør ikke andre steder land.
0: Nei, det er også en sånn som har kommet, det er veldig rart, og sånne ting fester seg veldig akkurat de diskusjonene, fordi alle både
1: leieprisene går opp, og derfor så går ikke inflasjonen ned.
0: Men det har også da vært regnet på at det ikke lager så store utslag på prisstatistikken, sånn at det også har jo blitt forsøkt på en måte tilbakevist da, av fagfolk. Så, men det fester seg, og jeg tror du får det sikkert inn i reelsene på Instagramen din, eller på TikTok, eller hva som helst, og det forsterker jo det inntrykket av at liksom... At det er noe galt her, og det er riktig at altså, Norges Bank er bekymret for at det er høy prisvekst. De skriver i pressemeldingen i dag, prisveksten er for høy, den har vært for høy over tid. Så det er klart at jobben deres er jo å ha lav og stabil inflasjon over tid.
2: Ja.
0: Men når vi da har...
1: Men det har de ikke fått til.
0: Nei, men når vi har lønnsoppgjør da, på 4,5%, og så skal du ned til 2%, det er ganske langt...
1: Og strømstøtte.
0: Ikke minst, ikke don't get me started on strømstøtta, holdt jeg på å si, som er en veldig merkelig konstruksjon, sett med mine manges øyne, vil jeg si. Her driver vi altså strøm, som det er på en måte knapphet på. Vi insentiverer folk til å bruke mer strøm. Jeg vet ikke, hvor mye sparer du på strømmen nå? Ingenting, vil jeg tro. Jeg skal love deg. Du, med en gang strømstøtten kom, da skudde du opp den panelovnen. Det er jo alle gjør det. Og så er det jo sånn, hvis du ser...
1: Det er få solcellepaneler om dagen i hvert fall.
0: Ja, hvis du ser, jeg har jo selv gått gjennom og sett hvor mye har familien Becker fått i strømstøtte? Januar, februar, mars.
2: Ja.
0: 15 000. 15 000 kroner. 5 000 per måned.
2: Mm-hmm.
0: Altså, hvorfor i alle dager skal jeg få det? Det er sløsing. Hvorfor skal jeg få det? Vi er to høyt utdannede mennesker med gode jobber.
2: Ja.
0: Vi trenger ikke 15 000 kroner i støtte på strøm. Det vi trenger er insentiver til å spare, til å innføre strømsparingstiltak i vår bolig. Det er ikke noe poeng nå det.
1: Når du sier sånne ting, da blir folk sinte.
0: Ja, jeg vet. Men tenk litt over det da. Vi går jo... på et eller annet tidspunkt da, at vi trenger jo mer og mer kraft. Hvorfor skal vi da få penger, altså hvorfor skal vi hjelpes til å bruke mer strøm? Det er jo en grunn til at vi har strømpriser, det skal jo regulere forbruket vårt.
2: Ja.
0: Så rent sånn sett fra en meg som økonom, og spør du for eksempel Ragnar Torvik på NTNU, som har ledet et utvalg, blant annet som har sett på dette her for regjeringen, sier jo akkurat det samme. Det er jo egentlig, det er ikke at han sier det samme som meg, jeg sier egentlig det samme som han. Det henger ikke helt på greip. Og samme med bensin og dieselkutt.
1: Langenbecker, dette var økonomisk kvarter her hos oss. Mm. Vi skal snakke om, du er jo ikke økonomikommentator lenger, så vi må snakke om noe annet. Men hvorfor synes du det er gøy?
0: Nei, fordi,
1: med økonomi, altså du er jo siviløkonom, ja, ja. Du har jo tatt den utdannelsen. Du liker jo tall på et papir.
0: Ja, og jeg brenner jo på ekte for dette her. Og jeg har snakket med mine sjefer og sånn også om hvem skal de finne nå, hvem skal de erstatte meg med? Og ja. Så prøver jeg å si at det kanskje ikke alle ser, er jo alt der bakom jobbingen, som jeg elsker da, ikke sant? Å sitte og snakke med folk i Finansdepartementet på telefonen en time om makrobildet, ikke sant? Snakke med de i Norges Bank, ha møter med de, ha møter med sentralbanksjefen.
1: Men er det for å få et bilde av hvordan samfunnet fungerer, hvordan ting henger sammen?
0: Ja, det er bare det når du først har skjønt, jeg har sett litt lyset da, nesten, det er liksom nesten som en religion, ikke sant? For du skjønner hvordan alt henger sammen, og det er så godt å forstå, ikke sant? Vi mennesker liker å forstå hvorfor er ting som de er.
1: Ja.
0: Og det er jo det jeg prøver å formidle, at altså det er det jeg prøver å forklare folk i alle disse årene, mm-hmm. sånn at de skal føle seg inkludert, og det er viktig for demokratiet at folk skjønner og føler seg inkludert.
1: Er du god til å spare med økonomi selv?
0: Nei, overhovedet ikke. Nei. Men det har jo ikke noe med, saken å gjøre.
1: Forventer man det, egentlig?
0: Veldig mange forventer det, blir kanskje litt overrasket, men, ja. Men jeg først jobber jo her i NRK, så det er ikke så mye igjen av lønna mi, for å si det sånn, når den kommer, den er borte på et blunk, som for mange andre, tror jeg.
1: Hva er dine mest sløsete trekk?
0: Kjøper klær.
1: Ja.
0: Ja, det er jeg veldig glad i. Men jeg kjøper få plagg, men dyre.
1: Ja, så ikke, men du har ikke sånn kreditkortregninger? Og...
0: Ja, det har jeg ikke. Jeg har ikke noen kreditkortregning. Skal vi sette den jeg hadde nå, da? Den var, ikke sant? Man samler opp denne kredit. Man samler liksom litt opp til feriepengene kommer. Det tror jeg mange som er. Hvorfor jeg? Jeg har hørt noen flere, det er ikke bare meg.
1: Ja,
0: ja da, nei, så jeg hadde en ganske...
1: Le på kredit hele året?
0: Nei, men det er litt sånn... Jeg tror at så lenge man har god kontroll på privatøkonomien sin, jeg betaler den jo hver måned, så er det jo en veldig fin fleksibilitet, hvertfall for meg. men jeg skal innrømme at nå, denne gangen her nå, så var det en del ting jeg hadde glemt at jeg hadde... Mm-hmm. Bare, jeg tok det også på Mastercard, ja. Så det er ikke helt bra, så jeg anbefaler det ikke.
1: Nei. Da du var på Taylor Swift-konsert, var det med... På kreditkort, eller
0: hva er det? Ja, vet du hva? Det verste er at jeg har en av mine bestevenner, som er, hun er veldig... Hun kjøpte disse billettene, og vi kjøpte det jo sånn i annonsmarkedet, så de var jo kjempedyre.
1: Ja, hvor i landet eller verden befinner vi oss?
0: Jeg tror de kostet...
1: Nei, hvor var det?
0: Ja, i Paris.
1: I Paris.
0: Ja. Mm-hmm. Og så fikk jeg de til bursdagen min, av mannen min, og så hadde hun er sånn corporate, eller sånn, jobber sånn høyt opp i næringslivet, så hun har så hatt så mye poeng, så hun kjøpte... mine flybilletter på poeng, og betalte hotellet også, det var en del av min bursdaggave eller et eller annet, hun er sånn superhaus, så den turen kostet faktisk ikke så mye sånn sett, det var egentlig mer sånn mat og drikke der og da, så litt shopping i Paris, som vi selvfølgelig hører med, så nei, men jeg var...
1: Grunnen til at jeg trekker det opp er jo fordi at vi skal høre Taylor Swift nå,
0: ja.
1: Og du er jo... Som du sa, du begynner jo å bli en voksen dame.
0: Mm. Voksen dame, ja, det er...
1: Jo, litt snill, ikke? Jo, jeg er en voksen mann.
0: Ja, vi er voksne. Vi er ikke eldre, men vi er voksne.
1: Ja. Hvorfor denne fascinasjonen for tenåringsidolet Taylor Swift?
0: Ja, men hun er jo like gammel som meg nesten. Det er jo det som er så vilt. Hun er jo ikke... Så barna mine hører ikke på Taylor Swift. Det er jo jeg som... Når jeg setter på deg bilen, så får du sånn sukkostan. Så det er ikke sånn at min 14-åring synes at det er veldig gjevt.
1: Men er det tekstene som treffer,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, jeg liker jo tekstene, jeg liker alt. Dessutom, hun er jo helt rå, hun er jo en skikkelig... Altså, hun er et arbeidsjern, altså 3 timer i strekk, uten... Altså, hun synger hver eneste låt selv. Mm-hmm. Hun har trent... hun har hatt sånn 12-timers dager hvor hun løper på tredemølle mens hun synger, for å klare å synge uten å bli andpusten,
1: ja,
0: på scenen. Altså, nå fikk jeg gåse ut når jeg sa det, for det altså, hun er så fet da, hun er så kul.
2: Ja.
0: Og jeg elsker selvfølgelig musikken hennes. Nesten alt hun har gitt ut jo dritbra, ikke sant? Det hun ga ut i høst var jo, altså Fate of Ophelia som hun ga ut, det, var, det jo, ja. Altså,
1: denne låta Style banger. Som vi skal høre, hva dette her da?
0: Det vel også, altså det den beste låten, mener jeg. Den eller Blank Space, det de to favorittene kanskje. Den, nei, den handler vel egentlig om Harry Styles, da hun var sammen med han, så handler det om, litt om forholdet der. Men den bare rå, det jo melodien og teksten, alt er kult på den.
1: Hvorfor, altså for meg, for jeg ikke noe Swiftie, som nei, det kalles.
0: Nei, så ser jeg på t-skjorten din,
1: og skjønner ikke, men hva er det med denne artisten som gjør at hun er så enorm?
0: Nei, men det kanskje det.
1: Hun verdens største artist.
0: Ja, hun det jo også at hun litt sånn underdog, som hun jo ikke lenger, men hun har fått masse hat, og tror vi som kvinner kan kjenne oss igjen i. Hun ble jo mobbet av Kanye West på scenen. Hun har liksom, hun har blitt mobbet fordi hun har vært single og kattekvinne og alle disse tingene, og har fått alle disse stemplene hevet etter seg, og at hun suger på å holde på et forhold, og alle mennene bare løper i motsatt retning når hun kommer og sånn. Det tenker jeg mange kan kjennes, nå har jeg hatt samme kjæreste, samme mann i 25 år, så det, akkurat det treffer ikke meg så fælt, men allikevel, jeg tror mange, det treffer mange, at fader, det liksom sånn, den hevnen da,
2: ja.
0: Hun på en måte har hun utført for hele samfunnet, på vegne av veldig mange kvinner, jeg tror det er, kanskje ligger noe der.
3: Dette er et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: Ja, du fikk Taylor Swift med Style her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere økonomikommentator her I NRK, Cecilie Langum Becker. Telefonen din ringte underveis ja. I sendingen.
1: Det veldig urutt til å være en sånn proff NRK-er, men jeg har hatt nødoverstyring på to nummer på telefonen min, og det broren min og det mamma.
0: Ja.
1: Og det hadde jeg har faktisk glemt å skru av, for jeg hadde hatt en far som har vært veldig syk lenge, og som døde. Jeg skulle vært her I studio for 3 uker siden, 20. Mai skulle jeg vært her. Og akkurat da jeg skulle I studio, så døde jeg pappa. Så jeg hadde helt glemt å skru av. Nå kan jeg egentlig på en måte slippe skuldrene på det. Så nå det ikke noe sånn, nå det jo ikke noen telefoner som haster lenger. Så det var, så da vet jeg ikke hva dere gjorde, om dere fant en annen gjest, eller hvordan dere løste det.
2: Vi satt på en reprise, tror jeg.
1: Ja, ikke sant.
2: Sånn skjer.
1: Ja, ikke sant.
2: Vi kan ikke styre
1: beklager
2: livet.
1: Beklager det, beklager det.
2: Det skal du ikke si. Det jeg som skal si beklager. Går det bra? Hvordan går det? Det ikke lenge siden.
1: Nei, det går bra. Altså, jeg har vært oppe I, altså han har hatt kreft, eller han hadde kreft I 2,5 år. Og har liksom blitt friskmeldt og syk og friskmeldt og syk, og vi har holdt på ja, i 2 år I strekk, så jeg har vært liksom litt oppe I sånn alarmmodus I 2 år.
0: Mm.
1: Og nå ser jeg jo virkelig hvor høyt oppe I rødsonen jeg har vært når jeg ser bakover nå.
0: Mm.
1: Det veldig lett og veldig vanskelig å se når du står midt oppe det. Og det har vært en forferdelig slitsom reise. Og så har jeg mamma, som jo har gått og tråkket opp I denne sykdommen I 2 år. Du blir på en måte veldig nær de du nær, men det jo veldig tøft å se en man så glad I. Visne bort, og så døde han jo hjemme til slutt, fikk til det at han ville gjerne dø hjemme og så det så mye sånne rare ting, fordi det man ikke tenker over at å dø hjemme kommer også med veldig mange sånne praktiske konsekvenser, som for eksempel at etter at han da død hjemme, så har du, hvis man dør på et sykehjem for eksempel, da, så har de jo fasiliteter, de har en kjøleboks I kjelleren da, på et eller annet vis, ikke sant? De har en gang I det, men her må man jo da vente på at hjemmesykepleieren kommer og liksom steller, og så må legevakten komme og syne, som det heter, altså forsikre seg om at han død, og så kan du ringe begravelsesbyrået, og så kommer de og henter. Og hvis det veldig sent på kvelden, så det kanskje vanskelig å få tak I dem, ikke sant? Og så, men dette jo en prosess som tar sånn, hvertfall når du bor I Oslo, eller Bærum som jeg bor I, det tar 6-7 timer, og det hadde ikke vi tenkt på, de liksom sitter og venter litt, altså det var veldig rart, men fint, veldig fin avsked.
2: Går du da inn I praktikermodus, eller du emosjonell?
1: Ja, da var jeg mest emosjonell, da tok broren min seg av det praktiske. Vi har liksom hatt litt fordeling, vi flere søsken, så jeg har fulgt opp mye sammen med min halvsøster, fulgt opp mye sykdommen, vært mye på sykehus, og jeg skjønner nesten ikke de som ikke har pårørende og veldig syke, hvordan det går. Fordi en ting at du skal komme deg frem og tilbake til alle disse legetimene, men en annen ting å oppfatte hva som faktisk skjer når du inne på disse legekontorene, og disse fantastiske folkene som sitter her, de presset på tid, ikke sant?
0: Mm.
1: De har en viss mengde pasienter de skal gjennom den dagen. Det må gå ganske fort, samtidig som du skal ha masse empati, og snakke egentlig sakte nok. Og det at du har med deg en oversetter, da, som jeg føler at det det jeg har vært. Jeg har vært en tolk nesten I 2 år, og hjulpet han gjennom det. Og hva var det de egentlig sa nå? Hva betyr det egentlig? Og opplevd veldig ofte at han misoppfattet hva som egentlig skjedde der inne. At jeg måtte ta den samtalen flere ganger, og han er ikke dement. Han var null dement, han var 100% klar I hodet hele tiden. Men allikevel, det der å oppfatte, og det å være to, ha hjelp da, når du er alvorlig syk, det helt essensielt. Så jeg tenker på alle de som ikke har det, det må være utrolig vanskelig.
2: Hva har du lært? Jeg kan se for meg at man, ok, du jo forelder, du har jo barn, og vant til det, men når man da får det pårørende den oppgaven, og går gjennom det, blir man voksen på en annen måte, altså satt som Gåstein? Altså,
1: ja, det blir man, og det... Nei, og det er jo rart, liksom, en som jeg alltid har lent meg på, som da lener seg tilbake på meg, og det veldig fint, altså det veldig fint å kunne gjøre det sammen, og gjøre det for han, det har vært veldig fint. Fordi jeg har alltid, han har vært alltid en person som jeg har sparret mye med. Han har,
2: ja, gjennom liksom, oppveksten, liksom?
1: Ja, og som jeg kunne ringe til, altså, hvis jeg har følt meg urettferdig behandlet, eller liksom, noe har vært kjipt om det er med veninner, eller om det er på skolen, eller om det er i studien, eller på jobben, at han har alltid backet, ikke sant? Han har alltid vært mitt parti, uansett. Hvor dum jeg har vært, så har det alltid vært sånn, ja, men Silje, det driter dem, det du, selvfølgelig, det er jo du som har rett her, mm. ikke sant? Du er best, du er penest, du er flinkest. Den, å gå fra på å ha den, til å være den som, men kom igjen pappa, du må du spise, ikke sant? Mm. Prøv å gå den tur på, kom da på sengen, ikke sant? Dette går bra, jeg skal hjelpe deg. Være den som heier tilbake. Det har vært fint, men også veldig, veldig tungt, og jeg har jo hatt små barn gjennom prosessen også, og en jobb som krever sånn, ganske mye fysisk tilstedeværelse, så det er jo en sånn balanse da, og så mistet vi svigerfar i fjor, på akkurat samme måte, mm. så vi har hatt to sånne dødsfall på et år, og det er utrolig krevende, emosjonelt krevende, mye mer emosjonelt krevende enn jeg hadde trodd. Jeg så mannen min, han gråt jo masse, og jeg tenkte sånn, det var det voldsomt til gråting her, nesten at jeg tenkte, ja, så dette er en gammel mann nå. Mm. Men allikevel, jeg først kom dit selv, jeg tror man må gå gjennom det selv for å forstå egentlig hvor, det er jo en sånn, det er jo noe som er veldig sånn eksistensielt da, mm. i å gå gjennom det. Mm. Men,
2: hvilke eksistensielle tanker har du gjort da?
1: Nei, du, først så har jeg vært veldig vært glad for at vi ikke har noe uoppgjort, at vi alltid har sagt at vi er glad i hverandre, jeg har alltid visst at han har vært veldig, veldig glad i meg, at jeg har vært en av hans liksom, favorittpersoner i hele verden, at han har heiet på meg hele tiden, at jeg også har vært liksom, nei, jeg føler at jeg har ikke noe uoppgjort, jeg har ikke sagt noen kjipe ting som jeg burde sagt unnskyld for, vi har vært mye sammen, vi har bodd i nærheten av hverandre, mm. alle disse tingene her, og de har vært opptatt av, det er ikke noe, det ligger ikke noe der nå som jeg gjerne skulle liksom tatt opp, det var jeg opptatt av på vei inn at, ja, men her er alt avklart, hvis han dør i morgen så går det bra, fordi vi har ikke noe usagt, han og jeg imellom, og det tenker jeg at det er liksom kanskje det viktigste, ja. Og at jeg fikk vært der fysisk, for jeg tenker også på andre som bare kollegaer her på jobben også, som har liksom foreldre som bor andre steder, som jo veldig, veldig mange har, mm. ikke sant? Om det er i Haugesund, eller om det er i Nord-Norge, eller, og det ikke kunne være der. Mm. Og her, ikke sant, vi som bor på Østlandet, altså, han har vært tilknyttet 4 sykehus, ikke sant? Drammen, Bærum, Riksen og Radium, og bor i Bærum, og det er 10 minutter til 3 av de sykehusene, og så er det 20 minutter til 4. Og så bare det å bare at jeg kunne være til stede og hjelpe. Mm. Så det der å ha foreldre et annet sted, eller bare bo langt unna helsevesenet, jeg skjønner nesten ikke hvordan folk får det til, så sånn sett veldig heldig midt oppi det hele, at jeg har klart å liksom hjelpe.
2: Det at du er så tøff, synes jeg, det virker som om du liksom har styr på ting. Er det et produkt av han fra barndommen da? Altså sånn, har han vasket deg opp?
1: Ja, nei, altså jeg har jo klart meg selv da, siden jeg var veldig liten, så jeg tror det er det handler om.
2: Ok, hvorfor det?
1: Nei, han reiste. Han kunne være borte liksom, ukesvis, og så var mamma jobbet.
2: Hva jobbet han med?
1: Nei, litt sånn forskjellig, var litt sånn forretningsmann da, ikke sant? Ja. Drev mye med produksjon av klær og ting og tang i Østen. Vi bodde også et år sammen i Hongkong, hvor han var sjef for et norsk selskap der. Mm-hmm. Så vi har vært mye sammen også. Men mamma var purser i SAS, så hun var jo da borte. Jobbet som 5-4-turnus. Mm-hmm. Så var borte 5 dager og 4 dager hjemme.
2: Men passet på dere da?
1: Nei, vi passet på oss selv da.
2: Fra hvor gammel er?
1: Nei, det er litt sånn, mamma blir sånn, du må ikke snakke så mye om dette her. Hun blir en sur av hvis hun hører dette her. Men jeg sov alene hjemme første gang da jeg var 8. Ha. Og broren min var 10. Det var første gang vi sov alene.
2: En hel natt?
1: En hel natt, da. Ikke sant? Jeg har barn selv, jeg tenker, oh my god. Da vi ble eldre, så når jeg gikk på ungdomsskolen, når jeg gikk i da 7. og han 9. Da, mm. da flyttet pappa til Hongkong. Han flyttet da den sommeren til 7. klasse, når jeg begynte på ungdomsskolen. Og da var mamma i 5-4-turnus. Ja. Så da var hun borte 5 dager i gangen, og så var hun 4 dager hjemme. Eller om det var motsatt, jeg husker ikke, men hun var i hvert fall borte liksom nesten en liten uke av gangen. Da.
2: Hva var det mest gærne dere gjorde da?
1: Det gikk jo, vi hadde jo veldig mye fester da. Det hadde det sier seg selv. Det sier seg selv. Jeg gikk på ungdomsskole i Bærum og hadde mer eller mindre åpent hus, så det var ikke bra. Det var ikke bra. Men det gikk bra. Og så
2: hadde hvorfor det? Hvorfor gikk det bra?
1: Nei, for det første, min storebror Henrik, som han som gikk til sted, som en av de aller viktigste personene i livet mitt, som jeg så glad i, som altså vi er sånn, vi gjør alt for hverandre. Vi er så tight, virkelig. Så han passet jo på da, og var den fornuftige.
2: Ja, men det at dere er så tight, er det fordi at dere det var dere
1: ja,
2: to?
1: Ja, ja, det var oss to. Men det nå å være så tight nå også, vi har ikke noe usnakket, vi er så samme, altså vi er veldig, veldig forskjellige. Vi skulle ikke tro at vi kom fra samme familie, det helt tatt. Men allikevel, vi funker så bra sammen og har så mye han er en veldig, veldig stor del av min familie. Han er skilt og har to barn. Han er liksom veldig integrert i min mann og meg og mine barn, og vi har en sånn god greie gående. Så han passet på meg veldig mye når mamma ikke var der. Pass på at det ikke gikk helt gærent. Og han var veldig sånn, når jeg hadde lyst på å kjøpe øl da, så hadde han en sånn regel at han kjøpte ikke øl for meg før den dagen han selv hadde begynt å drikke på det trinnet. Når, jeg skal ikke si når, for dette er ikke bra, dette er ikke bra informasjon. Det var tidlig, jeg begynte veldig tidlig med fest,
2: ja.
1: Det gjorde jeg. Det var ikke bra. Dette må aldri barna mine høre. Men de begynner å ane at jeg nok var i gang litt tidligere enn det jeg nå tillater, for å si det forsiktig.
2: Ja, var det da DJ-drømmen startet?
1: Ja, men jeg alltid, ikke sant, jeg hadde CD-mappene, ikke sant? Det var jeg som hadde CD-mappene på alle festene.
2: Ja.
1: For de som husker de, ikke sant, de lå i sånne store album, ikke sant? Jeg brukte masse, alle pengene mine brukte jeg på CD-er. Og syklet frem og tilbake til Sandvika og kjøpte CD-er på Platekom.
2: For å lage god stemning for andre?
1: For å lage
2: andre,
1: god stemning. Ja. Men jeg elsker jo en god fest og musikk, og jeg synes det er kjempegøy.
2: Ja.
1: Så hang jeg en del inne på HS Records inne på Jungstorget, tror jeg. Det var sånn litt sånn kul, sånn kjappe.
2: Ja.
1: Og så var jeg veldig into sånn, litt sånn Eurodance og litt sånn tekno og sånn. Og der var, husker jeg, det var sånn oppslag om sånn DJ-kurs, og det hadde jeg så innmari lyst til å melde meg på. Og så er det sånn, ikke sant, sånn der prippen bæremjente passer jo egentlig ikke, men det er på en måte, det er jo, det hadde vært så kult.
2: Og dette, du har jo vokst opp i liksom Ravens høytid.
1: Absolutt.
2: Ja,
1: absolutt. Jeg har vært på rave, ja, men jeg har aldri brukt narkotika, da, kan jeg si.
2: Hvorfor ikke det? Hvorfor, det er jo ikke lov selvfølgelig, men sånn, hva var det som gjorde at du, jeg kjøper øl tidlig, men jeg går ikke over den grensen?
1: Jeg tror det har bare vært innprentet altså, hele veien, og så var det ikke, for jeg tenker mye på det som har barn selv nå, som vokser opp og blir eksponert for ting etter hvert, at det var ikke, jeg har aldri vært på en fest, jeg har vært på veldig mye fester altså, opp igjennom, men jeg har aldri blitt tilbudt noe, liksom. Altså, jeg hadde aldri vært noen som har sagt sånn, er du også keen på litt? Altså, fordi jeg tror det er sånn at de som driver med det, de vet om hverandre, og de som ikke driver med det, de holdes utenfor. Så var det i hvert fall når jeg vokste opp, og selv i russetiden, ikke sant, så var det, jeg så aldri noe amfetamin eller kokain eller piller, ecstasy, aldri fysisk sett det.
2: Hvor bekymret er du for det nå, som du har tenåringer?
1: Nå er jeg så kjempebekymret, og jeg har jo holdt på siden de var 10,
2: ja.
1: At det er liksom, det bare gjør vi ikke. Den familien her, så det bare driver ikke vi med. Og da blir det, altså, det er liksom, altså, her tåler vi mye.
2: Da går arven dere.
1: Ja, men det driver ikke, vi kan vite hva som skjer, vi har ikke noen plan for hva som eventuelt skulle skje, men det er, jeg er kjemperedd for det, fordi, ikke sant, det med kokain nå, du vet jo ikke, og det er kanskje gøy å prøve det en gang, og så er det kjempegøy. Jeg har selv aldri turt å prøve det, eller jeg har liksom aldri kommet til posisjon for å prøve det. Og det verste er at barna mine tror ikke på meg når jeg sier at jeg aldri har prøvd kokain. De bare, ja, saklig. Hæ, det har alle prøvd. Bare, nei, alle har ikke prøvd det. Ja, pappa har, nei, pappa, ingen av oss har noen gang prøvd noe narkotika. Noen gang.
2: Ja.
1: Og det sier litt om hvor vanlig det har blitt, da.
2: Ja.
1: Jeg sa jo ikke det til mamma, og saklig, du har ikke prøvd kokain. Altså, det var jo ikke, altså, nei, vi snakket ikke om, altså. Men nå er det jo, det er jo mer tilgjengelig og out in the open, og kanskje er du den personen som prøver det en gang og tenker, det var gøy, men that's it. Eller så er du den personen som bare, du går aldri tilbake.
2: Ja, fordi du har jo gått, hva skal man si, motsatt vei av dine foreldre, fordi hos dere så er det sånn mobilforbud, blant annet.
1: Ja.
2: Du har vært offentlig om det, sånn.
1: Ja, ja, ja. absolutt.
2: Mine to første fikk det for tidlig.
1: Mm.
2: Den siste, han skal, ja. Eller hun eller han.
1: Hun,
2: hun men, skal det gå bra med.
1: Ja, men og hun sa jo, altså dette høres jo, og hun selvfølgelig adopterer jo mye av de tingene jeg sier da, hun er jo ni, og går i fjerde klasse, og hun sa hun bare, jeg er så glad for deg, ikke har mobil, mamma.
2: Mm.
1: Fordi når vi er sammen, det er så mye morsomere her sammen. Og hvis du da har med deg en hjem som har den mobilen, så er det jo kjempekjedelig å være, det er jo kjedelig å være sammen når alle sitter med mobilen. Og det, så hun nyter det da.
2: Ja.
1: Og hun er...
2: Så du er en strengere, du er strengere regler i ditt...
1: Ja, det,
2: i din oppdragelse.
1: Ja, men altså, det har vært strengt, var strengt i min oppvekst også, for det var jo visse krav til for eksempel at altså, skole også, men det gikk veldig av seg selv for broren min og meg da, vi har alltid vært liksom skoleflinke, men så det har vært, og jeg har vasket alle klærne mine selv fra jeg var sånn 10-12 for eksempel, laget da middagene mine selv fra jeg var da, ikke sant den alderen,
2: ja.
1: Så jeg har jo du lærer jo mye av det, da blir du selvstendig, og da får du liksom koll på ting da, som du sier, som egentlig det vi startet med, at du virker som du har styr på ting,
2: ja.
1: Og det handler nok om det, at jeg må
2: passe på
1: jeg må passe på, jeg har ikke mistet en nøkkel, jeg har aldri kommet for sent til noe, jeg pakker ut av baggen min når jeg kommer hjem, her er opp sengen, fordi det må man,
2: ja. Denne DJ'en, hvorfor søker hun på Norges Handelshøyskole?
1: Nei, hun søkte ikke selv. Det var derfor hun endte opp der. Jeg var et halvår i Frankrike.
2: Uh-huh.
1: Og så tror jeg mamma, for det var mye fest og moro, og tror hun så at jeg hadde tenkt å ta et sånt friår enn jeg gikk på videregående, for jeg var så skolelei og stakkars meg, og da var hun sånn, det kan du bare glemme. For å jobbe i butikk og dra på fest, liksom. No way. Og så var jeg et halvår i Frankrike, hadde friår etter videregående, og da ble det sånn at hun bare nå, jeg tror hun fysisk sendte inn søknaden til NHH for fransk for næringslivet, som jeg begynte på som jeg gikk første året, så jeg har grunnfag i fransk da. Og så liksom, nå må du, nå. Jeg tror hun lukter litt lunta, hvor det bar, at det kunne skli litt ut, fordi jeg er sosial og gøy opp om natten og synes det er morsomt, ikke sant? Så dro jeg dit, og der var det jo, det var jo helt ok, det studiet. Det er ingenting av det jeg lærte der som trengs i dag. Jeg lærte å skrive fraktbrev på fransk og sånt.
2: Ja.
1: Altså, det er sånn helt, jeg husker ikke hva det heter på norsk, på fransk lenger, men så, og juridiske dokumenter. Og.
2: Men så sklei du ut etter hvert da, for du begynner å jobbe i DN.
1: Ja, og så begynte
2: du, men jeg, sånn, nei, jeg skal bli journalist i stedet.
1: Ja, men fordi jeg ble jo, ikke sant, jeg begynte på Sivuken år etter, for jeg traff Egil, mannen min, den høsten. Han skulle på NTNU egentlig, på Indøk, og jeg skulle da, jeg vet ikke hva jeg skulle, kanskje på journalistikk eller noe. Og så bare traff vi hverandre og tenkte, ok, så ble vi. Og så søkte jeg nå, og så det var litt med venstrehånden jeg gjorde det, litt sånn, ok. Fordi du blir potet, du kan gjøre hva som helst.
2: Mm-hmm.
1: Muligheten er jo norme med den Sivuk-utdanningen.
2: Ja.
1: Og så er det jo masse kjedelige fag, synes jeg. Det var jo sånn regnskap og sånn, kanskje ikke så gøy å sitte og føre disse tingene. Men makro, altså samfunnsøkonomibiten, den var jo helt vilt gøy fra dag én. Når du først liksom skjønner den, og poletten datt ned, bare, åh, det er sånn det er.
2: Ja.
1: Så jeg kom hjem til jul og bare forklarte mamma og pappa hvorfor...
2: Jeg forstår verden.
1: Hvorfor det er, ja, ikke noe særlig irriterende. Så kommer sånn her, og de bare, slapp han da. Sånn besteviser som har sett lyset.
2: Mm.
1: Så da ble det jo kjempegøy, og så søkte jeg på den jobben i TDN Finans, som var da nyhetsbyrådelen av Dagens Næringsliv. Kan man si, og skrev en sånn av voldsom søknad, altså jeg hadde så lyst på den jobben, så da var det liksom bare, kom jeg på intervju, og de bare, ok, du er så keen på jobb, bare, vær så god, for det her må bare bli bra, for du har så mye engasjement.
2: Du jobbet i Dagens Næringsliv i mange år, hva er den største overgangen derfra til NRK?
1: Lønn? Gikk ned mye lønn?
2: Ja.
1: Nei, det er jo to veldig forskjellige typer folk. Hele det der at du er på en måte finansiert av over skatteseddelen,
2: mm-hmm.
1: Den respekten du skal ha, samfunnsoppdraget.
2: Hva sa vennene dine? Altså,
1: de syntes det var veldig kult.
2: Ja.
1: Men jeg var usikker på om jeg skulle ta jobben.
2: Raddis Cecilie, var det litt sånn?
1: Det var det, og det jeg blir fortsatt beskyldt for å være veldig venstrevridd av folk som er veldig på høyresiden. Jeg blir beskyldt for å være veldig høyrevridd av folk på venstresiden.
2: Ja.
1: Jeg tenker at jeg ligger perfekt i midten, jeg tror ikke det.
2: Hva blir den største overgangen nå da, tror du? fra altså, skatteseddelen, folkelig NRK til da, privatings næringsliv og Kjell Inge Røkke?
1: Ja, det, altså alt blir jo, altså det kommer til å bli, det, for det første, kort reisevei på Fornebu, så jeg har jo 5 kilometer til jobben, dress code, og så er det selvfølgelig arbeidsoppgavene, og så er det jo...
2: Dress code?
1: Dress code, ja. Min sjef, Øyvind Eriksen, han litt mer sånn slips på jobb-type, og jeg elsker jo det. Jeg elsker jo det litt sånn stramme. Jeg synes det er...
2: Ja, for du har begynt å tenke på det alt.
1: Ja, men jeg synes det har gått for langt der i NRK. Folk tar seg skoene på jobb og går med short, ja, ikke sant? Short, ja. Nei, så her slir det ut NRK, så jeg gleder meg. Jeg tenker det blir fint, litt sånn stramt og ordentlig, ja. Og så tror jeg, nå var jeg på sommerfest med NRK i går, skal på sommerfest med Aker neste uke, så forventer jeg at vinen er kanskje level up neste uke. Hva tror du? Jeg tror det.
2: Det er lov å nyte, er det det? Du har litt den innstillingen.
1: Ja, ja, absolutt. Ja, nyte, ja, det føler jeg. Jeg har jobbet beinhardt for å komme hit. Altså, jeg har sittet og gjort leksene og gjort jobben og lest de prøvene hver eneste dag, og ikke gitt meg. Og lærte meg til med nynorsk når jeg fikk 4 nynorsk en gang. Altså, jeg føler at jeg, og selvfølgelig, har gode forutsetninger med å ha foreldre som backer og pusher deg gjennom og sier at du skal på høyere utdanning. Mm-hmm. Selvfølgelig mye lettere. Har ikke dysleksi, har ikke dyskalkuli. Har ikke hatt skolevegring, har ikke blitt mobbet, hatt gode venner, vokst opp et hjem med god økonomi, selvfølgelig alt det. Alt har ligget 100% rette, men du må allikevel gjøre jobben selv da, når alt kommer til alt, tenker jeg. Så litt sånn happy med seg selv kan man være da.
2: En gang så sa du at økonomi, kommentator på NRK, viktig for demokratiet. Hva er drivkraften nå da, Langenbecki?
1: Nei, for meg er det jo og lære noe nytt, og så synes jeg det er et fascinerende sted. Jeg gleder meg for eksempel til å jobbe med Kjell Inge Røkke, som er en mytomspunnet figur i norsk næringsliv, som jeg har dekket i 25 år. Som jeg har skrevet om i 25 år. Ja. Kom på innsiden av Aker, som er et utrolig kult selskap. Det skjer så mye, det går så fort, og her i NRK, det kan gå litt tregt. Jeg liker at ting skjer litt fort. At det er... Hvis vi snakker om drivkraft, jeg tror der er det. Der kjøres det bånd pinne hver dag, og det tiltaler meg jo. Det er jo det som trekker meg inn.
2: Cecilie Langenbecki, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft, og lykke til i Aker, og god sommer.
1: Takk, i like måte.
2: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft og trykk på den stjerna du ser der og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør er Ingrid Nordstrand. Jeg heter Vegard Larsen. Vi

0: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.
1: Klokka 13. Dette NRK Nyheter. USAs president Donald Trump hevder han har avblåst et planlagt angrep mot Iran, fordi Iran og andre land I Midtøsten har bedt ham om det. Trump sier grunnen at det nærmer seg en avtale med Iran, men han truer samtidig med nye omfattende angrep hvis Iran ikke godtar avtalen så fort som mulig. Slike trusler fra Trump mot Iran virker ikke, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
2: Man forfølger egentlig det samme sporet som man gjorde tidligere. Han kommer med veldig store, pompøse trusler og prøver egentlig da å få til en avtale ved hjelp av det. Det som har skjedd nå hele siden de siste to årene, sant, det at Iran tar Trump mindre og mindre alvorlig. Den retorikken om et sånt gigantisk, massivt angrep, og sånt, ikke sant, den jo... Det stort sprik mellom retorikken til president Trump og realiteter I forhold til hvilke militære muligheter de har.
1: Iranske myndigheter avviser nå at de har bedt Trump om å vente med å angripe landet. Statlige iranske medier skriver at dette en ny løgn fra USA. Minst to personer skal være drept I ukrainske droneangrep I regioner langs Volga-elva I Russland. Angrepene traff blant annet et lager som tilhører Wildberries. Russlands største nettbutikk, sier lokale russiske myndigheter, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Samtidig hevder russisk militær at de har skutt ned over 630 ukrainske droner I løpet av natta. En finsk statsborger ble I natt stoppet på grensa med over 600 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge gassen som rusmiddel. Operasjonsleder Kjetil Ringseth I Øst politidistrikt sier dette enorme mengder.
3: Uten at jeg har noen statistikk på det, så det første gang for meg at det har vært borte et så stort beslag.
4: Lystgass nok mest brukt I medisin og matlaging, men brukes også som rusmiddel, og kan framkalle en spontan latter som har gitt det navnet.
3: At det jo blitt et utbredt problem det at folk ruser seg med lystgassen, og det også grunn til at vi har fått strengere regler nå på blant annet innførsel av lystgass.
4: Bruken kan gi skader på hjernen direkte, men kan også være dødelig I noen tilfelle. Gassen brukes I økende grad av personer som ikke klar over biverknadene, ifølge SNL.
1: Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner. Den vil han ikke godta, og saken sendes nå videre til retten. Reporter var Magnus Vattekar Sandvold. Det pågår en stor leteaksjon I Bergen etter en mann I 60-åra. Han ble sist sett onsdag ettermiddag. Over 100 personer leter etter ham. Folk fra Forsvaret, Sivilforsvaret, ulike nødetater og frivillige deltar I letingen, som foregår I området rundt Fløyen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest I Trondheim. Rettsoppgjøret etter 22. juli-terroren var sterkt preget av faglig usemje blant rettspsykiaterne om hvorvidt gjerningsmannen var strafferettslig tilregnelig eller ikke. Anders Behring Breivik ble først vurdert som en psykisk syk som ikke kunne dømmes til fengsel. Så kom nye sakkyndige til motsatt konklusjon. Psykiaterne Randi Rosenqvist og Tor Kjetil Larsen sto på hver sin side I debatten, for å ikke si striden, og den dag I dag helt usamde om konklusjonen. Velkommen til Vestfrontmøte, begge to. Aller først, Randi Rosenqvist, var terroristen fra 22. juli gal eller ond?
6: Han var splitterpinnegal, men han verken hadde schizofreni eller var utilregnelig. Så det vil si at han har en tilregnelig person som valgte å gjøre det han gjorde.
5: Ok. Tor Kjetil Larsen, ser du på terroristen som en syk mann eller som frisk nok til å sone I fengsel?
7: Altså jeg tenker overskriften ond eller gal, og jeg tenker du kan godt være begge deler, og jeg tenker at han hadde en vrangforestillingspsykose, og at han fortsatt har det. Det jo noe han bør få behandling for I hvert fall.
5: Ok. Godt utgangspunkt for å gå inn I denne striden, som jo var og ganske, skal vi si, tydelig I deres fagfelt. I dag skal vi snakke om hvor grensa går mellom ekstremisme og galskap. Og vi skal spørre hvem som til slutt sitter med sanningen når fagfolk så djupt usamde som dette. Vi altså ved Nidarosdomens vestvegg på Olavsfest I Trondheim, som I år har sanning som tema. Og 15 år etter terroråtaket 22. juli og drapet på 77 mennesker, så vil jeg gjerne gå inn I denne striden. Og jeg vil ha en ny drøfting her om hvorvidt Behring Breivik var tilregnelig straffenesslig sett eller ikke. Aller først så må vi begynne med noen, skal vi si, enkle begrepsforklaringer. Dere jo djupt inne I et stort fagfelt her, så skal vi begynne med å forklare hva vil det si å være strafferettslig tilregnelig? Larsen først.
7: Ja, altså, det å være strafferettslig tilregnelig jo egentlig et juridisk begrep. Og jeg jo den oppfatningen, og jeg tror ikke Randi Rosenqvist og jeg uenige om at det har grunn alltid vært rettens vurdering til syvende og sist. Jeg kunne tenke meg å starte egentlig med å definere begrepet vrangforestillinger, fordi at det jo ikke et enkelt begrep å forstå.
5: Nei, og jeg lurer på om vi skal bare vente til vi går inn I medisin, for nå vil jeg forklare disse begreper. Du sier det retten som avgjør om en tiltalt strafferettslig tilregnelig eller ikke, men det baserer seg da på arbeid fra sakkyndige. Du jo en erfaren og profilert sakkyndig, Randi Rosenqvist. Hva den overordnede tankegangen rundt å vurdere dette tilregnelighetsmomentet?
6: Det jo slik I Norge at hvis du 15 år, så du strafferettslig tilregnelig. Men så det noen som så syke at de ikke kan ta det ansvaret. Og det har historisk sett vært folk som har vært svært psykisk utviklingshemmet, eller svært psykotiske, eller noen ganske få som har vært nærmest bevisstløse I handlingstiden. Mm. Og da Breivik begikk sin forbrytelse, så hadde vi den gamle lovgivningen som sa at hvis man var psykotisk på handlingstiden, så vil man ikke bli funnet tilregnelig, altså ikke ha skyldevne, og heller ikke kunne straffes. Men psykotisk I straffeloven da et juridisk begrep, som ikke akkurat lik, slik som begrepet psykose brukes I klinikken. Slik at det går an å ha en psykosesykdom uten å være psykotisk, og det går faktisk an å være psykotisk uten å ha en psykosesykdom.
5: Ja, takk for at du forvirrer meg enda mer.
7: For det jeg grunnleggende uenig I da.
5: I hva da? I det at det går an å ha begge deler?
7: Ja. Jeg tror ikke egentlig det du mener. Det du mener at det går an å være psykotisk uten å være straffrettslig utlegnelig.
6: Nei, jeg mener man kan være psykotisk når man veldig.

0: da den var oppe. Hva det dere ser etter, og hvordan jobber dere når dere skal vurdere om en person skal på psykiatrisk sykehus eller i fengsel?
1: Altså, bare før jeg kommer til det, så vil jeg bare legge til til det Randi sier. Det også sånn i Norge, og det har vært sånn over lang tid, at vi hadde, vi kaller det medisinske prinsipp. Hvilket betyr at hvis du har en psykosetilstand, så trenger det ikke være noe sammenheng mellom psykosens innhold og det du gjør. Du kan allikevel bli erklært utilregnelig. Jeg har jobbet med rettspsykiatri ganske mye de siste 10-15 årene. Jeg har gjort en 700-800 vurderinger, og mitt spesialfelt er jo psykose. Jeg har forsket på psykoselidelse og tidlig diagnostikk av det i mitt yrke som professor på Universitetet i Bergen. Og det jeg ser etter, det er jo om det er psykose til stede, for eksempel hos den det gjelder. Vi vurderer jo også dette med evnenivå, og om kan ha hatt en forvirringstilstand relatert til intoksikasjon og sånne ting. Men psykose, det er en av tre ting, at du har noen hallusinasjoner, eller vrangforestillinger, eller tankeforstyrrelser. Det er liksom det som er, utgjør psykosebegrepet. Så det har vi systematiske intervjuer og spørsmål som vi stiller rundt når vi møter mennesker som kan ha hatt en psykosetilstand når de har gjort noe galt.
0: Mm. Randi Rosenqvist, du jobber jo i kriminalomsorgen på det tidspunktet Breivik var på vei til retten. Du observerte han i tre veker, eller noe slikt, etter terrorråttaket?
2: Nei, altså han kom jo til Ila rett etter hendelsen, ja. Og jeg hadde jo kontakt med ham, og ikke minst med de som hadde kontakt med ham, utover hele høsten og vinteren. Mm. Mm. Så jeg har snakket med ham, og også fulgt ham opp mens han var i Skien, med sånn årlige vurderinger. Men da vil jeg bare si her og nå, at jeg har jo taushetsplikt, for det jeg har gjort i mitt arbeid i kriminalomsorgen. Men i og med at jeg har vært i retten mange ganger med Breivik, og det er blitt offentlig og sendt på VG, TV eller hva det nå måtte være, så føler jeg meg ikke bundet av taushetsplikten når det gjelder Breivik, selv om jeg har taushetsplikt for alle de andre jeg har møtt.
0: Men når du da vurderer han over så lang tid, hvordan jobber du? Det heter jo å observere, og den det gjelder kaller man for observanten. Men du sitter jo ikke bare og ser på en person.
2: Nei, altså da jeg var på Ila så var jeg jo ikke sakkyndig. Jeg var Ilas psykiater. Og vårt største angst da han kom var at han skulle skjønne hva han hadde gjort og begå suicid. Mm. Og vi tenkte at Norge må ha en rettsak etter dette her, så vi må passe på at han ikke døde før det ble en rettsak. Mm. Så den første vurderingen var jo om han var depressiv og mulig suicidal, men han var jo snakkesalig og litt humoristisk, litt selvironi. Det var ingenting som tydet på at han var depressiv, men heller ikke noe som tydet på at han var psykotisk. Mm. Og på Ila, som jo er et fengsel, så har vi allikevel veldig gode, mye erfaring med psykotiske innsatte. Mm. Det var ingen på Ila som tenkte i den vanlige kommunikasjonen med ham at han var psykotisk.
0: Nei. Og du konkluderte jo veldig tidlig, og hadde nær sagt tydelig, at dette var en mann som var strafferettslig tilregnelig. Var du aldri i tvil om den konklusjonen?
2: Jeg var aldri i tvil om det, men som jeg sa innledningsvis, han er jo splitterpinne gal. Og på norsk så er det et ordtak som heter at han ljuger så han tror det skjer. Ja. Og jeg tenker hans psykologi er egentlig veldig lik Trumps. Og det vil han kanskje ta som et kompliment, men det er ikke ment sånn. Men altså, han har konstruert en forestilling om hvordan ting henger sammen. Mm. Men det som har vært viktigst for Breivik, det er å være en stor mann og bli rik. Og han har jo hatt flere forsøk på å bli stor og rik, før han så bestemte seg for å bli terrorist.
0: Da, Tor Kjetil Larsen, du har tvert imot aldri vært i tvil om at Behring Breivik var og kanskje er syk. Og du har en spesifikk beskrivelse av det. Kan du forklare oss hva du mener det er som, jeg hadde nær sagt, er galt med han?
1: Ja, før jeg går inn på det, så må jeg si at jeg har respekt for det Randi Rosenqvist

0: Rosenqvist står for, fordi hun har jo snakket med han. Jeg har aldri snakket med han. Og det forbeholdet må mine refleksjoner ha. Jeg kunne godt tenkt meg å snakke med han, men jeg har aldri møtt Breivik selv, så det et forbehold. Mm. Jeg tenker det kan være, altså jeg har aldri vært i tvil. Jeg har vel, må jo selvfølgelig ha en viss tvil, i og med at jeg aldri møtte han, men jeg har vel tenkt hele tiden, jeg leste den opprinnelige erklæringen veldig grundig, jeg var mye i kontakt med aktoratet i begynnelsen, jeg var en slags rådgiver for det helt i begynnelsen av saken. Jeg følte rettssaken, jeg har følt senere rettssaker rundt han, og at han har og har hatt vrangforestillinger av psykotisk karakter, det har jeg i grunn aldri vært i noe særlig tvil om.
1: Hva type vrangforestillinger snakker vi om da? Hva det du legger merke til?
0: Ja, altså det kan være et poeng å gå en omvei om å definere det begrepet vrangforestillinger, fordi at en kan diskutere det ut fra seks aspekter, jeg trenger ikke alle seks på en gang,
1: nei,
0: men de tre første, det innhold, og så det overbevisning, og så det handling. Hvis jeg for eksempel mener at jeg forfulgt av PST, og jeg da endrer min væremåte som følger det, isolerer meg hjemme, ikke går på jobb, og er overbevist om at jeg forfulgt av PST, og det viser seg at jeg ikke forfulgt av PST, da kan det godt tenkes at jeg har en vrangforestilling. En vanlig vrangforestilling, det en forestilling om deg selv eller omverden som feil, og som du holder fast på selv om mye tyder på at din forestilling feil. Jeg hadde en oppfatning at kanskje 90% av det Breivik var opptatt av i forkant av handlingen 22. juli, og under rettssaken, og særlig den tidlige fasen, hvor han jo hadde en rekke samtaler med de første sekundene, de snakket med han faktisk, ja, de hadde vel totalt sett 13 møter, og snakket med han 36 timer, altså mye mer enn det vi pleier å gjøre i sånne vurderinger. Da hadde han i det alt vesentlige høyre radikale ideer, som man ikke kan kalle for vrangforestillinger, altså islam skulle overta Europa, og en måtte stoppe islamiseringen, og så videre. Det politisk stoff, så det går an å diskutere med folk uten at du skal si at de vrangforestilte. Det som var en vrangforestilling hos han, helt åpenbart, det var at han sa at han var kommandør av Knights Templar Orden.
2: Det var jo bare noe han sa, for det er inntrykk.
0: Det var han aldri. Det er ikke enig med deg, Giran, at han sa bare for å gjøre inntrykk. Jeg skal gi et par sitater som at jeg synes dette mer alvorlig enn som så. Han mente dette over lang tid. Han sa det til de første sakkyndige. Han skrev det i manifestet sitt. Han hadde komponert en egen uniform, en helt patetisk uniform, så han hadde så det timevis og sudd på. Han hadde gitt seg selv medaljer som han skulle ha på seg, alt etter hvor mange mennesker han klarte å drepe i massakren. Og han ønskte faktisk å stille i retten med den uniformen. Heldigvis, kan jeg kanskje si, så sa dommer Arntzen at det får du ikke lov til, av respekt for de som satt i salen. Men hadde han fått lov til å stille i den uniformen, så hadde han sett hvor gal han var. Da må jeg bare fullføre resonemanget ferdig. Ideen om at han var kommandør av Knights Templar Orden, den var de facto feil. Han kunne ha vært det. Men etterforskningen viste at det var ikke noe Knights Templar Orden. Han påstod det at et møte i 2001 med 12 representanter i London, det var ingenting som tyder på at det var sant. Dette fastholdt han over lang tid, og jeg tenker at det er den delen i hans galskap som faktisk førte til at han gjorde handlingene som var så ille.
1: Men så hører jeg, Randi Rosenqvist, du sier tvert imot at dette var bare ljug.
2: Ja, det er bare ljug.
0: Ja, det var.
2: Og han har jo tilpasset seg omgivelsene han har gjennom de 10 årene jeg har fulgt ham, så har han stadig kommet med endrede, justerte oppfatninger, og hans hovedintensjon var å bli berømt. Og da en herostratisk berømmelse var bedre enn ingen berømmelse. Og han har tilpasset historier som han har da justert ettersom hvem han snakker med. Og han har definitivt tatt input og har klarer å forholde seg til hva folk sier til ham. Og han har lavet strategier for hvordan han kan komme frem med sitt budskap. Og budskapet hans, altså jeg mener jo at det er feil, men det er jo ganske mange med konspirasjonsteorier som jeg er uenig med uten at jeg sier at det er psykotisk. Men han har hele tiden prøvet å finne ut hvordan kan han komme frem, og når han da har sine få opptredener i retten, så bruker han det for å og snakke til sine innbilte tilhengere. Og jeg ser ikke det som et psykotisk symptom, men jeg ser det som en malign, altså et ondartet narsissisme. Og Klemp er jo flinkere enn Breivik til å relatere. Breivik har mer artistiske trekk enn Klemp, men det at man definerer hvordan verden er, og så manøvrerer det. Og det er det vi har sett i de 10 årene, at han har jo fungert helt storartet i det daglige. Det er ingen tegn til en kronisk psykosesykdom. Og så har han argumentert etter ulike rekker for hva han har syntes har vært hensiktsmessig.
1: Tor Kjetil Larsen, det kan jo virke litt pussig at en fagperson er såpass skråsikker som du er når vi snakker om en person du ikke har møtt. Du har jo lest papirer, og du har liksom sett deg inn i tekstmaterialet her, men hvordan er det å vurdere om en person er syk eller ikke når ikke du har møtt ham?
0: Nei, men jeg er enig med Randi Rosenqvist i hennes beskrivelse. Jeg tenker at allikevel så tar grunnleggende feil. For dette er typisk for de som har vrangforestilling psykose. Det finnes en underart av de som er veldig organiserte og som kan dissimulere i perioder. Det gjorde Breivik i forkant av handlingene, og han gjorde det når han møtte de andre sekunder, og han har også gjort det i ettertid. Så det var 6 aspekter ved vrangforestillingen der, og jeg nevnte innhold, overbevisning og det med handling. Det neste aspektet som er viktig i denne saken, det er dette med bizarre vrangforestillinger, for der var det mye misforståelser ute og går. Det som skjedde var jo at den første sekundighetserklæringen, den ble lekket til media, og da hang det seg opp i at de 2 første sekundige, som skrev en veldig god erklæring, spør du meg, de hadde sagt at han hadde bizarre vrangforestillinger. Og en bizarr vrangforestilling, det er en forestilling om deg selv eller omverdenen som ikke kan være sann. Hvis jeg for eksempel sier at jeg er forfulgt av PST, men PST som forfølger meg bor i et romskip bak månen, og så pendler de frem og tilbake til jorda, eller de forfølger meg fordi jeg er far til alle barn i hele verden, eller et eller annet sånt, så er det aspekter ved min vrangforestilling som er de facto umulig sanne. Mm. Og Synne Sørheim og Torgeir Husby, de konkluderte med at Breivik sannsynligvis hadde bizarre vrangforestillinger. Det tror jeg at Randi Rosenqvist og meg er ganske enige om at han sannsynligvis ikke hadde. De forestillingene som han hadde, de kunne vært sanne, gitt andre premisser. Det du spurte om var om jeg, hvordan jeg kan lase bastante meninger om det, når jeg bare har lest saksdokumenter. Altså, jeg har jo følt saken veldig grundig, jeg har lest dommen veldig grundig, jeg har lest begge de 2 erklæringene veldig grundig, jeg har sett den i retten i 2022, jeg kommer litt tilbake til dette hvert. Jeg har så det 6 år i gjenopptakelseskommisjon, vi jobber som sekundig for NPE, jeg er ganske vant med å lese sånne typer saksdokumenter. Randi som sitter har vært leder av den rettsmedisinske kommisjonen og jobbet om det i mange år og leser andres erklæringer og vurderer de. Så dette er egentlig ganske vanlig at den kan ha litt sånn bastante meninger basert på gjennomgang av den type saksdokumenter.
2: Men det at man har vrangforestillinger er jo ikke det samme som at man har en paranoid psykose.
0: Jo.
2: Nei.
0: Jo.
2: Altså da har jo halve befolkningen vrangforestillinger.
0: Nei.
2: Og det å ha merkverdige ideer, det vil som regel, hvis man har en paranoid psykose i strafferetten, så vil det som regel ikke bli oppfattet som en juridisk psykose, og det vil ikke gi utregnelighet. Slik at det du argumenterer for, det er, skal man kalle hans fortelling om Knights Templar som en psykosetegn, eller skal man si at det er en del av hans personlighet som er veldig avvikende? Nei. Og det har et strafferettslig veldig liten betydning, eller ingen betydning i det hele tatt. Jeg tror det heller er mer filosofisk. Og dessuten så vet jo du også at paranoide psykoser i liten grad kan behandles.
0: Det går jo enig i. Men du, det første du sier, selvfølgelig finnes det masse forestillinger som folk har som er feil, og som ikke betyr at de har noen vrangforestillingslidelse. For eksempel er det jo masse religiøse mennesker, og det finnes masse kommunister, og vi har Lenin, og vi har Mao, vi har Nordkorea, vi har Trump, vi har Maga, vi har jo, ja, og så videre. Det finnes de som ikke liker Bob Dylan, for eksempel. Folk har jo masse rare ideer uten at selvfølgelig har vrangforestillinger. Det må skape problemer for deg, og det må være en type forestilling som de facto er feil, og den må føre til at du endrer på dine handlinger. Og så har vi dette med bizarrhet, men vi har også det som du er inne på, dette med en subkultur. Hvis du har en, la oss si, feil forestilling som en del av en subkultur, så kan det godt tenkes at du ikke har noen vrangforestilling i forhold til et psykosebegrep. Og nettopp. Det er ganske utbredt.
1: Ville det vært annerledes om Behring Breivik var de facto en del av et miljø, eventuelt en tempelridder, eller om han var mutt putt alene?
2: Han var jo del av et miljø. Han lastet ned på nettet veldig mye informasjon. Han var ikke den som bidro aller mest, men han var del av et internettmiljø som hadde veldig radikale tanker i 2010 og 11.
1: Ok, vi skal straks videre, Tor Kjetil Larsen. Vi skal tilbake til den første erklæringen straks.
3: Dette er Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
1: Der vi altså sitter med de to erfarne rettspsykiaterne Randi Rosenqvist og Tor Kjetil Larsen, og vi diskuterer hvorvidt gjerningspersonen etter 22. juli-terroren var strafferettslig tilregnelig eller ei. Det ble, som du sa, Larsen, gjort først de vurderingene av psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, som konkluderte med at han var paranoid schizofren og strafferettslig utilregnelig. Som du sa, denne erklæringen ble lekket til media, og da braut det ut en strid som vi hører er i levende livet i fagmiljøet den dag i dag. Jeg har lyst til å vite, hvorfor ble denne striden så opprivende og vanskelig? Se på deg, Randi.
2: Jeg tror den ble opprivende og vanskelig, fordi at Breivik-saken var veldig opprivende og vanskelig. Jeg tror hele Norge var traumatisert, også fagmiljøene. Mm. Og jeg opplevet den offentlige opinionen, og de første 6-8 ukene, så tenkte man at han må jo være gal. Mm. Og så etter å ha fordøyet det et par måneder, eller noen uker, så tenkte man, nei, han må jo straffes forferdelig strengt for dette. Slik at opinionen, tror jeg, snudde som omtrent i september i 11. Og så tenker jeg at det hadde vært veldig rart om en så avvikende person med så avvikende handlinger ville bli likt oppfattet av alle rettspsykiatriske sakkyndige. Mm. Det er jo klart at han ikke passet inn i noen av de diagnostiske kriteriene vi var kjent med og vant med. Han var annerledes enn noe vi hadde opplevet i norsk rettspsykiatri tidligere. Og at det fantes ulike oppfatninger der, det synes jeg var bare bra.
1: Og mens regnet bryter løs over Trondheim, Tor Kjetil Larsen, så må jeg jo nevne at vi har jo snakket med de som var involverte i den første runden. Og det kan jo verke som at dette kjennes som et traume for de fagfolka som var involvert i dette fremleis.
0: Ja, og jeg tenker at det som Randi sier om hvordan dette ble oppfattet i landet, det er helt riktig. Dette var et traume for å håpe seg konge og storting og presidentskap og vanlige folk og fagfolk og mediefolk. Det var et forferdelig handling. Sånn at jeg tenker grunnen til at det gir mening å diskutere dette nå 15 år etterpå, det er ikke så veldig mye, synes jeg, fordi jeg bryr meg om hvordan det går med Breivik. Jeg regner med at han vil bli nøytralisert et eller annet sted ganske lenge i årene som kommer. Men selve saken skapte en uenighet og splid i fagmiljøet som jeg er redd for at kan ha skapt presedens, sånn at dette begrepet vrangforestillinger blir brukt feil som følge av at dommen omtaler vrangforestillingsbegrepet feil. Synne Sørheim og Torge Husby gjorde en veldig god jobb. De hadde altså 36 timer samtaler med Breivik, og de var veldig tett inn på handlingsperioden. De har i sin erklæring beskrevet ganske grundig at dette med å være kommandør i Knights Templar-orden, det var ikke bare noe han sa for å gjøre seg interessant, det var noe som han faktisk mente. Husk, når han var på Utøya og hadde drept kanskje 60 mennesker, så ringte han inn til politiet, og så sa han ikke at mitt navn er Anders Behring Breivik, det er jeg som står på Utøya og dreper folk, jeg vil overgi meg. Hadde han sagt det, så hadde de kommet og tatt han. Det han sa var, jeg skal lese opp hva han sa. Han sa, god dag, mitt navn er Anders Behring Breivik, jeg er kommandør i den norske motstandsbevegelsen. Kan du sette meg over til operasjon Delta? Og hun han snakket med, hun forstod ikke hva... Ja, men bare lese det ferdig, det tar litt tid. Jeg er på Utøya, jeg har fullført operasjonen min, jeg ønsker å overgi meg. Sa du du var kommandør, sa hun. Ja, i Knights Templar Europe heter organisasjon, men vi er organisert i den antikommunistiske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge. Ja, jeg har nettopp utført en operasjon på vegne av Knights Templar Europe. Med tanke på at operasjonen er gjennomført, så er det så er det akseptabelt å overgi seg. Altså, han var så gal at han var ikke i stand til å forklare politiet at det var han som skjøyt mennesker på Utøya. Så det brøyt samtalen, og han skjøyt 9 mennesker til, og såret en rekke andre, og han sa selv i rettssaken at han trodde at politiet mente at han burde gjøre litt mer for at operasjonen skulle være fullført.
1: Jeg vil over til...
0: Det er en gal manns prat, spør du meg.
2: Men han ble jo berømt av det, da.
0: Ja, det ble han.
1: Ja. Jeg vil over til...
0: Dessverre han hadde blitt mindre berømt, hadde han blitt erklært utilregnelig.
1: Ja, jeg vil over til det tankegods, Randi Rosqvist, som han også hadde formulert omstendelig og skriftlig, før han gikk i gang med drapa sine. Og så virket det jo, mildt sagt, som at de første sakkyndige ikke tok innover seg at det går an å ha slike ekstreme politiske holdninger uten at det nødvendigvis da er psykisk syk eller utilregnelig.
2: Ja, jeg tror det var et problem, og jeg må si at jeg synes at Husby og Sørheim fikk fryktelig mye pepper.
1: Ja, blant annet fra deg.
2: De ble urimelig behandlet etterpå, men jeg tror at de ikke tok innover seg hvor mange i verden som faktisk er enige med Breivik. Og det er ikke noen vrangforestilling.
0: Altså,
1: jeg vil bare fortsette på det, Larsen, fordi vi vet jo at det som den gangen var så ekstremt at man tenkte på det som sykt, det eksisterer jo i beste velgående ute i sosiale medier, der folk skriver mye liknande under fullt navn. Tror du at sakkyndige hadde gjort en annen vurdering av han i dagens klima?
2: Nå var det jo 4 sakkyndige, og 2 mente det ene og 2 mente det andre. Men hvis Synne Sørheim og Torge Husby hadde hatt mye erfaring tidligere med folk med høyere radikale teorier som bygger på en helt uakseptabel tolkning av verden, så hadde de muligens vurdert noen av hans utsagn som i et annet lys.
1: Hva tenker du om det, Larsen? At det som den gang i opinionen ble jo dette oppfattet som svært, svært ekstremt. Hvordan tenker du at han hadde blitt vurdert i det klima vi har i 2026?
0: Altså det klima vi har i dag tror jeg kanskje ville begått samme feil som det en gjorde opprinnelig og sagt at han ikke hadde noe vrangforestillingspsykose. Dessverre tror jeg at det ville vært sånn i dag. Jeg har lest nøye gjennom Synne Sørheim og Torge Husbys omfattende erklæring. Den er på 243 sider i forkant av dette møtet. Og det er ikke riktig at de ikke diskuterte at dette var ganske vanlig politiske der. Husk Altså 1940-45 så var nesten hele den tyske befolkningen nazister og hadde en oppfattelse av verden som lignet på det som Breivik forfekta. Det var ikke de aspektene ved hans tenkning som de hevde at var lik vrangforestillinger. Altså Breivik sa i samtalen med de gjentatte ganger at det hadde vært et stiftelsesmøte i London i 2002 hvor det var 12 deltaker mot 6 de møtte ikke, hvor det var enighet om et mandat hvor han skulle være dommer i krigsforbryterdomstol, jury og avretter, og hvor han fikk titlen ridder, justitiarus, kommandør, og så skulle han da utføre den operasjonen. Og det der, det var bare tull og tøys, men det var hans vrangforestillinger. Og det var det de slo fast at var lik vrangforestillinger. Så tror jeg kanskje at å trekke det så langt og si at han hadde en schizofreni, det var kanskje ikke riktig. Men at han hadde en vrangforestillingspsykose, det tenker jeg er veldig godt beskrevet i den saken. Og jeg tenker, de to sekundige, de fikk et pes fra media som var helt ufortjent. De gjorde en grundig jobb. Det mulig at de tok litt feil på om det var schizofreni eller ei, men at han hadde en vrangforestillingspsykose, det tror jeg egentlig at Randi Rosenqvist er enig i.
2: Så jeg har sagt at dersom de første sakkyndige hadde diskutert paranoid psykose som den aktuelle kliniske diagnosen, så kunne jeg være enig i den diskusjonen.
0: Ja.
2: Men jeg tenker at avstanden mellom en personlighetsforstyrrelse og en paranoid psykose, den ikke så veldig stor. Og en paranoid psykose egentlig nok så irrelevant i strafferetten, fordi at du vil bli dømt tilregnelig likevel. Så jeg tenker at din opptatthet av dette med paranoid psykose, det en akademisk, filosofisk opptatthet og har veldig lite praktisk konsekvens i denne saken.
1: Vi skal nå snakke om nettopp konsekvenser, for nå vil jeg inn på å fokusere hva denne striden og denne saken har gjort med rettspleien og med rettspsykiatrien. Fordi altså den første sakkyndige rapporten ble jo da godkjent av Rettsmedisinsk kommisjon, som jo er et viktig organ her, og så kom det en rapport nummer to, som konkluderte motsatt, og den ble ikke godkjent, men det var den retten lente seg på, og det var den som gjorde at Breivik kunne dømmes til fengsel. Hva konsekvenser har dette fått for det arbeidet dere gjør i norske rettssaker og med den norske strafferetten?
2: Jeg tror det første som skjedde var at det offentlige ble opptatt av rettspsykiaternes viktighet i straffesaker. Og det ble en politisk og faglig diskusjon om at det var jo egentlig rettspsykiaterne som frifant folk når de ga domstolen et råd om at denne observanden anser de som strafferettslig utilregnelig. Og så tok man initiativ til en lovgivning nettopp for å understreke at det domstolen som skal avgjøre utilregnelighetssystemet. Og jeg vil jo si at jeg tenker at Breivik-saken viste at systemet faktisk fungerte. Man hadde to sett med sakkyndige, man hadde masse vitner, og domstolen gjorde sin egen vurdering. Og hvis det slik at de rettspsykiatriske sakkyndige tidligere har vært de som har bestemt hvem som skal frifinnes, så det fordi at domstolene ikke har tatt sitt ansvar alvorlig. Slik at nå har man fått, etter veldig mye om og men, så har man fått et ny straffelov, hvor de ikke sier at dersom man juridisk psykotisk, så man utilregnelig. Da sier man at hvis man har en sterkt avvikende sinnstilstand, så det domstolene som skal bedømme om det rimelig rettferdig å frita for straff og vurdere utilregnelighet.
1: Så begrepet utvidet, det rommer mer?
2: Man har fått en lovendring som har gjort at domstolene ikke får mer veiledning av de sakkyndige i forhold til utilregnelighet, og at domstolene må ta stilling til utilregnelighet på et noe mer diffust grunnlag enn sånn som det var.
1: Tore Kjetil Larsen, når vi nå har fått ørens lyd her på scenen, så har jeg skjønt at du har vært inne i straffesaker etter dette, der du har tenkt at her har vi 22. juli-saken som et slags som et tepp over det hele. Hva mener du med det?
0: Ja da, altså, jeg veldig enig med Randi det du sier nå. Det tenker jeg har vært problemet. Altså, etter Breivik-saken så har det blitt eksplisitt i loven sagt at de sakkyndige ikke skal vurdere det, det retten skal vurdere det. Jeg mener jo sånn har det egentlig alltid vært. Det er jo mange saker hvor det er uenighet mellom de sakkyndige, det kan være rettsavdelingens sakkyndige, private sakkyndige, behandlere uenige med sakkyndige og så videre. Retten er ganske vant med å takle den type uenighet. Jeg tenker at vrangforestillingsbegrepet, det er vanskelig.
1: Ja, takk, det synes jeg
0: også. Og vi klarer ikke å bli helt enige om hvordan vi skal stå det her og nå heller. Og jeg skal ikke være arrogant og tenke at jeg er helt sikker på at jeg har rett. Det kan godt hende jeg tar feil, selv om jeg ikke tror det, men dette er vanskelig. Dette er vanskelig. Det sjette aspektet med vrangforestillingene, som jeg ikke var innom, er dette med falsifikasjon. Det som ofte skjer når du utvikler vrangforestillinger, og du har det som en kronisk tilstand, er at du lager vrangforestillinger. Når du møter motbør på de opprinnelige ideene, så blir de neste sett av vrangforestillingene ikke falsifiserbare. Altså, hvis jeg sier at jeg forfulgt av PST, og all etterforskningssaken min, da jeg ble lagt inn på syke for behandling og alt sånt, tyder på at jeg ikke det, så vil jeg si at ja, men det er en hemmelig del av PST. En PST-del som har taushetsplikt, ikke lov å snakke om at du holder på med en gang. Hvordan skal du motbevise det da? Og det har skjedd i Breivik-saken, og det er noe av grunnen til at jeg mener at når han ser på forløpet, så er det faktisk enda mer tydelig at han har en vrangforestilling.
1: Spørsmålet var knyttet til konsekvensene som denne saken har hatt.
0: Dette dreier seg litt om det. Og jeg skal bare si det ferdig, for i 2022 så sa Breivik, skal si det veldig kort og konsist, følgende. Det med Knights Templar Orden, sa han. Det var en rettssak i Skien, da skulle prøve å komme seg ut av forvaringsinstituttet. Det med Knights Templar Orden, det stemmer ikke. Jeg var egentlig medlem i en organisasjon som heter Blood and Honor. Det er en hemmelig organisasjon som ble etablert i 1945. Og så sa Akto, for hun ble jo overrasket over at han sa noe sånt. Hvor tar du det fra? Dette har du aldri snakket om før. Nei, sa han, det forteller jeg om nå. Ja, hva tid ble du medlem i den organisasjonen? I dag, sa han. Altså i 2022. Altså et klassisk eksempel på en ikke falsifiserbar vrangforestilling. Hvordan kan du motbevise at du er medlem i en hemmelig organisasjon som ikke vet at du er medlem da. Og dette virker han jo overbevist om i 2022. Det er et klassisk eksempel. Men du, jeg har vært i andre saker.
1: Ja, fint.
0: Hvor dette Manshaus-saken, skal ikke gå detaljert inn på det, men jeg mener at den delvis var farget av det. Men jeg har også vært i andre saker hvor differensialdiagnosen har vært rusindusert psykose versus primærpsykose. Det er en veldig vanlig problemstilling. Og hvor han plutselig slenger opp personlighetsforstyrrelse. Dette var til og med en ung gutt, som jo alldeles ikke hadde noen personlighetsforstyrrelse. Du har ikke personlighetsforstyrrelse, for du er godt over 18 år. Men den dukker opp som en differensialdiagnose. Helt feil, mener jeg. Og en følge av at dette vrangforestillingsbegrepet er blitt utvannet etter Breivik-saken.
1: Nå burde jeg ha gått inn i diagnosene og klargjort fagtermen her, men vi skal videre i tematikken.
3: Dette er Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga er et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
1: For når vi hører på Tor Kjetil Larsen, så er det i alle fall ikke tvil i mitt sinn at det må være ganske vanskelig å finne skillnaden mellom psykisk sykdom og politisk ekstremisme. Og det jeg lurer på nå er hvor går denne grensa? Og det er jo også da kjernen i den konflikten som vi nå sitter og snakker om her. Og da lurer jeg på Randi Roskvist, hvis det er råd å trekke en grense mellom det å være, som du sier, splitter pinegal og ekstremt radikalisert, hvordan finner man den grensen?
2: Jeg tror det er vanskelig, og jeg tror at det er strafferettslig irrelevant. For i den straffeloven vi hadde frem til 2020, der var kriteriene at man var psykotisk, og derav uten evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Og det vil si at selv om man har psykotiske symptomer, som en vrangforestillingslidelse kan være. Hvis man klarer å gå på jobb og gå på fotball med gutta og sånt noe, men er overbevist om at kjæresten din er utro, og så banker henne opp, selv om hun ikke er utro, så forventer man en tilregnelig adferd. Så man blir først funnet utilregnelig hvis man har så mye realitetsbrist at man ikke evner realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Og det ikke da realistisk vurdering av hva som politisk hensiktsmessig og lurt, men en totalvurdering. Og den kvalifikasjonen som Breivik definitivt ikke oppfylte, han hadde jo masse evne til vurdering av sitt forhold til omverdenen, og har det hele tiden, og han ikke redusert sånn som en del med schizofrenidiagnoser men det hva man kaller de sprøeste synspunktene, det ikke interessant strafferettslig. Men jeg tror jo at veldig mange bevegelser bygget på noen som kanskje har en vrangforestilling, og andre som følgere, og det har ikke så stor betydning.
1: Tor Kjetil Larsen, i den væra vi i nå, med radikalisering på nett, PST snakker jo om at det største delen av de, skal vi si, objekter som de følger med på, har blitt inspirert av 22. juli-terroristen, og har han som forbilde, og denne radikaliseringsprosessen foregår på nettet. Og mange av disse ser jo tilforlatelig velfungerende ut, kanskje har jobb, tar utdanning, lever i familieliv. Hvordan i all verden skal en skille mellom den klassiske galskapen og en ekstrem ideologi når det foregår i disse fora?
0: Nei, det veldig vanskelig å skille. Jeg var jo så kundig i Mansa-saken hvor dette ble et tema, og PST var vittne der, og jeg spurte hun fra PST, hvordan sikrer dere at ikke noen av de som dere tenker det radikaliserte faktisk har psykoselidelser? Og hun sa at de hadde egentlig ikke noen metode for det. Jeg har hørt i etterkant at de kanskje har lagt mer vekt for det. Det er jo veldig viktig at de har en metode for det, fordi at noen av de som blir radikalisert kan ha psykoselidelser, og så går de på nett og kobler seg på et miljø, og så plutselig ser de liksom en del av en slags subkultur. Til en viss grad gjorde jo Breivik det. Jeg jo opptatt av at han var faktisk ikke med i en sånn subkultur. Han prøvde jo å komme inn i ulike kulturer, taggermiljø, Frimurarlosjen, FRP, den nordiske motstands her, eller hva de kaller seg for, som sånn høyradikale folk. Han kom jo ikke inn noen av de stedene, men problemet er jo å vite hva som kom først. Altså, hvis du utvikler vrangforestillinger av politisk karakter, og så googler du om dette på nett og kobler deg på, så kan det være vanskelig å vite hva som høner og egg. Men det ikke sånn at det å være radikalisert en vaksine mot å ha en psykoselidelse. Det ene trenger ikke utelukke det andre, og det kan gå begge veier, men det er en viktig diskusjon å ta. Det er nytt, dette med at det er så lett å komme på nett og bli med i et forum, hvor du finner andre som tenker likt som deg selv.
1: Ja, i stedet for at en sykdom kan jo forkle seg som en politisk overbevisning.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og hva apparat har dere da for å skille det ene fra det andre?
0: Du må gjøre en standard utredning i forhold til psykose, selv om folk såkalt radikaliserte. Enkelt og greit. Hva kom først? Det er ofte tema.
2: Jeg vil jo si at i rettspsykiatri og strafferetten, så er det jo schizofreni som er den store psykosegruppen, og hvor da paranoid psykose er en marginal tilstand som har liten praktisk konsekvens strafferettslig. I klinisk praksis så vil man jo prøve å behandle og realitetsorientere uten å få det til. Og i klinisk praksis så kan det være mer interessant å si at dette her er en paranoid psykose. Men nå kan tydeligvis TK Larsen behandle paranoid psykoser, Men stort sett så det av de vanskeligste tilstandene å behandle, og de mest fastlåste, slik at psykiatrien gir ofte opp hvis det dreier seg om en paranoid psykose.
0: Det har jo gjort studier på dette. Cirka 30% av de som har paranoid psykose har god effekt av behandling, og det ikke bare medisiner, det delvis medisiner, men også samtaleterapi. Altså, de aller fleste storhetsideer har jo en kjerne av det motsatte. Og det nok også til stede hos Breivik, at hvis du kommer under huden på sånne folk, så har de ganske lavt selvbilde. Det jo et opplåst selvbilde de har. Det en kompensatorisk mekanisme, rent sånn psykodynamisk sett. Så det klart du kan behandle, jeg har selv hatt pasienter i behandling, jeg over mange år som har hatt betydelige vrangforestillinger, og det går fint an å få til en allians og få en tillit, det tror jeg Randi er en av de som har vært veldig flink til piler for eksempel, med sånne folk, så det ikke sånn at det løper kjørt fordi om du skulle ha en vrangforestillingspsykose. Heldigvis så finnes det behandling å få der.
2: Både Hitler og Stalin hadde vel vrangforestillingspsykoser etter hvert,
0: ja,
2: men jeg
0: nok
2: tror ikke de var gjenstand for behandling.
0: Nei, men
1: stikkordet du ga meg nå, Randi, var fint.
0: Begge fordi to hadde jo et dårlig forløp.
1: Vi skal snakke om nettopp dette med behandling, fordi når en da blir vurdert som ikke strafferettslig tilgjengelig, så blir man altså dømt til det som heter tvungent psykisk helsevern. Man altså blir dømt til å få hjelp. Og det er jo et enormt paradox at rettsstaten sier at vi dømmer deg til å få hjelp for dine lidelser?
2: Nei, jeg synes ikke det. Og i 170 år så har psykiatrien tatt ansvar for aggressive psykotiske pasienter. De siste 30, 40, 50 årene så har man skrevet ut psykiatriske pasienter veldig ofte. Og psykiatrien, vi har hatt en sivil psykiatri, hvor folk kan bli tvangsinnlagt, og så skrevet ut når sykehuset tenker at det greit. Men nå som halvparten av de som blir innlagt i psykiatrien blir skrevet ut innen 6 døgn, og de fleste av dette innen 2-3 døgn, så har samfunnet bestemt, i alle fall med den ene hånden, at noen pasienter er så farlige for samfunnet at psykiatrien ikke kan skrive dem ut alene. De må få samtykke fra enten statsadvokat eller domstol. Og det vil si at hvis du blir dømt til tvungen psykisk helsevern i Norge i dag, så er gjennomsnittsbehandlingstiden omtrent 6 år. Mens hvis du blir sivilt innlagt, så er det 6 dager. Og jeg tenker at det er en dom til tvungen psykisk helsevern, det er jo ikke på noe vis en straff, fordi at pasienten er jo utilregnelig, men det er det offentlige helsevesen som blir dømt til å gi denne pasienten god behandling, slik at samfunnsvernet eksplisitt blir ivaretatt.
1: Det høres ut, Tor Kjetil Larsen, som at hvis en virkelig har behov for langvarig god psykisk behandling eller psykiatrisk behandling, så er jo vegen ditt å begå en straffbar handling med høy strafferamme.
0: Ja, det er det som er det paradoksale med det. Jeg er helt enig med Randi i alt du sier om dette, fordi selvfølgelig de farligste, de har veldig godt å komme på dom. Det vi ser nå er jo at veldig mange som ikke er så farlige, og en del som er bare plagsomme, kommer på dom. Og det er jo dessverre blitt sånn at det er blitt etter Breivik-saken, det er kanskje ikke bare på grunn av det, men det er blitt vanskeligere å få til et langvarig administrativt vern.
1: Hva betyr administrativt vern?
0: Ja, altså vanlig
2: sivilt
0: vern, altså, og ikke bare via noen doms slutning, at du bare får det via vanlig behandling.
1: Du får den hjelpen du trenger uten å bli kriminell.
0: Det er vanskelig i dag å få til langvarig stabil behandling for de for eksempel som har psykose og rusproblemer. De blir ofte skrevet inn og ut som disse gammeldagse svingdørspasientene. Og det er nesten blitt en fordel å gjøre noe kriminelt, for da kan du få dom, og da får du stabil behandling 3 år om gangen, selv om det kan reve deres hvert år, så er det mer stabilitet.
2: Det var en pasient i Østfold som fikk dom til tvungen psykisk helsevern etter ikke veldig alvorlig kriminalitet, men gjentatt. Det viste seg at han hadde vært innlagt 55 ganger akuttinnlagt i psykiatrien og skrevet ut 55 ganger. Men først da han fikk dom, så fikk han sammenhengende behandling, og han var så takknemlig. Og det skandaløst. Og dette har ikke primært med Breivik-saken å gjøre. Det har med nedbyggingen av psykiatrien. I 1960 hadde vi 18.000 døgnplasser i norsk psykiatri, og i dag har vi omtrent 3.300. Og det vil si at psykiatrien har ikke mulighet til langtidsbehandling annet enn med folk som blir dømt. Og det, jeg har prøvd å forklare det til diverse helseministre, og de bare vil ikke høre.
1: Jeg har hørt du...
0: Men jeg kan bare få si det at det som Randi Rosenqvist sier her, det er jeg helt enig i. Og jeg har lagt merke til ditt engasjement for de sykeste og de vanskeligste pasientene i mange år. Og jeg tror jo dessverre at noe av grunnen til at jeg ikke vil høre, det er at i Breivik-saken så ble det fremstilt som om psykiater ikke vet hva de snakker om. Og du er jo psykiater, så det er fort gjort å trekke den type paralleller.
1: Hva var sammenheng her? Det må du forklare, det du sa nå, for det skjønte jeg ikke.
0: Ja, altså, i Breivik-saken så ble jo særlig det første sekundighetsapparat, de ble jo...
1: Trekt i tvil, mildt sagt.
0: Ikke bare i tvil, de ble jo uttenkt, de ble stolka, de ble jo mobba, de ble jo trakassert, og det var jo helt unødvendig. De hadde gjort en god jobb, en grundig jobb, så godt de kunne, og det var helt greit at det kom et nytt sekundighetspar, som også var to erfarne psykiater, og vurderte det på en annen måte, så fikk en diskusjon og en rettslavgjør til slutt. Det var helt greit. Men det første sekundighetsparet ble jo helt ufortjent fremstilt som om de hadde gjort en dum vurdering og en forferdelig dårlig vurdering. Det er klart at det har betydning for vårt renommé som fag.
1: Vi fokuserer nå på det paradokset som ligger i at vegen til god psykisk helsehjelp i dette landet går via kriminalitet.
0: Kan det.
1: For å sette det på spissen, og jeg har hørt deg, Randi Rosenqvist, omtaler dette som en slags reklamasjon.
2: Ja, jeg kan si at når en person med gjentatte korte innleggelser blir så skrevet ut til stadig kriminell adferd, så reklamerer samfunnet og gir en dom til tvungen psykisk helsevern. Nå får ikke sykehusene skrive ut når de vil. Og det er dessverre nødvendig. Men jeg tenker, hvis man er blitt mindre villig til å beskrive en psykosesykdom som schizofreni i retten, hvis man sier at det er bare rusutløst psykose, det er ikke noe utilregnelighetsgivende, så er jeg redd for, eller så tror jeg at det er fordi at de sakkyndige som jobber i psykiatrien, de vet at hvis tvilstilfeller får dom til tvungen psykisk helsevern, så blir man aldri kvitt dem. Jeg tror ikke dette er et resultat av Breivik-saken, men jeg tror at det er et resultat av det at vi har så alt for få sykehussenger, slik at psykiatrisk sakkyndig prøver å hindre at folk får dom til tvungen psykisk helsevern, hvis det ikke er åpenbart.
1: Tore Kjetil Larsen, jeg tenker på dere som er sakkyndige i straffesaker, får jo innblikk i historikken her. Du trekker fram Rosenqvists engasjement. Men burde ikke alle rettspsykiatriske sakkyndige egentlig bruke sin posisjon og sin makt til å peke på det de finner av svakheter i den foregående behandlingen? For eksempel pasienter som har vært ut og inn, ut og inn, ut og inn.
0: Ja, jeg har vært i sakkyndige i veldig mange saker hvor folk er på dom, og hvor de sier selv at de synes behandlingen er veldig god, men de vil jo selvfølgelig ikke være på dom, for de oppfatter det som en straff. De har jo egentlig fått beskjed om at de ikke kan straffes. Nå får jo Randi anledning til å trekke fram sine kjepphester, det som hun elsker å snakke om. Jeg er jo enig med henne i det, men jeg vil gjerne avslutningsvis si følgende om Breivik-saken, for det er jo det som er tema. Sånn som jeg oppfatter det, så er dommen feil når det gjelder hvorvidt han hadde en vrangforestillingspsykose. Hvorvidt han hadde en schizofreni eller en, ja, om han var utilregnelig eller ei, men det er et faktum. Jeg har nærlest dommen rett før jeg kom hit. Det er et eget kapittel som omhandler dette, og som slår fast at han hadde ikke en vrangforestillingspsykose.
2: Men han var det, ikke utilregnelig.
0: Nei, men hør nå. Men det er jo... Altså, jeg må få lov til å være så frekk som å si at jeg opplever i dag at André Rosenqvist og meg er enige om det. Om at dommen er feil på det punktet. Og det har vært mitt hovedanliggende, og jeg mener at det er å løfte fram den første sakkyndighetserklæringen og si at dens hovedbudskap i det store det hele var korrekt. Hvorvidt han var utilregnelig eller ei, det er egentlig en litt annen diskusjon. Men det er interessant å slå fast at dommen tar feil når det gjelder hvorvidt han hadde en vrangforestillingslidelse eller ei.
1: Randi Rosenqvist, helt til slutt, tenker du at det er en styrke eller en svakhet at to framstående sakkyndige sitter her og er så ravende uenige om noe så viktig?
2: Jeg synes jo det burde være betryggende for folk, at vi ikke mener det samme alle sammen, og så må vi jo da i retten kunne argumentere for hva vi ser og tenker og mener. Og jeg skulle jo ønske egentlig at de fleste domstoler gikk rettssaker gikk med to helt uavhengige sakkyndige. Ikke at de skriver en felles erklæring og så en felles presentasjon. For jeg tror det er på den måten domstolen får belyst det domstolen skal avgjøre, nemlig til utilregnelighet.
1: Tusen takk skal du ha, Randi Rosenqvist. Tusen takk, Tor Kjetil Larsen, for at dere kom til Vestfront-møtet, som er et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør er Marius Hol. Jeg heter Håkon Haugsbø og har leia disse Vestfront-møtene. Takka publikum i Trondheim og takka for oss. Ha det bra!
4: NRK Nyheter. Nå er klokka 14. Iranske myndigheter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevdet i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump så skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuz-stredet og en slutt på Irans atomtrussel. Statlige iranske medier skriver at dette er en ny løgn fra USA. Og så har det akkurat kommet melding om at politiet og brannvesenet nå er på vei til Romsås i Oslo etter meldinger om at det brenner i en låve eller et uthus der. Det er stor spredningsfare til skogen på stedet, ifølge politiet. Norsk Tipping er utsatt for et dataangrep som fører til problemer med nettsiden og appen deres. Det jobbes på spreng for å få stanset angrepet, sier pressevakt Stian Simensen ved Norsk Tipping.
5: Det er et pågående DDoS-angrep mot Norsk Tipping. Det startet ca. klokka 12.20. Et DDoS-angrep er at noen sender masse trafikk mot Norsk Tipping sine sider for å gjøre de trege og langsomme. Og derfor så jobber vi nå sammen med Telenor for å stanse det angrepet. Dette opplevde vi også ved noen anledninger før sommeren, før fotball-VM startet, så ble vi også utsatt for tilsvarende angrep.
4: Det var TV2 som omtalte saken først. En savnet mann er funnet død i Bergen. Det har vært lett etter en mann i 60-åra siden torsdag, og politiet antar at det er den savnede som er funnet. Pårørende er varslet, og det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensa denne uka. Ifølge spanske myndigheter tok rundt 60 000 mennesker seg inn fra Marokko til det lille territoriet på bare ett døgn. Minst 67 personer druknet eller ble trampet ihjel i kaoset. Nå har nær 50 000 av migrantene dratt tilbake til Marokko. Politiet vurderer straffeforfølgelse av flere fotballsupportere etter eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Det oppstod slåsskamp mellom supporterne til lagene, og politiet har bilder som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skille partene. Det er ikke meldt om at noen ble alvorlig skadd. Kampen den endte for øvrig med 3-0-seier til Viking. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

kantene og prøve å kysse dem. I det leken begynner, kysse dem. I det leken begynner, løper vi, alle sammen. Vi skriker så høyt at lærerne I gule vester må holde seg for øra, og jeg har planen klar. Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Av Lukas. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alltid å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Og det var kanskje derfor jeg likte han så godt. Planen min var at jeg skulle løpe og skrike alt jeg hadde, akkurat sånn som de andre jentene gjorde. Men så skulle jeg late som jeg snublet, legge meg på ryggen og lukke øya. Nedover grusveien til fotballbanen ligger alt til rette for at planen skal bli gjennomført. Skrikende og andpusten snur jeg meg for å dobbeltsjekke at det Lukas som løper etter meg. Jeg later som jeg faller og lukker øynene. Så skjer det. To tørre lepper treffer mine, og det har aldri kilt mer I magen. Jeg reiser meg opp, setter ut et skrik som jeg aldri har opplevd noe mer forferdelig, og løper smilende inn I klasserommet. Etter et par dager fikk jeg noen veninner til å spørre på ham for meg. Jeg står bak døra, spionerer og lytter, ser jentene nærme seg langbordet der Lukas og de andre guttene sitter og tegner. De fniser og spent på mine vegne. Hjertet dunker og hendene mine klamme. Jeg hører spørsmålet bli stilt. Lukas blir stille. Så bryter han ut I en total latterkrampe. Gutten også. Hele langbordet ler. Jeg fryser til, som et rådyr I veien I møte med billys I mørket, før jeg løper inn på doen I gangen uten å tenke meg om. Med rumpa på det kalde gulvet og ryggen mot døra begraver jeg hodet mitt I armene. Så sitter jeg der, I skammen, helt til neste time begynner. Gjennom ungdomsskolen og videregående analyserte jeg og venninne mine hver eneste forelskelse, hver melding, hvert lille signal. Vi lette etter den store kjærligheten som om vi hadde et hemmelig kart med skjulte skatter, og jeg syntes alltid det var rart med de vennene mine som ikke var like opptatt av det. Det var som om de hadde misforstått spillet, ikke helt skjønte hvordan hjertet kunne hoppe, hvordan magen kunne krible, hvordan man kunne vente på noe man nesten ikke tørte å håpe på. Og selv om Lukas aldri ble min Disney-prins, klarte jeg aldri å slippe troen på at han, eller noen som han, en dag ville komme. Men jeg trodde ikke at veien mot den store kjærligheten kom til å være rett fram, at man bare møtte den rett og så var alt enkelt. På ungdomsskolen hadde jeg sett alt for mye på Sex and City, og særlig scenen der Carrie kaster brudebuketten på Big, som ikke møtte opp I bryllupet. Nei, altså, veien skulle være litt stormfull. Man måtte gjennom noen feil personer, noen knuste hjerter, noen kvelder der man lurte på om det egentlig fantes noe ekte der ute. Det var en del av veien. Nesten som små prøver man måtte gjennom før man til slutt fant noe som virkelig var verdt å holde fast I. Noe som skulle vare. Jeg ventet og lengtet, og så, midt blant trafikerte gater, på en billig kinesisk restaurant I syden, kom den. Min aller første storm. Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

Du hører på Sommer I P2 med meg, Selma Ibrahim. Da jeg var 18, reiste jeg på min første jentetur, og det her jeg møter fyren som I flere år skal bo rent-free I hodet mitt. La oss kalle han Fredrik. Fredrik charmerende, selvsikker og kjekk, og gir meg akkurat nok komplimenter til at jeg blir interessert. Og selv om jeg har vært oppslukt av kjærlighet så lenge jeg kan huske, har jeg på dette tidspunktet null erfaring med gutter som faktisk liker meg tilbake. Altså, jeg kunne flørte på meldinger, men når det kom til noe ekte, noe fysisk, noe som faktisk innebar øyekontakt, da sleit jeg. Så da Fredrik, som også på ferie, begynner å smile til meg fra den andre siden av en alt for opplyst restaurant, kjenner jeg at hele kroppen min går I beredskap. Ikke på en skummel måte, men på en måte der man føler at noe skal skje. At noe allerede har begynt. Han var den typen som lente seg litt tilbake I stolen når han snakket, som han var trygg på at du kom til å høre etter uansett. Den typen som sier navnet ditt ofte, som om han smaker på det. Og jeg falt pladask. Ikke fordi jeg kjente han, men fordi han var så god til å få meg til å føle meg spesiell. Måten han dobbeltsjekka at jeg lo av vitsen hans ved å stirre på meg litt ekstra etter en punchline. Måten han strøk meg over ryggen da vi sto på balkongen hans og så utover byen. Eller bare hvordan han kommenterte at parfymen min lukta godt. Etter jenteturen og tilbake I Oslo, tekster Fredrik meg daglig. Han finner opp nye måter å ønske meg god natt på hver kveld, spør hva jeg gjør og hvordan dagene mine Ganske raskt blir han en fyr jeg avlyser alle planer for I tilfelle han skulle sende meg en melding. På det lille rommet I kollektivet sitter jeg som en frivillig fange og skrur telefonen av og på flymodus. Det en merkelig trøst I flymodus. Et pusterom der jeg visste at ingenting kunne komme. Hjertet hoppet like høyt hver gang jeg slo på telefonen igjen, og holdt pusten mens Fredrik bestemte seg for om jeg var ønsket den kvelden eller ikke. Hver gang vi var sammen glemte jeg tid og rom. Alt ble stille rundt meg så lenge jeg hadde Fredriks oppmerksomhet. Som kom I doser. Han var noen år eldre, trygg I kroppen sin, trygg I hvem han var, og jeg gjorde alt jeg kunne for å virke like voksen. Øvde på å være nonchalant, øvde på å late som at jeg heller ikke brydde meg så mye, eller at ting ikke var så viktig, og at jeg ikke hadde brukt 4 timer på å fikse meg før jeg møtte han. Men uansett hva jeg gjør, kjenner jeg at jeg aldri strekker helt til. Som om han hele tiden ligger et par skritt foran meg, og jeg løper haltende etter. Nettene var verst. Altså, jeg kunne ligge og stirre på skjermen, overbevist om at han sikkert hadde dratt med seg noen andre hjem fra byen. Men jeg lå våken, for jeg visste at innimellom så kunne det jo faktisk komme en melding. Da spratt jeg opp, fortsatt I pysjen, pussa tenna, la et tynt lag sminke over trøttheten, og gikk gjennom Oslos tomme gater mot leiligheten hans. Hele tiden holder jeg Fredrik skjult for mamma. Hun aner ikke at han eksisterer. Vennene mine hater han, fordi de merker hvordan jeg forandrer meg og blir litt mer selvkritisk etter hvert møte med han. Han den eneste jeg prater om. Jeg leser de siste meldingene våre høyt for jentegjengen, og kan ringe gråtende til dem om han ikke har gitt lyd fra seg på noen dager. På et tidspunkt får de meg til å skrive under en kontrakt på at jeg aldri skal henge med han igjen, fordi det åpenbart ikke bra for meg. Og jeg skriver under, før jeg 15 minutter senere tekster han og spør om å henge. Sånn holdt vi på, rundt og rundt I en sirkel av håp og selvbedrag. Men til slutt får jeg nok. Det som en stille utmattelse. Jeg kjenner at jeg ferdig med å vente, ferdig med å lure, ferdig med å leve på små, tilfeldige drypp av oppmerksomhet. Jeg bestemmer meg for å se situasjonen for hva den faktisk ikke for det jeg håper at den skal være. For selvfølgelig ikke jeg den eneste dama I Fredriks liv. Det visste jeg jo egentlig innerst inne. Ingen som virkelig vil ha deg, får deg til å ligge våken natt etter natt og stille spørsmål ved deg selv. Men jeg klamret meg fast I tanken om at jeg kanskje kunne være den ene han valgte til slutt, hvis jeg bare var tålmodig nok.

0: Fredrik og jeg ble en historie som aldri fikk en klar begynnelse, og derfor heller aldri en klar slutt. Han var min første altoppslukende forelskelse, og jeg tror alle burde ha en sånn. En kjærlighet som lærer deg hva du ikke skal akseptere. En kjærlighet som viser deg hvordan du mister deg selv, men også hvordan du finner deg selv igjen etterpå. Det var ikke før jeg leste boka til Sissel Gran, Hekta på et håp om kjærlighet, at det går opp for meg. Jeg var aldri forelsket i Fredrik. Jeg var hekta. Hekta på forventningen, på spenningen, på de små glimta der han fikk meg til å føle meg sett. Når du ikke i et forhold, men i en avhengighet. Når alt handler om neste melding, neste mulighet, neste kveld, hvor det kanskje blir annerledes. Det tok meg ganske mange år i helt slipp. Ikke fordi han var riktig for meg, men fordi hjernen min hadde programmert seg etter kaos hans. Og selv etter at vi var ferdig, kunne tilfeldig minne dra meg rett tilbake til følelsen av å vente på at han skulle velge meg. Heldigvis møtte jeg Johan. Dette var noe helt annet. Jeg gikk på folkehøyskole, og det tok ikke lang tid før jeg la merke til han. Johan er flink, talentfull og god med mennesker. Jeg kunne kjenne at han elsket meg. Han skrev navnet mitt i store blokkbokstaver på A3-ark og klistret dem opp på skolebygget slik at man kunne se det på flere kilometers avstand. Altså, folk trodde han skulle fri. Han kom med blomster, gaver og lange brev om hvor mye jeg betydde for han. For Johan kunne jeg vise meg fra min mest sårbare side, og jeg visste at han alltid tok meg imot. Vi er mye, begge to. Vi ler av de samme tingene, har vår interne humor, vårt eget språk. Vi danser i stua til låter jeg aldri har hørt før, men som Johan viser meg. Vi spiller munnspill og drikker vin til langt på natt. Altså, vi kunne krangle og skrike til hverandre, men vi visste likevel at det var oss. Stolt viser han frem til venner og familie, og de elsker han fordi de ser hvordan han ser på meg. Ofte ligger vi og stirrer hverandre inn i øya og sier at det alltid kommer til å være oss. Vi vokser sammen, helt til vi ikke gjør det mer. Jeg begynner å kjenne på en rastløshet, altså jeg vil noe mer, noe annet, uten å helt vite hva det er. Og jo mer jeg kjenner på det, jo tydeligere blir det at vi ikke lenger passer så godt sammen. Det er vanskelig å innrømme både da og nå, men jeg forlater Johan fordi jeg vil noe annet enn det vi har sammen. Ikke fordi det vi har dårlig, men fordi jeg kjenner at jeg ikke på riktig sted lenger. Det kjipt å tenke på, for han har aldri gjort meg noe galt. Han den første som viser meg hvordan kjærlighet kan kjennes når den ikke komplisert. Og kanskje det nettopp derfor det gjør vondt å gå. Altså, jeg har dårlig samvittighet, jeg føler meg utaknemmelig. Jeg husker jeg tenkte at hva slags person går fra trygghet, stabilitet og godhet. Men innerst inne visste jeg at det hadde vært feil å bli. Hjertet mitt hadde allerede begynt å bevege seg videre, og å bli i et forhold på grunn av dårlig samvittighet, det jo ikke kjærlighet, det frykt. Det fortjener jo ingen. Så vi slipper hverandre, litt for sent og litt for tidlig samtidig. Jeg har alltid vært takknemlig for forholdet med Johan. Han lærte meg at kjærlighet kan bygges, ikke bare jages, og at jeg kanskje verdt å elske. Men om jeg virkelig hadde skjønt og faktisk lært det jeg trengte om kjærlighet og hva jeg bør satse på ikke, skulle jeg få testa meg litt senere. I møte med, ja, vi kan kalle han Martin.
1: Dette Sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Mitt navn Selma Ibrahim, og dette mitt sommer I P2. Det som jeg vet det I det jeg møter han. Som om kroppen min gjenkjenner noe og sier at det han. Martin, han sier det samme, igjen og igjen, med en selvsikkerhet som får hele meg til å falle til ro. Plutselig kjennes det som om kroppen får en helt ny form for energi. Alt virker lett. Alle brikker faller på plass. Endelig har jeg funnet det 6 år gamle Selma lette etter. Ikke bondegården, men følelsen av den. Jeg merker det på blikket hans, på måten han ser på meg når jeg gjør noe så enkelt som å bare helle kaffe eller knytte hår I en strikk. «Hva det?» spør jeg, nesten genert. «Jeg elsker deg bare så høyt», svarer han. «Det var sånn her det selvfølgelig skulle ende, tenker jeg. Alle møtene fram mot Martin som en perfekt fortelling. Vi forskjellige, men på en sånn måte som utfyller hverandre.» Hans ro passer til min rastløshet, min klumsing passer til hans nøyaktighet. Han glir inn I vennegjengen min som om han alltid har vært der, og familien min tar han imot uten spørsmål. Det lett, alt sammen. Lett på den måten folk har beskrevet det til meg. At når du vet, så vet du. Du kjenner det, sier de. Og jeg kjente det. Vi kjøper leilighet og bygger hjemmet vårt, planke for planke. Bor I et oppussingskaos med malingsflekker på hendene og støv I håret. Og likevel sier vi til alle at vi aldri har hatt det bedre. Og jeg mener det, for midt I kaoset så finnes det en ro mellom oss, selv om alt rundt oss bråker. Da han fridde, føltes det som om verden stoppet opp I et par sekunder. Som et vakuum, som om noen trykket på en pauseknapp. Jeg står der, småkall med en brødskive gulost I hånda på en fjelltopp, og innser at det nå det skjer. Det jeg helt siden barndommen har drømt om, tegnet I notatbøker, fantasert om med den første bestevennen min, Hanne, og sett utallige ganger på film. Nå skjer det, rett foran meg, I virkeligheten, med meg. Vi stirrer hverandre inn I øynene, og blikkene våre bekrefter det vi begge tenker. Nå det oss to, resten av livet. Hele veien ned fra fjelltoppen ler jeg, ukontrollert høyt. Jeg ruset på forelskelse, luft og høyde. På hotellrommet synker vi ned I sengen og ringer en etter en. Hver gang noen svarer, fylles rommet av hyl og gratulasjoner. Av forventninger og spørsmål som kommer så fort at jeg nesten ikke klarer å følge med. Jeg holder hånda mi opp mot kamera, kanskje litt for lenge, kanskje litt for nært, og viser stolt fram ringen. Som om det et bevis på at jeg også har fått til kjærlighet. At jeg har funnet et menneske som ser meg, vil stå med meg og være mitt vittne gjennom livet. Jeg puster letta ut. En ro om at livet skal bli akkurat det jeg har drømt om og håpet på, senker seg over meg. Endelig kan jeg tro fullt og helt på at kjærligheten også finnes for meg. Noen måneder senere sitter jeg I en brudsalong. Med bobler I glasset har jeg samlet jentene, og akkurat som på film kom jeg ut I kledd den ene hvite kjolen etter den andre. Men jeg visste allerede hva jeg ville ha. Kjolen enkel og klassisk. En sånn kjole som ikke overdøver personligheten min, men forsterker den. Jeg forestiller meg hvordan det vil være å gå nedover midtgangen, sakte men sikkert til en nøye utvalgt sang, kjenner hvordan nervene kommer til å klatre oppover ryggraden, og blikket mitt som leter etter hans blant hundrevis av gjester. Talen allerede skrevet, men jeg går ofte inn på notater på telefonen min og retter, fjerner, legger til ord. Med alle bokstaver I hele alfabetet skal han få høre hvor mye jeg elsker han, hvor villig jeg til å kjempe for kjærligheten og hvor takknemlig jeg for at det ble oss. Venninnen min Ingrid og jeg går rundt hele byen og leverer ut invitasjoner. Små, nøye utvalgte kort med stempel og dato. På jobb blir det nesten komisk hvor oppslukt jeg av mitt eget bryllup. Jeg vet det selv. Jeg kjenner det på måten kollegaene mine ser på meg, med en blanding av tålmodighet og et lite undertrykt smil, som om ikke de prøver å le hver gang jeg sier ordene bryllup eller forberedelser. Hver morgen kommer jeg inn med glittrende øyne og ny informasjon om servietter og hovedrett. I lunsjen sitter de der, søte og overbærende, mens jeg drar opp telefonen og swiper meg gjennom inspirasjonsbilder, eller spør dem hva slags kake vi bør ha. Jeg sier hele tiden at jeg skal skjerpe meg, at jeg ikke bare skal prate om bryllup. Men 5 minutter senere tar jeg meg selv I å gjøre nøyaktig det. For jeg hadde klart det! Funnet min ekte kjærlighet.
Den kjærlighet jeg har sett så mange andre oppleve, den jeg har lengtet sånn etter fra sidelinja. Nå var det endelig min tur. Men ingenting av dette kom til å skje.

Jeg har bestemt meg for å ikke fortelle dere alt om hva som skjedde, men jeg visste at jeg måtte gjøre det slutt. Hele virkeligheten min klapper sammen. Klokka 4 om natten ringer jeg bestevennen min Ragnhild. Hun svarer med en gang. «Jeg kommer», sier hun bare. I hodet mitt spiller jeg alle scenene fra livet vårt på nytt. Måten han så på meg da jeg satte strikk i håret, eller da jeg helte kaffe, brødskiven med gulost etter frieriet. Alle disse øyeblikkene er plutselig nye, fremmede på et vis, for nå må jeg jo se dem i et nytt lys. Alt vi har brukt år på å bygge opp, alle planene, alle forventningene, hele fremtiden jeg trodde var satt, er brått borte. Jeg står utenfor leiligheten min som et skall av meg selv. Kroppen min beveger seg, men jeg ikke inne i den. Ragnhild kommer kjørende, og jeg setter meg inn i bilen, uten å helt forstå at dette faktisk livet mitt. Det helt stille, men det hadde ikke fantes ord som hadde truffet riktig uansett. Jeg vet at jeg må avlyse bryllupet. Ukene etterpå kanskje de verste i mitt liv. Jeg klarer ikke å spise, jeg sover knapt, jeg redd for at jeg blitt gal. For hvordan skal jeg vite hva som ekte lenger? Hvordan skal jeg kunne stole på min egen vurderingsevne når jeg har tatt så grunnleggende feil? Når alt det jeg har trodd på viser seg ikke stemme? Jeg går rundt i kroppen min uten å ha tilgang til den. Det kaos, tanker som ikke stopper, en blanding av sorg, sjokk, skyld og skam som ikke ligner noe av det jeg har kjent før. En natt hos venninnen min Eirin blir det for mye. Jeg ligger våken og kjenner at tankene løper så fort at jeg klarer ikke å ta igjen en eneste av dem. Jeg pleier å ha kontroll på hodet mitt, men nå er det som om alt sklir ut av hendene mine. Sovepillene virker ikke, hele kroppen rister, det føles ut som at jeg får et anfall jeg ikke får stoppa. For å ikke vekke Eirin, tar jeg dyna ut i stua. Klokken litt over 3. Høyt sier jeg hva jeg ser i rommet for å roe meg selv ned. Jeg prøver å styre pusten, forsøker å lande, men det ingenting som hjelper. Kroppen min rister ukontrollert. Jeg setter på Disney-filmen innsiden ut i håp om at noe trygt og kjent kan roe meg. Det gjør det ikke. Så jeg ringer Ina, venninnen min som bor i New York. Tidsforskjellen treffer perfekt. «Jeg tror jeg har blitt gal», sier jeg med en skjelvende stemme. Ina forsøker å roe meg, sier at det et panikkanfall, at kroppen min slipper ut alt det den har holdt inne for lenge. Men jeg klarer ikke å tro henne. Altså, jeg har aldri hatt det sånn her før. Hvorfor rister kroppen, og hvorfor stopper ikke tankene? «Jeg tror jeg må ringe 113», sier jeg. «Jeg mener det, jeg tror jeg oppriktig at jeg i ferd med å dø». Det rart hvor irrasjonell man kan bli når man i krise. Jeg går ut til stua for ikke vekke Eirin, men vurderer samtidig å ringe ambulanse, som om to ambulansearbeidere i yttergangen ikke hadde vekket henne. Til slutt får Ina meg til å vekke Eirin. Jeg går inn på soverommet og prikker Eirin på skulderen. Jeg får ikke ut et ord, så jeg gir hun bare telefonen, og hører Ina i New York forklare Eirin hva som skjer. Etterpå setter Eirin seg med meg i stua. Hun holder rundt meg, prøver å få meg til å puste roligere, leter etter blikkontakt for å få meg tilbake i meg selv. «Kan du snakke om noe vanlig?» spør jeg. «Jeg tror jeg bare trenger å høre om noe helt vanlig.» Eirin gjør akkurat det. Det ikke innholdet som hjelper, det rytmen, at hun der. Og jeg sovner til slutt, mens hun fortsetter å snakke. Når vi små og faller og slår oss, kommer de voksne løpende bort. «Opp igjen», sier de, mens de tar deg under armene, børster av deg på knærne og retter opp de små beina dine. Det samme gjør de rundt meg nå, på en annen måte bare. Opp igjen blitt til «jeg kan sove hos deg i natt». Opp igjen blitt til «jeg kan bli med deg på apoteket for å hente de sovepillene». Og opp igjen blitt til «jeg tok med noe mat, nå må du spise».

Jeg har aldri kjent på så mye kjærlighet som i perioden etter bruddet. Ironisk nok. På samme tid som drømmen om den store kjærligheten blir knust, opplever jeg kjærlighet i kanskje en av de mest ekte og reneste formene som finnes. Det var vennene mine som redda meg. De lærte meg at kjærlighet ikke alltid kommer fra en parrelasjon. Det høres kanskje rart ut, men jeg unner nesten folk å gå gjennom noe sånt, bare for å kjenne på kraften i vennskap, på hvor sterkt mennesker kan stille opp når du faller, på hvor mye kjærlighet som faktisk finnes rundt oss i relasjoner vi ikke alltid tenker på som kjærlighet. En annen grunnleggende ting jeg har lært er at jeg alltid skal stole på magefølelsen min. For det rare er at jeg hele tiden i forhold med Martin hadde en liten følelse at det var noe galt. Ikke en stor og dramatisk følelse, bare en stille uro. En knute i magen. En stemme som hvisket, ikke skrek. Hver gang jeg tok opp denne lille uroen, ble jeg beroliget med 1000 ord. Så jeg trodde det handlet om meg og min bagasje. Og jeg var fast bestemt på at min uro ikke skulle få ødelegge noe jeg var sikker på kom til å bli fint. Jeg gikk til psykolog, sa at jeg ville åpne meg, slutte å overtenke. Psykologen stilte spørsmål, men jeg svarte alltid fra et sted hvor jeg tok på meg ansvaret. «Det handler nok om meg», sa jeg. «Jeg må jobbe med trygghet». For jeg ble jo vist kjærlighet, han fridde jo. Jeg ville så fryktelig gjerne at dette her skulle være ekte. At det var min tur. Det måtte jo være det. Samtidig var det små ting jeg ikke følte meg helt komfortabel med. Magefølelsen min hadde prøvd å fortelle meg det i lang tid, men jeg nekta å høre. Hele kroppen min prøvde. Jeg hadde vondt i brystet, jeg sov dårlig. I dagboken min fra denne tiden skrev jeg «Jeg er Selma. Jeg liker å være med venner. Jeg blir glad av å være ute, finne nye hobbyer og lære nye ting». I dag leser jeg det som jeg trengte en skriftlig påminnelse på hvem jeg egentlig var, for jeg var i ferd med å forsvinne. Etter at alt gikk til helvete, grua jeg meg til å gå ut i verden igjen. Jeg hadde jo delt så åpent med alle. Alt jeg hadde snakket om var bryllup, servietter og hovedrett. Men i stedet for å gjemme meg bort i skammen, bestemte jeg meg for å fortsette å dele. Og jeg oppdaget raskt at jeg på ingen måte er alene om å ha gått på trynet i jakten på den store kjærligheten. Alle tryner litt, det er bare nyanser på hvor hardt man faceplanter. Men det hjelper å snakke om det, dele både når ting går til helvete, og når du føler deg så forelsket at kraften i seg selv får deg til å tro at du kan erobre verden. Selvfølgelig tror jeg fortsatt på den store kjærligheten, men det jeg har lært er at den aller viktigste kjærligheten, det er den man har til seg selv. Ok, dette ble kanskje litt vel poetisk, men... Det er sant.

Du har hørt Sommer i P2 med Selma Ibrahim. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden meg, Maria Olivia Riverdal, og teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 15. Brannvesenet har kontroll på brannen i et hus på Romsås i Oslo og sier at det ikke lenger er spredningsfare. Bygningen ligger rett ved en skog, og det var en stund frykt for at brannen kunne spre seg dit, også til andre bygninger i nærheten. Brannvesenet holder fortsatt på med slukking, og det er mye røyk i området. Folk der blir derfor bedt om å holde vinduet lukket og slå av luftkondisjoneringsanlegg. Iranske myndigheter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevdet i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuz-stredet og en slutt på Irans atomtrussel. Trump har ingen troverdighet igjen overfor Iran, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
4: De har laget et militært system som veldig vanskelig for amerikanerne å gjøre noe med, og det merket vi nå i den krigen i vinteren, altså den høyintensitetskrigen, hvor de Israel og USA angrep 17 000 militære mål, uten at de oppnådde noen av de strategiske målsetningene sine. Iran har et veldig effektivt forsvarssystem, med den desentraliserte modellen sin og autonome regioner. Amerikanerne er lav i beholdningen på den, eller luftvernsystemer og også offensive våpen, så virker liksom den uttalelsen president Trump til egentlig å være tomme trusler, rett og slett.
3: I Indonesia er minst 5 mennesker døde og over 40 er savnet etter en fergeulykke. Ifølge indonesiske myndigheter så begynte ferga å brenne utenfor øya Madura, eller nyhetsbyrået Reuters. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Norsk Tipping er blitt nødt til å stenge spillet Oddsen etter et dataangrep. Tidligere i dag så ble Norsk Tipping utsatt for et DDoS-angrep som overbelaster en nettside eller server med falsk trafikk fra mange maskiner, slik at den slutter å virke for vanlige brukere. Angrepet er stanset og trafikken flyter som normalt igjen, men Norsk Tipping har foreløpig altså ikke mulighet til å gjennomføre odds-endringer. Norsk Tipping ble utsatt for noe lignende i juni. Politiet vurderer straffeforfølgelse av flere fotballsupportere etter eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Supporterne til lagene begynte å slåss, og politiet har bilder som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skille partene. Det er ikke meldt om at noen ble alvorlig skadd. Kampen den endte for øvrig med 3-0-seier til Viking. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Abelstor,
6: den typen mennesker.
7: Bare brenner det opp, det er nesten som en sånn motor på tomgang.
8: Jeg tror 100 millioner grader.
9: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
10: Det er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
11: Abelstor.
12: Velkommen til neste seanse her i vår jubileumssendingsmaraton på Vegas-scenen. Vi sender det utover sommeren i Abelstårn på NRK P2. Vi startet ut med det aller, aller første panelet, det første panelet som var med på Abelstårn i det hele tatt. Nå har vi snudd på flisa, og skal vi til det aller ferskeste panelet, eller det aller yngste panelet, eller hva som helst. Jeg tror ferskeste er kanskje det riktige store. Vi har nå fått med oss 3 representanter her som kunne vært med én gang før, og så har de vært modige nok til å si ja til å komme og ha sin andre gang i Abelstårn her på Vega og scene. Så ta vel imot kjernefysiker Gulla Servil Torvund, bioinformatiker Geir Kjetil Sandve og bioteknolog Anna Bergan Dahl. Men velkommen til dere! Har dere det bra?
13: Ja,
12: veldig. Ja. Var det, hvordan var det å være med på Abelstårn da? Du var med for bare noen dager siden, du.
13: Ja, det var veldig gøy og veldig nervetyrende. Det er jo et lite ansvar å sitte her og representere fagfeltet sitt.
12: Og du da, Geir?
6: Jeg synes det var litt mer skremmende på forhånd, men så ble det veldig sånn avslappende og rolig når det var i gang da.
12: Og Gulla?
11: Jeg kjenner meg inn i det. Jeg var veldig nervøs i forkant, og så var det gøy da vi kom på scenen.
12: Ja, bra. Det meningen av det. Altså ikke no, at man skal være kjempenervøs på forhånd, men at det skal føles bra når man der. Og jeg synes at alle dere klarte det veldig bra, så jeg tror at det går veldig bra nå i dag også. Vi starter med et spørsmål til deg, Gulla, som knallbra. Altså, du holder på med kjernefysikk.
11: Absolutt.
14: Og så det jo et begrep der ute da, nemlig radioaktivitet.
12: Hvorfor heter det radioaktivitet? Kan aktiviteten tas inn på en radio? Snedig spørsmål. Det vi driver med her jo egentlig radioaktivitet.
11: Ja, det jo det.
12: Ja.
11: Vi har oversatt betydning.
12: Men forklar.
11: Altså, man kan svare veldig kort på dette svaret, men man kan også tolke det som at de ber om litt vitenskapshistorie.
12: Ja, ok.
11: Så jeg tolker det på den måten.
12: Det synes jeg du rett i.
11: Så vi kan begynne på 1800-tallet. På slutten av 1800-tallet så skjedde det veldig mye på strålefronten. Så i 1895 så oppdaget Wilhelm Röntgen noe som han kalte X-stralon. X-rays, røntgenstråler. Han skjønte ikke helt hva det var, men dette var spennende tider. Og kort etter så oppdaget Henri Becquerel i Paris, han oppdaget at uransalt det lagde en sånn svart flekk på fotografiske plater. Så han trodde egentlig at man måtte ha dette uransaltet i sola først, for å liksom skulle ta til seg solstråler, og så ga den flekk på fotografiske platen. Men så var det overskyet en dag, som det ofte i Paris, og da hadde han eksperimentet sitt inne, og så han det ble en svart flekk likevel. Så det var noe iboende i uran som ga fra seg stråler. Han kalte dette for rayon uranique, så uranstråler. Og på samme tiden så var Maria Sklodowska, også bedre kjent som Marie Curie, hun var i Paris, hun var på leting etter en kul doktorgradsoppgave. Så hun så dette og så, wow, dette må jeg undersøke bedre. Og da, hun kalte dette for rayon de Becquerel først, Becquerel-stråler. Men etter en stund så fant hun at dette, hun fant flere av dette. Hun oppdaget to nye grunnstoff, polonium og radium. Og så at disse også ga fra seg stråler spontant. Og da kalte hun dette for radioaktivitet.
12: Aha, nå nærmer vi oss.
11: Nå nærmer vi oss. Radio, første delen, kommer fra radius, latinske radius. Som, altså vi kjenner jo alle at det radiusen i en sirkel. Det noe som beskriver noe som stråler i en rett linje ut fra et sentrum. Liksom eiker på et hjul kan også kalles for radius da på latinsk. Så det var jo også det man så, det strålte rett ut fra denne kilden i linjær, altså rette linjer. Og resten av ordet, aktivitet, altså det var spontant, man trengte ikke å igangsette dette her. Det skjedde bare helt av seg selv, det var iboende. Så uranet hadde en aktivitet, og radium og polonium og...
12: Så radial aktivitet, på en måte? Altså det noe som stråler radialt ut?
11: Ja, uavhengig av vinkel, så stråler det rett ut.
12: Ja. Men først, når skjønte man at det var snakk om beslektet fenomener, disse X-raysene og Becquerelene og radioaktiviteten?
11: Man visste ikke hva det var. Man visste ikke at det var fotoner, eller at det var partikkelstråling. Man visste ikke engang at atomet var en atomkjerne med elektroner rundt. Så Wilhelm Röntgen visste ikke at det var elektroner som han først sendte på et metall, og det var da metallet ga fra seg røntgenstråler. Det skjønte han ikke heller. Han kalte det katodestråler, så det var mye som ble funnet ut i etterkant da. Men de skjønte at det var noe stråling som avsatte energi, som kom ut fra kjernen, eller fra atomene.
12: Vil det skje noe hvis jeg setter opp et stort gammeldags radioapparat her med en antenne på, og så sender radioaktivitet?
11: Ja, det andre delen av spørsmålet. Veldig kult. Fordi i radioaktive kjerner, de kan sende ut gammastråler, som fotoner, altså elektromagnetiske bølger. Og det jo nettopp elektromagnetiske bølger som radioen tar til seg, og omgjør til lydsignaler. Men radioen og antennen på radioen lagd for å resonere og ta imot signaler som har en bølgelengde på cirka en meter. Og bølgelengden på gammastråler 10 opp i de minus 12 meter. Det veldig, veldig lite.

0: jo da, vi også, for radioaktivitet. Og vi kaller den for en Geiger-Müller-teller. Den mottar jo stråling og måler det, eller registrerer det. Og så sier den pip. Så den lager lyd. Hvis den sier pip, pip, pip, pip, så tar man kanskje noen skritt unna.
1: Ja, ok. Så det den du hører på da når du setter på radioen på morgenen, så er det ikke jazzradioen eller...
0: Nei.
1: Da tar du den. Ja, det var kjempebra svar. Veldig bra.
0: Tusen takk.
2: Arbeidstopp.
1: Geir Kjetil Sande, nå kommer det da to spørsmål her om KIs muligheter og begrensninger. Du må forklare litt bakgrunnen din egentlig, for du holder på med KI, men ikke sånn helt bare programmere datamaskiner til vanlig.
3: Nei, jeg har egentlig jobbet med KI i 20 år, men så jeg ikke sånn kjempeord.
1: Du ikke kjempe. Og du fersk her da.
3: Fersk her. Men jeg har jobbet veldig mye mot livsvitenskap, så jeg har brukt på en måte KI til å prøve å løse medisinske problemer og biologiske problemer.
1: Riktig. Så her kommer da to spørsmål om KI, som kanskje ikke har så mye med livsvitenskap nå i dag, men allikevel. Spørsmål 1. Kommer KI noen gang til å tenke utenfor boksen?
3: Ja, jeg synes det var et veldig artig spørsmål der, og det som litt interessant med det at når kunstig intelligens kommer, så tvinger det oss til å tenke gjennom hva menneskelig intelligens. Og det har skjedd på liksom område etter område, og det litt sånn, jeg husker jeg leste noen sånne artikler for lenge siden som sa at hva forskjellen på en datamaskin og et menneske? Vel, menneske kan gjøre visse ting, for eksempel spille sjakk, noe som en datamaskin aldri ville kunne gjøre, for du trenger på en måte menneskelig intuisjon. Og så fant vi ut at, oi, så blir jo disse her datamaskinene mye bedre enn mennesker, så da sa vi, ja, men det ikke menneskelig, men det andre ting som menneskelig. Og nå mister vi på en måte, vi mister mer og mer, som unikt for oss mennesker. Så jeg føler at liksom, kreativitet kanskje et sånn halmstrå, liksom, det noe veldig menneskelig, føler jeg for deg da.
1: Ja, ja.
3: Men for å komme inn på det, så må jeg først si noe om liksom, kreativitet, og det ikke mitt forskningsområde, men jeg har på en måte prøvd å sette meg litt inn i det, og hva egentlig kreativitet? Og det, igjen så må vi på en måte kanskje retenke litt hva kreativitet og bli veldig precis på hva kreativitet men den tenker gjerne på at kreativitet at du skal finne på noe som nytt og nyttig. For det hjelper ikke bare liksom slenge, alle kan slenge ut et eller annet sånn tilfeldig som ingen har tenkt på før, men det må også være nyttig til noe.
1: Hæ? Nå må du ta deg et alvorsord med noen kunstnere her. Altså, hva mener du?
3: Ja, men det skal være nyttig i at den som kommer inn ser dette maleriet og får en opplevelse ved det. Så hvis det henger en banan der, så er det bare nyttig hvis den bananen provoserer frem en reaksjon, da, menneskelig reaksjon.
1: Ja, ja.
3: Så nyttig på den måten. Og da er det gjerne to måter den gjør det på. Det ene er at på en måte en utforsker ideer som aldri har blitt utforsket før. Eller så kombinerer en kanskje ulike ideer som var på en måte kjente, men på en ny måte. Og hvis en da tenker på KI, altså et eksempel som jeg synes er interessant, hvis vi kommer tilbake til sjakk, er et eksempel som heter AlphaZero. Og bakgrunnen der er at vi har et sjakkprogram lenge, og et berømt som heter Stockfish for eksempel, den ble trent opp på å trene på en million eller mange millioner menneskelige partier. Så vi tok på en måte all denne her menneskelige kunnskapen fra mange hundre år, og på en måte putta det inn i en datamaskin på et vis, og lot den på en måte bli enda bedre enn oss, perfeksjonere det menneskelige sjakkspillet. Og så tok Google en god stund etterpå, og lagt denne AlphaZero, og tanken der var at de begynte med zero, betyr at de begynner helt på bar bakke, ingen forkunnskaper. Så de har et dataprogram som har en strategi om å bare spille helt tilfeldige trekk, og så har de flere sånne ulike dataprogrammer, kan du si, som spiller tilfeldige trekk. Og så ser de når et av de programmene vinner mot andre program, så på en måte trekker de litt mer i den retning da. Så på en måte, et eller annet som ser ut til å vinne mot andre dataprogram, det løfter vi frem og gjør mer av. Og så spiller den sånn mange ganger, milliarder av ganger mot hverandre, og til slutt så sitter du igjen med et dataprogram som er kjempebra, og det er greit nok. Men det interessante var også at den spilte en visse type av trekk som mennesker aldri hadde tenkt på. Så plutselig så begynte han å ta liksom noen sånne bønder for de som har spilt sjakk, da. Bønder helt i kanten av brettet. Ingen har liksom tenkt at det skulle ha noe som helst formål. Og så gjør den det, og så vinner han. Og så etter hvert nå så har også alle disse stormesterne og Magnus Carlsen, han begynte å flytte disse her kantbøndene opp. Og jeg tenker liksom sånn, ok, det er veldig sånn maskinelt tallknusing, tradisjonell på en måte bare grinding frem liksom. Men det har jo vist seg at du kommer opp med en idé

0: som for meg fremstår litt som kreativ. Den ny, og den nyttig, og den enkel, og den overførbar, og så videre. Så da kan du stille seg spørsmål, det allerede kreativitet? Og så kan man ta det videre også, fordi dette var nå bare på en måte ren sånn tallknusing og sjakk som på en måte begrenset. Og vi jo nå alle vant med å bruke disse språkmodellene. Og det de gjør at de tar svære mengder informasjon på internett, og kombinerer det i disse her dyp læring som betyr at det masse lag, og så på en måte kombinerer det alle informasjonen som ligger der, integrerer det, og så når du spør et spørsmål, så får du på en måte en slags svar som baserer seg på den her veldig sånn fusjonen av informasjon, som ligner på den her kombinering av ideer og kanskje analogier fra ulike felt som er trukket inn. Så du kan på en måte si at KI, i den måten vi har definert kreativitet på før, så tikker den på en måte av på boksene. Så kanskje må man nå omdefinere kreativitet for å sikre oss at at vi definerer det på en måte at det bare mennesker som gjør det.
1: Men jeg lurer på Anna og Gulla, jeg lærer meg at dere også bruker KI til det ene og det andre, språkmodeller og så videre. Opplever dere det som kreative svar?
2: Det kan være ganske kreativt i form av at den KI'en som vi benytter er jo gjerne det at jeg har noe jeg lurer på, og så sier den at innenfor ditt fagfelt så gjør man kanskje ikke så mye av dette, men i andre fagfelt som jo jeg ikke har like stor tilgang til, så kommer den jo da opp med ideer som jeg ikke hadde klart å hente ut på egenhånd, fordi jeg har jo ikke tid til å lese all den litteraturen som finnes. Så da vil jeg si at det er en ganske kreativ løsning på noe jeg selv ikke har kapasitet til å finne ut av.
1: Ok, så du kan bruke det kreativt i din arbeidshverdag?
2: Ja, det vil jeg si.
1: Gulla?
3: Jeg opplever det samme. Og jeg jobber som, jeg underviser litt, og da må jeg finne på masse oppgaver til studentene. Og noen ganger så hjelper det meg å finne på veldig morsomme oppgaver, som jeg selv ikke hadde tenkt på. Og da ser jeg på det som kreativt da. Men tenker, det virker jo som den KI-agenten her, den blir kreativ når vi ikke tvinger den inn i menneskelige mønstre. Det litt interessant.
4: Ja, hva sier du til det? Geir Kjetil.
0: Jeg tror det en type kreativitet, at man liksom sier glem på en måte all den menneskelige på en måte begrensningen vi har hatt. Hvis du tenker nytt og nyttig, så betyr jo det at du må utforske bredt, og så må du kunne evaluere liksom, eller gjøre en vurdering på om det nyttig også. Og det kanskje det i en del settinger, da, sånn som i dette sjakkprogrammet, så det veldig lett, fordi du prøver ut med veldig, veldig mange ideer, og så spiller du programmene mot hverandre, og da finner du ut om det på en måte er nyttig, om de klarer å komme noen vei. Så i en del settinger tror jeg det virker. I en del andre settinger, så tror jeg nå med disse her KI-agentene som er veldig på banen nå, så kan du også få en slags symbiose mellom menneske og maskin, som jeg begynte å eksperimentere litt med, der jeg liksom sier, ok, jeg har samlet veldig mye informasjon som jeg tror er viktig på et eller annet, av en eller annen grunn, og så ber jeg KI om å prøve pushe KI'en til å kombinere den informasjonen med noen andre notater eller ideer jeg har. Og da er det kanskje mer jeg som styrer på en måte retningen for hva jeg ønsker å få til. Så kanskje i den utforskende så er det kanskje bra å la den gå på egen hånd. Mens i den kombinerende så kan også med mennesker ha en rolle der med litt late kan be KI'en om å gjøre grovarbeidet med å kombinere ideer og fagfelt. Og så kan vi høste frukten av det.
1: Ok, jeg satte på to spørsmål. Her kommer spørsmål nummer to. Snakk om KI og maskinlæring. Når kommer KI med nok læring til å forstå kvinnen?
3: Aldri. Kommer aldri til å skje.
0: Jeg tenker liksom om en sånn 50 år, kanskje. Det som er litt interessant med det spørsmålet er at det spiller på en måte på ulike kan du si, del av vår dagligliv. Vi har på en måte dette med KI nå blitt en del av det som vi kaller flyplasslitteratur. Så hvis du går på en flyplass, så finner du masse bøker om KI. Men du finner også masse bøker om Mars, menn er for Mars og kvinner er for Venus, og hvordan blir en bedre partner og så videre. Så det som er litt interessant med spørsmålet, det peker på er jo at KI også blir påvirket av vår daglige måte å snakke på, hvilke ting vi opptatt av i dagliglivet, og litteratur. Og det var en interessant artikkel som sa Beware of fictional AI narratives, som kom ut nylig. Og det den sier er at når vi snakker om KI, så har veldig mange her sitt rom, og du ser 2021 og så videre, med denne her HAL-maskinen, sant, som er kunstig intelligens, og du Mange har sittet og skurret av gradvis, en sånn, please, ikke skru meg av, og så videre. Og disse her starke, emosjonelle og litterære filmer og bøker man har lest, det påvirker hvordan vi tenker rundt KI, både generelt i samfunnet, men også blant oss KI-forskere. Fordi vi skal også relatere oss til på en måte hvilke strømninger som går i samfunnet. Så det som jeg synes er artig med det, er nettopp det der at KI på en måte opererer ikke i sånn teknisk vakuum, men det faktisk er noe som opererer i et rom av hele den menneskelige kulturen, som også påvirker oss i hvilken retning vi går.
4: Gulla, du kan svare.
3: Ja, jeg kan svare. Den leser jo masse litteratur, altså KI, den er trent på masse litteratur, og det betyr at den også leser bøker skrevet av kvinner for kvinner, som menn ofte ikke leser. Så det kan da, den i hvert fall kommer til å forstå kvinnen bedre enn menn gjør.
4: Så kanskje den kan hjelpe menn til å bli bedre til å forstå kvinner? Det er jo fantastisk. Neste spørsmål, det går til deg, Anna Bergendal. Hei. Jeg har lest at både menstruasjonsblod og morsmelk inneholder stamceller. I mitt hode tenker jeg at dette burde kunne revolusjonere medisinen. Det er jo så mye enklere tilgjengelig enn å hente ut stamceller fra beinmargen. Men så innser jeg at det kanskje ikke er så enkelt. Kan stamcellene fra disse kildene brukes til stamcellebehandling? Finnes det noen forskning som har undersøkt det? Anna.
2: Dette er jo kjempegøy og veldig gøy, litt sånn apropos det å forstå kvinnen, at vi skal rett over og snakke om mensen etterpå.
4: Sant nok.
2: Det som innsender sier her, så er det helt riktig at vi har stamceller i brystmelk, og vi har stamceller i menstruasjonsblod. Men dette er en ganske relativt ny oppdagelse. De stamcellene som vi har i menstruasjonsblod ble oppdaget i 2007, så det har vi ikke visst om så lenge. Men du kan på et vis si at det er ganske revolusjonerende, fordi den tilgangen vi har på stamceller fra menneskekroppen ellers, er jo at vi må hente ut stamceller fra der stamcellene sitter i de ulike organene våre, for eksempel. For eksempel beinmargen, som jo er en ganske invasiv prosedyre for å hente ut stamceller fra inni beinmargen. Men hvis du skal hente ut stamceller fra mensen, så trenger du egentlig bare en menskopp, og du trenger et kjøleskap, og du trenger å gi den til noen som jobber på et laboratorium, og så kan noen hente ut stamceller derfra. Så du bare utnytter en prosess som allerede skjer i kroppen fra før, og det er kjempeflott for alle som driver med forskning og har lyst til å forske på disse stamcellene da, fra den menneskelige kroppen.
4: Ja, det er jo et veldig god observasjon fra innsender her.
2: Er det.
4: Men brukes det?
2: Det brukes. Ja. Det brukes. Men når vi snakker om stamcellebehandling, så tenker jo de fleste på beinmargstransplantasjon, som jo er at hvis du har blodkreft for eksempel, så vil du ofte enten fra deg selv eller fra en donor, så henter man ut stamceller fra beinmargen. Fordi i beinmargen har du noe som kalles bloddannende stamceller. Så det betyr at disse stamcellene de kan dele seg og enten lage flere stamceller, eller så kan du også lage nye blodceller. Så da henter man ut en liten bank av disse stamcellene, og så vil da pasienten få kreftbehandling, som da gjerne tar livet av alle de stamcellene du selv har. Og det er jo ikke helt heldig, for da slutter du til slutt å kunne produsere nytt blod. Så da får du heller tilbakeført eller da donert stamceller fra noen andre, og så kan kroppen da sette i gang produksjon etter at du har fått behandling. Og det brukes av og til. Men da er du avhengig av å få disse bloddannende stamcellene. Og man skulle kanskje tro at man hadde bloddannende stamceller i mensen, men det har man ikke. I mensen så har vi en annen type stamceller. De danner da ikke blodceller eller immunceller, men kan brukes til å danne andre typer vev, som muskelceller eller nerveceller for eksempel. Så man bruker de på et litt tidligere stadie, så vi er ikke helt der at vi kan bruke de behandlingene. Det gjøres noen kliniske studier hvor man begynner å teste det ut på mennesker. Men da er tanken i stedet det at man kan gi disse cellene enten for å da hjelpe kroppen med å danne nytt vev. For eksempel så er håpet at hvis du har fått et hjerteinfarkt for eksempel, så er en del av hjertet ditt har da ikke lenger fått blod, og har da dødd. Og hva da om vi kan injisere at du kan få stamceller som da kan flytte seg til hjertet? Og håpet er jo da at de kan hjelpe hjertet til å generere nye celler når det vanligvis ikke klarer det. Så dette driver vi å forske på, men I større grad I dyremodeller, siden vi har ikke kommet like langt med det.
1: Men har de noen funksjon I menstruasjon? Og det en grunn til at det stamceller I menstruasjonsblod og I brystmelk?
2: Ja, I brystmelk så har man ikke kommet like langt. Altså vi vet litt om det, men vi vet ikke like mye om hvorfor de der. Man tror at de har noe å gjøre med at de kan ha noe å gjøre med melkeproduksjon, og at de også kan ha en viss interaksjon med barnet. Det gjort en veldig spennende musestudie, så dette på veldig tidlig tidspunkt, hvor de lurer på om celler fra mor overføres til barn via brystmelk, som jo veldig spennende, men på et veldig tidlig stadium. Men i menstruasjonsblod så har du celler som kommer fra livmoren, fordi I en menstruasjonssyklus så bygger du jo opp vev, såkalt endometrium, I livmoren. Og så hvis de ikke får et befruktet egg som fester seg, så må jo dette vevet da skilles ut. Og når dette vevet bygges opp, så det jo da masse celledeling som skjer for å lage mer biologisk materiale, og der kommer jo da stamcellene inn. Så de jo med på å produsere dette materialet, og når det så støtes ut av kroppen igjen, så blir ofte stamcellene da med I dette materialet.
1: Ok, men kan det tenkes at hippiene har rett? Altså at hvis du spiser sånne vafler med morsmelk, melk, eller blodpudding av fosterkaka, morskaka, at det veldig sunt på grunn av at du får I deg masse stamceller?
2: Ja, det jo spennende, det jo akkurat litt samme tanke som at du kan jo få hudkrem som sier at I den hudkremen det masse stamceller. Men da må vi jo huske på det at stamcellene de liker seg veldig godt I kroppen, fordi I kroppen det varmt og godt, det nok tilgang på næring, det nok tilgang på oksygen, og hvis du tar cellene ut av kroppen og steker de en vaffel,
1: ja.
2: Da kommer de til å dø. Hele gjengen.
4: Kanskje de som imot, der det masse næring og varmt og godt. Og...
2: Men det blir tørt.
1: Ja, okay.
2: Det tørker ut, og det liker vi heller ikke.
1: Nei, ok, da, nei. Så rett fra kilden, tror jeg, I så fall.
2: Rett og slett rett fra kilden.
1: Ok. Avvekskamp. Vi skal tilbake til det radioaktive gulla. Kjære tårne, Trump går til krig mot Iran fordi de kanskje lager atomvåpen. Men hvor vanskelig det egentlig å lage en atombombe I badekaret hjemme? Vet ikke dere eksperter hva som skal til for å lage en atombombe, eller det å få tilgang til ingrediensene som problemet? Alle land egentlig I stand til å lage atomvåpen, eller det forbeholdt de ekstra smarte med ekstra store lommebøker? Badekar det vel nok av. Ja, gulå!
3: Ja, så vi må sette det litt I setting, fordi hvor vanskelig det å lage atombombe, det litt subjektivt, egentlig.
1: Subjektivt?
3: Ja, altså hvis du synes at det å koble PC-en til en prosjektor uten tekniske problemer, hvis du synes at det vanskelig,
1: ja.
3: Da det ganske vanskelig å lage en atombombe. Og hvis du synes at det å plukke fra hverandre en bil helt, og så sette den sammen igjen, hvis du synes at det greit, så det fortsatt ganske vanskelig å lage en atombombe. Men hvis du synes det greit å lage en rakett og reise til månen, da det ganske lett å lage en atombombe.
1: Ok.
3: Ja. Det jeg sier.
1: Ja.
3: Så det jo ikke, vi vet jo at det mange land som har laget atombomber.
1: Ja. Det ikke rocket science.
3: Det ja. Det liksom det samme område, kanskje. Men det blitt laget til tusenvis av kjernevåpen av mange ulike land, så vi vet at det ikke umulig. Og til og med Nordkorea har fått til å lage sine egne atomvåpen. Så litt, altså det må sies med hjelp fra Sovjet på 60-tallet med å starte teknologien, så det kan ha vært en grunn til at de har fått til.
1: Men hvis man ekstra smart da, og leser all tilgjengelig litteratur og så videre, kunne jeg sett at denne ekstra smart personen var meg? Kunne jeg da laget det hjemme? Eller hvor begrensningene?
3: Det var en ekstra interessert kar, som var liksom alt mulig mann, fotograf, lastebilsjåfør, som var veldig interessert I atombomber, John Coster Mullen. Og han brukte årevis på å lese deklassifiserte dokumenter, og etterforske og intervjue veteraner fra Manhattan-prosjektet. Og han ga ut en bok kalt Atom Bombs, The Top Secret Inside Story of Little Boy and Fat Man, som bombene som ble sluppet I 2. verdenskrig. Og han, den boken en veldig detaljert og riktig beskrivelse av hvordan de lagde atomene og hvordan de ser ut inni. Så vi, man kan finne ut av mer eller mindre hvordan de lages. Og det, fysikken tilgjengelig, vi vet liksom hvordan fysikken i atomer fungerer.
1: Hadde du klart det, hvis du hadde hatt tilgang på materialene?
3: Det tror jeg ikke, for jeg har ikke, eller jeg vet at jeg ikke hadde klart det, det synes. Du må kunne kjemi og elektronikk og ingeniørvitenskap. Og jeg bare en enkel kjernefysiker, så jeg får ikke til det.
5: Ok.
3: Men den store barrieren her, for å si det da, fordi selv om man kjøper denne boken da, fra Mullen, så det nettopp å få tilgang på egrinesene, som også innsender spør om. Der, du må få tak i fissilt materiale, så anriket uran. Du kan ikke bare bruke naturlig uran, du må anrike det. Hvis du skal gjøre det selv, så må du ha tusenvis av seriekoblede sentrifuger for å få det opp i nok prosent av den lette typen uran for at det skal bli fissilt. Og hvis du skal produsere plutonium, det finnes ikke naturlig, da må du bygge en kjernereaktor som spesiallagd for å lage våpenplutonium. Så der, du kan ikke gjøre det i et badekar.
1: Nei. Ja. Det var vel det de rett og slett under Manhattan-prosjektet, altså største parten av det i arbeidskraft, var vel å anrike uran.
3: Og anrike uran og produsere plutonium.
1: Mm.
3: Ja. Masse, og altså, det var jo hundrevis av de skarpeste hodene i verden som jobbet med det i Manhattan-prosjektet, og det tok jo 5 år. Så da, altså, nå vet vi mye mer, men likevel, det tok tid da. Så, ja.
1: Ja, så da får vi bare si til innsendere her, beklager, eller jeg vet ikke om vi skal si beklager, men du får nok ikke til det i badekaret uansett.
2: Abelstårn.
1: Nå kommer et ganske interessant spørsmål her, Geir Kjetil Sande. Hei, Abelstårn. Jeg har en følelse av at visse typer livshendelser på en måte forutsigbare. Ikke hvem det gjelder eller akkurat når, men at noe kommer til å skje. For eksempel at noen i vennegjengen snart går gjennom et brudd, at noen blir gravide, at man plutselig møter en gammel bekjent man ikke har sett på mange år, eller at det oppstår sykdom i familien til en gammel klassekamerat. Selv om hver enkelt ting tilfeldig, føles det nesten som om man kan regne seg fram til at noe sånt vil skje før eller siden. Kan den følelsen forklares med sannsynlighet og statistikk at når man har mange nok mennesker i livet sitt og ser over lang nok tid, så det rett og slett ganske sannsynlig at slike ting skjer jevnlig? Eller handler det mest om at vi mennesker flinke til å se mønstre i det som egentlig tilfeldig? Hilsen en nysgjerrig lege i Harstad. Ja, det jeg tenkte på det spørsmålet der, Geir Kjetil, for det jo en del sånne statistikker, for eksempel over drap som skjer i Norge, som overraskende jam, år til år til år, selv om hvert drap i seg selv jo ganske radikalt og unikt og en tragisk historie bak, men i snitt så holder det seg ganske jevnt.
0: Ja, jeg tenkte på det når jeg faktisk hørte det spørsmålet nå, at la oss si at kolen min hadde våknet opp på morgenen, og så hadde du sagt at jeg ble bortsett av et romvesen i dag. Og det romvesenet sa til meg hva som ble lotto-rekker nå i kveld, så hadde jeg på en måte vært veldig skeptisk, og så hadde jeg skrevet det ned på armen min, og så hadde jeg suttet meg ned den kvelden, så hadde jeg sett at oi, dette var faktisk lotto-rekker på en måte som vant. Da tror jeg kanskje jeg hadde trodd at hun hadde blitt bortsett av et romvesen.
1: Ja.
0: Fordi det på en måte liksom så rart, sant? Men at noen vinner i lotto, i helga i Norge, det ikke så rart. Og med lotto så det ganske lett å regne på det, fordi du kan se hva sannsynligheten for at hver enkelt person vinner på lotto, så liksom det at kolen min har liksom trodd du ble bortført av romvesen og skrevet 1, det veldig usannsynlig at det skal komme i kveld. Hvis 100 000 eller 1 million legger en lottorekker, så kan man på en måte bare gange det opp og finne sannsynligheten. Og da får du akkurat denne utjevningen da. Og det har man også i forskning, så dukker det også opp, fordi det en sånn arbeidshest har vært der i hundre år nå, er det som heter P-verdier. Og det også litt med at når vi gjør forskning, så finner vi ofte noe som rart. Det ofte det som på en måte en vitenskapelig innsikt. Og så sier vi at den veldig usannsynlig. Og det fungerte veldig bra i sånn 60-70-80 år, helt til vi på en måte begynte å stille så masse spørsmål i parallell med datamaskiner og biolog, liksom store biologiske teknologier, så kunne vi stille så mye spørsmål at, at da ville jo alle kunne finne veldig mye rare ting. Og det har vi da prøvd å i møte komme med noe som heter multiple testing, som på en måte en sånn ting, og det at du igjen korrigerer for at liksom, nå prøvde du 1 million ulike ting, da vil en av de slå til.
1: Forklarte du hva p-verdi var nå?
0: P-verdi på en måte bare en, sånn, litt, en sannsynlighet for at at hvis på en måte det ikke er noe interessant her, hva er da sannsynligheten for at du skulle oppleve det? Så det på en måte hvor rart det var noe da.
1: Okay.
0: Sannsynlighet på noe, hvor rart noe var. Og så får du på en måte kombinert det opp med mange. Men det du møter både der i dagliglivet er liksom et eller annet sånn disse her lottorekkene da. Der kan vi jo si, ok, du kan sjekke hvor mange i Norge spiller lottorekker. Men når du gjør dette med venner som plutselig går gjennom en eller annen sånn rar ting, så er det, ok, hvor mange venner har en egentlig? Som på en måte en kunne opplevd noe sånt med. Hvis det skal slå sammen kollegaer og venner, og, så hvor mange ulike ting er det som kunne blitt rart? Og det er veldig vanskelig å regne på. Og det har han også på en måte da, i forskning, at det er veldig vanskelig å vite det er lett på en måte å si at hvis du har en eller annen bestemt teknologi som sjekker ut akkurat 1 million ting, så kan vi korrigere for det matematisk. Men hvis det er mange ulike forskere som får mange ulike ideer hver dag og sjekker de ut, så er det veldig vanskelig å vite akkurat hvor mange ting den har på en måte hatt muligheten til å sjekke ut. Og når du ikke kan telle det opp, så blir det veldig vanskelig å korrigere. Og det er akkurat det samme vi får her i dagliglivet, at hvis på en måte det er en måke på en måte akkurat slipper en fugleskitt og den treffer akkurat i pannen min, så kan jeg si det var utrolig usannsynlig. Men det kunne jo også vært at det kanskje kom en sel og svømte forbi meg når jeg var ute og badet. Det ville jeg også synes var veldig rart. Så hvor mange rare ting var det som kunne hente meg i løpet av en dag? Og så er spørsmålet liksom,
1: kanskje litt subjektivt igjen, sånn som Gullo var inne på.
0: Ja, det er litt og så det neste spørsmålet er, ok, noen ganger så kan du regne på det, mens noen ganger man må stole på intuisjonen, og det er jo det liksom for de som har sitt Poirot og disse her tingene, sant? Han er alltid bare sånn, dette var veldig mørkelig, sant? Så hvor god er den menneskelige intuisjonen på det, er et veldig interessant spørsmål. For vi skal jo gjerne fange opp når noe er veldig rart. Og der er det en som heter Daniel Kahneman, som fikk Nobelpris i økonomi. Han hadde en veldig artig egen opplevelse som han delte, for han har forsket mye på irrasjonalitet i menneskelig oppførsel. Så det som han sa var at han hadde en gang vært reist, han er fra USA, vært reist i Australia, og så går han på opera i Sydney, og så treffer han en kollega som var tilfeldigvis i Sydney, og tilfeldigvis på akkurat den samme operaen den samme kvelden. Og da var han jo helt sjokka, på en måte, det var kjemperart. Men så vet du jo, hvis du rekner på det, så er det sånn, ok, det hadde ikke trengt å være en kollega på operahuset, det kunne også vært en nabo som var på kaféen, og det kunne vært, og så videre og sånt. Så det er så mange rare ting. Men så et år etterpå, så er han i Wien på en annen jobbreise, og går på teater, og så er det akkurat den samme kollegaen som dukker opp. Og hans intuitive reaksjon var bare sånn, ja, dette var ikke noe rart, for dette er den kollegaen som alltid dukker opp på de rareste stedene når jeg ute reiser. Mens hvis jeg faktisk hadde regnet på det, så var det faktisk ekstremt usannsynlig, at og da kommer dette med begrensningen, at den samme kollegaen på en reise, i en kulturell opplevelse, skal skje 2 ganger, det er faktisk mer usannsynlig enn å få en Nobelpris i økonomi, tror jeg.
1: Ok. Men jeg bare tenker, altså, det er min oppfølging, dette her med den der drapsstatistikken, sånt. For det jeg føler er at, Gulland, du holder på med atomer. Atomer er jo noe som føles veldig mekanisk, det er bare noen baller uten
3: ja, men det er radioaktive, det kan du finne på mye.
1: Ja, det er sant da. Det er ikke så mye vilje, kan man si, så de oppfører seg veldig sånn statistisk og fint, mens så er det rare, som jeg tror kanskje spørsmålstillere her på jakt etter, er at hvis du har nok mennesker, så oppfører det seg litt som atomer også, at de samme tingene skjer.
3: Ja, altså, hvis man ser på, hvis vi går tilbake til radioaktivitet,
1: ja.
3: De er kvantemekaniske objekter, så man kan aldri si, hvis man har ett atom, så vet man ikke når, et radioaktivt atom, så vet man ikke når det vil henfalle. Hvis man har en samling, mange atomer, så vet man når halvparten av dem har henfalt.
1: Mm.
3: Det har vi bestemt. Det er det samme hver gang.
1: Og sånn er det kanskje da med denne her legen fra Harstad her også, at har han nok venner, så kan han forutsi sånn cirka når halvparten har skilt seg, for eksempel.
3: Ja.
1: Ok. Ja, nå strekker vi litt langt her, men det var et forsøk på et svar I hvert fall, og et forsøk på å problematisere det. Jeg bare litt videre fra min side. Beklager dette her. Anna Bergendal. Energidrikke blir ofte omtalt som fydrikke. Men hvorfor kalles sukkerfri energidrikke for energidrikke? Det ikke sukkeret som nettopp energien I drikken? Det var et godt spørsmål. Får man det? Får man sukkerfri energidrikk?
2: Ja, det gjør man absolutt. Du kan få en sukkerfri nesten alt mulig rart, nå I disse dager.
1: Men det høres jo veldig corny ut da, det som Bård påpekker her.
2: Er litt corny?
1: Ja, gjør det ja.
2: Ja, det kommer jo an på om du virkelig har lyst til å gå inn og terpe på hva definisjonen av energi da. Og det har jo jeg tenkt å gjøre.
3: Jeg liker hjemme seg og annen.
2: Mm-hmm. Ja, for jeg har jo gått litt, jeg har gått litt ut av mitt fagfelt og gått til fysikken og sett hva definisjonen av energi egentlig I fysikken.
3: Nei, vi vet ikke vi heller egentlig. Altså.
2: Men det står I hvert fall når man googler dette jo at I fysikken så energi mulighet til å utøve arbeid, som jo høres litt sånn stort og luftig ut. Mens jeg som jo da bryr meg om celler, vil jo da tenke at for en celle, og det jo cellene dine som blir på en måte eksponert for denne sukkerfrie energidrikken som du får I deg, så må jo det bety at cellene kan jo da omdanne denne energidrikken til energi. Og for cellene dine så snakker vi om energi på akkurat samme måte, det må da være evnen til å utføre arbeid, så bevegelse eller å varme kroppen eller denne typen ting. Og for å gjøre dette så trenger cellene å omdanne energi fra mat til en kjemisk komponent, vi kaller den ATP, som på en måte kroppens energilager. Og for å lage ATP må man få I seg enten karbohydrater, proteiner eller fett. Så for å lage energi, for at kroppen skal få energi, må du ha karbohydrater, proteiner eller fett, som jo da ikke I sukkerfri energidrikke. Så for å virkelig holde seg til liksom, definisjonen, så ikke sukkerfri energidrikke nødvendigvis energidrikke. For kroppen kan ikke produsere, gjøre alle de ting den trenger energi for å gjøre. Mm. Ved hjelp av denne.
1: Så det ikke sånn at de bare bytter ut sukkeret med for eksempel proteiner og fett?
2: Nei, men nå kommer vi hvor vi skal la definisjonen skrive ut etter gang. Fordi det definisjonen av energi I fysikken jo ikke egentlig sånn vi tenker på den nødvendigvis I vårt hverdagsliv. Når jeg tenker på om jeg har energi til å gjøre noe, så tenker jeg på om jeg har overskudd, om jeg sliten, om jeg føler at jeg klar for å gjøre en oppgave. Og der kan den sukkerfrie energidrikken hjelpe deg, for den inneholder jo store mengder koffein.
1: Aha. Det det som luretrikset her.
2: Det det som luretrikset. Så i energidrikset har vi koffein, og sånn koffein fungerer for kroppen, at i hjernen din så har du et stoff som heter adenosin, som kan bygges opp I løpet av dagen, og når adenosin kan da binde seg til hjernecellene dine, og gjøre at du føler deg trøtt og sliten, og at du ikke har ork til ting. Og det koffeinet gjør at koffein kommer inn I hjernen din, og så blokkerer den tilgangen adenosin har på hjernecellene dine. Så du får ikke det signalet om at du skal være trøtt og sliten lenger. Og da føler du opplever kanskje at du har mer energi til å gjøre ting, for du jo ikke lenger trøtt og sliten.
1: Selv om kroppen din på en måte egentlig burde være det.
2: Ja, på en måte. Men så har vi jo vi, heldigvis de aller fleste av oss, har litt reserver av karbohydrater og fett liggende. Så kroppen har jo også ofte noen energilager den kan tære på, for å hjelpe seg å gjøre en oppgave. Så det jo ikke som at hvis du ikke har spist på 4 timer, så kollapser du jo ikke på gulvet, og klarer ikke å komme deg opp igjen, takk Nei. Og lov.
1: Men jeg vil ikke belage meg. Altså, det lønner seg ikke. Bård bør ikke belage seg på å løpe en maraton eller ultraløp, og så bare helle inn på med sukkerfri energidrikke.
2: Nei, da vil nok Bård få en liten boost, igjen kanskje en liten kvarter, halvtime, og så vil Bård oppleve at det blir enormt slitsomt.
1: Nå skal vi til et spørsmål som veldig mange opptatt av for tiden I Norge, nemlig kan vi bygge noen kjernekraftverk her hos oss, og da spesielt med thorium. Hei, og takk for et program hvor jeg får svar på så mange ting jeg ikke visste jeg lurte på. I løpet av det siste året har det vært mye diskusjon om en forventet kraftkrise som kommer om få år. Frontene steile, og man krangler ofte om fakta. Hvilke energikilder skal sikre oss i fremtiden uten å ødelegge naturen? Og da er det ofte snakk om atomkraft. Særlig blir thorium nevnt som et mer miljøvennlig stoff å bruke i en reaktor enn uran, og dessuten et stoff vi har mye av i Norge. Men hvor langt er man kommet i forskning på thorium? Finnes det i dag noen reaktorer som benytter thorium? Og hvor lang tid tar det å bygge en slik? Og hvor mye farlig avfall blir da produsert? Og hvor farlig er det sammenlignet med det man da får fra dagens uranreaktorer? Med vennhelsen, Stein Andersen. Gulla Servil Torvund, her var det veldig mange spørsmål.
3: Mange spørsmål.
1: Men du kan svare.
3: Jeg kan svare. Og dette er et spørsmål jeg får hele tiden.
1: Ja, du gjør det.
3: Folk er veldig opptatt av thorium og kjernekraft sammen.
1: Hvorfor tror du det har blitt sånn i det siste? Det har blitt veldig populært.
3: Kjernekraft har fått et litt dårlig rykte, så når det kommer en reddende engel, thorium, så synes folk kanskje det er fint. Og det er noe nytt, det er noe nytt og bedre. Men er det nytt og bedre? Det er spørsmålet. Så det som er bra med thorium, er at når man har det i kjernereaktoren, så dannes det færre av de tyngste grunnstoffene. Så færre av det vi kaller transuraner, som plutonium, americium, curium, som er radioaktive atomkjerner som lever veldig lenge. Så hvis vi bruker thorium i stedet for uran eller plutonium, så får vi mindre av det veldig langlevde avfallet. Så det er et argument. Men så er det litt misforstått, fordi thorium er ikke fissilt i seg selv. Man må avle uran fra thorium for at det skal kunne fisjonere. Så du kan ikke bare erstatte uran eller plutonium med thorium. Det er ikke så lett. Du må ha det sammen med uran eller plutonium inni reaktoren.
1: Du kan ikke bare slenge det raskt nok i den sentrifugen din, og så får du ut bra nok thorium.
3: Ja, det finnes bare en isotop av thorium, så det blir ikke noe endring om du putter den inn i sentrifugen, faktisk.
1: Ja, det gjør ikke det,
3: nei. Nei. Så det som skjer inn i reaktoren er at den absorberer et neutron, blir til, det henfaller til protactinium, og så henfaller det igjen til uran. Så sånn liksom, avler man frem dette fissile materialet. Men det er et problem, fordi protactinium det lever i cirka en måned, og det elsker neutroner. Så det stjeler neutroner, og så blir det til noe annet, og så blir det ikke fissilt til slutt. Så det er noen problemer med å bruke thorium i brensel. Men det passer godt å bruke thorium i en såkalt saltsmeltereaktor. For da kan du hele tiden skylle ut dette protactiniumet, la det vente på utsiden, sånn at det blir til fissilt uran, og så putte det fissile uranene tilbake i reaktoren. Men så kom vi til, han spurte litt om hvor lang tid tar dette, Hva er det gjort? Dette er gjort. Og det er blitt forsket på thorium som brensel for mange, mange tiår siden. Og det gjøres i dag i India og Kina, spesielt. Men det er fortsatt ikke modne teknologier. Så det er ikke kommersialisert. Så hverken saltsmeltereaktorer eller thorium som brensel er moden teknologi som er lisensiert. Så hvis vi skulle satse på kjernekraft i Norge, så ville det tatt veldig lang tid å få på plass et slikt kraftverk, i motsetning til et mer tradisjonelt kjernekraftverk som en kokvannsreaktor eller trykkvannsreaktor med vanlig uranbrensel, det ville tatt mye kortere tid. Og selv det tar jo lang tid.
1: Men hvorfor er det så mye snakk om dette thoriumet da? Er det noen fordeler med å bruke det hvis man får det til?
3: Ja, nei, det er jo dette at du får mindre langlivet avfall.
1: Ja. Men du skal jo til uran, da må du...
3: Ja, for det finnes mange ulike isotoper av uran. Så når du avler frem uran fra thorium, så får du uran 233. Men det som finnes naturlig er 235 og 238, så det er mye tyngre. Så det er mange flere nøytroner i kjernen.
2: Men betyr det at hvis vi faktisk hadde gått tom for uran, kunne vi brukt thorium til å lage mer?
3: Ja, men da trenger vi fortsatt noe som kan holde i gang en kjedereaksjon, en fisjonskjedereaksjon. Så da må du ha en gradvis overgang da.
1: Men er det noen problemer med thorium som gjør, altså for at det har vært snakk om det årevis, og du sier at du har disse her versjonene i India og Kina,
3: ja.
1: Men som ikke er...
3: Det er ikke lønnsomt, det er alltid snakk om penger.
1: Ja.
3: Så enda er det ikke lønnsomt, vi har fortsatt masse uran, uranprisen er ganske lave, og da er det ikke lønnsomt å altså licensiering och forskning på i kärnkraft, det är kjempedyrt och tar väldigt lång tid. För det är så mycket säkerhetsstandarder. Så då är det lönsamt att fortsätta med det vi allerede har.
1: Okej. Okay. Men hvis vi nå liksom tänkte att ah, nej, nu de här reglerna är så kedliga. Nu slipper vi upp fullständigt här. Hade vi klart att bygga det på kort tid då? Utan att ha ja, thoriumkraftverk också?
3: Ja, de alltså de har byggt i India och Kina nyligen tid, så det ser jag inte någon grund att det inte tar tid.
1: Men sannsynligvis i praxis så är det inte någon quick fix här i Norge i alla fall.
3: Nej, för vi har ikke en kärnkraftindustri. Vi är inte modna på det, så då gäller det att skaffa sig en moden teknologi först.
1: Väldigt intressant.
5: Abus tår.
1: Der Kjetil Sande, et spørsmål som veldig relevant for veldig mange for tida, tror jeg. Her et spørsmål fra en del studenter i Narvik. Hvordan ser arbeidsmarkedet ut for oss med mulighet til å få jobbe med utvikling, ettersom tech-bedriftene bruker mer og mer KI? Har du tenkt kjent på den frykten?
0: Ja, jeg har barn som 16 og 19, så jeg har som sagt at jeg litt glad jeg ikke student nå og skal på en måte velge retning, fordi vi går opp Jeg tror vi som KI-forsker, så tror vi nå akkurat i en situasjon der det veldig mye usikkerhet på hvordan arbeidsmarkedet blir, og hvordan vi vil jobbe i årene fremover. Så det som jeg kan si at vi kan bidra til å skape mer usikkerhet rundt det. Fordi vi tenker på det på universitetet også, hvordan skal vi utdanne fremtidens arbeidstagere, hva det viktige å kunne? Og problemet at du kan på en måte argumentere i den ene eller andre retningen, for du kan godt si at ok, nå kommer KI til å gjøre så mye utvikling at vi trenger mye, mye færre programmerere, for eksempel, og mye færre med IT-kompetanse. Eller så kan du tenke at ja, men nå blir det så utrolig mye muligheter innenfor KI og digitalisering og automatisering, at nå kommer vi til å trenge veldig mange om noen år som på en måte i stand til å følge opp alle de nye mulighetene som dukker opp. Og så kan du også tenke at ja, men de som skal gjøre dette her, det som blir viktig er at de virkelig har skjønt kanskje KI og i hvert fall programmering og IT. Eller så kan du tenke at det er de som på en måte blir de som drar dette fram. Eller så kan du tenke at nei, de som skal dra det fram er de som kan sitt eget domene, om det er biologi eller medisin eller bygg, og som skjønner det veldig godt, og så bare bruker de KI til å automatisere den I utviklingen av programvaret.
1: Nå nevner du veldig mange ting man kan tenke, men hva tenker du?
0: Det som jeg kanskje tror er at det her er et av disse her norske KI-sentrene som fikk denne her KI-milliarden, så for å prøve å finne litt ut om fremtiden. Og det håper jeg vi kan finne litt mer ut empirisk. Fordi nå tror jeg på en måte at dette er en sånn anledning også til samfunnsforskere til å komme inn og skjønne, og prøve empirisk se hvordan ser vi utviklingen allerede nå. Og så er det akkurat et møte tidligere i dag om det som heter anticipatory governance og så videre, som på en måte handler om å prøve å se i spåkuler fremover. Personlig så tror nok jeg at det er veldig, altså hvis du skal jobbe med for eksempel KI og automatisering og ta i bruk og utnytte seg mulighetene, så tror jeg det vil være en viss fordel å vite litt om hvordan uttrekning fungerer, om hva på en måte som er for eksempel energibruk, om hva som trengs, og ha på en måte ulike, når vi snakket om kreativitet før, så tror jeg på en måte at jeg har sett på en måte noe om hvordan en maskin, eller en datamaskin da, virker, hvilke begrensninger den har, hvilke grunnleggende regler som virker der inne, hvilke grunnleggende operasjoner som skjer. Jeg tror at det vil kunne virke som en sånn støtte vår egen kreativitet i å ta det bruk. Sånn at jeg tror at de som har tatt en IT-utdannelse vil ha en viss fordel i forhold til andre. Og kanskje det viktigste blir på en måte ikke ha så mye sånn kunne alle mulige liksom praktiske verktøy og sånn lenger. Fordi det er noe jeg selv merker. Jeg begynner å bli gammel nå, sånn at jeg kan også få hjelp av KI til på en måte alle som har vært tryktig på i Word for å gjøre det og det. Men akkurat den der helt sånn grunnleggende forståelsen av hva skjer når en datamaskin gjør noe. Og det er det som er litt kjekt med datamaskiner versus mennesker, at mennesker skjønner vi jo veldig lite av, i hvert fall jeg. Jeg skjønner jo ikke kvinner engang.
1: Nei.
0: Mens datamaskiner er jo mye mer logisk bygd opp, når jeg snakker om mennesker generelt. De er mye mer logisk bygd opp med at de har på en måte sånne enkle, sant, elektroner som hopper rundt omkring, og man har på en måte designet de fra grunnen av opp, som har liksom små transistorer, som er i kretser, som er i så videre. Sånn at der har man på en måte bygd opp et veldig system, mens evolusjonen har på en måte klart å få et veldig kaos til å fungere sammen på en veldig god robust måte. Sånn at min tanke da, på samme måte at det å på en måte skjønne cellebiologi er nyttig for å skjønne hvordan store organismer virker, så tror jeg at det på en måte har hatt en del erfaring med å få disse små byggestenene til å virke, vil være en fordel når man skal også jobbe med de store, komplekse systemene som vi trenger i arbeidslivet.
1: Jeg var på en veldig interessant konferanse i fjor, hvor det var en god del unge matematikere som var studenter, postdokker, og de virka rett og slett som de hadde en del angst for hva kom til å skje med deres arbeidshverdag i fremtiden og deres fag. Merker dere andre noe sånt blant unge forskere?
2: Jeg tror nok vi merker litt til det. Jeg tror nok for min del, i mitt fagfelt, så er vi jo, det er mye labarbeid. Og det som er ganske deilig er at KI er ikke så utrolig god til å gå rundt på lab og hente ting ennå. Men så lenge, siden jeg skal jobbe litt praktisk, så føler jeg at jeg litt på tryggere grunn, men altså, absolutt, KI begynner å bli kjempegod på mange av de tenkeoppgavene som vi vanligvis gjør.
1: Gula.
3: Jeg er også eksperimentalist, så vi utfører eksperimenter på kjernefysikk. Og jeg vet ikke om vi har lyst til å slippe inn i KI og roboter med en gang inn på cyklotronen.
1: Men dere snakker vel med teoretikerne også?
3: Ja.
1: Har de...
3: Men vi bryr oss ikke så mye om dem. Det er greit om de er status. Ja.
0: Og så er det en sånn, hvis det er en sikker jobb, så tror jeg at det å pille reker, der er vi veldig langt ifra å kunne gjøre det med roboter, faktisk.
1: Ja, det var en veldig god konklusjon på det hele her. Ok, vi tar kort inn på et siste spørsmål her. Hei, Abelstårn. Hvordan vet cellene når det er på tide å lage nye proteiner? Og hvordan finner de akkurat rett gen blant alt DNA i cellen? Nå får du en litt sånn utaknemmelig oppgave, Anna Berg-Andal, for du har kort tid på det.
2: Ja, særlig fordi dette har jeg brukt 5 år utdannelse på å prøve å svare på dette spørsmålet. Så det er spennende. Så jeg skal prøve meg på en litt kort analogi. Og du kan se for deg at for at cellen skal vite hvilke proteiner de skal, så får de ofte et signal utenfra. Så det kommer noe og sier fra til cellen, det kan være et hormon eller en vekstfaktor, noe som kommer i blodet. Og så sier dette fra til cellen at nå trenger vi et eller annet. Og på overflaten av cellen så sitter det sånne signalstoffer, og de tar imot dette signalet, og så sender de dette signalet inn til proteinene som sitter på innsiden. Du kan se det for deg som en sånn dominoeffekt, med at et signal setter seg på overflaten av cellen, og så velter det en hel haug med dominobrikker, som til slutt da velter, og i dette tilfellet vi tenker på det som å skru på, et protein som vi kaller en transkripsjonsfaktor. Og det er de som virkelig kan gå inn og sette seg på DNA-et ditt, og si sånn, hei, hei, her er det et gen. Dette genet, det må vi uttrykke til et protein, dette må vi oversette til et protein. Så disse transkripsjonsfaktorene, de svømmer på en måte inn i cellekjernen, hvor alt DNA ligger. Og der er det kanskje, altså vi har gått over 20 000 gener, så hvordan i alle dager vet de hvor de skal. Da har vi det fenomenet med, for det første så har vi epigenetikk, som gjør at alt DNA ditt, det blir pakket, så det, tenk på det som en avis, som krøller sammen. Da er det ikke all teksten du klarer å lese, det er bare det som ligger på overflaten, som er tilgjengelig, som man klarer å lese. Og så har den transkripsjonsfaktoren, eller da, denne driveren av det som skal skje, den har et helt bestemt sete, som har en helt bestemt struktur, og akkurat der passer den til å sitte. Så den går og leter etter dette setet, og samtidig med at den gjør det, så skjer dette med mange andre transkripsjonsfaktorer samtidig som dette ene signalet utenfra har kommet for å starte opp. Og når alle disse setter seg samtidig, så begynner det litt som at du har et menneske som sier sånn, hei, jeg trenger hjelp. Og så plutselig har du massevis av mennesker som alle roper og sier, hei, her borte, her skal vi sette i gang. Og da vil cellen kunne rekruttere det vi kaller et transkripsjonsmaskineri, som egentlig er et oversettelsesmaskineri som tar genmaterialet ditt, og gjennom en litt lang prosess gjør dem til et protein. Så det er den litt korte forklaringen på det.
1: Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg prøvde nå å se om jeg klarte å finne en link til spørsmålet fra legen I Harstad, men det klarte jeg ikke. Ok. De som var med I panelet, det var kjernefysiker Gulla Servil Torvund, Geir Kjetil Sandve, som bioinformatiker, og bioteknolog Anna Bergan Dahl, produsent Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Emterud. Takk for oss.
6: Dette NRK Nyheter klokka 16. Kapteinen på det norske skipet som mistenkt å være involvert I båtulykka I Kjørn I Sverige nå varetektsfengslet. Det var på tisdag at en mor og en dotter omkom I ulykka, medan faren og sonen overlevde. Svensk politi mistenker at fritidsbåten til familien gikk under etter å ha kollidert med det norske skipet Mykje Verde. Den russiske kapteinen mistenkt for aktløs drap, Han nekter straffskuld. I Hellas har to brannhelikopter kollidert I Attica-regionen. Totalt 4 personer skal være involvert I ulykka. Nødetatene har sett I gang søk og redning. Skadeomfang og hva som har skjedd forebels uklart. Det frykt for et nytt palestinsk opprør på den okkuperte Vestbredda. Årsaken den økende volden gjort av ulovlige israelske bosettere. Bosetterne til over 500 000 og bor på Vestbredda strikkstid med folkeretten. De mest ekstreme blant de angriper stadig de palestinske landsbyene og mennesker som bor der ifølge FN.
7: Her går maskerte bosettere bevepnet med køller løs på en palestiner utenfor hjemmet hans. Angrepet finner sted dypt inne på den okkuperte Vestbredden. Et sted de ulovlige bosetterne ikke har lov til å være, for dette palestinstyrte områder. Siden januar har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger, ifølge FN. Offisielt har statsminister Benjamin Netanyahu fordømt bosettervold. Men I praksis blir bosettere sjeldent dømt I israelske domstoler, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yashdin. Mange frykter nå et folkelig opprør blant de 3 millioner palestinerne på Vestbredden.
6: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du kan se hele reportasjen hennes I søndagsrevyen på NRK 1, som starter klokka 19. Brannen I et rekkehus på Romsås I Oslo nå slukket. Brannvesenet vil holde frem med ettersøking I flere timer, skriver politiet. Årsaker til brannen ikke klart. Bygningen ligger rett ved en skog, og det var en stund frykt for at brannen kunne spreie seg dit, og også til andre bygninger I nærleiken. Og til sist I byen Yangsan, sørøst I Sør-Korea, ble det målt 42,5 grader I dag. Det den høyeste temperaturen I landet siden målingene startet for over 100 år siden. Styresmaktene I Sør-Korea oppmoder innbyggerne til å ikke drive med utendørsaktiviteter og åtvarer samtidig om at innendørslokale uten luftkondisjonering farlige. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
8: Gode gjenhør I NRK P2.

0: Det er veldig fint stykke det, uavhengig av hvem det som egentlig har skrevet det. Det sies jo også at han som har lagd arrangementet her, da, som nå jeg nå igjen, du frisker opp navnet her I stand, nå har jeg igjen glemt hva han heter. Hadde du det foran deg?
1: Leopold Charlier?
0: Ja, riktig. Det sies liksom at hans arrangement liksom viktig å gjøre det så fint som det dette her, da, at han har liksom løftet frem og stokket litt, løftet frem de fine bitene og stokket litt om på det og sånt. Så. Men ja, den veldig fin

0: Dette var Bach, Magne Flemmen, som kan være en markør som forteller noe om personen som liker å høre på den musikken. Hva er det som gjør at man får den smaken man har da?
1: Nei, det er et godt spørsmål, for det er vel mange ting, kan man si, som ligger bak noens smak, da. Men jeg tror det vi har vært veldig opptatt av i sosiologi med det, er at smak også kommer fra en sosiale miljø i veldig brei forstand. Og det alles første sosiale miljø er jo deres egen familie, og hvordan man er, hva man har vokst opp med og holdt på å si oppdratt med der, da. Så det er en viktig innflytelse på hva folk liker og setter pris på og synes er fint og meningsfullt. Og sånn, det er jo på en eller annen måte hva de ble eksponert for i hjemmet og i det miljøet knyttet til det da.
0: Du nevnte kulturell kapital for litt siden her. Hva er det for noe egentlig?
1: Nei, det er jo jeg sa en gang på en av disse videoene at det er både et litt intuitivt og veldig komplisert begrep. Det viser til er liksom at i et gitt samfunn så finnes det noen form for kultur i brei forstand som nyter mer anseelse enn andre. Så med brei forstand så mener man med at det finnes noen typer kunnskap som kanskje har høyere status enn andre, noen typer musikk som har det, noen typer bøker som har det, noen måter å snakke på, noen måter å føre kropp på, noen matpreferanser og så videre og så videre, altså noen måter å leve på som generelt bare blir ansett som litt finere enn andre. Så begrepet om kulturell kapital, det handler om at det varierer hvor godt folk mestrer de tingene der, hvor innforstått og innforlivet de er med denne med høystatus eller mer anerkjente kulturen. Så det som gjør at det kan være snakk om kapital er altså at folk kan dra noen form for fordel av å være fortrolig med det. At det funker som en ressurs for dem da. Og det klassiske eksempelet på dette her, og der begrepet kommer fra, er studier av skole- og utdanningssystemet, hvor da i første rekke Bourdieu og hans medforfattere prøvde å forklare hvorfor er det sånn at barn som kommer fra sånne privilegierte familier klarer seg bedre på skolen? Hva er det som gjør at de får bedre karakterer og har bedre eller lettere eller mer komfortable interaksjoner med læreren og et blidere møte med hele systemet? Og til å begynne med så sa de bare at nei, det er en form for kulturell arv, kalte de til å begynne med da, sant? At det er den kulturen og den smaken og den væremåten som de har med seg hjemmefra, som i samfunnet nyter mer anerkjennelse og høyere status, og det merker lærerne, er kort fortalt ideen da.
0: Hvis man føler på seg selv at man ikke har nok kulturell kapital, hvordan skaffer man seg det da?
1: Du kan gå på kurs, eller du kan, som jeg gjorde da jeg på master, gikk på sånn fulgte Cinemateket, sin sånn filmhistoriens ABC, med alle de store regissørene, da, sant? Og da kan du prøve å lære deg en del av de kulturelle kodene sånn, men du er gjerne litt opptatt av at hvordan, eller, hva heter det for noe? Altså, opprinnelsen til denne kunnskapen, det kan du alltid merke på selve kunnskapen. Hvordan har det seg dette? Sånn at det flyter lett og uanstrengt når du vokste opp med det, og så sier han at det framstår litt mer skoleaktig når du har prøvd å lære deg det etterpå da.
0: Så det er ikke iboende, men tilegnet kunnskap?
1: Det er tilegnet, ja. Og hvis man da driver og lærer seg det på skolemåten, altså ved å gå kurs eller prøve å lese seg opp, så er det jo veldig fort at det ikke kommer så uanstrengt og lett, sant? Men at det virker veldig puggete og som han sier litt strebete da.
0: Fikk du nytte av å gå på og se på kunstnerisk film på Cinemateket?
1: Jeg fikk masse ut av det. Det var en veldig bra sånn måte å catch up, kan du si. Fordi de introduserte liksom hver film med et foredrag. Hvorfor er dette så filmhistorisk interessant nå? Og når du først kan få forklart det, og så se en veldig eksemplarisk film, så følte du at du lærer mye fort av det da.
0: Vi skal snakke om noe der et kulturelt uttrykk der du er, om ikke innfødt, for det kommer fra USA, men du er en sånn original gangster i norsk språklig rap.
1: Original gangster. Nei, det er uttrykk som har bredd veldig om seg. De ungdommene sier jo OG om alt mulig nå, da, sant? Men i utgangspunktet så betyr det jo en gangster som har drept noen. Faktisk.
0: Ja, det går vi ikke inn på her. Nei. Men vi skal snakke om rap, og først så skal vi høre Guarantees. Hvilket forhold har du til den?
1: Nei, det er litt kompromiss med den låta, for den er jo for å passe inn litt i formatet her. Da. Nei, det er av en gruppe fra Minneapolis, Minnesota, som jo er mye nyhetsbilder for tiden, på grunn av ting som ikke er så hyggelig, med ICE og sånt. Det er en slags undergrunnsrap-gruppe fra gamle dager, da, som jeg oppdaget da jeg var sånn, egentlig litt sånn hip-hop-engasjementet mitt. Det var brant litt ut, tror jeg. Jeg ble så lei av alt sammen, og syntes alt bare gjentok seg, og alt var det samme, og og det var så repetitivt og sånt. Og da var det noen, jeg tror noen av meg kom og pratet med på en chat som vi hadde I gamle dager på internett, som sa sånn, ja, har du, hva synes du om Atmosphere da? Jeg har ikke hørt, har ikke du hørt om Atmosphere? Det tror jeg du kommer til å digge, var det noen som sa, og det hadde de veldig rett I. Så de redda litt min sånn hiphop-entusiasme for 23 år siden.

0: is a walk away.
1: Dette var fra spillelisten til Magne Polgar Flemmen, som sosiologiprofessor, kunnskapsinfluencer og også rapper. Det en del av din fortid, eller det noe, kommer det noen utgivelser fra deg, tror du, i fremtiden?
2: Jeg vil si at det mest fortid. Nå det litt sånn på hobbybasis, men jeg har jo et litt sånn prosjekt med et par av de gamle ørnene fra gamle dager. Vi har en gruppe som vi kaller Alarmen, som vi ga ut en plate for et par år siden, og så har en av dem annonsert at den neste plata kommer i år. Så da gjør den vel det da.
1: Jeg så på bloggen til rapgruppen Gatas Parlament, der blir du sammenlignet med Superman og Clark Kent. Han kontorfyren med briller som skjuler en superhelt bak kontormasken. Det er ikke så dårlig kompliment å få det.
2: Nei, det var et kjempekompliment. De drar nå selvfølgelig på litt der, da, fordi de hadde jo noe egeninteresse i å skryte meg litt opp akkurat der, tror jeg. Ja, nei, kanskje det. Jeg må beholde brillene på, jeg da, enn så lenge.
1: Hvordan begynte du med rap?
2: Det er liksom litt vanskelig å rekonstruere det helt, altså. Jeg ble veldig tidlig eksponert for det, for jeg hadde en storebror som hadde noen, altså på slutten av 80-tallet, som hadde noen venner som drev med noen lokalradio, og de hadde fått tak i noen sånn samleplate, ville man, man vil ikke sagt samleplate engang nå, altså en samlekassett var det, med masse amerikansk rap som endte opp hos meg, og det, en kopi, og det synes jeg var så utrolig kult, da var jeg jo ganske liten i barneskolealder og sånt, så det var jo noe jeg liksom likte veldig godt tidlig. Og så var det sånn helt i starten av tenårene, så var det på familie-PC-en hjemme, så hadde de fått tak i et slags sånt musikkprogram som jeg lekte meg litt i, og etter hvert så begynte jeg å skjønne at det gikk an å liksom kunne lage hiphop på det, og på musikkprogram på PC, til tross for at jeg altså ikke kan spille noen ting og liksom ikke kan noe musikk, kan man si da.
1: Du har aldri spilt noe instrument?
2: Aldri spilt. Mine foreldre prøvde å pliktskyldigst å få meg til å begynne på piano, men det hatet jeg altså så intenst og protesterte så voldsomt på at det ble med den ene timen.
1: Men den rappen, den ble det noe av, og ifølge Wikipedia så var du en av de første som begynte med rap battles på norsk.
2: Ja, nei, det var da jeg var 20, så ble jeg i 2000, så ble det arrangert det første store sånne konkurransene i dette da.
1: Hva er det for noe?
2: Ja, det litt vanskelig å forklare. Det jo en slags rap-tvekamp, kan du kanskje si, en rap-boksekamp, kanskje, hvor man da, det som var reglene da, var at man skulle improvisere. Så du vet jo ikke hvem du skal møte, så er det en slags match som går i 60 sekunders runder. Da har du liksom bare 60 sekunder på deg til å gjøre narr av, eller slenge dritt om, eller angripe motparten og fremheve deg selv som best du kan. Og så får motparten en 60 sekunders runde og kan gå på deg, og så går man litt frem og tilbake. Så kårer de en vinner enten ved at det er noen dommere, eller ved at det er rett og slett volym på applausen.
1: Hva er det man får poeng på, bortsett fra at man kjefter hardest på motstanderen?
2: Nei, altså det som gjør det litt sånn kunstnerisk artig, er at det finnes det ikke noen ordentlig regel for. Sånn at alle de som har utpeket seg i historien her, de har jo gjort dette på ulike måter. Sant? Noen vinner veldig på en mye selvironi. Sant? Det er at Eminem for eksempel gjorde jo en del sånn. Det er jo en sånn scene i denne filmen om han 8 Mile, hvor han holder på sånn. Og da tar han brodden av all kritikk ved å liksom kritisere seg selv og gjøre seg innmari narr av sin egen bakgrunn og at han er hvit og fattig og lever et elendig liv. Sant? Så da har han på en måte vinner han gjennom egentlig liksom, delvis å drite ut seg selv. Så det kan man gjøre. Noen folk har jo gjort det veldig skarpt med mye humor, mye vitser, at jeg først synes at de er vittige, liksom, som gjør at de får god respons, mens andre drar jo i den retningen du kanskje ville mest assosiere med rap, da, at det er mye sånn machissimo og tøffast prat og trusler om juling og skyting og det ene med det andre. Da. Så jeg tenker at det som er artig og kreativt med det er at det finnes veldig mange ulike måter, mye spillerom i måter å finne på.
1: Vi skal høre musikk som er knyttet til rap og hip-hop, men det er opprinnelig klassisk spilt i jazz-innpakning av Yusef Lateef. Hva er dette?
2: Nei, altså, det er jo bare, det er Yusef Lateef da, som coverer, kan man vel si, Erik Satis første gymnopedi. Ja, nei, det er jo sånn som jeg snublet over på grunn av noe litt annet, men relatert rap, er at i hiphop så har det jo lenge vært en sånn tradisjon for å sample sample. Altså at du hører på andre skiver og ser et riff eller en lyd eller en strofe eller et eller annet sånt som du på en måte kan ta opp og så omarrangere og legge trommer på og lage hiphop ut av det. Og det har jeg drevet veldig mye på med. Og da blir du mye til at du hører på veldig mye forskjellig på jakt etter et eller annet sånt, noe som låter kult eller har noen spesielle melodier eller noe sånt. Så Yusuf Latif jo noe som jeg liksom snublet over på den måten da, så han har jo noe sånn denne plata som det fra er jo i den sjangeren som blir kalt sånn spiritual jazz, så det veldig sånn eksperimentelt og litt floaty greier.

0: Magne Polgar Flemmen, har du rappet fra dette stykket?
1: Nei, ikke rappet fra det der faktisk, så det der mer sånn noe jeg kom over I å drive og se etter samples. Men ikke ta, nei, ikke tatt noe fra den.
0: Hva det som gjør at det så samplebart da?
1: Nei, altså denne her ville være veldig attraktiv å sample, fordi den har et veldig sånn... klint lydbilde på en eller annen måte eller han spiller på en måte som gjør at det lett å ta ut noen lyder her, det vil være lett å rappe noen fløytelyder eller noen akkorder og sånt her og omarrangere dem mens andre typer musikk eller andre typer ja, måter å spille på gjør jo sånn at lyden mer, som glir mer over I hverandre eller det mye opp av hverandre og det gjør det vanskeligere å ta og manipulere det kan du si da så alltid lettest å sample ting med litt sånn åpne rene lydbilder
0: Det jo... Noen veldig kjente samples, og det kan være veldig kjente låter som man kjenner igjen, men det ganske mye som ikke så gjenkjennelig, mer obskurt og kanskje til og med litt hemmelig. Gir det da ekstra kredd eller anerkjennelse å kjenne igjen noe som var veldig subtilt eller lite gjenkjennelig?
1: Jeg gjorde nok det før. Nå det blitt så enkelt, for nå finnes en sånn nettside som heter Who Sampled, og der kan du bare gå inn og finne alle som har samplet et eller annet. Enten du interessert I låta som blir samplet, og finne hvem som har tatt fra denne, eller du vet låta som sampler, og så har lyst til å finne ut hva det de bruker for noe her. Nå alt så utrolig oversiktlig og greit, da. Men før så var dette liksom, var mye mer fjær I hatten, tror jeg kunne kjenne igjen sampler, så skjønne hvor noe fra og sånt, altså. Og ha plata, ikke minst, som det var samplet fra, da.
0: Da man original gangster. Du professor I sosiologi, og du formidler faget ditt I kjempekorte videoer på TikTok og Instagram. Det cirka 25 000 på Instagram. Hvor mange det på TikTok som følger deg?
1: I underkant av 10 000. Der det 9,5 eller noe sånt. Mm.
0: Hvor mye nytte har du av rapperfaringen din når du lager disse korte videoene?
1: Nei, det også, det litt vanskelig spørsmål, fordi I mitt hode så har jeg ikke så mye nytte av det. Jeg føler at det noe veldig annet, men jeg hører fra folk som ser på det, at de synes at de kan merke at jeg drar nytte av det, at det noe med rytmen I språket, og sikkert også liksom opptredenen og sånt. For det å, altså det å sitte alene med telefonen som jeg gjør, da, eller bare med et kamera, mutters alene, og så skal du snakke på en eller annen måte som ser engasjerende ut. Det jo det en veldig spesiell form for skuespill. Så det noen kollegaer som, som mener at der drar man veksel på å ha opptrådd mye for å kunne gjøre noe sånt da.
0: Du sa I et intervju I fjor at du synes det var veldig, veldig flaut å gå på gaten og snakke til mobilkameraet ditt samtidig, sånn som influensere gjør. Har du ventet til det nå?
1: Nei. Det unngår jeg altså, må jeg si. Det hender jeg, hvis man går og ser på de kanalene mine, så vil du si at det veldig få videoer hvor jeg gjør det. Og da prøver jeg ofte, da å finne et sted hvor det ikke kommer så mye folk, for eksempel, og sånt. Og så har jeg også ikke så lyst til at folk skal vite hvor det Fordi altså, jeg har ikke lyst til at folk skal kunne se på videoen hvor jeg bor, for eksempel, eller liker jeg ikke tanken på da. Så jeg I praksis avhengig av å sitte et sted hvor jeg kan ha notatene mine, og drive og se på dem og sånt, og så må jeg klippe bort at jeg driver og se på dem og sånt da. Sånn at mesteparten av det innholdet jeg lager kan jeg ikke liksom gå på gata og bare si. Altså jeg kunne gjort det hvis det ikke var for at ting må være så ufattelig kort og ufattelig tight på dette formatet da.
0: Vi skal høre mer musikk som relevant til sample-praksisen I hiphop. Can. Mm. Krautrock, det det?
1: Ja, det krautrock. Det også noe som kom over I forbindelse med sånn sampling. Da. Som jeg sa I sted, så det jo da et poeng å prøve å... Altså juridisk så man interessert I å finne obskure ting, men du også rent kunstnerisk interessert I å finne obskure ting, sant? Det at det så typisk at det noe tromme fra en funk-låt og noe piano fra noe jazz, og så lager folk noe nytt ut av det. Men da, det, blir jo et eller annet, det blir jo fort til at ting låter litt likt, da. Så en annen ting som folk på mer som kunstnerisk kreativt grunnlag ute etter, det jo å finne overraskende samples. Sånn, dette ingen sampler før, dette låter annerledes, da. Og for... 25 år siden, så var det noen som bodde I kollektiv med noen som jeg lagde musikk med, som sa sånn, dere burde jo sample litt prog-rock. Og så tipset altså masse sånn King Crimson og Gentle Giant og en del sånn prog-greier. Og via det der da, så snublet jeg liksom over Can. Så Can heller har jeg vel jeg har jo prøvd å sample, ikke brukt det til noe da. Men det også blitt sånn som jeg bare, det liker sin egen rett, men opprinnelig oppdaget det på grunn av dette med sampling.

0: Magne Flemmen, hvis man skal karakterisere en person som hører på NRK Klassisk eller NRK P2, hva er det viktigste kjennetegnene til den personen?
1: Uff, av meg.
0: Dette er faget ditt.
1: Ja, det er jo det. Nei, altså det blir så sjablongaktig veldig fort, altså. Men nei, det er jo folk med mye kulturell kapital og høy utdanning, og også litt høyere alder, tror jeg vi må kunne si. Og så er det nok en overvekt av å være ansatt i offentlig sektor, tror jeg. Og avis- og boklesende kulturinteressert, da. Det ligger jo i sakens natur omtrent, da. Ja, så der har du, det er jo da en type sosial profil som jo også er, hva heter det, hjertelandet til liksom SV og Miljøpartiet, da, på en måte. De er jo små partier, da, så de er jo ikke så veldig utbredt noe sted, men det er jo litt samme profilen, folk.
0: Du er sosiologiprofessor og forsker på disse tingene. Man gjør undersøkelser, lytterundersøkelser, så finner man jo av og til ut at folk sier om seg selv at de liker å gå på ski og lage surdeigsbrød og høre på P2 eller NRK Klassisk. Og så er det jo ikke alltid at folk gjør det.
1: Nei, det er vel et eller annet med at du prøver å trekke fram noe som representerer litt det du vil være, og det du føler at du burde være, og det du forventer litt av deg. Kanskje det er litt som å iscenesette seg selv som sånn, hvordan jeg er, gi folk en idé om hva du er opptatt av, og hvor de har deg, kanskje?
0: Du har plukket med deg musikk som du sier er resultat av omvendt sosialisering. Hva er det?
1: Nei, vi snakket om i stad at veldig mye ved folks smak og preferanse formes jo av oppdragelsen og oppveksten og bakgrunnen deres, da, miljøet de kommer fra og sånt. Men så er det noen sosiologer som har sagt at noen ganger er det litt mer komplisert, for det er jo ikke bare som at smak og preferanser går fra foreldre til barn, det kan gå andre veien også. Og sånn er mye av mitt forhold til klassisk musikk, må jeg si, altså, for der er det sånn at selv om jeg har vært, siden jeg jo har høykulturell kapital og høyutdanning, så har jeg jo vært positivt innstilt, kan man si, men ikke hørt så mye på det. Men nå har jeg altså en sønn som er da lidenskapelig fiolinist, og veldig opptatt av det, og er så heldig at han spiller i et orkester og med en del gjeng folk som spiller veldig mye av de store komponistene. Så gjennom han har jeg hørt innmari mye, da. Og den neste vi skal høre, det er da altså en fiolinkonsert som han har drevet og øvd på veldig, veldig lenge. Så primært så forbinder jeg den med han, og hører han spille den, så jeg kjenner noe veldig gjennom hans spilling, men den innspillingen vi skal høre er jo også den han pleier å bruke som referanse, som han lar seg inspirere av, da, og legger seg opp mot.

0: Særlig denne starten har jeg hørt veldig mange ganger, fordi altså, han, sønnen min øver på dette her, og jevnlig. Så i begynnelsen, de første notene der, de har jeg hørt utrolig mange ganger. Altså.
1: Det blir fint å høre det på konsert.
0: Gleder meg veldig til, han, til å høre han fremføre det. Mm.
1: Magne Polgar Flemmen, når vi sitter her så er du i ferd med å avslutte en serie om Karl Marx i mikroforelesningene dine på TikTok og Instagram. Hva blir det neste tema du skal forenkle og formidle i sosiale medier?
0: Nei, altså dette greiene om Marx, det er jo egentlig bare første stopp i en serie som handler om sosiologisk teori, hvor jeg da følger min egen forelesningsrekke egentlig da, og lager korte videoer knyttet til det. Så Marx er på en måte det første de hører om i sosiologisk teori, så allerede, når vi er ferdige med Marx, så skal vi jo starte med en av hans kritikere fra den tyske tradisjonen, Max Weber, og så skal vi fortsette fremover til gjennom etterkrigstiden og frem til nyere tids sosiologisk teori. Da. Så det er det som foregår nå i hvert fall. Og så er det diverse andre ideer da, til temaer, så vi får se litt hva man greier å gape over.
1: Du er professor ved Universitetet i Oslo, og nå får du faktisk lov til å bruke arbeidstiden din i sosiale medier. Hadde du trodd det da du begynte for under et år siden?
0: Nei, da, men det må sies at da jeg begynte så ante jeg jo ikke så veldig mye av hva jeg holdt på med, og jeg skjønte ikke noe av dimensjonene i det, og skjønte ikke hvor det kom til å gå, og heller ikke hvor mye jobb det kom til å bli. Men altså, det at jeg får bruke arbeidstid på det nå, det tror jeg er fordi sjefen ser på dette som bra for faget, da, få formidling av faget ut der. Og det grunnen til at hun kan tenke det, er jo at det har blitt såpass populært og stort som det er, da. Sånn at i startfasen, når det ikke var så mange som så på det, så var det heller ikke sånn relevant for instituttet å tenke, dette skal vi prioritere.
1: Sånn. Er det noen som har blitt sure på deg for at du forenkler og enda litt til, som du sier det selv?
0: Overraskende lite, altså. Det er jo en sånn klisjé om akademikere da, at de misliker når folk breier seg for mye i offentligheten og gjør for mye ut av seg, sant? Og sånt.
1: Men, gå på viksen abort og sånn?
0: Ja, sånne ting da. Så at jeg ville jo sett meg at det skulle være mer tyn rundt det. Altså litt har det vært, men veldig lite. Det var en av mine andre, sånne dyktige, veldig dyktige, unge og lovende, litt yngre kollegaer da, som var inne og sa sånn, jeg diskuterte liksom dilemmaene og sånn rundt forenkling, at man får litt dårlig samvittighet noen ganger, at noen ganger så ble jeg jo litt i tvil om meg selv, sånn, er det noe vits lenger hvis du forenkler det så mye? Hvis du koker det ned og liksom vulgariserer det til dette nivået, er det da, har det noe for seg lenger? På en måte. Og da trøstet han meg litt ved å si sånn, jeg skjønner hva det er du mener, men disse videoene er jo sånn at de sier jo hva det er som er poenget. På en måte, de kommer ned til selve grunnideen, og det mente han det var bra. Så da får jeg leve med det.
1: Nederst på spillelisten din står Rameau.
0: Det er også noe som jeg da oppdaget via min sønn. Han var med på et sånt prosjekt der hvor de skulle spille litt sånn barokkmusikk, og framførte det med typisk barokke instrumenter. Altså han spiller fiolin, da, men da var det jo noen sånne andre barokke instrumenter, en slags festival nede i universitetets aula. Jeg tror dette var avslutningsnummeret på konserten, og den synes jeg var voldsomt fengende og gikk og hadde den melodien på hjernen etterpå, altså. Og så drev jeg og googlet litt for meg selv litt senere om det stykket, litt fordi jeg prøvde å finne sånn lett etter sånn autentiske innspillinger da, med ikke liksom med moderne orkester, men med liksom barokkinstrumenter og sånt. Og da kom jeg over at folk på internett brukte et uttrykk som jeg kjenner veldig fra gamle dager i hiphop, at de sa liksom at dette var en klassisk eller en barokk banger, sa de. Og sånn som vi brukte banger i gamle dager, så er det liksom en type hiphop-låt som er liksom veldig oppe, veldig energisk, en slags festlåt nesten, da, sant? Som det smeller, sant? Banger. Nå hører jeg at ungdommen bruker det bare om fete låter, men i gamle dager så betydde det noe litt mer enn det. Men jo, en barokk banger.
1: Da runder vi av med en fet låt av Rameau. Magne Polgar Flemmen, takk for at du delte din spilleliste med oss i min favorittmusikk i dag.
0: Tusen takk for at jeg fikk gjøre det.
1: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på kan høre hele denne episoden av min favorittmusikk og resten av serien i appen NRK Radio, og der kan du få varsel om nye episoder og sende oss meldinger hvis du har noe på hjertet.

0: etter NRK Nyheter klokka 17. To personer døde etter to brannhelikopter kolliderte i Hellas. Ytterligere to personer skadde som følge av ulykker. Årsaker til ulykker forebels ikke kjent. Minst to personer skal være drepne i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepet trefte mellom annet et lager som hører til Wildberries, Russlands største nettbutikk. Ukraina har den siste tiden intensivert angrepet mot lageret til nettbutikken. Det har ført til at krigen i Ukraina har kommet mye nærere russere flest, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Det er umulig å bevege seg i Moskva uten å bli bombardert av reklame for Russlands største netthandelsselskap Wildberries. Antallet mennesker som går rundt med selskapets poser er også svært høyt. Russerne har blitt vant til å handle via nettet. De siste ukene har Ukraina angrepet mer enn 10 av de store lagerbygningene til Wildberries. Flere har brent ned til grunnen. Ukrainske myndigheter sier at selskapet selger deler til droner og annet militært utstyr.
0: I søndagsrevyen klokka 19 på NRK 1 blir det mer om denne saken. Iranske styresmakter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevder i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter oppmoding fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuzsundet og en slutt på Irans atomtrussel. Trump har ingen troverd igjen overfor Iran, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI.
2: Man forfølger egentlig det samme sporet som man har gjort tidligere, han kom med veldig store pompøse trusler, og prøver egentlig da å få til en avtale ved hjelp av det. Det som har skjedd nå helt siden de siste to årene, sant, er det at Iran tar Trump mindre og mindre alvorlig. Den retorikken om et sånt gigantisk, massivt angrep, og sånt, ikke sant, den er jo det er stort sprik mellom retorikken til president Trump og realiteter i forhold til hvilke militære muligheter de har.
0: Og til sist, spelet Oddsen jo Norsk Tipping er nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av et dataangrep. Tidligere i dag ble Norsk Tipping utsett for et DDoS-angrep som overbelaster en nettside eller server med falsk trafikk fra mange maskiner, slik at hun slutter å verke for vanlige brukere. Angrepet er stanset og trafikken flyter som normalt igjen. Norsk Tipping ble utsett for noe lignende i juni. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg vil gjerne ta deg tilbake til den norske valgnatta 2025. Enormt mye står på spill. Valgkampen har vært en thriller, og pila har bikket frem og tilbake mellom de rødgrønne og de borgerlige. På vei opp trappa til Arbeiderpartiets valgvake på Folkets hus, ser jeg mitt store barndomsidol, selveste Jens Stoltenberg. Blikkene våre møtes, og han gir meg en varm klem. Så vender han seg ut mot tilskuerne som har samlet seg og sier: «Denne fyren vant oss valget.» Jeg heter Snorre Rein og er 25 år gammel. Bare ett år tidligere så var jeg innlagt på døgninstitusjon, helt overbevist om at jeg kom til å ta mitt eget liv. I mitt sommer i P2 skal jeg snakke om hvordan frykten for å ikke være bra nok førte meg inn i et livstruende mørke, og hvordan jeg til slutt kjempet meg ut av det. Og selvfølgelig en hel del om min store forkjærlighet til det norske byråkratiet. Men fortvil ikke, dette blir alt annet enn kjedelig. For livet kan være sterkt, sant og ekte, selv for en ung og lovende byråkrat. Så len deg tilbake, her blir det sorte hull, politiske krangler, hagefester, depresjoner, valgkamp, psykiatri, mørke, lys og håp. Takk Gud for det, jævlig masse.

Jeg hata å være barn. Jeg skulle prestere. Jeg skulle opp og fram og redde verden, men der satt jeg, tvunget til å regne ark på ark med enkle mattestykker, klippe ut snøstjerner fra A4-ark og pusse treesker med sandpapir til armen min falt av. Svaret på å utrydde verdens fattigdom lå jo ikke i glatte treoverflater, tredimensionale tegninger og gymtimens tunge beep-tester. For i tredje klasse på barneskolen var jeg klar for å sette i gang voksenlivet og innta byråkratiets rekker som førstekonsulent i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Shoutout til DFØ. Men der satt jeg ved skolebenken, dag inn og dag ut, uten et snev av fri vilje. Helvete på jord, i hvert fall sett opp mot den himmelen som jeg mente var å finne i DFØ. Når jeg ser tilbake på den tida, så innser jeg at jeg egentlig ikke var så veldig voksen. Drømmen om voksenlivet handlet om at jeg ikke visste helt hvordan jeg skulle være barn. Jeg var så livredd for å gjøre feil, at det ble vanskelig å gjøre noe i det hele tatt. Der andre barn kastet seg fritt inn i lek, gjennomførte jeg en konsekvensutredning på sidelinja. Jeg var følsom, og kunne raskt bli veldig lei meg, sint, nedfor, skuffa, irritert. Fram til jeg oppdaget en superkraft tidlig i ungdomstida. Det var jo uholdbart at jeg skulle grine i møte med motgang. Det var ikke en mann verdig, og jeg var jo allerede en voksen mann, riktig nok i en prepubertal kropp. Og i gangene på Arbeids- og inkluderingsdepartementet griner de ikke når et vedtak i EU-domstolen setter kjepper i hjulene. De tar utfordringa på strak arm, og det måtte jeg også. Og heldigvis så oppdaget jeg at det fantes et dypt sort hull inni meg, der jeg kunne skyve ned alle de følelsene som ikke passet inn. Og sakte, men sikkert, så slutta jeg å gråte. Jeg slutta i det hele tatt å føle noe som helst. For det ingen fortalte meg om den nye superkraften min, var at den kom med en stor bivirkning. Det var som om Norges Bank printet penger for å løse en økonomisk krise, for så å oppdage at prisen på brød var hundredoblet. Jo mindre rom jeg ga til alle de vonde følelsene mine, jo mindre rom ble det også til alle de gode. Jeg gikk fra å leve i en verden med farger, til en verden som lignet mer på den gamle Y-blokka i regjeringskvartalet. Grå, kjedelig og deprimerende. Men tross fargeskiftet så gikk livet sin gang. Gjennom årene mine på Søndre Nordstrand i Oslo hadde jeg en trygg og god familie, venner, og jeg gjorde det bra på skolen. På utsida så jeg nok ut som enhver fremadstormende fremtidig statsbyråkrat. Men det var en del av meg som manglet. Savnet etter fargene gjorde at jeg ofte stilte meg selv spørsmålet. Har jeg egentlig lyst til å leve?

0: buks. Sakte. Trodde du du skulle få pulten min? Nah, fuck det.
1: Alle aspirerende byråkrater som vil redde verden vil før eller senere oppdage at menneskekroppen setter en øvre begrensning på ditt bidrag til samfunnet. Det finnes rett og slett en grense for hvor langt du kan tøye strikken før den ryker og frarøver synet til en god kollega i prosessen. Men det finnes ett unntak. Har du samme superkraft som meg, så kan du kaste de begrensningene dypt nede i Akershus festning og låse døra. Min følelseskalde tilnærming til livet fikk meg enkelt og greit gjennom både ungdomsliv og starten på studier. Jeg hadde kanskje ikke det villeste sosiallivet eller de lykkeligste russeminnene, men jeg hadde en enorm vilje og et råsterkt fokus, noe enhver svigermor bare kunne drømme om å finne i en lovende ung mann. Og i 2023 fikk jeg utnyttet superkraften min til det fulle. Jeg ble valgt til å lede et prosjekt på vegne av Byråkratenes Fagforbund, Norsk Tjenestemannslag, eller NTL. Målet var å rekruttere så mange studenter som mulig, få dem til å engasjere seg i fagforeninga, og så bli ordinære medlemmer når de inntok byråkratenes rekker. Og ja, det er akkurat like fett som det høres ut. I en alder av 22 skulle jeg bli mellomleder i en stor organisasjon med 5 deltidsansatte studentkontakter under min vinge. Jeg var med andre ord i full fart på vei mot å bli ekspedisjonssjef i Næringsdepartementet før jeg fylte 55. Og det er drømmen. Men først skulle jeg altså reise landet rundt for å fagorganisere studenter. Og her fantes det ikke rom til å underprestere. Jeg var den første til å innta rollen, og fremtiden til NTL sto på spill. Samtidig begynte jeg på en master i offentlig administrasjon og hadde flere verv i Arbeiderpartiet. Jeg hadde samboer, sparte halvparten av alt jeg tjente, og kunne snart kjøpe min egen leilighet. Jeg tok veloverveide, fornuftige valg, og gradvis begynte jeg å fullføre alle de målene som 12 år gamle Snorre hadde satt 10 år tidligere. Alt var fantastisk. Eller? For selv om jeg tok alle de riktige valgene, så følte jeg meg fullstendig tom. Jeg hadde så lyst til å føle på noe annet enn stress og bekymring. Men uansett hvor hardt jeg presset på, var det liksom ingenting å hente. Litt som når en gammel mann på alder med Kong Harald prøver å få orgasme. Det går liksom bare ikke. Når jeg ser tilbake, så er det jo egentlig åpenbart hvorfor jeg hadde det sånn. Jeg visste at jeg ikke likte lange dager med verveskjema og stand. Med fly og hotellnetter. Jeg visste at jeg ble miserabel av å protokollføre lange styremøter i Arbeiderpartiet. At jeg var drittlei av å studere. Jeg visste at denne høsten kom til å bli forbanna vanskelig, med valgkamp, studiestart og vervekampanjen fra helvete. Men jeg gjorde jo alt rett. Og jeg var god på det. På ett år dobla vi medlemstallet. I tida mi i Norsk Tjenestemannslag verva jeg over 600 medlemmer, mer enn enkelte LO-forbund har til sammen. Høsten 2023 reiste jeg fra campus til campus over hele landet, kom hjem til Oslo i helgene, der jeg fortsatte å stå på stand for Arbeiderpartiet. Ukene fra denne tiden går inn i hverandre, men jeg vet én ting. Jeg ble veldig sliten. Helt til jeg plutselig ikke var sliten lenger. For det sorte hullet fikk enda en funksjon. Nå ble ikke bare følelser dytta ned, men også alle andre vanskelige tanker og bekymringer. En dag, etter flere intense uker uten hvile, var det som om jeg koblet på en oksygentank på størrelsen av gallepiggen. Plutselig sto jeg fritt

begynte å kjøre på så hardt jeg ville, så lenge jeg ville, og gjett om jeg grep sjansen. Jeg reiste enda mer, ble enda mer utålmodig. Jeg gikk ut av et 2 år langt forhold og kjøpte et oppussingsobjekt på Bislett. Jeg pussa opp, reiste, jobba, studerte og protokollførte som ingen andre. Jeg trengte ikke et sekund hvile, var aldri hjemme uansett. Det var som andre halvdel av Dobregubbens hall der takten gikk fortere og fortere. Og etter hvert så merka jeg at jeg ikke kunne stoppe. Satt jeg i ro i mer enn 5 minutter, så begynte tørketrommelen i hodet å rulle. Jeg måtte holde tempoet oppe. Kom jeg en sjelden gang hjem for tidlig, måtte jeg gå lange turer før jeg kunne sove. Flere ganger tok sjefen min, venner og foreldrene mine tak i meg for å si at jeg måtte roe ned. Men de taperne hadde ikke forstått superkraften min. Dessuten kunne jeg ikke stoppe nå, for da kom hele korthuset til å rase sammen. Og jeg hadde jo bevis på at det funka. 2 dager før en gigantisk 20-poengseksamen satte jeg meg ned for første gang for å øve. Mens andre hadde studert jevnt og trutt, lokka jeg inn 48 timer før eksamensstart og pugga hele pensum. Og jeg fikk en A. Ferdig snakka. Men desto høyere tempoet ble, desto høyere ble også stemmen i hodet når enn jeg ikke var i bevegelse. Og en dag i desember, mens jeg sto og slipte sparkel på soveromsveggen, så slo det meg. Veggen var skeiv. I dette øyeblikket ble jeg kobla av oksygentanken, og alle oppgavene som jeg sto overfor, virka helt umulige. Og vips, så stoppa alt opp. Jeg ble sittende på gulvet i flere timer, full av støv, og med de mørkeste tankene jeg noensinne hadde hatt. Jeg hadde, ironisk nok, gått rett på den sparkla veggen.

Jeg husker morgenen etter at jeg ble utbrent som det var i går. Etter den katastrofale sparkelslipehendelsen i leiligheten, så kjørte pappa og jeg rett hjem til tomannsboligen på Søndre Nordstrand. Jeg la meg i senga, og der ble jeg liggende. På det gamle soverommet til broren min lå jeg nesten 20 timer og stirret inn i veggen. Med ingenting mer å gi, som en iPhone som har gått i svart. I disse timene klarte jeg kun å tenke på én ting. Selvmord. For i tillegg til å være utslitt, så var jeg rett og slett lei meg. Helt ufattelig jævlig lei meg. Mørke skyer hang over meg, tunge vekter lå på skuldrene mine, jeg tok inn hele verden gjennom en mørk linse som forvrengte alt om til faenskap. Alle klisjeene om depresjon stemte på en prikk. Jeg ble tvunget til å konfrontere tomheten jeg bar med meg, det fraværet av glede som hadde dominert livet mitt fra jeg var barn og frem til nå. Konfrontere det at jeg mesteparten av livet hadde vært lei meg, men hadde dyttet det så langt ned at jeg ikke lenger følte noe som helst. Livet var rett og slett veldig mye mer vondt enn det var godt. Og da jeg tidligere i livet innimellom hadde hatt flere løse selvmordstanker, så opplevde jeg for første gang å legge konkrete selvmordsplaner. Mens mamma vandret rundt i huset og pappa var på jobb, lå jeg i senga og tenkte nøye gjennom alle detaljene. Hvordan ville jeg ta mitt eget liv? Hvor skulle jeg dra? Hva måtte jeg ha med meg? Hvordan de siste minuttene av livet mitt skulle se ut? Liggende i senga så bestemte jeg meg relativt raskt for metoden og hele visjonen som skulle være med meg hele det neste året. Men til slutt måtte jeg finne ut når jeg skulle ta mitt eget liv. Og dette var nok det vanskeligste spørsmålet, fordi det gjør at du må ta noen umiddelbare valg. Brevet må skrives, du må gjøre innkjøp. Det fikk meg til å innse at jeg nok ikke var klar for å ta det endelige steget enda. For så vondt som jeg hadde det nå, så var dette egentlig bare toppen av isfjellet. Depresjon, selvmordstanker, selvmordsplaner. Det er kanskje litt som byråkratiet. Du skal gjerne gjennom flere nivåer før en endelig beslutning skal fattes. Og enn så lenge så hadde jeg fortsatt et lite håp om at det ville hjelpe å oppsøke profesjonell hjelp. Sånn ble det ikke. For mitt første møte med helsevesenet kom gjennom en digital 15-minutters legetime, hvor en stressa lege tipsa meg om å dra på stressmestringskurs. På den andre fysiske legetimen så ble jeg heldigvis lytta til og fikk en henvisning til distriktspsykiatrisk senter, DPS. Men så ble jeg henvist videre til en neuropsykolog som først skulle gjennomføre en utredning. Svaret på vurderingen skulle visstnok ta 3 uker. Etter 4 uker sendte jeg melding til psykologen. Noen uker senere ringte jeg, så sendte jeg e-post, og til slutt, etter 4 måneder uten svar, ringte jeg tilbake til DPS. Og de hadde mistet kontakt med neuropsykologen, og jeg hadde falt ut av systemet ved en administrativ feil. Tilliten min til det norske byråkratiet hadde aldri vært lavere. Gjennom ventetida gikk den psykiske helsa mi opp og ned som en jojo. Jeg kom meg tilbake på jobb, men bar med meg en konstant følelse av uro. Jeg måtte være perfekt, og skulle attpåtil gjøre opp for 3 uker med sykemelding. Men når jeg satte meg ned for å jobbe, så gikk det liksom ikke. Jeg følte at jeg ikke kunne åpne opp om hvordan jeg hadde det, for da ville alle se hvem jeg egentlig var. Et anker som trekker alle rundt meg ned. Men midt i denne elendigheten så skjedde det noe utrolig. For det var nå jeg møtte og ble sammen med kjæresten min, Oda. Oda var alt jeg hadde sett etter i en livspartner. Selvstendig, selvsikker, morsom, men også empatisk og omsorgsfull med et stort hjerte.
Tidlig I forholdet vårt ga jeg Oda sikkert et dusin advarsler om hvordan jeg og min psykiske helse kom til å ødelegge livet hennes. Hun var jo så bra, og jeg følte meg sikker på at jeg kom til å dra henne ned I søla sammen med meg. Jeg elsket henne for mye til at jeg kunne la oss gro tettere uten advarsel. Men tross advarsler så valgte Oda å bli. Det skulle vise seg å bli veldig viktig for meg. Det på ingen måte en selvfølge at Oda skulle ta det valget. Livet som nærmeste pårørende til noen som sliter psykisk kan være ekstremt krevende. For noen på grensen til utholdelig. Jeg utrolig takknemlig for at hun valgte å bli, men det også viktig å si at det ikke ville vært det rette valget for alle. Både Oda og foreldrene mine visste om deler av hva jeg slet med I denne perioden. Men de mest skamfulle tankene, de som omvandlet selvmord, holdt jeg I stor grad for meg selv. Det var frykten for å belaste de rundt meg som holdt meg tilbake. Tanken på at jeg, som allerede var en byrde, også skulle gjøre dem stressa for at jeg kom til å ta mitt eget liv, var uutholdelig. Så jeg holdt kjeft. Og fortsatte å grave de mørkeste tingene ned I det sorte hullet mitt. I denne perioden begynte jeg å dokumentere noen av de laveste punktene I et notat på mobilen. Det var bare der jeg turte å være helt ærlig. 14. april 2024 Hvorfor kom jeg alltid tilbake til at det ville vært så uendelig mye bedre å ikke leve? Det føles som at en betingelse for livet å måtte lide seg gjennom smerte og ulike nyanser av grå. Belønninga for å stå imot én eller to dager med fri en gang iblant. Det slår meg rett og slett som en dårlig deal. Men det jo tross alt én ting som holder meg tilbake. Grunnen til å fortsette at det ville vært trist for alle de som står meg nær om jeg valgte å gi opp. Og derfor ikke det et alternativ. Derfor prøver jeg, selv om jeg innsett at det ikke ville vært valget om det kun var opp til meg. Det verste vel at jeg knekker under en vekt som jeg har lagt på meg selv. Det jeg som stiller de alt for høye forventningene til meg selv. Jeg må distrahere meg selv for ikke begynne å grine på bybanen. Jeg klarer å holde meg på det nivået at det kan se ut som allergier. Jeg veldig redd for å komme tilbake dit jeg var I fjor. Jeg vet ikke om jeg sterk nok til å ta opp den kampen igjen. 4. juli Fortsatt dritt. Det som å være I en båt på vei mot et isfjell. Apatien tar over, og man har ikke lenger et ønske om å styre unna. 15. juli Du en byrde. Hvorfor du her? Frem mot sommeren 2024 ble alt, som du skjønner, mer og mer mørkt. Jeg hadde mistet trua på at jeg noensinne kom til å få hjelp. Samtidig så visste jeg at jeg ikke var I stand til å hjelpe meg selv. En dag så bikket det over. Jeg var ferdig. Jeg var igjen klar for å avslutte alt. Problemet var bare at jeg var sammen med Oda, og hun så at noe var galt. For første gang var jeg fullstendig ærlig om hvor ille det sto til, og innrømmet at jeg planla å ta mitt eget liv. Dere husker kanskje da jeg sa at det var veldig viktig at Oda valgte å være der for meg. Vel, I dette øyeblikket sto jeg ved et veikryss, og heldigvis for meg var Oda der til å sende meg I riktig retning. Hun fortalte meg det jeg egentlig visste om mitt eget liv, men som over tid hadde sluttet å føles ekte. Om familie og venner som var glad I meg, om alle mulighetene som sto foran meg. Og selv om jeg ikke innrømte at det var sant, eller engang forsto det der og da, så var det viktig for meg å høre. Vi ble enige om at jeg skulle gi det et siste forsøk, og oppsøke fastlegen for å se om det fantes hjelp for sånne som meg.

0: sometimes. Once we both said our goodbye.
1: For mange er det vanskelig å forstå hvordan rundt 700 mennesker hvert år velger å avslutte sitt eget liv i verdens tryggeste, mest velstående land. Jeg kan lett sette meg inn i hvordan de 700 menneskene må ha hatt det. For når de mørkeste tankene tar over, og du mister grep om hva som er ekte, så kan det føles ut som at et nytt menneske tar kontroll over livet ditt. En tung depresjon tar fra deg hele virkelighetsforståelsen din. Det du før tenkte var opp, kan nå være ned. Du har ikke vondt i vilja, og du er ikke unødvendig negativ eller pessimistisk. Jeg trodde fullt og helt at verden ville bli et bedre sted uten meg. Jeg var helt overbevist om at jeg aldri kom til å føle meg bedre. Jeg ville dø og slippe all den smerten jeg bar på. Og jeg skamma meg. Jeg skamma meg hvert sekund på vei til legekontoret den mandagsmorgenen i juli. Jeg bar med meg skammen fra den 12 år gamle gutten som var desperat etter å være perfekt, men som visste at han ikke var smart nok, maskulin nok eller karismatisk nok til å ha en verdi. Jeg skamma meg over å ha knekt under presset av de oppgavene jeg tok på meg, skamma meg over å være en følsom, patetisk liten jævel som til tross for en trygg barndom måtte krabbe til legen etter hjelp. Jeg husker godt følelsen av å sitte på venterommet. Som om alle de andre pasientene så på meg og visste akkurat hvorfor jeg var der. Jeg var nedbrutt, sliten og skulle nå fortelle en person jeg aldri hadde møtt om de mørkeste hemmelighetene jeg hadde. Jeg var sikker på at jeg nok en gang kom til å bli avvist av det norske helsevesenet, og at det var akkurat som fortjent.

Legen leste opp navnet mitt, og vi hilste, gikk inn på kontoret hans. Jeg fortalte om veien hit, uten å hverken overdrive eller underdrive, hvordan jeg hadde spurt om hjelp, falt ut av systemet, om vinteren, våren, sommeren. Og jeg sa at hvis jeg ikke fikk hjelp nå, så skulle jeg ta mitt eget liv. Selv som en ung, progressiv bygutt i 2024 måtte jeg altså komme meg helt hit for å være ærlig med helsevesenet om hvordan det sto til. Og for å bli tatt på alvor så måtte jeg si, rett som det var, at livet sto på spill om jeg ikke fikk hjelp. Men nå, når jeg la alle kortene på bordet, fikk jeg akkurat den hjelpen jeg trengte. Norsk helsevesen fungerer når krisa er stor nok, og du våger å være ærlig. Jeg husker alle menneskene jeg møtte den dagen. Mitt første møte med min nye fastlege, som tok meg trygt imot og sendte meg videre til et akutteam i DPS. Psykiateren og vernepleieren som møtte meg der, la opp en plan for de neste ukene, og sendte meg hjem med antidepressiva, sovepiller og angstdempende medisiner. Dette var menneskene som ga meg en livbøye i en tid der jeg trodde at alt håp var ute. Til dere, og alle som gjør jobben dere gjør over hele landet, tusen takk. Over de neste ukene hadde jeg jevnlig oppfølging med akutteamet som passet på medisineringen min og sjekket hvordan det gikk med meg. Det var en beinhard tid, men jeg hadde noen lyspunkt å se frem til. Etter noen uker ville antidepressivaen begynne å gi effekt. I midten av august skulle jeg begynne hos psykolog og starte på gruppetimer med andre folk som sto i samme situasjon som meg. Jeg hadde funnet håp. Men samme uka som jeg skulle ha første time hos psykolog, fikk den psykiske helsa mi raskt en negativ vending. Jeg selvisolerte meg og begynte å drikke for å døyve smerten. Drakk jeg nok, så frigjorde alkoholen meg fra depresjonen. Jeg kunne på et vis sveve opp over de mørke skyene og endelig være fri. Men jo mer jeg drakk, desto vondere hadde jeg det da jeg sto opp neste morgen. Og jo mer jeg drakk, desto dårligere ble jeg på å håndtere vanskelige følelser. Resultatet ble en 3 dager lang nedadgående spiral som endte med at jeg igjen ble konfrontert med et valg. Skulle jeg dra på psykologtimen og prøve å bli frisk? Eller skulle jeg fortsette å kjøre meg selv lengre ned, frem til jeg var klar til å avslutte alt? Jeg valgte heldigvis å dra og møte psykologen. Her om dagen så minte hun meg på hvordan jeg var på dette første møtet. Tydeligvis hadde jeg gått inn med mentaliteten til en stand-up-komiker og vitsa masse om situasjonen min. Vi mennesker er rare dyr. Etter kort tid ble vi enige om at jeg skulle legges inn på døgnavdelinga for natta. Jeg ble bedt om å fylle ut et skjema med 6 ulike kategorier, og rangere hver av dem fra 1 til 5. Psykisk smerte, stressnivå, indre uro, håpløshet, selvhat og faren for selvmord. Jeg tror jeg fylte ut 5 på alle 6 kategoriene. Så, en uke senere, kom mitt absolutte bunnpunkt. Jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne bli utredet før jeg først hadde blitt friskere. For meg så var dette en fullstendig knusende beskjed. I snart 1 år hadde jeg ventet på muligheten til å finne ut hva som var galt med meg. Jeg hadde holdt fast ved håpet på at det fantes en diagnose, en medisin som kunne fikse meg og få meg til å fungere som et vanlig menneske. Skulle jeg bli frisk, så trodde jeg av hele meg at jeg måtte utredes først, jeg måtte få en diagnose, og jeg måtte medisineres. Men nå fikk jeg altså vite at jeg ikke kunne utredes før jeg ble frisk. Og det gir jo mening, for utfallet av testene ville vært helt feil om de ble gjennomført midt i en tung depresjon. Men i øyeblikket så føltes det likevel som en dødsdom. Som om helsebyråkratiet hadde totalt kortsluttet. Jeg gikk ut av psykologtimen med et laserfokus som jeg aldri hadde kjent på før. En mani, en slags overdreven besluttsomhet. Dette var dagen jeg skulle gjøre slutt på det hele. Sekundet jeg kom inn dørene til leiligheten min på Bislett, begynte jeg å drikke.
En stund satt jeg der, på kanten mellom liv og død, og tenkte. Og lo. Nok en gang var dette en selvbeskyttelsesmekanisme, som i dette tilfellet faktisk skulle ende opp med å redde meg. For var det ikke noe helt sprøtt og morsomt med hele situasjonen? Hvor enkelt det er å plutselig stå i skille mellom liv og død? Hvor seriøst man må oppfatte seg selv for å ta sitt eget liv? Og er ikke alt sammen uansett bare et spill for galleriet? Barn faller som fluer i utviklingsland, og vi har mer enn nok penger til å hindre det fra å skje. Likevel så sitter vi her i Norge og later som at vi bryr oss om alle menneskeliv. Vi diskuterer formuesskatt, arveskatt, lakseskatt og exitskatt, som om det til syvende og sist betyr noe som helst. På en syk måte så er det jo veldig, veldig gøy. Jeg greide liksom ikke å ta mitt suicidale selv helt alvorlig i en verden som var like koko som det jeg var. Det var jo ikke bare jeg som var gal. Og kanskje kunne denne verden nettopp trenge noe fra meg. For i det minste prøve å rette opp i denne ubalansen. I dag er jeg veldig takknemlig for alt som skjedde denne dagen. Kjæresten min Oda oppdaget snart at det var noe galt å komme hjem. Hun så at jeg hadde drukket, og hvor vondt jeg hadde det. Jeg fortalte om psykologtimen, at jeg ikke kunne utredes før jeg ble frisk, og at jeg hadde mistet alt av håp. Til min overraskelse så følte jeg gradvis på en stor lettelse. Nå visste jeg at ingen medisiner, ingen diagnose kunne stå som en quick fix for alle problemene mine. Dette var dagen jeg tok mine første skritt mot å bli ordentlig frisk. Friskere enn jeg hadde vært på mange, mange år. Jeg begynte å tenke på en tid etter depresjonen, der jeg kunne få fri fra den konstante psykiske smerten. Jeg tenkte på livet jeg skulle bygge med Oda, på at jeg en dag skulle bli far. Jeg tenkte på hvordan jeg kunne ta kontroll over historien min, og bruke den til å hjelpe andre som sliter med det samme som meg. Flere av dere som hører på har kanskje slitt med alvorlige selvmordstanker. Om dere kan ta med dere kun én ting fra denne historien, så håper jeg at det er at alvorlig depresjon og selvmordstanker ikke er noe å skamme seg over. Folk som oss er overalt. Vi er menn og kvinner, unge og eldre, foreldre og barnløse. Noen har jobb, og andre har det ikke. Siden jeg fortalte min historie, har jeg blitt sjokkert over hvor mange jeg kjenner som har slitt psykisk. Og for hver samtale med andre som meg, så har jeg følt meg litt mindre alene og litt mindre skamfull. Vi har kanskje ikke hatt vår MeToo-bevegelse enda, men jeg tror at det kommer til å komme en dag der det å snakke om psykisk sykdom blir like vanlig som å prate om pollenallergi.

Frem til nå har det kanskje vært innlysende at denne fortellingen skulle ende i en influensekarriere som faktisk var med på å påvirke det norske stortingsvalget. Så hvordan går man egentlig fra byråkratspire til suicidal til influenser? I det jeg gikk inn i 2025 ble jeg utrustet med 2 psykologtimer i uka. Et av de første store fremskrittene mine var å anerkjenne at jeg måtte ut av det hektiske, uforutsigbare tillitsvalgsarbeidet som var jobben min. Det var for ustabile arbeidstider, for mye reising og for mange tallmål som jeg kunne direkte knytte opp mot hvor flink jeg var. Og ja, jeg vet hva dere kanskje tenker. Snorre, hvorfor i alle dager ble du influencer da? Og dere har helt rett, men hold kjeft! Det begynte riktig nok ganske fornuftig, da jeg bestemte meg for at jeg skulle søke jobb i skatteetaten. Året etter skulle jeg fullføre mastergraden min, og de hadde et fantastisk trainee-program der du kunne utforske alle avdelingene i etaten. En barndomsdrøm, med andre ord. Men jeg klarte ikke å slå meg til ro med tanken på å bli en navneløs byråkrat. I hvert fall ikke enda. Fordi, for første gang i min levetid, så følte jeg at den norske samfunnsmodellen som jeg verdsatte over alt sto på spill. Den som hadde reddet livet mitt da jeg var for svak til å hjelpe meg selv. For i stortingsvalget 2025 var det en reell sjanse for at lederen av Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, skulle bli statsminister. Med FRP ved roret er jeg personlig helt sikker på at vi ville fått økte forskjeller, kutt i velferden, færre fagorganiserte og ikke minst massive kutt i bistanden som ville sendt 10.000-vis av utsatte barn i en tidlig død. Jeg nekta å sitte på sidelinja og la det skje. Samtidig hadde jeg mange år vært irritert og forbanna over hvordan jeg så at influensere på ytre høyre hadde fått dominere zoome-feedene til unge menn i Norge. 24 timer i døgnet ble vi matet piss om manosfæren, at næringslivet går til helvete, og at skattenivået var skyhøyt i Norge samtidig som velferden var lav. I mine øyne åpenbare faktafeil som de aldri ble tatt på. Og om noen snakket imot, var det som regel enten kvinner eller homofile menn, som ikke brukte deres språk eller deres konfronterende tone. Jeg så, med andre ord, et hull i markedet. I Norge var det i det hele tatt nesten ingen som var renspikka politiske influensere. I land som USA, Storbritannia og til og med Kenya hadde politiske influensere allerede hatt en helt avgjørende rolle i politikken. Hvorfor skulle Norge være noe annerledes? Det var åpenbart et enormt potensial for en ung, mannlig stemme på venstresida. Problemet mitt var bare at jeg nesten aldri posta på sosiale medier. Jeg hata det! Jeg hadde ingen erfaring med film, lyd eller redigering. Men herregud, hvor vanskelig kan det være? I mai 2025 gjorde jeg min debut, og det første utpekte offret ble influenseren Baris Brevik. I en debatt mot rapperen Marstein på YouTube-kanalen Gutta hadde han lirt av seg drøssevis av påstander som i mine øyne var direkte feil. Videoen bestod av at jeg faktasjekket påstandene og gjorde narr av Baris. Og jeg husker at jeg var ekstremt engstelig i det jeg la ut videoen på TikTok. Kom noen i det hele tatt til å se den? Dumma jeg meg ut nå? Videoen fikk utrolig nok 130 000 visninger, og ga meg selvtilliten til å fortsette å poste. Fram mot sommeren la jeg ut en video omtrent annenhver uke ved siden av jobb. Studioet ble gjesterommet i den nye leiligheten som Oda og jeg leide sammen. I det jeg gikk inn i sommerferien hadde jeg nesten 1 million visninger på videoene mine, som jeg var veldig fornøyd med. Så, i løpet av sommeren, fikk jeg debattere med Erna Solberg i en av gutta sine partilederdebatter, min aller første politiske debatt. 3 uker før valget var jeg invitert med på debattprogrammet Versus hos TV2, og det var her gnisten virkelig ble tent. Jeg dro hjem fredag ettermiddag fra Versus, såpass irritert på mine motdebattanter at jeg satte meg ned og lagde flere videoer på rappen. Jeg lagde en oppsummering av det jeg mente var de mest rasistiske utsagnene som har kommet fra FRP siden partiet ble stiftet. Jeg lagde en video hvor jeg raljerte mot gutta sitt intervju av finansmannen Øystein Stray Spetalen og påstod at de ga Spetalen oralsex under intervjuet. Altså, som et språklig bilde.
Jeg gikk hardt ut med humor, fakta og høyt tempo, ga slipp på alle hemninger og sa akkurat hva jeg mente uten å føle at jeg hadde noe som helst å tape. At jeg synes høyresidens fortelling om Norge i denne valgkampen var basert på en løgn. At Norge var verdens mest vellykka land, at vi hadde jævlig mye å være stolte av. Og at Fremskrittspartiets visjon for Norge i mine øyne ville rive i stykker fundamentet vi har bygget landet vårt på. I tillegg så ville jeg vise at folk på venstresida også kunne være frekke i kjeften og ufiltrerte med et glimt i øyet. Jeg publiserte videoene og satte meg på flyet til Tromsø der jeg skulle rekruttere nye studentmedlemmer til NTL. Sakte, men sikkert, så merket jeg at noe var i ferd med å skje. Utover dagen så kunne jeg oppdatere Instagram-profilen min hvert 50 minutt og se at det hadde kommet 100 nye følgere hver gang. Jeg ble bombardert med meldinger og kommentarer fra folk som var takknemlige. Takknemlige for at noen hadde sagt det de tenkte. For at høyresidens oppskrift på sosiale medier endelig ble vendt tilbake mot dem. Dagen etter kalte influencer Oscar Westelin meg for en homohater, bare fordi jeg antydet at gutta sugde kølla til spitalen. Og da var vi virkelig i gang. I det jeg landet på onsdag ettermiddag, hadde min verden fullstendig endret seg. Jeg gikk rett inn i telefonintervjuer med journalister mens jeg enda var på flyplassen, ble gjenkjent på gata, og hadde nesten 20 000 flere følgere enn da jeg satte meg på flyet til Tromsø mandag morgen. Plutselig befant jeg meg midt i valgkampens hete.

Jeg bestemte meg raskt for å lage innhold på fulltid de to gjenværende ukene av valgkampen. Det lå an til å bli ekstremt jevnt, og jeg så at profilen min hadde potensialet til både mobilisere og overbevise mange velgere. Men jeg trengte flere folk rundt meg for å få laget så mye innhold som mulig, samtidig som jeg tok imot medieanvendelser, stilte i debatter, podcaster og på TV. Gradvis så fikk jeg samlet sammen et lite team med frivillige, en produsent og to venner fra tankesmien Agenda. Og planene, de var store. Jeg skulle gjøre om leiligheten min til en valgkampsentral, invitere inn alle partilederne, lansere hashtaggen Aldri Sylvi, livewatche alle partilederdebattene, lage masse video-rants, og samtidig takke ja til så mange podcaster, medieintervjuer og TV-opptredener som overhovedet mulig. Vi skulle mobilisere unge velgere, hente velgere fra sentrum Høyre, og få partiet Venstre under sperregrensa. Og det var bare to uker igjen til valget. Og jeg hadde aldri gjort noe av dette før. Vi satte i gang med å dekorere leiligheten. I et øyeblikk av ren og skjær guttastemning klistret jeg trynet til spetalen på et dosete. Å bruke spetalen ble raskt synonymt med det å gå på do. Vi hang opp merch fra alle partiene på venstresida, lagde en konspirasjonstavle som knyttet FRP til PR-byråer, satt opp en life-sized figur av LO-kjempen Roar Flåten. Straks var hele leiligheten min full av valgkamp-merch, politiske vitser og masse annet rart. Alt på én dag. Til lanseringen av hashtag Aldri Sylvi sendte vi melding til alle vi kjente for å få samlet sammen 20 stykker i leiligheten min på én times varsel. Jeg lagde manuset for lanseringsvideoen mens det enda flommet inn folk i leiligheten og måtte pugge alt for opptakene vi skulle gjøre. Etter mange forsøk hadde vi endelig videoene vi skulle ha, og jeg var sliten. På litt over en uke hadde jeg gått ned 8 kilo. Jeg hadde nesten ikke sovet, levd på dopamin og adrenalin fra tidlig på morgenen til sent på kvelden. Nå føltes det som at jeg ikke hadde mer igjen å gi. Men det gjensto enda så uendelig mye å gjøre. Og Snorre 2 år tidligere ville på dette tidspunktet ha ignorert alle varseltegnene og dundra på videre. Kanskje hadde det vart ut valgkampen? Kanskje hadde det gått utover innholdet, kanskje ikke? Kanskje ville jeg ha krasjet etter noen dager og ligget langstrakt på gulvet i leiligheten min, som nå også var en valgkampsentral? Uansett så er jeg helt sikker på at det ville sendt meg rett tilbake der jeg var, bare 1 år tidligere. Der og da, i det som kanskje kommer til å forbli det viktigste øyeblikket i livet mitt, klarte jeg å stoppe opp og puste. Jeg satte grenser, tok hensyn til hvordan jeg hadde det, og beviste overfor meg selv en gang for alle at jeg faktisk klarer å ta vare på meg selv. Neste dag fikk jeg dra på Aschehougs hagefest, som jeg dagen før hadde fått vite at det var en av Norges største kjendisfester. Jeg var omringet av alle folka jeg hadde beundret siden jeg var liten, fra Ylvis-brødrene til Fredrik Solvang. Og jeg dro etter 60 minutter fordi jeg hadde en psykologtime å rekke. Der snakker vi sunne prioriteringer. Og så var det bare å fortsette i et stødig tempo, dag for dag, frem mot selve stortingsvalget. Etter å ha spist kebab med Trygve Slagsvold Vedum, bada i boblebad med Mimir Kristiansson, chilla i hagen med Jan Christian Vestre, debattert mot Dambi Choi, hatt dype samtaler om Israel-Palestina med Raymond Johansen, og mye, mye annet gøy, så nærmer vi oss omsider valgdagen. Fasit fra de 3 mest intense ukene av livet mitt. 50 000 nye følgere, 12 millioner visninger, og nesten 30 redaksjonelle medieoppslag. Hashtag Aldri Sylvi hadde spredt seg som ild i tørt gress. En samlet regjering hadde klappet da videoene mine ble vist på regjeringskonferanse. Jeg hadde til og med fått en motivasjonstale fra Øystein Pølsa Pettersen. Jeg ankom valgvaka til Arbeiderpartiet med heltestatus. Jeg signerte mitt livs første og helt sikkert siste autografer, tok drøssevis av bilder, fikk masse klemmer og hadde enda flere gode samtaler. Og da valgresultatet kom, og vi etter hvert skjønte hvilken vei det gikk,
så kjente jeg først og fremst på en lettelse. Og ikke minst et stort behov for å dra hjem og se på Netflix. Her ville Hollywood-filmen nådd sin lykkelige slutt. Jeg hadde gått fra mitt livs bunnpunkt til å leve en barndomsdrøm på under ett år, og var posisjonert til å leve lykkelig i alle mine dager. Men så enkelt er ikke livet. Og følgere på Instagram kurerer på ingen måte angst, om noe så gjør det kanskje angsten enda større. Men likevel så har jeg det veldig mye bedre i dag enn jeg hadde det sommeren 2024. Gjennom mange psykologtimer har jeg blitt flinkere til å kjenne på hva jeg faktisk føler, og handle ut ifra det. Er jeg sliten, så slapper jeg av. Er jeg engstelig, så finner jeg ut hva som plager meg, og gjør noe med det. Så enkelt, men samtidig så vanskelig, kan det være å få det bedre med seg selv. Jeg har også blitt flinkere til å slippe til menneskene rundt meg, og dele på byrden av vonde tanker. I min erfaring blir problemet alltid mindre etter at jeg har delt det med en nær venn, med Oda eller foreldrene mine. I dag kan jeg sette pris på følelsen av en kald utepils i sola, lykkerusen av at en video går viralt, eller takknemligheten ved å våkne opp ved siden av personen jeg vil tilbringe resten av livet mitt sammen med. Og det er ikke bare-bare, med tanke på hvordan jeg hadde det for bare to år siden. Før jeg går inn for landing, så må jeg også rette en stor takk til familien min, og særlig til mamma og pappa. Jeg vet hvor tungt det må ha vært å se sønnen deres helt fortapt på et vippepunkt mellom liv og død. Jeg er evig takknemlig for at dere passet så godt på meg når jeg ikke kunne passe på meg selv. Jeg hadde aldri kommet meg hit uten dere. I dag er jeg takknemlig for alle opplevelsene som har ledet meg hit jeg er i dag. Jeg er bare 25, men jeg har rukket å oppleve mye rart som livet har å by på. Nå skal jeg fortsette kampen for et mer rettferdig Norge, der alle får muligheten til å leve gode liv, og der alle skal få den hjelpa de trenger. Og til Spetalen, Listhaug, Baris Brevik og alle andre som kjemper for større forskjeller i verdens beste land, nå er det faen meg bare å passe seg. Hashtag aldri Sylvie.

0: har hørt Sommer I P2 med den politiske influenseren Snorre Rein. Har du selv problemer og trenger noen å snakke med, Mental Helse sin hjelpetelefon på 116-123 et godt sted å starte. Informasjon om musikken I dette programmet finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for denne episoden var meg, Christian Skarning. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du sendingknappen I appen.
1: NRK Nyheter klokka 18. Svensk påtalemakt slår fast at det norske skipet Mykje Verde kyrde på en fritidsbåt utenfor Sjøen. Det var på tisdag at en mor og en dotter omkom I ulykka, medan faren og sonen ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet nå varetektsfengslet og mistenkt for aktløsdrap. Han nekter straffskuld. I Indonesia minst 5 mennesker døde og over 40 sakna etter en ferjeulykke. Ifølge indonesiske styresmakter begynte ferja å brenne utenfor øya Madura, melder nyhetsbyrået Reuters. Årsaker til brannen foreløpig ikke kjent. Det frykt for et nytt palestinsk opprør på den okkuperte Vestbredda. Årsaker den økende volden gjort av ulovlige israelske bosettere. Bosetterne til over en halv million og bor på Vestbredda stikk I strid med folkeretten. De mest ekstreme blant dem angriper stadig de palestinske landsbyene og mennesker som bor der, ifølge FN.
2: Her går maskerte bosettere bevepnet med køller, løs på en palestiner utenfor hjemmet hans. Angrepet finner sted dypt inne på den okkuperte Vestbredden. Et sted de ulovlige bosetterne ikke har lov til å være, for dette palestinstyrte områder. Siden januar har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger, ifølge FN. Offisielt har statsminister Benjamin Netanyahu fordømt bosettervold. Men I praksis blir bosettere sjeldent dømt I israelske domstoler, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yashdin. Mange frykter nå et folkelig opprør blant de 3 millioner palestinerne på Vestbredden.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du kan se hele reportasjen henne I søndagsrevyen på NRK1, som starter klokka 19. I byen Yangsan, sørøst I Sør-Korea, ble det målt 42,5 grader I dag. Det den høyeste temperaturen I landet siden målingene startet for over 100 år siden. Styresmaktene I Sør-Korea oppmoder innbyggerne til å ikke drive med utendørsaktiviteter, og åtvar samtidig om at innendørslokale uten aircondition farlige. Og til sist, politiet vurderer straffeforfølging av flere fotballsupporterer etter eliteseriekampen mellom Start og Viking I Kristiansand I går. Supporterne til laget begynte å slåss, og politiet har bilet det som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skilje partene. Det ikke meldt om at noen ble alvorlig skadde. Kampen enda forresten med 3-0-siger til Viking. Det var nyhetene for denne gang. De fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Det er ikke så lett å beskrive på en måte, for det er en sjanger, hvis man i det hele tatt kan kalle det en sjanger. Den er veldig flytende, det er en sånn veldig hybrid sjanger, der man finner både runddansmusikk fra Norge og Sverige, men også repertoar fra ulike populære musikksjangerer over tid som man finner i Amerika. Og også anglo-keltisk musikk fra Storbritannia og Irland. Så det er en sånn sammenblanding av mange ting.
1: Og den, ja, hun dere hører her, det er Laura Ellestad som er Hardingfele-spiller. Opprinnelig fra Calgary i Kanada, men som nå er bosatt på Rauland i Telemark, der hun er forsker og underviser ved Universitetet i Sørøst, Norge. Hjertelig velkommen til denne utgaven til Folkemusikktimen, der er Jon Ole Morken sammen med Laura Ellestad skal ta et djupdykk til denne sjangeren, norsk-amerikansk all-time musikk. Laura Ellestad, hun har i mange år interessert seg for den norsk-amerikanske folkemusikken. Og for noen år siden så skrev hun doktoravhandlingen sin, Performing Norwegian American, der hun blant annet så nærmere på bruken til dansemusikken til den øvre delen til Midtvesten i USA. Der hun kaller denne sjangeren for Norwegian American All-Time Music. Tid i forskningen sine så kom Laura over mye spennende og okjent materiale, blant annet mange unike lydopptak som med til denne og til den neste utgaven til Folkemusikktimen skal høre mer om. I 2025 så er det 200 år siden de første emigrantene fra Norge for over Atlanterhavet for å søke nytt land. Og med året så var det ikke få som tog turen over Blåmyra, som den kaller Atlanterhavet. Rundt 800 000 personer utvandret fra Norge til Amerika fra 1820-tallet og frem til 1920-tallet, der mange ville søke lykken til nytt land, for de gamle landet, som de sa, var det verre for flere å klare seg på grunn av fattigdom og overbefolkning. Så mange eventyrlystne, de ønsket seg i bedre fremtid, der de søkte billig jordbruksland i Amerika. Og med seg på lassa, så hadde emigrantene med seg norsk kultur, norsk språk, norske skikker og norsk musikk. Vi har tidligere her i Folkemusikktimen sammen med Laura Ellestad sett nærmere på kappleggshistoria i USA. Men nå er det den norsk-amerikanske all-time-musikken vi skal ha under lupen, som inneholder mye av det vi kaller for runddansmusikk eller gammeldans her til lands. Og den musikken har ifølge Laura fått sin helt egen dom i Amerika, og den har stått sterkt. Men før vi går inn i praten jeg hadde med Laura Ellestad, så skal vi høre hun spille en springer. Fra Laura Ellestad, hun ga ut i 2014 plata Valdresspill i Amerika, der hun har spilt inn feleslåta etter fem felespillere som utvandret fra Valdres i Norge til Amerika. Se her kommer en grålysing ifra Slire i Valdres, som Laura har et opptak med en av dem som utvandret, en Ola Reisagen, som skrev seg for Oscar Hamry i USA.

0: Hun som spiller her da, det Laura Ellesa, som da dagens gjest I folkemusikktimen, og temaet det norsk-amerikansk old-time musik. Laura har da skrevet en doktorgrad om det her temaet, men før vi på en måte dukker inn I sjangeren her nå, Laura, så har jeg lyst til å spørre deg, hvor du kjent med den norske folkemusikken og Hardingfela som du en utover da?
1: Jeg da vokst opp som med å spille klassisk musik og har spilt I orkester og sånn, men fant ut når jeg var tenåring at det ikke var noe for meg. Men har vært musikinteressert lenge, og det var gjennom faren min at jeg fikk min første Hardingfele og ble eksponert for Hardingfele-musikken som tenåring. Han har besteforeldre fra Valdres og oppdaget Hardingfele på ja, TV-sendinger fra åpningsseremonien på Lillehammer fra OL I 94 og skaffet seg Hardingfele da, og den fikk jeg etterhvert I bursdagsgave som 21-åring og fra første gangen jeg fikk tak I den og fikk en time på den, så var jeg hekta kom til Norge for å utforske mer, første gangen I 2004 og har da studert folkemusikk på ulike plasser siden 2008.
0: Og så ble det da til slutt en doktorgrad til det hele, med da norsk-amerikansk old-time-musikk. Når fikk du på en måte ideen til å på en måte dukke inn I det her temaet?
1: Det egentlig begynte med at jeg har jo hatt Valdres tradisjon som fokusområde, og interessen for å utforske det norsk-amerikanske miljøet kom når jeg snakket med, det var egentlig Trygve Bolstad, det var den første som jeg snakket med, som nevnte Arne Steinsrud fra Sør-Aurdal, som hadde utvandret, og at det på en måte hadde hatt en ganske stor påvirkning på tradisjonen, lokaltradisjonen der. Det betydde veldig masse, og det var en liten sånn vekker for meg, eller den gjorde at jeg fikk opp øynene og interessen for de prosessene og betydningen av migrasjon for den norske folkemusikken.
0: Da tror vi bare stuper rett ut I det og spør, kan du forklare, så kort du klarer, hva norsk-amerikansk old-time musikk, Laura Ellestad?
1: Ja, det har vært sånne mangeårige spørsmål og noe som jeg prøvde å grave I og finne ut av over ja, lang tid. Det ikke så lett å

0: vil jeg si, og har aldri på en måte vært tatt vare på ja, på nært samme måte som bygde dansmusikken for eksempel. Så det, det sånn veldig udefinert. Men det etter min mening, og etter å ha hørt på veldig mange arkivopptak og snakket med folk og lest og prøvde å forstå den sjangeren, så har jeg funnet ut noen ting i hvert fall. Og det jo en slags undersjanger av en større sjanger i Midtvestområdet, i Midtvesten, som man kan kanskje kalle etnisk old-time musikk, som man finner blant ulike hovedsakelig europeisk-amerikanske etniske grupper som emigrerte til det området, og som alle på en måte har en sånn felles, har noen slåttetyper til felles, da, vals, polka og reinlender for eksempel. Og at de slåttetypene da i den settinga på den tida, jeg har på en måte sett på fra 1900 til 1970, at det fungerte, forskjellige typer møtepunkter mellom disse grupperingene. Den musikken fungerte som en sånn fellesspråk på mange måter, og at det ble en sånn utveksling av repertoar på tvers av etniske grupper da. Så derfor, eller det på en måte en skilde til at man fikk ulike nytt repertoar inn i den norske musikken. Den har jo røtter i norsk, på en måte runddansmusikk, gammeldansmusikk, og sammenslåtte typene, vals og reinlender, polka og mazurka. Og det jo på den tida runddansmusikken var stor og populær i Norge, at at folk utvandret til USA, så dette var på en måte den tidas populær musikk på mange måter, blant de norske utvandrere. Så de tok det med seg. Og etter hvert så kalte de den musikken, de norske amerikanske, de kalte den old time, bare old time.
1: For å ta det med old time da,
0: ja.
1: Mange forbedte jo det med både bluegrass-musikken og det som på en måte da, der du da får en litt annen svung på musikken, ja. Som er da mer kanskje mot det britiske og det keltiske kanskje opphavet?
0: Mm, ja, det stemmer, og det på en måte litt misvisende. Men, så dette her på en måte en skjult, en annen old time som har vært litt skjult da i det større bildet av amerikansk folkemusikk. Det ikke dette her man forbinder med det begrepet i Amerika. Og ja, som sagt så var det et samme fire slåttetypene fra runddansen, men de kalte da reinlender Schottisch, de norsk-amerikanske. Og så har man en veldig, vals var veldig dominerende. En av de som har forsket på sjangeren tidligere, Leroy Larsen, han gjorde mange feltopptak med utøvere i Minnesota, og der finner han at 65% av melodiene han samler inn var valser, så det vals stort. Så da tenkte jeg vi kunne begynne med et eksempel på en sånn en vals som var veldig utbredt blant norsk-amerikanske musikere og her i Norge også, komponert av Carl Mathisen, norsk trekkspiller, Toralder Svelman.
1: Først så kommer da norsk bondevals, og så etterpå så kommer Plowboys da med den norsk-amerikanske versjonen.

0: Det var Bondevalsen da, norsk-amerikansk utgave med Plowboys, og her da Fele og Piano, Laura?
1: Ja, det Plowboys, det var en trio. Han som snakket i starten, det var han som heter Ove Gubberud, som var med sånn sanger i den trioen, og han hadde to søskenbarn da, brødrene Einar Gran, som spilte fele, og Otto Gran på piano. Og de hadde en sånn live radioprogram i La Crosse, Wisconsin, på 50- og 60-tallet, hver uke med sånn kvarter eller 30 minutter lange program. Og som dere hørte nå, så var han Ove Gubru, han var på en måte host for det programmet. Han introduserer slottene og ja.
0: Det minner jo mye om runddansspill hvis vi beveger oss ut på norske bygder.
1: Ja, det gjør det. Det gjør det, men det er sånne små detaljer som litt annerledes med den sjangeren, tenker jeg, for det musikalske. Det noen tidligere som har forsket litt på eller skrevet litt om på en måte lydbildet i norsk-amerikansk oldtime musikk, og de mener da, blant annet Leroy Larson og en som heter Janet Kwam, at blant annet at instrumenteringen er litt forskjellig. Man har veldig ofte sånn fele og trekspill, eller fele og piano basert arrangement, og en god del bruk av sånn masseproduserte instrumenter som to rader, piano, munnspill og ganske billige fele som man kunne bestille fra sånn Sears-katalogen for $5 eller noe sånt. Også heimelaget instrument som for eksempel feler laget av sigaresker og sånne ting. Det en ting, og når det gjelder sånn ja, litt mindre ornamentering på sånn detaljenivå, generelt mindre bruk av ornamentering, rytmisk kanskje mer sånn tyngre stil, mer trykk på sånn mer trykk på punkterte rytmer. Ja, og så i forhold til det harmoniske så brukte de ganske enkle akkordprogresjoner, en kompstil som på en måte bygger opp under den rytmiske strukturen i dansen med ganske tunge einer og sånn.
0: Vi skal høre en lek til som ligger litt annet i denne stilen der vi på en måte betegner hva det her for noe. Og da det en kjent mer, kanskje reel da, The Devil's Dream.
1: Ja, og den her vil jeg ta med for å også illustrere at den genren er ikke bare de slottetypene man finner i runddansmusikken, men også mange andre ting som man tok inn i repertoaret, slottet fra det britiske, keltiske musikken, square dances og quadrilles, jigs og reels, og dette her et eksempel på det. Devil's Dream er en reel, og han som spiller, han heter Henry Everson, eller Everson, født i 1874 i Dane County, Wisconsin.

0: Kanskje en velkjent reel for mange som da spiller fele. Vi har jo en innspilling da med Sigbjørn Bernhøft Osa her I Norge som har gjort en versjon til Devil's Dream. Men her var da også Henry Everson, eller Henry Everson da sin versjon til Devil's Dream. Her var det banjo med også, men vet du noe om en Henry, Laura?
1: Ja, han jo da født I Wisconsin, men... Moren var fra Gaupne I Luster, Sogn og Fjordane. Hun gifte seg da med en enkemann, Knut Ivarsson Fiskarbeck, I 1864, når hun kom til Amerika. Han var da fra Seljord, og hadde vært pioner I McFarland, Wisconsin-området. Han, Henry Everson, han spilte vanlig fele, og spilte ofte på house parties og barn dances I lokalområdet, sammen med sønnen sin, Rudy, som spilte gitar. Han var på en måte en kjent felespiller I lokalområdet Stoughton og McFarland. Han lagde sin egen fele når han var 8 år, fra en sigareske, og bygde også flere instrumenter senere I livet, inkludert en hardingfele. Og han deltok på noe som heter Old Time Fiddle Contest, som ble veldig stort på ja, sent på 20-tallet og 30-tallet. Han vant første premie på en sånn contest I Stoughton, Wisconsin, for eksempel. Han kjente også hardingfelespillmann Harald Smedal, som bodde I McFarland I mange år. Og det opptak vi hørte fra en wire recording, trådopptak,
0: Det som var da versjonen før vi fikk spoleband?
1: Ja, det ble gjort da sent på 40-tallet, eller tidlig 50-tallet, og nå I arkivet ved Mills Music Library I Madison, Wisconsin, på universitetet der.
0: Hvis vi da skal se litt på det større bildet, folk som da utvandret fra Norge og da bosatte seg på en plass I Amerika, I USA. Det var ikke bare norske rundt dem, men det var mange forskjellige nasjonaliteter.
1: Ja, og I Midtvesten, det var et ganske multietnisk område også på den tida. Den lista for lang til å nevne alle disse forskjellige grupperingene, men mange fra mange europeiske land, særlig Tyskland, Polen, Finland, ja, I det hele tatt. Så det var jo mange situasjoner der man møtte folk med annen bakgrunn.
0: Borte slik mye til å leke inn kanskje og bort utveksle?
1: Ja, I hvert fall, ja, det har vi bevis på til en viss grad at man fikk inn nytt repertoar på den måten. I ulike situasjoner, som sagt. Og en av dem da sesongarbeid, og særlig kanskje på tømmerleir inne I skogen I Wisconsin og Minnesota på ja, sen 1800-tallet og tidlig 1900-tallet. Det var en sånn stort arbeids- eller industri på den tiden. Så det var mange som var bonde nesten, ja, resten av året, men på vinteren dro de inn og jobbet på, I skogen.
0: Du funnet frem opptak med en som heter for Leonard Finseth?
1: Ja, han var ikke en som var i skogen selv, men han hadde lært den her som vi skal høre, The Swamper's Revenge on the Windfall, som en sånn lumberjack-tune, en polka eller reel. Han hadde lært den av en sveitsisk-amerikansk multi-instrumentalist som hette Otto Rindlisbacher, som hadde da jobbet I skogen I Wisconsin. Og ja, lært bort en del repertoaret sitt til Leonard Finseth, som da var fra Drammen, Wisconsin.

0: Det var Leonard Finset med The Swampers Revenge of the Windfall. Du må forklare titeln her, Laura Ellestad.
1: Ja, det jeg vet I hvert fall at en swamper, det noen som hadde jobben å fjerne kvister fra feltet trær og rydde veien for å kunne flytte disse tommerstokkene. Men hvorfor han skal ha revenge on the windfall, det vet jeg ikke. Men den slotten da ble spilt, det skrevet på sånne stag dances I tømmerleir I Nord-Wisconsin. Stag dance, det da, ja, menn som danser med hverandre da. Og Leonard Finset, han kanskje en av de kjente spillemennene innenfor norsk-amerikansk old time. Han var født I 1911 I Drummond Township, Wisconsin. Drummond Township. Jobbet på en bildekkfabrikk hele karrieren, og var også bonde. Og hadde norske aner på begge sider. Faren var fra Åfjord, og besteforeldrene på morens side var fra Lillehammer. Og faren til Leonard Finset hadde da gjort sånn sesongarbeid I skogen om vinteren. Og Leonard Finset, han... Spillestilen hans var da påvirket av noen enkelte han hadde rundt seg. Onkelen som hette Edwin Quall, og naboen Ingvald Siversen, og han som jeg nevnte, Otto Rindlisbaker. Og han gjorde også opptak med ulike spillmenn, samlet inn en del opptak, og den samlingen ligger nå på Mills Music Library I Wisconsin, Madison, Wisconsin. En annen som har forsket på sjangeren og en aktiv musiker innenfor sjangeren som heter Robert Andreessen, han skal ha sagt at han tror Leonard Finset sånn det beste eksempel på den norsk-amerikanske fele stil I Midtvesten på den tiden.
0: Du har funnet frem en polka vi skal bevege oss inn på nå, og nå skal vi høre to versjoner til sommerleken.
1: Ja, det den heter Ping Pong Polka. Og dette på en måte et eksempel på noe som jeg har kalt da, en sånn pan-ethnic regional standard, en sånn standardlåt som folk fra ulike europeisk-amerikanske etniske grupper I Midtvesten hadde på repertoaret, en sånn populær låt. Og akkurat den her kommer da fra tysk-amerikanske musikere, og vi har med... et opptak med Whoopi John, som var en stor bandleder og spilte inn mange sånne polka-slotter på gramofonopptak og radio.
0: Vi skal først høre The Bill Sherburn Band, og så kommer en Whoopi John etterpå. Hva vil du si om The Bill Sherburn Band, Laura?
1: Bill Sherburn ved siden av Leonard Finset, en av de andre store norsk-amerikanske fjellespillerne på sånn aktiv på 50-60-tallet. Født I 1903, han var fra Blackhammer Township, Minnesota, var bonde. På farsiden hadde han røter I England og Nederland, mens besteforeldrene på morens side var fra Norge. Og på 70-tallet var han og bandet hans blant de eneste og beste som fortsatt spilte I den stilen og den sjangeren. De spilte da ofte på en festival som heter Nordic Fest I Decorah, Iowa på 70-tallet. Og han ble da læremesteren for en som vi skal høre senere, Beth Hovind Rotto, som fortsatt aktiv innenfor sjangeren I dag.
0: Så da kommer Ping Pong Polka med The Bill Sherburn Band.

0: Inge Pong-polka her da, med Whoopi John da, til slutt her nå, da Laura Ellestad. Og så det her repertoaret, det var jo mange forskjellige folk fra mange forskjellige nasjonaliteter som møttes. Hva var det når det her skulle feste sammen og danse da? Hadde de liksom egne avdelinger, eller hva var det her?
1: Nei, jeg tror i mange tilfeller så tilpasset musikerne seg til den situasjonen ved at de på en måte lærte noe repertoar som kunne passe for deg, som tyske og finske, og at man hadde en sånn multietnisk repertoar for dansernes skyld på sånne fester.
0: Var det liksom landsbyfest, eller var det større forsamlinger, eller var det hjemme på gården? Du nevnte house parties her.
1: Ja, house parties, det var veldig viktig, særlig ja, fra sen 1800-tallet og frem til kanskje 1930-40-tallet. Før man da, eller særlig før man hadde bil og kunne reise lengre på en sånn større fest eller happening, så var det på en måte det viktige møtepunkt og underholdnings og ting. Men man hadde også barn dances, som var litt sånn større, og ofte kunne være en sånn inntektsgivende ting man arrangerte.
0: Lovefester?
1: Lovefester, rett og slett. Og fester i samfunnshus på landsbyen, og ja.
0: Nå har vi vært på en måte i begynnelsen til denne sjangeren. Hvordan har det her utviklet seg da, Laura?
1: Ja, det er noe av det som jeg synes er veldig spennende med den sjangeren, og noe som jeg har kanskje satt litt fokus på i forskningen, fordi jeg har da prøvd å grave litt i hvordan den sjangeren utviklet seg i møte med ulike typer media, ulike populære musikksjangerne som disse musikerne ble eksponert for på ulike måter gjennom tida. Og jeg har på en måte funnet ut at man ser at ved å interagere med disse ulike populære musikksjangerne, formidler de gjennom både omreisende og underholdningsmusikere, noter og grammofonplater og radio, så fikk de nytt repertoar inn i sjangeren. Så det skal vi høre noen eksempler på. Og det første, eller det kanskje det tidligste påvirkning inn mot sjangeren, var at man opplevde ulike typer omreisende og underholdningsmusikere som kom, som reiste gjennom og turnerte gjennom regionen. Så det vi skal høre nå er et eksempel på repertoar som kan ha kommet gjennom på den måten. Man kan i hvert fall spore den slotten Arkansas Traveler tilbake til Blackface Minstrelsy, som var en type omreisende underholdning, den tidligste amerikanske omreisende og underholdning.
0: Og da det en som heter for Gus Ellingson som spiller?
1: Ja, han heter egentlig Oliver Gustav Ellingson, eller Gust, født i 1891 og bodde i Spring Grove, Minnesota. Han spilte i et danseorkester på 20-tallet og var ganske ettertraktet til å spille på house parties og barn dances, og turnerte en del i Iowa, Minnesota og Wisconsin. Og opptaket vi skal høre nå er spilt inn på Bond-innspilling på 60-tallet. Det er et opptak fra Leroy Larsen sin samling.

0: I mine ører her nå, Laura, så får jeg jo litt assosiasjoner til en annen del, trekkes mot de brittiske øyer.
1: Mm. Ja, og man ikke helt sikker på opprinnelsen av denne slotten, men det en veldig kjent, en av de mest kjente amerikanske fjelleslottene. Og det en folkesang også fra midten av 1800-tallet som da ble popularisert av en sanger som heter Moe's Case og var i da muntlig sirkulasjon på 1800-tallet og ble da framført på minstrel shows, så den har i hvert fall røter tilbake til den konteksten da.
0: Vi skal videre til en som heter for Over the Waves.
1: Yes. Og dette da et eksempel på en slott som har opprinnelse i parlormusikk-sjangeren, ville man ha kalt det salongmusikk på norsk, ja. Som da var en sånn musikk som var komponert for domestic performance, at man spilte hjemme i parloren, rett og slett. Så var det på en måte en sånn stasstue som man hadde i amerikanske heimer da, på 1800- og 1900-tallet. Og det var gjerne sånn ganske enkle komposisjoner, litt sånn lett karakter, ofte sånn nostalgisk eller romantisk. Så dette et sånn kjent eksempel på det. Over the Waves, bare komponert av en meksikansk komponist, Juventino Rosas, og publisert på noter på 1880-tallet for første gangen.

0: En, ja, kanskje litt drømmende vals her da, fremført på fele og gitar. Hvem som spilte, Laura?
1: Dette var Ed og Jerry Selvåg, far og sønn fra Vining, Minnesota-området. Faren Ed, han spilte fele. Han skal visst nok ha vunnet flere pokaler på sånne old-time fiddle contests. Og det Philip Nussbaum som har gjort opptaket på slutten av 80-tallet I Minnesota.
0: Neste vi skal høre heter for Dill Pickle Rag.
1: Ja, og dette da et eksempel på en annen sjanger som man som først ble spredt gjennom noter. Tin Pan Alley-musikk. Tin Pan Alley, det en begrep som på en måte refererer til musikkforlagsindustrien som var basert I New York City fra 1890-tallet fram til 1950. Og det også et veldig spesifikt sted I New York som heter da Tin Pan Alley, hvor disse populære musikkforlagene hadde kontor på begynnelsen av 1900-tallet. Og det begrepet Tin Pan Alley Music, det kom også til å ja, indikere, eller ja, det var navnet på typen sang som ble veldig tungt promotert av den industrien, så dette da et eksempel på en sånn sang eller slott. Dill Pickle Rag, det da en novelty rag. Dette da rag fra ragtime-tida. Komponert I 1907 av en som heter Charles L. Johnson. Og dette en av hans mest kjente komposisjoner.

0: Det var Dill Pickle Rag her, og du må fortelle hvem som spilte du, Laura.
1: Det var Chester Lee og kona Beatrice Lee. Chester Lee, han var født I 1912 I Kenyon, Minnesota. Han, vi kan høre jo at han hadde god teknikk. Han hadde studert klassisk fiolin ved McPhail School of Music I Minneapolis, og var også, spilte også I orkester, og var leder for et danseband på 50-tallet. Det Daniel Åkhus, som vi skal høre etterpå, som gjorde opptak med Chester Lee I cirka 1956. Og Åkhus, han så veldig opp til han Chester Lee, og skal ha sagt at han var den beste spillmannen han hadde noen gang hørt. Det sånn virtuost spill som han så litt opp til.
0: Nå har du jo nevnt Daniel Åkhus, som vi skal høre nå. For mange I folkemusikken miljøet her I Norge vil kanskje dra kjensel på etternavnet Åkhus, og kanskje dra assosiasjoner til Eivind Åkhus, hardingfelespillmann fra Setesdal som utvandret til USA. Var det noe familierelasjon I miljøet av dem to?
1: Ja, dette var sønnen da til Eivind Åkhus, født I 1881, vokst opp I Red River Valley I nordvest Minnesota. Der var det mange fra Setesdal som bosatt seg. Daniel Åkhus, han spilte en god del oldtime-musikk, men han var også utdannet klassisk musiker, og hadde en karriere, han ganske interessant, for han hadde en karriere over lang tid som omreisende musiker, sammen med kona og etterhvert de to barna deres, og de kalte seg for The Åkhus Concert Company. Dette var på 1910- og 20-tallet, De hadde rett og slett en sånn type variety show som reiste rundt med både musikk og akrobatikk og plystring og deklamasjon og sånne ting. Det som også, også litt spesielt med han at han gjorde veldig mange bondopptak på 50- og 60-tallet, både av seg selv og av andre som han kjente. Så det finnes en stor samling med flere hundre bond som da dette opptaket tatt fra.
0: Mange vil kanskje dra kjensel på den her ringlenderen. Han ble kallet for Balle Karlstad til Daniel Åkhus.

0: Daniel Åkust da, som spiller her, og jeg vil ikke si det en ringlender, men sa de det I USA?
1: Nej, de sa nok schottisch på den typen slott.
0: Som I Sverige, der de sier schottis.
1: Ja, og jeg dro frem den her schottisch da, fordi dette da et eksempel på en slott som I hvert fall han Daniel Åkust antar jeg kanskje lærte fra en samling med notesamling med skandinavisk dansemusik, som da det ble utgitt veldig mange av på særlig 30-40-tallet. Så det på en måte et annet eksempel på en kanal da, der man fikk inn standard repertoire I den sjangeren her. Og Ball I Karlstad, det jo en, opprinnelig en svensk slager, komponert av en som heter Erik Uppström, og med tekster. Og det veldig mange... väldigt massa stoff från det svenska slagergenren som kom in I norsk-amerikansk old time.
0: Gramofonindustrin har ju varit viktig för att sprida ett repertoar. Det har vi ju många exempel på här I här till lands men det var också viktigt I USA.
1: Ja, gramofonplattor var väldigt viktiga för norsk-amerikanere och andra invandrargrupper och det är ganska spännande för I gramofonindustrin merkelig nok, eller ikke så merkelig da, men de produserte egne serier med gramofonplater som ble markedsført mot ulike immigrantgrupper. Ja, det en som estimerer at minst 30.078 plater ble produsert mellom 1900 og 1950, som var på en måte direkte for det markedet. Og det blir kalt foreign language recordings of the... Så det veldig masse instrumental dansemusikk på, gitt ut på gramofonplate på den perioden, som man da samlet I en, sånn, en serie med skandinavisk dansemusikk. Og mesteparten av det var da trekspillbasert og repertoar fra dette svenske slager-sjangeren. Men man finner også... spilt inn på gramofonplate fra den perioden noen enkelt få nye komposisjoner innenfor sjangeren, og det vi skal høre nå, det et eksempel på det. Casey's Old Time Waltz. Det komponert av en fjellspiller som heter Casey Aslaksson, eller Aslak heter han egentlig, født I 1893 I Fisher, Minnesota. Han var også en god venn av Daniel Åkust. Og den her valsen, den ble veldig populær blant både norsk-amerikanske fjellspillere og spredde seg ut til andre sjangre egentlig, til tysk-amerikanske og til Kanada. Ja, så man finner mange opptak av denne valsen.

0: Casey's All Time Waltz med Casey's All Time Fiddlers avslutter denne utgaven til Folkemusikktimen, der med sammen med felspaller og forsker Laura Ellestad hadde gitt djupdykt I denne sjangeren, norsk-amerikansk all-time-musikk, som Laura har forsket spesielt på. Dette det var del 1, og del 2 den kommer til den neste utgaven til Folkemusikktimen, der vi blant annet skal innom slagermusikk fra 1920- og 30-tallet, og der vi skal se fremover hva sjangeren står I dag. Så da sier vi på gjenhør. Dette det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. I Pakistan minst 14 mennesker drepne I et selvmordsangrep. Angrepet skal ha vært rettet mot fredsdemonstranter I byen Kabul nord I landet. Demonstranterne hadde samlet seg ved en politistasjon for å protestere mot militante grupper da en selvmordsbomber gikk til angrep. Svensk påtalemakt slår fast at det norske skipet Mykje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. Det var på tisdag at en mor og datter omkom I ulykka, medan faren og sonen ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet nå varetektsfengslet og mistenkt for aktløs drap. Han nekter straffskuld. 72 personer nå stadfestet døde etter migrantkaoset I Ceuta. Over 1000 skal være skadde. Det opplyser spanske styresmakter, som sier kring 60 000 skal ha tatt seg inn fra Marokko til det vestlige territoriet. Tørke og varmere vær gir hagen til en ny brannfare I Norge. Store branner både her til lands og I utlandet har satt sitt preg på sommeren. Med et varmere klima øker risikoen for at eld sprer seg til hus. Flere land I verden har regler for hvor nære tre og busker kan være heimen, men ikke I Norge, sier Vigdis Vanvik, professor I biologi ved Universitetet I Bergen.
2: Du bør ikke ha trær nærmere enn 10 meter til huset ditt, du bør ikke ha brandfarlige planter og vekster I hagen. Du bør passe på å ha det ryddig og ordentlig, sånn at du eventuelt kan stoppe at branden ikke sprer seg fra utenfra hagen din og innover. Her I Norge så har vi trengt å tenke sånn tidligere, og dermed så har vi ingen regler på det. Og når jeg går rundt og ser på hagen nå med litt sånn brandblikket på, så ser jeg jo at vi har mange vekster og mange måter å organisere hagen vår på som problematiske. Vi har sånne ting som tuya-hekka for eksempel. Tuya jo et treslag eller en busk som har tett og kompakt struktur, massevis av små blad og tynne kvister, og de døde kvistene sitter på lenge etter at de har dødd. Dette jo god brensel.
1: 7 land I oljealliansen OPEC Plus øker oljeproduksjonen fra og med september. Øken på 188 000 fat om dagen og omfatter mellom annet Saudi-Arabia, Russland og Irak. Dette skjer på bakgrunn av forstyrringer forårsaket av krigen I Midtøsten, skriver landet I en felles utseng. I samme landet øker også oljeproduksjonen I august med samme mengde. Og til sist spelet Oddsen og Norsk Tipping åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av et dataangrep. Tidligere I dag ble Norsk Tipping utsett for et DDoS-angrep som overbelaster en nettside eller server med falsk trafikk fra mange maskiner slik at hun slutter å verke for vanlige brukere. Norsk Tipping ble utsett for noe lignende I juni. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Hvor kommer dønn i dønnsliten fra? Og hvis en butikk åpen mandag til fredag, den da åpen eller stengt på fredagen? Og hva fordelene og ulempene ved at språket stadig endrer seg? Velkommen til en ny episode av Språksnakk, her vi hver uke prøver å nøste opp i alle gode språklige spørsmål som sendes inn til oss i appen NRK Radio. Jeg har jo lært at en jo egentlig ikke skal nevne seg selv først, men Lydia Gieselmann heter jeg, og foran meg sitter dagens panel med språkeksperter. Velkommen hit, førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
1: Tusen takk.
0: Velkommen også professor i nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved UiO, Toril Oppsal.
2: Tusen takk.
0: Og velkommen også til førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olav Husby.
3: Takk skal du ha.
0: Med så mange flotte titler innen språk, dere sånne som liker å rette på folk når de sier et ord eller noe grammatisk feil?
1: Nei. Nei,
3: ikke når de sier det, men det hender jo at det kanskje er i skrift du blir nødt til å hjelpe til av og til.
0: Ja, ok. Ja, jeg har jo skjønt at dere kanskje ikke sier så veldig fra. Hvordan? Jo, la oss ta dagens første spørsmål, så ser vi. Kanskje har du akkurat begynt på et nytt studie? Men det nok veldig mange flere som begynner på et nytt studium enn en ny studie nå i høst. Dette en utbredt feil. Til og med utdannings- og forskningsinstitusjonene går i sur i disse to begrepene. Dette faller vel lett under kategorien flisespikkeri, men når til og med språksnakk forsnakket seg, så kunne jeg ikke dy meg. Artig om dere kunne reflektere litt rundt dette. Det alltid sånn at feil språkbruk blir korrekt i gåsøgne når mange nok har gjort feilen lenge nok. Takk for et flott program. Med vennlig hilsen, Aril. Ja, Toril, studie.
2: Ja. Denne lytteren sier også at at dette kanskje faller inn under kategorien flisespikkeri.
0: Ja.
2: Det synes jeg grunnen litt herlig å ta opp sånne ting. Og for å ta det siste først, er det sånn at dersom folk gjør feil lenge nok, så blir det riktig. Så er jeg litt redd for at svaret i bunn og grunn er ja. Ja. Fordi dersom nye språkbrukere ikke har tilgang på en viss type input eller spor i språket rundt seg, som oppfattes som korrekt, så er det ganske vanskelig å lære et gitt trekk.
0: Ja, for det har vært mitt inntrykk også etter mange nok språksnakkepisoder, at jeg føler at så lenge vi bare har blitt enig mot, sånn sier vi det. Så.
2: Men dette er å bli enige, det handler jo om normer, og de skal jo og bør jo også oppfattes som meningsfylte eller verdifulle for at man skal holde dem i hevd. Og det er derfor det begynner å klø litt og gjøre litt vondt også når man støter på gjentatte feil. Men i språknormering, skriftspråknormering, så er også bruk et kriterium som man bruker når man baserer valg. Altså som man baserer valg på.
0: Normering er jo da at det på en måte herved vedtatt.
2: Ja,
0: at det
2: sånn hvordan skal vi nå skrive og bøye dette ordet? Og da tar man hensyn til bruk, men også til etymologi, altså ordhistorie, systematikk, tradisjon og mange andre ting, for å nevne noe. Jeg nevner normering, fordi akkurat dette ordkomplekset er behandlet bittelitt ulikt i de to skriftspråkene, bokmål og nynorsk.
0: Oh, ja.
2: Så jeg tenkte at vi skulle prøve å trimme litt, trim for eldre, eller snarere trim for yngre, som har lagt seg til en ny bruk av disse ordene. Så hvis vi starter med hankjønnsordet «en studie», som da betyr noe i retning av et vitenskapelig arbeid eller en grundig fremstilling, og noen ganger også et kunststykke,
0: ja.
2: Så bøyes det på bokmål «en studie», bare bli med nå, folkens. Studiene.
0: Studien, ja.
1: Yep. Mm-hmm. Ja, studien.
0: Og ja, så har noen nikkes det her. Ja. Ja.
2: Og så har vi nynorsk. En studie, studien, studier, studiene. Det er ikke noe rart med dette. Men så har vi da studium. Ja. Altså det å studere. Det er et nøytrumsord. Et studium.
0: Ja.
2: Som vi nå skal bøye på bokmål. Ta sats. Ok. Et studium, studie, studier, studiene, eller studier på bokmål.
0: Ja.
2: Så kan du spole tilbake i appen din og høre at flertalsformene her er ganske like.
0: Ja.
2: Men nynorsk varianten da, eit studium, studie, studium, studie.
0: Nei,
2: så der får vi denne ummen inn, både i entall og flertall. Og det gjør jo at vi kanskje kan spekulere at sammenblandingen ikke er like vanlig på nynorsk.
0: Mm.
2: Du finner ikke like mange eksempler, men dette her er en helt regelrett nøytrumsbøying på nynorsk. Du snakker om ett tre i skogen, eit tre i skogen og flere tre i skogen.
0: Ja.
2: Eit studium og flere studium, så det er ikke noe rart her. Men det som er litt trøblete er at flertalsbøyningene, særlig da i bokmål, er veldig like.
0: Ja, for han Aril som sendte inn spørsmålet her, eller påpekinga, har jo også skrevet at både ett studium og en studie blir studier i flertall.
2: Det er akkurat det, så våre eminente lytter har allerede slått fast dette, og jeg tror han har rett i at dette er årsaken til noe av sammenblandinga. Og vi ser det også i andre lignende ord. Et kriterium.
0: Mm.
2: Vi støter på flere og flere et kriterie. Og så jeg interessant nok at i NRKs språkregler så står det med utropstegn. Et akvarie er feil!
0: Ja.
2: så disse ordene oppfører seg ganske likt og blandes sammen. Så du kan jo si at det er en utbredt endring, men akkurat når det gjelder studie og studium, så er det en annen sak der, og det er jo at de forekommer i de samme områdene, og det er jo på jobben min blant annet. Jeg jobber jo på noe som heter Institutt for lingvistiske og nordiske studier på bokmål.
0: Ja.
2: Studium på nynorsk. Jeg ser flere og flere som omtaler dette som Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Og så kjenner jeg at det går litt sånn kaldt ned ryggen min. Men det er jo et eller annet med at selv om vi følger et studium, så støter vi på sammensetninger. Vi er del av et studie-program,
0: ja,
2: og vi snakker med en studie-veileder. Så der får vi også en støtte til denne sammenblandingen.
0: Ja, da er jo spørsmålet sånn som Aril også skriver, at det ofte går surre også i selve utdannings- og forskningsinstitusjonene.
2: Ja.
0: Altså, det er jo ikke lett å vite at, åja, altså, jeg tror ikke jeg visste at det var på en måte to forskjellige gåsøgne ord.
2: Nei, og så driver vi jo med forskning.
0: Ja.
2: Og de presenterer vi jo gjerne i en studie som vi legger til grunn for et forskningsbasert studium. Så dette her er komplisert. Og jeg må jo kanskje som representant for akademia si at ja, ok, jeg tar imot kritikken her, fordi jeg finner også denne type eksempler på hjemmesidene våre og i vill bruk. Men selv om det rykker litt i korrekthetsmuskelen her, så skjønner jeg også at det er lett å blande sammen.
0: Mm.
2: Og det er ikke så veldig ofte at man misforstår hva man snakker om, men noen ganger er det det.
0: Mm.
2: Og jeg synes det er interessant at dette handler om grammatisk genus i bunn og grunn. Mm.
0: Hva betyr det?

0: Universitetet i Oslo.
1: Ja, okay, jo.
2: Nei, hold deg her hos oss.
1: Ok, men sett at da, så hadde da jeg begynt på et nytt studium, mm-hmm. og gjort en studie. Eller?
0: I løpet av studiet ja. Ditt.
1: I løpet av studiet.
0: Så hadde du nok også kanskje skrevet en studie, eller gjort en studie.
2: Masteroppgaven kan ja, man jo kalle,
0: kan man kalle
2: en studie.
0: En studie, definitivt.
2: Ja. En undersøkelse også.
1: Ja, så det er på en måte en del av hele bacheloren, for eksempel. En del av, hvis jeg leste en boka, så gjør jeg et studie innenfor det tema her.
2: Nei.
0: Nei.
1: Ja, men hele måned, nå, hvordan er vi jo ikke smartere i det hele tatt?
2: Ja, altså en studie er, det er litt mer alvor over den enn at du gjør en studie hvis du leser en bok.
1: Ja.
2: Det er liksom litt grundigere.
0: En grundig fremstilling, litt vitenskapelig arbeid.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er en studie, og det kan man gjøre på et studium.
0: I løpet av et studium?
1: I løpet av et studium, ja. Aril, vi får se om jeg får snakke om meg igjen, men det har sett pris på tilbakemeldingen. Jeg skal prøve å huske forskjellen på et studium og en studie.
0: Og så kan du jo bli litt utstudert også.
1: Det er sant, det er sant. Alt jeg vet er at vi skal videre her i studio. Stadnamn jeg undrer meg over, starta neste melding fra en lytter her. En lo som i loen, Lofoten, Byrkjelo, Geilo og lignende. Hva vis det til? Har det samme betydning? Mitt Google-søk fører meg til LO, men det kan ikke være utgangspunktet. Olav, vi har jo fått to spørsmål fra samme innsender her. Vi startet med loen.
3: Ja.
1: Hva, er det noe sammenheng?
3: Nei.
1: Nei!
3: Det har med to forskjellige lo å gjøre.
1: Oh.
3: Og vi må langt tilbake i tid her, så vi kan kikke litt på de ordene. Altså, de to første, loen og Lofoten, de har lo først.
1: Ja.
3: I dette tilfellet betyr ikke det noe.
1: Nei,
3: ok. Nei, vi skal dele de opp. Mens de to siste, da, Byrkjelo og Geilo, de har da lo sist. Altså, det skjellet først og sist, altså, som i Lofoten, og Byrkjelo, det får betydning for tolkingen av det leddet her. I tillegg til Byrkjelo og Geilo, så finner man mange navn. Follo, Ravlo, Langlo, Doglo, Skinlo. Og det her loen her, eller lo her, det er tolket som ordet i moderne norsk lund.
1: Aha.
3: Altså en åpen plass i terrenget.
1: Ja.
3: Og den første delen da, den beskriver da karaktertrekk ved den lund, så Langlo, altså en lang lund.
1: Ja.
3: Men altså, Byrkjelo er jo bjørk.
1: Ah.
3: Med, sånn at det kan være dyreliv, det kan være trevirke, og så videre. Til og med Oslo går jo inn her.
1: Ja,
0: til og med.
3: Ja, til og med. Ja, nei, for det er jo en diskusjon her, altså, hva betyr Oslo? Men den loen her er jo antagelig en lund da, som kanskje ligger framfor. Noen mente jo at det var gudenes bolig lenger inn i landet da, men at det er kanskje en ås, om det ås betyr gud, eller ås som ås, da kan man jo...
1: Ja, for da må man kanskje begynne å si historisk sett, hvor var det Oslo begynte, og da var det kanskje på en sånn ås, lund.
3: Ja, det er vel Ekeberg det snakker om i så fall.
1: Ja, ikke sant.
3: Men altså, det er en lund. Mens i loen da, så er det ingen andre ledd, så loen kan, eller er tolket som, det er jo en fjord da, og langs den fjorden er det kanskje sånne lunder, sånn at det er fjorden med de lundene rundt. Så det, selv om det står først, så er det altså ikke slekt med Lofoten, som jeg sa. Lofoten Nei. Er litt spesiell. Vi har to øyer der oppe, som er Flakstadøy. Den var tidligere kallet for Vargfot. Ja.
1: Oi.
3: Og lo, da er vi jo nær Lofot og Vargfot.
1: Ikke sant?
3: Og lo er da tolket som gaupe.
1: Ja, som i lojur.
3: Ja, som gaupefoten.
0: På svensk.
3: Ja.
1: Ikke sant?
3: Ja. Så vi finner det ordet igjen i svensk. Og, men hvorfor gaupe da i Lofoten? Og man mener jo at det her har kanskje noe med utformingen på øyene å gjøre, altså innbokninger, ness og så videre, som har form som en fot. Så det er de to lovene. Vi har lund, og så har vi den gaupa og den vargen oppe i Lofoten.

0: foten.
1: Ja. Og så går vi over til del 2 i spørsmål som hals og halsen, for det i flere lokale navn som holehalsen. Jeg synes det virker som et slags eid eller som rota til et slags nes med høyere topp lenger ut på nese, men læreren snakket om det som toppen på nese, men jeg vil heller se på denne toppen som hode på nese. Ikke nese, men nese. Hvordan var det her i opphavet? Fortsett av meldingen vi har fått.
0: Ja, her får jo innsenderen fullt medhold av norsk stannavn leksikon.
1: Ja.
0: Altså, hals her refererer til, hvis du ser på et menneske eller et dyr, en slags smalere del av kroppen. Og her blir det jo et bilde på hvordan naturen ser ut. Så den innsnevringen her, den kan være på en øy, den kan være på en del mellom to vatten. Den kan være ute på havet, innsnevringen mellom to øyer, kanskje. Og det kan til og med være den innsnevringen mellom to topper, altså det fallet, eller dalen, ja. Kan du skal kalle det, på to topper på øyet.
1: Sånn, så den halsen er jo direkte bare overført ifra at på kroppen så går det litt innover og gjør det i naturen, og vi kaller det hals.
0: Ja. Jeg tror kanskje det læreren som tar feil hvis han har peket på toppen. Altså det må være en plass mellom de to toppene.
1: Ikke sant? Ja. Man må jo ha halsen før nese kommer.
0: Ja.
2: Hode over hals.
1: Hei, jeg lurer på hva ordet suppegjøk kommer av. Det er ikke noe hedersbetegnelse ifølge ordboka, men hva kommer ordet fra egentlig? Hilsen Annelise, suppespiser. Har du en forklaring til Annelise, Ellen? Jeg har også hørt suppegjøk, men...
2: Ja, det har jeg absolutt. Altså, nei, en hedersbetegnelse er det ikke, for en suppegjøk er en skikkelig dust eller tufs.
1: Ja.
2: Men det er ikke Annelise, som har sendt oss dette fine, fine spørsmålet. Det er mange dyrenavn som blir brukt i metaforer om mennesker, sånn som vi ser i sammensatte substantiv, som grisegutt, landkrabbe, slappfisk, stavbok... Boken er veldig populær.
1: Ja.
2: Tullebok, gravbok, stribok, jordebok, for eksempel.
1: Det er mangfoldig dyr.
2: Nei, det er det, og altså, boken er jo litt sta ofte, og kan være litt vanskelig å håndtere, kan være noe med det. Så har vi fugler som blir brukt. Natteravn, burugle, urokråke, knehøne, røy, eksosrype, eller bare rype.
1: Ja.
2: Ja, og både gjøk og sissik har vært brukt som nedsettende omtale av menn. Med betydningen tullebok eller tosk.
1: Sissika?
2: Ja, ikke sant? For, altså, gjøken, den har jo dårlig ord på seg. For den snylter på andres arbeid når den legger egg i andres reier. Og altså, gauk brukes også om en ustyrlig eller uvøren person. Og så har det jo vært brukt om folk som selger alkohol ulovlig. Kjøper en flaske på gauk.
1: Ja.
2: Altså, regelbrudd. Og så kan gjøk brukes som synonym til tosk, og en skjemtegauk er en spøkfugl.
1: Ja.
2: Hva om noe gærent den sissiken har gjort, det har jeg ikke klart å finne ut av.
1: Nei, men trost og stær, de har holdt seg unna hvertfall.
2: De har holdt seg unna, men jeg vet at Martin Luther brukte sissik som skjellsord, og det, så den må være hevdvunnen.
1: Ja.
2: Men så var det suppe da.
1: Ja.
2: Hva er galt med suppe?
1: Ja.
2: Man kan jo tenke seg at... Siden en suppegjøk er nok så udugelig, så kan den kanskje gjøre best nytte for seg i suppe. Det tenkte jeg, men så har vi jo et annet ord, som betyr omtrent det samme, nemlig suppehue.
1: Ja.
2: Og vi koker ikke suppe på menneskehoder.
1: Så vidt vi vet,
2: i hvert fall her. Her da et suppehue, som altså betyr en dumrian eller idiot, er det kanskje en som bare har suppe inne i skallen?
1: Ja.
2: Og hva slags suppe er det i så fall? Men vi bruker også suppe og suppedas i overført betydning, om en vanskelig eller ubehagelig situasjon.
1: Ja.
2: For ei suppe. Jeg angrer på hele suppa. Og så bruker suppe om en rotete masse, eller et virvar. Og det kan jo være fordi man kan hive hva som helst i suppa, ikke sant?
1: Ja.
2: En musikkanmelder i Avisa Nordland har beskrevet en suppe av intetsigende og gjennomsiktig såpeboblemusikk.
1: Oi! Ja, det var artisten der var sikkert ikke så fornøyd.
2: Den var ganske nådeløs.
1: Ja.
2: Men jeg fant suppegjøk i en slangordbok fra 1950-tallet, så det er kanskje relativt nytt. Og den bygde nok først og fremst på språket til unge mennesker i Oslo. Men vi har jo dialekttilfang som virkelig rikt på ukvemsord, men som sjelden kommer inn i de vanlige ordbøkene. Der finner vi imidlertid mange andre fine, som mye eldre, og som var vanlige før supergjøken kom. Men som jeg ikke hører så mye lenger. Døgnikt, for eksempel.
1: Ja, den er fin.
2: En som duger til ingenting.
1: Ja, nikt, kanskje som
2: en nikt. Ja.
1: Ja.
2: Mm. Så har vi slubbert, som en doven og udugelig fyr. Ham har vi fra dansk. Slappfisken
1: Det kommer dyret inn igjen.
2: Mm. Doven og giddaløs. Slappdask. Doven, frekk og uoppdragen. Den har vi fra engelsk. En tølper. Eller en lømmel. Eller en slubbert. De fra tysk. Ja. Og så har vi jo det gode norske fjompenisse.
1: Ja, den er god.
2: Ja.
1: Ja.
2: Altså, en interessant side ved nedsettende betegnelser jo hva slags verdier de forteller om. Hva det man sier om den som blir omtalt? For eksempel som en suppegjøk.
1: Her sier jo Annelise at det ikke noe hedersbetegnelse.
2: Nei, virkelig ikke. Nei. Men hva det liksom, hvor bruddet? Hva det som gir grunn til å nedvurdere vedkommende? I de ordene jeg nettopp nevnte fra ordbøkene, de har først og fremst vært brukt av menn. Altså tølper og lømmel og alle de andre. Og da det fellestrekket liksom at det handlekraft, dyktighet og arbeidsomhet det dreier seg om.
1: Mm.
2: Det dydene som disse altså ikke har, og det klassiske mannlige dyder av gjeng til, så de klassiske kvinnelige dyder også.
1: Ja, men historisk sett så var det kanskje menn som skulle jobbe, i hvert fall utenfor husets fire vegger.
2: Vel, det kommer litt an på hvilken del av historien vi snakker om.
1: Ja, det sant. Men,
2: så det tror jeg vi legger bort.
1: I historiebøkene som skrevet av menn, så det sånn.
2: Men det betyr jo ikke at du måtte være mindre arbeid som innomhus, tvert imot.
1: Nei.
2: Tidlig opp og sist i seng.
1: Eller så du en suppegjøk.
2: Jeg tror ikke man kaller kvinner for suppegjøk.
1: Nei.
2: Nei, det menn som suppegjøker, slubberter, slabbetasker, ja, og så videre.
3: Men en annen flytende masse i slekt med suppe jo saus, og, og jeg tror at jeg står frem nå og innrømmer at jeg blir kalt for en sosekopp.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Så den jo litt i slekt med suppegjøken.
2: Ja, den jo det. Ja, og det et annet ord. Og sosa jo også et verb. Du bare soser ut.
1: Ja.
2: Nei, jeg sitter bare og soser.
1: Ja, men vi skal ikke sose nå her. Vi skal videre på neste spørsmål. Og takk for både spørsmål og for svaret ditt, Ellen. Torbjørn Rød Isaksen beskriver politikerne på valgdagen som dønn slitne. Er dønn et adjektiv? Hva betyr det egentlig å være dønn? Hvor kommer dette i så fall fra? Vil det å være dønn være det samme som å være tom? Samtidig vil jeg ikke si tomme slitne. Med vennlig hilsen, dønn sliten stemme berettiget. Ja, dønn er noen her av dere som bruker det?
3: Ja.
1: Ja?
3: Definitivt.
1: Du bruker det?
3: Ja.
1: Den ikkes, hva er dønn?
3: Ja, dønn et adverb.
1: Aha.
3: Det et adverb som du typisk finner foran adjektiver, der det fungerer forsterkende.
1: Ikke sant?
3: Det en veldig typisk forsterker. Og opphavet, hvor kommer det fra? Kan du gjette tre ganger?
1: Tyskerne har bidratt med mye.
3: For en gang skyld skal de få lov å slippe unna. Dette er ikke noe nedertysk. Dette er engelsk. Det rett og slett partisipformen av verbet to do.
1: Aha.
3: Med grunnbetydningen avgjort. Done.
1: Ja, ikke sant.
3: Nå kan du angre, for nå det gjort.
2: Ja!
3: Done.
1: Ah.
3: Og i norsk så finner du jo veldig mange lignende adverb med tilsvarende betydning og funksjon. Helt, fullstendig, komplett, aldeles, og så videre og så videre. Og alt dette jo ord som betegner en eller annen form for ytterlighet eller tilstand der hvor man i mål med noe. At man dønn. Og dette dønn jo godt belagt i litteraturen fra i hvert fall de siste 60 årene, og det tyder på at det har levd noen generasjoner. Og Det finns också i någon lite mer specialiserade betydningar. Jag så det var väl jo Naob ordboka som också hade att vara dön i betydningen att vara förälskad. Det var i en bok från 1940-talet. Och det är ju också en tillstånd som kallar på det extreme kan man väl säga si, och vara helt färdig och på knäna efter någon. Ja, då kan man vara dön.
2: I slängordboka från 1952 så står också att vara skvärdön.
3: Och där är ju detta är helt färdiga extreme alldeles helt förstärkande som vi brukar. Alltså tom är ju en kandidat. Adjektivet tom brukt förstärkande som ett adverb. Och så är fristen att spekulera om det kan bli det om vi en dag är tomt slitna. Det är i alla fall inte omöjligt att se för sig. Är du tomt sliten, Olaf?
0: Nej, men jag tänker på du intressant att du säger tomt för du har inte fått en T-en där bak på dönt.
3: Inte förlöpig. Ja.
0: Nej.
1: Inte förlöpig. Nej, ser vi in i framtiden här nu.
0: Så, ja. Men det spørs om ikke det er en stivna form som vel på en måte forblir stivna, og skal du ha inn noe så må vi kanskje over på tom eller noe.
3: Det er det vi må, fordi disse adverbene er jo stort sett ubøyelige, og noen av dem har jo også en fortid som adjektiver som er bøyde. For eksempel dette med å være hel.
1: Ja.
3: Så du er ikke helt sliten, du er helt sliten.
1: Ikke sant?
3: Og det at det er såpass innarbeidet, og at det har blitt brukt i så pass lang tid, det ser vi også nettopp reflektert i skrivemåten med en norsk ø.
1: Ja.
3: Så, og det gjør jo at vi også kan begynne å lure på hvor vi har det fra. Og spørsmålet er jo helt strålende. Så, men på hvilket tidspunkt slutter det da å være engelsk?
1: Oi, og sånn som jeg også har lært i språksnakk, så kan det jo av og til være at vi har hentet fra engelsk, men de hentet fra oss først.
3: Ja. Det gjør de.
1: Også, ja, som at jeg var med på den. Den ja.
3: Nei, og det finns også i skipsfarten det å ligge dønn. Det er når du har skrudd av maskinen på båten, og den ligger og svajer for seg selv.
1: Så dønn, sliten, da er man både sliten, men også ganske ferdig da.
3: Man er ganske ferdig.
1: Don.
3: Man er don.
1: Hei, jeg leste. Arendalsuka arrangeres mandag 11. august, bindestrek fredag 15. august. Her vil jeg lese mandag til fredag. I begge disse tilfellene mener jeg at fredag ikke er inkludert, samtidig som jeg i sammenhengen forstår at det her gjelder 5 dager. Hvis fredag skal være inkludert, så må det være til og med, skriver Kristine til oss i appen NRK Radio. Ja, til versus til og med, Olaf. Altså, jeg må si, jeg forstår Kristine litt her.
0: Ja, jeg er enig med meg at presisjonsnivået der øker dersom du føyer, eller tar inn deg til og med.
1: Ja.
0: For da inkluderer du fredagen. Men ellers er det jo litt, kan man si, det er jo litt rart hvis man skulle angi en tidsangivelse, så, altså et tidsrom, startdato, sluttdato, og så tar du med en sluttdato som ikke gjelder.
1: Ja.
0: Ikke sant? Men hvis vi går over på klokka og tenker hva som skjer der, og du ser at butikken er åpen fra 7 til 5.
1: Ja, da stenger den jo 5.
0: Da stenger den 5, så da stenger den ved startpunktet på det siste som er angitt.
1: Da er den 16.59,
0: da er nøkkelen i låsen, ikke sant?
1: Ja. Ja.
0: Nei, så jeg vet ikke, men det kan ha noe med å gjøre at når vi snakker om klokka, så tenker vi mer på eksakte tidspunkt.
1: Mm.
0: Mens når vi bruker dager, så tenker vi på utstrekninger.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det har noen betydning, men egentlig så tror jeg det her er bare en bruksmåte som har festet seg, at når du nevner 2 dager på den måten, fra mandag til fredag, så gjelder det innenfor det tidsrommet som jeg nevnte, altså. Mandag og ut fredag.
1: Ikke sant?
0: Ja. Og når du snakker om klokkeslett fra 7 til 5, så gjelder det ikke det som er etter 5.
1: Nei. Ikke sant? Ja. Men det er jo ikke rart, man blir litt forvirret, og jeg regner med at Kristine her skjønner at Arendalsuka inkluderer den fredagen. Det har vært rart å ikke ha arrangement på fredag. Ja. Men det er jo et godt poeng, men har det liksom alltid vært sånn at man har skrevet 11. august strek fredag 15. august, eller har vi bare blitt så vant til at det...
0: Ja, kanskje startet med at man brukte til og med til å begynne med, for å være exakt, ikke sant, at det strekker seg over den siste dagen.
2: Kanskje det har også startet med fra og med.
0: Ja, fra og med mandag til og med ikke sant? Og så er vi jo i en avis kanskje, en avistekst, og så er det det her med, det blir for mange ord, det blir for lange overskrifter, og så ender man med den lille bildestreken, og så er til og med borte.
1: Ja.
0: Og så forventer man da at leserne er så vant til å lese den type uttrykk, at de skjønner at fredag skjer det også ting i Arendal.
1: Sant. Nå er det jo sånn at hvis man skriver skråstrek mellom to ting, så vil jo det bety og eller. Men så er det den her, den bindestreken der, kan den bety både til og med?
3: Ja, men det er vel ikke heller en bindestrek?
2: Nei.
3: Den
0: er litt
3: lengre enn som så, eller så har den avstand før og etter.
0: Ja, den har avstand før,
1: avstand før og etter. Ja. Sant? Ok, så den kan bety både til, men også til og med.
3: Det vil jeg i hvert fall lese det som, og så synes jeg det er vanskelig å kalle det noe for en uke hvis ikke du har med deg den fredagen, tenker jeg. Men,
1: ja, det er sant. Ja.
2: En liten uke.
1: Men Kristine, vi er kanskje alle enige om at man kan misforstå det, men det er kanskje hvis man bare vil være litt vanskelig, eller? Men det er jo artig det også. Det er artig å være litt vanskelig. Vi får ikke bare inn spørsmål. Noen ganger er det noen av dere som hører på som bidrar til å svare på spørsmål. Og for et par uker siden så snakket vi om det å gi blaffen. Og spørsmålet var da, hva er denne blaffen man gir? Og ifølge en hel gjeng med lyttere så er det visst nok en slags forkortelse av blanke faen.
0: Oh.
1: Ja, du var vel her i studio da?
0: Ja.
1: Ja, det ble ikke nevnt da det.
0: Nei.
1: Ja, det er ganske mange lyttere som har sendt inn det, og det er veldig interessant.
0: Det høres jo sannsynlig ut, altså. Jeg er sånn forskjønnende spanskap. Ja.
2: Jeg kjenner at jeg nå vil gå og slå det opp i norsk banneordbok.
1: Ja, du Ellen, du er jo vår...
2: Jeg er god i banning.
1: Ja, du er god i banning og nesten banning, så vi får se om vi tar troen videre. Men tusen takk hvertfall til alle som sender oss melding i appen NRK Radio. Det skal vi ikke gi blaffen i. Hvert fall.
2: Nei, vi skal gjøre en studie.
1: Hei, hva betyr ordet hyrdestund, og hvor kommer ordet fra? Ja, Ellen, kan ikke du svare på det?
2: Hyrdestund. Ja, Lydia, det kan jeg.
1: Ja.
2: Altså, aller først litt om selve ordet. En stund er jo et kort tidsrom, det er greit nok.
1: Mm.
2: Og en hyrde, det er et eldre ord for gjeter, altså en som vokter og passer på frittgående dyr, som får eller kveg.
1: Mm.
2: Det ordet det er beslektet med det norrøne hirder. Men det ordet fikk en litt ekkel bismak, fordi nazistene brukte det under krigen da.
1: Ah.
2: Ja, men vi har også den utvidete formen juring og hyrding. Det er beslektet med jord, som altså er en bøling eller en flokk husdyr.
1: Ja.
2: Og siden ordet hyrde brukes i minst to veldig ulike sammenhenger, så skal jeg si litt om akkurat det. Det er et poeng å skille mellom religiøs og ikke-religiøs bruk av hyrde. Jeg tar det religiøse først.
1: Mm-hmm.
2: I overført betydning nemlig, så brukes hyrde om en åndelig veileder og beskytter. Det kan være Gud eller en geistlig person, eller et eller annet i det kirkelige hierarkiet.
1: Ja, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, ikke
2: det? Nemlig, ja. Og så fortsetter akkurat det med, han lar meg ligge i grønne enger og leder meg til vann. Dette er det en hyrde gjør, ikke sant?
1: Ja.
2: Beskytter mot farlige dyr og sørger for at jeg får det jeg trenger. Noen har sikkert hørt ordet hyrdebrev. Det er ikke et brev fra gjeter til gjeter, men et rundskriv fra biskoper til bispedømmets prester og menigheter om saker som er viktige for kirka. Og vi har et særlig betydningsfullt hyrdebrev som de norske biskopene i fellesskap sendte til menighetene sine i februar 1941. Der protesterte de mot de nazistiske myndighetene og mot hyrdens opptreden. Der kom den hyrden med bismaken.
1: Et hyrdebrev om hyrde.
2: Nettopp. Ja. Det var dette som innledet kirkekampen under den andre verdenskrig. Og det var virkelig viktig. Ja. Hyrdebrev har altså ikke noe med gjeter å gjøre. Tilsvarende så har hyrdestunder, de ikke knyttet til kirken.
1: Nei, det, vi skal et annet sted her.
2: Det skal vi, litt annen litteratur. Det finnes nemlig en egen sjanger i litteratur, som også finnes i malekunst, som kalles hyrdediktning.
1: Altså?
2: Den har røtter tilbake til antikken, og den fortsatte i renessansen. Det var veldig populært i Europa med hyrdediktning på 1700- og 1800-tallet. Og den gir en meget romantiserende framstilling av liv og kjærlighet blant hyrder og hyrdinner, altså gjetegutter og gjetjenter.
1: Ja.
2: Mm. I idylliske landlige omgivelser. Dette var veldig populært blant overklassen, som ikke var plagsomt opptatt av de fysiske realitetene for gjetere. Altså, det var drømmen om det gode liv i form av det uskyldige, det rene og det ubesmittede. Og overklassekvinner i Frankrike blant annet kunne pynte seg med å leie på små hvite land med silkebånd. Mm.
1: I alle dager.
2: Mm. Den romantiske kjærligheten, den var også ren og uskyldig, forestilte man seg da.
1: Ja.
2: Og en hyrdestund, det var altså en kjærlighetsstund mellom hyrder og hyrdinner. Ren og uskyldig. I Norge så ble ikke den sjangeren så mye brukt. Men vi finner elementer av den i nasjonalromantikken selvfølgelig, som i landskapspoesi og bondefortellinger og sånn. Og så var det noen enkeltdiktere som skrev hyrdedikt. På 1600-tallet så skrev salmedikteren Thomas Kingo hyrdedikt til sine tre koner, altså en av gangen da.
1: Ja.
2: Det var seriemonogami.
1: Ja, ikke sant.
2: Og på 1700-tallet så skrev Christian Tulin hyrdedikt for rike familier i Oslo.
1: Yes.
2: Det han er mest kjent for er bryllupsdiktet Maidagen i 1758 i Kristiania. Og det er så typisk for sjangeren, så jeg skal bare fortelle kort om det. Det åpnet med å fordømme den masete og sjelløse sivilisasjonen i byen. Så priste det vårens frembrudd i området der bryllupet ble holdt. Og deretter hyllet det allmektige og kjærlige guddommelige forsynet som åpenbarer seg i vårens krefter.
1: Ja.
2: Og så, til slutt, en liten hale, der et brudepar, i skikkelse av en hyrde og hyrdinne, forsikrer hverandre om evig kjærlighet. Slik var altså en ekte hyrdestund den gangen.
1: Ja, en hyrdestund betyr vel på en måte at man ligger?
2: Vi bruker det nok nå om litt mer kjødelige kjærlighetsmøter, ja. Eller elskovstunder.
1: Men det startet litt vakrere enn som så.
2: Litt mer idealisert, kan man si.
1: Fin reise du tok oss på der, Ellen. Tusen takk.
3: Det var en fin hyrdestund.
1: I en tidligere Språksnakk-episode kommenterte en av deltakerne at språket endret seg på godt og vondt. Det kunne vært interessant å få noen kommentarer om dette. Hva er en god språkendring? Hvor endret språket seg? Altså, hvor har vi språket? Med vennlig hilsen, Arve. Toril... Ja. Kan det stemme at det var du som sa det her?
3: Ja, det var det jeg lurte på. Jeg satt og tenkte, jeg vet ikke om det var jeg som sa det, men det kunne ikke lignet meg å si noe sånt. Og dette er et knakende godt spørsmål.
1: Mm.
3: Eller for ikke å si gode spørsmål, fordi Arve spør jo om minst to ting her.
1: Ja.
3: Altså, hvor befinner det seg språket som endrer seg, og kan endring være til det gode?
1: Ja, det er både litt sånn etisk, filosofisk og et lite studie her.
3: Ja. Og i bakgrunnen så svever jo et litt mer overordnet spørsmål kanskje om hva språk er.
1: Mm.
3: Og et forenklet, men også forholdsvis enkelt svar på hvor og når språket endrer seg og hvor det er jo overgangen mellom generasjoner av språkbrukere.
1: Ja.
3: Altså når en ny generasjon tolker og reflekterer og ser spor rundt seg, og så tilegner det seg språket, og så bruker de det litt annerledes enn generasjonen som var før dem.
1: Litt som en sånn remix per generasjon.
3: Det er en god måte å si det på. Og der snakker vi om språk som evne, og i hvilken grad vi snakker om noe som er kognitivt, som er inne i hodet vårt, om vi kanskje til og med er født med en egen språkevne, vil jo noen kollegaer si. Men samtidig så er jo språk også ytringer og tekst. Vi kan høre Ellen lese hyrdedikt.
1: Mm. Altså,
3: og det er jo også språk.
1: Mm.
3: Og her står vi et skille mellom språk som natur og språk som kultur, for å si det litt enkelt. Og ytringer og tekst, og skriftspråk særlig, kan jo også endres med en helt konkret og eksplisitt inngripen, for eksempel gjennom normering, som vi var inne på litt tidligere. I noen språksamfunn så har de jo også talespråksnormering. Det har vi ikke her i vårt språksamfunn, selv om mange tror det, og til en viss grad forholder seg til det.
1: Ja, for det har jo jeg også da noen gang lært, at det er stor forskjell på skriftlig og muntlig.
3: Ja, og så jeg tror at jeg vil benytte dette fantastiske spørsmålet til å ta opp noe som jeg har tatt opp et par andre ganger, og det handler litt om vår måte å kommunisere på som språkbrukere. Fordi vi er mestere i å balansere ulike hensyn. Og vi balanserer hensyn til økonomi og effektivitet på den ene siden, og klarhet på den andre. Mm. Altså, vi vil veldig gjerne få uttrykt det vi ønsker, uten alt for mye innsats. Ja. Vi er noen, kan jeg si, slabbedasker på en måte.
1: Eller,
3: vi er rett og slett litt late. Samtidig så er det viktig for oss å bli forstått når vi møtes og snakker sammen. Og hvis vi nå tar hensyn til kun effektivitet, så er det jo et poeng å skjære bort alt som er litt grann unødvendig, og som kan oppfattes som litt pynt og fjas.
1: Men vil du ikke si at det kanskje ligger litt empati i det også?
3: Jo da, vi tar jo hensyn til hverandre, og det som skjer da, det er jo at vi bevisst eller ubevisst tilpasser oss til dem vi snakker med eller kommunisere med på en eller annen måte. Og da skjer det gjerne noen forenklinger. Vi skjærer bort det som er særegent eller spesielt og unikt, for eksempel ved dialektene vi snakker. Og da kan du jo si at ja, men vi forstår hverandre bedre, det må jo være en god språkendring. Ding, ding! Å nei! Vil en annen svare, ikke sant? Fordi det går jo utover en tredje ting. Det går ut til vår egenart og identitet.
1: Min arv, min nordnorske arv.
3: Og det er også en viktig ting å ta med inn i dette regnestykket.
1: Mm.
3: Så vi trenger muligheten til å uttrykke hvem vi er. Vi trenger å bli forstått. Og så trenger vi også møtes. Og veldig mange av de språkendringene som vi kan snakke om gjennom historien, de har skjedd i språkmøtesituasjoner, enten på et overordnet samfunnsnivå, eller i de øyeblikkene du og jeg setter oss ned og snakker sammen.
1: Mm.
3: Fordi hver gang du sier noe, så sier du det litt grann annerledes.
1: Ja, men da lurer jeg på noe som har dere tre språkeksperter her. Hvis vi starter med at språket endrer seg på godt, så kan vi ta på vondt etterpå. Hva er på en måte deres argumenter for at det er godt at språket endrer seg? Olav, kan ikke du starte?
0: Ja, det er jo så mange nivåer å gå inn på, ikke sant? Hvis du begynner på la oss si lydverket, bare det som på en måte ligger bak lydene vi har, intonasjon når vi snakker. En gang så hadde vi ikke skjelle mellom tonelag 1 og tonelag 2. Altså, vi skjelte ikke mellom ord som loven og loven.
1: Ja.
0: Det gjør vi i dag.
3: Eller gjør vi det? Altså, det er jo ikke alle som gjør det.
0: Men vi har noen i Norge, men i alle fall vi fire her, tror jeg. Ja. Det må jo være et altså, det bidrar til å gjøre på en måte talen litt mer tydelig, det er lettere å skjelle ord i fra hverandre.
1: Mm.
0: Så det må jo være et godt eksempel.
1: Ja.
0: Men på den andre siden, vi gjennomgår jo endringen hvor kjellyden blir erstattet av skjellyden.
1: Mm.
0: Og når vi ser på den aggresjonen og irritasjonen som er rundt det, så må man jo tolke det som en dårlig endring, selv om det språket vi snakker i dag er nettopp produkt av flere sånne sammenfall i fortid.
1: Ja, for jeg har jo hørt at hvis vi fortsetter å si kjøleskap, så vil vi til slutt si søleskap.
0: Ja,
1: og da vil jo alt bli veldig enda mer vanskeligere å forstå.
2: Ja, men dette betyr jo bare at altså, som de sier på engelsk, beauty is in the eye of the beholder, altså skjønnheten sitter i øyet til den som ser, eller øret til den som lytter.
1: Ja.
2: Og det er ingen nå som sutrer og bærer seg fordi at vi sier mann og ikke mader.
0: Nei, nei.
1: Ja, det er sant.
2: Så om god eller dårlig språkendring, jeg blir litt sånn, nei, altså, hvem skal vurdere det, liksom? Ja, Språket i oss og mellom oss og rundt oss, og vi tar på vei når ting forandrer seg.
0: Går vi tilbake og kikker i Norrøn ordbok, så finner vi jo vi finner jo ord som overlapper med dagens ordbøker, ikke sant? Men masse nye ord er jo kommet inn. Hver dag får vi nye ord. Det må jo være en god endring, er det ikke? At vi får inn begrepet på ting og på en måte gjør vi sorterer verden bedre, og det er enklere å snakke om den, mot at alt skulle falle ihop i noen få begrep, da.
2: Ja, altså, det som jeg pleier å bære meg for, nå må jo innrømme at jeg gjør det, det er at jeg synes det blir i overgang mye engelsk, og litt sånn slapp bruk av engelsk, at folk på radio for eksempel ikke gidder å ta seg bry med å oversette til norsk, når de snakker til norske lyttere.
1: What do you mean?
2: Det synes jeg er en uting. Og så, nå har jeg nettopp snakket om noen skjellsord som jeg liker veldig godt, ikke sant? Men de var jo låneord for sjøen, alle sammen. Mange av dem i hvert fall. Jeg vet ikke hva som er godt eller dårlig.
3: Nei, så er det vel noe alltid sin tid og på sin plass. Og jeg må ærlig innrømme at når du leste opp både Døgenikt og Dustemikkel og hva det var for noe, så fikk jeg assosiasjonen til Donald Duck. Så der lever en del av disse...
2: Donald gjør et språkbevaringsarbeid, virkelig.
3: Og der er det jo artig at folk som er eldre enn det jeg er 49 år gammel, der har jeg hørt en del som uttaler han som Donald Duck.
1: Se der, ja.
3: Og de sier også noe om språkendringer, dette med når lånes ord og uttrykk inn, og når blir de tatt inn som en del av oss, så er den nå norsk ord. Kan vi ikke holde på en time til å snakke om dette?
1: Vi kunne, absolutt det. Hvor har vi språket, spør jo Arve. Jeg tenker at det er vel på en eller annen sted i en tidslinje som kommer til å fortsette i all evigheten.
2: Det får vi håpe.
1: Ja.
2: I oss og mellom oss og rundt oss.
1: Hva er den historiske bakgrunnen for at vi har så mange ord som slutter med stum T? Jeg klarer ikke å forestille meg at ord som det eller huset noen ganger har hatt en hørbar T på slutten. Med vennlig hilsen en som foreløpig ønsker å være anonym. Olaf, har du overtaket på dette problemet?
0: Ja, jeg tror det. Det er nok en grunn til at de skrives, og grunnen er at de en gang i tiden var sagt.
1: Ja.
0: Og så etter den skriftfestingen så har språket endret seg, og vi har ikke korrigert skrivemåten.
1: På godt og vondt, da.
0: På godt og vondt, ja. Så vi nevnes det jo et ord som det, og det er jo et sentralt ord når vi skal forklare den her T-en som er blitt borte.
1: Ja, det er T-ordet.
0: Ja, ja. Og det her gjelder jo primært å interkjønnsord i entall bestemt, sånn som huset, kaste, eple.
1: Ja.
0: Og så har vi noen låneord da, som restaurant, departement, men de skal vi hoppe over.
1: Ja.
0: Jeg vil si, jeg kommer kanskje litt inn på det på slutten da.
1: Så det er på en måte hankjønnsord bestemt?
0: Interkjønnsord.
1: Interkjønnsord,
0: ja. Departement og restaurant, de er lånt inn, og så de kommer inn i historien på en litt annen måte da. Når vi tar et ord som kaste, så har vi jo en parallell. Jeg vet ikke, Toril, eller om dere sier kastet av verbet å kaste, eller kasta.
2: Si begge deler det.
0: Ja.
3: Jeg kasta nok stort sett,
0: ja.
3: Men vi kan jo foreta et, eller var det en studie?
0: Ja. Men der har vi en T som er beholdt, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg kastet ballen, kontra ta imot dette kastet.
1: Ja, men det er jo et.
0: Ja,
1: det er jo
0: for det første er et verb, og der har du den T-en, det andre er et substantiv, der har du ikke den T-en.
1: Mm.
0: Ja. I kastet, den T-en på slutten av ordet, den kommer av et trekk som er litt spesielt for språk i Skandinavia. Det er den bestemte artikkelen. Og hvis vi tenker på andre språk som engelsk, italiensk, spansk, tysk, så har de den bestemte artikkelen før the house, la casa, das house.
1: Mm.
0: Mens vi har fått den bak.
1: Ja.
0: Hva er det som har skjedd her? Ja, vi hadde et ord hin, som betyr på en måte den bestemte tingen, hin og hit, som da ble bøyd etter kjønn på substantivet, hin og hit, og der ble sett bak substantivet i språk i Skandinavia.
1: Ah ja, litt sånn hushin.
0: Ja, og da får du kast ditt.
1: Ja.
0: Og hva funksjonen til denne bestemthetsendelsen? Jo, den jo å peke på noe som vi antar kjent for den som vi snakker med. Hvis jeg tar en kikkert og kikker ut, så sier jeg kan se en hund, hun er kvit.
1: Mm.
0: Høres rimelig ut. Hvis jeg sier, jeg kan se en hund er kvit, så er det ikke noe forbindelse mellom hunden i de to setningene. Det høres litt forvirrende ut. Så den andre hunden, introdusert, eller hunden for andre gang introdusert gjennom, jeg kan se en hund, den er kjent, og så fortsetter jeg å snakke om det.
1: Og hunden, hunden er hvit. Ja, da måtte snakke du fortsatt om den samme hunden.
0: Ja, ja, og der skjønner lytteren. Så det her leddet her har en veldig viktig funksjon når vi bygger opp samtaler og rekke av slutninger, eller hva vi ønsker å si. Da.
1: Men hvorfor er ikke den N der forsvunnet sånn som T-en? For hvis det hadde vært ett hund, så hadde vi sagt hunde, ikke hunden.
0: Ja, godt spørsmål. Det har... og nå må jeg kanskje gjette litt, for at, men jeg tror kanskje det har noe om at den enden er stemt, og i så måte en sterkere lyd enn den T-en som er ustemt.
1: Ja.
0: For vi ser, hvis vi går tilbake til det her kaste, kastet, kontrasten der, så kastet, altså verbet, hadde da en form som heter kasta di. Det finnes flere verbformer, i og med at verb ble bøyd i person på norrønt. Og den der kasta di, så da at i-en bort så ble det kastad, og så ble den ed-lyden på slutten en plosiv, så den ble kastat, og så endret den a-n-t-e som ble kastet.
1: Ja.
0: Noen ganger så datt t-en bort, så du bare hadde kastet. Men sånn har vi beholdt den. Det var flere rekker av bortfall.
1: Ja, så den har hatt sånn krampe holdt fast. Ja,
0: mens i substantivet kastet, det skal bare en sånn bevegelse til for å fjerne ting, så er den T-en borte, kastet. Ja. Og vi ser allerede på 1500-tallet, når man skriver norsk, at enkelte skribenter, de skriver uten den T-en.
1: Oh, ja.
0: Så er jo spørsmålet, slurver de? Eller er det en refleksjon av måten det har vært sagt på? Og de som forsker på det, de mener at her ser vi antagelig spor av en endring i norsk som har fortsatt.
1: Mm.
0: Sånn at det spreder seg til alle interkjønnsord. Og når norsk da skal etablere sitt eget skriftspråk på 1800-tallet, så tar vi jo inn dansk. I dansk finnes den T-en der. Så vi tar det inn når det blir bokmål i norsk. Og i dansk og i svensk i dag så uttales jo den T-en. Men vi hadde ikke den T-en i uttale, men vi tar inn skriftbildet.
1: Ikke sant?
0: Derfor har vi den.
1: Så vi sier huset, lakene, problemet, taket, begge.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er litt så slitsomt å si T.
0: Så er det noen forfattere som tar konsekvensen av det her og begynner å skrive sånn. For Olav Duun for eksempel har jo skrevet om Juvik-folket. Da titelen er uten T. Og vi ser gjennomgående interkjønnsord i hans skriftlige produksjon er uten T.
1: Ja.
0: Og det er, altså egentlig så er jo det her noe som Språkrådet kunne jo i teorien ha bestemt, den T-en der fjerner vi.
1: Ja, kanskje det kommer en gang på godt eller vondt i utviklingen.
0: Tviler på det. Ja, men så litt pussig, for i noen sammenhanger så dukker den T-en opp igjen. Hvis jeg henter fram genitivsformer av substantivet og sier husets farge var rød, eller departementets ledelse, så dukker de her stumme T-ene opp igjen. Så de lever i en slags sånn gråzone her i våres bevissthet. Vi vet når vi skal ta den fram, og når vi ikke skal gjøre det. Det finnes flere billige, akkurat samme, den billigste. Ikke sant? Da kommer den stumme G-en opp.
1: Ikke sant, fordi det er noen som, de på en måte kan ikke fjernes, fordi at når vi skal utvikle ordet videre, så trenger vi den.
0: Ja, du kan si, den genitivsformen med uttalt T, den har vi lært oss, og den tar vi med videre.
2: Ellers en beredskapste.
1: En beredskapste, det passer veldig bra i noe det.
0: Ja.
1: Jeg holder på å lese Tove Janssons bok Sommerboken, startet meldingen fra Wenche. Der skriver hun: «Farmoren gikk opp over knausen og tenkte på fugler over hodet.» Det vanligste er vel at det er en nektelse inne i bildet her, og tenkte ikke på fugler over hodet. Men det tydeligvis ikke det som meningen. Hun tenker på fugler. Kan dere forklare bruken av ordet i denne sammenhengen? Har Wenche spurt oss i appen NRK Radio, og Ellen, den var ny for meg også, overhovedet uten, ikke?
2: Det spørs. Altså, jeg har forståelse for det, fordi jeg bet meg også merke akkurat den setningen da jeg leste samme boka.
1: Ja.
2: Men altså, hvis vi går til ordboka, så ser vi at overhovedet har to betydninger. Den ene er generelt og i det hele tatt. Ikke bare i eller for det enkelte tilfellet. Og i dette tilfellet så tenkte altså farmoren på fugler, ikke bare på akkurat de fuglene, men på fugler i sin alminnelighet.
1: Ja.
2: Så det er den ene betydningen. Den andre betydningen er på noen måte, som jo har mye til felles med en annen bruk av i det hele tatt. Altså innsenderen vår er sikkert ikke alene om å være mest vant til den måten å bruke overhodet, som et forsterkende ledd, sammen med enten nektelse. Jeg var overhovedet ikke forberedt på dette. Farmor tenkte overhovedet ikke på fugler.
1: Mm.
2: Eller betingelse. Du må gjøre det så snart som overhovedet mulig. Hvis du overhovedet kan rekke det. Eller i spørsmål. Har hun overhovedet sagt noe?
1: Ja.
2: Og bare så dere vet det, så har vi det etter tysk überhaupt. Og grunnbetydningen av det er samlet uten å telle, og det skriver seg fra kjøp og salg av hornkveg. Det er altså når man kjøper hele flokken, uten å telle den opp sånn helt nøyaktig.
1: Ja, ikke sant. Som man gjør.
2: Som man gjør.
1: Ja, overhovedet kan bety...
2: Generelt i det hele tatt. Og altså, på noen måte.
1: Ja. Ellen, Toril og Olaf, tusen takk for at dere har kommet hit og gitt så mange svar, gode svar. Dere er i hvert fall ikke noen suppegjøka.
4: Takk da.
3: Litt sosekopper.
1: Ja, men jeg er dønn fornøyd med alle dere som sender oss spørsmål i appen NRK Radio. Gjør det du også. Finn Språksnakk i appen, så skal det være en send inn-knapp der din melding kan skrives inn. Og om du stjernemarkerer Språksnakk i samme slengen, så blir vi jo lettere å finne i applikasjonen ved en senere anledning når du vil ta et lite språk Studie, eller? Nei, men for svarte da. Produsent Jørgen Evne Hagen. Jeg heter Lydia Gisenmann, og vi snakkes.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det var en dansk og en greker som mistet livet da to brannhelikopter kolliderte i Hellas i dag. Det opplyser den greske statsministeren. To andre personer ble skadde i ulykka, som skjedde da helikoptera held på med sløkking, forteller reporter Kari Skeie.
1: Helikopteret forsøker å slukke skogbrann i Hellas. Ett av dem styrter. Det andre helikopteret ser ut til å fly videre. De to som omkom satt i helikopter som styrtet. De to andre funnet i livet. Flere helikopter satt inn i branner som herjer vest for Aten. Sterk vind gjør arbeidet vanskelig. Helikopterene som kolliderte var innleid og hadde jobbet siden morgentimene ifølge den greske kringkasteren ERT. Brannene har spredt seg gjennom helga og store områder svidd av. Statsministeren i Hellas sier landet opplever ekstreme værforhold og at dagene som kommer blir vanskelige.
0: Fremleis i Hellas, for der en mann pågripen etter en kvinne ble funnet død i en koffert. Mannen siktet for overlagt drap, tjuveri og brudd på våpenlovgivningen. Det var i juli at en britisk kvinne i 30-åra ble funnet i en koffert i en forlaten bygning i Aten. Mannen skal ha tilstått handlingene ifølge gresk politi. Minst to personer skal være drepne i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepet trefte mellom annet et lager som hører til Wildberries, Russlands største nettbutikk. Ukraina har den siste tida intensivert angrepet mot lagere til nettbutikken. Det har ført til at krigen i Ukraina har kommet mye nærere russere flest, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
2: Det umulig å bevege seg i Moskva uten å bli bombardert av reklame for Russlands største netthandelsselskap Wildberries. Antallet mennesker som går rundt med selskapets poser også svært høyt. Russerne har blitt vant til å handle via nettet. De siste ukene har Ukraina angrepet mer enn 10 av de store lagerbygningene til Wildberries. Flere har brent ned til grunnen. Ukrainske myndigheter sier at selskapet selger deler til droner og annet militært utstyr.
0: Så skal vi hjem igjen, for i Nidarosdomen har de trolig sett ny bryllupsrekord, det melder NTB. På under 3 timer sa 39 par i dag ja til hverandre. Domprest Kristin Moen Saksegård sier til NTB at de ikke kjenner til at det har vært så mange vigslinger på en dag noen gang. På en vanlig lørdag er det som oftest bare 2 vigslinger i kyrkja. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim. Rettsoppgjøret etter 22. juli-terroren var sterkt preget av faglig usemje blant rettspsykiaterne om hvorvidt gjerningsmannen var strafferettslig tilregnelig eller ikke. Anders Behring Breivik ble først vurdert som en psykisk syk som ikke kunne dømmes til fengsel. Så kom nye sakkyndige til motsatt konklusjon. Psykiaterne Randi Rosenqvist og Tor Kjetil Larsen sto på hver sin side i debatten, for å ikke si striden, og den dag i dag helt usamde om konklusjonen. Velkommen til Vestfrontmøte, begge to. Aller først, Randi Rosenqvist, var terroristen fra 22. juli gal eller ond?
4: Han var splittet pinegal, men han verken hadde schizofreni eller var utilregnelig. Så det vil si at han har en tilregnelig person som valgte å gjøre det han gjorde.
3: Ok. Tor Kjetil Larsen, ser du på terroristen som en syk mann eller som frisk nok til å sone i fengsel?
5: Altså, jeg tenker overskriften er ond eller gal, og jeg tenker du kan godt være begge deler, og jeg tenker at han hadde en vrangforestillingspsykose, og at han fortsatt har det. Det er jo noe han bør få behandling for i hvert fall.
3: Ok. Godt utgangspunkt for å gå inn i denne striden, som jo var og er ganske, skal vi si, tydelig i deres fagfelt. I dag skal vi snakke om hvor grensa går mellom ekstremisme og galskap. Og vi skal spørre hvem som til slutt sitter med sanningen når fagfolk så djupt usamde som dette. Vi altså ved Nidarosdomens vestvegg på Olavsfest I Trondheim, som I år har sanning som tema. Og 15 år etter terroråtaket 22. juli og drapet på 77 mennesker, så vil jeg gjerne gå inn I denne striden. Og jeg vil ha en ny drøfting her om hvorvidt Behring Breivik var tilregnelig strafferettslig sett eller ikke. Aller først så må vi begynne med noen, skal vi si, enkle begrepsforklaringer. Dere jo djupt inne I et stort fagfelt her, så skal vi begynne med å forklare hva vil det si å være strafferettslig tilregnelig? Larsen først.
5: Ja, altså, det å være strafferettslig tilregnelig jo egentlig et juridisk begrep. Og jeg jo den oppfatningen, og jeg tror ikke Randi Rosenqvist og jeg uenige om at det har grunn alltid vært rettens vurdering til syvende og sist. Jeg kunne tenke meg å starte egentlig med å definere begrepet vrangforestillinger, fordi at det jo ikke et enkelt begrep å forstå.
3: Nei, og jeg lurer på om vi skal bare vente til vi går inn I medisin, for nå vil jeg forklare disse begreper. Du sier det retten som avgjør om en tiltalt strafferettslig tilregnelig eller ikke, men det baserer seg da på arbeid fra sakkyndige. Du jo en erfaren og profilert sakkyndig, Randi Rosenqvist. Hva den overordnede tankegangen rundt å vurdere dette tilregnelighetsmomentet?
4: Det jo slik I Norge at hvis du 15 år, så du strafferettslig tilregnelig. Men så det noen som så syke at de ikke kan ta det ansvaret. Og det har historisk sett vært folk som har vært svært psykisk utviklingshemmet, eller svært psykotiske, eller noen ganske få som har vært nærmest bevisstløse I handlingstiden. Mm. Og da Breivik begikk sin forbrytelse, så hadde vi den gamle lovgivningen som sa at hvis man var psykotisk på handlingstiden, så vil man ikke bli funnet tilregnelig, altså ikke ha skyldevne, og heller ikke kunne straffes. Men psykotisk I straffeloven da et juridisk begrep, som ikke akkurat lik, slik som begrepet psykose brukes I klinikken. Slik at det går an å ha en psykosesykdom uten å være psykotisk, og det går faktisk an å være psykotisk uten å ha en psykosesykdom.
3: Ja, takk for at du forvirrer meg enda mer.
5: For det jeg grunnleggende uenig I da.
3: I hva da? I det at det går an å ha begge deler?
5: Ja. Jeg tror ikke egentlig det du mener. Det du mener at det går an å være psykotisk uten å være strafferettslig utregnelig.
4: Nei, jeg mener man kan være psykotisk når man veldig sterkt intoksikert. Man kan være psykotisk I forbindelse med en autismetilstand. Det går an å ha vrangforestillinger ved andre sykdommer.
3: Dette illustrerer jo hvorfor to sett med sakkyndige kan komme til to forskjellige konklusjoner, og vi på ingen måte ferdige med dette, Larsen, så vi skal gå inn I denne usemja. Jeg har bare lyst til å høre med deg, fordi du jo også en erfaren sakkyndig, mellom annet så var du sakkyndig I ankesaken til Manshaus, da den var oppe. Hva det dere ser etter, og hvordan jobber dere når dere skal vurdere om en person skal på psykiatrisk sykehus eller I fengsel?
5: Altså, bare før jeg kommer til det, så vil jeg bare legge til det Randi sier. Det også sånn I Norge, og det har vært sånn over lang tid, at vi kaller det medisinske prinsipp. Hvilket betyr at hvis du har en psykosetilstand, så trenger det ikke være noe sammenheng mellom psykosens innhold og det du gjør. Du kan allikevel bli erklært utilregnelig. Jeg har jobbet med rettspsykiatri ganske mye de siste 10-15 årene. Jeg har gjort en 700-800 vurderinger, og mitt spesialfelt jo psykose. Jeg har forsket på psykoselidelse og tidlig diagnostikk av det I mitt virke som professor på Universitetet I Bergen. Og det jeg ser dette, det jo om det psykose til stede, for eksempel hos den det gjelder. Vi vurderer jo også dette med evnenivå, og om kan ha hatt en forvirringstilstand relatert til intoksikasjon og sånne ting. Men psykose, det en av tre ting, at du har noen hallucinasjoner, eller vrangforestillinger, eller tankeforstyrrelser. Det liksom det som utgjør psykosebegrepet. Så det har vi systematiske intervjuer og spørsmål som vi stiller rundt når vi møter mennesker som kan ha hatt en psykosetilstand når de har gjort noe galt.
3: Mm. Randi Rosenqvist, du jobber jo i kriminalomsorgen på det tidspunktet Breivik var på vei til retten. Du observerte han i 3 veker, eller noe slikt, etter terroråttaket?
4: Nei, altså han kom jo til Ila rett etter hendelsen, ja. Og jeg hadde jo kontakt med ham, og ikke minst med de som hadde kontakt med ham, utover hele høsten og vinteren. Mm. Mm. Så jeg har snakket med ham, og også fulgt ham opp mens han var i Skien med sånn årlige vurderinger. Men da vil jeg bare si her og nå at jeg har jo taushetsplikt for det jeg har gjort i mitt arbeid i kriminalomsorgen. Men i og med at jeg har vært i retten mange ganger med Breivik, og det er blitt offentlig og sendt på VG, TV eller hva det nå måtte være, så føler jeg meg ikke bundet av taushetsplikten når det gjelder Breivik, selv om jeg har taushetsplikt for alle de andre jeg har møtt.
3: Men når du da vurderer han over så lang tid, hvordan jobber du? Det heter jo å observere, og den det gjelder kaller man for observanten. Men du sitter jo ikke bare og ser på en person.
4: Nei, altså da jeg var på Ila så var jeg jo ikke sakkyndig. Jeg var Ilas psykiater, og vårt største angst da han kom var at han skulle skjønne hva han hadde gjort og begå suicid. Mm. Og vi tenkte at Norge må ha en rettsak etter dette her, så vi må passe på at han ikke døde før det ble en rettsak. Mm. Så den første vurderingen var jo om han var depressiv og mulig suicidal, men han var jo snakkesalig og litt humoristisk, litt selvironi. Det var ingenting som tydet på at han var depressiv, men heller ikke noe som tydet på at han var psykotisk. Mm. Og på Ila, som jo et fengsel, så har vi allikevel veldig god, mye erfaring med psykotiske innsatte. Mm. Det var ingen på Ila som tenkte i den vanlige

0: har konstruert en forestilling om hvordan ting henger sammen. Mm. Men det som har vært viktigst for Breivik, det å være en stor mann og bli rik. Og han har jo hatt flere forsøk på å bli stor og rik før han sa, så bestemte seg for å bli terrorist. Mm.
1: Da, Tor Kjetil Larsen, du har tvert imot aldri vært i tvil om at Behring Breivik var og kanskje syk. Og du har en spesifikk beskrivelse av det. Kan du forklare oss hva du mener det som, jeg hadde nær sagt, galt med han?
2: Ja, før jeg går inn på det, så må jeg si at jeg har respekt for det Randi Rosenqvist står for, fordi hun har jo snakket med han. Jeg har aldri snakket med han. Og det forbeholdet må mine refleksjoner ha. Jeg kunne godt tenkt meg å ha sagt med han, men jeg har aldri møtt Breivik selv, så det et forbehold. Mm. Jeg tenker det kan være, altså jeg har aldri vært i tvil. Jeg har vel, må jo selvfølgelig ha en viss tvil, i og med at jeg aldri har møtt han, men jeg har vel tenkt hele tiden. Jeg leste den opprinnelige erklæringen veldig grundig. Jeg var mye i kontakt med aktoratet i begynnelsen. Jeg var en slags rådgiver for det helt i begynnelsen av saken. Jeg følte rettssaken, jeg har følt senere rettssaker rundt han, og at han har og har hatt vrangforestillinger av psykotisk karakter, det har jeg i grunn aldri vært i noe særlig tvil om.
1: Hva type vrangforestillinger snakker vi om da? Hva er det du legger merke til?
2: Ja, altså det kan være et poeng å gå en omvei om å definere det begrepet vrangforestillinger, fordi at en kan diskutere det ut fra seks aspekter, jeg trenger ikke til alle seks på en gang.
1: Nei,
2: men de tre første, det er innhold. Mm. Og så er det overbevisning, og så er det handling. Hvis jeg for eksempel mener at jeg er forfulgt av PST, og jeg da endrer min væremåte som følger det, isolerer meg hjemme, ikke går på jobb, og er overbevist om at jeg er forfulgt av PST, og det viser seg at jeg ikke er forfulgt av PST, da kan det godt tenkes at jeg har en vrangforestilling. En vanlig vrangforestilling, det er en forestilling om deg selv eller omverden som er feil, og som du holder fast på selv om mye tyder på at din forestilling er feil. Jeg hadde en oppfatning at kanskje 90% av det Breivik var opptatt av i forkant av handlingen 22. juli, og under rettssaken, og særlig den tidlige fasen, hvor han jo hadde en rekke samtaler med de første sekunder, de snakket med han faktisk, ja, de hadde vel totalt sett 13 møter, og snakket med han 36 timer, altså mye mer enn det vi pleier å gjøre i sånne vurderinger. Da hadde han i det alt vesentlige høyre radikale ideer, som man ikke kan kalle for vrangforestillinger, altså islam skulle overta Europa, og en måtte stoppe islamiseringen, og så videre. Det er politisk stoff, så det går an å diskutere med folk uten at du skal si at de er vrangforestilte. Det som var en vrangforestilling hos han, helt åpenbart, det var at han sa at han var kommandør av Knights Templar Orden.
0: Det var jo bare noe han sa, for det er inntrykk.
2: Det var han aldri. Det er jeg ikke enig med deg, Randi, at han sa bare for å gjøre inntrykk. Jeg skal gi et par sitater som jeg synes dette er mer alvorlig enn som så. Han mente dette over lang tid. Han sa det til de første sakkyndige. Han skrev det i manifestet sitt. Han hadde komponert en egen uniform, en helt patetisk uniform, så han hadde så det timevis og sudd på. Han hadde gitt seg selv medaljer som han skulle ha på seg, alt etter hvor mange mennesker han klarte å drepe i massakren. Og han ønskte faktisk å stille i retten med den uniformen. Heldigvis, kan jeg kanskje si, så sa dommer Arntzen at det får du ikke lov til, av respekt for de som satt i salen. Men hadde han fått lov til å stille i den uniformen, så hadde han sett hvor gal han var. Da må jeg bare fullføre resonemanget ferdig. Ideen om at han var kommandør av Knights Templar Orden, den var de facto feil. Han kunne ha vært det. Men etterforskningen viste at det var ikke noe Knights Templar Orden. Han påstod det hadde vært et møte i 2001 med 12 representanter i London. Det var ingenting som tyder på at det var sant. Dette fastholdt han over lang tid. Og jeg tenker at det er den delen i hans galskap som faktisk førte til at han gjorde handlingene som var så ille.
1: Men så hører jeg, Randi Rosenqvist, du sier tvert imot at dette var bare ljug.
0: Ja, det er bare ljug.
2: Ja, det var.
0: Og han har jo tilpasset seg omgivelsene han har gjennom de 10 årene jeg har fulgt ham, så har han stadig kommet med endrede, justerte oppfatninger, og hans hovedintensjon var å bli berømt. Mm. Og da en herostratisk berømmelse var bedre enn ingen berømmelse. Mm. Og han har tilpasset historier som

0: han har da, da justert ettersom hvem han snakker med. Og han har definitivt tatt input, og har klarer å forholde seg til hva folk sier til ham. Og han har lavet strategier for hvordan han kan komme frem i, med sitt budskap. Og budskapet hans, altså jeg mener jo at det feil. Men det ganske mange med konspirasjonsteorier som jeg uenig med, uten at jeg sier at det psykotisk. Mm. Men han har hele tiden prøvet å finne ut hvordan kan han komme frem. Og når han da har sine få opptredener i retten, så bruker han det for å snakke til sine innbilte tilhengere. Og jeg ser ikke det som et psykotisk symptom, men jeg ser det som en malign, altså et ondartet narsissisme. Og Trump er jo flinkere enn Breivik til å relatere. Breivik har mer autistiske trekk enn Trump, men det at man definerer hvordan verden er, og så manøvrerer det. Og det er det vi har sett i de 10 årene, at han har jo fungert helt storartet i det daglige. Det er ingen tegn til en kronisk psykosesykdom. Og så har han argumentert etter ulike rekker for hva han har syntes har vært hensiktsmessig.
1: Tor Kjenti Larsen, det kan jo virke litt pussig at en fagperson er såpass skråsikker som du er når vi snakker om en person du ikke har møtt. Du har jo lest papirer, og du har liksom sett deg inn i tekstmaterialet her, men hvordan er det å vurdere om en person er syk eller ikke når ikke du har møtt ham?
2: Nei, men jeg er enig med Randi Rosenqvist i hennes beskrivelser. Jeg tenker at allikevel så tar hun grunnleggende feil, for dette er typisk for de som har vrangforestillingspsykose, og det finnes en underart av de som er veldig organiserte og som kan dissimulere i perioder. Det gjorde Breivik i forkant av handlingene, og han gjorde det når han møtte de andre sekunder, og han har også gjort det i ettertid. Jeg sa det var 6 aspekter ved vrangforestillingene, og jeg nevnte innhold, overbevisning og det med handling. Det neste aspektet som er viktig i denne saken, det er dette med bizarre vrangforestillinger, for der var det mye misforståelser ute og går. Det som skjedde var jo at den første sekundeserklæringen, den ble lekket til media, og da hang det seg opp i at de 2 første sekundige, som skrev en veldig god erklæring, spør du meg, de hadde sagt at han hadde bizarre vrangforestillinger. Og en bizarre vrangforestilling, det er en forestilling om deg selv eller omverden som ikke kan være sann. Hvis jeg for eksempel sier at jeg er forfulgt av PST, men PST som forfølger meg bor i et romskip om måneden, og så pendler de frem og tilbake til jorda, eller de forfølger meg fordi jeg er far til alle barn i hele verden, eller et eller annet sånt, så er det aspekter ved min vrangforestilling som er de facto umulig sanne. Mm. Og Synne Sørheim og Torgeir Husby, de konkluderte med at Breivik sannsynligvis hadde bizarre vrangforestillinger. Det tror jeg at Randi Rosenqvist og meg er ganske enige om at han sannsynligvis ikke hadde. De forestillingene som han hadde, de kunne vært sanne, gitt andre premisser. Det du spurte om var om jeg, hvordan jeg kan ha så bastante meninger om det, når jeg bare har lest saksdokumenter. Altså, jeg har jo følt saken veldig grundig. Jeg har lest dommen veldig grundig. Jeg har lest begge de 2 erklæringene veldig grundig. Jeg har sett den i retten i 2022. Jeg kommer litt tilbake til dette hvert. Jeg har så det 6 år i gjenopptakelseskommisjon. Vi jobber som sekundig for NPE. Jeg er ganske vant med å lese sånne type saksdokumenter. Randi som sitter har vært leder av den rettsmedisinske kommisjonen og jobbet om det i mange år og lese andres erklæringer og vurdere de. Så dette er egentlig ganske vanlig at man kan ha litt sånn bastante meninger basert på gjennomgang av den type saksdokumenter.
0: Men det at man har vrangforestillinger er jo ikke det samme som at man har en paranoid psykose.
2: Jo.
0: Nei.
2: Jo.
0: Altså da har jo halve befolkningen vrangforestillinger.
2: Nei.
0: Og det å ha merkverdige ideer, det vil som regel, hvis man har en paranoid psykose i strafferetten, så vil det som regel ikke bli oppfattet som en juridisk psykose, og det vil ikke gi utilregnelighet. Slik at det du argumenterer for, det er, skal man kalle hans fortelling om Knights Templar, som en psykose. Den, eller skal man si at det er en del av hans personlighet som er veldig avvikende. Nei. Og det har strafferettslig veldig liten betydning, eller ingen betydning i det hele tatt. Jeg tror det heller er mer filosofisk. Og dessuten så vet jo du også at paranoide psykoser i liten grad kan behandles.
2: Det er jeg uenig i. Men du, det første du sier, selvfølgelig finnes det masse forestillinger som folk har, som er feil, og som ikke betyr at de har noen vrangforestillingslidelse. For eksempel er det jo masse religiøse mennesker, og det finnes masse kommunister, og vi har Lenin, og vi har Mao, og vi har Nordkorea, vi har Trump, vi har MAGA, vi har jo, ja, og så videre. Det finnes de som ikke liker Bob Dylan, for eksempel. Folk har jo masse rare ideer uten at selvfølgelig har vrangforestillinger. Det må skape problemer for deg, og det må være en type forestilling som de facto er feil, og den må føre til at du endrer på dine handlinger. Og så har vi dette med bizarrhet, men vi har også det som du er inne på, dette med en subkultur. Hvis du har en, la oss si, feil forestilling som en del av en subkultur, så kan det godt tenkes at du ikke har noen vrangforestilling i forhold til et psykosebegrep. Og det er ganske utbredt.
1: Ville det vært annerledes om Behring Breivik var de facto en del av et miljø, eventuelt en tempelridder, eller om han var mutt putt alene?
0: Han var jo del av et miljø. Han lastet ned på nettet veldig mye informasjon. Han var ikke den som bidro aller mest, men han var del av et internettmiljø som hadde veldig radikale tanker i 2010 og 11.
1: Ok, vi skal straks videre, Tor Kjetil Larsen. Vi skal tilbake til den første erklæringen straks.
3: Dette er Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
1: Der vi altså sitter med de to erfarne rettspsykiaterne Randi Rosenqvist og Tor Kjetil Larsen, og vi diskuterer hvorvidt gjerningspersonen etter 22. juli-terroren var strafferettslig tilregnelig eller ei. Det ble, som du sa, Larsen, gjort først i vurderingene av psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, som konkluderte med at han var paranoid schizofren og strafferettslig utilregnelig. Som du sa, denne erklæringen ble lekket til media, og da braut det ut en strid som vi hører er i levende livet i fagmiljøet den dag i dag. Jeg har lyst til å vite, hvorfor ble denne striden så opprivende og vanskelig? Se på deg, Randi.
0: Jeg tror den ble opprivende og vanskelig, fordi at Breivik-saken var veldig opprivende og vanskelig. Jeg tror hele Norge var traumatisert, også fagmiljøene. Og jeg opplevet den offentlige opinionen, om de første 6-8 ukene, så tenkte man at han må jo være gal. Og så etter å ha fordøyet det et par måneder, eller noen uker, så tenkte man, nei, han må jo straffes forferdelig strengt for dette. Slik at opinionen, tror jeg, snudde sånn omtrent i september i 11. Og så tenker jeg at det hadde vært veldig rart om en så avvikende person med så avvikende handlinger ville bli likt oppfattet av alle rettspsykiatrisk sakkyndige. Det er jo klart at han ikke passet inn i noen av de diagnostiske kriteriene vi var kjent med og vant med. Han var annerledes enn noe vi hadde opplevet i norsk rettspsykiatri tidligere. Og at det fantes ulike oppfatninger der, det synes jeg var bare bra.
1: Og mens regnet bryter løs over Trondheim, Tor Kjetil Larsen, så må jeg jo nevne at vi har jo snakket med de som var involverte i den første runden. Og det kan jo verke som at dette kjennes som et traume for de fagfolka som var involvert i dette fremleis.
2: Ja, og jeg tenker at det som Randi sier om hvordan dette ble oppfattet i landet, det er helt riktig. Dette var et traume for håper å si, konge og storting og presidentskap og og vanlige folk og fagfolk og mediefolk. Det var et forferdelig handling. Sånn at jeg tenker grunnen til at det gir mening å diskutere dette nå 15 år etterpå. Det ikke så veldig mye, synes jeg, fordi jeg bryr meg om hvordan det går med Breivik. Jeg regner med at han vil bli nøytralisert et eller annet sted ganske lenge i årene som kommer. Men selve saken skapte en uenighet og splid i fagmiljøet som jeg redd for at kan ha skapt presidens, sånn at dette begrepet vrangforestillinger blir brukt feil som følge av at dommen omtaler vrangforestillingsbegrepet feil. Synne Sørheim og Torge Husby gjorde en veldig god jobb. De hadde altså 36 timer samtaler med Breivik, og de var veldig tett inn på handlingsperioden. De har i sin erklæring beskrevet ganske grundig at dette med å være kommandør i Knights Templar Orden, det var ikke bare noe han sa for å gjøre seg interessant. Det var noe som han faktisk mente. Husk, når han var på Utøya og hadde drept kanskje 60 mennesker, så ringte han inn til politiet, og så sa han ikke at mitt navn er Anders Behring Breivik, det jeg som står på Utøya og dreper folk, jeg vil overgi meg. Hadde han sagt det, så hadde de kommet og tatt han. Det han sa var, jeg skal lese opp hva han sa. Han sa: God dag, mitt navn er Anders Behring Breivik. Jeg er kommandør i den norske motstandsbevegelsen. Kan du sette meg over til operasjon Delta? Og hun han snakket med, hun forstod ikke hva... Ja, men bare leser det ferdig. Det tar litt tid. Jeg er på Utøya. Jeg har fullført operasjonen min. Jeg ønsker å overgi meg. Sa du var kommandør, sa hun. Ja, i Knights Templar Europe. Heter organisasjon, men vi er organisert i den antikommunistiske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge. Ja, jeg har nettopp utført en operasjon på vegne av Knights Templar Europe. Med tanke på at operasjonen er gjennomført, så er det så er det akseptabelt å overgi seg. Altså, han var så gal at han var ikke i stand til å forklare politiet at det var han som skjøt mennesker på Utøya. Så det brøt samtalen, og han skjøt 9 mennesker til og såret en rekke andre. Og han sa selv i rettssaken at han trodde at politiet mente at han burde gjøre litt mer for at operasjonen skulle være fullført.
1: Jeg vil over til...
2: Det er en gal manns prat, spør du meg.
0: Men han ble jo berømt av det da.
2: Ja, det ble han.
1: Ja. Jeg vil over til...
2: Han hadde blitt mindre berømt hadde han blitt erklært utilregnelig.
1: Ja, jeg vil over til det tankegods, Randi Rosqvist, som han også hadde formulert omstendelig og skriftlig før han... Før han gikk i gang med drapa sine. Og så virker det jo mildt sagt som at de første sakkyndige ikke tok innover seg at det går an å ha slike ekstreme politiske holdninger uten at det nødvendigvis da er psykisk syk eller utilregnelig.
0: Ja, jeg tror det var et problem, og jeg må si at jeg synes at Husby og Sørheim fikk fryktelig mye pepper.
1: Ja, blant annet fra deg.
0: Han ble urimelig behandlet etterpå. Men jeg tror at de ikke tok inn over seg hvor mange i verden som faktisk er enige med Breivik. Og det er ikke noen vrangforestilling.
2: Altså,
1: jeg vil bare fortsette på det, Larsen, fordi vi vet jo at det som den gangen var så ekstremt at man tenkte på det som sykt, det eksisterer jo i beste velgående ute i sosiale medier, der folk skriver mye liknande under fullt navn. Tror du at sakkyndige hadde gjort en annen vurdering av han i dagens klima?
0: Nå var det jo 4 sakkyndige, og 2 mente det ene, og 2 mente det andre. Men hvis Synne Sørheim og Torgeir Husby hadde hatt mye erfaring tidligere med folk med høyere radikale teorier som bygger på en helt uakseptabel tolkning av verden, så hadde de muligens vurdert noen av hans utsagn som i et annet lys.
1: Hva tenker du om det, Larsen? At det som den gang i opinionen ble jo dette oppfattet som som svært, svært ekstremt. Hvordan tenker du at han hadde blitt vurdert i det klima vi har i 2026?
2: Altså det klima vi har i dag tror jeg kanskje ville begått samme feil som det han gjorde opprinnelig og sagt at han ikke hadde noe vrangforestillingspsykose. Dessverre tror jeg at det ville vært sånn i dag. Jeg har lest nøye gjennom Synne Sørheim og Torge Husbys omfattende erklæring. Den på 243 sider i forkant av dette møtet. Og det ikke riktig at de ikke diskuterte at dette var ganske vanlig politisk der. Husk, altså 1940-45 så var nesten hele den tyske befolkningen nazister og hadde en oppfattelse av verden som lignet på det som Breivik forfekta. Det var ikke de aspektene ved hans tenkning som de hevde at var lik vrangforestillinger. Altså Breivik sa i samtalen med de gjentatte ganger at det hadde vært et stiftelsesmøte i London i 2002 hvor det var 12 deltaker mot 6 de møtte ikke, og hvor det var enighet om et mandat hvor han skulle være dommer i krigsforbryterdomstol, jury og avretter, og hvor han fikk titlen ridder, justitiarius, kommandør, og så skulle han da utføre den operasjonen. Og det der, det var bare tull og tøys, men det var hans vrangforestillinger. Og det var det de slo fast at var lik vrangforestillinger. Så tror jeg kanskje at å trekke det så langt og si at han hadde en schizofreni, det var kanskje ikke riktig. Men at han hadde en vrangforestillingspsykose, det tenker jeg er veldig godt beskrevet i den saken. Og jeg tenker, de to sekundige, de fikk et pes fra media som var helt ufortjent. De gjorde en grundig jobb. Det mulig at de tok litt feil på om det var schizofreni eller ei, men at han hadde en vrangforestillingspsykose, det tror jeg egentlig at Randi Rosenqvist enig.
0: Så jeg har sagt at dersom de første sakkyndige hadde diskutert paranoid psykose som den aktuelle kliniske diagnosen, så kunne jeg være enig i den diskusjonen.
2: Ja.
0: Men jeg tenker at avstanden mellom en personlighetsforstyrrelse og en paranoid psykose, den ikke så veldig stor. Og en paranoid psykose egentlig nok så irrelevant i strafferetten, fordi at du vil bli dømt tilregnelig likevel. Så jeg tenker at din opptatthet av dette med paranoid psykose, det en akademisk, filosofisk opptatthet, og har veldig lite praktisk konsekvens i denne saken.
1: Vi skal nå snakke om nettopp konsekvenser, for nå vil jeg inn på å fokusere hva denne striden og denne saken har gjort med rättspleien og med rättspsykiatrien. Fordi altså den første sakkyndige rapporten ble jo da godkjent av Rettsmedisinsk kommisjon, som jo er et viktig organ her, og så kom det en rapport nummer to, som konkluderte motsatt, og den ble ikke godkjent, men det var den retten lente seg på, og det var den som gjorde at Breivik kunne dømmes til fengsel. Hva konsekvenser har dette fått for det arbeidet dere gjør i norske rettssaker og med den norske strafferetten?
0: Jeg tror det første som skjedde var at det offentlige ble opptatt av rettspsykiaternes viktighet i straffesaker. Og det ble en politisk og faglig diskusjon om at det var jo egentlig rettspsykiaterne som frifant folk når de ga domstolen et råd om at denne observanden anser de som strafferettslig utilregnelig. Og så tok man initiativ til en lovgivning nettopp for å understreke at det domstolen som skal avgjøre utilregnelighetssystemet. Og jeg vil jo si at jeg tenker at Breivik-saken viste at systemet faktisk fungerte. Man hadde to sett med sakkyndige, man hadde masse vitner, og domstolen gjorde sin egen vurdering. Og hvis det slik at de rettspsykiatriske sakkyndige tidligere har vært de som har bestemt hvem som skal frifinnes, så det fordi at domstolene ikke har tatt sitt ansvar alvorlig. Slik at nu har man fått, etter veldig mye om og men, så har man fått et ny straffelov, hvor de ikke sier at dersom man juridisk psykotisk, så man utregnelig. Da sier man at hvis man har en sterkt avvikende sinnstilstand, så det domstolene som skal bedømme om det rimelig rettferdig å frita for straff. og vurdere utilregnelighet.
1: Så begrepet utvidet, det rommer mer?
0: Man har fått en lovendring som har gjort at domstolene ikke får mer veiledning av de sakkyndige I forhold til utilregnelighet, og at domstolene må ta stilling til utilregnelighet på et noe mer diffust grunnlag enn sånn som det var.
1: Tore Kjetil Larsen, når vi nå har fått ørens lyd her på scenen, så har jeg skjønt at du har vært inne I straffesaker etter dette, där du har tänkt att det här har vi 22 juli saken som ett slags som ett täpp över det hela. Vad menar du med det?
2: Ja, då alltså jag är väldigt enig med Randi det du säger nu. Det tänker jag har varit problem alltså efter Breivik saken så har det blivit explicit I loven sagt att de sakkyndige inte ska vurdera det, det rätten ska vurdera det, men ju så har det egentligen alltid varit. Det jo mange saker hvor det uenighet mellom de sakkyndige, det kan være rettsavdelingens sakkyndige, private sakkyndige, behandlere uenige med sakkyndige og så videre. Retten ganske vant med å takle den type uenighet. Jeg tenker at vrangforestillingsbegrepet, det vanskelig.
1: Ja, takk, det synes jeg
2: også. Og vi klarer ikke å bli helt enige om hvordan vi skal stå det her og nå heller. Og jeg skal ikke være arrogant og tenke at jeg helt sikker på at jeg rett. Det godt enn jeg tar feil, selv om jeg ikke tror det, men dette vanskelig. Dette vanskelig. Det sjette aspektet med vrangforestillingene, som jeg ikke var innom, dette med falsifikasjon. Det som ofte skjer når du utvikler vrangforestillinger, og du har det som en kronisk tilstand, at du lager vrangforestillinger. Når du møter motbør på de opprinnelige ideene, så blir de neste sett av vrangforestillingene ikke falsifiserbare. Altså, hvis jeg sier at jeg forfulgt av PST, og all etterforskningssaken min, da jeg ble lagt inn på syk og får behandling og alt sånt, tyder på at jeg ikke det, så vil jeg si at ja, men det en hemmelig del av PST, en PST-del, som har taushetsplikt ikke lov å snakke om at de holder på med en gang. Hvordan skal du motbevise det da? Og det har skjedd I Breivik-saken, og det noe av grunnen til at jeg mener at når han ser på forløpet, så det faktisk enda mer tydelig at han har en vrangforestilling.
1: Spørsmålet var knyttet til konsekvensene som denne saken har hatt.
2: Dette dreier seg litt om det. Og jeg skal bare si det ferdig, for I 2022 så sa Breivik, skal si det veldig kort og konsist, følgende. Det med Knights Templar Orden, sa han, det var en rettssak I Skien, da skulle prøve å komme seg ut av forvaringsinstituttet. Det med Knights Templar Orden, det stemmer ikke. Jeg var egentlig medlem I en organisasjon som heter Blood and Honor. Det en hemmelig organisasjon som ble etablert I 1945. Og så sa Akto, for hun ble jo overrasket over at han sa noe sånt. Hvor tar du det fra? Dette har du aldri snakket om før. Nei, sa han, det forteller jeg om nå. Ja, hva tid ble du medlem I den organisasjonen? I dag, sa han. Altså 2022. Altså et klassisk eksempel på en ikke falsifiserbar vrangforestilling. Hvordan kan du motbevise at du medlem I en hemmelig organisasjon som ikke vet at du medlem da. Og dette virker jo overbevist om I 2022. Det et klassisk eksempel. Men du, jeg har vært I andre saker
1: ja, fint.
2: Hvor dette Mansa-saken, skal ikke gå detaljert inn på det, men jeg mener at den delvis var farger av det. Men det har også vært I andre saker hvor differensialdiagnosen har vært rusindustriert psykose versus primærpsykose. Det en veldig vanlig problemstilling. Og hvor han plutselig slenger opp personlighetsforstyrrelse. Dette var til og med en ung gutt, som jo alldeles ikke hadde noen personlighetsforstyrrelse. Du har ikke personlighetsforstyrrelse, for du godt over 18 år. Men den dukker opp som en differensialdiagnose. Helt feil, mener jeg. Og en følge av at dette vrangforestillingsbegrepet blitt utvannet etter Breivik-saken.
1: Nå burde jeg ha gått inn I diagnosene og klargjort fagtermen her, men vi skal videre I tematikken.
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
1: For når vi hører på Tor Kjetil Larsen, så det I alle fall ikke tvil I mitt sinn at det må være ganske vanskelig å finne skillnaden mellom psykisk sykdom og politisk ekstremisme. Og det jeg lurer på nå hvor går denne grensa? Og det jo også da kjernen I den konflikten som vi nå sitter og snakker om her. Og da lurer jeg på Randi Roskvist, hvis det råd å trekke en grense mellom det å være, som du sier, splitter pinegal, og ekstremt radikalisert. Hvordan finner man den grensen?
0: Jeg tror det vanskelig, og jeg tror at det strafferettslig irrelevant. For i den straffeloven vi hadde frem til 2020, der var kriteriene at man var psykotisk, og derav uten evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Og det vil si at selv om man har psykotiske symptomer, som en vrangforestillingslidelse kan være, hvis man klarer å gå på jobb og gå på fotball med gutta og sånt noe, men er overbevist om at kjæresten din er utro, og så banker henne opp, selv om hun ikke er utro, så forventer man en tilregnelig adferd. Så man blir først funnet utilregnelig hvis man har så mye realitetsbrist at man ikke evner realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Og det ikke da realistisk vurdering av hva som politisk hensiktsmessig og lurt, men en totalvurdering. Og den kvalifikasjonen som Breivik definitivt ikke oppfylte. Han hadde jo masse evne til vurdering av sitt forhold til omverdenen, og har det hele tiden, og han ikke redusert sånn som en del med schizofrenidiagnoser men det hva man kaller de sprøeste synspunktene, det ikke interessant strafferettslig. Men jeg tror jo at veldig mange bevegelser bygget på noen som kanskje har en vrangforestilling, og andre som følgere. Og det har ikke så stor betydning.
1: Tore Kjetil Larsen, i den verden vi i nå, med radikalisering på nett, PST snakker jo om at det største delen av de, skal vi si, objekter som de følger med på, har blitt inspirert av 22. juli-terroristen. Og har han som forbilde, og denne radikaliseringsprosessen foregår på nettet. Og mange av disse ser jo tilforlatelig velfungerende ut, kanskje har jobb, tar utdanning, lever i familieliv. Hvordan i all verden skal en skille mellom den klassiske galskapen og en ekstrem ideologi når det foregår i disse fora?
2: Nei, det veldig vanskelig å skille. Jeg var jo så kundig i Mansa-saken hvor dette ble et tema, og PST var vittnet der, og jeg spurte hun fra PST, hvordan sikrer dere at ikke noen av de som dere tenker at de radikaliserte faktisk har psykoselidelser? Og hun sa at de hadde egentlig ikke noen metode for det. Jeg har hørt i etterkant at de kanskje har lagt mer vekt for det. Det jo veldig viktig at de har en metode for det, fordi at noen av de som blir radikalisert kan ha psykoselidelser, og så går de på nett og kobler seg på et miljø, og så plutselig er de liksom en del av en slags subkultur. Til en viss grad gjorde jo Breivik det. Jeg opptatt av at han var faktisk ikke med i en sånn subkultur. Han prøvde jo å komme inn i ulike kulturer, taggermiljø, frimurerlosjen, FRP, den nordiske motstands her, eller hva de kaller seg for, som sånn høyradikale folk. Han kom jo ikke inn noen av de stedene, men problemet jo å vite hva som kom først. Altså, hvis du utvikler vrangforestillinger av politisk karakter, og så googler det om dette på nett og kobler deg på, så kan det være vanskelig å vite hva som høner og egg. Men det ikke sånn at det å være radikalisert en vaksine mot å ha en psykoselidelse. Det ene trenger ikke utelukke det andre, og det kan gå begge veier, men det en viktig diskusjon å ta. Det nytt, dette med at det så lett å komme på nett og bli med et forum, hvor du finner andre som tenker likt som deg selv.
1: Ja, i stedet for at en sykdom kan jo forkle seg som en politisk overbevisning.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Og hva apparat har dere da for å skille det ene fra det andre?
2: Du må gjøre en standard utredning i forhold til psykose, selv om folk er såkalt radikaliserte. Enkelt og greit. Hva kom først? Det er ofte tema.
0: Jeg vil jo si at i rettspsykiatri og strafferetten, så det jo schizofreni som den store psykosegruppen, og hvor da paranoid psykose en marginal tilstand som har liten praktisk konsekvens strafferettslig. I klinisk praksis så vil man jo prøve å behandle og realitetsorientere uten å få det til. Og i klinisk praksis så kan det være mer interessant å si at dette her er en paranoid psykose. Men nå kan tydeligvis TK Larsen behandle paranoide psykoser, men stort sett så er det av de vanskeligste tilstandene å behandle, og de mest fastlåste, slik at psykiatrien gir ofte opp hvis det dreier seg om en paranoid psykose.
2: Det har jo gjort studier på dette. Cirka 30% av de som har paranoide psykose har god effekt av behandling, og det er ikke bare medisiner, det er delvis medisiner, men og samtaleterapi, altså de aller fleste storhetsideer har jo en kjerne av det motsatte. Og det er nok også til stede hos Breivik, at hvis du kommer under huden på sånne folk, så har de ganske lavt selvbilde. Det er jo et oppblåst selvbilde de har. Det er en kompensatorisk mekanisme, rent sånn psykodynamisk sett. Så det er klart du kan behandle, jeg har selv hatt pasienter i behandling, jeg over mange år som har hatt betydelige vrangforestillinger, og det går fint an å få til en allians og få en tillit, det tror jeg Randi er en av de som har vært veldig flink til piler for eksempel, med sånne folk. Så det er ikke sånn at det løper kjørt fordi om du skulle ha en vrangforestillingspsykose. Heldigvis så finnes det behandlinger for der.
0: Både Hitler og Stalin hadde vel vrangforestillingspsykoser etter hvert,
2: ja,
0: men jeg nok tror ikke de var gjenstand for behandling.
2: Nei, men
1: stikkordet du ga meg nå, Randi, var fint.
2: Begge fordi, to hadde jo et dårlig forløp.
1: Vi skal snakke om nettopp dette med behandling, fordi når en da blir vurdert som ikke strafferettslig tilgjengelig, så blir man altså dømt til det som heter tvungent psykisk helsevern. Man altså blir dømt til å få hjelp. Og det er jo et enormt paradox at rettsstaten sier at vi dømmer deg til å få hjelp for dine lidelser?
0: Nei, jeg synes ikke det. Og i 170 år så har psykiatrien tatt ansvar for aggressive psykotiske pasienter. De siste 30, 40, 50 årene så har man skrevet ut psykiatriske pasienter veldig ofte. Og psykiatrien har, vi har hatt en sivil psykiatri hvor folk kan bli tvangsinnlagt og så skrevet ut når sykehuset tenker at det er greit. Men nå som halvparten av de som blir innlagt i psykiatrien blir skrevet ut innen 6 døgn, og de fleste av dette innen 2 til 3 døgn, så har samfunnet bestemt, i alle fall med den ene hånden, at noen pasienter er så farlige for samfunnet at psykiatrien ikke kan skrive dem ut alene. De må få samtykke fra enten statsadvokat eller domstol. Og det vil si at hvis du blir dømt til tvungen psykisk helsevern i Norge i dag, så er gjennomsnittsbehandlingstiden omtrent 6 år, mens hvis du blir sivilt innlagt, så er det 6 dager. Og jeg tenker at det er en dom til tvungen psykisk helsevern, det er jo ikke på noe vis en straff, fordi at pasienten er jo utilregnelig, men det er det offentlige helsevesen som blir dømt til å gi denne pasienten god behandling, slik at samfunnsvernet eksplisitt blir ivaretatt.
1: Det høres ut, Tor Kjetil Larsen, som at hvis en virkelig har behov for langvarig god psykisk behandling eller psykiatrisk behandling, så er jo vegen ditt å begå en straffbar handling med høy strafferamme.
2: Ja, det er det som er det paradoksale med det. Jeg er helt enig med Randi i alt du sier om dette, fordi selvfølgelig de farligste, de har veldig godt å komme på dom. Det vi ser nå er jo at veldig mange som ikke er så farlige, og en del som er bare plagsomme, kommer på dom. Og det er jo dessverre blitt sånn at det er blitt etter Breivik-saken, det er kanskje ikke bare på grunn av det, men det er blitt vanskeligere å få til et langvarig administrativt vern.
1: Hva betyr administrativt vern?
2: Ja, altså vanlig
0: sivilt
2: vern, altså, og ikke bare via noen doms slutning, at du bare får det via vanlig behandling.
1: Du får den hjelp du trenger, ja, uten å bli kriminell.
2: Det er vanskelig i dag å få til langvarig stabil behandling for de for eksempel som har psykose og rusproblemer. De blir ofte skrevet inn og ut som disse gammeldagse svingdørspasientene. Og det nesten blitt en fordel å gjøre noe kriminelt, for da kan du få dom, og da får du stabil behandling 3 år om gangen, selv om det kan reve deres hvert år, så det mer stabilitet.
0: Det var en pasient i Østfold som fikk dom til tvungen psykisk helsevern etter ikke veldig alvorlig kriminalitet, men gjentatt. Mm. Det viste seg at han hadde vært innlagt 55 ganger, akuttinnlagt i psykiatrien, og skrevet ut 55 ganger. Mm. Men først da han fikk dom, så fikk han sammenhengende behandling, og han var så takknemlig. Og det skandaløst. Og dette har ikke primært med Breivik-saken å gjøre. Det har med nedbyggingen av psykiatrien. I 1960 hadde vi 18 000 døgnplasser i norsk psykiatri. I dag har vi omtrent 3300. Og det vil si at psykiatrien har ikke mulighet til langtidsbehandling annet enn med folk som blir dømt. Og det, jeg har prøvd å forklare det til diverse helseministre, og de bare vil ikke høre.
1: Jeg har hørt du...
2: Men jeg kan bare få si det at det som Randi Rosenqvist sier her, det jeg helt enig i. Og jeg har lagt merke til ditt engasjement for de sykeste og de vanskeligste pasientene i mange år. Og jeg tror jo dessverre at noe av grunnen til at de ikke vil høre, det at i Breivik-saken så ble det fremstilt som om psykiater ikke vet hva de snakker om. Og du jo psykiater, så det fort gjort å trekke den type paralleller.
1: Hva var sammenheng her? Det må du forklare, det du sa nå, for det skjønte jeg ikke.
2: Ja, altså, i Breivik-saken så ble jo særlig det første sekundighetsapparat, de ble jo...
1: Trekt i tvil, mildt sagt.
2: Ikke bare i tvil, de ble jo uttenkt, de ble stolka, de ble jo mobba, de ble jo trakassert, og det var jo helt unødvendig. De hadde gjort en god jobb, en grundig jobb, så godt de kunne, det var helt greit at det kom et nytt sekundighetspar, som også var to erfarne psykiater, og vurderte et på en annen måte, så fikk en diskusjon og en rettsavgjørelse til slutt. Det var helt greit. Men det første sekundighetsparet ble jo helt ufortjent fremstilt som om de hadde gjort en dum vurdering og en forferdelig dårlig vurdering. Det er klart at det har betydning for vårt renommé som fag.
1: Vi fokuserer nå på det paradokset som ligger i at vegen til god psykisk helsehjelp i dette landet går via kriminalitet.
2: Ja. Det kan det, ja.
1: For å sette det på spissen, og jeg har hørt deg, Randi Rosenqvist, omtaler dette som en slags reklamasjon.
0: Ja, jeg kan si at når en person med gjentatte korte innleggelser blir så skrevet ut til stadig kriminell adferd, så reklamerer samfunnet og gir en dom til tvungen psykisk helsevern. Nå får ikke sykehusene skrive ut når de vil. Og det er dessverre nødvendig. Men jeg tenker, hvis man er blitt mindre villig til å beskrive en psykosesykdom som schizofreni i retten, hvis man sier at det bare rusutløst psykose, det ikke noe utilregnelighetsgivende, så er jeg redd for, eller så tror jeg at det er fordi at de sakkyndige som jobber i psykiatrien, de vet at hvis tvilstilfeller får dom til tvungen psykisk helsevern, så blir man aldri kvitt dem. Jeg tror ikke dette er et resultat av Breivik-saken, men jeg tror at det er et resultat av det at vi har så alt for få sykehussenger, slik at psykiatrisk sakkyndige prøver å hindre at folk får dom til tvungen psykisk helsevern, hvis det ikke er åpenbart.
1: Mm. Tore Kjetil Larsen, jeg tenker på dere som er sakkyndige i straffesaker, får jo innblikk i historikken her. Du trekker fram Rosenqvists engasjement. Men burde ikke alle rettspsykiatriske sakkyndige egentlig bruke sin posisjon og sin makt til å peke på det de finner av svakheter i den foregående behandlingen? For eksempel pasienter som har vært ut og inn, ut og inn, ut og inn.
2: Ja, jeg har vært i sakkyndige i veldig mange saker hvor folk er på dom, og hvor de sier selv at de synes behandlingen er veldig god, men de vil jo selvfølgelig ikke være på dom, for de oppfatter det som en straff. De har jo egentlig fått beskjed om at de ikke kan straffes. Nå får jo Randi anledning til å trekke fram sine kjepphester, det som hun elsker å snakke om. Jeg er jo enig med henne i det, men Jeg vil gjerne avslutningsvis si følgende om Breivik-saken, for det jo det som tema. Sånn som jeg oppfatter det, så dommen feil når det gjelder hvorvidt han hadde en vrangforestillingspsykose, hvorvidt han hadde en skipsfoni eller ei, ja, om han var utregnelig eller ei. Men det et faktum, jeg har nærlest dommen rett før jeg kom hit, det et eget kapittel som omhandler dette, og som slår fast at han hadde ikke en vrangforestillingspsykose.
0: Men han var det, ikke utilregnelig.
2: Nei, men hør nå. Men det jo... Altså, jeg må få lov til å være så frekk som å si at jeg opplever i dag at Andre Rosenqvist og meg er enige om det. Om at dommen er feil på det punktet. Og det har vært mitt hovedanliggende, og jeg mener at det å løfte fram den første sakkyndige sakkelæring og si at dens hovedbudskap i det store det hele var korrekt. Hvorvidt han var utilregnelig eller ei, det egentlig en litt annen diskusjon. Men det interessant å slå fast at dommen tar feil når det gjelder hvorvidt han hadde en vrangforestillingslidelse eller ei.
1: Randi Rosenqvist, helt til slutt, tenker du at det en styrke eller en svakhet at to framstående sakkyndige sitter her og så ravende uenige om noe så viktig?
0: Jeg synes jo det burde være betryggende for folk, at vi ikke mener det samme alle sammen, og så må vi jo da i retten kunne argumentere for hva vi ser og tenker og mener. Og jeg skulle jo ønske egentlig at de fleste domstoler gikk med rettssaker gikk med to helt uavhengige sakkyndige. Ikke at de skriver en felles erklæring og så en felles presentasjon. For jeg tror det på den måten domstolen får belyst det domstolen skal avgjøre, nemlig til utilregnelighet.
1: Tusen takk skal du ha, Randi Rosenqvist. Tusen takk, Tor Kjetil Larsen, for at dere kom til Vestfront-møtet, som et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Jeg heter Håkon Haugsbø og har leia disse Vestfront-møtene. Takka publikum i Trondheim og takka for oss. Ha det bra!
4: NRK Nyheter klokka 21. I Pakistan minst 14 mennesker drepne i et selvmordsangrep, og 22 fraktet til sykehus ifølge lokalt politi. Angrepet skal være rettet mot fredsdemonstranter i byen Kabul nord i landet. Demonstranterne hadde samlet seg ved en politistasjon for å protestere mot militante grupper da en selvmordsbomber gikk til angrep. 8 av de drepne skal være politibetjenter. Kirker i Oslo har den siste tida blitt fråstjålet store mengder kopper. Nå går politiet og den norske kirke ut og åtvarer mot tjuveria. Fra taket på Voksen kirke fikk tjuvene med seg kopper for nesten 500 000 kroner. Ann-Margret Austenå, assisterende kirkeverge i Oslo, forteller at tjuvene gir seg ut for å være arbeidere.
5: Natt, kveld, helg, så driver ikke vi vedlikehold av kirkene. Så ser folk noe da, så det sannsynligvis tyveri, så derfor så oppfordrer vi til å heller da å ringe politiet.
6: Det ikke bare kirker som rammet av kobbertyveri. NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier i Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer i innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
7: Det litt for tidlig å si om det noe profesjonelle som må stå bak det her, men det vi ser i andre kobbertyverier at det ofte organiserte utlandske nettverk som står bak. Kobber relativt lett omsettelig, så det mange muligheter for tyvene å omsette det her.
4: Vi hørte Gard Basterud fra politiet i Oslo. Reporter var Lea Leivestad Scharf. Tørke og varmere vær gjør hagen til en ny brannfare i Norge. Store branner både her til lands og i utlandet har satt sitt preg på sommeren. Med et varmere klima øker risikoen for at eld spreier seg til hus. Spesielt tjuvhekker, prydgress og furubusker bør en være var for, sier Vigdis Vanvik, professor i biologi ved Universitetet i Bergen.
8: Når jeg går rundt og ser på hagen nå med litt sånn brandblikket på, så ser jeg jo at vi har mange vekster og mange måter å organisere hagen vår på som problematiske. Vi har sånne ting som tuja-hekka for eksempel. Tuja jo et treslag eller en busk som har tett og kompakt struktur, massevis av små blad og tynne kvister, og de døde kvisterne sitter på lenge etter at de har dødd. Dette jo god brensel.
4: Og til sist, Spider-Man Brand New Day setter nye kinorekorder i USA. Filmen er nå den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Billettinntektene i åpningshelga kom på hele 355 millioner dollar, som tilsvarer 3,3 milliarder kroner ifølge Sony. Jeg liker bak en annen superheltfilm, nemlig Avengers Endgame, som setter rekord i 2019 med 357 millioner dollar. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Musikklivet, NRK P2. Det virker som alle snakker om den nye filmen til Christopher Nolan, The Odyssey. De skal snakke om hvordan musikken ble skapt, og om hvordan begrensningens kunst skapte et helt unikt lydlandskap. Og i Trondheim blir Olavsfest arrangert denne uken. Vi skal undersøke hva det vil si å være en verdifestival, og høre fra vår anmelder som har vært på flere konserter. Du hører på Musikklivet, som gir deg historiene bak musikken. Jeg heter Anders Krøger. Vi blar i dag kalenderen over til august, og det kanskje mange som lytter på som merker at ferien begynner å ebbe ut. Ellers er det kanskje noen som har vært tilbake på jobb lenge, eller som ikke har hatt sommerferie i det hele tatt. Men uansett hvordan du avvikler din ferie, så må vi ikke glemme at august også er en sommermåned. Så derfor tenkte jeg å starte dagens sending med å spille en sang som gir meg ordentlig sommerstemning.

0: Kak, motherfucka, forever alone. På tross av trist titel og trist tekst, så gir den meg en uforklarlig god sommerstemning. Jeg synes det en bra roadtrip-sang, så jeg håper dere som sitter nå I bil og hører på, satte ekstra pris på denne sangen. Vi har snakket mye om festivaler I musikklivet denne sommeren, og vi har også snakket om hva våre beste festivalminner og det tenkte jeg vi skulle fortsette litt med, så derfor har jeg fått inn deg, Helen Anker, I studio.
1: Hallo!
0: Og du har jo tidligere fortalt om et av dine beste festivalminner, men har du flere?
1: Jeg har jo flere på lager, Anders, du vet jo det.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja. Nei, jeg lurer på om jeg vil trekke frem I fjor, da jeg var på Vinjerock. Mange gode minner derfra for så vidt, men jeg husker godt en av konsertene, det var Delara, som spilte, og jeg hadde aldri sett Delara live før, og hadde egentlig ikke sånn mega forhold til henne, bortsett fra en låt, som jeg veldig, veldig glad I, Nå det oss, heter den, og spesielt under den sangen selvfølgelig, så ble jeg rørt I tårer, men jeg ble også bare helt sånn grepet av hvor utrolig fin stemning det var I publikum, og hvor godt hun klarte å samle alle sammen, og ja, hele den konsertopplevelsen der var bare litt magisk, det nesten, så jeg synes det litt vanskelig å forklare akkurat hva det var, men etter det så skjønte jeg at Delara det bare å se opp for.
0: Ja, jeg har lyst til å trekke frem noe på en litt annen, holdt på å si, banehalvdel, fordi vi har snakket mye om må man kan kalle det popmusikkfestivaler eller rockfestivaler, altså generelt mange festivaler arrangeres jo ute og du kan kjøpe øl og det mange scener og det skjer forskjellige ting samme dag men klassiske festivaler jo ofte litt annerledes.
1: Ja, hvordan
0: det? Nei, det mer det at de ofte går I likhet med mange andre festivaler da, over flere dager, men det jo ikke så vanlig at man camper og sover og der liksom I festivalområdet over lengre tid.
1: Og drikker seg sønders, holdt
0: jeg
1: på å si.
0: Nei, det det. Man drar heller kanskje på en konsert der, og så drar jeg på konsertdagen etter.
1: Ja.
0: Og I mellomtiden så jeg hjemme. Men det jo en festival I Oslo som heter Ultima Festivalen, som veldig videnkjent, som en samtidsmusikkfestival, som jeg veldig glad I. Den hver september. Og der føler jeg også det blir en sånn egen stemning I byen, I hvert fall I mitt miljø, da, eller I klassiske og samtidsmusikkmiljø. Og det, et av mine første minner der, da var jeg, gikk på videregående, og så dro jeg I Filharmonien og hørte dette verket som heter Turangalila-symfonien av en komponist som heter Messia, og det bare gigantisk og dritsvært, og det låter så tøft og stilig. Så det var liksom nærmest en sånn bombe. Wow! Kan et orkester låte sånn?
1: Oi, så magisk å oppleve det.
0: Ja, noe helt annet enn det jeg trodde ting kunne låte. Men du har jo vært ute på gata du, og spurt folk der ute hva som deres beste festivalminner.
2: Mitt beste festivalminne må være da jeg ble overrasket av vennene mine.
1: Ja! Yeah.
2: For da kom de, det var bare et par av oss som dro, og så da vi kom ned dit, så var det enda flere som plutselig dukket opp.
1: Så
2: det var veldig hyggelig.
1: Hvor var det da?
2: Det var Slottsfjell. Ja. Det var vel ikke noe spesiell anledning, tror jeg. Nei, det var bare litt sånn spontant.
3: Jag var på Sommarjom I Volda I fjol sommar. Väldigt, väldigt fin festival I Volda. Jag såg bland annat Building Instrument och väldigt fin backdrop med alla fjällen där. Kan verkligen rekommendera.
4: Min bästa festivalminne Trevarfest I fjol då vad heter Casio Kids spelade. Det var at det var I Lofoten, egentlig, og at det var veldig god stemning og bra folk og ja, en god vibe.
5: Øya 2023 blir det vel, da det regnet og alle samler seg under trærne. Og alle plassene helt tomme, men under trærne det kjempemange, veldig trangt, veldig hyggelig. Så venter man til det blir sol igjen, og så bare sprer alle seg som maur.
6: Mitt beste festivalminne fra Trondheim under en korpekonsert der jeg hadde noen på skuldrene som falt ned fra ryggen min. Det var litt flaut, men ja, det gikk fint. Ble jeg bare litt sur.
1: Det bra. Hva var grunnen til at du mistet han?
6: Nei, jeg vet ikke. Sikkert litt for full.
7: En liten indiefestival långt in I Småland I svenska skogarna. Och huvudakten var kanslad. Och helt plötsligt så får vi veta att ersättaren är en Nelly McKee, en artist från New York som vi bara lyssnat på i flera år och trodde aldrig att vi skulle få höra. Och där kommer hon in. Och vi är nog nästan ensamma i publiken, för alla andra deltagare på festivalen har ingen aning om vem hon är. Vi bara njöt. Det är nog bästa minnet, tror jag.
0: Ja, du må passe deg når du har folk på ryggen, at du holder deg stø og ikke for full.
1: Jeg veldig glad jeg ikke satt på skuldrene til han midt inne der.
0: Ja, jeg har jo opplevd at når folk setter seg på skuldrene til hverandre, så kommer det ganske fort noen vektere og sier slutt med det.
1: Absolutt. Det er jo både litt farlig fordi folk ofte litt fulle, og så ødelegger det jo litt opplevelsen til de som står bak.
0: Det gjør det.
1: Da får du plutselig ikke sett noen ting.
0: Ja, og en ting er jo når du ute, men det noen som gjør det for eksempel inne, på innekonserter, ja. Og da faller rett ned på det betonggulvet. Det du ikke interessert i.
1: Helst ikke nei.
0: Vi har jo også spurt våre lyttere om hva som deres beste festivalminner, og vi har jo fått inn en god del svar her, tenkte å ta et par av de. Og da har vi en som heter Øystein. Han skriver, da jeg var på, eller mitt beste festivalminne, kolon, da jeg var på konsert med Jay-Z og Justin Timberlake sammen på en festival i London, og Rihanna plutselig dukte opp som hemmelig gjest.
1: Å, herregud.
0: Ja, ble ekstra god stemning blant de da cirka 80 000 som var I publikum. Altså, se for deg, du på Jay-Z og Justin Bieber, det ikke små navn.
1: Også Justin bare, Bieber eller Justin Timberlake?
0: Nei, unnskyld, Justin Timberlake. Det ikke små navn, og så plutselig dukker Rihanna opp også.
1: Ja, nei, da hadde jeg fått hakeslepp, rett og slett.
0: Det virkelig ikke verst. Men vi har også fått inn en melding fra en som heter Stein, og han skriver følgende. Mitt beste festivalminne Ragnarokfestivalen I Holmenkollen I 1973.

0: arrangere deg igjen.
1: Ja, kom igjen da. Ikke bare ha det på 70-tallet, arrangere det nå. Ja, og Frank Zappa er jo alltid, jeg skal også, det en artist jeg gjerne skulle hatt opplevd live.
0: Mm.
1: Men jeg får nøye meg med å høre det her i musikklivet. Vi hører Bobby Brown.

0: Satirisk rockevise av Frank Zappa. Bobby Brown Goes Down den fulle titelen. Da stjernerestisjør Christopher Nolan ba Ludvig Göransson om å skrive musikk til den nye braksuksessen The Odyssey, som går på kino I disse dager, var premisset at det Hollywood-orkestret vi vanlig kjenner, det skulle bort. Og fordi Christopher Nolan han ønsket seg helt nye og unike klanger, og da kan vi jo spørre oss, hvordan låter det da? Og for å gi oss et svar på det, så har jeg fått inn dere to I studio, Håkon Hegstad.
1: Ja, hei.
0: Og Ragnhild Veire.
2: Hei.
0: Som begge kollegaer her I musikkredaksjonen I P2. Og jeg vet at dere begge to har sett filmen, og Ragnhild, du har jo sett den flere ganger.
2: Du, jeg synes den var så heftig. Etter jeg har sett den på premieren på en sånn en liten kino I Risør, så måtte jeg, da jeg kom tilbake til Oslo, så måtte jeg kjøpe billetter på en sånn stor IMAX-kino, og det var det verdt.
0: Det var det, og da får jeg inntrykk at du likte filmen godt. Hva synes du, Håkon?
1: Skal vi si, jeg ble jo litt overveldet. Det veldig mye flott der, men et par innvendinger som jeg ble sittende med etterpå, det var at det var veldig mye lyd som konkurrerte oppmerksomheten, og at når man fikk plata med musikken til Göransson etterpå, så sto den seg bedre separat. Og det litt sånn typisk for all slags actionfilmer, at man konkurrerer med lydeffekter, dialog og musikk oppå hverandre. Men flott og absolutt episk og dypt som bare det. Og så det jo kanskje den mest lineære filmen til Christopher Nolan så langt. Alt går I riktig rekkefølge.
0: Men Håkon, vi begynner rett og slett med deg. Fordi hvis du hvis du filmkomponist, så får du beskjed om du kan ikke bruke det sedvane orkestret. Hvilke instrumenter bruker du da?
1: Ja, det kommer jo litt an på hva slags film det Ja. Og det faktisk veldig mange eksempler på det. I gullalderen 60-tallet så eksperimenterte jo folk veldig mye med rare instrumenter. Men I dette tilfellet så det jo en historisk film, og det Göransson har gjort jo å ta noen på sett og vis historiske instrumenter, og så du tenker vel kanskje spesielt på det at han fikk beskjed om å ikke bruke orkester av Christopher Nolan, og det synes jeg jo et veldig spennende valg, fordi han har brukt tidvis veldig mye orkester I sine tidligere filmer, så her blir det en helt annen klang og ganske unik klang, og det var det han ville ha med denne da tidsmessige koloritten, som vi kanskje kan diskutere lite grann hvor bra den funker, men resultatet I hvert fall blitt veldig originalt.
2: Det låter jo I alle fall ikke som en Hollywood-film I lyd.
1: Nei, det gjør ikke det. Det ganske rått ofte, dette lydbildet.
0: Og så skal det, som du sier, det jo en historisk film, eller det skal fortelle historien om Odysseen av Homer. Mm. Så det handler om bronsealderen, og det jo noen av disse instrumentene som gjenspeiler nettopp det da.
1: Ja, ja. Og det jo nesten en festlig idé på en måte. Jeg vet ikke om de tenkte at det skulle være humor, men siden det foregår I bronsealderen, denne historien for 3000 år siden, så ja, hva har vi?

0: som er av bronse? Jo, det alle gongene som sitter bak orkestret hele tiden, de vel stort sett laget av bronse og forskjellige andre metallgreier, og så har de brukt en masse andre metallplater, og jeg tror det litt skrot oppi der også, som de har funnet på en gresk strand. Men det, det låter ganske spennstig innimellom.
1: Ja, vi kan jo høre litt på hvordan disse gongene og dette skrapet høres ut.

0: Et kort litt utdrag der fra Zeus lov, som fra filmen Odysseen, som vi snakker om her. Og Håkon, jeg opplever dette som, hva skal man si, mer fargeleggende musikk enn heller musikk som drives fram av melodier.
1: Akkurat her det absolutt det, og veldig mye av musikken har jo også det preget, selv om dette jo bare noe, for også noe veldig rituelt i tillegg. Dette jo en ganske høytidlig åpning av denne filmen, hvor han resiterer fra denne loven til Zeus. Og så bruker han flere instrumenter etter hvert på andre måter, og vi kan jo si at i tillegg til disse historisk informerte instrumentene og disse slagverksinstrumentene, så har han jo tatt seg den frihet å bruke litt grann synt også. Og skal vi si, fargelegge med det når man trenger enda flere og enda skumlere farger. For det jo også en monsterfilm dette her, passende nok. I det gamle Hellas og rundt omkring i Middelhavet, så har det vært mange skumle vesener, og Göransson bruker jo det ganske flott når han tar oss med inn i hulen til denne veldig, veldig skumle kyklopen, de digre kjempen som river folk i filler og biter dem i to og sånn.
2: Det synes jeg var nok så dritskummelt, rett og slett, for det, musikkbruken der i disse skrekkscenene blir utrolig intens. Jeg synes nesten det ble litt overveldende høyt og heftig.
1: Ja, og samtidig så er det et av de stedene hvor du faktisk legger merke til musikken, fordi akkurat i denne sekvensen så må det jo være stille.

0: Og slik høres altså ut da når Göransson skal illudere kyklopen rent musikalsk. Ganske skummelt, som du sier.
1: Ja.
0: Og her hører du disse metallinstrumentene, og du, som du sier, elektronikken. Kanskje noen messinginstrumenter her også. Men det jo noen andre instrumenter her, Håkon, som gjør dette lydsporet til hele filmen enda mer unikt.
2: Ja, altså han har gått langt tilbake I tid, for å si det sånn. Og til en sånn tid at vi vet jo ikke helt hvordan musikken hørtes ut på den tiden I det gamle Grekenland, selv om vi merkelig nok vet mye mer enn mange tror. Fordi akkurat på denne tiden her, så vet jeg ikke at det var så mange filosofer og sånn, men noen hundre år senere så drev jo alle gamle grekere med å teoretisere om matematikk og musikk, så vi har veldig mye informasjon om hvordan de tenkte rundt de ulike skalatypene og de ulike instrumentene, så det særlig to ting de har funnet fram. Jeg håper å si lest på gamle krukker som de har funnet I museer rundt omkring. Og der det et par instrumenter som veldig typisk greske. Det ene aulosen, som mange tror det blir ofte omtalt som en slags fløyte. Og det jo ofte fordi disse munnstykkene gjerne borte. Finnes til og med en veldig nesten intakt aulos på Louvre I Paris. Så man har litt å modellere det etter, og så har man mye teori som vet hvordan den omtrent skulle spille, så har man jo funnet ut, så det nesten sikkert at det var et dobbelt rørblad instrument, altså som en obo eller et engelskhorn, eller som det minner litt om av og til I filmen også, en aulos. Så den har de på en måte rekonstruert, og så har de funnet noen som kan spille den ganske bra også.
0: Ja, og aulosen, bare for å forklare, den har to rør også, så du kan liksom spille tostemt med deg selv, på en måte.
2: Det jo rett og slett en dobbeltfløyte. Du har to fløyter inn I munnen, og du kan bruke den ene som en slags drone, at den bare ligger der, da kan det minne litt om en sekkepipe. Eller du kan faktisk spille litt sånn forskjellige ting på hver av de to fløytene.
0: Mm, så det jo den aulosen, og så det en lyre også?
2: Ja, og den veldig gjenkjennelig på disse bildene. Det ser jo ut som det vi forbinder med en lyre I dag. Vi ville kanskje kalt den en harpe, en slags harpe, men det ikke det. Den har sånne flotte, nesten horn som sveier opp, og så ser du strengene som oppi der. Og det hører jo også med til mye av den teorien som de gamle grekerne skrev om hvordan man lager de ulike lydene og overtonerekke og skalatypene med en sånn lyre. Og den har jo, det finnes slektninger I dag, og det finnes folk som også ganske gode til å spille på den. Akkurat hvordan det låt vet vi selvfølgelig ikke, men klangen blir på et vis autentisk som et fint lite sånn gresk middelhavskrydder som med I klangen.
3: Og den brukes jo veldig dramatisk når den klangen av buen klimprer.
2: Ja, ikke sant? Og det nesten det eneste stedet, det også noe, jeg så glad I diegetisk musikk, som sånn musikk som skjer I filmen, enten at man synger noe eller spiller noe inne I filmen. Det savnet jeg også litt her ellers, men akkurat dette med buen
3: Odysseus til Odysseus.
2: Bue. Ja. Mm. Ja, den blir jo nesten et instrument der. Men du hører den, og et lite poeng til denne lyren, eller I den litt større versjonen som kanskje en kitara som vi hører, så får den også noe av funksjonen til det man ofte bruker I mer tradisjonelle filmer piano til. Det når det sånn veldig sentimentalt, og det handler om helten, hans nære familie, og kanskje litt sorg og vemodig, så det et piano som begynner å klunker, og det en klisjé I filmmusikk. Her får lyren litt av den samme rollen, det ofte musikk som knyttes til hans hjemsted, og så videre, når denne lyren begynner å klimpe.
3: Da han hjemme.

0: et lite eksempel på både instrumentet Aulos og instrumentet Lyre da, fra denne filmen Odysseen som vi snakker om. Men du, Ragnhild, du har oppdaget noe, en nesten lite påskeeng, for på tross av alt dette med unike instrumenter og ikke-vestlige orkester, så har du funnet en liten parallell til, hva skal man si, den romantiske klassiske musikkhistorien?
1: Ja, så for å forstå litt hvordan Jørgensen bruker dette her antikke instrumentariet, da, som Håkon har fortalt så mye fint om, og se hvilke referanser som tross alt til vår egen vestlige musikkhistorie, og også Hollywood, så må vi egentlig først se på det grepet som Nolan gjør med selve historien sin. Fordi han endrer jo slutten på Homers epos, og... Ja. Dette en spoiler, så de
0: nå,
1: som...
0: Nå det en liten spoiler-alert. Her kommer vi til å snakke om en scene på slutten, mot slutten av filmen.
1: Ja, som ikke står i eposet, men som Nolans lille vri. Fordi i Homers eposet gjenerobrer jo Odysseus tronen og får gjenopprettet lov og orden og fred til slutt. Men hos Nolan så jo denne lengselen da, som Håkon har snakket om, som vi også hører musikken av, lengselen etter det å komme hjem igjen. Til livet og til makten sin og tronen og sin Penelope, kona. Det kaller jo grekerne for nostos, altså det jo begrepet for nostalgi. Det blir fullstendig uoppnåelig i filmen til Nolan. Odysseus han rett og slett ødelagt av skyldfølelse for alle de krigene og alt det vonde han har forårsaket, og han vil ikke at volden skal eskalere for å vinne tronen tilbake når han kommer tilbake igjen til Ithaka. Så i filmen så abdiserer han rett og slett. Han overlater tronen til sønnen for å unngå denne voldsspiralen. Og så tar han med seg sin elskede Penelope og seiler ut mot solnedgangen i vest for å dra i eksil. Rett og slett, lykke og fred kan ikke gjenopprettes i denne verden. De må søke til en annen tilværelse.
0: Ja, og det jo i kontrast med Homers original, hvor Odysseus bekjemper frierne til sin kone da.
1: Ikke sant? Og kom seg tilbake til tronen. Så med denne vrien så mener jo jeg å se en referanse til mer vestlig, senere romantisk filosofi i Schopenhauer, og ikke minst Wagners operaverden.
0: Ja.
1: Og jeg ser sånne paralleller til Tristan og Isolde, som jo en parallell til dette her, og lengte. Vi har jo alle hørt denne her uoppnåelige, uoppløselige Tristan-akkorden, som selve lengselsakkorden. Akkorden, det minner om dette nostos da, denne lengselen hjem som egentlig uoppnåelig, ifølge Nolan i denne filmen.
0: Men gi oss en liten oppfrisker. Hvordan denne Tristan og Isolde-historien til Wagner?
1: Det jo også om lengsel da. I Tristan og Isolde så det jo to elskere som fanget i en umulig kjærlighet i denne verden, og det samfunnet som de lever i, tillater de ikke å være sammen. Det blir bare mer kriging og drap. Og den eneste måten de kan finne sin lykke på å forlate denne tilværelsen og liksom gå inn i evigheten da, tilværelsen etter dette livet. Så det jo en dødslengsel da, til slutt, en sensort som fører til en død, altså libeståt, som det kalt for hos Wagner. Og først der kan de da leve ut sin sanne kjærlighet i en sånn, wow, transcendens. Dette veldig sånn filosofisk og schopenhauersk, 1800-tals romantisk filosofi, men jeg mener at Nolan har den i seg da, når han gjør om på slutten på sin egen film, at de må gå i eksil. Og det jo særlig en scene hos Wagner som speiler Nolans film, for i starten av trejakt på Tristan og Isolde, så ligger jo Tristan dødelig såret på borgen sin, kikker ut på det øde havet, og bare venter og venter på Isolde, og han skjønner at han skal dø, og at han kommer ikke til å rekke det før hun kommer frem. Og da det disse mørke, tunge orkesterklangene, som veldig lengtende, men veldig, veldig triste, som jeg synes gir assosiasjoner til Jørgensons musikk, som vi skal høre etterpå, men først litt nå av Wagner.

0: Det var jo da forspillet til tredje akt av Tristan og Isolde, skrevet av Richard Wagner, og som du mener ligner på, eller som gir deg assosiasjoner til Göranssons musikk.
1: Ja, akkurat som disse sørgtunge, repeterende akkordene der fra Tristan og Isolde, så synes jeg at dette Aulos fløytetema som Håkon nå snakker om, brukt I scener og har en klang I seg som jeg føler et sånn et trist nick, anerkjennende nick til at det noe uoppnåelig I lengselen her, hvis vi kan høre litt på det fløytetema som heter Odysseus.

0: Oh, disse høst der, og da hører vi disse gjentagende akkordene, eller de gjentagende tonene som du snakker om, Ragnhild.
1: Ja, det jo sant, det jo ikke de samme tonene som Wagner bruker, men det den samme repeterende, sykliske akkordene og tonene som aldri kommer helt hjem. Det går bare om igjen og om igjen. Det blir noe uoppløselig ved det. Så jeg synes at den måten å fortelle om uoppnåelig lengsel på, ganske wagneriansk det Jørgensen gjør.
2: Og det ligger jo en venting i selve musikken. Når tredje akt åpner, så ligger Tristan og dør i Wagners opera, og her handler det mye om både lengtingen til Odysseus og Penelope som sitter der hjemme og venter, så det veldig mye ventetema. Og du hører det, den ligger jo på disse to veldig rolige akkordene, bare vipper opp og så tilbake til den, så det ligger også nesten en veldig langsom pust, kanskje som havets flo og fjære, og begge jo da også veldig maritime stykker. Operaen til Wagner også foregår i sjøfartslandskap, så det mye som passer her.
1: Absolutt,
2: og jeg tenkte også på den stakkars hunden som jeg følte mest med i løpet av denne filmen her. Jeg skal ikke si noe mer om hva som skjer med den, men Argos jo en av mine helter, og med tanke på historien i Tristan og Isolde, så blir jo den hunden enda mer levende, hadde jeg nær sagt.
0: Og det jeg synes er veldig interessant med det temaet, det tror jeg kanskje et resultat av at det blir spilt på denne aulosen, at du hører den andre tonen der, den ligger litt lavere enn det vi vant til i, hva skal man si, vestlig musikk, og det mye mer vanlig i for eksempel folkmusikk, men da også, så vidt jeg har skjønt, i gresk antikk musikk, slik vi kanskje tror det da, i hvert fall.
1: Den ligger så lavt at den nesten gjør litt vondt.
0: Ja, det gjør nesten litt vondt, i hvert fall med våre vestlige ører. Mm. Men nå har du sammenlignet med Richard Wagner her, men hvordan bruker Nolan og Göransson dette temaet altså, dramatisk i filmen?
1: Altså, han gjør det i to nøkkelscener. Første gang vi hører dette Odysseus-temaet helt og tydelig, når Odysseus bundet til masten i båten, fordi han vil høre sirenes sang, og vi kjenner jo historien om sirenes sang. Hvis du hørte på det, så havner du i havet og svømte ut til disse vakre kvinnene. Du ble så lokket at du kom aldri hjem igjen. Så han fikk sitt mannskap til å binde han fast, og når han gjenfortalte opplevelsen av den lyden av sirenes sang han hørte, så sa han: «Hva du vil ha allermest, er det du allermest ikke kan få», slik var den lyden. «Og hva du ikke kan få, er det du allerede hadde og mistet». Altså, det jo så sørgelig og vondt at det lengten i sin essens, så det jo helt sånn Schopenhauersk og Wagnersk i det han sier i den scenen. Den andre gangen vi hører dette fløytetemaet, nøkkelscenen når Odysseus endelig har kommet hjem. Men da han jo forkledd som tigger, det han også i Homers epos, og når de møter hverandre igjen, så går det, er det tydelig i hvert fall for oss at han kan aldri bli den samme igjen, det kan aldri heller deres kjærlighet bli, det har skjedd for mye vondt, og da kommer disse triste klangene igjen. Og det bare verker i oss alle at dette Nostos, lengselen etter å komme hjem, det kan ikke bli oppfylt, og det da planen hans om å gå i eksil, blir røpet. Og her det altså at Nolan endrer på Homers epos, og han røper at nå har det skjedd så mye vold, og jeg vil ikke at denne spiralen skal akselerere. Jeg skal drepe alle frierne og rydde opp i borgen, men la oss gi tronen tilbake til vår sønn heller, så kan han forsøke å reparere den sivilisasjonsskaden jeg har gjort, og så må vi stikke mot vest.
0: Ja, det vakkert. Og jeg har også bitt meg merke at dette temaet blir brukt også veldig mye på Instagram, og mest sannsynlig TikTok også. Men det ligger mye bak, og det veldig spennende å dykke ned i dette her.
1: Ja, jeg synes at det var i hvert fall en tolkning Nolan gjør her, som litt sånn for vår tid, fordi vi sitter jo med følelsen av at det litt relevant for vår tid. Vi sitter jo med følelsen av alle disse krigene og alt det vonde som vi ser og vet om skjer rundt oss. Kan dette bli gjenopprettet bare den sterke mann for rydde opp og drept alle krigerne som vil vondt? Og med litt gudehjelp rydde opp, og så man tilbake back on track? Det jo ikke så enkelt. Så det jo på kanskje en transcendens, altså et ønske om å finne fred et annet sted, men også dette her at det kanskje klokt, det han lar Odysseus gjøre, nemlig å gi fra seg makten. Noen må abdisere for at voldsspiralen skal ta slutt.
0: Mm. Og hvis du vil høre mer på musikken, så det jo mulig å kjøpe den på plate, fordi jeg har så noe veldig kult, at altså LP-plata, den lagd i bronsje i hermetegn, eller i hvert fall den ser ut som en bronsjeplate, så den ser veldig skilig ut.
2: Og det 2 timer musikk som du får høre mye bedre på en separat utgivelse enn i filmen.
0: Ja, det mye å dykke ned i rett og slett, i musikken til Göransson, til filmen Odysseen. Og hvis du ikke har sett den nå, så må du bare løpe til kinen og se den. Og jeg ser at NRKs egen filmpolitiet har trillet ternekast 5.

Ja, jeg synes dette helt nydelig musikk, jeg. Og Ludvig Göransson viser oss hvordan han fortsatt klarer å skrive vakre melodier, selv om han har færre instrumenter og mer uvanlige instrumenter til rådighet. Takk til mine kolleger I musikkredaksjonen her I P2, Ragnhild Veire og Håkan Hegstad, som viste oss da hvordan Ludvig Göransson skapte musikken til den nye Brak-suksessen The Odyssey. Du I Trondheim I disse dager, vil du legge merke til at byen arrangerer Olavsfest. Den tradisjonsrike festivalen blir kalt en verdifestival, men hva innebærer egentlig det? Og hvordan påvirker dette konsertene? Vår anmelder på plass for å svare på disse spørsmålene, og han har også vært på orgelkonsert.

0: Og tone du hører her jo av Valkyrierytte av Richard Wagner, og opptaket gjort fra Olavs fest I Trondheim. Og på den konserten der var du, Øystein Sandvik.
1: Ja, det stemmer, det var det.
0: Ja, og hvordan var det å oppleve denne konserten her?
1: Det var storslått. Altså, en ting jo dette fantastiske orglet I Nidarosdomen, altså dette Steinmeier-orglet, som fyller denne enorme katedralen med så mye praktfull orgelyd. Og så det jo et virkelig stort talent som sitter på krakken her, Victoria Ulriksen. Ung dame, fremdeles student, men veldig, veldig talentfull ung norsk organist.
0: Ja, og vi skal snakke mye mer om Victoria Ulriksen og din konsertopplevelse snart, men jeg tenkte først bare å spørre deg litt om denne festivalen Olavsfest, da, som du på nå I Trondheim. De kaller seg for en verdifestival, og hva ligger I det?
1: Nei, altså det betyr det at dette her mer enn en festival hvor man skal på en måte oppleve morsomme ting og kanskje storslagne musikkopplevelser og sånne ting. Altså det en festival som I tillegg tematiserer grunnleggende verdispørsmål. Altså den sier jo I på en måte sin beskrivelse av seg selv at Olavsfest skal skape refleksjon rundt verdispørsmål, menneskeretter og samfunnsspørsmål som relevant for alle mennesker, altså uavhengig av hvem du altså hudfarge, religion, sånne identitetskategorier. Så det jo særlig temaer innenfor politikk, religion, kunst, generelle etiske spørsmål som da tematiseres I løpet av festivalen på forskjellige måter.
0: Ja, og da det jo, I tillegg til konserter og musikk, så det jo samtaler og debatter og foredrag og til og med pilgrimsvandringer.
1: Ja, og mye av dette her sender vi jo direkte på radio. Jeg har sendt det gjennom hele uka, dette Vestfront-møtet, som daglige debatter, hvor ledende norske personer med, altså samfunnsdebattanter, politikere. Jonas Gahr Støre har vært med, Venstre-leder Guri Melby og så videre, og det har vært diskutert forskjellige spørsmål gjennom uka.
0: Ja, og årets tema jo da sannhet. Og disse, hvordan, på hvilken måte preger da sannhet konsertene som du har fått oppleve?
1: Ja, altså det var jo en åpningskonsert som I veldig stor grad satte fokus på sannhetsspørsmålet. Altså det var en konsert hvor man brukte mye kunstig intelligens I samspill med levende musikere og på en måte ja, utfordret forestillingen om hva som på en måte det genuint menneskelige. Da. Og det klart at dette med kunstig intelligens innenfor musikk, det jo en debatt som har eksplodert de siste årene etter at dette virkelig gjorde sitt inntog I musikkfeltet. Ikke sant? Nå jo KI-generert musikk på hitlistene, det bookes KI-band til festivaler, ikke sant? Og det de største kommersielle aktørene, som for eksempel Suno, der genereres det 7 millioner låter hver dag. Ikke sant? Altså, det noen helt absurde tall her, og det klart at dette en skremmende ting og verdt å tematisere. Og så det også denne konserten med Victoria Ulriksen, som hadde overskriften Shades of Truth, og hvor hun var opptatt av å presentere repertoaret på den konserten som forankret I en tradisjon. Altså det har noe med sannhet og genuinitet å gjøre at mye av musikken knyttet til Leipzig, for eksempel. Musikk av Max Reger, som virket I Leipzig, og knytter an til Johann Sebastian Bach, sin store forgjenger, og så videre. Sånn at det ulike måter å bringe sannhetsbegrepet også inn I et musikkprogram, altså et konsertprogram.
0: Ja, som du sier, mye av repertoaret var sentrert rundt byen Leipzig, og da spilte Victoria Ulriksen også et stykke av Mendelssohn, så vi kan høre litt på det nå.

0: Det var da Leipzig-beboer Felix Mendelssohn Bartholdy over tyren fra Oratore Paulus, da I en orgelversjon, og det fremført av Victoria Ulriksen. Og det hun du har vært på konsert med, da, anmelder Øystein Sandvik.
1: Ja, det riktig. Og dette jo et arrangement av noe som opprinnelig orkestermusikk. Men låter virkelig helt fantastisk flott på orgel, akkurat dette stykket her. Og det programmet som Victoria Ulriksen spilte, var en blanding av original musikk komponert for orgel og arrangementer. Vi hørte jo innledningsvis Valkyrie, ikke sant? Som jo en slags sånn potboiler, eller en sånn travhest innenfor orkesterrepertoaret. Det jo fra en opera, men også på en måte en måte å vise frem altså den store klangpaletten som dette enorme orglet I Nidarosdomen har. Og det kanskje aller mest fargerike stykket på konserten var Dans Macabre av Sassans, altså en fransk komponist. Dette også veldig sånn fargerik orkestermusikk som på en måte skildrer en sånn dødsdans ved midnatt med kirkeklokker som slår 12 slag og alt det der. Men veldig fargerikt og morsomt å høre dette på orgel, da, og veldig fint og imponerende fremført av Victoria Ulriksen.
0: Ja, fordi Victoria Ulriksen, som du så vidt nevnte, jo ikke gammel ennå. Hun er 20 år og studerer fortsatt, men allikevel så har hun har fått en god start på karrieren, kan man trygt si. Og nå denne konserten her I Nidarosdomen var jo solgt ut. Så jeg lurer på, jeg vil bare fortelle mer om denne konserten, hvordan du opplevde den som vår anmelder.
1: Nei, altså det er jo en, som du sier, en veldig ung utøver, men som fremdeles åpenbart I utvikling. Altså hun har enda et større potensial å gå på, men veldig klar for å vise seg frem for publikum. Altså det en imponerende autoritet I spillet hennes, I måten hun spiller på, altså artikulasjon, rytmikk, altså klarheten, og det veldig virtuos musikk, mye av det hun spiller. Men hun også opptatt av å pakke inn konserten med å snakke mellom de forskjellige stykkene hun spiller, knytte det an til dette sannhetstemaet som gjeldende for festivalen I år, og står frem som en veldig sånn sympatisk og reflektert musiker, rett og slett.
0: Men det bare meg, eller det en liten orgelbølge nå for tiden? For vi har jo da Victoria Ulriksen, som selger ut konserter støtt og stadig, og denne britiske Anna Lapwood, som også har solgt ut store konsertsaler. Har orgel blitt mer populært I det siste?
1: Det et interessant spørsmål, fordi at du kan si at disse jo to unge utøvere som har fått mye oppmerksomhet, men det klart at Anna Lapwood, kanskje må det flere til enn to for at du skal snakke om en bølge, men samtidig så Anna Lapwood, altså den britiske organisten, nesten en slags bølge I seg selv. Altså hun har skapt enormt mye oppmerksomhet rundt orgelet som instrument. Hun kjempestor på sosiale medier. Hun spiller med ledende popartister som Norske Aurora for eksempel I Royal Albert Hall hvor hun ansatt, heltidsansatt som fast organist og har greid å skape mye oppmerksomhet. Og så har du sånne som Victoria Ulriksen som jo egentlig det første virkelig store, eller I hvert fall et av de få store orgeltalenter vi har nå på en god stund, ikke sant? Altså det har vært litt sånn, det lov å si at det har vært litt tørke innenfor orgelfeltet en stund? Altså det et instrument som på en måte sliter med rekrutteringen, og studier blir lagt ned, ikke sant? Så det er I hvert fall håp da. Vi får håpe at dette kan føre til en større interesse for instrumentet, at du har unge, flinke og også veldig utadvente utøvere som Anna Lapwood og Victoria Ulriksen som kan dra I gang det som kanskje kan bli en enda større bølge etter hvert.
0: Ja, vi får håpe at dette bare starten på en stor flodbølge innen orgelmusikken. Vi kan jo avslutte med å høre enda litt mer musikk spilt av Victoria Ulriksen. Det vi skal høre da?
1: Ja, det fransk musikk. Altså, det var jo mye tysk musikk I denne konserten, men det var også en fransk avdeling. Og Maurice Duruflé jo en komponist som har komponert veldig mye flott musikk for orgel. Altså han levde helt frem til 1986, og dette relativt moderne musikk. Og Victoria Ulriksen avslutta med en suite av Durufle. Det et svært verk med tre satser, og siste satsen virkelig virtuos, og så her går det virkelig unna, men det utrolig fin musikk, og låt virkelig praktfullt når det ble spilt på Steinmeier-orgelet av Victoria Ulriksen.

0: Jaramisin med bandet Eyesight, som altså skal spille på Telemarksfestivalen I Bø fredag neste uke. Og det var Arne Berg som hadde snakket med Lune Ersahin, frontfiguren I bandet. Og Arne blir sittende I studio, fordi nå skal vi snakke om David Attenborough. Og de fleste kjenner jo han som stemmen bak disse vakre naturprogrammene. Men ikke alle vet at han også var veldig interessert I musikk og gjorde mye feltopptak på sine reiser. Arne Berg, du tilbake med flere musikalske historier fra David Attenboroughs naturprogrammer på 1950- og 60-tallet. Og denne gangen skal du fortelle en forbløffende historie om en kolossal suksess til en harpelyd. Og da skal vi vel til Sør-Amerika, nærmere bestemt Paraguay.
1: Ja, for det en historie om en harpelyd som ble så berømt på grunn av programmet til David Attenborough at et band fra Paraguay stod på scenen med Beatles og til slutt solgte over 30 millioner plate. Men la oss starte med lyden. David Attenborough skapte på slutten av 1950-tallet fjernsynsserien Zookwest, hvor han rett og slett dro sammen med London Zoo til fjernstrøk for å fange ville fugler og dyr til zoologisk hage I London. Og så gjorde han lydopptak av lokal musikk hvor enn han dro.
0: Og da vel på en av disse reisene da, at han gjør en harpe berømt?
1: Ja, han var I Paraguay I 1958 for å filme Armadillos, eller Armadillos kanskje, på norsk beltedyr. Og mens de fartet rundt I landet ble de godt kjent med Paraguays musikkliv, og særlig harpa, som landets nasjonalinstrument. Så Attenborough gjorde en rekke opptak til dels med kjente musikere, og brukte harpa på kjenningsmelodien for sesongen med Zookwest fra Paraguay.

0: Dette var altså kjenningsmelodien til David Attenboroughs tv-serie Zoo Quest fra Paraguay, som gikk på tv-skjermen i 1959, og den gjorde faktisk denne harpen kjent i hele England, Arne.
1: Ja, fordi det her også var fjernsynsserien som gjorde David Attenborough til alle man sier. Og så kom denne lyden av harpa på låta Gira Campana, The Bell Bird. Og ikke bare harpa nasjonalinstrumentet i Paraguay, The Bell Bird, eller naken klokkestrupefugl på norsk, er Paraguays nasjonalfugl, og er dessuten den høyeste lyden av alle fugler i verden. Den kan nå opp mot 125 decibel når den klokker av sted. Og denne kjenningsmelodien, den kjente engelskmennen til. Så da Luis Alberto del Paraná kom til England på begynnelsen av 1960-tallet, sponset av myndighetene i Paraguay, så kunne han til sin store glede oppleve at publikum åpenbart satte pris på harpen deres, så turnéen ble en stor suksess.
0: Men det stoppet vel ikke der?
1: Nei, for plutselig så ville alle treffe dem. De varmet opp for Beatles, og senere de skiftet navn til Los Paraguayos, jobbet dem med The Rolling Stones, og til slutt så solgte de mer enn 30 millioner plater.

0: Los Paraguayos og sangen til hjemlandet A Mi Tierra, spilt inn før David Attenborough kom til Paraguay. Kollega Arne Berg har altså dykket ned I David Attenboroughs album My Field Recordings from Across the Planet. Og neste gang skal du få bli med til Tonga. Musikklivet over for denne gang. Fortsett gjerne å sende inn dine beste festivalminner. Det gjør du ved å gå inn I NRK radioappen og trykke på de tre prikkene du ser der. Og når du først der inne, kan du også trykke på den stjerne du ser, for da får du varslinger hver gang en ny sending legges ut. Og de som har vært med på å lage denne sendingen, det var Helen Anker, Håkon Hegstad, Ragnhild Veire, Øystein Sandvik, Arne Berg, Amund Grepperud og meg, Anders Krøger.
1: NRK Nyheter klokka 22. Marokko bryter teia om migrantkaoset I Ceuta. De skylder på desinformasjon, smuglere og spansk høyesterett ifølge NTB. Nærere 130 mennesker døde som følge av migrantkrisa ifølge marokkanske styresmakter. De fleste av de kring 60 000 som tok seg inn I det spanske territoriet skal nå ha reist tilbake til Marokko. Svensk påtalemakt står fast at det norske skipet Mykje Verde skyrde på en fritidsbåt utenfor Tjørn. Det var på tisdag at en mor og dotter omkom I ulykka, medan faren og sonen ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet nå varetektsfengslet og mistenkt for aktløs drap. Han nekter straffskyld, sier forsvarer Tavi Tula.
2: Han förnekar brott och bestrider ansvar och vad han lutar sig mot I den situationen kan jag inte gå in på nu eftersom det rör ju omständigheter som är belagda eller omfattas av förundersökningssekretess.
1: En dansk pilot mistade livet då två brandhelikopter kolliderade I Hellas idag och en gresk man omkom I olycka, det upplyser den greske statsministern. Ulykka skjedde da helikopteret held på med slukking, forteller reporter Kari Skjeie.
3: Helikopteret forsøker å slukke skogbrann I Hellas. Et av dem styrter. Det andre helikopteret ser ut til å fly videre. De to som omkom satt I helikopter som styrtet. De to andre funnet I livet. Flere helikopter satt inn I branner som herjer vest for Aten. Sterk vind gjør arbeidet vanskelig. Helikopterne som kolliderte var innleid og hadde jobbet siden morgentimene ifølge den greske kringkasteren ERT. Brannene har spredt seg gennem helga og store områder svidd av. Statsministeren I Hellas sier landet oplever ekstreme værforhold og at dagene som kommer blir vanskelige.
1: Politiet I Agder forsvarer bruk av tåregass under supporterbråket etter fotballkampen mellom Start og Viking I Kristiansand I går. Politiet opplyser at de handler raskt for å hindre et større masseslagsmål. Samstundes beklager de at uskyldige, inkludert barn, ble rammet. Leieren I vikinghordene vurderer å melde saker til politiet. På mer om fotball nå, det ble 0 poeng og 3-2 tap I Freyr Alexandersons retur til Brann stadion. Rosenborg var lenge det beste laget på banen før Brann leverte en avslutning og skriver langt hjem om. Trass I 0 poeng var Alexandersson fornøyd. Han sier han aldri har sett et lag regjere slik på Brann stadion som RBK gjorde I kveld. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Arkansas, Mississippi, Louisiana. Alabama, Texas, Cotton Belt countries, you know.
5: Hey, vent litt. Dette en sommerreprise av Bluesasylet. Ferskvaresendingene kommer tilbake på P2 I slutten av august.

rart og merkelig å tenke på at det 30 år siden Kurt Cobain og Nirvana, bandet hans, gikk ut av tiden. Kurt Cobain, som da forlot livet med vilje i april 1994. Ikke så mange månedene før så hadde han anrettet en, det man på den tiden kalte for unplugged konserter, som MTV sto for. Kurt Cobain ba om at det skulle være levende lys på scenen og blomsterkranser, nærmest som en begravelse. Og hele konserten, som da ble vist på MTV, den var jo mørk og dyster, og avsluttet med det vi nettopp hørte. Denne sangen «Where did you sleep last night?» Hva var det som skjedde? Hvorfor var denne kvinnen inne i furuskogen? En sang som går tilbake til 1870-tallet, regner vi med. Man kan si det slik at de største sangene i historien er de som folk krever å synge om igjen og om igjen og om igjen, og flere synger dem. Og det gjelder virkelig denne sangen, «Where did you sleep last night?», eller «Black girl», som noen kalte den, eller «In the pines», som den gjerne heter. Vi skal snakke om denne låta i denne sendingen, som da fikk en voldsom symbolkraft gjennom den siste tiden for Kurt Cobain og dette bandet Nirvana fra Seattle, som mer eller mindre definerte generasjon X. Altså, hva hadde 90-tallet vært uten grunge-bølgen og Kurt Cobain, Nirvana? Det kan vi bare fabulere om. Hvor kom denne låta fra? Jo, Kurt Cobain hadde hørt den da han hadde et vennskap med Mark Lanegan, som vi vel kjenner fra bandet Screaming Trees, begge fra vestkysten av USA. Og i tidlig tenårene da, så satt de og hørte på plater, og denne Mark, han hadde fått en svær bunke med gamle 78 bluesplater av faren sin, blant annet Lead Belly og Where Did You Sleep Last Night. Mom?

skummelt er det og mørkt. Hvorfor tiltrekkes vi av skrekk og vold og død? Det skal vi prøve å fabulere litt rundt, men først bare konstatere at denne sangen og denne melodien, den har sannsynligvis to opphav i folkesanger, som da blues og jazz og etter hvert også countrymusikere tok til seg. Den ene handler jo om denne kvinnen som blir avhørt om hennes forsvinning. Hun forsvinner altså da inn i furuskogen, som jo er et symbol på mye, både død og seksualitet og sånne ting. Og hun svarer jo ikke, det er bare denne anklagen som ligger der, men fortellingen kommer jo sånn opp av jorden på en måte om hennes skjebne da. Den andre sangen som man regner med er

0: kvinnen som da gjemmer seg I furuskogen. Ledbillis versjon førte jo til et voldsomt oppsving, særlig på 60-tallet, folk som skulle tolke denne. Til og med I Sverige så gjorde Cornelis Vreeswijk sin versjon.
1: Jeg tenkte å forsøke å sjunge en blues, vi har gått om tid.

0: koselig gitarspill av Cornelis Vreeswijk der I Black Girl, som han helt sikkert hadde fra Lead Bellies version. Og det var flere I Europa som tok låta til seg nettopp på grunn av Lead Bellies Where Did You Sleep Last Night? Og kalte den for Black Girl, siden det den første strofen som kommer ut av munnen I teksten. Engelske bluesmannen Long John Baldry en av dem. Han var jo overalt I det engelske bluesmiljøet på 60-tallet. Og ja, de som ikke var innom bandet hans en eller annen gang nesten ikke verdt å nevne når det gjelder engelske bluesfolk. Men han flyttet til Canada, og der innledet han et samarbeid med Cathy MacDonald, og de gjorde sin versjon av Black Girl. Vi skal høre den sammen med et annet engelsk band, og det The Four Pennies, som jo hadde en hit faktisk I 1964 med Black Girl. Et av disse fremadstormende engelske beatbandene på tidlig 60-tall. Men altså først Long John Baldry og Cathy MacDonald med Black Girl, og så samme låt med The Four Pennies.
1: Black girl, don't you lie to me. Tell me where did you sleep last night?

Utgangspunktet tror man gjennom forskning gamle folkesanger fra det man kaller for Appalachene, altså høylandet rundt Georgia og oppover i Kentucky. Der fantes det sanger om en litt famøs gullgruve som tilhørte en guvernør i Georgia. Han heter Joseph Emerson Brown, så det var Joe Browns Coal Mine de sang om i de første versjonene, og da var det gjerne en togulykke. Man kan tenke seg at det gikk et tog ut fra denne gullgruven og inn til foredling innover i landskapet, og at denne katastrofen skjedde et eller annet sted langs med linja. Og det er noe som, hvis du går til hvite hillbilly og ja, bluegrass-folk, så er det den siden av saken de poengterer mest. For eksempel Bill Monroe, som faktisk ikke nevner noe om dette avkappede hodet, selv om han synger om dette toget, og ikke minst lager sånne litt ensomme toglyder. Og det som kanskje er litt rart her, er at kapteinen på toget, som de kalte det på den tiden, det må jo være togføreren da, han ble spurt om hva er klokken, og han svarer da at nei, den klokka, den har jeg akkurat kastet. Så det er noe med at de beveger seg inn og ut av tiden, som gjør dette her litt sånn skummelt da. Bill Monroe, In the Pines.

Forfatteren Stephen King forklarte det en gang slik: vi oppsøker skrekk og gru for å hjelpe oss med å håndtere de virkelige farene, altså håndtere de virkelig store krisene eller skumle tingene i virkelig liv. Og det er vel ikke til å stikke under en stol at det var ganske mange farer rundt mange hjørner hvis du vokste opp i Georgia eller i Appalachene på 1870-1880-tallet. Man har jo forsket på det, og man har funnet ut at det å oppsøke litteratur eller musikk som er guffent, det kan være en form for selvutviklingsopplevelse i seg selv, eller det kan også være, hva skal man si, å håndtere da den virkelige verden gjennom å abstrahere det og leve seg inn i andres ulykke. Dolly Parton gjorde selvfølgelig en versjon av denne låta, og da basert på denne toghistorien. Hun sier selv at plata het Heart Songs, og det var vel en samling av sanger hun husket fra sin barndom og fra sin familie. Hun sier: sangen har blitt overlevert gjennom mange generasjoner av familien min. Jeg kan aldri huske at jeg ikke har hørt den og ikke sunget den. Hver gang det var mer enn to eller tre eller fire sanger som skulle synges, til middag eller samlinger, der var alltid In the Pines en av dem. Den er lett å spille, lett å synge, gode harmonier og veldig følelsesladet. Den perfekte sang for vanlige hverdagsmennesker, sier Dolly Parton. Her kommer hun.

Follows the Wind. Det er denne kalde vinden som blåser og får denne jenta til å skjelve hele natten. Innpakningen her forholdsvis pent og sømmelig, og kanskje ikke så veldig skummelt. Det er heller ikke neste låt ut med samme tema, tolket av Connie Francis. Hun kaller den for True Love, True Love. Så teksten her er jo gjort litt mainstream, kan man si, men selveste Connie Francis, denne popdivan fra 60-tallet, hun hadde all mulig grunn til å søke råd om skumle ting, for jeg tror hun levde en forholdsvis skummel hverdag, oppvokst i Newark og med mafiøse tilstander i sitt italiensk-amerikanske miljø. Moren hennes ble jo faktisk skutt av en sånn hitman, jeg leste en gang. Så fra mafian da, så Connie Francis hadde også trøbbel, selv om musikken hennes jo er ganske knirkefri. Vi hører henne, Connie Francis, i en litt sånn popversjon av låta, tolket på hennes album der hun gjør ulike folkelåter. True Love, True Love.

I forrige uke spilte jeg en ganske så charmerende låt av 12 år gamle Stevie Wonder. Og Stevie Wonder sangen Blues, og jeg lurte på, hva var dette for en låt, og hvem har spilt den inn? Hvem skrev den, med andre ord, og hvem var det som hadde den første versjonen? Det har du klart helt fint, Ivar Erling Dahl Olsen. Du en av våre faste, trofaste lyttere og sender inn svaret, og ofte riktige svar. Og denne gangen så ble du tråkket opp av flosshatten. Du skriver «Hei, jeg mener Come Back Baby» ble skrevet av Walter Davis og ble spilt inn med han i 1940. Det helt riktig, så det blir et kjøkkenforkle til Nordvestlandet, nærmere bestemt ved Blungsnes. Gratulerer med det. Så kommer det en ny konkurranse, og da skal vi fyre opp tempo litt, siden det ganske sånn mellow tema i dag. Et norsk band, de heter Needlepoint, kommet med en rykende fersk plate nå i denne uka. Jeg vil ha navnet på gitaristen og sangeren og låtskriveren i dette bandet. Du kan si Needlepoints Kurt Cobain. Ja, bortsett fra at denne karen vi snakker om, han nordmann her, han mye lysere til sinns enn det Kurt Cobain var. Men hvem det vi snakker om? Hvem på en måte frontfigur i bandet Needlepoint? Mener du å vite det, skriv til bluesasylet krøllalfa.nrk.no, og her kommer en låt fra deres siste skive.

0: Gjentar kort spørsmålet. Hva heter frontfiguren I det norske bandet Needlepoint? Mener du å vite det, skriv til bluesasylet@nrk.no og putt på adressen din, sånn at jeg vet hvor jeg skal sende kjøkkenforkle hvis du heldig og vinner. Tilbake til denne helt utømmelige låta, enten man kaller den In the Pines, eller Where Did You Sleep Last Night, eller Black Girl. Hva var det som skjedde? Det en komplisert historie, og han skrev det så fint, James Leslie, I boka Folk Song Academy fra 1966. Jo dypere du graver, jo mer finner du. Denne unike, stemningsfulle blueslåta fra det sørlige fjellandet som en bunnløs skattekiste av folkesangelementer. Vi går inn I en avsluttende del av programmet her nå, hvor vi tar fram kanskje de litt tøffere versjonene av nettopp In the Pines, her med Ramblin' Jack Elliott.
1: Some people call this black gown, and some folks calls it In the Pines. All I know is it's a sad song.

Det er tydelig at denne unge kvinnen søker inn i kulla og inn i furuskogen, men hva hennes forhold til denne mannen som ble drept og halshugd av toget er, det får man jo ikke vite egentlig. Du kan si Connie Francis, og hennes versjon kunne jo nesten antyde at hun var hans kone, og at hun da etter hans død måtte forsørge seg som prostituert. Men det er egentlig en tolkning som dukket først opp på 50-tallet, og litt mer sånne popifiserte versjoner. Går vi tilbake til disse originale tekstene, så er det enda mer mytisk enn som så. En av de aller fineste versjonene, det står Dog Sam for, Sir Douglas Quintet. Dog Sam, Texas legende over alle, ja, kanskje bortsett fra Bob Wills og Lightning Hopkins, men han er på høyde med dem. Dog Sam gjør en fantastisk versjon av In the Pines.

Etter Kurt Cobains død, så ble jo dette også med i repertoaret til hans enke, Courtney Love, og hun tolket jo den da som en slags spøkelsessang, og gjorde det i flere år. Den veldig mystiske og mytiske versjonen dukker også opp i en ganske ny innspilling, faktisk, med bluesmannen Fantastic DeGrito fra Oakland i California. Han kaller låta In the Pines Oakland.

Kan det være kvaliteten på selve låtskrivingen, altså disse subtilitetene som tvinger lytteren til å høre på det og absorbere det gang etter gang? Eller er det rett og slett det at det er et mysterium her som ikke blir løst, og at man ved å lytte en gang til håper på å kanskje komme litt til bunns i hva det er som skjer? Det er ikke lett å si, jeg bare gjentar det jeg sa innledningsvis, at de største sangene skrevet, ikke minst innenfor folkekulturen, er sånne sanger som blir, ja, som krever å bli sunget om igjen av flere og flere. Dette var historien om en sang som dukket både opp i litteratur og i oral, som det heter, altså muntlig folketradisjon på 1870- og 1880-tallet. Sannsynligvis fra disse fjellområdene vi kaller for Appalachene, altså den fjellkjeden som går fra Georgia og så oppover mot New York på den østlige siden av USA. Sangen har avstedkommet videverdigheter innenfor all amerikansk moderne musikk, til og med jazzmusikere gjorde jo sine tolkninger, selv om vi ikke rakk å komme innom dem i denne sendingen. Men vi avslutter med en versjon som vi hører under her, fra Filharmonien i Berlin, hvor Eric Bibb tolker nettopp In the Pines, sammen med jazzmusikere som Fraser Fifield og worldmusikere som Ale Møller, svenske Ale Møller. Og jeg må vel kanskje innrømme at jeg er med litt på gitar her selv også. Dette var historien om Black Girl in the Pines. Where did you sleep last night, my girl? Bak spakene finner vi Bobo Bjørnskjold, skrur fin lyd, Knut Reierstø heter jeg. Vi høres om en uke, minus 57 minutter. Takk for nå. My girl, don't lie to me. Tell me where.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Kyrkjer i Oslo har den siste tida blitt frastålet store mengder kåpar. Nå går politiet og den norske kyrkje ut og åtvarer mot tjuveria. Men det er ikke bare kyrkjer som har opplevd slike tjuveri, forteller reporter Lea Leivestad-Skjerf.
1: NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier i Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer i innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
2: Det er litt for tidlig å si om det er noe profesjonelle som står bak det her, men det vi ser i andre kobbertyverier er at det ofte er organiserte utenlandske nettverk som står bak. Kobber er relativt lett omsettelig, så det er mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Det sa til slutt Gard Busterud, som jobber i Oslo-politiet. Målet for bombingen i Moskva var trolig å ta livet av en høytstående general i det russiske militæret. Det skriver den russiske nettstaden Medusa, som blir gitt ut utenfor Russland. I angrepet i går mistet minst 3 personer livet, og over 20 ble skadde av den heimelagde bomba en kvinne forsøkte å få inn på festen. Ifølge nettstaden skal generalen ha feiret 55-årsdagen på restauranten. Dette er ikke bekreftet offisielt, og det er ingen statsstyrte medium som skriver om det, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Tidligere så har slike bombeangrep blitt rettet mot høytstående offiserer, mot framtredende bloggere som har støttet fullskalakrigen i Ukraina. Og sånn sett så kan det kanskje passe inn i et slikt bilde, der muligens ukrainsk etterretning kan ha en finger med i spillet for å ramme en av sine fiender.
0: Britannias sin nye statsminister, Andy Burnham, sier at Gianni Infantino ikke er rett leder for den internasjonale fotballen. FIFA-sjefen har fått hard kritikk etter forslaget om å selge deler av de kommersielle rettene til fotball-VM ut til private aktører. Etter kritikken trakk Infantino forslaget, men vi kan ikke bare glemme dette og gå videre, sier Burnham.
4: I do not believe that he is the right man to lead football forward on the world stage. The plan that was put forward was offensive to many people, football people around the world, and it can't be the case that we just move on and forget that. It wasn't acceptable.
0: I Nidarosdomen i Trondheim har de trolig sett en ny bryllupsrekord i dag. På under 3 timer sa 39 par ja til hverandre. Domprest Kristin Moen Saksegård sier at de ikke kjenner til at det har vært så mange vigsler på en dag noen gang. På en vanlig lørdag er det som oftest bare 2 vigslinger i kyrkja. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Mine damer og herrer, velkommen til Trygdekontoret. Jeg heter Thomas Seltzer. Før vi setter I gang med dagens sending, så har jeg en veldig viktig og veldig personlig ting å si. Altså en slags erklæring. Og det jeg skal si, det akka bakka, runka, rakka, fitta, fjong, durek, song, snipp, snass, ute, du ute med kukken jeg knute, og der var jeg I gang! Ja, der var det en trillende, skal vi si, postnatal kvinnelatter, kan vi si. Det å føde noe av det mest dramatiske og største man opplever I livet. Likevel det mye rundt fødsel og graviditet vi nesten aldri snakker om. Og hun som lo der en av de som har gjort mest for å bryte tabuer og få nordmenn til å snakke om hvordan det å bli mor. Hun skuespiller, forfatter og sykepleier, og siden 2022 har hun spilt soloforestillingen «Lykke til, Katrine Frost», og hun for tiden aktuell med boka «Lykke til, Ozv», altså og så videre. Velkommen til Trygdekontoret, Katrine Frost.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du, bare for å ta dette her, altså det å føde, det noe av det mest dramatiske og største man opplever I livet. Likevel så det mye rundt fødsel og graviditet vi nesten aldri snakker om.
1: Ja.
0: Og det jo nettopp det dette blitt et slags sånn livsprosjekt for deg, altså det både soloforestillingen og boka handler om.
1: Mm-hmm.
0: Du har fått voldsom respons på dette her, sier du?
1: Ja, I helt overveldende og overraskende stor respons for oss. Vi satte I gang, det bitte, I utgangspunktet et knøttlite prosjekt. Altså, det andre teatret et bitte lite teater uten veldig mye penger og støtte fra det offentlige. Eller, så vi liksom bare driver og holder på for oss selv nede I svingen med Akselva.
0: Mm.
1: Og så etter veldig mye om og med så begynte vi å lage denne forestillingen, og da hadde vi jo kanskje 10.000 kroner og 5 spilledator.
0: Mm.
1: Og så, på bakgrunn av egentlig det introduksjonen din, tror jeg, at det ble at det satte fingeren på noe som ikke snakket så mye om, så ble det liksom, så tok den bare tak I seg selv, den forestillingen der, og galopperte av sted.
0: Mm.
1: Ja. Så det ble har blitt en helt annen reise enn vi tenkte at det skulle bli.
0: Det var, altså det truffet et, det åpnet et marked.
1: Ja.
0: Som var der, og så har du oppdaget det markedet, og så, ja.
1: Ja, altså jeg oppdaget jo det etter at jeg hadde, jeg lagde jo en forestilling som utelukkende egentlig bare var basert på egne opplevelser, men så tenkte jeg jo at det jo grunnleggende eksistensielt prosess, ikke sant, å gro liv og bære liv og føde liv til planeten.
0: Mm.
1: Så jeg hadde jo en liten kilende følelse at det kan jo ikke bare være jeg som synes at dette ikke har fått stor nok avtrykk I verden.
0: Mm.
1: Og hvorfor det sånn? Jeg var jo først og fremst bare liksom, jævla sur, liksom. Så det var en veldig stor motor for meg når jeg drev og...
0: Altså sur, altså postnatal surhet?
1: Postnatal surhet, ja, helt riktig. Ja. Jeg var ikke det når jeg var gravid, da var jeg sånn kjempestolt å se på meg. Og
0: strålte du da?
1: Jeg strålte.
0: Ja?
1: Ja, strålte av tykt hår.
0: Og så var det noen som skrudde av strålingen etterpå?
1: Veldig, skrudde av. Det skjer jo også da, dette jo på en måte en del av fysiologien av det å bære barn, at man har sånn... masse gode hormoner I kroppen når man går gravid, og så I det den ungen ute, så bare daler det ned til langt under normal nivå. Så man, men det jo på en måte I seg selv en liten depressiv fase å føde, få det barnet ut av kroppen. Så man har de barseltårene og alt det greiene der, men inni den første fasen der, så må man liksom bygge seg selv sammen igjen, I en sånn helt sånn eksistensiell lite parentes, eller sånn tomrom, som ikke har blitt fylt av noe historie eller kultur, eller I hvert fall ikke vår del av kloden da, så det en veldig sånn lite, det veldig lite referanser å putte inn i det tomme lille rommet.
0: Ja, hvorfor det, altså bare for vi skal snakke om din historie her, men ja. Bare for å ta det som signingsvis, det liksom tabu og skam, eller hva man skal kalle det, altså det noe vi ikke, det noe som veldig, veldig vanlig, det noe vi vel alle har opplevd, vi har jo alle opplevd å bli født, I hvert fall. Det så rart at det liksom, ja. Vi snakker ikke så mye om det, og det, vet du hva, jeg kom akkurat på nå, jeg husker jeg leste den Brave New World, den der Aldous Huxley-boka om en sånn fantastisk utopi, sånn high-tech-utopi, som da har litt sånn, hvor en del ting da skjult, og da dette med å føde, det noe som kun skjer liksom inn på indianereservater, det liksom helt, det helt vilt, det liksom urmenneske. Ja. Det der vi nå?
1: Jeg tror det jeg tror litt at det er jo ikke noe hemmelighet at nesten alt knyttet til kvinnekroppen har vært forbundet med skam etter reformasjon eller etter at liksom etter kristendommen.
0: Etter det Eva gjorde med eplet.
1: Ja, etter det, ja. Mm. Etter det ble en ting vi begynte å tro på.
0: 8. mars, år 0.
1: ja. Så har det jo opp igjennom historien vært, kvinnekroppen har jo vært dypt forbundet med skam. Og så nå tenker vi jo at vi har beveget oss forbi det, men så tror jeg bare at det har vært at vi, nå er det bare liksom basert på litt sånn latskap og slapphet, at vi liksom ikke, eller etterdønninger, at det bare henger i en sånn, åja, pussy. Jeg tror det derfor den forestillingen også har fått så bein å gå på, fordi at folk sitter og tenker sånn, ja, vi holder på med det? Ja, det veldig rart. Hvorfor holder vi på med det?
0: Det nesten som, det litt sånn som jeg mener med matlaging. Altså, før så skulle man jo gå på restaurant, da skulle man ikke se kokken, og så nå skal man se kokken, ikke sant? Ja. For det har gått litt langt den andre veien. Altså, nå synes jeg nesten jeg ser for mye kokker, for altså, har du sett to tatoverte armer fra Sverige, så har du sett alle, liksom. Så jeg trenger ikke å se flere sleeves, da. Men for nå i det siste har det vært veldig mye snakk om hjemmefødsel og doula, som jeg sier, altså Kari og Dola Nordmann. Da har den pendelen gått litt langt i den andre veien, kanskje, også med vannfødsel og influencers som skal drive og føde på TikTok og sånn. Mm. Så bare så det jeg har sagt, at jeg vet at det har skjedd. Også, jeg sier ikke at vi helt i Aldous Huxley-land, men altså, det et eller annet som åpenbart vanskelig å normalisere, da.
1: Ja, men her skal vi skal bare passe oss for den der recoilen. Det kommer alltid en sånn recoil, eller en sånn...
0: Bashflack.
1: Ja, flashback eller hva heter det?
0: Backlash,
1: ja. Mm-hmm. Etter at man har åpnet noen dører, så tar det liksom et kvarter før noen sier sånn, nå gjesper jeg det. Nå gjesper jeg kvinner, ja, nå har vi snakket så mye om det. Eller,
0: nå
1: er jeg ferdig med det. Sånn at vi må bare stå i det. Det er jo en helt vanlig, naturlig prosess som skjer når vi bryter noen barrierer. Og det er liksom det samme med MeToo og det samme med alle sånne. Så vi må bare vite at det er en ting. Og så må vi også anerkjenne at jeg synes jo det er litt pussig at vi bruker såpass mye tid på å snakke om de frifødselene og det gjelder forbausende få mennesker.
0: Ja, det er ganske marginalt fenomen.
1: Ja, sånn at det er mye viktigere å snakke om alle de hverdagslige store temaene som ligger inne i det å forplante seg og få barn da, alt fra det helt personlige, eksistensielle til hvordan vi velger å på en måte organisere hverdagen vår og til vårt økonomiske system. Og, ikke sant? Det er jo enormt egentlig, så de der frifødslene, de kan få holde på i fred til det blir et reelt fare for folk, tenker jeg.
0: Det har vel også blitt til delvis litt fare her, men det trenger ikke å snakke om her. Du, ta din egen historie. Altså, du forfatter og skuespiller, men du jo også sykepleier.
1: Ja.
0: Det at du sykepleier, og det at du selv har barn, det henger litt sammen på en måte.
1: Ja, på en måte henger det litt sammen. Jeg var utdannet meg til å bli skuespiller, og så var jeg det i 15 år kanskje, til jeg ble... 30, og så fikk jeg min første sånn aldersbetinget krise, tror jeg egentlig det var. Hvor jeg tenkte at hvis jeg skal få barn, så... Og så gikk det ikke så godt med skuespillkarrieren heller, men det må man jo legge til her. Det var mye kulturell skolesekken og sånn næringslivsjobber. Så jeg tenkte, jeg kan ikke holde på med dette resten. Jeg orker ikke å gjøre dette mens jeg også ammer. Ja. Så da tenkte jeg, nei, finne på noe annet. Og så hadde jeg også vært med i en sånn litt sånn altoppslukende teaterkompani som krevde alt av meg egentlig, sånn at jeg hadde en liten reaksjon etter det, tenkte jeg, må finne på noe annet. Så da tok jeg noen ekstra vakter på en psykiatrisk avdeling. Mm-hmm. Og så ble jeg det var liksom den eneste gangen når jeg gikk fra vakt der, tenkte jeg, nå er jeg inspirert og fylt. Så jeg kanskje er sykepleier jeg skal bli da.
0: Det var ikke så langt fra sånn tett, intens stunt teatertrupp til psykiatrisk avdeling, eller? Det var det sånn...
1: Det var ikke så langt unna, faktisk.
0: Det var, men det var litt bedre. Det var, mer, det var HMS på det siste stedet. Det var ikke på første.
1: Nei, helt riktig. Ja, ja. Og jeg trengte vel å være litt i sånne omgivelser, tror jeg. Litt sånn etter den... Etter nye teatererfaringene. Så at, ja da, så da begynte jeg på sykepleiestudiet rett og slett i en alder av 32 eller 3 eller et eller annet sånt.
0: Mm.
1: Og ble sykepleier og elsket det.
0: Ja.
1: Og så følte liksom at jeg hadde tatt litt sånn grep i livet mitt, og nå skulle jeg få, få barn og stifte familie og få en ordentlig jobb og liksom bygde meg
0: så var liksom, du fikk en del voksenpoeng og tenkte, ok, nå har jeg tatt, ja. Fylt ut det bingo-kortet der, så ja. Nå er det barn det neste da.
1: Mm, jeg var litt sånn, jeg bygde meg en slags personlighet, eller en slags identitet. Og så ble jeg jo gravid. Og så gikk det jo ikke det noe bra. Eller først gikk det jo kjempebra. Først var både meg og kjæresten.
0: Visste du hvem faren var? Ja, ja, du, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, da, med kjæresten min, ja, Olli, som jeg bodde sammen med da. Har fått overtalt han til at det var en god idé at vi skulle stifte familie. Han 6 år yngre enn meg, så han var ikke helt sånn umiddelbart med. Men skjønte jo, da hadde jeg begynt å bli litt

0: gå og si til hun, veilederen min, at jeg har spontanabort, abortert, føler at jeg sier noe, noe som fylt av skam til henne, og jeg må liksom ivareta hennes følelser. Jeg føler som jeg gjør noe ulovlig, og for mye, og litt ekkel, og litt, ikke sant?
1: Du må tilstå noe.
0: Ja, og legge noe litt sånn ugreit over på henne, sånn plutselig hun tar stilling til dette litt sånn skamfulle, hvordan skal hun reagere på dette, liksom, ikke sant? Og så, når man går igjennom det, så det jo bare trist, det jo bare en trist og vond opplevelse, som er utelukkende fysisk. Det jo ikke noe man har jo ikke gjort noe galt, eller det jo rett og slett bare en fysiologisk hendelse som skjer, som gjør at man blir veldig trist. Men likevel så det liksom århundrer av historiefortelling som ligger oppå den handlingen, som gjør at det blir så betent da.
1: Og hva sier da denne sykepleieren og kollegaer også som får vite? Hva reaksjonen? For du sier at du ivaretar henne, men hvordan reagerer hun?
0: Nei, det, sånn som jeg husker det, at hun sier nesten... Hun sier ingenting. Eller i hvert fall veldig lite.
1: Men hun snakker med øynene.
0: Ja.
1: Altså, dette høres så veldig...
0: Ja, det veldig, og det ikke sikkert at det sånn det men i hvert fall veldig, veldig lite. Jeg fikk ikke noe umiddelbart trøst av henne. Det kan gå til hun sa, vent litt, eller stå her, eller et eller annet sånt. Men så, og så går hun fra meg. Og så, men jeg gikk jo også inn og tok en telefon til fastlegen, og liksom litt sånn. Og så kommer da hun tilbake, og så har hun hentet mange litt sånn yngre kvinnelige sykepleiere. Som hun har hentet, så de kommer på sånn rekke inn i gangen der. Og så går vi inn i et sånt lite rom, og så og jeg kjente jo ingen av disse menneskene, de var jo helt fremmede for meg, jeg hadde akkurat begynt i den praksisen. Men de stiller seg liksom litt sånn rundt meg i en sånn halvsirkel, og så begynner de liksom å fortelle om sine opplevelser inne i det lille rommet. At de også har vært igjennom spontanabort.
1: Wow.
0: Ja. En etter en, og så hadde liksom alle hadde vært igjennom en spontanabort, bortsett fra hun veileder med min, hun sa ingenting.
1: Nei.
0: Men de andre damene hadde opplevd det da. Sant? Noen hadde opplevd det mens de hadde hatt barn, og noen hadde opplevd flere. Og så forteller de liksom om sine historier da.
1: Herregud, det veldig rørende altså.
0: Ja. Og så var det bare, det var ikke som jeg hadde kommet inn i en sånn hemmelig du vet sånn, hvis du går inn i en sånn, jeg har alltid sett for meg som en sånn liten sånn New York-sjappe, du kommer inn i en sånn smal liten sjappe, og bak den sjappa så det sånn forheng, og så går du inn der og der sitter alle de der damene som vet alt liksom på en måte, og skreller epler og liksom deler informasjonen. Så når du har vært igjennom noe, så kan du liksom gå inn der. Sånn føltes det som en helt sånn hemmelig verden.
1: Yes.
0: Hvor plutselig alle hadde gått og, gjennom spontanabort, føltes det litt sånn de første dagene der. For da fortalte jeg det litt sånn til sjefen min og til venninnen min og sånn. Og så kom det jo frem at dette hadde jo folk vært igjennom. De hadde bare ikke snakket om det da. Så det hjalp jo litt på en måte, og det hjalp jo også, for jeg dro jo hjem, jeg satt etter at jeg hadde vært på det sykehuset, så sendte de meg jo hjem selvfølgelig. Men det sånn, den der opplevelsen også føles så enorm, i kontrasten å sitte på den bussen, jeg satt jo på bussen på vei hjem, ikke sant? Blant alt med alle de folka, og blødde jo veldig masse, hadde jo veldig vondt. Og den der store drømmen som liksom avsluttes på den bussen, og kom hjem, og det er kjempe vondt, og jeg er alene fordi Olli var på turné, og jeg har jo liksom egentlig ikke fortalt det til noen, så det, ikke sant, sånn at det liksom det sånn, det liksom første sånn erfaring av noe veldig voldsomt fysisk som skjer med kvinnekroppen, som man skal gå gjennom alene, og som føles ekstremt urettferdig og ekstremt sånn voldsomt eksistensielt da, ikke sant, det er jo liksom det er jo veldig, nå blir jeg litt grafisk, men det er jo veldig, veldig mye blod, og det blodet er annerledes enn det du er vant til når du har mensen, for eksempel, ikke sant? Sånn at du må liksom håndtere masse sånn praktiske, voldsomme problemer.
1: Det mye info.
0: Ja, det mye info. Vær så god. Ja. Mm. Ja,
1: ja. Du, I boka så skriver du om hvor stor forskjell det var å bli gravid før, altså, og etter spontanaborten. Altså, fortell om den, den forskjellen.
0: Ja, så etter den opplevelsen der, så ganske raskt etterpå, tenkte jeg nå bare, det gikk jo veldig fort, ikke sant? Første gang, så tenkte jeg nå bare kaste oss rundt, og så prøver
1: gønne på.
0: Gønne på.
1: Mm.
0: Og så gikk ikke det. Og den dagen da, til dags dato, så vet ikke jeg hvorfor det skulle vise seg å bli så vanskelig. Så det kan man jo liksom bare spekulere rundt, men jo mer vi prøvde, jo vanskeligere ble det åpenbart, og jo mindre trivelig ble det også da, det ble jo helt jævlig til slutt egentlig, det opplegget der.
1: Ja, fordi på grunn av uvissheten og desperasjon og...
0: Ja, og bare ligge med noen, ingen hadde sånn veldig lyst til det, det må skje akkurat på det tidspunktet, og liksom...
1: Ja, for du drev med sånn fruktbarhetskalender, og
0: ja, okay,
1: så det var sånn plikt.
0: Etter hvert så ble det det. Først så var det sånn, ok.
1: Stabilt samleie, som det heter. Det litt kjedelig.
0: Ja, det veldig kjedelig. Og etter hvert det jo bare kjedelig. Etter hvert det litt skamfullt også, fordi at det liksom... Vi begge to tror jeg merker at vi gjør ting vi liksom egentlig... ingen av oss har egentlig veldig lyst til dette. Det må bare, liksom bare gjøres.
1: Mhm.
0: Og så etterpå så skal vi være fungere vanlig og spise middag og liksom, ikke sant? Sånn, snakke om vanlige ting og bla bla. Så det var en periode.
1: Herregud, dette ble jo sånn Jon Fosse-stykke, vet du. Den tause middagen.
0: Ja, ja, det liksom.
1: Kan du sende potetene?
0: Etter at man her. Ja. Jeg pleier å si at en ting å liksom ha veldig sånn klønete.
1: Noen kommer til å komme inn i deg.
0: Ja. Jeg tror det var verre for Ollie enn det var for meg, rett og slett. Jeg hadde jo liksom, jeg var jo on a mission, men han, det jo det jo at han faller litt sånn fra her, for det blir jo mer og mer mitt prosjekt, det greiene der, at jeg driver og holder på og kartlegger egen syklus, og, ikke sant? Og, mens han liksom bare har å møte opp.
1: Men du og Ollie, dere får det til slutt, altså du blir gravid, mm-hmm. Og så blir det fødsel, og den ble dramatisk.
0: Ja, det som skjedde var at jeg hadde gått, jeg gikk 12 dager på overtid, sånn at jeg var helt enorm, og ingenting hadde skjedd med kroppen min egentlig, sånn at annet enn at den var helt enorm. Så at jeg måtte sette seg i gang med kjemikalier. Så, og da, det som skjer da, at jeg får, og som kan skje noen ganger, at jeg får sånn kontinuerlige rier, sånn rier som bare går og går og går og går.
1: Oi.
0: I 8 timer holdt jeg på med det.
1: Oi.
0: Ja, og ingenting skjedde. Jeg fikk ikke noe mer åpning. Jeg hadde liksom ikke, kroppen min ble ikke noe mer klar av den grunn. Og så tror jeg nok, dette vet jeg ikke helt hvorfor, men jeg tror nok at det bare var rett og slett sånn adrenalinsjokk fra kroppen min. Men jeg fikk sånn veldig store skjelvinger som ikke jeg klarte å kontrollere, så jeg lå på gulv og skalv.
1: Å, fy faen.
0: Ja. Og da ville...
1: Bring boiling water! Ja. Bring towels!
0: Ja, det var helt... Ollie begynte å le for øvrig. Jeg kan bare nevne det.
1: den har han vel fått igjen for den med renter, tenker jeg.
0: Ja. Men da ville han, legen, han var litt redd for at jeg hadde fått en infeksjon, og at det var derfor jeg skalv. For jeg var litt varm og sånn, så han ville ta vannet da. Og i det han tar vannet, altså fostervannet, så... kommer navlestrengen blir liksom skylt ut med det fostervannet. Sånn at jeg har jo kontinuerlig rier, ikke sant? Så den kroppen min dytter barnet ned mot åpningen, men nå ligger navlestrengen der i den åpningen. Sånn at barnet blir liggende og trykker på navlestrengen. Ja. Så da rett og slett, han har jo jeg på monitor, så vi hører alle i det fødestue at de hjerteslagene bare blir sjeldnere og sjeldnere av lyd, og så forsvinner all lyd.
1: Oi.
0: Og det hører jo alle, og så sier han, Yngvar heter han legen, han sier til jordmora mi, litt sånn ikke helt lavt nok, sånn, du må forberede henne på at det blir katastrofesnitt.
1: Ja. Ja, det kunne han kanskje sagt litt sånn, lavere.
0: Dette, men, og det skjønner jo alle i rommet egentlig, man skjønner jo at det barnet må ut. Så at da var det bare å gjøre det som måtte gjøres, og da ser han Yngvar på meg, og så sier han, nå må du gjøre akkurat som jeg sier, og så hopper han opp I senga sammen med meg, og skyver hele hånda si opp inn i min livmor.
1: Mm.
0: Og så sier han, du må snu deg rundt på alle fire.
1: Mm.
0: Og så hadde han hånda inne I livmora mi, og så prøvde han liksom vippe den navlesnoren bort.
1: Åh, fy faen.
0: Og så går ikke det, og da skyver han bare...
1: Altså, nå vi på veterinæreskolen.
0: Ja, vi på veterinæreskolen.
1: Altså, dette her jo virkelig...
0: Yes, og jeg kan si en ting. Mm. Uansett hvor mye du forbereder deg på fødsel, så tenker du aldri at dette skal skje.
1: Nei.
0: Så at, da til slutt så holder han... Det liksom prosedyren på sånn navlesnorfremfall, da, som det heter. At legen, eller jordmoren, eller hvem den holder barnet liksom oppe, inni livmoren.
1: Åh. Oh.
0: Mens man kjører av gårde til operasjonsstua da.
1: Mm.
0: Så da kjørte vi rett og slett gjelden I en Ullevål sykehus, sånn, og tok heisen opp til et operasjonsbord, hvor det står masse folk og venter på oss. Og så tar det 6 minutter fra den pulsen falt, til vår sønn ute av min kropp.
1: Og hva skjedde I mellomtida der? Da det et snitt.
0: Ja.
1: Altså det ikke bare en, det kommer en lege til inn I bildet her.
0: Ja, så det kommer en, da løfter de da på en måte meg og sønnen min og Yngvar opp på et operasjonsbord, og så blir jeg lagt I narkose, og da åpner en annen kirurg, åpner kroppen min på utsiden, det, og så en liten trigger warning hvis folk gravide her, altså det men...
1: Trigger warning, ja her må folk bare skru av.
0: Ja, men da...
1: Skru av på den klem FM.
0: Ja. Ja, dette egentlig sånn keisersnitt fungerer, at de tar et lite snitt, og så river man opp huden med hendene.
1: Nei.
0: Jo.
1: Fy faen.
0: Ja, ja. Så man river liksom, og så tar da han, kirurgen, hånda inn I min livmor, og inni der så finner han hånda til Yngvar. Og så har de et lite øyeblikk inni min livmor, hvor de rett og slett bare liksom overtar ansvaret. Så Sverre,
1: altså de håndhilser.
0: De håndhilser.
1: Dette
0: inni min livmor.
1: Dette Livingston og Stanley som møtes I det mørkeste Kongo, vet du.
0: Ja.
1: Dette doktor Yngvar, I presume.
0: Ja, det helt riktig.
1: Fy flate.
0: Ja. Ja.
1: Det. Fy flate.
0: Ja, det helt sinnssykt. Og så drar jo da han kirurgen som heter Sverre, tror jeg, ut barnet mitt fra magen, og så drar Yngvar seg ut av tissen min da, og så dette barnet ute av min kropp.
1: Mm. 6 minutter.
0: 6 minutter.
1: Mm.
0: Og hele tiden her, apropos far, så sitter jo det, han, Ollie, ja. Sitter jo bare igjen, ikke sant?
1: For han får ikke med seg dette her.
0: Nei, han var jo igjen I den fødestua, og var jo egentlig helt, han var jo helt livredd, fordi at han visste jo ikke, han skjønte jo at det var kjempealvorlig.
1: Mm.
0: Så det jo også...
1: For han visste at du skulle ha gårde for å skjæres opp.
0: Ja, vi var nettopp. Jo inne I samme rom når det skjedde, så at vi fikk jo liksom sagt halv til hverandre når jeg ble kjørt ut av den... ut av rommet I den senga, så ble jo Ollie sittende igjen, ikke sant, I det rommet.
1: Mm.
0: Så han, det var jo de lengste 6 minutter I hans liv, tror jeg.
1: Mm. Altså, det så heftig.
0: Ja.
1: Det ikke, livet blir jo ikke mer dramatisk enn dette.
0: Nei, det nettopp det, og det liksom, så når man har gått gjennom noe sånt, og du trenger ikke å være så dramatisk for at en fødsel skal føles helt dønn eksistensiell.
1: Og nå sier, altså har du, kan vi si navnet til sønnen din på radio?
0: Nei, det trenger vi ikke gjøre.
1: Nei, vi trenger ikke det. Nei. La oss kalle han Tjommi.
0: Ja.
1: Det sånn at, så da ligger du I narkose, Ollie har tatt Tjommi, mens du ligger på en sky av kjemikalier eller inni der. Hva skjer, bare beskriv første møte med Tjommi.
0: Ja, da kommer jo Ollie med han, og så blir han lagt på min sånn deigete kropp.
1: Mm.
0: Og så det helt det sinnssyke skjer på en måte, og det at han, min sønn, lager litt sånne lyder.
1: Åh. Oh.
0: Og så begynner hodet bare gå sånn fram og tilbake, som en sånn liten skilpadde. Jeg husker det jo som at han gikk en lang vei med hodet sitt, men det gjorde han sikkert ikke, han lå jo rett ved. Men
1: ålte seg liksom?
0: Ålte seg. opp til puppen min.
1: Herregud.
0: Og så bare koblet han seg på den og spiste av min kropp.
1: Dockingstasjon.
0: En dockingstasjon. En dockingstasjon, rett og slett.
1: Så og hva var, følte, nei, det som man sier, hva, helt, følte, hva følte du da?
0: Det går nesten liksom ikke an å sette ord på den. Det bare helt absurd at jeg plutselig, at jeg hører til en sånn kjede av mennesker som kan, at kroppen min kan, at jeg kan de tingene. Jeg vet jo ikke det intellektuelt at jeg kan det.
1: Nei.
0: Men kroppen min kan altså bære, føde, og mate mennesker.
1: Mm.
0: Ja, nei, det helt, det så større blir du jo på en måte ikke, og man blir jo så stolt på vegne av, og bare sånn, stolt helt riktig ord, det liksom, man blir veldig sånn eksistensiell, og litt evig av det, man tenker, for faen, ja, her jeg en del av noe, en del av noe.
1: Ja. Og det er episk, som en god bandkollega sa første gang han ble far. Så, det var som når Henrik spiller Star Spangled Banner. Liksom. Altså, det er på en måte menneskehet på det høyeste da, for en gitarrist.
0: Ja, sånn er det.
1: Men så fikk du litt, du fikk en emosjonell backlash etterpå?
0: Ja, det jeg fikk tror jeg mest var at det bare ble sånn, jeg ble kjempeeksistensiell og litt og sånn identitetsforvirret.
1: Hvordan da?
0: Jeg bare, fordi jeg, alt det jeg har strevd etter å være hele livet mitt egentlig, jeg skriver i boka med å si, beskrive meg, at jeg har vokst opp som en liten mann, forsøker på å være en liten mann, alle idealene mine, alt det jeg synes var gøy og fint og bra og klokt og intellektuelt spennende, var laget og formet av menn.
1: Mm.
0: Så det jeg har brukt hele livet mitt, det på å prøve å være sånn. Ikke sant? Vi begynte denne sendingen å snakke om de skategutta, de en stor del av denne fortellingen. Og det å bli mor er liksom, det er ingen av de kvalitetene trenger man.
1: Mm.
0: Når man blir mor, ingen av de litt sånn avslepende, ironiske, kule identitetsmarkørmessig kunst og kultur, ingenting av de tingene trenger man.
1: Nei.
0: Man må bare være sånn åpen omsorgsmenneske. Ikke sant? Og i min verden så var det liksom nedre. Jeg har brukt masse tid på å synes at de damene med barnevogn på fortauene er liksom, herregud, ikke sant? Og de ungene som griner og du overtar kaféene med kroppene og barna sine og ikke sant? Masse sånn
1: Du er ikke så skatergirl da?
0: Nei, det er man ikke, det er så langt fra skatergirl. Og de vil bare være hjemme, de, og her de prater om de fødselen sine og hva slags bleiestørrelser unger skal ha, det, ikke sant? Sånn.
1: Det er noen kjæringer, altså du blir redusert, og så får du sånn konehår, og så blir du så er liksom over. Altså, det er en panikk du føler på her.
0: Det er en panikk, og så møter jeg også min egen sånn, hva skal man si, min egen sånn misogoni da, ikke sant? At jeg er stappfull av det.
1: Altså kvinneforakt?
0: Kvinneforakt, ja.
1: Fortell om det.
0: Nei, jeg er stappfull av det, jeg hater, jeg er flau over å gå ute på fortauet med vogn, jeg er veldig liksom, til jeg skjønte at det gikk, så var jeg sånn opptatt av å være sånn, den ungen skal i egen seng, den skal sove der, den skal få flaske med en gang, jeg skal ut og jobbe, ikke sant? Sånn. Og skulle i hvert fall liksom ikke være sånn som skulle følge ungen sin whims, og en jordmor sa sånn, du må bare legge deg i sengen uten klær med barnet ditt og bare bli liggende der i dagsvis. Og jeg tenkte sånn, du er gal. Det er det siste jeg skal gjøre. Når jeg tenker tilbake nå, tenker jeg sånn, jeg skulle ønske jeg lå i den senga med en unge.
1: Ja. Hva kom det dette der kvinnehatet ditt, altså,
0: det tror jeg er kulturelt.
1: Det er kulturelt, for at du vil ikke være kjæring. Ja. Det har noe med ungdom versus det å bli voksen eldre. Altså, kroppen, du er jo nå en voksen kvinne, da.
0: Ja.
1: Ikke sant? Du kan ikke bare løpe ut med Vans og punkehår lenger. Det er noe aldring, det er noe modning her som er skremmende.
0: Ja, og så er det liksom møte med min egen, tror jeg ordentlig for første gang, møte med min egen sånn kvinnelighet. Jeg pleier å si at jeg skjønte liksom ikke at jeg var dame før etter at jeg hadde fått det barnet.
1: Ja.
0: Og så ble jeg også fylt av den, åja, for faen, ikke sant? Så det er det her det betyr å være dame.
1: Mm.
0: At jeg kan gjøre de tingene her, liksom.
1: Mm.
0: Hvorfor har jeg brukt så mye tid og krefter på å synes at det er teit?
1: Mm. Mm.
0: Og hvor kommer det fra? Og hvem jeg nå? Når jeg egentlig bare har lyst til å ha barnet mitt inntil fjeset mitt så mye som mulig, og jeg får svettetokter hvis jeg skal gå fra det, og det, ikke sant? Så det var bare jeg, i en sånn fullstendig identitetskrise. Og så er det også det at jeg er nok litt sent utviklet på veldig mange ting. Så det er den der sjokkmodningen også, selv om jeg var jo en voksen dame, jeg var 38 år. Men ja, så alt dette skjedde liksom som et resultat av å ha gått gjennom den erfaringen da.
1: Og så er det noe interessant du skriver om, at du blir du får noe, du angrer, og så ble du trist, og så kjente du egentlig ikke noe, men så ble du emosjonell på egne vegne, ikke fordi du elsket Tjomi så mye, men fordi du har mest synd på deg selv. Altså dette er jo ganske, dette er egentlig ganske sånn skammelige følelser, tenker jeg.
0: At det er, ja, det er så patetisk og skammelig at det er jo liksom, men det er jo sånne, jeg tror det er veldig gjenkjennbart for veldig mange mennesker.
1: Veldig vanlig.
0: Men man hater seg jo selv selvfølgelig når man står og hører på Adele og griner på egne vegne.
1: Ja.
0: Så er man lavere ned, kommer man jo på en måte ikke. Det er jo et slags bunnpunkt. Men i forhold til det med anger og sånn, så var det vel, jeg tror jeg fikk helt sånn panikk av det her bestandige. Jeg skjønte at
1: dette er forever.
0: Ja, det er forever, og den forandringen som skjer i meg nå, er forever. Jeg kommer aldri til å komme tilbake igjen til den jeg var før.
1: Nei, det er akkurat det jeg tenkte litt på, at det er sånn, du er ikke skatergirl lenger nå, nå er du voksen, og neste stasjon da, da er du gammel. Det er noe med at det er også en sånn aldringspanikk, dette, tenker jeg. Altså, modning er jo
0: absolutt, og i boka min så skriver jeg om noe som heter matrescence, og det var ikke noe ordentlig godt norsk ord for det.
1: Si det en gang til.
0: Matrescence, som bygger på ordet adolescent. Så man sammenligner på en måte mamma-hjernen med tenåringshjernen, fordi at det skjer så store endringer i hjernen til en som har gått gjennom en graviditet og født et barn. Og det, i den hele den fasen der, så ligger det som kalles som push-pull, eller hvordan sier man det på norsk? Push-pull, altså bli dra.
1: Kom hit, stikk hare vekk.
0: Ja, som er en vanlig prosess som mødre går gjennom, men som er ganske så skammelagt, det der ønsket om å ville bort fra sitt barn. Det er helt vanlig å føle på, og samtidig så kjenner man i det man er borte fra det barnet, så kjenner man, det går ikke, jeg kan ikke dra bort fra det barnet, jeg må tilbake til det barnet. Så står man i en sånn push-pull-situasjon som er skamfull i begge veier. Ja? Jeg orker ikke å være sammen med det, jeg kan ikke være noe annet sted. Og midt inne i den spagaten står liksom den nybakte moren og prøver å stable seg selv på beina og finne ut av hvem hun er. Ja.
1: Altså det er jo dette med hvordan vi menn skal forholde oss til denne den magiske informasjonsmettede skamfulle og glade fenomenet som svangerskapet er, og det er jo veldig mange, bare for å ta det helt konkrete, mange damer er jo stolt over å ha høy smerteterskel.
0: Ja.
1: Og så sier de at det er umulig for menn å forstå hvor vond en fødsel er. Og akkurat denne smerten har faktisk også selve trygdebeistet kjent på.
2: Kjære medsøstre, jeg føler veldig med dere som har gått gjennom en fødsel, for at etter en intens jul og romjul med jævlig mye smågodt heks, kyl, aftrate, marshmallow, stratos, akkevitt, sure padder, bamsemom, skonisser, ostepopp, så fødte jeg en halvmeter lang og 5 kilo tung nyttårsbaby ut av rasølet mitt et par minutter over midnatt 1994. Altså, det er noe av det vonde som er så vakkert det jeg har opplevd, og ingen bør gå gjennom livet uten å oppleve dette. Det er helt magisk.
1: Katrine Frost, forfatter, sykepleier og graviditetsaktør. Trygdebeiste er inne på noe her, altså at rier gjør vondt, og det å føde gjør dritvondt. Den smerten der. Mange menn har jo snakket om det når de er på fødestua, også når da det river og sliter som verst i kona eller partneren, og de blikkvekslingene under fødselen, under det mest smertefulle, så det veldig mange menn som føler at det er noe anklagende I blikket.
0: Ja.
1: Det bare innbilling, eller det en viss sånn blame game på gang inne I fødestua der? At se her, du ejakulerte, det var din jobb, se hva min jobb
0: Ja, nei, jeg tror ikke det bare innbilling, jeg tror faktisk ikke det. Altså. Jeg var helt fylt av det, når jeg kom hjem, jeg var så sur på Olli av nettopp denne grunnen. Nå gikk det jo litt til helvete med meg under min fødsel, så jeg fikk ikke skylt nok på han underveis I fødselen, for da lå jeg på et operasjonsbord.
1: Men, ja, det var ikke nok blikkarena, altså arena til blikking, nei. Og tidsvindu til blikking.
0: Nei,
1: ja.
0: Men når jeg kom hjem, så blikka jeg ganske mye, ja.
1: Da var det mye blikking, ja.
0: For det føles bare grunnleggende, jeg tror I hvert fall kanskje første gang du gjør det, for du kan jo ikke helt forberede deg på hvor jævlig vondt det på en måte, og hvor omfattende det for kroppen, sånn at når jeg kom hjem, og jeg så han kunne bare gå rundt der med en helt sånn uforandret kropp, og han sov jo så godt, og han kunne gå ut av leiligheten, liksom, med en helt uforandret og frisk kropp.
1: Ja, og ikke bare hår, men skjegg.
0: Ja, skjegg, ja. Skjegg. Ja.
1: Og mens liksom, du sitter der tynnhåret og...
0: Ja, jeg jo som en sånn glassmaneit liksom, på sofaen, ja. Som bare lekker I alle retninger.
1: Ja.
0: Jeg kan jo ikke løfte ting fordi at jeg har et keisersnitt. Så det helt sånn ut av stand til å... Jeg føler meg nesten ikke helt menneske.
1: Altså, vi lever jo I en verden, I hvert fall her I Nord, og I en tid hvor ting skal være rettferdig, ting skal være likestilt, men dette her... kan man jo bare ikke få likestilt.
0: Nei, ikke sant? Men da blir noe av det største problemet for meg da, var at jeg hadde gjort alt det der, og så skulle jeg komme hjem, og han skulle gå på jobb, og ikke ha en kropp som hadde blitt sprengt mot veggen. Men så skulle vi heller ikke prate om det. Og hvis vi pratet om det, så var det liksom litt sånn fordommen, eller litt nedre, litt sånn, prate litt om det da.
1: Hva det her?
0: På alt som innebærer jeg tenkte sånn, hvorfor det ikke statuer rundt omkring I verden om rundt fødsel og graviditet og
1: Nei, flotte, hele denne overgangen flotte ejakulatører eller det det for så vidt
0: ja, det det jo, du ser enhver fontene rundt omkring I hvilket som helst by
1: eller enhver mann til hest enhver ja. Feltmarskalk til hest har jo ejakulert hist og pist kan vi si
0: ja Sånn at det liksom...
1: Det ikke sant, hvor statuene til altså, hverdagsheltdåden som å føde?
0: Ja.
1: Og det koster av smerte, det ja. Koster av selvoppoffring.
0: Ja.
1: Men dette det umulig å få dette likestilt.
0: Ja, det det. Men jeg tror det fraværet av det avtrykket gjør at I hvert fall I en sånn, liksom, en sånn likestilt verden som vi tenker at vi bor I nå, da, det som har skjedd inni kvinnehjernen før hun får barn, det gjør at, det tror jeg kan føde en del sånn bitterhet, akkurat det at jeg har gjort alt det greiene her, og så det liksom litt sånn, du har mamma-hjernen, du liksom glemsk og dum du nå, bare ikke sant, skjønner du? Det liksom litt sånn I forhold til det.
1: Ja.
0: Så og det jo veldig langt fra hva det føles å føde.
1: Du blir veldig blond.
0: Veldig blond.
1: Men apropos, du vet hva som skjer hvis du snur deg blondin opp ned?
0: Nei, vet du hva, et eller annet som detter ut.
1: Hva det For en brunette med dårlig ånde.
0: Ja.
1: Jeg synes det var helt på sin plass I å ta denne episoden her.
0: Jeg helt enig.
1: Nei, sånn. Hva får du hvis du snur en blondin opp ned? Apropos ligge og lekke, ja. Nei, dette er intimradio, det et nytt konsept.
0: Ja, ja. Du synes det ubehagelig?
1: Veldig nært. Nei, jeg synes ikke det, men jeg tenker... kanskje jeg gjør... Nei, jeg vet ikke, jeg liksom... Det sånn, nei, det ikke det. Men du, bare for ok, så det litt sånn, det noe, ligger det som en kile I forhold til resten av livet, tror du? Det et sår eller sånn agg som alltid vil være der?
0: Jeg tror at det liksom noe av grunnen til at den forestillingen så populær. Jeg har fått masse sånne meldinger fra voksne mennesker som
1: altså din
0: så,
1: teaterforestilling?
0: Den forestillingen, for teaterforestillingen.
1: Mm.
0: Fra voksne mennesker som forteller meg sånn, nå har vi endelig kunnet sette ord på et par ting som vi ikke har kunnet si før, eller som ikke vi har hatt språket for før da.
1: Mm.
0: For det jo det jeg liksom prøver å gjøre med denne forestillingen, å finne liksom den, gå inn I den den lille kimen der, ja. Liksom, på en måte.
1: Ja, det rommet der, ja. Det er veldig interessant.
0: Ja, det er det. Det er det der. Og så er det jo jævlig urettferdig også, ikke sant? Det er jo veldig, veldig urettferdig at det blir sånn for de nybakte fedrene. Og veldig trist. Og så henger jo det også sammen med, tenker jeg, med hele denne fortellingen vår, fordi forskning viser nå at hvis en mann hadde gjort det samme som det kvinnen gjør, eller en partner gjør det samme som mammaen gjør i den første tida, så vil akkurat de samme tingene skje med mannen, sånn rent hormonelt. Ja, det er helt utrolig.
1: Ja, da jeg har hørt dette her, er jo altså sånn slags sånn solidaritets innbilt svangerskap, det er det fenomenet der. Ja,
0: ja men og vi damer har jo hjelp fra amming, får masse hormoner som hjelper til å bygge om hjernen. Ja? Mens partner, hvis de bruker den samme tiden på tilknytning til barnet, ja, til å se inn i øynene, kroppskontakt, alt det greiene der, så vil testosteronet senkes, og østrogenet heves, og sånn, hormoner vil hjelpe til å bygge om hjernen på samme måte som den ammende kvinnen, som er jo helt utrolig.
1: Yes, yes.
0: Som gjør at det går an å adoptere barn, og homofile menn kan få barn, og uten at det, de får jo den samme tilknytningen, og de våkner jo om natta, når de må.
1: Ja.
0: Ja. Sånn at det, men vår fortelling står jo i veien for det, ikke sant? Og kvinnene selv er jo veldig opptatt av å beholde den makten, tror jeg, liksom, på sett og vis.
1: Men de som da ser forestillingen så sier at takk for at vi fikk du åpnet opp det rommet, er det retraumatiserende eller er det sunt?
0: Jeg tror det er sunt.
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje skjer litt grann. Jeg tror at mange menn skjønner hvorfor kjæresten eller kona deres har vært så sur så mange ganger. På en måte at man sånn, er det sånn, selvfølgelig. Også, fordi
1: den der det, lille postejakulære depresjonen som man kan merke som mann, ja. det er litt lite i forhold.
0: Ja.
1: Det er en liten dråpe i havet.
0: Ja.
1: Men vi skal også ses. Den skal også.
0: Den skal det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Katrine Frost, til slutt der, et par ting jeg vil at vi skal snakke om. Nå har det jo vært mye snakk om den siste tiden hvor mye hjelp man skal få etter fødsel, altså dette bør man få helsesøster og sykepleier på hjemmebesøk, blir mødre følt godt nok opp, det tenker jeg veldig i relasjon til det vi akkurat snakket om. Hva tenker du om det?
0: Ja, jeg tenker ja takk til alt dette, og det er vanlig tilbud nedover i Europa, at man følges opp av en helsesøster etterkant av en fødsel, noen ganger i 10 dager, andre ganger i 14 dager så kommer hjem til en, i Nederland har de en egen utdannelse som ikke er jordmor eller barnepleier, men som er morpleier etter fødsel som bare skal ta vare på mor og kan til og med hjelpe med husarbeid og handling og sånn. Og så tenker jeg den enkleste måten å svare på om vi har behov for mer hjelp i etterkant av fødsel er, nå kan jeg ikke det tallet, men en ganske stor prosent av kvinner tisser på seg når de nyser. Og så bare har vi godtatt at det er vanlig, det er sånn kvinneproblem, det, at vi bare tisser på oss når vi jogger eller nyser. Men det går det an å det tallet kan man minske drastisk ved at man får oppfølging i etterkant av svangerskap.
1: Hvordan da?
0: Med fysioterapi, bekkenbunntrening og hjelp av fysioterapi. Så det er også vanlig nedover i Sør-Europa at man får fysioterapitimer i etterkant av en fødsel. Mens i Norge så må man liksom krangle seg til det, og du skal være litt dårlig med det. Men veldig mange kvinner sliter jo med dette. Så ja, vi trenger mer oppfølging av mor. I Norge så slipper vi mor liksom fort etter fødsel, og så er det kjempebra oppfølging av barn. Men du skal være litt om deg som kvinne, hvis du liksom klarer å, og veldig avhengig av hva slags type fødsel du har og sånn, hvor mye du klarer å bruke systemet i etterkant.
1: Jeg synes vi menn som blir blikket så hardt under fødsel kan jo få en slags sånn støttegruppe, eller at det kan være kanskje en milliard eller to på budsjettet til oss.
0: Enig dere, og så skal jeg fortjene å få noe.
1: Katrine, både som mamma, fødselsfilosof og sykepleier, har du noen råd til nye mødre, eller de som skal bli det?
0: Ja. Egentlig så driver jeg, er ikke jeg i bransjen med råd, men jeg kan si en ting, som jeg skulle ønske jeg visste, og det var eller er, ikke gå på internett.
1: Hvordan, altså, ikke
0: spør... Hvis du lurer på noe, ikke spør internett om svar. Spør en venn eller på helsestasjonen din, men hold deg unna all Facebook og internett og
1: kvinneguiden og sånn.
0: Kvinneguiden
1: Hvorfor, og alt det der. Men er det ikke the mind, the hive mind, altså er det ikke sånn at tusen kvinnelige kommentatorer vet, i hvert fall tilsammen kan levere et eller annet fornuftig?
0: Nei, det er et Altså, det et virvar av, husk, altså, de også lever i sin egen kultur og sin egen misogyni. Det så hardt og fælt på mange av de her kommentarfeltene. Ikke gjør det. Og det ikke, selv om du tror at du trenger det svaret nå, så mest sannsynlig trenger du ikke det. Vent litt grann, og hvis du fortsatt ikke puster, så be om hjelp.
1: Ja. Du sier at du oppdager morsinstinktene, du oppdager da disse kvinnelige urinstinktene veldig, og det du blir sånn overrasket av de. Mm. Funker de?
0: Morsinstinktene?
1: Ja.
0: Nå må jeg så bare helt på tampen si at morsinstinkt en myte.
1: Ok.
0: Ja, men foreldreinstinkt noe.
1: Okay.
0: Men man har ikke en sånn, det ikke noe eget kvinnelig som gjør som skrur seg på når du blir forelder, som sånn, dette bare kvinnen som har dette instinktet. Men å ta vare på avkommet, det tilfaller alle som får rett. Ja, de funker jo, man klarer jo å ta vare på det barnet helt utrolig nok. Altså men jeg vet ikke om det instinkt, altså. Jeg tror det mer sånn at man bare arbeider jævlig hardt for å prøve å skjønne den ungen. Hva betyr den klinket der, og hva betyr det klunket der, og hva betyr sånn, de tingene der?
1: Det noe som litt sånn motintuitivt, som du overrasket deg? Altså, et eller annet som man tenker, føler på, nå sier du at det ikke noe morsinstinkt, men altså forelder, det et eller annet som foreldreinstinktet får en til å gjøre, som har vist seg å ikke være riktig, eller altså, det et eller annet man skal passe seg for?
0: Ja, du skal passe, det i hvert fall jeg skal passe meg for, at det, i det, den kjærligheten og overveldende liksom, behovet for å passe på den ungen, så kan man fort bli redd for alt mulig rart og ikke dytte den fuglen godt nok ut av redet som den trenger å bli dyttet da, for at den skal lære å fly. Så det litt kontraintuitivt, eller det liksom det...
1: Ja, man kan, altså, curlingforeldre og helikopterforeldre og alt det, altså, man passer for å ikke være passer så man ikke blir for overbeskyttende.
0: Ja, og jeg tror man må gjøre det enda mer i disse dager, hvor man liksom har elektroniske tracking devices som de går rundt med fra de fem, liksom. Man er nødt til å være god på å bare sende de ut i verden.
1: Men det tenker jeg, det også litt sånn, det ikke det man pleier å si, altså, barn nummer en, der det veldig mye sånn, også barn nummer to, så det mer avslappet, der litt sånn, gjør ikke noe man balanserer på balkongrekkverket der, bygger karakter og dette ned de to etasjene, også, altså man blir litt mer herda som forelder.
0: Ja, det tror jeg helt riktig.
1: Har Tjomi noen søsken in the pipeline, for å si det anatomisk?
0: Nei, nå pipelinen også helt full av rust. Det blir ikke noe mer
1: Katrine, vet du hvordan man vet at det var kommunen som designet kvinnens underliv?
0: Nei.
1: For det bare de udugelige døgnikene der som kunne finne på å legge kloak, avløp og lekeplass så tett inntil hverandre.
0: Ja, jeg kan se.
1: Boom!
0: Utrolig mange gode vitser du har rundt det.
1: Herregud. Jeg skal bli stand-up, begynne med stand-up. Du, ja. Katrine Frost, forfatter av Lykke til og så videre, og også skuespiller, manusforfatter og fremfører av et stykke med samme navn. Tusen takk for at du var med og delte av dine erfaringer. Dette var veldig, veldig selv for en... vettskremt far, så var dette veldig, veldig nyttig, og jeg håper og tror at de som hørte på oss opplevde det samme.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Takk til deg, Katrine. Takk til de som var med å lage Trygdekontoret, som var Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare én ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
3: Det lukter ekte av den musikken her.
4: Utrolig moderne til å være så gammel.
5: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
6: At man får litt sånn selvrespekten og selvtilliten tilbake ved å høre på en låt, det godt gjort.
5: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
7: Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter.
8: Jeg synes at han har en utrolig spennende stil.
9: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA sin president Donald Trump utvider ordkrigen med Iran. Gått over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest nå for få minutter siden. Ifølge Trump stopper han angrep etter ønske fra Iran. På iransk side blir dette kallet ren løgn. Det langt fra sikkert at en avtale på bordet, sier korrespondent Yama Wolasmal.
10: Det det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så var valgte USA å gå til krig mot Iran, så der man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
9: I Ungarn og Romania vannstanden i elvene så låg at atomkraftverket ikke får nok vatten til å kjøre seg ned. Lite regn og langvarige hetebølger har ført til rekordlåg vannstand i flere av de største elvene i Europa.
11: I Tyskland båtsesongen ødelagt for mange langs elva Rhinen. Vannstanden i landets lengste elv rekordlav etter en knusktørr sommer. I Romania gikk man drastisk til verks i dag. I elva Donau prøvde militæret å sprenge bort en fjellformasjon i dag for å øke vannføringen. Tørken gjør at et atomkraftanlegg står i fare for å ikke få nok kjølevann. Tidligere denne uka ble en reaktor stengt ned, og fredag erklærte regjeringen energikrise.
9: Det sa vår reporter Kari Scheie. Marokko klandrer sosiale medium, menneskesmuglere og spansk høyesterett for migrantkaoset i Søyta. De sier også at 11 personer her døde i forsøket på å svømme til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. Spania rapporterer om minst 72 dødsfall på sisiden av grensa. De fleste av de nesten 60 000 som tok seg inn i det spanske territoriet har reist tilbake til Marokko. Så til litt kino, for Spider-Man Brand New Day set nye rekorder. Filmen nå den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noen gang. Billettinntektene i åpningshelga kom på hele $355 millioner. Det tilsvarer 3,3 milliarder kroner. Det like bak en annen superheltfilm, nemlig Avengers Endgame, som sette den store rekorden i 2019. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
12: Og det også noe postapokalyptisk ved det. Det klart den stemningen gjør at det den ultimate at man står igjen alene, for å si sånn.
13: I timevis trasker Tom av gårde i en dirrende het sommervarme. Ingen vet hvor han har vært de siste to årene. Men nå skal han hjem til en dødssyk mor. Hvordan skal han bruke den tiden de to har igjen? Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervju, Jens M. Johansson.
12: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
13: Bare først, du journalist. Først var du i Klassekampen, så mange ti år nå i Dagens Næringsliv. Og så du forfatter, du dette din åttende roman. Tilbake til åpningen av denne, det noe sånn dirrende, altså nesten litt sånn skummelt. En mann som går langs en togskinne, og det umulig, i hvert fall for meg som leser, å vite, vi nå på 1800-tallet på den amerikanske prærien, eller vi i et dystopisk fremtidsscene, hvor bomben har gått og gressoppen har tatt over? Hvordan stemning det du vil sette?
12: Ja, nei, jeg blir veldig glad for det. Ideen min var å flytte det litt ut av at man ikke vet helt hvor det foregår, og heller ikke helt hvilken tid det foregår i. Og min tanke med det jo at jeg da, i og med at det handler om Toms frykt for å bli ensom, Han har ikke så mange andre enn en moren. Så kan jeg understreke det ved at hvis jeg tar bort tid og sted, så blir han stående helt, helt alene hvis hun forsvinner. Det er liksom bare de to der.
13: Mm. Vi skal mer inn i handlingen etter hvert, Jens, men jeg sitter og lurer på en ting, for at i de senere bøkene dine så har du brukt mye humor, mye satire, mye samfunnsrefsing. Er dette et helt nytt univers for deg?
12: Nei, det er vel snarere en retur til noe jeg holdt på med før. På en måte. Det var ideen min nå. Det skal sies, jeg har skrevet to satiriske bøker før denne, og jeg hadde jo egentlig en idé om å skrive, fortsette med det, skrive en til, en satirisk bok til. Jeg hadde en idé om hvordan jeg skulle gjøre det. Så ble moren min syk, og ett år senere så døde hun. Og da merket jeg at når jeg skrev ting, så ble det som liksom sorgen sev inn i alt jeg gjorde. Og da gikk det ikke egentlig lenger for meg å skrive den boka, i hvert fall ikke nå. Så da ble det denne, da måtte det liksom bare bli denne. Og det er jo ikke helt ukjent territorium, for jeg har skrevet mye om, veldig mye om familie, litt manisk opptatt av familie, kan jeg tenke selv, og minner og den type ting. Og jeg tror for meg så er disse tingene, denne boken handler ikke om moren min i det hele tatt, men stemninger og sånn er viktig for meg, at det kommer fra et sted som jeg kan og kjenner. Og en sånn ting som at faren min døde når jeg var 22, for eksempel, har jo vært en gjenstand for behandling i mine bøker, selv om det ikke handlet om han. Så er denne frykten for tap, dette behovet for å klamre seg til noen minner, prøve å være sikker på hva er det man husker og ikke husker. Dette er vel ting som man kan spore i alle bøkene, også de satiriske.
13: Mm.
12: Så jeg har jo egentlig aldri oppfattet disse bøkene som veldig forskjellige. Selv om tonen er veldig ulik, så mener jeg egentlig at de berører det samme problemfeltet. Da.
13: Vi skal snart snakke om boken, men for nesten 4 år siden så hadde vi en sms-utveksling, Jens, som handlet om døden, om døde foreldre. Min mor var akkurat død, og jeg kunne forsone meg med den sorgen, fordi at hun var et eldre kvinne som måtte få lov til å dø. Du hadde akkurat fått beskjed at din mor, som var betydelig yngre, hadde fått en diagnose som hadde en veldig, veldig dramatisk utgang. Og så utvekslet vi tanker rundt det å miste foreldre. Og så tenker jeg, nå sitter du her med denne boken. Vil du kalle det en sorgbok?
12: Jeg ser at andre kaller det det. Altså jeg vil jo si at det er en bok. Jeg liker egentlig å si at det er en liten bok, for den er ikke så lang. En liten bok om døden, på en måte. For det er klart, den handler jo om det. Det handler jo mye om døden og det å miste. Men min måte å skrive om det på er nok mer å skrive om håpet ved det at man er det man har, da, eller har hatt.
13: Mm.
12: Det fellesskapet og den kjærligheten, og ikke minst de alvorlige problemene man har hatt, som også binder den sammen. Jeg ønsker at det skal være så usentimentalt som mulig, på en måte. Fordi jeg oppfatter ikke at menneskers liv er sentimentale. Det er mye som er veldig vanskelig og vondt og vrient, som vi alle vet, som vi må forholde oss til. Og ikke minst i relasjon til sine foreldre, selvfølgelig.
13: Mm. Du bruker ordet håp, det husker jeg også var i vår lille utveksling på sms, så ble vi enige med at det var et fint ord. Tom, hva er det han håper på?
12: Tom, jeg tror han på en eller annen måte håper på at moren ikke skal være så syk som hun er. Og så tror jeg Toms, han kom jo, han har vært borte i 2 år, og jeg har jo tenkt sånn at Tom har veldig dårlig samvittighet for å være borte i 2 år, så han må komme seg til moren. Men han har heller ikke noe annet sted å være. Så det er, for meg er det en dobbelthet i dette besøket. Han trenger også et sted å bo. Men det han håper på, tror jeg, er at hun ikke skal være så syk først, og når han skjønner at det ikke helt går an å håpe på lenger, som er ganske tidlig i boka, så oppfatter jeg at han håper på å komme tett på moren sin. Først i begynnelsen så prøver han å gjenskape det de har hatt. Først og fremst de gode tingene, men så husker han jo de vonde tingene også. Og etter hvert så tror jeg, oppfatter jeg, at han blir opptatt av å fortelle, for moren til å fortelle sin historie, fordi at moren skal dø, og det er litt viktig at noen får fortalt historien.
3: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
13: Tom, hvem er han?
12: Altså, Tom er jo først og fremst sønn av Camilla i denne boken, på et vis. Han har ikke helt fått lov å være barn, på den måten at moren, han har et veldig godt forhold til moren, men det er et veldig komplisert forhold. Og moren har liksom likt best at han var voksen, så hun har behandlet han som en voksen, også når han var liten, som har gjort at han ikke har fått helt den beskyttelsen han kanskje trengte. Og som han da fortsatt som voksen sukter etter. Så han, boka er jo på en måte en bevegelse hvor han prøver å finne en plass hvor han kan være sterk nok til å være voksen og alene.
13: Mm.
12: Men ellers er han jo en person som lever for seg selv. Han har jobbet som vaktmester, og så har han vært borte i 2 år. Og han sier i hvert fall til moren at han har vært til sjøs. Men jeg er ikke veldig helt sikker at det er helt sant.
13: Mm. Dette visuelle landskapet som du tar oss med inn i, kan du tegne et bilde av Tom? Hvordan ser han ut?
12: Egentlig så er det ganske morsomt. Jeg har ikke, når jeg skriver, så har jeg ikke så klare bilder akkurat det. Det er nok litt også for at jeg synes at folk skal få lov til å, altså lesere, skal få lov å bestemme hvordan han ser ut. Så jeg har jo en idé, men jeg merker også at den flytter på seg, hvordan han ser ut ut fra når jeg, hvilken situasjon han er i, og hvordan humør jeg er i når jeg tenker på han.
13: Ok, hva er ytterpunktet her?
12: Nei, og til så synes jeg han er veldig barnslig og lite voksen, og ikke klarer å ta tak i ting. Da ser han ut på en måte, da er han liksom litt vassen. Men så er han jo, så er han jo andre sider også, sånn som vi alle har. Vi har jo litt ulike sider, og da kan han jo også være... Han er jo egentlig ganske stor og sterk, tror jeg.
13: Mm.
12: Fysisk
13: mannemann.
12: Ja, i hvert fall, jeg vet ikke om mannemann, men at han er, for han er jo veldig nervøs for mange ting. Han drar ut i skogen, han er veldig redd for dyr.
13: Mm.
12: Han bygger jo etter hvert et steingjerde, blant annet fordi han er redd for disse dyrene. Så han gjør jo litt sånne ting, men jeg oppfatter han jo som en litt engstelig fyr.
13: Mm. Kan ikke du lese litt nå, Jens, fra boken din?
12: Det gjør jeg gjerne. Jeg skal lese noe fra ganske tidlig, et kort kapittel, som er jo litt før Tom helt har skjønt hvor ille det er. Om ettermiddagen klippet moren noen valmur. De vokste vilt i utkanten av hagen. Hun brukte en kjøkkensaks, samlet en bukett. Tom fulgte med på henne fra det åpne kjøkkenvinduet, men så stoppet hun opp. Ansiktet åpnet seg, hun senket hendene, lot dem henge langs siden av kroppen. Hun ble stående borte ved et av trærne og mumle noe for seg selv. Så ristet hun på hodet. Da hun kom inn uten valmuene, spurte han, «Ville du ikke ha blomstene likevel?» «Det er uanstendig», sa hun. «Rett og slett.» Han skjønte ikke hva hun mente. «Alt», gjentok hun. Alt gror igjen. Alle blir glemt. Han studerte henne, nølte. Hvordan går det, mamma? Med hva? Deg? Bra, svarte hun. Ja. Ja. Hun gikk forbi ham og innover i rommet. Tom fant en vinflaske og 2 glass, helt opp. En stillhet ble liggende i stuen. Frykten stakk ham med nesevingen, slik den iblant gjorde, som om noen prikket ham med en nål. Han visste når moren løy. Akkurat som han kunne se når hun var redd. Hun fikk noe hektisk over seg, begynte å rydde eller flyttet rundt på ting, som om roen ville komme bare hun fant rett plass til salt og pepperkvern, en røykpakke, en lighter eller hva enn som måtte ligge foran henne. Folk kaller det historier, sa hun til slutt. Hva da? Minner folk har. Ting de har opplevd. Moren ble stille. Men det er ikke det. Det er ikke hva? Det er ikke historier, Tom.
13: Takk, Jens M. Johansson. Du leser her fra din roman «Bare la dem komme». Hva er det som egentlig skjer her?
12: Det vel at Tom begynner å se morens sykdom. Og så er det jo et... Moren har fortalt veldig mye historier til Tom, når Tom har vært yngre.

0: som kanskje kan være greit å akseptere. Man må også akseptere at man glemmer noe. Det jo et hint om noe som kommer senere i boka.
1: Ja, det det. Men det også, hun, har hun gitt litt opp? Jeg tenker litt om Camillas liv. Åpenbart veldig smart kvinne. Begynte å studere. Ble ikke noe særlig ut av det. Hun har hatt veldig mange jobber og veldig mange menn. Drukket mange enheter. Ja, det må vi kunne si. Men hun redd for å minnes noe hun ikke vil skal være en del av fortellingen hennes nå som hun skal dø?
0: Ja, jeg tror kanskje hun skyver det litt bort. Samtidig så opplever jeg jo Camilla som at hun også er... Jeg synes jo det var utrolig deilig å skrive denne Camilla, for at hun er så veldig mye det jeg ikke er. Jeg har en tendens til å overtenke og holde på, mens hun bare gjør ting. Og det har hun gjort hele livet, på en eller annen måte. Gjør mye dumt, da. Har gjort mye dumt. Men det er sånn jeg forholder meg litt i karakteren, når du sier at hun har mange menn og drukket mange enheter. Så det er jo sant, det altså. Men samtidig, hun har jo levd lenge også, så mange menn er det kanskje ikke.
1: Tom opplever det som ganske mange.
0: Tom opplever det som, han har måttet forholde seg til litt overkant mange, tror jeg noen kan si. Men ja, nå husker jeg ikke hvor jeg skulle med det.
1: Om det er kanskje ting hun rett og slett ikke har lyst til at man skal huske, og skal bli en del av historien hennes.
0: Ja, hun klamrer seg nok.
1: Og at hun er forskjellig fra deg.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja, det var det.
0: Jeg tror hun klamrer seg til tanken om at det er greit om en del ting blir glemt.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er en fin tanke. Hun vil jo ikke dø. Samtidig i denne delen av livet at hun liksom aksepterer at det skal jeg, og da er det også greit om ikke alt huskes, og det må, synes jeg også må være en slags respekt for.
1: Mm. Men for Tom er det jo viktig å få frem ting. Han vil riktig nok ikke fortelle hvorfor han har vært borte i 2 år. Det er en liten cliffhanger vi lar henge her også i studio, Jens. Men hva det han vil oppnå ved og få fortalt henne ting? Hvordan vil dette, hvilken drøm har han, hvilket bilde er det han vil skape?
0: Han vil jo minnes det fellesskapet de har hatt. Og jeg tror han klamrer seg til det fordi han ikke har noen annen. Altså han har ingen venner, som vi får vite om i boka i hvert fall, ingen kjærester, ingen... Det kan jo være ting som ikke vil bli fortalt, men han har jo også sine hemmeligheter, som du nevner, men... Jeg tror han prøver å, før han innser at han kanskje må bli voksen og selvstendig, så prøver han på en måte å gjenskape det fellesskapet og den, fra barndommen og oppveksten som han tross alt har hatt. Det er hun som garanterer for hans eksistens ganske lenge i boka. Så jeg tror det er derfor han gjør det, og han fasiliterer det jo, ikke sant? De har jo drukket, hun lærte han å blande Manhattans når han var 13-14, som jo kanskje er litt bekymringsmelding, men
1: vi snakker altså om en heftig drink. Hva er oppskriften, Jens?
0: Det er 3 deler whisky, eller bourbon bruker det her, da, og 1 del søt vermut, og så 1 dash bitter. Tom, som er jo mye mer overtenkende enn sin mor, han liker ikke det med dash. Dash er 4 dråper, ifølge Tom. Men dette har han blandet i, og så etter hvert så begynner de å drikke sammen når han blir gammel nok. For det er ikke sånn at det liksom er... Hun holder på reglene, tror jeg.
1: Jo, for hun spør alltid, er klokken snart 3? Ja. For da er det dags.
0: Så begynner de å drikke sammen, og oppdager jo at i begynnelsen drikker de bare julene, og så oppdager de at de kan drikke mer og mer. Og så innfører hun litt sånn utvidet at de kan drikke helger fra 3. Og Tom liker jo, alkohol er et stort problem for dem i boka, men det er også en måte å komme til fortrolighet på, som jeg tror mange kan kjenne igjen.
1: Mm.
0: Og han, når han reiser da, ute i skogen, så han har jo ingenting, men han har klart å skaffe seg smuglersigaretter og tilstrekkelig med bourbon og vermut til at han skal få moren til å prate, eller at de skal komme sammen.
1: Det er noen sånn ritualer ved det som er veldig, veldig rørende på et vis, og det er ikke minst at når han spør sin mor om, skal vi ta en til? Så svarer hun alltid.
0: Den siste.

0: det har de et som ritual at hun sier det nest siste. Det synes jeg også veldig fint.
1: Mm.
0: Det lærte jeg meg da jeg bodde i Spania en kort periode, og da sier de penultimo. De har et sånt hvor de uttrykker å ta det nest siste.
1: Men det noe fint over det, absolutt ritual. Mor og søn setter seg ned, snakker om livet, prøver forsøksvis i hvert fall. Men det er jo også vært en, altså han har jo opplevd å frakte sin mor hjem dritings, for å si det sånn, og hun spydde i drosjen, og han, altså, som liten gutt, det er noen scener der som ikke er så minneverdig, hvis vi skal holde oss i den terminologien.
0: Nei, absolutt. Det er jo et veldig, veldig komplisert forhold. Jeg jo veldig glad for at moren min ikke var sånn som dette. Så det nok ting han ikke har lyst til å huske også. Men han, jeg tror han villig til å betale den kostnaden, og huske de vonde tingene også. Og det er jo sånn han alltid har hatt det. Han har jo alltid måttet vite litt for mye. Altid vært litt for tett på.
1: Ja.
0: Så han er nok også vant. Han er, der er han kanskje også sterk. Han tåler ganske mye. Han tåler mye mer enn jeg ville tålt.
1: Han har måttet det.
0: Han har vært nødt til det.
1: Mm.
0: Så da er han også villig til å gå inn og kanskje ta den omkostningen for å være sammen med moren sin, sånn som han har gjort hele livet. Og i stedet for å skjønne at han kanskje kan gå sin egen retning, da.
1: Mm. Det har vært et komplisert forhold, men det har også vært mye nærhet, mye lojalitet, og jeg tenker, det er en moren har alltid stått opp for ham, som jeg snakket om at hun var åpenbart en smart dame, og hun...
0: Ikke når hun drakk seg full og spydde i drosjen.
1: Det var ikke så smart gjort, men i edru tilstand, hun hadde hatt noen edru glimt innimellom, blant annet hvor hun hjalp ham med leksen, og sånn at han kom seg godt gjennom skolen, og hun er mer enn gjennomsnittlig smart, det må vi kunne slå fast. Så er det en scene som jeg vil du skal lese, som handler om å vise hvordan hun også er som mor, når hun er på sitt beste.
0: Skal vi se, hvilken tenker du på nå? Den
1: med da. Selen.
0: Den med selen, ja.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Den rørte meg.
0: Den kan jeg lese. Tom satt i fluktstolen, brydde seg om regnet som plasket ned rundt ham. Han ventet bare der, armene i fanget, hørte dråpene mot bladene i trekronene over seg. Så husket han sorle fra vennemiddagene moren holdt hjemme. Hun likte bestandig å invitere folk da han var liten. Stelle i stand leiligheten, skrubbe den helt ned, til og med ta ut bøkene av bokhyllen og tørke støv av dem, og etterpå bygge den opp fra grunnen. Lage et lite eventyr av den lille Toromsen nederst i indre gård for en kveld. Dekorere bordet som han hjalp henne å flytte ut i stuen. Bruke de fine serviettene. Finne fram lysestaker og nyinnkjøpte levende lys. Og papirblomstene hun selv hadde laget. Spre dem utover, noe han fikk lov til å gjøre. Og henge opp gilandre. Selv om Tom skulle holde seg på soverommet, elsket han de kveldene. Men aller mest morens forventningsfulle forberedelser. Og at hun innviet ham i dem. En av disse kveldene, Tom hørte muntre lyder fra stuen. Gjestene hadde kommet. De hadde fått velkomstpunch, som han hadde vært med på å lage. Nå satt de til bords. Moren hadde plassert dem, og Tom måtte tisse. Det gjorde ingenting. Tvert imot. Han gledet seg alltid til å svinse gjennom stuen, se gjestene rundt bordet de hadde stelt så vakkert i stand. Han hadde på seg pysj, en lyseblå, som han kunne huske det, med en racerbil på brystet. Men det var ikke sent. Han hadde tatt den på for å kose seg. Pakke kroppen inn i morens dyne. Tom åpnet døren og gikk ut i selskapet. En av kvinnene sa at han var en pen gutt. En annen rundt bordet forklarte at det gikk rykter om at han var veldig flink til å imitere en sel. «Jeg er ikke det», svarte Tom, så stolt for at dette var et rykte som tydeligvis gikk. «Det tror jeg du er», svarte en, og en annen. «Åh, kan vi ikke få se selen din, Tom?» Han hadde kastet et blikk på moren, som smilte oppmuntrende til ham. Og så la han seg på magen på stuegulvet, og en av de voksne ved bordet sa, «Dette er allerede lovende!» Så begynte Tom på selrutinen. Buktet seg fram på magen, og det var ikke så enkelt å få fart framover uten å bruke hendene. Men armene skulle ligge inntil kroppen, for seler hadde ikke armer, men loffer. Så laget han lyden, som han hadde øvd så mye på. Denne vanvittige lyden, stygg for det utrente øret, knirkende som et tørt, gammeldags bilhorn, en sånn tute som klovner på et sirkus brukte. Tom framførte selåten I perfekt skingrende tonehøyde, om og om igjen. Buktet seg og tutet, klappet med loffene, og alle ved bordet lo, men så hørte Tom en som sa, «Skal det være en sel, ja?» Og da flirte de enda mer. Og Tom stoppet. Lå på magen et sekund til, kjente skammen. Hvem hadde han trodd at han var? Det ble stille rundt bordet. Uten å se på dem, kom han seg opp, pilte barbent inn på doen I gangen og låste døren. Etter at den forvirrede stillheten hadde vedvart et øyeblikk, hørte Tom en stol bli skjøvet bakover, og morens stemme til gjestene. «Jeg vil at dere skal gå», sa hun. Og kommentaren skapte usikker latter rundt bordet, men tonen hennes ble hardere. «Sånn oppførsel vil ikke jeg ha hjemme hos meg. Det ikke akseptabelt.» Og her forestilte Tom seg at hun pekte mot døren. «Ut!» Han holdt seg inne på doen, mens gjestene omtumlet fant yttertøyet og kledde på seg. Hun satte seg på gulvet utenfor døren. «Er du der?» spurte hun. Han svarte ikke. «Jeg lurer egentlig bare på én ting», fortsatte moren. «Hvordan det med seler? Spiser de bare fisk, eller kan de også lure inn på litt sjokoladekake?»
1: Oi, oi, oi. Ja, dette var Camilla på sitt beste, Jens.
0: Ja.
1: Sånn som hun også I din roman. Bare la dem komme. Sånn mor vil vi jo alle ha.
0: Ja.
1: En som står opp for deg, uansett.
0: Så og hun gjør jo, dette jo en enorm, det jo det litt ekstremt, på en måte. Jeg håper jo at jeg hadde gjort samme. Men man har jo en tendens til å glatte over.
1: Ja.
0: Snarere enn å konfrontere. Hun jo litt mer konfronterende, da. Camilla, på godt og vondt.
1: På godt og vondt.
0: Mm. Her det veldig på godt.
1: Men jeg tenker på minner. Hva som fester seg, hva som ikke fester seg. Og du har noen... en ting hendelsen og historiene I boken din, men du har noen markører I form av gjenstander.
0: Det jeg ganske opptatt av.
1: Ja. jeg ble veldig sånn, wow, dette har jeg jo tenkende hjemme, sett både hos besteforeldre og hos foreldre. Det den lille broderte klonkestrengen med det lille sånn messinggeir, sånn den henger, og så med noen sånn dator og sånn. Og så det en teppebanker. Ja. Og da tenkte jeg sånn, det noen som har teppebankere fremdeles?
0: Jo, det noen som vet hva det
1: men nemlig, fortell, hva en god gammeldags teppebanker, Jens?
0: Teppebanker fantes når jeg vokste opp, og sikkert før det da. Veldig vakker ting, egentlig. Og det som litt fint med den, lagd av rotting. Den ser jo ut som en slags tennisrekkert, men lagd av rotting. Og grunnen til at jeg liker disse tingene jo både at det konkret å skrive om. Også, men det nok også... Jeg vet at hvis man for eksempel deprimert, så kan man få råd av de som gir råd om å dvele ved ting som man liker. For eksempel, det kan være sånne ting som bilhåndtak som akkurat riktig motstand. Og legge merke til at man liker det. Eller sol som skiner I bladene, at du stopper ved disse tingene. Og det liker jeg veldig godt å gjøre I bøker også. Dette jo det poetene driver veldig mye med, at du tar et øyeblikk, da, kanskje ikke en gjenstand, men et øyeblikk, og så drar du tiden ut maksimalt, og det gjør jo dikt veldig, altså gjør at det veldig fint å lese dikt.
1: Mm.
0: Og det gjøres ikke så I romanen like mye, men jeg liker å gjøre det litt da. For meg har det en verdi at det noe med å vise de tingene som finnes.
1: Mm. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at jeg en sånn dame.
0: Ja, nettopp.
1: Jeg har opp til flere teppebanker.
0: Det var så fantastisk.
1: ja, og det få ting jeg gjør med større entusiasme og glede også,
0: ja.
1: enn å banke tepper og puter med den rotting-tennisrekkerten.
0: Ja, nettopp, så man får kjøpt det fortsatt.
1: Helt sikkert ikke. Ja,
0: nei,
1: det vet jeg forstått ikke. Ja. Jeg vet at dette vært dette arv.
0: Du arv, ja, nettopp.
1: Dette fra minneboken.
0: Ja.
1: Ja, og jeg kan huske formødrene holdt på.
0: Ja. Ja. jeg hadde nok en mor som banket lite tepper, men jeg tror vi hadde det også. Nei, jeg
1: veldig glad. Unikum var et verktøy.
0: Ja, og vakkert og deilig å holde I. Og merkelig lett.
1: Ja, så det ordentlig håndverk, ikke sant? Det ordentlig, det ikke noe sånn fabrikert, det ikke noe, du får ikke det på teme.
0: Nei, her slår vi et slag for teppebankeren.
1: Om vi gjør.
0: Et ordspill også.
2: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Jens M. Johansson på besök I Åpen bok forfatterintervju I dag med romanen Bare la dem komme. Det noen leveregler her, eller noen ting som Tom, hovedpersonen, har vokst opp med. Først det morfaren som snakket om en fluktrute. Man måtte alltid ha en fluktrute. Hva ligger I det?
0: Altså for, morfaren jo en liten karakter, han ikke med så mye, men han jo en person som sier at han av skatteårsaker har en liten seilbåt liggende på en av de brittiske kanaløyene. Og den vil han gjerne ha med Tommy, dette sier han til Tom når Tom liten. Og jeg litt usikker på om morfaren faktisk har denne båten. De drar aldri ut I den, Nei. Tom ser den aldri.
1: Kanskje bare en visjon eller en drøm?
0: Ja, og det tanken om at du må ha en vei bort. Og jeg leste en gang, jeg husker ikke om det, jeg vet ikke om det stemmer, men når folk soner veldig lenge I fengsel, så må man ha en tanke om, de skal ikke bygge sånn at det helt rømningssikkert. Fordi at folk bryter sammen alle. Oh. Dette jeg usikker på, er sant? Ja, okay. Men det I hvert fall noe jeg har blitt fortalt.
1: Ja, ja som forfatter så det jo deilig å bruke det.
0: Ja, og så tenkte jeg at det noe litt fint med det, at man må ha en utvei, da. Så det sier jo morfaren til han en gang, denne litt tvilsomme morfaren. Så Tom jo opptatt av det. Han har vel følt at det kanskje ikke at beinet stenges litt fan opp gjennom livet. Og den andre leveregelen, altså at vi ikke dikterer vanen, som jo Camilla.
1: Det Camillas slagord.
0: Ja. Og det tror jeg jo Camilla, både, det befriende at hun lever etter det, det belastende jo også at hun lever etter det, at hun synes at det å rømme, altså det å stikke av, gjøre slutt med menn, for eksempel, en sterkere avgjørelse enn å bli hos menn. Mm. Selv om dette menn som kan være snille og vennlige og gode, men når hun ikke synes at det noe for henne lenger, så går hun heller enn å bli, og kanskje fortere enn mange andre ville gjort da. Og for Tom jo dette belastende, selvfølgelig. Denne friheten, det å leve livet sitt fullt ut, som jeg innbiller om at Camilla lever etter en slags devise om, gjør at omgivelsene må betale en pris.
1: Det kan jo virke som at hun velger det enkleste.
0: Ja, men det tror jeg jo heller ikke der. Det på en måte kan det jo være veldig enkelt å bare bli I et langt samliv, for eksempel, hvis det det. Og hvis man leser boken, så tror jeg kanskje ikke at Camilla har valgt, velger ikke enkleste. Men hun føler en veldig forpliktelse til seg selv om å gjøre det som kreves, da, og det å gå videre. Har man ikke bra, så må man gå videre. Mhm. Må man lete etter lykken et annet sted. Så hun jakter jo lykken litt som en hund som jakter etter halen sin, på en måte.
1: Denne plassen som moren har bodd på, som Tom kommer til, det noe sånn ekstremt tett over beskrivelsen. Det trær, det skog, vakre valmur som blir klippet, men ikke satt I vase. Altså det vokser, og det vokser, og det vokser. Det denne ekstremt varme sommeren, som plutselig blir for en avveksling I et regnskyld som så voldsomt at, ja. Og plutselig står det en pony inn på kjøkkenet. Hvilken scene du tegner på dette, rundt dette stedet?
0: Det jo, Tom kommer inn I denne skogen, og det jo en liten åpning der, da, hvor dette huset ligger. Og jeg tegner jo sånn at det som om Tom opplever det I hvert fall sånn, som om skogen gror mer og mer igjen. De blir mer og mer isolert. Og jeg likte jo det, både det at de blir isolert, men også at det noe truende ved det, denne skogen som blir helt ugjennomtrengelig, og det noe truende ved disse dyrene. Og at dyrene oppfører seg litt annerledes enn det vi vant til. Altså når det kommer veldig, han får en advarsel når han I butikken, om at nå kommer det veldig regn, kraftig regn, og da må du begynne å lukke, Og Tom tror jeg det på grunn av at det ikke skal gå med vann inn. Men da skjønner han av den samtalen, nei, dyrene har en tendens til å trekke inn I husene.
1: Bokstavlig talt over terskelen.
0: Ja, ja. Og han tror vel ikke helt på det, selv om han blir litt engstelig av det. Og så kommer det faktisk en pony inn, som heldigvis går igjen når det blir fint vær, når regnet gir seg. Og jeg har jo brukt det som at det en yttre trussel da, mot dem. Han vil jo nå være alene med moren sin. Så jeg bruker det som det, samtidig som jeg tenker at dyrene... For meg representerer jo kanskje også noe større og evig, på en måte. Disse menneskene, Camilla, skal dø, og det skal jo dyr nå, for så vidt. Men det likevel noe med naturen som føles noe mer bestandig både trærne og dyrene.
1: Mm.
0: Så jeg likte jo litt det, samtidig som jeg jo ikke spesielt begeistret for natur og sånn. Så jeg liker jo egentlig ikke tanken om at folk som sier sånn, når de på fjellet og sier at nå kjenner man seg liten, og man ser ut av og dette, og vil alltid stå her og sånn. Jeg liker jo by best. Men,
1: okay.
0: Men jeg har nok brukt det sånn likevel.
1: Ja, men du har ikke opplevd å få en pony inn på kjøkkenet?
0: Det har jeg ikke. Nei. Det har jeg ikke. Det hadde jeg løst det like dårlig som Tom, tror jeg.
1: Ja.
0: Men da bygger han et steinere da, for å, at dette ikke skal gjenta seg.
1: Ja, han prøver å lave en mur mot seg og naturen på et vis. Men hvordan kom dette frem i fantasien din i hodet ditt? Altså, hvordan har du sett, hvor har du det fra?
0: Nei, sånt er jo vanskelig å forklare. Jeg vet ikke egentlig, jeg merket jo det som at det var jo dette her med at når jeg begynte å skrive ting, plassert et helt annet sted. Jeg har jo skrevet, nesten alt jeg har skrevet har vært fra by, for det er det jeg
1: kan.
0: Det er
1: det du kan.
0: Og det var veldig deilig og litt skummelt å skrive om det, og det utløste nettopp det at jeg fikk frigjøre meg fra både sted og tid, ga meg jo at jeg fikk lov til å skrive ting som jeg ikke har tillatt meg før. Og nettopp dette med dyrene opplever jeg jo også, er jo for å understreke det litt drømmende. Altså, jeg vil jo at historien skal bevege seg et sted. Den er jo realistisk, men den er jo ikke helt realistisk heller. Og jeg liker det, at de berører hverandre litt.
1: Mm. Tom får jo en venn, tro det eller ei, Bernhardsen fra butikken.
0: Ja.
1: Bernhardsen er god på både smuglesprit og opiater, som disjer ut både til mor og sønn når det røyner på. Men han er han blir jo en venn.
0: Ja. Han er jo en ordentlig fyr.
1: Han er faktisk en veldig ordentlig fyr.
0: Han har jeg et klart tanke om hvordan han ser ut. Han er pen. Han er jo godt og... Han er like gammel som Tom, kanskje litt eldre. Rundt Toms alder, rundt 50. Med litt grått hår. Slank, sånn at jeansene henger litt på hoftene, sånn som man egentlig vil når man har på seg jeans, men når man ikke så ofte kan når man er litt over 50. Har ringer og er litt mer pynta enn folk vanligvis er. Men i disse kretsene, som Tom er vant til, i hvert fall. Så han har jeg veldig klart bilde av, og han er jo det er to brødre som driver den butikken, og han er lillebroren i den butikken, og har hatt sine problemer. Men de kom jo ganske, Tom og Bernhardsen, som han blir kalt, de kom jo ganske nært hverandre.
1: Hva betyr dette vennskapet for Tom?
0: Det er jo en korreksjon, tenker jeg. Altså, det er jo en person som det viser at han kan være voksen sammen med noen, og noen som tar han på alvor, og noen som ser han og lytter til han. Bernhardsen gir han jo en slags beskyttelse, ikke fysisk, men i å si at de har samtaler hvor Tom skjønner at han hører på han, og en som skjønner at han har hatt litt vondt og vanskelig. Og at ting har vært av og til vrient, og at Tom har tatt feil valg, og at Bernhardsen aksepterer liksom at Tom har tatt feil valg fordi han har hatt det vondt. Jeg opplever jo Bernhardsen som en redning.
1: Han forteller jo ting til Bernhardsen som på en lettere måte enn det han kan fortelle til sin mor.
0: Ja, sånn som
1: sånn
0: han jo,
1: er det jo ofte.
0: Sånn har man det jo. Det er jo man trenger jo disse vennene som man kan snakke med, som gir litt luft. Som gir en litt luft, som gjør det litt lettere å puste. Og det er jo Bernhardsen på en eller annen måte, og jeg liker det. De er jo ikke kjent hverandre lenge. Dette foregår jo over en sommer. Men Bernhardsen kommer liksom. Jeg har hatt sånne venner sånn som kommer før du blir kjent med dem. Folk som er flinke da, til å komme og si, har du lyst til å finne på noe, har du lyst til å gjøre noe, når du var liten for eksempel. Som kunne lene seg over gjerdet og si, du har lyst til å bli med ut.
1: Mm.
0: Disse som, det er jo noen som har denne driven, som man jo etterpå er evig takknemlig for, takknemlig hele livet for disse menneskene som gjør det.
1: Mm. Som åpner opp der og da, litt uforpliktende, kanskje der det ligger at ja, det uforpliktende møtene blir veldig åpne på et vis.
0: Mm.
1: Fordi det han skal fortelle til mor som han ikke vil fortelle, han legger jo han legger jo stengsel på seg selv i hva han faktisk vil fortelle moren.
0: Mm.
1: Samtidig som han vil ha at historien skal bli hel.
0: Ja, og der er jo min tanke, nå skal jeg ikke avsløre hva det er, men der er jo min tanke også det at han forteller jo noe av det til moren etter hvert.
1: Ja.
0: Men han vil jo ikke fortelle hvorfor det har skjedd. Og det er jo min tanke med det, er at Tom for første gang bestemmer selv.
1: Ja.
0: Jeg kan fortelle det, men jeg forteller ikke dette. Og da, for meg er det Tom som har blitt voksen, som vokser opp. Og det er det jo Bernhardsen, opplever jeg, som indirekte hjelper han da, til å gjøre med, gjennom sitt vennskap, for han kan fortelle Bernhardsen om disse tingene. Så han trenger ikke, jeg forteller det til moren heller, egentlig. Ikke vil han, men han trenger heller ikke. Men han trenger kanskje å fortelle det til noen.
1: Ja.
0: Du, kan ikke, du trenger liksom litt vittner i livet også. Du kan ikke operere helt...
1: Nei, hvertfall hvis jeg knytter til samvittighetsting, så er det, kan det være veldig viktig å få luftet det. Men er det sånn, Jens, at når du vet at en forelder skal dø, det behovet man får for å gjøre opp, komme frem til sannheten, få anerkjennelsen, få bekreftelsen, altså, er det viktig at alt skal frem?
0: Nei. Nei, jeg synes jo ikke det. Jeg synes ikke det i livet, jeg tror ikke jeg synes det i litteraturen heller. Jeg tenker bare på meg selv, altså når jeg forhåpentligvis blir gammel og skal dø, så håper jeg at barna mine ikke... Altså tenker jeg at det er fint at de ikke vet alt. Det tenker jeg må være greit, både for dem og for meg. Og sånn tipper jeg at alle mennesker har det. Vi er jo både... avhengig av et fellesskap og solidaritet, men vi er jo også avhengig av å kunne ha ting for oss selv.
1: Mm. For det er jo noen scener her hvor Tom sitter sammen med moren, som da blir mer og mer dement. Det er både noen scener hvor hun sier vi ikke har det her. Det er veldig brutalt.
0: Mm.
1: Og så er det scener som er så nære at du får tårer i øynene av den grunn. Hvordan er det egentlig Tom takler da, for eksempel, når mor sier at jeg vil ikke ha det her? Du må gå.
0: Ja, han blir jo veldig såret over det, selvfølgelig. Men her er han på vei å bli litt modnere, da, oppfatter jeg. Han skjønner at moren er veldig syk. Så det er, jeg tror han tar, jeg opplever at han takler det all right. Men vi som har hatt mødre som har blitt veldig syke, og vet jo at det er jo hardt. Det er jo et hardt, en hard tilstand å være i, for, både for mor og hennes barn. Det husker jeg jo fra moren min døde. Disse tingene som, hun sa ikke akkurat det, men sånn, det var jo å stå i noe som er ganske ekstremt. Og man må akseptere en del, fordi at det er... Ja, kognitivt kanskje litt svekka, og at det er jo vanskelig å forestille seg hvor ille det er å være i den situasjonen som moren er.
1: Det er noen scener her som gjorde spesielt inntrykk, blant annet som handler om avvisning. Er du våken? Moren lå med oppsperrte øyne da Tom kom inn på rommet hennes. Jeg har med en bok til deg, William Carlos Williams. Han rakte denne boken han hadde hatt i sekken. Han med dikt om plommene, som han tok, som lå i kjøleskapet. I isboksen, sa moren. Hun strakte ut hånden og tok imot gaven, men åpnet ikke boken. La den ved siden av seg i sengen. Takk, sa hun. Jeg leser ikke noe særlig lenger. Ok.
0: Ja, hun gir ikke ved dørene.
1: Takk for den, liksom.
0: Ja, nei, hun gir ikke ved dørene. Men sånn opplever jeg at ofte, det bør man ikke være så syk heller, synes jeg.
1: Enda verre, du kan ikke skylde på noe. Det er veldig sånn.
0: Synes jeg, og foreldre av og til har kunnet, altså folk... Foreldre og andre kan ha en tendens til å gjøre, at man prøver å gjøre noe, og så «Nei, jeg hører ikke på det lenger, jeg gjør ikke det lenger». Det er, livet er jo hardt, det er vanskelig å komme overens.
1: Du, da er det fint vi har musikk.
0: Ja, velge musikk er jo det, er veldig vanskelig, men jeg har valgt en 80-talls synt-hit, en skjev 80-talls synt-hit, med et band, britisk band som heter Bronski Beat, som hadde en kjempehit med Small Town Boy, som er med i boka. Fordi Camilla, når hun er ung, synger denne på en karaoke i Glasgow, i et rom fullt av fremmede. Og den går veldig, veldig høyt, når denne mannen i Bronski Beat synger den. Men hun la den ned, da, og hun synger litt som Nico når hun synger den. Så jeg tenkte at den og den stemningen passer også ganske bra. Om det handler om å rømme sin vei og flykte og komme seg bort. men også i musikkvideoen til denne Small Town Boys, så tror man at denne gutten som rømmer helt ensom. Men på neste stopp så kommer det på to kamerater som har lyst til å være med han når han skal rømme fra det lille stedet han kommer fra.

0: Town Boy.
1: Det blir riktig.
0: Som du hadde valgt, Jens M. Johansson, som er på besøk her i Åpen bok forfatterintervjuet. Tidligere bøker så har du kretset rundt familien i stor grad. Du har til og med sagt at det ville vært galskap å ikke skrive om det med din familiebakgrunn. Det er jo, kan du bare kort si om den bakgrunnen som ja. Var den. Ja, det, du skal ikke tenke ta hele familietreet, men det er mange grener.
1: Familie for dette, men det er ikke noe, det er jo, jeg har vokst opp med en veldig hyggelig familie, men det er jo veldig, veldig, vokst opp med en veldig moderne familie. Med halvsøstre som jeg har vokst opp med, og halvsøstre i Sverige. Jeg er eldst av fem, altså jeg har fem, jeg er ikke eldst av fem, jeg har fem yngre søstre. Og når jeg var toastmaster i min mors siste bryllup, så var det jeg hadde de til sammen, denne veldig hyggelige mannen hun gifte seg med, og henne vært gift, skal vi se, sju ganger, seks ganger, fem ganger, jeg er litt usikker.
0: Og barn i alle leire.
1: Ja, og mye, mange barn på ulike kanter. Så det var en moderne, veldig moderne familie, en veldig kjærlig og god familie. Men det er klart, det har jo gitt meg at jeg nok har vært ekstra opptatt av disse tingene som jeg har skrevet om. Og jeg synes jo at familie egner seg veldig godt til romanstoff. For det er liksom ting du ikke kan rømme fra, da. Du har dem enten du liker dem eller ikke. Så at karakterene vil være låst til hverandre på en eller annen måte. De vil gnisse mot hverandre, selv om du prøver å frigjøre deg fra det, eller kvitte deg med det, eller ønsker å komme nærmere. Eller så det er et eller annet fint med det, synes jeg.
0: Og så er det også at du ofte da bringer inn hemmeligheter, ting som kommer til overflaten, enten det foregår i en bisettelse, eller en bryllup, eller hva det nå er. Og igjen tilbake til dette med hemmeligheter og familie. Jeg skjønner at det er romanstoff i hver familie, men er det endeløst med muligheter der?
1: Jeg synes jeg på min egen familie, så virker det i hvert fall sånn, men det er... Hvis du tar journalistikken da, når jeg har drevet med det, så handler det stort sett om ytterpunkter. I journalistikk er det ofte det, at du skriver om folk som har, i Dagens Næringsliv er det jo folk som har tjent veldig mye penger, eller tapt veldig mye penger, eller det kan være noen som har gjort veldig bra idrett, eller ulike ting. Det som er fint for meg i romanformatet, så får jeg muligheten til å konsentrere meg om midten, hvis det gir mening. Altså det som er hos alle. Og jeg er jo veldig opptatt av det, at det går an å skrive, jeg liker veldig det, at man kan skrive roman om helt vanlige ting. Ikke sant? Jeg mener jo at Camilla for eksempel har jo levd et helt vanlig liv. Litt større trøbbel enn mange av oss, men helt vanlig liv, men det er også helt eksepsjonelt. Og det mener jeg jo gjelder alle romanene og bøkene jeg har skrevet, har det i hvert fall vært målet. Tanken om at våre vanlige, helt vanlige, regulære liv er mer enn nok til å skrive roman om. Vi vet jo det egentlig selv. Vi er bare ikke vant til å tenke på det på den måten. Vi skiller oss, foreldre dør, vi har barn som blir syke. Det er mange, mange, mange ting som man møter gjennom et liv, som man er nødt til på ulike måter å håndtere. Så jeg skjønner ikke de som mener at det vanlig ikke er stort nok. For meg er det mer enn stort nok.
0: Mm. Og i dette vanlig så ligger det jo alltid tap, sorg og død.
1: Ja.
0: Det er jo en kalle.
1: Det kommer ikke unna. Og for meg så ble jeg sikkert oppmerksom på det tidligere, fordi faren min døde når jeg var ung. Så har det vært litt mer formende. Men det kommer jo til alle. Og jeg ser ikke på... Jeg skulle selvfølgelig ønske at faren min var i livet. Men... Jeg ser også at det har gitt meg et syn på ting som jeg kom godt ut av. Og jeg skal ikke liksom romantisere den opplevelsen på noen som helst måte. Jeg skulle som sagt veldig gjerne vært den foruten. Men jeg tror jo at det har gjort at jeg har hatt et behov for å skrive bøker, behov for å se på disse tingene, behov for å... For meg har det gjort at det er dette jeg har drevet med.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Jens M. Johansson er gjest i Åpen bok forfatterintervju i dag med romanen Bare la dem komme. der en sønn drar hjem til en mor som skal dø. Men det du sier at en sorgprosess gir seg utslag i ulike stemninger i bøkene, at det også åpner opp for noe?
1: Absolutt. Absolutt. For meg så det jo, det tror jeg veldig viktig for meg i bøkene mine, at jeg veldig glad i de karakterene jeg skriver om. Jeg veldig opptatt av, jeg vil dem vel. Og for meg så har jo det å gjøre med at ting som har skjedd, jeg tror i hvert fall det, jeg skal ikke selvpsykologisere for hardt, men jeg tror i hvert fall at jeg kan se på mennesker med et åpnere, mer omsorgsfullt blikk når jeg skriver, enn hva jeg gjør i ellers. At jeg får anledning til det da, når jeg skriver.
0: Ja.
1: Og for meg jo det et enormt privilegium. Det er det beste som finnes. Og det gjør meg jo... Når jeg skriver, av og til ja, så får det meg, gir meg innsikter som jeg ikke får ellers.
0: Jeg tenker på, vi kjenner deg jo som en munter og harslående portrettør i Dagens Næringsliv, ikke minst, hvor du er nødt til å forholde deg til helt konkrete mennesker, levende mennesker, og tegne et sant bilde av dem. Og så, som romanforfatter, så går du, ikke minst denne boken, inn i en litt sånn drømmeaktig sfære.
1: Og det er ganske nytt, det har jeg ikke gjort før, og det synes jeg var... Jeg vet ikke helt hvorfor det ble sånn. Jeg tror jo det ble sånn fordi jeg var veldig opptatt av at jeg ikke... At når jeg skulle skrive om en sorgbok, som det kanskje blir kalt, så ville jeg fjerne meg så mye som mulig fra autofiksjon. Jeg var veldig opptatt av det. At det kommer fra et sted som jeg har opplevd, men at det har ingenting med det å gjøre. Og når jeg gjorde det litt drømmaktig og flyttet det ut i skogen, klarte jeg å befri meg selv fra det i skrivingen, som gjorde at det ble mye... Ja, det tok meg til ting... Altså, det gjorde det lettere for meg å skrive, rett og slett, da. At jeg ikke behøvde å føle meg hemmet av at noen skulle tro at det var handlet om moren min, for eksempel. Og ikke minst for min egen del, da. At jeg kunne få lov å skrive om noe helt... Noe som jeg kan emosjonelt, men noe helt annet, helt fysisk sett, da.
0: Ja. Det ble altså en annen bok...
1: Ja.
0: Det ble en annen skriveprosess. Hva ga den da?
1: Den ga meg mye problemer, vil jeg først si. Det var veldig vanskelig å skrive om det, fordi jeg ville skrive om den sorgen som jeg selv kjente og hadde, men jeg ville skrive om noe annet enn meg selv. Så det var en veldig vanskelig bok å skrive, hvor jeg vridde og vrengt på veldig mye. Og det ble viktig for meg at det ble helt rett, på en måte, av respekt til dette som jeg skriver om. Jeg skriver jo ikke for terapi, men det gir meg muligheten til å tenke meg om. Og det er klart at jeg er privilegiert å kunne ha det som arbeid, og kunne ta de tingene man lurer på, hvorfor ble ting som det ble, hvorfor var det sånn, og få tid til å stille og langsomt og alene, få lov å sitte og tenke på det. Og så bearbeide det og prøve å lage litteratur av det. For det er jo ikke meg, men samtidig så er det jo meg.
0: Mm. Du har brukt 3 år?
1: Ja, nesten 4, 3,5.
0: Har det da vært lange pauser innimellom?
1: Nei, det var ikke det egentlig.
0: Du skrev det jevnt?
1: Ja.
0: Ja,
1: men jeg har skrevet det veldig mange ganger.
0: Det er kanskje sånn at du har vært avhengig av å få inn på avstand og så skrive om igjen opp nytt.
1: Ja, det er det, og det kommer jo, og så leser jeg det, så det var, jeg skulle ikke helt sånn heller, og jeg har noen ganger tenkt, nå er jeg ferdig, og så nei, og kanskje bruke et halvt år til eller et år til. Jeg skriver ikke, det er jo mange som skriver, kommer ut sjeldnere med bøker enn meg. Det er ikke det, men jeg skriver ikke spesielt fort, egentlig. Og jeg har ikke noe behov for det, heller. Det får ta den tiden det tar. Det er jo også en sorg, merker jeg, når man er ferdig. Det er glede å være ferdig med bøker, men det er også en sorg for noen... Det er jo noe fint, man kunne bare være i den verden, få lov å være i den verden, få lov å skjønne det gjør vondt. Det er ikke så ille å være i steder hvor det gjør vondt, heller, så lenge man har sånn rimelig kontroll. Det fine med litteratur er jo at det er jeg som bestemmer. Jeg bestemmer hvordan det skal gå der.
0: Du har en hel og full bok når begge ender, men hvordan hvordan har du, altså hvordan kjenner man at nå det riktig? Hvordan vet du det når du på et vis så personlig berørt?
1: Nei, jeg får jo hjelp, skal jeg også si. Altså, jeg har samarbeidet jo tett med redaktør. Men det også en følelse som jeg tror mange kjenner igjen som skriver. At noen ganger når du skriver, og dette ikke så ofte, så får man en følelse at nå ble det riktig. Akkurat dette, og det kan være en setning, eller et avsnitt, eller et kapittel. Det nok veldig sjelden, i hvert fall for min del, at man får følelsen for en hel bok, men du kan få det når du skriver noen ganger at nå fikk jeg det til. Nå ble det sånn som jeg ville. Og det jo kanskje den beste følelsen som finnes i livet. Få det til helt riktig.
0: Det en titel. Bare la dem komme. Ja, hvem den?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det var, jeg tenker jo på litt ulike nivåer. For det første synes jeg at det gøy at den litt aggressiv, at det ligger en aggresjon i den, for jeg skulle skrive om, blant annet da, skrive om en gammel, syk kvinne, så likte jeg at det var noe aggresjon til stede, for det ofte ikke det det forbindes med. Og så det jo at livet selvfølgelig deres har vært mye som har kommet mot dem, på en måte. Og for Tom tenker jeg at det kanskje også mennene, morens menn. Mm. Bare la dem komme.
0: Mm.
1: Det et eller annet der, tror jeg.
0: Kanskje bare la en Manhattan til komme?
1: Det også, selvfølgelig. Og bare la dyrene komme.
0: Hva som helst. Men alltid den neste siste.
1: Ja, alltid den neste siste.
0: Jens M. Johansson, takk for at du var gjest i Åpen Bok forfatterintervju i dag med Bare la dem komme.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Vi runder av for i dag. Janne Kjellberg produsent. Jeg heter Silje Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Da søker du opp Åpen Bok, og trykker du stjerne, så får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge.
3: Nå klokka ett. Du hører NRK Nyheter. I Pakistan minst 14 mennesker drept i en selvmordsbombing, og 22 fraktet til sykehus ifølge lokalt politi. Angrepet ble rettet mot fredsdemonstranter i byen Kabul nord i landet. Demonstranterne hadde samlet seg ved en politistasjon for å protestere mot militante grupper, da en selvmordsbomber gikk til angrep. 8 av de drepne var politibetjenter. En dansk pilot mistet livet da 2 brannhelikopter kolliderte i Hellas i dag, og en gresk mann omkom i ulykka. Det opplyser statsministeren i Hellas. Ulykka skjedde da helikopteret hadde på med sløkking, forteller reporter Kari Scheie.
4: Helikopteret forsøker å slukke skogbrann i Hellas. Et av dem styrter. Det andre helikopteret ser ut til å fly videre. De 2 som omkom satt i helikopter som styrtet. De 2 andre funnet i livet. Flere helikopter satt inn i branner som herjer vest for Aten. Sterk vind gjør arbeidet vanskelig. Helikopterne som kolliderte var innleid og hadde jobbet siden morgentimene ifølge den greske kringkasteren ERT. Brannene har spredt seg gjennom helga, og store områder svidd av. Statsministeren i Hellas sier landet opplever ekstreme værforhold, og at dagene som kommer blir vanskelige.
3: Nesten 5000 bostader evakuerte på grunn av skogbrann i delstaten Washington i USA. Ingen har mistet livet, men rundt 600 bygninger ødelagde som følge av brannene. Skogbrannene har svidd av over 21 kvadratkilometer i området rundt byen Spokane, den nest største byen i Washington. Det også store branner i nabodelstatene Oregon og Idaho. Politiet i Agder forsvarer bruk av tåregass under supporterbråket etter fotballkampen mellom Start og Viking i Kristiansand. Politiet opplyser at de handler raskt for å hindre et større masseslagsmål. Samtidig beklager de at uskyldige, inkludert barn, ble rammet. Lederen i supportergruppa Vikinghordene vurderer å melde saker da de mener maktbruken var for kraftig. Britene sin statsminister Andy Burnham sier at Gianni Infantino ikke rett mann til å leie den internasjonale fotballen. FIFA-sjefen har fått hard kritikk etter forslag om å selge deler av de kommersielle rettene til VM til private aktører. Etter kritikken trakk Infantino forslaget.
5: I do not believe that he is the right man to lead football forward on the world stage. The plan that was put forward was offensive to many people, football people around the world, and it can't be the case that we just move on and forget that. It wasn't acceptable.
3: Vi kan ikke bare glemme og gå videre, sa Burnham. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio. Så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg vil gjerne ta deg tilbake til den norske valgnatta 2025. Enormt mye står på spill. Valgkampen har vært en thriller, og pila har bikket frem og tilbake mellom de rødgrønne og de borgerlige. På vei opp trappa til Arbeiderpartiets valgvake på Folkets hus, ser jeg mitt store barndomsidol, selveste Jens Stoltenberg. Blikkene våre møtes, og han gir meg en varm klem. Så vender han seg ut mot tilskuerne som har samlet seg og sier: «Denne fyren vant oss valget.» Jeg heter Snorre Rein og er 25 år gammel. Bare ett år tidligere så var jeg innlagt på døgninstitusjon, helt overbevist om at jeg kom til å ta mitt eget liv. I mitt sommer i P2 skal jeg snakke om hvordan frykten for å ikke være bra nok førte meg inn i et livstruende mørke, og hvordan jeg til slutt kjempet meg ut av det. Og selvfølgelig en hel del om min store forkjærlighet til det norske byråkratiet. Men fortvil ikke, dette blir alt annet enn kjedelig. For livet kan være sterkt, sant og ekte, selv for en ung og lovende byråkrat. Så len deg tilbake, her blir det sorte hull, politiske krangler, hagefester, depresjoner, valgkamp, psykiatri, mørke, lys og håp. Takk Gud for det, jævlig masse.

Jeg hata å være barn. Jeg skulle prestere. Jeg skulle opp og fram og redde verden, men der satt jeg, tvunget til å regne ark på ark med enkle mattestykker, klippe ut snøstjerner fra A4-ark og pusse treesker med sandpapir til armen min falt av. Svaret på å utrydde verdens fattigdom lå jo ikke i glatte treoverflater, tredimensionale tegninger og gymtimens tunge beep-tester. For i tredje klasse på barneskolen var jeg klar for å sette i gang voksenlivet og innta byråkratiets rekker som førstekonsulent i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Shoutout til DFØ. Men der satt jeg ved skolebenken, dag inn og dag ut, uten et snev av fri vilje. Helvete på jord, i hvert fall sett opp mot den himmelen som jeg mente var å finne i DFØ. Når jeg ser tilbake på den tida, så innser jeg at jeg egentlig ikke var så veldig voksen. Drømmen om voksenlivet handlet om at jeg ikke visste helt hvordan jeg skulle være barn. Jeg var så livredd for å gjøre feil, at det ble vanskelig å gjøre noe i det hele tatt. Der andre barn kastet seg fritt inn i lek, gjennomførte jeg en konsekvensutredning på sidelinja. Jeg var følsom, og kunne raskt bli veldig lei meg, sint, nedfor, skuffa, irritert. Fram til jeg oppdaget en superkraft tidlig i ungdomstida. Det var jo uholdbart at jeg skulle grine i møte med motgang. Det var ikke en mann verdig, og jeg var jo allerede en voksen mann, riktig nok i en prepubertal kropp. Og i gangene på Arbeids- og inkluderingsdepartementet griner de ikke når et vedtak i EU-domstolen setter kjepper i hjulene. De tar utfordringa på strak arm, og det måtte jeg også. Og heldigvis så oppdaget jeg at det fantes et dypt sort hull inni meg, der jeg kunne skyve ned alle de følelsene som ikke passet inn. Og sakte, men sikkert, så slutta jeg å gråte. Jeg slutta i det hele tatt å føle noe som helst. For det ingen fortalte meg om den nye superkraften min, var at den kom med en stor bivirkning. Det var som om Norges Bank printet penger for å løse en økonomisk krise, for så å oppdage at prisen på brød var hundredoblet. Jo mindre rom jeg ga til alle de vonde følelsene mine, jo mindre rom ble det også til alle de gode. Jeg gikk fra å leve i en verden med farger, til en verden som lignet mer på den gamle Y-blokka i regjeringskvartalet. Grå, kjedelig og deprimerende. Men tross fargeskiftet så gikk livet sin gang. Gjennom årene mine på Søndre Nordstrand i Oslo hadde jeg en trygg og god familie, venner, og jeg gjorde det bra på skolen. På utsida så jeg nok ut som enhver fremadstormende fremtidig statsbyråkrat. Men det var en del av meg som manglet. Savnet etter fargene gjorde at jeg ofte stilte meg selv spørsmålet. Har jeg egentlig lyst til å leve?

0: buks. Sakte. Trodde du du skulle få pulten min? Nah, fuck det.
1: Alle aspirerende byråkrater som vil redde verden vil før eller senere oppdage at menneskekroppen setter en øvre begrensning på ditt bidrag til samfunnet. Det finnes rett og slett en grense for hvor langt du kan tøye strikken før den ryker og frarøver synet til en god kollega i prosessen. Men det finnes ett unntak. Har du samme superkraft som meg, så kan du kaste de begrensningene dypt nede i Akershus festning og låse døra. Min følelseskalde tilnærming til livet fikk meg enkelt og greit gjennom både ungdomsliv og starten på studier. Jeg hadde kanskje ikke det villeste sosiallivet eller de lykkeligste russeminnene, men jeg hadde en enorm vilje og et råsterkt fokus, noe enhver svigermor bare kunne drømme om å finne i en lovende ung mann. Og i 2023 fikk jeg utnyttet superkraften min til det fulle. Jeg ble valgt til å lede et prosjekt på vegne av Byråkratenes Fagforbund, Norsk Tjenestemannslag, eller NTL. Målet var å rekruttere så mange studenter som mulig, få dem til å engasjere seg i fagforeninga, og så bli ordinære medlemmer når de inntok byråkratenes rekker. Og ja, det er akkurat like fett som det høres ut. I en alder av 22 skulle jeg bli mellomleder i en stor organisasjon med 5 deltidsansatte studentkontakter under min vinge. Jeg var med andre ord i full fart på vei mot å bli ekspedisjonssjef i Næringsdepartementet før jeg fylte 55. Og det er drømmen det. Men først skulle jeg altså reise landet rundt for å fagorganisere studenter. Og her fantes det ikke rom til å underprestere. Jeg var den første til å innta rollen, og fremtiden til NTL sto på spill. Samtidig begynte jeg på en master i offentlig administrasjon, og hadde flere verv i Arbeiderpartiet. Jeg hadde samboer, sparte halvparten av alt jeg tjente, og kunne snart kjøpe min egen leilighet. Jeg tok veloverveide, fornuftige valg, og gradvis begynte jeg å fullføre alle de målene som 12 år gamle Snorre hadde satt 10 år tidligere. Alt var fantastisk. Eller? For selv om jeg tok alle de riktige valgene, så følte jeg meg fullstendig tom. Jeg hadde så lyst til å føle på noe annet enn stress og bekymring, men uansett hvor hardt jeg presset på, var det liksom ingenting å hente. Litt som når en gammel mann på alder med Kong Harald prøver å få orgasme. Det går liksom bare ikke. Når jeg ser tilbake, så er det jo egentlig åpenbart hvorfor jeg hadde det sånn. Jeg visste at jeg ikke likte lange dager med verveskjema og stand, med fly og hotellnetter. Jeg visste at jeg ble miserabel av å protokollføre lange styremøter i Arbeiderpartiet. At jeg var drittlei av å studere. Jeg visste at denne høsten kom til å bli forbanna vanskelig, med valgkamp, studiestart og vervekampanjen fra helvete. Men jeg gjorde jo alt rett. Og jeg var god på det. På ett år dobla vi medlemstallet. I tida mi i Norsk Tjenestemannslag verva jeg over 600 medlemmer, mer enn enkelte LO-forbund har til sammen. Høsten 2023 reiste jeg fra campus til campus over hele

mistanke på størrelsen av gallepiggen. Plutselig sto jeg fritt til å kjøre på så hardt jeg ville, så lenge jeg ville, og gjett om jeg grep sjansen. Jeg reiste enda mer, ble enda mer utålmodig. Jeg gikk ut av et 2 år langt forhold og kjøpte et oppussingsobjekt på Bislett. Jeg pussa opp, reiste, jobba, studerte og protokollførte som ingen andre. Jeg trengte ikke et sekund hvile, var aldri hjemme uansett. Det var som andre halvdel av Dobregubbens hall der takten gikk fortere og fortere. Og etter hvert så merka jeg at jeg ikke kunne stoppe. Satt jeg i ro i mer enn 5 minutter, så begynte tørketrommelen i hodet å rulle. Jeg måtte holde tempoet oppe. Kom jeg en sjelden gang hjem for tidlig, måtte jeg gå lange turer før jeg kunne sove. Flere ganger tok sjefen min, venner og foreldrene mine tak i meg for å si at jeg måtte roe ned. Men de taperne hadde ikke forstått superkraften min. Dessuten kunne jeg ikke stoppe nå, for da kom hele korthuset til å rase sammen. Og jeg hadde jo bevis på at det funka. 2 dager før en gigantisk 20-poengseksamen satte jeg meg ned for første gang for å øve. Mens andre hadde studert jevnt og trutt, lokka jeg inn 48 timer før eksamensstart og pugga hele pensum. Og jeg fikk en A. Ferdig snakka. Men desto høyere tempoet ble, desto høyere ble også stemmen i hodet når enn jeg ikke var i bevegelse. Og en dag i desember, mens jeg sto og slipte sparkel på soveromsveggen, så slo det meg. Veggen var skeiv. I dette øyeblikket ble jeg kobla av oksygentanken, og alle oppgavene som jeg sto overfor, virka helt umulige. Og vips, så stoppa alt opp. Jeg ble sittende på gulvet i flere timer, full av støv, og med de mørkeste tankene jeg noensinne hadde hatt. Jeg hadde, ironisk nok, gått rett på den sparkla veggen.

Jeg husker morgenen etter at jeg ble utbrent som det var i går. Etter den katastrofale sparkelslipehendelsen i leiligheten, så kjørte pappa og jeg rett hjem til tomannsboligen på Søndre Nordstrand. Jeg la meg i senga, og der ble jeg liggende. På det gamle soverommet til broren min lå jeg nesten 20 timer og stirret inn i veggen. Med ingenting mer å gi, som en iPhone som har gått i svart. I disse timene klarte jeg kun å tenke på én ting. Selvmord. For i tillegg til å være utslitt, så var jeg rett og slett lei meg. Helt ufattelig jævlig lei meg. Mørke skyer hang over meg, tunge vekter lå på skuldrene mine, jeg tok inn hele verden gjennom en mørk linse som forvrengte alt om til faenskap. Alle klisjeene om depresjon stemte på en prikk. Jeg ble tvunget til å konfrontere tomheten jeg bar med meg, det fraværet av glede som hadde dominert livet mitt fra jeg var barn og frem til nå. Konfrontere det at jeg mesteparten av livet hadde vært lei meg, men hadde dyttet det så langt ned at jeg ikke lenger følte noe som helst. Livet var rett og slett veldig mye mer vondt enn det var godt. Og da jeg tidligere i livet innimellom hadde hatt flere løse selvmordstanker, så opplevde jeg for første gang å legge konkrete selvmordsplaner. Mens mamma vandret rundt i huset og pappa var på jobb, lå jeg i senga og tenkte nøye gjennom alle detaljene. Hvordan ville jeg ta mitt eget liv? Hvor skulle jeg dra? Hva måtte jeg ha med meg?

hvordan de siste minuttene av livet mitt skulle se ut. Liggende i senga så bestemte jeg meg relativt raskt for metoden og hele visjonen som skulle være med meg hele det neste året. Men til slutt måtte jeg finne ut når jeg skulle ta mitt eget liv. Og dette var nok det vanskeligste spørsmålet, fordi det gjør at du må ta noen umiddelbare valg. Brevet må skrives, du må gjøre innkjøp. Det fikk meg til å innse at jeg nok ikke var klar for å ta det endelige steget enda. For så vondt som jeg hadde det nå, så var dette egentlig bare toppen av isfjellet. Depresjon, selvmordstanker, selvmordsplaner. Det er kanskje litt som byråkratiet. Du skal gjerne gjennom flere nivåer før en endelig beslutning skal fattes. Og enn så lenge så hadde jeg fortsatt et lite håp om at det ville hjelpe å oppsøke profesjonell hjelp. Sånn ble det ikke. For mitt første møte med helsevesenet kom gjennom en digital 15-minutters legetime, hvor en stressa lege tipsa meg om å dra på stressmestringskurs. På den andre fysiske legetimen så ble jeg heldigvis lytta til, og fikk en henvisning til distriktspsykiatrisk senter, DPS. Men så ble jeg henvist videre til en nevropsykolog som først skulle gjennomføre en utredning. Svaret på vurderingen skulle visstnok ta 3 uker. Etter 4 uker sendte jeg melding til psykologen. Noen uker senere ringte jeg, så sendte jeg e-post, og til slutt, etter 4 måneder uten svar, ringte jeg tilbake til DPS. Og de hadde mista kontakt med nevropsykologen, og jeg hadde falt ut av systemet ved en administrativ feil. Tilliten min til det norske byråkratiet hadde aldri vært lavere. Gjennom ventetida gikk den psykiske helsa mi opp og ned som en jojo. Jeg kom meg tilbake på jobb, men bar med meg en konstant følelse av uro. Jeg måtte være perfekt, og skulle attpåtil gjøre opp for 3 uker med sykemelding. Men når jeg satte meg ned for å jobbe, så gikk det liksom ikke. Jeg følte at jeg ikke kunne åpne opp om hvordan jeg hadde det, for da ville alle se hvem jeg egentlig var. Et anker som trekker alle rundt meg ned. Men midt i denne elendigheten så skjedde det noe utrolig. For det var nå jeg møtte og ble sammen med kjæresten min, Oda. Oda var alt jeg hadde sett etter i en livspartner. Selvstendig, selvsikker, morsom, men også empatisk og omsorgsfull, med et stort hjerte. Tidlig i forholdet vårt ga jeg Oda sikkert et dusin advarsler om hvordan jeg og min psykiske helse kom til å ødelegge livet hennes. Hun var jo så bra, og jeg følte meg sikker på at jeg kom til å dra henne ned i søla sammen med meg. Jeg elsket henne for mye til at jeg kunne la oss gro tettere uten advarsel. Men tross advarsler så valgte Oda å bli. Det skulle vise seg å bli veldig viktig for meg. Det er på ingen måte en selvfølge at Oda skulle ta det valget. Livet som nærmeste pårørende til noen som sliter psykisk, kan være ekstremt krevende. For noen på grensen til uutholdelig. Jeg er utrolig takknemlig for at hun valgte å bli, men det er også viktig å si at det ikke ville vært det rette valget for alle. Både Oda og foreldrene mine visste om deler av hva jeg slet med i denne perioden. Men de mest skamfulle tankene, de som omhandlet selvmord, holdt jeg i stor grad for meg selv. Det var frykten for å belaste de rundt meg som holdt meg tilbake. Tanken på at jeg, som allerede var en byrde, også skulle gjøre dem stressa for at jeg kom til å ta mitt eget liv, var uutholdelig. Så jeg holdt kjeft. Og fortsatte å grave de mørkeste tingene ned i det sorte hullet mitt. I denne perioden begynte jeg å dokumentere noen av de laveste punktene i et notat på mobilen. Det var bare der jeg turte å være helt ærlig. 14. april 2024. Hvorfor kom jeg alltid tilbake til at det ville vært så uendelig mye bedre å ikke leve? Det føles som at en betingelse for livet er å måtte lide seg gjennom smerte og ulike nyanser av grå. Belønninga for å stå imot er 1 eller 2 dager med fri en gang iblant. Det slår meg rett og slett som en dårlig deal. Men
det jo tross alt en ting som holder meg tilbake. Grunnen til å fortsette at det ville vært trist for alle de som står meg nær, om jeg valgte å gi opp. Og derfor ikke det et alternativ. Derfor prøver jeg, selv om jeg har innsett at det ikke ville vært valget om det kun var opp til meg. Det verste vel at jeg knekker under en vekt som jeg har lagt på meg selv. Det jeg som stiller de alt for høye forventningene til meg selv. Jeg må distrahere meg selv for ikke begynne å grine på bybanen. Jeg klarer å holde meg på det nivået at det kan se ut som allergier. Jeg veldig redd for å komme tilbake dit jeg var i fjor. Jeg vet ikke om jeg sterk nok til å ta opp den kampen igjen. 4. juli. Fortsatt dritt. Det som å være i en båt på vei mot et isfjell. Apatien tar over, og man har ikke lenger et ønske om å styre unna. 15. juli. Du en byrde. Hvorfor du her? Frem mot sommeren 2024 ble alt, som du skjønner, mer og mer mørkt. Jeg hadde mistet trua på at jeg noensinne kom til å få hjelp. Samtidig så visste jeg at jeg ikke var i stand til å hjelpe meg selv. En dag så bikka det over. Jeg var ferdig. Jeg var igjen klar for å avslutte alt. Problemet var bare at jeg var sammen med Oda, og hun så at noe var galt. For første gang var jeg fullstendig ærlig om hvor ille det sto til, og innrømmet at jeg planla å ta mitt eget liv. Dere husker kanskje da jeg sa at det var veldig viktig at Oda valgte å være der for meg. Vel, i dette øyeblikket sto jeg ved et veikryss, og heldigvis for meg var Oda der til å sende meg i riktig retning. Hun fortalte meg det jeg egentlig visste om mitt eget liv, men som over tid hadde sluttet å føles ekte. Om familie og venner som var glad i meg, om alle mulighetene som sto foran meg. Og selv om jeg ikke innrømte at det var sant, eller engang forsto det der og da, så var det viktig for meg å høre. Vi ble enige om at jeg skulle gi det et siste forsøk, og oppsøke fastlegen for å se om det fantes hjelp for sånne som meg.

mange er det vanskelig å forstå hvordan rundt 700 mennesker hvert år velger å avslutte sitt eget liv i verdens tryggeste, mest velstående land. Jeg kan lett sette meg inn i hvordan de 700 menneskene må ha hatt det. For når de mørkeste tankene tar over, og du mister grep om hva som er ekte, så kan det føles ut som at et nytt menneske tar kontroll over livet ditt. En tung depresjon tar fra deg hele virkelighetsforståelsen din. Det du før tenkte var opp, kan nå være ned. Du har ikke vondt i vilja, og du er ikke unødvendig negativ eller pessimistisk. Jeg trodde fullt og helt at verden ville bli et bedre sted uten meg. Jeg var helt overbevist om at jeg aldri kom til å føle meg bedre. Jeg ville dø og slippe all den smerten jeg bar på. Og jeg skamma meg. Jeg skamma meg hvert sekund på vei til legekontoret den mandagsmorgenen i juli. Jeg bar med meg skammen fra den 12 år gamle gutten som var desperat etter å være perfekt, men som visste at han ikke var smart nok, maskulin nok eller karismatisk nok til å ha en verdi. Jeg skamma meg over å ha knekt under presset av de oppgavene jeg tok på meg, skamma meg over å være en følsom, patetisk liten jævel som til tross for en trygg barndom måtte krabbe til legen etter hjelp. Jeg husker godt følelsen av å sitte på venterommet, som om alle de andre pasientene så på meg og visste akkurat hvorfor jeg var der. Jeg var nedbrutt, sliten og skulle nå fortelle en person jeg aldri hadde møtt om de mørkeste hemmelighetene jeg hadde. Jeg var sikker på at jeg nok en gang kom til å bli avvist av det norske helsevesenet, og at det var akkurat som fortjent.

Legen leste opp navnet mitt, og vi hilste, gikk inn på kontoret hans. Jeg fortalte om veien hit, uten å hverken overdrive eller underdrive, hvordan jeg hadde spurt om hjelp, falt ut av systemet, om vinteren, våren, sommeren. Og jeg sa at hvis jeg ikke fikk hjelp nå, så skulle jeg ta mitt eget liv. Selv som en ung, progressiv bygutt i 2024 måtte jeg altså komme meg helt hit for å være ærlig med helsevesenet om hvordan det sto til. Og for å bli tatt på alvor så måtte jeg si, rett som det var, at livet sto på spill om jeg ikke fikk hjelp. Men nå, når jeg la alle kortene på bordet, fikk jeg akkurat den hjelpen jeg trengte. Norsk helsevesen fungerer når krisa er stor nok, og du våger å være ærlig. Jeg husker alle menneskene jeg møtte den dagen. Mitt første møte med min nye fastlege, som tok meg trygt imot og sendte meg videre til et akutteam i DPS. Psykiateren og vernepleieren som møtte meg der, la opp en plan for de neste ukene, og sendte meg hjem med antidepressiva, sovepiller og angstdempende medisiner. Dette var menneskene som ga meg en livbøye, i en tid der jeg trodde at alt håp var ute. Til dere, og alle som gjør jobben dere gjør over hele landet, tusen takk. Over de neste ukene hadde jeg jevnlig oppfølging med akutteamet, som passet på medisineringen min og sjekket hvordan det gikk med meg. Det var en beinhard tid, men jeg hadde noen lyspunkt å se frem til. Etter noen uker ville antidepressivaen begynne å gi effekt. I midten av august skulle jeg begynne hos psykolog, og starte på gruppetimer med andre folk som sto i samme situasjon som meg. Jeg hadde funnet håp. Men samme uka som jeg skulle ha første time hos psykolog, fikk den psykiske helsa mi raskt en negativ vending. Jeg selvisolerte meg, og begynte å drikke for å døyve smerten. Drakk jeg nok, så frigjorde alkoholen meg fra depresjonen. Jeg kunne på et vis sveve opp over de mørke skyene og endelig være fri. Men jo mer jeg drakk, desto vondere hadde jeg det da jeg sto opp neste morgen. Og jo mer jeg drakk, desto dårligere ble jeg på å håndtere vanskelige følelser. Resultatet ble en 3 dager lang nedadgående spiral som endte med at jeg igjen ble konfrontert med et valg. Skulle jeg dra på psykologtimen og prøve å bli frisk? Eller skulle jeg fortsette å kjøre meg selv lengre ned, frem til jeg var klar til å avslutte alt? Jeg valgte heldigvis å dra og møte psykologen. Her om dagen så minte hun meg på hvordan jeg var på dette første møtet. Tydeligvis hadde jeg gått inn med mentaliteten til en stand-up-komiker og vitsa masse om situasjonen min. Vi mennesker er rare dyr. Etter kort tid ble vi enige om at jeg skulle legges inn på døgnavdelingen for natta. Jeg ble bedt om å fylle ut et skjema med 6 ulike kategorier, og rangere hver av dem fra 1 til 5. Psykisk smerte, stressnivå, indre uro, håpløshet, selvhat og faren for selvmord. Jeg tror jeg fylte ut 5 på alle 6 kategoriene. Så, en uke senere, kom mitt absolutte bunnpunkt. Jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne bli utredet før jeg først hadde blitt friskere. For meg så var dette en fullstendig knusende beskjed. I snart 1 år hadde jeg ventet på muligheten til å finne ut hva som var galt med meg. Jeg hadde holdt fast ved håpet på at det fantes en diagnose, en medisin som kunne fikse meg og få meg til å fungere som et vanlig menneske. Skulle jeg bli frisk, så trodde jeg av hele meg at jeg måtte utredes først, jeg måtte få en diagnose, og jeg måtte medisineres. Men nå fikk jeg altså vite at jeg ikke kunne utredes før jeg ble frisk. Og det gir jo mening, for utfallet av testene ville vært helt feil om de ble gjennomført midt i en tung depresjon. Men i øyeblikket så føltes det likevel som en dødsdom. Som om helsebyråkratiet hadde totalt kortsluttet. Jeg gikk ut av psykologtimen med et laserfokus som jeg aldri hadde kjent på før. En mani. En slags overdreven beskyttsomhet. Dette var dagen jeg skulle gjøre slutt på det hele.
Sekundet jeg kom inn dørene til leiligheten min på Bislett, begynte jeg å drikke. En stund satt jeg der, på kanten mellom liv og død, og tenkte. Og lo. Nok en gang var dette en selvbeskyttelsesmekanisme, som i dette tilfellet faktisk skulle ende opp med å redde meg. For var det ikke noe helt sprøtt og morsomt med hele situasjonen? Hvor enkelt det er å plutselig stå i skille mellom liv og død? Hvor seriøst man må oppfatte seg selv for å ta sitt eget liv? Og er ikke alt sammen uansett bare et spill for galleriet? Barn faller som fluer i utviklingsland, og vi har mer enn nok penger til å hindre det fra å skje. Likevel så sitter vi her i Norge og later som at vi bryr oss om alle menneskeliv. Vi diskuterer formuesskatt, arveskatt, lakseskatt og exitskatt, som om det til syvende og sist betyr noe som helst. På en syk måte så er det jo veldig, veldig gøy. Jeg greide liksom ikke å ta mitt suicidale selv helt alvorlig i en verden som var like koko som det jeg var. Det var jo ikke bare jeg som var gal. Og kanskje kunne denne verden nettopp trenge noe fra meg. For i det minste prøve å rette opp i denne ubalansen. I dag er jeg veldig takknemlig for alt som skjedde denne dagen. Kjæresten min Oda oppdaget snart at det var noe galt å komme hjem. Hun så at jeg hadde drukket, og hvor vondt jeg hadde det. Jeg fortalte om psykologtimen, at jeg ikke kunne utredes før jeg ble frisk, og at jeg hadde mistet alt av håp. Til min overraskelse så følte jeg gradvis på en stor lettelse. Nå visste jeg at ingen medisiner, ingen diagnose kunne stå som en quick fix for alle problemene mine. Dette var dagen jeg tok mine første skritt mot å bli ordentlig frisk. Friskere enn jeg hadde vært på mange, mange år. Jeg begynte å tenke på en tid etter depresjonen, der jeg kunne få fri fra den konstante psykiske smerten. Jeg tenkte på livet jeg skulle bygge med Oda, på at jeg en dag skulle bli far. Jeg tenkte på hvordan jeg kunne ta kontroll over historien min, og bruke den til å hjelpe andre som sliter med det samme som meg. Flere av dere som hører på har kanskje slitt med alvorlige selvmordstanker. Om dere kan ta med dere kun én ting fra denne historien, så håper jeg at det er at alvorlig depresjon og selvmordstanker ikke er noe å skamme seg over. Folk som oss er overalt. Vi er menn og kvinner, unge og eldre, foreldre og barnløse. Noen har jobb, og andre har det ikke. Siden jeg fortalte min historie, har jeg blitt sjokkert over hvor mange jeg kjenner som har slitt psykisk. Og for hver samtale med andre som meg, så har jeg følt meg litt mindre alene og litt mindre skamfull. Vi har kanskje ikke hatt vår MeToo-bevegelse enda. Men jeg tror at det kommer til å komme en dag der det å snakke om psykisk sykdom blir like vanlig som å prate om pollenallergi.

0: Frem til nå har det kanskje vært innlysende at denne fortellingen skulle ende i en influenserkarriere som faktisk var med på å påvirke det norske stortingsvalget. Så hvordan går man egentlig fra byråkratspire til suicidal til influenser? I det jeg gikk inn i 2025 ble jeg utrustet med 2 psykologtimer i uka. Et av de første store fremskrittene mine var å anerkjenne at jeg måtte ut av det hektiske, uforutsigbare tillitsvalgsarbeidet som var jobben min. Det var for ustabile arbeidstider, for mye reising og for mange tallmål som jeg kunne direkte knytte opp mot hvor flink jeg var. Og ja, jeg vet hva dere kanskje tenker. Snorre, hvorfor i alle dager ble du influencer da? Og dere har helt rett, men hold kjeft! Det begynte riktig nok ganske fornuftig, da jeg bestemte meg for at jeg skulle søke jobb i skatteetaten. Året etter skulle jeg fullføre mastergraden min, og de hadde et fantastisk trainee-program der du kunne utforske alle avdelingene i etaten. En barndomsdrøm, med andre ord. Men jeg klarte ikke å slå meg til ro med tanken på å bli en navneløs byråkrat. I hvert fall ikke enda. Fordi, for første gang i min levetid, så følte jeg at den norske samfunnsmodellen, som jeg verdsatte over alt, sto på spill. Den som hadde reddet livet mitt da jeg var for svak til å hjelpe meg selv. For i stortingsvalget 2025 var det en reell sjanse for at lederen av Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, skulle bli statsminister. Med FRP ved roret er jeg personlig helt sikker på at vi ville fått økte forskjeller, kutt i velferden, færre fagorganiserte og ikke minst massive kutt i bistanden som ville sendt 10.000-vis av utsatte barn i en tidlig død. Jeg nekta å sitte på sidelinja og la det skje. Samtidig hadde jeg mange år vært irritert og forbanna over hvordan jeg så at influensere på ytre høyre hadde fått dominere zoome-feedene til unge menn i Norge. 24 timer i døgnet ble vi matet piss om manosfæren, at næringslivet går til helvete, og at skattenivået var skyhøyt i Norge samtidig som velferden var lav. I mine øyne åpenbare faktafeil som de aldri ble tatt på. Og om noen snakket imot, var det som regel enten kvinner eller homofile menn, som ikke brukte deres språk eller deres konfronterende tone. Jeg så, med andre ord, et hull i markedet. I Norge var det i det hele tatt nesten ingen som var renspikka politiske influensere. I land som USA, Storbritannia og til og med Kenya hadde politiske influensere allerede hatt en helt avgjørende rolle i politikken. Hvorfor skulle Norge være noe annerledes? Det var åpenbart et enormt potensial for en ung, mannlig stemme på venstresiden. Problemet mitt var bare at jeg nesten aldri postet på sosiale medier. Jeg hatet det! Jeg hadde ingen erfaring med film, lyd eller redigering. Men herregud, hvor vanskelig kan det være? I mai 2025 gjorde jeg min debut, og det første utpekte offret ble influenseren Baris Brevik. I en debatt mot rapperen Marstein på YouTube-kanalen Gutta hadde han lirt av seg drøssevis av påstander som i mine øyne var direkte feil. Videoen bestod av at jeg faktasjekket påstandene og gjorde narr av Baris. Og jeg husker at jeg var ekstremt engstelig i det jeg la ut videoen på TikTok. Kom noen i det hele tatt til å se den? Dumma jeg meg ut nå? Videoen fikk utrolig nok 130 000 visninger, og ga meg selvtilliten til å fortsette å poste. Fram mot sommeren la jeg ut en video omtrent annenhver uke ved siden av jobb. Studioet ble gjesterommet i den nye leiligheten som Oda og jeg leide sammen. I det jeg gikk inn i sommerferien hadde jeg nesten 1 million visninger på videoene mine, som jeg var veldig fornøyd med. Så, i løpet av sommeren fikk jeg debattere med Erna Solberg i en av gutta sine partilederdebatter, min aller første politiske debatt. 3 uker før valget var jeg invitert med på debattprogrammet Versus hos TV2, og det var her gnisten virkelig ble tent. Jeg dro hjem fredag ettermiddag fra Versus, såpass irritert på mine motdebattanter at jeg satte meg ned og lagde flere videoer på rappen. Jeg lagde en oppsummering av det jeg mente var de mest rasistiske utsagnene som har kommet fra FRP siden partiet ble stiftet. Jeg lagde en video hvor jeg raljerte mot gutta sitt intervju av finansmannen Øystein Stray Spetalen og påstod at de ga Spetalen oralsex under intervjuet. Altså, som et språklig bilde. Jeg gikk hardt ut med humor, fakta og høyt tempo, ga slipp på alle hemninger og sa akkurat hva jeg mente uten å føle at jeg hadde noe som helst å tape. At jeg synes høyresidens fortelling om Norge i denne valgkampen var basert på en løgn. At Norge var verdens mest vellykka land, at vi hadde jævlig mye å være stolte av. Og at Fremskrittspartiets visjon for Norge i mine øyne ville rive i stykker fundamentet vi har bygget landet vårt på. I tillegg så ville jeg vise at folk på venstresiden også kunne være frekke i kjeften og ufiltrerte med et glimt i øyet. Jeg publiserte videoene og satte meg på flyet til Tromsø der jeg skulle rekruttere nye studentmedlemmer til NTL. Sakte, men sikkert, så merket jeg at noe var i ferd med å skje. Utover dagen så kunne jeg oppdatere Instagram-profilen min hvert femte minutt og se at det hadde kommet 100 nye følgere hver gang. Jeg ble bombardert med meldinger og kommentarer fra folk som var takknemlige. Takknemlige for at noen hadde sagt det de tenkte. For at høyresidens oppskrift på sosiale medier endelig ble vendt tilbake mot dem. Dagen etter kalte influencer Oscar Westerlin meg for en homohater, bare fordi jeg antydet at gutta sugde kølla til spitalen. Og da var vi virkelig i gang. I det jeg landet på onsdag ettermiddag, hadde min verden fullstendig endret seg. Jeg gikk rett inn i telefonintervjuer med journalister mens jeg enda var på flyplassen, ble gjenkjent på gata, og hadde nesten 20 000 flere følgere enn da jeg satte meg på flyet til Tromsø mandag morgen. Plutselig befant jeg meg midt i valgkampens hete.
1: Hei, hva ville du gjort hvis du hadde en milliard?

Jeg bestemte meg raskt for å lage innhold på fulltid de to gjenværende ukene av valgkampen. Det lå an til å bli ekstremt jevnt, og jeg så at profilen min hadde potensialet til både mobilisere og overbevise mange velgere. Men jeg trengte flere folk rundt meg for å få laget så mye innhold som mulig, samtidig som jeg tok imot mediehenvendelser, stilte i debatter, podcaster og på TV. Gradvis så fikk jeg samlet sammen et lite team med frivillige, en produsent og to venner fra tankesmien Agenda. Og planene, de var store. Jeg skulle gjøre om leiligheten min til en valgkampsentral, invitere inn alle partilederne, lansere hashtaggen Aldri Sylvi, livewatche alle partilederdebattene, lage masse video-rants, og samtidig takke ja til så mange podcaster, medieintervjuer og TV-opptredener som overhovedet mulig. Vi skulle mobilisere unge velgere, hente velgere fra sentrum Høyre, og få partiet Venstre under sperregrensa. Og det var bare to uker igjen til valget. Og jeg hadde aldri gjort noe av dette før. Vi satte i gang med å dekorere leiligheten. I et øyeblikk av ren og skjær guttastemning klistret jeg trynet til spetalen på et dosete. Å bruke spetalen ble raskt synonymt med det å gå på do. Vi hang opp merch fra alle partiene på venstresida, lagde en konspirasjonstavle som knytta FRP til PR-byråer, satt opp en life-sized figur av LO-kjempen Roar Flåten. Straks var hele leiligheten min full av valgkamp-merch, politiske vitser og masse annet rart. Alt på én dag. Til lanseringen av hashtag Aldri Sylvi sendte vi melding til alle vi kjente for å få samlet sammen 20 stykker i leiligheten min på én times varsel. Jeg lagde manuset for lanseringsvideoen mens det enda flommet inn folk i leiligheten og måtte pugge alt for opptakene vi skulle gjøre. Etter mange forsøk hadde vi endelig videoene vi skulle ha, og jeg var sliten. På litt over en uke hadde jeg gått ned 8 kilo. Jeg hadde nesten ikke sovet, levd på dopamin og adrenalin fra tidlig på morgenen til sent på kvelden. Nå føltes det som at jeg ikke hadde mer igjen å gi. Men det gjensto enda så uendelig mye å gjøre. Og Snorre 2 år tidligere ville på dette tidspunktet ha ignorert alle varseltegnene og dundra på videre. Kanskje hadde det vart ut valgkampen? Kanskje hadde det gått utover innholdet, kanskje ikke? Kanskje ville jeg ha krasjet etter noen dager og ligget langstrakt på gulvet i leiligheten min, som nå også var en valgkampsentral? Uansett så er jeg helt sikker på at det ville sendt meg rett tilbake der jeg var, bare 1 år tidligere. Der og da, i det som kanskje kommer til å forbli det viktigste øyeblikket i livet mitt, klarte jeg å stoppe opp og puste. Jeg satte grenser, tok hensyn til hvordan jeg hadde det, og beviste overfor meg selv en gang for alle at jeg faktisk klarer å ta vare på meg selv. Neste dag fikk jeg dra på Aschehougs hagefest, som jeg dagen før hadde fått vite at det var en av Norges største kjendisfester. Jeg var omringet av alle folka jeg hadde beundret siden jeg var liten, fra Ylvis-brødrene til Fredrik Solvang. Og jeg dro etter 60 minutter fordi jeg hadde en psykologtime å rekke. Der snakker vi sunne prioriteringer. Og så var det bare å fortsette i et stødig tempo, dag for dag, frem mot selve stortingsvalget. Etter å ha spist kebab med Trygve Slagsvold Vedum, bada i boblebad med Mimir Kristiansson, chilla i hagen med Jan Christian Vestre, debattert mot Dambi Choi, hatt dype samtaler om Israel-Palestina med Raymond Johansen, og mye, mye annet gøy, så nærmer vi oss omsider valgdagen. Fasit fra de 3 mest intense ukene av livet mitt. 50 000 nye følgere, 12 millioner visninger, og nesten 30 redaksjonelle medieoppslag. Hashtag Aldri Sylvi hadde spredt seg som ild i tørt gress. En samlet regjering hadde klappet da videoene mine ble vist på regjeringskonferanse. Jeg hadde til og med fått en motivasjonstale fra Øystein Pølsa Pettersen. Jeg ankom valgvaka til Arbeiderpartiet med heltestatus. Jeg signerte mitt livs første og helt sikkert siste autografer, tok drøssevis av bilder, fikk masse klemmer og hadde enda flere gode samtaler. Og da valgresultatet kom, og vi etter hvert skjønte hvilken vei det gikk,
så kjente jeg først og fremst på en lettelse. Og ikke minst et stort behov for å dra hjem og se på Netflix. Her ville Hollywood-filmen nådd sin lykkelige slutt. Jeg hadde gått fra mitt livs bunnpunkt til å leve en barndomsdrøm på under ett år, og var posisjonert til å leve lykkelig i alle mine dager. Men så enkelt er ikke livet. Og følgere på Instagram kurerer på ingen måte angst, om noe så gjør det kanskje angsten enda større. Men likevel så har jeg det veldig mye bedre i dag enn jeg hadde det sommeren 2024. Gjennom mange psykologtimer har jeg blitt flinkere til å kjenne på hva jeg faktisk føler, og handle ut ifra det. Er jeg sliten, så slapper jeg av. Er jeg engstelig, så finner jeg ut hva som plager meg, og gjør noe med det. Så enkelt, men samtidig så vanskelig, kan det være å få det bedre med seg selv. Jeg har også blitt flinkere til å slippe til menneskene rundt meg, og dele på byrden av vonde tanker. I min erfaring blir problemet alltid mindre etter at jeg har delt det med en nær venn, med Oda eller foreldrene mine. I dag kan jeg sette pris på følelsen av en kald utepils i sola, lykkerusen av at en video går viralt, eller takknemligheten ved å våkne opp ved siden av personen jeg vil tilbringe resten av livet mitt sammen med. Og det er ikke bare-bare med tanke på hvordan jeg hadde det for bare 2 år siden. Før jeg går inn for landing, så må jeg også rette en stor takk til familien min, og særlig til mamma og pappa. Jeg vet hvor tungt det må ha vært å se sønnen deres helt fortapt på et vippepunkt mellom liv og død. Jeg er evig takknemlig for at dere passet så godt på meg når jeg ikke kunne passe på meg selv. Jeg hadde aldri kommet meg hit uten dere. I dag er jeg takknemlig for alle opplevelsene som har ledet meg hit jeg er i dag. Jeg er bare 25, men jeg har rukket å oppleve mye rart som livet har å by på. Nå skal jeg fortsette kampen for et mer rettferdig Norge, der alle får muligheten til å leve gode liv, og der alle skal få den hjelpa de trenger. Og til Spetalen, Listhaug, Baris Brevik og alle andre som kjemper for større forskjeller i verdens beste land, nå er det faen meg bare å passe seg. Hashtag aldri Sylvie.

0: har hørt Sommer I P2 med den politiske influenseren Snorre Rein. Har du selv problemer og trenger noen å snakke med, Mental Helse sin hjelpetelefon på 116-123 et godt sted å starte. Informasjon om musikken I dette programmet finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for denne episoden var meg, Christian Skarning. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du sendingknappen I appen.
1: Dette NRK Nyheter klokka 2. Donald Trump gjentar at det straks blir forhandlinger med Iran. Godt over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest I natt. Det langt fra sikkert at en avtale faktisk på bordet, sier korrespondent Yama Olasmal.
2: Det det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært I dype samtaler med USA, både I juni I fjor og I februar I år, så var valgte USA å gå til krig mot Iran, så der man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.